0: sản xuất bằng kỹ thuật huyết tương đa tiểu cầu, gọi tắt là PRP, hoạt động theo cơ chế làm tăng tính năng tự phục hồi vết thương ở người bệnh. Thrombin, một loại protein ở trong máu, được tách ra nhằm kích hoạt tiểu cầu và tăng cường tái tạo mô. Sau đó, các nhà khoa học đã thêm vitamin C vào để tạo ra loại gen nói trên, bởi vitamin C được cho là quan trọng nhất trong quá trình tạo ra collagen, giúp làm lành vết thương nhanh chóng.
1: Đặc tính của loại gel này cũng là rất mềm và có khả năng kéo giãn như cao su, thậm chí kéo giãn tới 50 lần so với kích thước ban đầu. Sau khi bị cắt đứt, nó có khả năng tự lành sau khoảng 24 giờ. Giống hệt như cách mà Logan hay người sói Wolverine trong loạt phim X-Men tự làm liền các vết thương trên cơ thể.
0: Chất gel này còn có khả năng như là một chất dẫn điện thông qua dòng chảy ion, nghĩa là vật liệu này cho phép các ion, tức là các điện tích, chạy qua. Đây cũng là lần đầu tiên trong giới khoa học các nhà nghiên cứu đã tích hợp khả năng tự phục hồi trong một chất giống như gel mà lại là chất dẫn điện. Qua đó, các nhà khoa học tại Đại học California đã sử dụng các ion lưỡng cực để giữ các phân tử lại với nhau, trong đó mỗi phân tử đều có một đầu cực âm và dương. Sự mất cân bằng điện áp giữa chúng sẽ tạo ra một lực hút tĩnh điện. Sau đó, trộn lẫn muối có ion cao với một phân tử polymer có lực co giãn để tạo ra một loại vật liệu như gel có tính năng làm lành vết thương.
1: Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh, NHS, phối hợp cùng với công ty Biotherapy Services đã tiến hành thử nghiệm loại gel nói trên đối với các bệnh nhân đang điều trị các vết thương mãn tính, tức là kinh niên, tại Bệnh viện Đại học Croydon. Cho kết quả, 9 trên 10 bệnh nhân đã khỏi bệnh sau khi dùng loại gel này, mặc dù trước đó họ đã chạy chữa hàng năm mà không mấy hiệu quả. Theo bác sĩ Stelovic của bệnh viện giải thích, chính do loại gel mới này được phân lập từ máu của người bệnh nên có thể giảm nguy cơ dị ứng so với những phương pháp thông thường và rút ngắn thời gian điều trị cũng như hiệu quả mang lại rất cao.
0: Mới được đăng tải trên tạp chí Advanced Materials, nhưng công trình nghiên cứu đang ở dạng sơ khai của các nhà khoa học Mỹ lại được đánh giá rất cao bởi ứng dụng tiềm năng đa chiều của nó. Loại gel mới này sẽ cung cấp cho robot khả năng tự khôi phục sau khi có một biến cố kỹ thuật nào đó xảy ra, hoặc là kéo dài tuổi thọ cho pin lithium-ion được dùng cho xe điện và các đồ dùng điện tử, cải tiến cảm biến sinh học trong lĩnh vực y tế hay là giám sát môi trường. Tiến sĩ Chawa, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết, trong những năm qua, việc tạo ra một loại vật liệu mới có đầy đủ những tính năng trên đã gây khó khăn cho rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học. Giờ đây, chúng tôi đã làm được, và những ứng dụng tiềm năng của nó mới chỉ bắt đầu được khám phá.
1: Ngoài loại gel của các nhà khoa học Mỹ, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Tài nguyên Sinh học Himalaya và Học viện Nghiên cứu Khoa học và Sáng chế ở New Delhi, Ấn Độ cũng đã phát triển thành công hợp chất mới từ sợi cellulose của cây tre kết hợp với các hạt nano bạc có thể chữa lành các vết thương ngoài da một cách hiệu quả. Theo đó, màng nano composite đã được tổng hợp bằng cách chèn các phân tử nano bạc vào phần khung được kết hợp bằng tinh thể nano cellulose vốn được chiết xuất từ lá tre. Sau khi ủ với vi khuẩn gây nhiễm trùng, các màng nano composite đã ngăn vi khuẩn sinh sôi bằng cách tiết ra các phân tử nano bạc bám vào màng tế bào và dần dần phá hủy cấu trúc của tế bào vi khuẩn.

0: trong đời sống thường ngày, thưa quý vị, đây là một đề tài thiết thực. Những thói quen về sức khỏe nên bắt đầu trước tuổi 30. Chúng ta cũng biết những thói quen ăn uống và lối sống hàng ngày có tác động rất lớn đến sức khỏe của chúng ta khi bước qua tuổi trung niên. Và sau đây, theo trang eatthis.com, một số thói quen mà chúng ta nên tự thiết lập để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.
1: Trước hết là hãy ăn nhiều rau và các chất xơ thực vật. Rất nhiều nghiên cứu về sức khỏe đều có một kết luận chung rằng bổ sung thêm rau, chất xơ thực vật ở trong chế độ ăn uống hàng ngày là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe. Ăn nhiều rau, chất xơ thực vật có khả năng tăng cường sức khỏe đường ruột, giảm nguy cơ bệnh chuyển hóa, quản lý được nồng độ chất béo và thể trọng.
0: Kế đến là giảm lượng đường tiêu thụ. Một nghiên cứu trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho thấy những người ăn đến 21% lượng đường có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn 38% so với những người tiêu thụ ít hơn. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế các loại thức ăn quá ngọt, nhiều đường và tiêu thụ không quá 10 gram đường trong mỗi khẩu phần ăn.
1: Kế đến là hãy thiết lập thói quen tập thể dục. Tập thể dục không chỉ tốt cho bạn bây giờ mà còn cả về sau ở nhiều khía cạnh, như giúp cho bạn tăng khả năng tập trung, sức bền, nâng cao sức khỏe cơ thể. Nếu không thể đến phòng tập thì bạn có thể tự chạy bộ, chơi các môn thể thao vận động vào các ngày cố định trong tuần.
0: Hãy tập dậy sớm. Tập dậy sớm vào cùng một thời điểm mỗi ngày sẽ giúp tạo ra tính kỷ luật và trật tự trong cuộc sống. Dậy sớm cũng giúp chúng ta có thời giờ để tập thể dục, để ăn sáng và sắp xếp công việc cho ngày mới hiệu quả hơn.
1: Không bỏ bữa ăn. Khi bỏ bữa ăn thì bạn sẽ không chỉ bị đói, cơ thể thiếu chất, mệt mỏi, mà trong nhiều trường hợp còn gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, thể trọng không ổn định và có thể tăng cân. Một báo cáo của Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã cho thấy rằng những người ăn kiêng khi bỏ qua một bữa ăn sẽ có xu hướng thèm ăn và ăn nhiều hơn trước.
0: Kế đến là hãy đi bộ nhiều hơn. Đây là một việc làm hết sức đơn giản mà ai cũng có thể làm để vừa thư giãn tinh thần, tăng khả năng tập trung, lại còn bảo vệ sức khỏe. Nếu bạn bị bệnh tiểu đường hoặc thừa cân, 10 phút đi bộ ngắn sau bữa ăn có thể giúp giảm lượng đường trong máu.
1: Uống nhiều nước nên là ưu tiên hàng đầu. Thiếu nước không chỉ khiến cho việc trao đổi chất của bạn trở nên tệ hơn mà còn ngăn chặn khả năng làm việc của bộ não. Hãy tập thói quen luôn luôn có chai nước ở bên mình và tùy theo cái cơ địa riêng của mình để điều chỉnh lượng nước cho phù hợp.
0: Và cuối cùng, nên ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc trung bình từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày được chứng minh là có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn vô độ và thúc đẩy sự trao đổi chất, tức là biến dưỡng, cải thiện tâm trạng, giảm stress, tăng sự tập trung và duy trì một hệ thống miễn nhiễm khỏe mạnh.

0: Một vấn đề khác cũng rất thiết thực thưa quý vị, giảm cân. Giảm cân khó và duy trì dáng vẻ còn thậm chí khó khăn hơn. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy cách giảm cân và duy trì được cân nặng được liệt kê sau đây xem là hiệu quả nhất với mọi người và với mọi thời đại.
1: Thưa quý vị, đây là theo tạp chí Health. Trước hết là bữa ăn sáng phải thịnh soạn. Một nghiên cứu tại trường cao đẳng Hoàng gia London đã phát hiện ra rằng nếu bỏ bữa ăn sáng thì bạn sẽ bị cám dỗ hơn sau đó trong ngày. Hơn thế nữa, một nghiên cứu vào năm 2013 cho thấy những phụ nữ có được một bữa ăn sáng thịnh soạn thì có ít ghrelin, đây là một cái kích thích tố gây đói, so với những người ăn một bữa sáng ít.
0: Kế đến là hãy kết thúc bữa ăn sáng với thực phẩm ngọt. Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế thuộc Đại học Tel Aviv của Israel cho thấy ăn một mẫu bánh ngọt nhỏ, chẳng hạn như chocolate, bánh rán hay bánh nướng, giúp giảm trung bình 15kg trong 8 tháng. Theo các nhà nghiên cứu, các món tráng miệng ngọt giúp chúng ta đối phó với cơn thèm ăn ít hơn trong ngày.
1: Ăn 30g chất xơ mỗi ngày. Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy tiêu thụ 30g chất xơ mỗi ngày trong 3 tháng sẽ giúp giảm cân và cải thiện sức khỏe tim mạch.
0: Giảm lượng thịt. Những người ăn chay thường ốm hơn và khỏe mạnh hơn người ăn thịt. Theo một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí American Journal of Nutrition and Dietetics.
1: Và cuối cùng, hãy thực hiện chế độ ăn có nhiều sữa. Một chế độ ăn uống nhiều sữa với calcium và vitamin D, chất dinh dưỡng, sẽ giúp xây dựng cơ bắp và thúc đẩy quá trình biến dưỡng, tức là quá trình trao đổi chất. Thêm vào đó, kích thích tố calcitriol sẽ giúp bảo tồn calcium cho xương vững chắc hơn và giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể nhiều hơn.

quý vị, đôi khi chúng ta thấy những kết quả nghiên cứu được công bố có tính mâu thuẫn với nhau. Điều này chúng ta giữ làm đề tài riêng cho mình để chúng ta tìm hiểu. Và khi muốn áp dụng điều gì, xin quý vị hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình của mình. Đến đây, câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 7 tháng 5. Nga tấn công khiến hơn 20 người thiệt mạng ngay trước lệnh ngừng bắn. Các cuộc tấn công của Nga đã khiến hơn 20 người thiệt mạng trên khắp Ukraine hôm 5 tháng 5. Trước thềm các lệnh ngừng bắn đơn phương do Moscow và Kyiv đề xuất riêng biệt đang đối đầu nhau. Chính quyền ở Zaporizhia cho biết 12 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga. Sự kiện mà Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả là một cuộc tấn công khủng bố tàn nhẫn. Ông cho biết 5 người đã thiệt mạng ở Kramatorsk và 4 người ở Dnipro. Tại Nga, chính quyền ở Cộng hòa Chuvash cho biết 2 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, drone, vào sáng thứ 5 tháng 5. Hôm 4 tháng 5, Nga và Ukraine đều đơn phương tuyên bố ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm do Nga tổ chức để đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã vào ngày 9 tháng 5 sắp tới. Nga tuyên bố sẽ tiến hành một lệnh ngừng bắn vào ngày 8 và 9 tháng 5 và đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kyiv nếu Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn này. Tuy nhiên, Kyiv tuyên bố sẽ tuân thủ một lệnh ngừng bắn không xác định thời hạn từ nửa đêm ngày 6 tháng 5 và Ukraine sẽ hành động tương xứng từ thời điểm đó trở đi. Hai lệnh ngừng bắn dường như là đơn phương, nghĩa là hai bên chưa thống nhất về các điều khoản, thời hạn hoặc việc giám sát. Chánh văn phòng của ông Zelensky, Kirilo Budanov, cho biết nếu thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Ukraine tuyên bố được đáp lại, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ. Bước tiếp theo là của Nga. Tổng thống Zelensky kêu gọi Nga hạ vũ khí và chuyển sang ngoại giao thực sự. Ông nói thêm, thật là đạo đức giả khi yêu cầu im lặng để tổ chức các lễ kỷ niệm tuyên truyền nhưng lại tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone mỗi ngày trước đó. Lệnh ngừng bắn không xác định thời hạn trước đó của Ukraine có lẽ là cách để ông Zelensky thể hiện rằng đất nước ông sẵn sàng bắt đầu ngừng bắn ngay lập tức, lâu dài, và bất kỳ vi phạm nào sẽ bị quy trách nhiệm cho Nga. Ông viết trên Telegram, chúng tôi tin rằng mạng sống con người có giá trị lớn hơn nhiều so với lễ kỷ niệm bất kỳ ngày nào. Trước lệnh ngừng bắn rạng sáng 6 tháng 5, Ukraine cũng đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công trên không vào Nga, nhắm vào một khu công nghiệp ở Kirishi thuộc vùng Leningrad và một nhà máy sản xuất linh kiện quân sự ở Cheboksary. Thuộc Cộng hòa Chuvash, ông Zelensky cho hay tên lửa hành trình Flamingo do trong nước sản xuất đã được sử dụng để tấn công nhà máy Cheboksary, cách tiền tuyến khoảng 1.500 km. Một video quay vào ban đêm chưa được xác minh cho thấy một vật thể di chuyển nhanh và một vụ nổ lớn. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận đã bắn hạ 6 tên lửa Flamingo của Ukraine cũng như 601 drone khác. Sáng thứ 5 tháng 5, một số sân bay trên khắp Nga đã tạm thời đóng cửa. Sau đó, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo rằng một số drone đã bị bắn hạ gần thủ đô. Điện Kremlin đã cho thấy những dấu hiệu lo lắng trước thềm ngày chiến thắng. lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5, đánh dấu chiến thắng

Vùng đỏ sẽ bị thu nhỏ do mối đe dọa khủng bố từ Ukraine và sẽ không có khí tài quân sự hạng nặng nào được trưng bày. Người dân Moscow cũng được cảnh báo rằng truy cập Internet di động sẽ bị gián đoạn hoặc cắt đứt trong vài ngày trước ngày 9 tháng 5. Ông Zelensky nói rằng việc Nga cảm thấy không thể tổ chức một cuộc duyệt binh ở Moscow mà không có thiện chí của Ukraine trong việc tuân thủ lệnh ngừng bắn có nghĩa là đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải thực hiện các bước để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng drone nhằm vào Nga, nhắm mục tiêu thành công vào các cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu, làm gián đoạn hoạt động thương mại dầu mỏ của Nga. Drone của Ukraine giờ đây có thể bay sâu vào lãnh thổ Nga, thường né tránh được hệ thống phòng không, và vào sáng thứ 4 tháng 5, một chiếc đã tấn công một tòa nhà cao tầng ở trung tâm Moscow. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Moscow vào các thành phố của Ukraine tiếp tục gây thương vong cho dân thường trên khắp đất nước. Hàng ngàn người đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện nước này vào tháng 2 năm 2022. Hình bóng Trump cản trở nỗ lực thống nhất của châu Âu. Cái tên Donald Trump một lần nữa trở thành hình bóng phủ lên những nỗ lực mới nhất của Liên minh châu Âu nhằm thể hiện sự đoàn kết. Mặc dù các nhà lãnh đạo không trực tiếp nhắc đến tên vị Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu, EPC, hôm 4 tháng 5 rằng sự thờ ơ ngày càng tăng của Mỹ đối với an ninh châu Âu chính là vấn đề ai cũng biết. Nhưng ngại nhắc đến, ông Macron cũng nhấn mạnh rằng châu Âu đang quá phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ trong cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu tại Armenia. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận rằng các liên minh của châu Âu không ở mức mà chúng tôi mong muốn, những lời bình luận dường như nhắm đến Mỹ. Ông tiếp tục kêu gọi khối này phải nhanh chóng tăng cường khả năng phòng thủ. Các cuộc họp của EPC được cho là ít trang trọng hơn so với các cuộc họp đa phương cứng nhắc. Mục đích của cuộc họp mới nhất này, tại một khu phức hợp thể thao ở thủ đô Yerevan của Armenia, là để thảo luận về an ninh năng lượng, bảo vệ nền dân chủ và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đây cũng là sự thừa nhận tham vọng chính trị hướng về phương Tây của nước chủ nhà, khi nước này lần đầu tiên tổ chức cuộc họp trực tiếp với EU vào ngày 5 tháng 5. Nước Nga lân cận đã bày tỏ sự không hài lòng từ phía mình. Sự khó chịu của chính ông Trump đối với mức chi tiêu quốc phòng của châu Âu không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng điều làm dấy lên cảm giác cấp bách tại sự kiện này là tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc rút 5.000 binh sĩ và tên lửa tầm xa khỏi các căn cứ ở Đức. Những tên lửa này được người tiền nhiệm của ông, Joe Biden, đặt ở đó để răn đe nỗ lực xâm lược của Nga trong tương lai. Thủ tướng Đức Friedrich Merz không có mặt ở Yerevan nhưng gửi thông điệp rằng cuộc chiến thiếu chiến lược của ông Trump nhắm vào Iran đang khiến những thách thức chính trị vốn đã gay gắt của châu Âu với Nhà Trắng càng trở nên trầm trọng hơn. Berlin đã cố gắng xoa dịu cuộc tranh cãi với Tổng thống Mỹ, người sau đó đã nói rằng ông Merz đang làm một việc tồi tệ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người không xa lạ gì với những nỗ lực lấy lòng nhà lãnh đạo Mỹ, cho biết họ đã nghe được những bức xúc của ông. Nhưng những trở ngại đối với EPC không chỉ dừng lại ở ông Trump. Họ cũng đang phải đối phó với những hệ lụy kinh tế không ngừng từ cuộc chiến của Mỹ-Israel nhắm vào Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz sau đó. Ngoài ra còn có vấn đề Nga vẫn tiếp tục xâm lược Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh của Kyiv tiếp tục gây áp lực lên Điện Kremlin. Ông lập luận, mùa hè này sẽ là thời điểm Vladimir Putin quyết định bước đi tiếp theo. Chúng ta phải giúp ông ta hướng tới ngoại giao. Họ không đủ khả năng mua sắm trang thiết bị quân sự. Điều đó cho thấy họ hiện không mạnh. Điều đáng chú ý nữa là việc Thủ tướng Starmer ngày càng ít che giấu mong muốn tăng cường hợp tác, thậm chí là gắn kết hơn với Liên minh châu Âu. Hiện tại, Vương quốc Anh đang đàm phán để tham gia một chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro do EU dẫn đầu nhằm hỗ trợ Ukraine.
Anh từ lâu đã là một trong

0: những nước ủng hộ trung thành nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược. Nhưng giờ đây, sự ủng hộ đó ngày càng được tăng cường thông qua khuôn khổ châu Âu. Điều này mang lại lợi ích lớn cho Ukraine, nhưng cũng tạo ra việc làm ở Vương quốc Anh, vị thủ tướng khẳng định. Đồng thời từ chối bình luận về thông tin EU yêu cầu Anh phải trả khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để đổi lấy việc thiết lập lại quan hệ. Như một số chuyên gia nhận xét, muốn chơi thì phải trả tiền để được tiếp cận thị trường chung, đại đề. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này sẽ mất thời gian. Tự chủ chiến lược mà châu Âu mong muốn tức là độc lập khỏi sức mạnh quân sự của Mỹ và tránh bị ép buộc sẽ phải mất hàng thập kỷ mới đạt được. Hy vọng của khối này có lẽ là châu lục sẽ phát triển năng lực quân sự đủ để làm hài lòng Tổng thống Mỹ. Hoặc ít nhất là giữ ông ở mức độ ủng hộ vừa đủ để cùng đối phó với những thách thức ngày càng lớn.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Việt Nam có thể bàn mua tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos từ Ấn Độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ thảo luận về việc mở rộng hợp tác quốc phòng với Ấn Độ trong chuyến thăm lần này, bao gồm khả năng mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga cùng phát triển. Thông tin trên do Reuters dẫn lại từ hai nguồn tin. Trước đó, Ấn Độ đã bán loại tên lửa chống hạm thanh này cho Philippines và ký hợp đồng với Indonesia vào tháng 3. Theo một nguồn tin, một thỏa thuận giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể trị giá khoảng 60 tỷ rupee, 629 triệu đô la Mỹ, bao gồm cả huấn luyện và hỗ trợ hậu cần. Việc có được BrahMos sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích an ninh hàng hải tại Biển Đông. Tất cả các nguồn tin đều từ chối tiết lộ danh tính với Reuters vì không được phép phát ngôn với truyền thông về các đàm phán của chính phủ. Trong khi đó, nguồn tin thứ ba cho biết có thể sẽ có một số thông báo về hợp tác quốc phòng trong chuyến thăm của ông Tô Lâm từ ngày 5 đến 7 tháng 5, nhưng không kỳ vọng sẽ ký kết thỏa thuận mua bán vũ khí. Thực chất, thông tin Ấn Độ có thể bán BrahMos siêu thanh cho Việt Nam đã xuất hiện vào năm 2023, với giá trị thỏa thuận có thể lên đến hơn 600 triệu đô la Mỹ, theo một viện nghiên cứu ở Ấn Độ. Trong khi đó, tờ SCMP của Hong Kong đưa tin rằng thỏa thuận mua tên lửa BrahMos giữa hai nước có thể trị giá hơn 700 triệu đô la Mỹ. Điều này phản ánh sự bất an của Hà Nội đối với Trung Quốc, mong muốn giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga và sự nổi lên của New Delhi như một nhân tố chủ chốt trong an ninh khu vực, SCMP viết vào tháng 1 năm 2025. Hiện chưa có thông tin chính thức về thỏa thuận này. Giáo sư John McLean-Hill, nhà phân tích và giảng viên tại khoa nghiên cứu quốc tế, Đại học De La Salle, Manila, nói rằng BrahMos có tốc độ Mach 2.8 và tầm bắn 290 km, 400 đến 500 km đối với các phiên bản nâng cấp. BrahMos hoạt động theo nguyên tắc bắn và quên, fire and forget, đảm bảo độ chính xác cao. Đồng thời có tiết diện phản xạ radar thấp, khiến nó khó bị phát hiện hoặc đánh chặn, ông viết trên tạp chí Thiên Sina vào tháng 3 năm 2025. Ấn Độ coi Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược nhằm đảm bảo ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Vào năm 2023, Ấn Độ cũng đã hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Việt Nam và từng tặng tàu hộ vệ tên lửa tự đóng Kerpen, đánh dấu món quà tàu tên lửa đầu tiên Việt Nam nhận được từ đất nước Nam Á. Con tàu này được sử dụng trong Hải quân Ấn Độ từ năm 1991. Thời điểm đó, Hải quân Ấn Độ khẳng định việc chuyển giao tàu Kerpen phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc trợ giúp các đối tác cùng quan điểm để tăng cường năng lực quốc phòng của họ. Lúc bấy giờ, chuyên gia phân tích quốc phòng độc lập Richard Bissinger nhận định với BBC News tiếng Việt rằng sẽ không ngạc nhiên nếu Ấn Độ gửi thêm tàu chiến cho Việt Nam. Hai quốc gia có cùng một đối thủ chung là Trung Quốc, và New Delhi đặc biệt muốn nâng cao hơn nữa quan hệ ngoại giao với Hà Nội, ông nhận định. Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ được đánh giá là đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tới thăm Hà Nội vào tháng 6 năm 2022. Khi ấy, hai bên ra tuyên bố tầm nhìn chung về đối tác quốc phòng đến năm 2030. Văn kiện này nhằm thúc đẩy gói tín dụng 500 triệu đô la Mỹ mà Ấn Độ cấp cho Việt Nam từ năm 2016 và phục vụ hai mục tiêu. Giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và hỗ trợ Ấn Độ phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang cũng thăm Ấn Độ vào tháng 6 năm 2023. Còn gì khác đáng chú ý? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm 6 tháng 5. Theo hãng tin Anin News của Ấn Độ, ông Modi dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận sâu rộng với ông Tô Lâm, bao gồm các nội dung về hợp tác song phương cùng các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu cũng sẽ có các cuộc hội đàm riêng với nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, trong khi các quan chức cấp cao khác được lên kế hoạch sẽ tới tiếp đón ông. Trước các hoạt động chính thức, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan đã đề nghị ông Tô Lâm thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vẫn theo Anin News. Trước chuyến đi của ông Tô Lâm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết lãnh đạo hai bên sẽ cùng trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng. Vào ngày 5 tháng 5, trong cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan và ông Tô Lâm, hai bên đã chí về duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS 1982. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn được coi là một tác nhân chính trong những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Khác với Philippines, Việt Nam luôn áp dụng cách tiếp cận mềm mỏng hơn, cố gắng giải quyết căng thẳng bằng biện pháp hòa bình và tránh làm dấy lên bất kỳ hàm ý nào về việc tham gia chính trị phe nhóm. Bài viết trên tạp chí Thinh Sina của ông John McLean Hill cũng nhắc tới vấn đề này, đồng thời đề cập tới việc Trung Quốc đã công bố một đường cơ sở mới tại Vịnh Bắc Bộ vào tháng 3 năm 2024, điều mà ông cho rằng không chỉ phủ nhận thỏa thuận song phương đã được thống nhất mà còn đi chệch đáng kể so với các nguyên tắc của UNCLOS. Trong bối cảnh chiến lược như vậy, Việt Nam nhận thấy cần phải đối trọng với hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc bằng cách tăng cường năng lực răn đe vật chất, nhưng không công khai đứng về bất kỳ bên nào trong cạnh tranh quyền lực Mỹ chăng. Khác với một số cường quốc khu vực khác, nguyên tắc tự chủ chiến lược của Ấn Độ tương đồng với văn hóa chiến lược tự lực tự cường của Việt Nam. Quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ là mối quan hệ đã được xây dựng và thử thách qua thời gian, hình thành từ nửa sau thời kỳ chiến tranh lạnh, ông Gil viết. Về mặt thương mại, trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần, từ 5,43 tỷ đô la Mỹ lên 16,46 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 16,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2%, và nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 6,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,9% so với năm 2024. Về đầu tư, tính đến tháng 3 năm 2026, Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Dòng vốn đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, cũng như khai khoáng. Một số dự án hay được nhắc tên khi nói tới vốn đầu tư Ấn Độ là dự án nhà máy đường Xuân Hòa tại tỉnh Đắk Lắk, tổng vốn đầu tư đăng ký 94,5 triệu đô la Mỹ. Dự án công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Ngon tại tỉnh Đắk Lắk, tổng vốn đầu tư đăng ký 90 triệu đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, dự án gần đây thu hút sự chú ý là dự án xây dựng nhà máy sản xuất xe điện của tập đoàn Vingroup tại bang Tamil Nadu ở Ấn Độ. Ngoài dự án nhà máy này, vào đầu tháng 4, Vingroup và chính quyền bang Maharashtra ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư hệ sinh thái đa ngành, tổng vốn dự kiến khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm một lĩnh vực như phát triển đô thị, giao thông xanh. Việt Nam siết vi phạm bản quyền trực tuyến khi Mỹ dọa áp thêm thuế. Việt Nam đã lập tức lên kế hoạch khởi động chiến dịch trấn áp mới đối với nạn vi phạm bản quyền trực tuyến và hàng giả từ ngày 7 tháng 5 năm 2026. Sau khi Mỹ khơi lại khả năng điều tra thương mại và áp thuế mới. Theo công điện về, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố hôm 5 tháng 5. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo các bộ ngành tăng cường xử lý các vụ vi phạm lên ít nhất 20% trong tháng này. Các vụ xử lý vi phạm sẽ nhắm vào lĩnh vực bản quyền tác giả, triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn. Nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, phim, âm nhạc. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu xử lý các vụ xâm phạm sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả nhập khẩu qua biên giới và hàng giả bán trong nước, bảo đảm số vụ được xử lý tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm 2025. Ông Hưng thừa nhận việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Mối đe dọa của Mỹ tuần trước nhắm vào cái mà nước này gọi là sự thất bại dai dẳng của Việt Nam trong việc giải quyết các vi phạm sở hữu trí tuệ. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Chỉ sau Trung Quốc, năm 2025, Việt Nam xuất khẩu đến Mỹ lượng hàng hóa trị giá hơn 153 tỷ đô la Mỹ. Trong khi nhập khẩu chỉ hơn 19,2 tỷ đô la Mỹ. Mỹ liên tục kêu gọi Việt Nam cân bằng quan hệ thương mại. Chính quyền Trump đã nhiều lần kêu gọi Hà Nội cân bằng lại quan hệ thương mại và tuần trước đã gọi Việt Nam là quốc gia vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất thế giới. Cụ thể, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, USTA, trong báo cáo thường niên công bố hôm 30 tháng 4, cho hay Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng vi phạm bản quyền trực tuyến quy mô lớn. Trong đó có việc phát các bộ phim, chương trình truyền hình và phần mềm lậu trên các website và nền tảng streaming. Việt Nam cũng bị cáo buộc xử lý các trang web vi phạm và các dịch vụ trung gian thiếu hiệu quả. Bên cạnh đó, USTA cho hay hàng giả và hàng nhái vẫn phổ biến trên thị trường. Từ hàng tiêu dùng đến sản phẩm công nghệ. Ngoài ra, Mỹ cũng nêu quan ngại về việc thực thi pháp luật chưa nhất quán giữa các địa phương, mức xử phạt chưa đủ sức gian đe, và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn hạn chế, khiến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng kỳ vọng của các doanh nghiệp Mỹ. Chính vì thế, USTA đã xếp Việt Nam là quốc gia nước ngoài ưu tiên duy nhất năm 2026 về sở hữu trí tuệ. Lần gần nhất mà một quốc gia bị Mỹ xếp vào mức cảnh báo cao nhất này là với Ukraine vào năm 2013. Mức này là hạng mục dành riêng cho các quốc gia có các hành vi, chính sách và thực tiễn liên quan đến sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất, gây tác động bất lợi lớn nhất đến các sản phẩm liên quan của Hoa Kỳ. Việc Việt Nam được xếp vào danh sách quốc gia nước ngoài ưu tiên về vi phạm sở hữu trí tuệ chắc chắn làm tăng nguy cơ chính phủ Hoa Kỳ áp các rào cản thương mại cao hơn, ông Heng Chien Sin, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu BMI, cho biết. Cảnh báo của có thể khiến Mỹ mở cuộc điều tra thuế quan mới đối với Việt Nam vào cuối tháng 5 năm 2026. Chính vì thế, chính phủ của ông Lê Minh Hưng đang tỏ ra quyết liệt trong cuộc chiến chống lại nạn vi phạm bản quyền, đồng thời kêu gọi Washington đưa ra đánh giá khách quan và cân bằng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 2 tháng 5 khẳng định Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Mỹ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam. Bà nói thêm rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý những khác biệt. Chính phủ Việt Nam cho biết họ đã có những nỗ lực đáng kể trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Hồi tháng 3, chính quyền đã bắt giữ một loạt người liên quan đến hệ thống website Soalak TV, một hệ thống các website chuyên tiếp sóng các giải bóng đá quốc tế lớn như Champions League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, nơi nhiều người Internet Việt Nam có thể xem miễn phí các trận đấu có bình luận tiếng Việt. Việc dán nhãn lần này của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc điều tra theo Điều 301, vốn có thể dẫn đến việc áp thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Tháng 4 năm ngoái, Mỹ đã khơi dậy cuộc chiến thuế quan toàn cầu khi áp mức thuế quan 46% lên hàng hóa Việt Nam, sau đó giảm xuống còn 19% vào tháng 7 năm 2025. Mức thuế này tiếp tục được giảm xuống còn 10% vào tháng 2 năm nay. Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ một số mức thuế quan toàn cầu của ông Trump, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục các mức thuế quan bằng các công cụ pháp lý khác.
0: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
3: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 Steps to Boost Efficiency and Productivity, a self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 Steps to Boost Efficiency and Productivity, a self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.

0: xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Sau đây là câu chuyện về những bí mật ẩn giấu đằng sau 7 bức tranh họa nổi tiếng trên thế giới. Đầu tiên là bức tranh họa Nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Đến nay, sau 500 năm kể từ ngày ra đời, người ta đã khám phá ra 8 bí ẩn trong bức họa này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu hết được dụng ý của da Vinci. Kỹ sư người Pháp Pascal Cot nhận định như: nếu bạn đứng trước một hình ảnh to lớn của Mona Lisa, bạn sẽ hiểu tức thì vì sao nàng lại nổi tiếng như vậy. Đó là thứ mà bạn phải nhìn tận mắt. Có 8 bí ẩn được xem là lớn nhất trong họa phẩm này như sau. Thứ nhất là mật mã ẩn trong đôi mắt. Theo phát hiện mới nhất của các nhà nghiên cứu người Italia, trong mắt nàng Mona Lisa có chứa nhiều con số và chữ cái nhỏ xíu. Ông Silvano Vincenti, Chủ tịch Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Italia cho biết, ở mắt phải của Mona Lisa có ký tự với hai chữ LV. Rất có thể đó là tên viết tắt tên của Leonardo da Vinci. Còn mắt trái cũng có ký tự nhưng chưa xác định được đó là chữ CE hay B. Ở vòng mắt có số 72 hoặc L và số 2. Bức tranh này đã gần 500 năm tuổi rồi nên không còn sắc nét nữa. Thứ hai là nụ cười bí ẩn. Theo các nhà nghiên cứu, họa sĩ Leonardo da Vinci đã sử dụng kỹ thuật ông tự học là sfumato để pha trộn các chất màu sơn, đặc biệt là xung quanh các góc của mắt và miệng nàng Mona Lisa. Kỹ thuật này được cho là đã tạo ra một ảo giác về nụ cười bí ẩn cho nàng Mona Lisa. Nghĩa là khi người xem chú ý vào đôi mắt nàng, họ vẫn có thể thấy nàng đang cười qua trường mắt. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc nhìn xuống làn môi, nụ cười nói trên dường như biến mất. Thứ ba là cảm xúc trên gương mặt Mona Lisa. Năm 2005, để đánh giá trạng thái cảm xúc của khuôn mặt nàng Mona Lisa, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Amsterdam ở Hà Lan đã phối hợp cùng các học giả trường Đại học Illinois, Hoa Kỳ để tính toán gương mặt Mona Lisa trên góc độ khoa học hơn. Theo đó, gương mặt nàng hiện lên 83% hạnh phúc, 9% chán ghét, 6% sợ hãi, tức giận 2%, ít hơn 1% trung tính và 0% ngạc nhiên. Thứ tư là tỷ lệ vàng trên khuôn mặt Mona Lisa. Trong toán học và nghệ thuật, hai đại lượng được gọi là có tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Từ bức tranh, ta có thể thấy khuôn mặt nàng Mona Lisa nằm gọn trong một hình chữ nhật vàng và cấu trúc phần còn lại của bức tranh cũng cấu trúc theo một vòng xoắn ốc vàng. Thứ năm, Mona Lisa có lông mày và lông mi. Năm 2007, theo kết quả của nghiên cứu mới nhất của kỹ sư Pascal Cot người Pháp, bức họa Mona Lisa không phải là không có lông mày và lông mi như nhiều người vốn nghĩ. Sau khi scan bức tranh bằng máy ảnh multispectral 240 megapixel do ông tự thiết kế, trong đó sử dụng 13 dải sóng từ tia tử ngoại cho tới hồng ngoại, ông phát hiện đôi mắt của Mona Lisa có nét khác lạ. Bức ảnh cận cảnh về đôi mắt trái của Mona Lisa làm lộ ra một nét bút lông trên vùng lông mày của nàng. Sau khi phát hiện điều này, người ta vẫn chưa thể tìm ra dụng ý mà Da Vinci muốn nói khi ẩn giấu nét vẽ về bộ lông mày và lông mi của nàng. Thứ sáu, Mona Lisa là người đang mang thai. Chuyên viên Bruno Mottin thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phục chế các bảo tàng của Pháp cho biết, trang phục của Mona Lisa mang rất nhiều điểm nghi vấn. Với phương pháp chụp phản xạ hồng ngoại, bí mật này được vén lên một cách không ngờ. Đó là kiểu áo để lộ đôi vai trần và có những mảnh von rất mỏng phủ lên chiếc áo này. phủ nhẹ lên bờ vai trái và luôn cả phần lưng ghế. Ngoài ra, mảnh von cũng dường như được may ghép với phần viền trên của áo thêu rất khéo và được khoác lên như một lớp áo mặc ngoài. Đến đây thì mọi chuyện khá rõ ràng. Kiểu áo này rất thịnh hành vào thời Phục Hưng, một kiểu áo cánh dành cho trẻ em và cả phụ nữ đang mang thai hoặc vừa mới sinh con. Bác sĩ người Anh Kenneth Kew cũng nhận định, trong bức tranh của danh họa thời Phục Hưng đã truyền tải trạng thái mãn nguyện của người phụ nữ đang mang thai. Thứ bảy là bí ẩn trong đôi tay Mona Lisa. Một trong những câu hỏi hóc búa khác nữa trong họa phẩm này là vị trí của cánh tay phải nằm ngang dưới bụng nàng. Đây là lần đầu tiên có một họa sĩ đặt cánh tay và cổ tay người mẫu ở vị trí như vậy. Cốt phát hiện thấy màu vẽ ngay dưới cổ tay phải hoàn toàn khớp với màu lớp vải phủ đầu gối nàng. Vì vậy điều này hoàn toàn có nghĩa cánh tay và cổ tay nàng đỡ một tấm chăn phủ bằng cổ tay mình. Cốt nói, cổ của cánh tay phải ngay ở trên bụng, nhưng nếu bạn nhìn kỹ trong ánh sáng hồng ngoại, bạn sẽ hiểu rằng nàng đã đỡ một tấm chăn phủ bằng cổ tay mình. Mặc dù phát hiện ra điều này, nhưng kỹ sư người Pháp vẫn chưa hiểu thông điệp mà Da Vinci muốn nói là gì. Thứ 8 là hình ảnh động vật xuất hiện phía sau nàng Mona Lisa. Theo các chuyên gia, nếu nối hoàn chỉnh những nét vẽ trong khung cảnh phía sau nàng Mona Lisa và xoay một góc thích hợp, chúng ta có thể thấy hình ảnh đầu con trâu, đầu sư tử và khỉ. Nhiều người còn tin rằng còn có một con cá sấu hoặc một con sắn ẩn trên tay trái của nàng Mona Lisa. Cho đến nay, sự mơ hồ trong nét thể hiện của người mẫu, sự lạ thường của thành phần nửa khuôn mặt chính là yếu tố góp phần vào sức mê hoặc của bức tranh suốt hàng trăm năm qua.
1: Kế đến là bức tranh Primavera của Sandro Botticelli. Bức tranh Primavera được hoàn thành năm 1482 bởi họa sĩ người Italy là Sandro Botticelli. Ông là họa sĩ tài năng với lối vẽ độc đáo, thường thể hiện nhiều tư tưởng tiến bộ trong các chủ đề thần thoại, gắn các nhân vật truyền thuyết với đời thực. Thời đầu Phục Hưng, Lorenzo de Medici, người đứng đầu gia tộc Medici, một gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất trong lịch sử nhân loại, đã đặt Botticelli vẽ bức Primavera để làm quà cho Giulio di Giuliano de Medici, người sau này trở thành giáo hoàng. Bức tranh Primavera có kích thước 202x314cm bằng chất liệu tempera trên bảng. Bức tranh là một báu vật của Italy, hiện trưng bày tại bảo tàng Uffizi, Florence. Tranh được lấy cảm hứng từ bài thơ Fasti của Ovid về mùa xuân và các lễ hội. Một điều đáng kinh ngạc là họa sĩ Botticelli đã vẽ tới 500 loại cây cỏ, hoa khác nhau trong bức tranh chỉ có diện tích 202x314cm. Nền tranh là khu vườn cam. Tương truyền cam là loài cây biểu tượng cho gia tộc Medici. Trong các loài thực vật có tới 190 loài hoa và 130 hoa có tên được vẽ tỉ mỉ, chi tiết chính xác như một nhà giải phẫu sinh học. Với các nhân vật, cỏ cây hoa lá, bức tranh Primavera là một sự thể hiện sinh động đầy màu sắc nhất về sự sống, tình yêu, hôn nhân và niềm hạnh phúc đang đến với thế giới khi trời bước vào xuân. Thứ ba là bức tranh Hôn lễ của Arnolfini của danh họa Jan van Eyck. Năm 1434, Jan van Eyck đã hoàn thành tác phẩm Hôn lễ của Arnolfini, một trong những tranh sơn đầu thành công sớm nhất. Kết cấu bức họa là theo cách đối xứng cân bằng, dùng phương pháp thấu thị thuần thục và chính xác để gần như làm biến mất tấm gương lồi hình tròn ẩn đằng sau bối cảnh. Bên trong tấm gương, ngoại trừ bối cảnh hai nhân vật chính là cô dâu, chú rể ra, thì còn có thể nhìn thấy những sự vật mà không thể thấy được trên bức họa, đặc biệt là hai người làm chứng hôn lễ trong phòng được phân biệt mặc y phục màu lam và màu cam. Phía trên tấm gương, Jan Van Eyck đã tự tay ký tên. Jan Van Eyck đang ở đây. Điều này khiến bức họa không chỉ là một bức họa, mà còn là một sự chứng kiến và ghi chép cho buổi hôn lễ thần thánh. Trong bức họa, rất nhiều chi tiết đều ám chỉ một loại hàm nghĩa nào đó, mà một số là có quan hệ với tín ngưỡng và tập tục đương thời của địa phương. Ví dụ, chiếc váy của cô dâu có ý tụ lại trước bụng, tạo thành giả tượng như có bầu. Nghe nói đây là cầu may mắn, với hy vọng sớm sinh quý tử. Chiếc nến trên chiếc đèn chùm đại biểu Thượng Đế đang có mặt để chứng kiến hôn lễ. Tấm gương đại biểu cho sự thuần khiết, đồng thời ẩn dụ về con mắt minh triết của thần. Hết thảy sự vật đều trong tầm mắt, không gì thoát khỏi. Chú chó nhỏ đại biểu cho sự trung thành. Quả trái cây bên bệ cửa sổ có hai nghĩa. Một là chúc mừng hai người sớm thai nghén hậu duệ, và hai là đại biểu trái cấm để cảnh tỉnh đôi trai gái không được phóng túng sa ngã. Đôi dép trên sàn nhà ở góc bức tranh đại biểu cho có đôi có cặp, đồng thời ám chỉ đôi trai gái vẫn chưa xỏ dép, bàn chân vẫn đặt nơi đất thánh. Bức tượng gỗ ở đầu giường là thánh Marguerite, vị thánh bảo hộ phụ nữ, với ý nghĩa bảo đảm sinh đẻ bình an.
2: Thứ tư là bức tranh Nhạc công guitar già của Picasso. Trong thời kỳ xanh, từ năm 1901 đến năm 1904, danh họa Picasso phải đối mặt với một cuộc sống chật vật, với chi phí eo hẹp cho các tác phẩm nghệ thuật của mình. Ông buộc phải dùng một số thủ thuật. Thay vì vẽ lên vải chuyên dụng dành cho họa sĩ là canvas, Picasso đã phải dùng đỡ những tấm bìa cứng để vẽ. Chính vì thế mà khi có tiền mua được vải chuyên dụng, chúng thường được tái sử dụng nhiều lần. Bức tranh Nhạc công guitar già là một ví dụ. Nếu bạn có may mắn được tận mắt xem bức ảnh Nhạc công guitar già, bạn sẽ phát hiện một gương mặt mờ mờ ở phần cổ của người nhạc công. Tuy nhiên, phải chụp quang tuyến X thì mới có thể thấy rõ toàn bộ bức tranh ẩn mình đằng sau này. Đó là hình ảnh một người phụ nữ đang bế con. Kế bên có một con bò và con cừu. Bức tranh thứ năm là bức tranh Bữa tối cuối cùng của Leonardo da Vinci. Slavisa Pesci, một chuyên gia công nghệ thông tin, đã tạo ra một hiệu ứng hình ảnh tương đối thú vị bằng việc làm mờ bức tranh đi một nửa và chồng hai chiều khác nhau của bức tranh lại với nhau. Kết quả đã khiến anh hết sức bất ngờ với sự xuất hiện của hai vị hiệp sĩ dòng đền ở hai phía đầu bàn, và dường như Chúa Giê-xu còn đang ôm một đứa trẻ ở giữa. Năm 2007, nhạc sĩ kiêm kỹ thuật tin học nổi tiếng của Italy lại vừa công bố một phát hiện về những nốt nhạc ẩn đằng sau bức tranh Bữa tiệc cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci. Phát hiện này đang làm tăng thêm những khả năng về thiên tài thời kỳ phục hưng có thể đã để lại một đoạn nhạc có giai điệu buồn. Đầu tiên, Pala đã phát hiện thấy một khuôn nhạc 5 dòng chạy ngang qua bức họa. Thêm vào đó, cách bài trí bánh mì trong bàn ăn kết hợp với tư thế bàn tay của Chúa Giê-xu và các tông đồ đều là những dấu hiệu tượng trưng cho các nốt nhạc. Theo Pala, phát hiện này cũng hoàn toàn phù hợp với những biểu tượng trong đạo Cơ Đốc, giữa bánh mì biểu thị cho thân thể của Chúa và bàn tay được dùng để ban phát thức ăn. Tuy nhiên, nếu chỉ có dấu hiệu về những nốt nhạc thì chưa đủ làm nên một giai điệu đúng nghĩa. Cho tới khi Pala phát hiện ra điểm mấu chốt, đó là khuôn nhạc này phải được đọc từ phải sang trái, theo đúng cách viết của Leonardo. Kết quả không nằm ngoài đúng dự đoán, khi kết hợp với nhau, các các nốt trong khuôn nhạc này cho ra một bản nhạc dài 40 giây với giai điệu buồn bã, tựa như một bài hát cầu siêu cho linh hồn người đã khuất. Sau khi tiến hành nghiên cứu và phân tích, nhà nghiên cứu của Vatican là Sabrina Sforza Galicia đã nhìn ra hình dáng một cửa sổ hình bán nguyệt ngay trung tâm bức họa, ẩn chứa thuật toán và chiêm tinh học khó hiểu. Khi giải mã hình ảnh này, Galicia phát hiện ra Leonardo da Vinci đã tiên đoán ngày tận thế cho nhân loại cách thời điểm ông vẽ bức tranh là 2.511 năm. Thời điểm da Vinci bắt đầu vẽ là năm 1495. Thời điểm ông dự đoán ngày tận thế là năm 4006. Galicia đi đến kết luận, ngày tận thế của loài người và mọi sinh vật trên trái đất sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 4006 và kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 4006 bằng một trận đại hồng thủy khủng khiếp nhấn chìm loài người và mọi sinh vật sống trên trái đất. Tuy nhiên, theo Da Vinci, sau cơn đại hồng thủy sẽ là sự khởi đầu hoàn toàn mới cho nhân loại.
0: Bức tranh thứ 6 là tác phẩm Sự sáng tạo ra Adam của Michelangelo. Danh họa Michelangelo đã tạo ra bức tranh để đời của mình The Creation of Adam trên trần nhà nguyện Sixtine ở Vatican từ năm 1511 đến năm 1512. Bức tranh mô tả về một giai thoại trong sách Sáng Thế khi Chúa thổi hồn và tạo ra Adam, con người đầu tiên trên thế giới. Năm 1990, Frank Meschberger đã công bố một nghiên cứu cho rằng hình mẫu Chúa trong bức họa của Michelangelo thể hiện một cách chính xác cấu trúc giải phẫu của não người với những đường nét đầy đủ về bề mặt trong và ngoài não bộ, gồm thân não, thùy trước trán, động mạch thân nền, tuyến yên. Ngoài ra còn một ý tưởng khác, đó là miếng vải đỏ xung quanh Chúa là hiện thân của tử cung con người, còn dây xanh chính là dây rốn. Người đưa ra lý thuyết này là một nhóm chuyên gia người Ý, và theo họ, điều đó thể hiện việc lý tưởng hóa sự ra đời của một người đàn ông dựa trên chính hiện thực trong cuộc sống. Bức tranh thứ 7 là bức tranh Giơ ngón tay trước giáo hoàng của Michelangelo. Bức tranh cũng nằm trên vòm nhà nguyện Sistine Chapel, mô tả nhiều cảnh khác nhau trong sách Sám Thế, được coi là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của Michelangelo. Trong hàng nhiều thế kỷ qua, mọi người từ các tín ngưỡng khác nhau đến thăm Rome và nhà nguyện Sistine Chapel chỉ để nhìn lên mái vòm và chiêm ngưỡng tác phẩm của ông. Với phần lớn mọi người, đây có thể chỉ là một phần tuyệt đẹp trong cựu ước. Tranh tường được sơn lên thạch cao ẩm về sự sáng tạo ra vũ trụ, thuyền ác của Noe, Adam và Eva. Nhưng đây cũng có thể là tác phẩm nổi tiếng nhất, nơi người nào đó lật người khác vào đám lửa. Trong khoảng thời gian 4 năm để hoàn thành các bức vẽ, Michelangelo có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Đức Giáo Hoàng Julius Đệ Nhị, người có biệt danh Giáo Hoàng gây sợ hãi bởi tính cách nóng nảy và tham vọng quyền lực. Bên trên chiếc cánh cửa vào nhà nguyện mà Giáo Hoàng vẫn sử dụng, Michelangelo tạo nên chân dung Giáo Hoàng Julius thông qua hình tượng nhà tiên tri Zacharia. Ngay phía sau ông là thiên thần nhỏ với ngón tay co lại, mà theo người Ý là một cử chỉ tục tĩu và chế nhạo.
3: Kế đến là chuyện các nhà khoa học Nga vừa phát hiện ra một quái vật khổng lồ dưới đáy biển Bắc Cực. Trong quá trình nghiên cứu thềm lục địa đại dương, các nhà nghiên cứu từ Viện các vấn đề công nghệ biển Vladivostok thuộc chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã phát hiện thấy sinh vật lạ chưa từng biết đến, có kích thước rất lớn trong vùng biển Bắc Cực ở độ sâu hơn 1.000 mét. Theo lời kể của tiến sĩ khoa học Leonid Naumov, thành viên đoàn thám hiểm, họ đã thả máy thăm dò Clavesin xuống làm việc ở độ sâu 1.600 đến 2.000 mét. Sử dụng sự hỗ trợ của kỹ thuật đặc biệt, các nhà khoa học đã thành công trong việc quan sát thấy một thực thể rất lớn, có lẽ đang nằm ở lối vào hang của nó. Còn quái vật tấn công bộ máy và lắc bộ máy từ bên này sang bên kia. Sau khi nâng Clavesin lên từ đáy đại dương, các thành viên đoàn thám hiểm thấy rõ bằng mắt thường trên lớp vỏ kim loại có vô số vết lõm và vệt chảy xước. Các nhà khoa học đã tham vấn cùng chuyên viên sinh vật học đại dương cho họ xem hình ảnh chụp quái vật, nhưng không ai có thể nhận biết thứ sinh vật này. Các chuyên viên sinh vật học đại dương nói rằng từ trước tới nay chưa từng gặp thứ gì tương tự như vậy.

0: Nursery xin kính mời quý đồng hương đến thưởng ngoạn và mua sắm tất cả các loại bông hoa, cây kiểng, chậu sành sứ, liễn đồ trang trí cho ngày Tết như đào, mai lan, cúc chỉ tiên, hải đường, vạn thọ, đỗ quyên, quốc kim hương, quốc quýt. Nhất là Trion Nursery có nhập cảng thẳng từ Việt Nam như những cây mai, bonsai rất đặc biệt. Trion Nursery 1, gần nhà thờ La Phan, 281-448-6107. Trion Nursery 2, trên đường Harwin giữa Boone và Kirkwood, khu Southwest, 281-235-3460, 281-235-3460.
1: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho...
2: Dưới đây là những câu chuyện ma quái với độ chân thực cao ở Nhật Bản. Đầu tiên là con búp bê mọc tóc Okiku. Thật không ngoa khi nói rằng những bộ phim kinh dị về búp bê luôn thuộc vào hàng đáng sợ nhất. Thậm chí ngay bản thân búp bê cũng đã có thể đem lại những nỗi sợ vô hình. Tại Nhật Bản cũng không ngoại lệ, có nhiều truyền thuyết về ma búp bê, trong đó nổi bật nhất là câu chuyện về búp bê mọc tóc mang tên Okiku. Búp bê Okiku được đặt tên theo người chủ sở hữu cuối cùng. Truyền thuyết kể rằng, một cậu bé đã mua tặng con búp bê này cho cô em gái của mình lúc cô bé Okiku mới 2 tuổi. Cô bé rất thích và coi búp bê giống như một người bạn, luôn gắn bó với nó. Tuy nhiên thảm kịch đã xảy ra, cô bé đã chết vì bạo bệnh. Gia đình cô bé giữ lại con búp bê, nhưng một thời gian sau, họ nhận thấy mái tóc của nó thực sự mọc dài ra. Một thầy phù thủy nhận định linh hồn cô bé không thể siêu thoát và đã nhập vào thứ gắn bó nhất với mình. Năm 1938, gia đình quyết định giao búp bê cho nhà chùa. Búp bê Okiku hiện vẫn được trưng bày tại chùa Manenji thuộc Iwamizawa, Hokkaido. Con búp bê khá lớn, dài khoảng 40cm, mặc kimono truyền thống của Nhật Bản và mái tóc vẫn đang tiếp tục mọc ra. Khi mới xuất hiện tại chùa Manenji, búp bê Okiku có bộ tóc trụi lủi, nhưng qua nhiều năm, mái tóc đã dài ra đáng kể, khoảng 25cm và vẫn đang phát triển dù được cắt tỉa hàng năm. Thứ hai là truyền thuyết công viên Inokashira. So với câu chuyện trên thì truyền thuyết công viên Inokashira thuộc dạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng có lẽ đối với những đôi lứa yêu nhau thì không. Công viên Inokashira nằm tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nơi đây có một cái hồ rất đẹp, quang cảnh phù hợp, thậm chí có cả dịch vụ bơi thuyền đạp vịt. Tuy nhiên, dù biết rằng đi bơi thuyền trên hồ rất lãng mạn, nhưng có một truyền thuyết kể lại rằng những cặp đôi bơi thuyền tại đây, mối quan hệ sẽ xấu đi nhanh chóng và mãi mãi không thể đến được với nhau. Truyền thuyết này gắn với vị thần của hồ Benzaiten, một vị thần của nước, sắc đẹp và ngôn ngữ được thờ bên cạnh hồ. Theo truyền thuyết, đây là một vị thần mang đầy lòng đố kỵ và ghen ghét, nên thần Benzaiten đã nguyền rủa tất cả các cặp đôi dám cả gan thể hiện tình cảm trên hồ của bà. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng các cặp đôi cũng có thể cân nhắc vì tránh voi trắng xấu mặt nào và có kiêng có lành thì vẫn tốt hơn. Thứ ba là truyền thuyết về loài chó mang khuôn mặt giống người. Không giống với hầu hết các sinh vật đáng sợ ở Nhật Bản, con chó mang khuôn mặt giống người có tên là Jinmenken được coi là vô hại với con người. Một truyền thuyết xa xưa đã đề cập đến câu chuyện về con chó kỳ lạ này. Nếu bạn vô tình bắt gặp chúng trên đường, nếu đi qua và coi chúng không tồn tại thì nó sẽ không làm gì bạn. Nếu bạn chọc ghẹo hay giả như vui đùa với chúng, Jinmenken sẽ sẵn sàng hỏi thăm bạn. Theo truyền thuyết, người ta còn phát hiện ra rất nhiều thứ sinh vật lạ xung quanh những chú chó này. Chúng chạy dọc đường cao tốc và quanh quẩn khắp chỗ khắp nơi. Nhiều tin đồn cho rằng rất có thể linh hồn các nạn nhân bị chết bởi xe hơi đã bị mắc kẹt lại ở chú nhờ vào than xác của sinh vật này, khiến chúng có khuôn mặt kỳ dị như vậy. Tuy nhiên, có nhiều giả thuyết cho rằng Jinmenken thực ra chỉ là một loài kỳ ở Nhật Bản hay đi lang thang trên đường cao tốc. Chúng có khuôn mặt giống người nên dễ khiến mọi người nhầm lẫn mà thôi.
3: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Thưa đại chúng, lần này là lần thứ nhì Pháp Hòa trở lại Maui và lần thứ ba Pháp Hòa đi tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Như Pháp Hòa có thưa là cách đây 10 năm Pháp Hòa có qua đảo này một lần khi chùa Từ Hạnh này chưa xây dựng, và sau 10 năm thì trở lại và thấy được những cái gì mà thành tựu được nhờ công đức chịu khó chịu nhọc, phải nói là lao tâm rất nhiều để hình thành một ngôi chùa ở một cái hòn đảo mà ít người Việt. Hồi lúc Pháp Hòa 12 tuổi, tức là khoảng năm 1986, lúc đó Pháp Hòa được giấy đi bảo lãnh của ba Pháp Hòa từ Canada. Thì thật sự lúc đó, một đứa nhỏ 12 tuổi không có cái khái niệm gì về cái sự mà ra nước ngoài sống. Nhưng mà có một điều mà trong lòng mình biết đó, là khi mình ra nước ngoài rồi đó, sẽ không có chùa để mình đi. Mình không biết là mình còn được ăn đồ chay không, tại vì nghe nói ở xứ đó ăn toàn đồ Mỹ không, bơ sữa không, bánh mì không. Hồi lúc đi á, là nghe người ta nói ở cái xứ này giống như là một cái gì nó lạ lắm đối với mình. Người ta nói không có cơm ăn. Làm Pháp Hòa mấy tháng đó ăn cơm ngày cơm đêm, ăn không ăn món gì, chỉ ăn cơm thôi, vì sợ qua đây không có cơm để ăn. Mà quý vị lúc đó Pháp Hòa ăn cái món và ăn mỗi ngày là ăn cơm với cà pháo. Vì sợ không có chùa cho nên Pháp Hòa nhất định không đi. Pháp Hòa nói với mẹ Pháp Hòa là thôi bây giờ con ở lại đây một mình, tại vì qua đó không có chùa, không có được đi tu là không có thích. Thì lúc đó mẹ Pháp Hòa mới hứa là đi qua đi rồi mẹ cho con tu. Mà thiệt sự Pháp Hòa bây giờ mình lớn mình biết là lúc đó hứa đại vậy thôi, cho đứa nhỏ con mình nó đi chứ bây giờ bỏ lại rồi ở với ai. Thì mẹ Hòa nói ở lại cũng đâu có ở ra được đấy, con không cần, con ở với bà con Phật tử cũng được, miễn sao được ở Việt Nam để đi chùa thôi. Rốt cuộc phải đi. Thứ hai nữa là người ta nói cái ngày mình đi á là không được mang tượng Phật theo, tại vì nếu mình mang tượng Phật theo thì thời đó là họ nghi mình để hột xoàn hay để cái gì bất hợp pháp ở trong tượng, người ta sẽ đập cái tượng Phật của mình. Thì quý vị biết Pháp Hòa được một cái bà bác đó người Bắc ở Khánh Hội á, bà cho Pháp Hòa một cái tượng Phật bằng đá chỉnh gang tay thôi. Pháp Hòa mới để trên bàn Phật. Mà quý vị biết Pháp Hòa lại Phật suốt đêm đó. Ngày mai sáng ra

Lời Pháp Hòa nói năm Pháp Hòa 12 tuổi: con muốn mang Phật ra nước ngoài để con có Phật con thờ. Con sợ con không có mang tượng Phật qua bên nước ngoài, con không có Phật. Phật phù hộ cho con mang Phật đi và ngày mai đừng có ai đặt tượng Phật hết. Đó là lời tâm sự của một đứa nhỏ 12 tuổi quỳ trước tượng Phật lại suốt đêm. Mà hồi đó quý vị biết cây nhang ở ngoài Bắc á, tại gia đình người Bắc mà, cho nên người ta có nhang ngoài Bắc nhiều lắm. Cây nhang cái mùi trầm Bắc á, Pháp Hòa vẫn nhớ cái mùi trầm đó. Và quý vị biết cây nhang đó, cái chân nó dày lắm, cho nên khi mình thắp lên là nó cong. Vậy mà lúc đó đối với một đứa nhỏ nghĩ gì biết không? Phật chứng. Bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy đúng không? Thấy thắp cây nhang mà cong vòng cho nó Phật chứng. Hồi nhỏ Pháp Hòa lại Phật suốt đêm mà quỳ tâm sự với Phật như vậy. Rốt cuộc Pháp Hòa mang qua được một tượng Phật, một gang tay, một áo tràng mặc năm 7 tuổi, và một sâu chuỗi tay, một sâu chuỗi cổ bằng nhựa, bằng ni lông do một hòa thượng cho. Đi ra tới cái hải quan họ cứ cầm cái tượng Phật hoài, là lúc đó trong bụng mình cứ niệm Phật thôi. Và cuối cùng quý vị biết họ để tượng Phật vô trả lại, đi không có gì trở ngại hết. Ra tới nước ngoài, tối 8 giờ tối xuống tới phi trường. Lúc đó trời mùa đông tháng 2. Sáng ngày hôm sau đi ra phòng nhà, phòng khách, nhìn giáo giác thấy có một cái kệ để sách. Pháp Hòa nói với ba Pháp Hòa là dọn sạch cái kệ đó, con để Phật lên, con làm lễ an vì Phật, con thờ Phật ngày hôm sau thôi. Thời đó đâu có nhang, không có nhang đèn gì hết, lục ở trong tủ đâu được cây đèn cầy màu trắng, thắp cái đèn lên. Rồi quý vị nhớ mấy cái hũ bơ á, mình ăn xong mình hay rửa cái hũ nhựa đó lại, nó có cái nắp đó để đựng đồ ăn. Pháp Hòa lấy cái hũ bơ đó xúc một cái lon gạo, rồi lấy một tờ giấy á, cắt dán ở phía trước để nó bịt cái chữ hiệu của hũ bơ lại, rồi để trên bàn đó tưởng niệm như là mình đang cúng Phật. Vì sợ mình quên kinh, lượm được 3 cuốn tập, ngồi chép hết những gì mà mình nhớ trong đầu. Bây giờ cuốn kinh đó Hòa vẫn còn, chữ viết năm 12 tuổi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, là để thưa với đại chúng là ở trong kinh Đức Phật nói á, chúng ta có làm kiếp người, chúng ta có những cái khó. Làm thân người khó, được gặp Phật Pháp khó, được nghe giáo Pháp là khó, được gặp một đạo tràng tu khó. Đó là bốn cái khó của con người. Qua ở cái thành phố vắng người Việt, mùa đông lạnh, 2 năm trường không có chùa, chỉ có một cái ngôi nhà mà người ta cho nhóm Phật tử mượn để làm lễ mỗi tuần, rồi mỗi cuối tuần tập hợp về đó tụng một thời kinh. Pháp Hòa đi nước ngoài, Pháp Hòa không mang được chuông mỏ bất cứ cái gì, chỉ mang được một tượng Phật, một cái áo tràng, một sâu chuỗi. Vậy mà mình tha thiết, tuần lễ, 2 tuần lễ sau có một người gọi tới: anh nghe nói là em ở Việt Nam mới qua, em thích đi chùa lắm, em muốn đi chùa không? Anh chở cho em đi chùa. Thật sự ra nói chữ chùa chứ lúc đó cũng chỉ là một cái nhà của Phật tử thôi, rồi người ta cho mình mượn mỗi cuối tuần để tụng kinh. Phật tử với nhau tập hợp lại mỗi cuối tuần vậy 2 năm. Hồi đó muốn kiếm một cây nhang cũng khó, tìm một người tu khó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng, nào mà ở ngay đảo này quý vị có phước. Ở một cái đảo xa xôi mà có 2 người nữ tu, đáng lý là mấy đảo này là mấy cô là sợ không có người, không ai phụ, mấy thầy về. Nhưng mà giờ 2 sư cô về đây 24 năm rồi phải không? Vậy mà cố gắng xây dựng ngôi chùa.

lấy tên là chùa Từ Hạnh. Chùa này là chùa Từ Hạnh. Chữ Từ á là từ bi, hạnh của Đức Quan Âm. Còn chữ hạnh á là hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên hai chữ Từ Hạnh á là nói lên hết cả cái pháp tu của người Phật tử, đó là lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ. Ở trong cái bản văn là sám quy mạng của ngài Di Sơn á, có cái câu này nè: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Đó là hai câu tiếng Hán ở trong cái bài sám đó. Và sư ông Làng Mai đã khéo léo chuyển dịch hai câu kinh tiếng Hán đó, hai câu sám tiếng Hán đó, thành ra một bài sám tiếng Việt mà trong đó có hai câu. Hai câu đó là gì? Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Sư ông dịch hai cái câu này ra tiếng Việt mà dựa theo cái bản tiếng Hán là gì? Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Mà sư ông dịch nguyên cái bài sám đó ra thành văn thơ lục bát. Vì cái bài đó đó rất là hay. Tất cả các thầy sư cô nào mà đi vô trong chùa mà tu á, phần lớn là thuộc bài này hết. Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lương, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, vân vân. Và sư ông đã dịch cái bài đó ra bằng tiếng Hán, tiếng Việt. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi luôn. Cho nên hai cái chữ mà từ hạnh đó diễn đạt qua hai câu này. Và quý vị bây giờ tới chùa đây nhìn hai câu này thì phải biết rằng hai câu này được trích dịch lại từ một cái bản tiếng Hán: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Nếu trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì cho ai không bằng sức từ bi nhẫn lực, chúng ta làm không hết. Do từ bi, do hiểu thấu cho nên mới làm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình thấy cái người đó khổ, thấy cảnh khổ là tự nhiên cái tâm từ bi mình động lòng liền. Thì lòng từ bi mà mình bị động á, rồi là động lòng đó, động lòng từ bi đó, rồi thì biết người đó đói khổ cái gì, mình đưa sự giúp đỡ của mình trực tiếp tới người đó, đúng theo cái nhu cầu của họ. Cái đó là hạnh. Mà trước khi cái việc làm của chúng ta đó là chúng ta phải làm bằng lòng, lòng từ. Cho nên việc làm gì của chúng ta làm là phải từ, bằng lưu xuất từ lòng từ bi, thì cái việc làm đó trọn vẹn ý nghĩa, mà làm không có bỏ cuộc nửa chừng, không có do giận mà bỏ, không có do hờn mà bỏ, không có do người ta khiêu khích mà bỏ, không vì bất cứ lý do ngoại nào mà có thể làm cho người đó lui sụp được. Tại sao? Vì người đó làm bằng tất cả tấm lòng từ bi của họ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa được biết là hai sư cô khi đặt tên chùa ở đây đâu có nghĩ gì xa đâu, cứ nghĩ là người tu mình thì phải có lòng từ bi để cứu giúp, cho nên đặt Từ Hạnh thôi. Nhưng mà khi Pháp Hòa nghe hai sư đặt tên Từ Hạnh á, thì Pháp Hòa lại nghĩ rằng hai sư đã lấy hai pháp danh, hai đạo hiệu của hai hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho chùa. Đó là Hòa thượng Trúc Lâm, Thượng Thanh Hạ Từ, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Làng Mai, Hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh. Chúng ta thường gọi là Hòa thượng Nhất Hạnh. Pháp Hòa tưởng vậy đó, tại hai sư cũng là đệ tử của hai sư ông hết.
tưởng là hai sư ráp cái tên lại. Pháp Hòa nói cái này á, để rồi ai ở Cần Thơ đó, ai mà ở Cần Thơ á, thì sẽ biết rằng ở thành phố Cần Thơ có một ngôi chùa tên là Khánh Quang. Và tại sao ngôi chùa đó được đặt tên là Khánh Quang? Là bởi vì ngôi chùa đó đã lấy đạo hiệu của hai hòa thượng có công để chấn hưng Phật giáo thời đó. Đó là Hòa thượng Khánh Anh và Hòa thượng Huệ Quang. Cho nên lấy hai đạo hiệu đó ráp lại thành chùa Khánh Quang. Ai ở Cần Thơ biết chùa Khánh Quang thì phải biết rằng tại sao chùa đó được đặt tên là Khánh Quang. Thì ở đây cũng vậy, thì Pháp Hòa không có lạ, thì vì khi sư, hai sư đều là đệ tử của hai hòa thượng thì giờ đặt tên chùa. Nhưng mà khi hỏi lại thì sư nói không có, tình cờ. Khi hỏi giờ đặt tên chùa gì thì sư chân vị mới nói mình tu thì đâu có gì ngoài lòng từ bi và hạnh cứu nguyện cứu khổ, thôi đặt chùa Từ Hạnh. À, bây giờ quý vị tới chùa Từ Hạnh, quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau nhà tổ á, có bức hình hai sư ông nắm tay với nhau. Sư ông Nhất Hạnh, sư ông Thanh Từ, hai sư ông nắm tay với nhau. Chỉ cái hình đó thôi là nói được tên chùa rồi đó. Hai cái hình đó là lúc Hòa thượng Làng Mai đi về Việt Nam lần đầu tiên á, 2005 á. Hòa thượng Làng Mai đi đến thăm Hòa thượng Trúc Lâm. Và quý vị coi những cái thước phim đó cảm động lắm. Hòa thượng Từ, Hòa thượng Làng Mai bước xuống xe đi lên. Hòa thượng Trúc Lâm đứng chống cây gậy chờ. Rồi hai hòa thượng đi lại với nhau và nắm tay nhau, cười vui sau mấy mươi năm hội ngộ. Và tấm hình đó được chụp lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa mấy ngày nay Hòa tới chùa, Hòa nói chỉ cần bước vô chùa này, nhìn cái bức hình đó thôi là biết được chùa này tên gì. Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại. Hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu á, mình gặp cô đó đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu đó, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có. Thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước.
Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương? Có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương? Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó, rồi anh đó thương mình, cũng mình với lấy mình làm vợ. Nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng, ổng đâu có như vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó, che cái tật đó, thấy không? Cho nên lúc mình gặp đó mình dí thấy vậy thôi, thấy không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu ta gì đâu mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp. Mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng. Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, cái mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái người, cái nghi chướng đó nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu? 20, mà người ta đã làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Ma Quy này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường. Thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi, cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó phải đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra, mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không? À, như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây sẹt sẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình sẹt sẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước một chút thôi, 20, 10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn, nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết, nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi.
Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chưa? Mà khi mà nghi rồi á thì nó đưa ra cái gì? Bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tín. Có một câu chuyện vui á, anh đến chuyên môn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á không có giữ uy tín vậy đó. À, anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm cái gì cũng có. Anh móc một túi ra đưa nè chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tín á là mình mới nghe mình tin thôi. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tín á nó đưa mình tới tín. Cho nên chữ tín á là cái quả của cái chữ tín. Tín là nhân mà tín là quả. Thí dụ tín nữ, chứ không ai kêu tín nữ đó. Tín nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tín nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tín nữ. Chứ thật sự mà nói á là cô nữ này cũng là thiện nữ, tín nữ. Hay là nói một cách khác, thiện tín nam, thiện tín nữ. Còn mình nói thiện nam tín nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần. Chứ không phải ông này con đàn ông là thiện, còn đàn bà không? Đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không à? Không phải vậy. Người nam sống lành thiện, kính tin Tam Bảo là thiện tín nam. Người nữ sống lành thiện và kính tin Tam Bảo là thiện tín nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tín. Vậy thì để xóa đi cái bất tín, chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tín, là mình có niềm tin. Mà bất tín là chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó, gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không phải do Phật chế, dành riêng cho Phật tử. Không, tất cả con người chúng ta, các loài chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu, mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng, chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao?
Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc, cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó, mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ. Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ cao đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm, nhưng mà bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì trở ngại cho việc tiến tu của chúng ta. Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Làm chướng ngại đường tu mình là gì? Là ngã mạn. Kinh nói á, ỷ trẻ ngã mạn, ỷ sức khỏe ngã mạn, ỷ giàu có ngã mạn. Ba cái này làm trở ngại mình hết. Cho nên á, thế nào được gọi là trưởng giả? Mình hay kêu nhà giàu là trưởng giả phải không? Nhưng mà thưa, giàu mà gọi trưởng giả là mình mới gọi được một cái nghĩa của trưởng giả thôi, chứ chưa nói trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cái người trưởng giả là phải đủ ba đức: một, lớn tuổi; hai, giàu có; ba, đạo đức. Anh giàu, anh lớn tuổi và anh không có đạo đức, anh có một phần trưởng giả thôi. Đó là trưởng giả bên ngoài, chứ chưa được kính trọng trọn vẹn cái nghĩa và cái đức của một bậc trưởng giả. Giàu mà không khinh ai mới gọi là trưởng giả. Còn giàu mà coi thường người khác thì mình chỉ vương giả người giàu thôi, chứ chưa có phải là cái người gọi là được kính trọng. Thường thường á, quý vị thấy quý những người mà giàu mà sống không có cầu kỳ không? Không có ngã mạn, không có tự cao, sống rất hòa đồng. Thường thường mình quý mấy vị đó. Hay là những cái người mà người ta có chức phận lớn nhưng mà người ta rất là hài đồng, hài hòa với mọi người, quý mấy người đó, có phải không? Thì cuộc sống cũng vậy. Và khi mà mình bị cái ngã mạn nó trở ngại mình rồi, là trở ngại thì sao? Không ai dám tới với mình hết. Nói thôi tôi không dám tới với người đó đâu, họ coi thường người khác lắm. Cho nên rồi cuối cùng mình là cô đơn. Và cái thứ sáu là gì? Đó là giải đãi. Biết giải đãi không? Giải đãi là gì? À, giải đãi là lười biếng. Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải. Thân nào nó mỏi, ví dụ nha, thức từ hồi 5 giờ sáng, đi ra đi vòng vòng biển, xong ngồi ăn, ăn xong về làm lễ, rồi ôi đi vòng vòng cả ngày hôm nay buồn ngủ muốn chết, nóng muốn chết, mệt muốn chết, nhưng mà chưa chết. Muốn thôi. Bây giờ cái thân nó mệt quá, giải. Nhưng mà nó nói thôi còn có một buổi nữa, nghe hai ngày nay ngán rồi, về ngủ cho khỏe mai đi chơi. Nếu mà cái tâm mà nó nói như vậy mà cái thân nghe theo nó đó, gọi là giải đãi 100%. Bây giờ cái thân nó mệt, nó muốn nghỉ, nhưng mà cái tâm nó nói ngược lại. Nó nói từ hồi đầu qua đây làm gì? Qua đây đi tu. Anh cho em tiền mua vé máy bay đi tu. Đức Lương Quần cho tiền mua vé máy bay. Vậy mà bây giờ qua đây mới tu có 1.5 ngày còn trả giá nữa. Thân mỏi mệt, tâm nghe theo nó, nghĩ luôn không tu là giải đãi. Giải là mệt của thân, đãi là biến nhát của tâm. Nếu tâm nó nói mà thân nghe theo là giải đãi.
Ngược lại thân có mệt, nó muốn nghỉ, tâm khuyên nó, tâm nó ráng chút nữa đi, ăn mà còn ráng mà sao tu cũng chịu ráng. Có nhiều khi no quá còn chút thì nó ráng đi, ờ à, cũng được ha. Có nhiều khi cái bụng thì no mà cái miệng cứ muốn ăn, có không? À, vậy tại sao tu cũng làm vậy, cái thân mà muốn nghỉ mà cái tâm chưa muốn nghỉ, phải vậy mới gọi là dũng mãnh chứ. Mà hiểu ý không? Cho nên tinh tấn thì có, mà không khéo cái không dũng mãnh. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có khi nào mình tu mận chập cái mình chán, mình không muốn tu nữa không? Có. Có khi nào đi chùa chập thì chán không muốn đi nữa không? Có. Có chứ, ít nhiều thôi. Em nói thiệt à. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái gì gọi là tinh tấn nè? Khi mình tu mà trong khi mình tu mà một chập cái tự nhiên mình chán, mình ngán, mình mệt, mình muốn thối lui đó, thì lấy cái cây chèo như người chèo thuyền. Nếu thả thuyền ra thì thuyền trôi lại chỗ cũ. Thôi bây giờ mệt rồi, lấy cái chèo chống lại ngay đó, cột dây lại, không đi nữa thôi, nhưng mà cũng không để nó lui sụp. Hiểu ý không? Cũng như vậy. Ví dụ hôm nào giận ai trên chùa không đi, ở nhà vẫn phải tụng kinh nha, là chống chèo lại, không tới nữa thôi, không tới chùa thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà nó không, nghỉ tu rồi. Tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ, thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi, nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm, y chang như được đi chơi mấy ngày nay nè, thứ tư về nhớ đi làm nghe. Nói trời sao đi chơi mệt mà về lại nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại hơi làm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó mới bút ấp trở lại. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái sự tinh tấn á, Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường á, thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất, dễ chìm không? Dễ ngấm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ, để tập cập bờ cập bến, trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình, nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được. Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi không có hứa à, ăn được ngày nào ăn à, rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn, nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết á, ăn được tới đâu ăn thì không giống mạnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không tôi cũng có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Trời này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện, ngài bỏ cung vàng địa ngọc để đi tìm ra một con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói
Nhưng mà trong cái cười nói đó, nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói three. Rồi còn không, mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl. Còn nếu mình là nam mà mình quỳ như này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn. Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Thôi qua ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia, họ gặp mình họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày. Thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp trưởng. Hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng, tôi trưởng một trưởng văng ra cây nha. Trưởng là bàn tay. Cho nên đó, hiệp trưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng đó. Mão hai bàn tay chấp lại nè, thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là tay bàn tay chuyển pháp luân. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, bùn vẫn là bùn. Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó rồi mất đó. Nhờ hiểu như vậy, nhờ hiểu như vậy cho nên mất tiền không khổ, bị lường gạt tiền không khổ. Họ qua đây không có gì hết. 60 năm sau bao nhiêu năm có chút chút. Bây giờ có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á. Có ông chồng đó, ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt á anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc, bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng. If I you want I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? À, không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao,
Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ, khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực, người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt, làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà ổng xào cho con câu mệt, vô phòng nằm không ăn. Khổ không? Khổ. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não? Nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn. Ra ăn bình thường. Hiểu ý không? Cho nên hai cái chấu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối. Và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm. Không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết. Tại vì sáng nào cũng đi cày. Vậy thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. Giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon múc miếng nếm thử, ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó. Thì giáo pháp cũng thế, mình phải đến mình nếm được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên á, cái người tu á, là một người sống tích cực, biết chuyển hóa mọi cái khổ đau, mọi cái khó khăn trở thành ra cái hạnh phúc, cái an lành. Một cái nhà mục với tâm trí kiên quyết, cái nhà đó cũng trở thành ra một ngôi nhà kiên cố. Quý vị để ý coi, cái gì dơ là phải chùi, cái gì dơ là phải rửa, cái gì hư là phải sửa, cái gì gãy là phải thay, vân vân. Mình tu y như vậy hết. Mỗi ngày quán lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình. Sai chỗ nào, sót chỗ nào, sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ. Tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào, bổ chỗ đó. Thiếu vitamin A, bổ vitamin A. Thiếu vitamin C, bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin. Viên thuốc của thuốc bổ mà, chỗ nào khuyết, thiếu, bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình. Và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp. Mình sắp, mình xếp là nó vô hết.
Còn mình không có sách, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô sắp sắp để cất tủ sách. Tủ sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàng ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? Đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền, phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàng ma. Rồi cái mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay Ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mõ, không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần. Hay là tệ nữa đó, là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật Đản, đi Vu Lan, đi Tết đó. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng. Mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng, dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy, quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của Ngài Thi Sĩ Huyền Không. Bài thơ đó, bốn câu đó là bốn câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu từ câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ sao sợ gì à, mơ về cảnh tượng xưa. Và bốn câu cuối là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, biết đến bao giờ à, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình á, Phật tử đi chùa lễ Phật, nghe pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình. Thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình đó, nhờ giáo pháp cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụt lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà
tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thối lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta, quý vị có duyên phước ở gần đây, tranh thủ thường xuyên về lễ Phật nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật Pháp Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng và 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng 6-3 cái bản giới mà mình thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn trước khi ngài đi ngủ, vì ngài chuyên về hành trì về giới luật. Đó là ngài chuyên về trì luật, mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng 3 lần không? Không. Nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không 2 lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại, mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm. Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á, thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật Pháp, phải không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi.
Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết đi mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho. Rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà thiêm thiếp thôi, thì Pháp Hòa thấy á, có một cái ông đó cũng đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình ở giống như ở dưới cái chân giày của ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt ông xuống gần cái mặt mình, ông chưng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình vậy. Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp. Nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa. Thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thồng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó, mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn, mà phải hoan hỷ cảm nhận đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó. Mà nói local thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi. Viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ. Lúc 17 tuổi. 18 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai đi nói pháp thoại trong chùa, mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ. Mình không có chủ trương cái đó. Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm đó, mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình, rồi cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm á, lên tàu á, bị hải tặc á giật đồ của người ta hết. Nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè, nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm có mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, cổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy cổ lùm lên cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó ở, cả gia đình cổ.
bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi: tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết, người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy đâu có chạy.

chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ biểu một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây đó vậy đó. Mà quý vị biết không, yên hết nhà ở, không ai thấy gì hết, lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sống bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó, cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Một Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại tướng điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi, càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó, mới đầu á, mình gặp cô đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi, mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại, nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu đó, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo.

của Hoa Đài Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 7 Tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần, từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại giùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất, thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, chúng ta còn một ít thời giờ dành cho phần cho tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin. Việt Tiến sẽ được tiếp tục với những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin kế tiếp là lời nhắn tin từ Nguyễn Trọng Chính. Chú Chuyến Nguyễn Trọng Chính hiện đang ở Las Vegas gửi lời nhắn tin tìm một người bạn tên là Vũ Văn Đức, có liên lạc bằng điện thoại trước kia ở Sơn Trà, Đà Nẵng trước năm 1975, và bây giờ số điện thoại là 702 665 4022. Và cũng gửi lời nhắn tin để tìm hai người bạn là Nguyễn Văn Trọng ở Wisconsin và Nguyễn Đình Chiến cùng làm việc ở Đà Nẵng. Vậy đây, nếu như bằng những người bạn này có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc với Nguyễn Trọng Chính. Việt Tiến lại không thấy có cái số điện thoại ở đây. Rất tiếc là cái mẫu nhắn tin của ông Nguyễn Trọng Chính này rất là chung chung mà không có mạch lạc gì cả, thưa quý vị tác giả. Việt Tiến đọc vào Việt Tiến cũng ngỡ ngàng. Lời nhắn tin số 912 từ một người tên là Ngọc. Nội dung của lời nhắn tin như sau: cháu là Ngọc, hiện đang sống tại Adelaide, Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm người thân có tên là Thím Trần Thị Huệ, có chồng tên là Nguyễn Hoàng Thanh, đã mất vào một năm 1968, có người con gái tên là Nguyễn Thị Kim Chi, một người con trai tên là Nguyễn Hoàng Dũng, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, có lẽ là ở tiểu bang California. Nếu nghe được tin nhắn này, Thím và hai em liên lạc với cháu theo số điện thoại như sau: 6104-114-55-113. Một lần nữa, số điện thoại của cô Ngọc: 6104-114-55-113. Hoặc có ai biết tin tức gì về ba người này xin chỉ giúp, hoặc có ID tàu PK7234 xuất phát từ Đài Lãnh. Đảo đầu tiên đến là Terempa, đảo thứ hai là Kuku, đảo thứ ba là Galang. Nếu ai có biết được tin tức gì về ba người nói trên, làm ơn liên lạc với Ngọc theo số phone ở trên. Chân thành cảm ơn. Lời nhắn tin kế tiếp số 911 từ chú Mai ở Texas. Lời nhắn tin rất là ngắn và rất là kiềm lời, thưa quý vị tác giả. Gửi lời nhắn tin để tìm hai người bạn tên là, thứ nhất là Trung Sĩ Hào và người thứ hai là Trung Úy Dự. Về nay, nếu như hai người là Trung Úy Hào, Trung Sĩ Hào và Trung Úy Dự có nghe được thì xin liên lạc cho chú Mai. Vì tiếc cũng không thấy có họ, chỉ chung chung là cái tên vậy thôi thì cũng khó để mà có thể nhận diện, thưa quý vị tác giả. Số điện thoại của chú Mai để hai người bạn là Trung Sĩ Hào và Trung Úy Dự có thể nghe và liên lạc. Số điện thoại tại Texas: 817-449-7510, 817-449-7510. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được kết thúc phần tiết mục dịp cầu thân ái nhắn tin cho đêm hôm nay. Vì thế, hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì một lần nữa Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thùy Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục nhịp cầu thân tảng mạng văn hóa Đông Tây. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục nhịp cầu đảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
6: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử ngành bưu điện Hoa Kỳ và Lịch sử con tem Hoa Kỳ.

0: sử hệ thống bưu điện tại Hoa Kỳ.
1: Năm 1776 được xem là năm sinh của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ vì là năm bản tuyên ngôn độc lập được ra đời. Nhưng có thể nói Hoa Kỳ đã sống từ trước khi được khai sinh vì có những cơ quan chính quyền đã được thành lập từ trước năm 1776, điển hình là hệ thống bưu điện Hoa Kỳ. Văn phòng chuyển thư là một trong rất ít cơ quan chính quyền được Hiến pháp Hoa Kỳ cho quyền thành lập. Điều khoản số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Quốc hội thành lập văn phòng thư tín và được chuyển thư tín. Do đó, mà vào tháng 7 năm 1775, một văn phòng có tên gọi là The United States Post Office, còn gọi tắt là USPO, đã được thành lập tại Philadelphia. Văn phòng này sau đó đã phát triển thành một bộ trong chính quyền, The Postal Office Department, vào năm 1792. Tuy phát triển mạnh và chuyển thư đến khắp nơi trên nước Mỹ, bộ bưu chính vẫn là một phần trong bộ nội các của Tổng thống. Mãi cho đến năm 1971, dưới thời của Tổng thống Richard Nixon, mới trở thành một cơ quan chính quyền độc lập và cũng bắt đầu mang tên The United States Postal Service, gọi tắt là USPS, kể từ đó.
0: Trên pháp luật, thì USPS là một cơ quan chính phủ độc lập thuộc ngành hành pháp Hoa Kỳ, được điều hành bởi một ban giám sát gồm 11 thành viên. 9 trong số 11 người được bổ nhiệm bởi Tổng thống với sự đồng thuận của Thượng viện Hoa Kỳ. 9 vị này sẽ chọn người thứ 10 để giữ chức vụ Tổng trưởng Bưu cục Hoa Kỳ, có nhiệm vụ điều hành tổng quát dịch vụ chuyển thư. Và như vậy cũng được xem là Chief Executive Officer, viết tắt là CEO của USPS. Tổng trưởng Bưu cục sẽ có quyền bổ nhiệm người thứ 11 của ban giám sát, đó là chức vụ Phó Tổng trưởng Bưu cục, có nhiệm vụ điều hành trực tiếp hoạt động chuyển thư trên toàn quốc, tương đương với vai trò Chief Operating Officer, tức COO, của một công ty lớn. Benjamin Franklin là vị Tổng trưởng Bưu cục đầu tiên của Hoa Kỳ và vai trò này hiện nay được giao cho ông John Porter từ năm 2001. Ngoài ra, mỗi một chi nhánh bưu điện đều có một người trưởng bưu cục, cho dù là chi nhánh đó chỉ có một vài nhân viên hay hàng trăm nhân viên.
1: Vì được Hiến pháp Hoa Kỳ cho quyền thành lập, USPS là cơ quan duy nhất được quyền giao thư và hộp thư có ghi US Mail, hoặc được xem là hộp thư dành cho việc nhận thư của USPS. Nói cách khác, nếu không phải là nhân viên của USPS mà bỏ thư và hộp thư dành cho USPS, thì hành động này bị xem là trái phép. Do đó, những công ty tư nhân chuyên chuyển những thùng hàng lớn và dịch vụ chuyển hàng nhanh như FedEx và UPS, khi giao hàng chỉ có thể bỏ trước cửa hay gần thùng thư, chứ không thể bỏ vào thùng thư, cho dù là kiện hàng có thể bỏ vừa vào thùng thư. Tương tự như vậy, những người đi phát quảng cáo từng nhà, kể cả những lời kêu gọi ủng hộ phiếu của các ứng cử viên chính trị, nếu không thông qua hệ thống USPS, cũng chỉ có thể được treo trước cửa hoặc gần thùng thư, chứ không thể bỏ hẳn vào trong thùng thư, lẫn với thư của bưu điện.
0: Về dịch vụ chuyển thư, thì vào thời gian đầu, thư được chuyển đi bằng tàu chạy hơi nước ở những đoạn không có đường xe chạy. Khi hệ thống chuyển thư phát triển và việc đưa thư đến khắp nơi trên Hoa Kỳ trở thành một nhu cầu, thì tất cả các tuyến đường xe lửa đều được sử dụng làm phương tiện chuyển thư. Những nhân viên bưu điện tháp tùng các chuyến xe lửa chở thư phải có khả năng phân loại thư dựa trên nơi đến rất nhanh trong lúc tàu chạy, trung bình khoảng 600 thư trong một giờ đồng hồ để kịp giao thư khi tàu ngừng ở địa điểm đã được ấn định. Đến năm 1918, Bộ Bưu Chính đã bắt đầu chuyển thư bằng đường hàng không một cách giới hạn cho loại thư muốn được đến tay người nhận nhanh hơn.
1: Loại thư này được đánh dấu trên bì thư là thư hàng không airmail để phân biệt với loại thư chuyển bằng xe lửa sẽ đến tay người nhận chậm hơn. Tuy nhiên, đến năm 1975, thì dấu thư hàng không trong nội địa không còn tồn tại, và đến năm 1995 thì thư hàng không quốc tế cũng mất dấu trên bì thư. Đơn giản là vì vào lúc này, tất cả thư hạng nhất First Class Mail do USPS chuyển đi đều là thư hàng không. Nói chung, tất cả thư thuộc dạng bưu thiếp, phong bì thư viết tay, bì thư lớn nhưng phẳng và kiện hàng nhỏ dưới 13 ounces, nếu không có chỉ dẫn đặc biệt của người gửi, sẽ được USPS chuyển theo dạng thư hạng nhất, trung bình đến tay người nhận trong vòng 5 ngày làm việc.
0: Tạp chí và nhật báo có thể được chuyển ở dạng thư hạng 2 với giá rẻ hơn. Hạng 3 rẻ hơn nữa được dành cho quảng cáo thương mại rộng rãi, và hạng 4 rẻ nhất dành cho sách và các phương tiện truyền thông khác, còn được gọi là Media Mail. Nếu Media Mail được gửi tới các địa chỉ như trường học, thư viện, bảo tàng viện, v.v., sẽ có giá rẻ hơn một chút, được gọi là Library Mail. Trên hạng nhất còn có hai hạng khác là Priority và Express. Priority Mail, tạm gọi là thư ưu tiên, sẽ đến tay người nhận trong vòng 3 ngày, nhưng không bảo đảm. Thư ưu tiên sẽ có giá cao hơn thư hạng nhất tùy theo địa chỉ người nhận và cân nặng. USPS cũng có một số hộp dành cho việc gửi hàng ưu tiên với giá cố định không giới hạn cân nặng.
1: Ngoài ra, những gói hàng nặng hơn 13 ounces bắt buộc phải được gửi dạng ưu tiên thay vì hạng nhất. Hạng thư đi nhanh nhất là Express, tạm gọi là thư khẩn, sẽ bảo đảm được chuyển qua đêm, kể cả chủ nhật và ngày lễ nếu trả thêm bưu phí. Hạng thư này cũng có sẵn hộp giá cố định, nếu không sẽ dựa trên địa chỉ người nhận và cân nặng. Trái với thư khẩn là hạng bưu kiện Parcel Post, dùng để chuyển những thùng hàng đi bằng đường đất liền hoặc đường biển, tuy rẻ nhưng khá lâu mới đến tay người nhận. Trung bình khoảng 10 ngày trong nội địa Hoa Kỳ và lên đến 6 tuần nếu dùng đường biển.
0: USPS cũng có nhiệm vụ chuyển thư và hàng từ Hoa Kỳ đến các địa chỉ trên khắp thế giới, và tất nhiên là nơi nhận thư và hàng từ khắp nơi được chuyển vào Hoa Kỳ. Do đó mà việc kiểm soát thư là một vai trò quan trọng của USPS nhằm ngăn chặn bom thư, vận chuyển những mặt hàng trái phép như hóa chất và chất nổ, cũng như giảm thiểu sự lạm dụng các dịch vụ của USPS.
1: Dịch vụ kiểm tra thư United States Postal Inspection Service, còn gọi tắt là USPIS, được xem là cánh tay thi hành luật pháp của USPS, do Benjamin Franklin thành lập. Với nhiệm vụ bảo vệ hệ thống USPS, nhân viên và khách hàng khỏi sự tấn công của tội phạm dưới nhiều hình thức và bảo vệ hệ thống chuyển thư quốc gia không bị lạm dụng vào các việc trái phép.
0: Hệ thống bưu điện Hoa Kỳ ngày nay có vào khoảng 32.750 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ, với khoảng 260.000 xe đưa thư và 656.000 nhân viên có nhiệm vụ soạn và đưa thư đến tận nhà cho mọi người dân Hoa Kỳ, không phân biệt nơi ở, với một giá đồng nhất. Đổi lại, USPS vẫn duy trì là một cơ quan duy nhất của Hoa Kỳ được hiến pháp cho phép thực hiện công việc phát thư này.

0: Lịch sử con tem Hoa Kỳ.
1: Thật là thiếu sót nếu như nói đến hệ thống bưu điện mà không đề cập đến tem thư. Không chỉ mang giá trị bưu phí tương ứng với dịch vụ mà bưu điện cung cấp, tem thư còn mang giá trị nghệ thuật và văn hóa, là một trong những thứ được sưu tầm nhiều nhất trên thế giới. Có thể nói, lịch sử tem thư Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1845, khi Quốc hội thông qua luật ấn định giá bưu phí đồng nhất trên toàn quốc là 5 xu nếu gửi thư đi trong vòng 300 dặm. Tuy nhiên, việc ấn hành tem toàn quốc lại không bắt đầu cho đến năm 1847. Do đó, trong hai năm 1845 và 1846, những loại tem địa phương chỉ có giá trị trong từng vùng do các trưởng bưu cục ấn hành đã xuất hiện tại khá nhiều thành phố đông dân như New York và Lockport, tiểu bang New York, Baltimore và Annapolis, tiểu bang Maryland, Alexandria, tiểu bang Virginia, New Haven, tiểu bang Connecticut, St. Louis, tiểu bang Missouri, v.v. Ngoại hình của tem địa phương khá đơn giản, hầu hết có chữ ký hoặc dấu ký tắt của trưởng bưu cục và hai chữ Post Office. Trong số những con tem địa phương này thì tem của thành phố New York với hình Tổng thống Washington được xem là có giá trị về mặt kiểu mẫu, tương đương với những con tem ấn hành sau này. Những con tem địa phương này hiện nay thuộc vào hàng rất hiếm và có thể trị giá lên đến hơn 100.000 đô la.
0: Những con tem Hoa Kỳ đầu tiên có giá trị trên toàn quốc được phát hành vào đầu tháng 7 của năm 1847. Tem 5 xu màu đỏ nâu có hình vị tổng trưởng bưu cục đầu tiên là Benjamin Franklin, dùng để gửi thư trong vòng 300 dặm và nặng dưới 1 ounce. Ngoài ra, còn có tem 10 xu màu đen xám có hình vị tổng thống đầu tiên George Washington, dành để gửi thư đi xa hơn 300 dặm hoặc nặng hơn 1 ounce. Những con tem đầu tiên này hiện nay vẫn còn tìm thấy và rất có giá đối với các nhà sưu tầm tem, có thể lên đến gần 30.000 Mỹ Kim cho một con tem chưa được sử dụng, trong khi tem đã sử dụng nhưng còn tương đối mới có thể có giá vào khoảng gần 2.000 Mỹ Kim. Một đặc điểm khác nữa là trong thời điểm này, tem được in trên một tấm giấy lớn và được cắt ra bằng kéo theo số lượng cần bán, vì vậy mà thường có cạnh không được hoàn chỉnh.
1: Đến năm 1851, hệ thống bưu điện Hoa Kỳ đã có khả năng làm việc khá nhịp nhàng. Kết quả là bưu phí thông thường đã được giảm từ 5 xu xuống chỉ còn 3 xu và giá này được duy trì trong một thời gian khá dài. Vì bưu phí giảm, tem 3 xu và 1 xu đã được ấn hành cũng với hình ảnh của Franklin và Washington nhưng khác màu. Về mặt giá trị sưu tầm, những con tem 1 xu có giá trị rất khác biệt, từ 100 lên đến 200 ngàn. Vì việc in ấn gập trục trặc, kết quả là có đến ít nhất 7 phiên bản của con tem 1 xu ấn hành trong giai đoạn này. Ngoài ra, tem có hình Washington và Franklin cũng còn có một thời đại riêng vào đầu thế kỷ 20. Mặc dù chỉ dựa trên hai kiểu mẫu chính và có giá bưu phí cố định, nhưng những con tem ấn hành trong thời gian này có tí khác nhau về chi tiết, hoa văn, loại giấy và kỹ thuật in. Kết quả là có thể hàng trăm phiên bản được các tay sưu tầm xác định cho đợt tem này.
0: Từ năm 1857, các cạnh tem được đục lỗ để dễ dàng xé ra từ một miếng tem lớn và do đó bắt đầu có

0: Địa răng cưa. Kể từ những thập niên 1860 và 1870, tem Hoa Kỳ bắt đầu mang nhiều mẫu khác nhau, từ các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, cho đến di tích lịch sử và thắng cảnh. Truyền thống này được kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Việc ấn hành những bộ tem cũng được bắt đầu vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19. Trước tiên là bộ tem 16 con ấn hành vào năm 1893 về cuộc đời và sự nghiệp của Christopher Columbus nhân kỷ niệm 400 năm ông tìm đến châu Mỹ. Giá bưu phí trên những con tem này là từ 1 xu cho đến 5 đồng. Bộ tem tưởng niệm đầu tiên này khá bắt mắt và rất được công chúng ưa thích. Ngày nay, một con tem 5 đồng trong bộ này có thể được định giá lên đến 12.500 Mỹ Kim.
1: USPS còn ấn hành nhiều bộ tem giá trị khác. Thông thường, các loại tem này được phát hành trong một thời gian dài, trung bình khoảng 10 năm. Một trong những bộ tem đầu tiên là bộ 10 con tem hình các công viên quốc gia được phát hành năm 1934. Bộ tem các tổng thống bắt đầu năm 1938 gồm chân dung 29 vị tổng thống đầu tiên. Bộ tem tự do bắt đầu năm 1954 gồm một số địa danh và các nhân vật nổi tiếng. Bộ tem này được thay thế bằng bộ tem những người Mỹ quan trọng bắt đầu từ năm 1965. Năm 1975 xuất hiện bộ tem Americana, tạm hiểu là tất cả những gì liên quan đến Hoa Kỳ, từ nhân vật, sự kiện cho đến văn hóa và nghệ thuật. Bộ tem này được thay thế bằng bộ những người Mỹ lỗi lạc vào năm 1980 và sau đó là bộ tem những người Mỹ nổi bật vào năm 2000.
0: Tem có keo tự dính theo hình thức của sticker lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1974 nhưng không mấy được ưa chuộng, có thể vì kỹ thuật keo dính chưa hoàn chỉnh và đã không được ấn hành trở lại cho đến năm 1989 khi kỹ thuật keo dính đã khá hơn. Loại tem này dần dần trở nên được ưa chuộng vì tính tiện dụng. Đến nay thì hầu hết tem Hoa Kỳ đều ở dạng này. Tuy không còn phải xé ra theo rìa được đục lỗ, nhưng tem hiện nay vẫn có rìa răng cưa. Vào năm 2007, Hoa Kỳ cho ra đời tem vĩnh viễn, có hình quả chuông tự do. Tem này không có in giá bưu phí và sẽ có giá trị tương ứng với giá bưu phí thông thường vào thời điểm hiện tại. Ví dụ, vào năm 2007, tem vĩnh viễn có giá là 41 xu, nhưng đến năm 2012 thì tem mang giá trị là 45 xu và đến ngày 27 tháng Giêng của năm 2013 thì sẽ tăng lên 46 xu. Tem vĩnh viễn giúp cho người tiêu dùng không cần phải mua thêm tem phụ khi giá tem tăng. Kể từ năm 2011, hầu hết các loại tem dành cho thư nặng 1 ounce gửi first class đều sẽ là tem vĩnh viễn với nhiều mẫu thay đổi hàng năm. Tem vĩnh viễn vẫn có thể được dùng gửi thư ra ngoài nước Mỹ, nhưng phải dùng theo đúng giá bưu phí quốc tế.
1: Từ thập niên 1990, khi kỹ nghệ Internet trỗi dậy, người ta đã có thể liên lạc với nhau dễ dàng hơn qua email và những phương tiện liên lạc khác. Nhu cầu sử dụng tem đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có rất nhiều tem với kiểu mẫu mới được phát hành. Một mặt là để khuyến khích người dân mua tem, một mặt là để đáp ứng nhu cầu của các tay sưu tầm tem. Điển hình như bộ tem Nature of American bắt đầu được ấn hành vào năm 1999, mỗi năm giới thiệu một nơi có phong cảnh đẹp trên nước Mỹ. Đây là những tác phẩm của họa sĩ John Dawson tạo riêng cho USPS, có kích thước, miêu tả những loại cây cỏ và thú đặc trưng của nơi được giới thiệu. Bức tranh toàn cảnh này được chia làm 10 con tem khác nhau. Do đó, mỗi con tem lại là một tác phẩm nghệ thuật riêng. Loạt tem này kéo dài 12 năm, kết thúc vào năm 2010 với quang cảnh rừng nhiệt đới của tiểu bang Hawaii.
0: Năm 2013, USPS sẽ cho phát hành bộ tem Model Ark in America 1913-1931 gồm 12 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Hoa Kỳ trong thời điểm này. Nhà tranh đấu cho nhân quyền Rose Parks và nghệ sĩ nhạc Tejano Lydia Mendoza cũng sẽ được lên mặt tem vào năm nay. Ngoài ra, kể từ năm 2008, tức năm Mậu Tý, USPS đã cho phát hành loại tem Celebrating Lunar New Year vào dịp Tết Nguyên Đán. Loạt tem này có viền vàng, hình con vật và chữ tàu tương xứng với năm âm lịch ở bên trái và giới thiệu một hình ảnh quen thuộc trong dịp Tết hoặc của văn hóa Á Đông như lồng đèn đỏ, lân, hoa lan, kim quốc, và năm nay sẽ là pháo đỏ. Tem thư không những chỉ mang giá trị thực dụng mà còn là một sản phẩm nghệ thuật công phu và đa dạng, lại càng thích thú hơn đối với người sưu tầm tem nếu chúng xuất xứ từ một nơi có những trang lịch sử phong phú như là tại Hoa Kỳ.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử ngành bưu điện Hoa Kỳ và lịch sử con tem Hoa Kỳ qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết khác qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dự lần 6 và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 7 Tây tháng 4 của năm 2026, 7 Tây tháng 5 thưa quý vị thính giả, vì tiếng sự cáo lỗi, 7 Tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã đúc kết để cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến nghĩ không ra, thưa quý vị thính giả. Một cái bản tin mới đây cho chúng ta thấy, không hiểu là bây giờ Đảng Dân Chủ đang bảo vệ cho ai, cho cái gì, thưa quý vị thính giả. Một cái nguồn tin cho chúng ta thấy rằng ở tiểu bang Minnesota, ông thống đốc của tiểu bang đó, ông vừa mới có một cái động thái mà gây tranh cãi khủng khiếp. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Ông ta vừa mới ân xá cho một người nhập cư bất hợp pháp. Không phải là một người nhập cư bất hợp pháp bất cứ nào, mà cái người nhập cư bất hợp pháp được ông Tim Walz này, ông ân xá đó, là một cái người có nhiều tiền án, thưa quý vị thính giả. Cái mục đích mà ông ta muốn ân xá cho cái tay nhập cư bất hợp pháp mà phạm tội này là cái gì? Là để tránh bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất, thưa quý vị thính giả. Thế rốt cuộc đó, khi Đảng Dân Chủ họ đang bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, không phải là những người bình thường, mà là những người phạm nhiều tội, thưa quý vị thính giả. Cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota gồm có là ông Tim Walz này là thống đốc này, rồi cả bộ trưởng bộ tư pháp là Kay Ellison này, rồi cả chánh án tòa án tối cao của tiểu bang là Natalie Hudson. Ba người đó là đại diện cho ba nhánh quyền lực tam quyền đó, một bên là lập pháp, một bên hành pháp và một bên là tư pháp. Thì ba người này là nằm trong cái hội đồng ân xá của tiểu bang. Thì cả ba đều đã ký vào một cái văn kiện để mà ân xá cho cái tên Trendy. Từ năm 1992, cái tay này đó, nó đã bị kết án về nhiều những cái vụ hành hung và đã nhận được lệnh trục xuất cuối cùng từ tòa án di trú vào năm 1995. Nhưng mà không hiểu bằng cách nào cho đến tận ngày hôm nay nó vẫn còn lưu trú tại Hoa Kỳ. Chưa dừng lại ở cái chỗ là vào năm 1992 đó, nó bị kết án qua ba cái vụ hành hung. Thì đến năm 2008, cái tên Chandy này đó là tiếp tục phạm, bị kết án với hai tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là trong một cái thời gian dài, nó không hề có cái sự hối cải. Cái tội phạm của nó kéo dài trong suốt nhiều năm, mà thậm chí đây là hơn 10 năm, thưa quý vị thính giả. Đến tháng Giêng vừa rồi đó, thì cơ quan hải quan và di trú của Hoa Kỳ đã bắt giữ cái tay Chandy này. Cái tên này là nó người gốc người Lào, thưa quý vị thính giả. Thì cái hồ sơ mà xin ân xá cho cái tên Chandy này đó, thì đúng ra là phải qua tới tháng 6 thì mới được xem xét. Nhưng mà rồi cái ủy ban hội đồng ân xá đó đã gấp rút đẩy cái lịch ân xá của tên này lên nhanh hơn. Để làm gì? Là vì, thưa quý vị thính giả,
Bộ Di trú và Hải quan, cơ quan Di trú và Hải quan đã có cái lịch để mà xin trục xuất cái tên này. Và vì muốn bảo vệ cho một cái tên có tiền án dài trong nhiều năm, trong vài thập niên, mà cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota đã đẩy nhanh cái tiến trình xem xét cái hồ sơ xin ân xá. Thay vì là phải xét duyệt vào tháng 6, thì bây giờ đã đưa ra để mà xét, để mà ký, để mà ân xá cho cái tên phạm tội nhiều tội danh. Và cái sự phạm tội của nó kéo dài trong nhiều thập kỷ, thưa quý vị. Vì thế không hiểu tại sao một cái tên được cái lệnh là trục xuất cuối cùng vào năm 1995, nhưng mà nó vẫn lưu trú một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ cho đến tận năm 2026. Ba mươi năm, thưa quý vị khán giả, 30 năm sau cái lệnh trục xuất cuối cùng, thì cái tên tội phạm này vẫn ngang nhiên lưu trú tại Hoa Kỳ. Và bây giờ, thưa quý vị thính giả, lại được cái hội đồng ân xá của tiểu bang Minnesota xét duyệt và tha bổng, thưa quý vị thính giả. Để làm gì? Để mà ngăn chặn cái chuyện là cái tên này có thể bị trục xuất dưới cái thời của Tổng thống Trump. Rất là nhiều những cái chuyện rất là vô lý. Có một cái chuyện còn vô lý hơn nữa nè, thưa quý vị thính giả. Quý tiếng nhớ đó là vào cái khi mà những người Việt Nam mà xin được đi định cư đó, thì phải lên là phỏng vấn ở lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thì cái câu đầu tiên mà cái lãnh sự quán Hoa Kỳ họ sẽ hỏi những cái người mà đi định cư đó, bất cứ về cái diện gì, là gì, anh có liên hệ bản thân hay là gia đình, anh em, bố mẹ có liên hệ gì với Đảng Cộng sản hay không? Và nếu như mà chúng ta mà trả lời có, thì lập tức là cái hồ sơ của chúng ta sẽ bị khép lại. Vậy mà thưa quý vị thính giả, bây giờ những cái tổ chức cộng sản nó ngang nhiên nó hoạt động tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, là vì thưa quý vị thính giả, nó được chống lưng bởi những ai. Thì bây giờ vị tiến sĩ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bản tin nha. Quý vị nhớ là vào ngày 1 tháng 5 đó, thì những người cánh tả Đảng Dân Chủ đó, họ đã phát động một cái chiến dịch đi biểu tình, gọi là cái ngày mà không có người nhập cư. Và họ muốn ấn định cái ngày đó là ngày lễ lao động. Thôi thì cũng được đi. Cái chuyện mà là đi biểu tình để mà xin cái ngày đó thành một cái ngày lễ thì cũng không có gì là gọi là nặng nề cho lắm, thưa quý vị thính giả. Nhưng cái chính, thưa quý vị thính giả, là những người thuộc Đảng Dân Chủ họ đứng ra họ tổ chức những cái buổi biểu tình này. Và ở một cái tiểu bang mà đang có nhiều cái vụ lùm xùm về gian lận về cái ngân sách của liên bang đó, lên tới cả chục tỷ, 20 tỷ. Đó là cái tiểu Minnesota, thưa quý vị thính giả. Thì ở Minneapolis là cái thành phố, là một cái thành phố mà gọi là cái thành phố cứ điểm của cái tiểu bang Minnesota đó. Một rất là nhiều nhóm, chứ không phải là một nhóm, nhiều nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa ở đó. Họ hưởng ứng những cái lời kêu gọi, hay là họ được
đứng ở trong ban tổ chức thì chúng ta không biết. Nhưng mà nhiều những cái nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa trong cái cuộc biểu tình tại thành phố Minneapolis của tiểu bang Minnesota đã kêu gọi cái gì? Đã kêu gọi có một cuộc cách mạng. Họ còn kêu gọi là phải tịch thu tài sản tư, tịch thu tất cả những cái cơ sở sản xuất và để tái phân chia lại của cải của xã hội. Cái điều chuyện đó cho chúng ta thấy, một cái điều là gì? Là có một cái sự hiện diện rõ rệt của những cái tổ chức cực tả tại một cái sự kiện vốn trước đây được tập trung vào quyền lợi của những người lao động. Và dưới cái vỏ bọc của đảng Dân Chủ thì những cái tổ chức cộng sản và xã hội chủ nghĩa này họ đang ngày càng hoạt động một cách công khai, thưa quý vị thính giả. Họ đi cùng biểu tình, họ cầm những cái lá cờ búa liềm, họ đi phát những cái tờ báo, những cái vật phẩm, những cái cuốn sách nói về chủ nghĩa cộng sản. Và thậm chí là ở trong cái buổi biểu tình tại thành phố Minneapolis, họ còn kêu gọi làm một cuộc cách mạng.

Quý vị thấy một cái chuyện rất là vô lý không? Khi mà những cái người nhập cư vào đây, trước khi mà được đi định cư, khi được phải qua một cái sự sàng lọc, và bản thân cũng như là gia đình không được có những cái mối quan hệ hay liên hệ với Đảng Cộng sản. Còn nếu mà dính vào đó thì chắc là sẽ bị từ chối. Nhưng mà bây giờ chính Đảng Cộng sản lại đang hoạt động một cách gần như là công khai. Bây giờ công khai chứ còn gì nữa. Ở những cái thành phố, nhiều những cái tiểu bang dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, họ công khai kêu gọi làm cách mạng. Họ cho rằng đó là cái chủ nghĩa tư bản là một cái chủ nghĩa đầy sai lầm và cần phải có một sự thay đổi. Đó là một cái bản tin được đăng tải trên tờ báo Fox News, thưa quý vị thính giả. Còn đó, thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái mà cái thuyết âm mưu về những cái chuyện mà gian lận liên quan đến tiền bạc đó. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một cái bản tin nữa là cho chúng ta thấy đó là một đồng minh thân cận của thống đốc tiểu bang Michigan đang bị truy tố với 16 tội danh có liên quan đến một cái khoản tài trợ đến 20 triệu Mỹ kim, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp. Những cái vụ gian lần nào cũng thấy tiền triệu triệu không à. Một cái vụ án thôi mà lên đến 20 triệu Mỹ kim. Trong khi đó thì ở Minneapolis, ở Minnesota đó, những cái vụ gian lần lên đến hàng tỷ Mỹ kim. Ở California cũng không khác gì, thưa quý vị thính giả. Chỉ riêng với một cái dự án là cái đoàn tàu siêu tốc thôi đã ngốn hết ngân sách cả 10 tỷ Mỹ kim. Mà cho đến bây giờ, sau bao nhiêu năm phát động, chưa hề có một mét đường ray nào được đặt để, thưa quý vị thính giả. Và đó tiếp tục tiêu tốn tiền thuế của người dân. Faye Beardow là một nữ doanh nhân tại Detroit và là đồng minh thân cận của thống đốc của tiểu bang Michigan là bà Gretchen Whitmer. Bà này vừa bị truy tố với 16 tội danh hình sự liên quan đến cái việc sử dụng một khoản tài trợ 20 triệu Mỹ kim từ ngân sách của tiểu bang dành cho chương trình Vườn Ươm Doanh nghiệp, thưa quý vị thính giả. Những cái chương trình nghe rất là hay. Vườn Ươm Doanh nghiệp cũng giống như là một cái chương trình của cái con yêu hình Oma đó, cái bà Việt tiến sĩ được có lỗi, xin lỗi, cái bà yêu hình Oma đó, lúc mà bà vừa mới ngồi vào trong quốc hội đó, bà đưa ra một cái chương trình nghe rất là hay, đó là Feeding Our Future, là gì, nuôi dưỡng tương lai của chúng ta. Quý vị thấy không, tất cả những cái tên của những cái chương trình nghe rất là hay. Vườn Ươm Doanh nghiệp, nuôi dưỡng tương lai của chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái chương trình đó được tạo ra để lấy tiền của ngân sách, nhưng mà nó hoàn toàn không có một cái sự hoạt động nào cả. Theo cái tờ báo The Detroit News, cái bà Beardow này đó từng quyên góp 7.150 Mỹ kim cho chiến dịch tranh cử của bà Whitmer vào năm 2019. Và bà tham gia vận động gây quỹ cho thống đốc của tiểu bang này. Trong giai đoạn 2019-2024, bà được bổ nhiệm vào ban điều hành Tổng Công ty Phát triển Kinh tế Michigan. Đây là cái cơ quan phụ trách quản lý và kiểm toán các khoản tài trợ, khoản trợ cấp nâng cao của Michigan. Wow, khủng khiếp chưa? Bà ta len lỏi vào chính trường để rồi
Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Michigan vào ngày 7 tháng 5 đã công bố các cáo buộc gồm một tội điều hành tổ chức tội phạm, 7 tội sử dụng và công bố tài liệu giả, một tội giả mạo giấy tờ, một tội biển thủ trên 20.000 Mỹ kim và 6 tội biển thủ từ 1.000 cho đến 20.000 Mỹ kim. Riêng tội danh đầu tiên có khung hình phạt lên tối đa là 20 năm tù, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái người là đã len lỏi vào cái vòng tròn quyền lực của tiểu bang Michigan và là một cái người rất là thân thiện đối với bà Gretchen Whitmer, đã từng là ủng hộ, đã từng đi vận động và vào trong cái vòng tròn quyền lực của tiểu bang Michigan, thưa quý vị khán giả. Bây giờ khui ra cái bà này đó, bà len lỏi vào đó để mà bà trục lợi. Cái khoản ngân sách đó được mô tả là nhằm để hỗ trợ cho cái trung tâm tăng tốc kinh doanh quốc tế, nhằm thu hút doanh nhân của nước ngoài đến với Michigan, hoạt động trong nhiều những cái lĩnh vực như là những lĩnh vực công nghệ y tế, nông nghiệp, kỹ thuật và cả công nghệ cao. Nhưng mà chỉ 4 ngày sau khi mà khoản ngân sách đó được thông qua đó, thì cái bà Bidao này đó đã thành lập một công ty gọi là Global Link International và đã nhận toàn bộ 20 triệu Mỹ kim trong năm tài khoá 2023, thưa quý vị thính giả. Cơ quan công tố cáo buộc cái bà này đã dùng tiền tài trợ để mà chi cho nhiều khoản cá nhân như là thảm thủ công nhập từ Tunisia, tiệc tối riêng, mua sắm đồ nội thất cho gia đình, cũng như là chi phí luật sư cá nhân, và đồng thời bà đã làm giả hóa đơn chi tiêu để mà tẩy trắng, để mà rửa tiền, thưa quý vị khán giả, rửa một cái món tiền lên đến 20 triệu Mỹ kim. Khủng khiếp. Nghĩa là bây giờ đó, trong nhiều năm, những cái trò mà gian lận này nó liên tục xảy ra, nhưng mà cho đến thời điểm này, dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump và dưới cái sự điều hành của Phó Tổng thống J.D. Vance trong cái bộ gọi là bộ điều tra gian lận đó, thì rất là nhiều những cái trò gian lận lần lần bị đưa ra ánh sáng, và với một cái số tiền mà nếu mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ giật mình, chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được là những cái sự gian lận lại ăn một cái số lượng tiền thuế của người dân lên cao đến như vậy, thưa quý vị khán giả. Mới đây thì có một cái câu chuyện, thưa quý vị khán giả, là tối cao pháp viện đó đã phán quyết trong cái vụ án mà Louisiana kiện Cowley đó về cái việc là vẽ lại bản đồ bầu cử đó, thì đã bác bỏ cái bản đồ tại Louisiana vì cho rằng đó vẽ thêm những cái khu vực bầu cử mà toàn là một cái khối dân như là khối dân da đen là vi hiến. Thì tiểu bang Tennessee trong những ngày vừa qua đó, họ đã cho thông qua một cái bản đồ bầu cử quốc hội mới của mình. Thì ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, một bản tin từ NBC News cho chúng ta thấy rằng đó, khi mà cái bản đồ này vừa mới được thông qua, thì cái phản ứng đầu tiên mà trước hết, một cái nhiều những cái nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang Tennessee đã phản đối rất là quyết liệt. Trong đó đó, có một cái bà là nghị sĩ Charlene Oliver. Bà này đã leo hẳn lên trên bàn, thưa quý khán giả, leo thẳng lên trên bàn đứng. Và bà trên tay á, bà cầm một cái biểu ngữ có cái hàng chữ là No Jim Crow High và Stop the Steal. Ủa, ai steal mà bà stop? Cái này đó là
tối cao pháp viện cho quyền vẽ lại những cái bản đồ mặt bất hợp pháp, vi hiến, có quyền được sửa đổi trở lại. Không ai steal mà bà stop. Nhưng mà bà đã trèo lên trên bàn, bà đứng vào bàn, thậm chí là bà còn giằng co với những cái người lực lượng an ninh thưa quý vị thính giả. Ở đây chúng ta không nói đến cái chuyện là bà ta cầm cái tấm bản gì, nhưng mà cái chuyện phản đối đến cái mức độ là làm náo động cả cái quốc hội đó là một cái điều không thể nào chấp nhận, thưa quý vị thính giả. California vừa mới vẽ lại bản đồ bầu cử. Quý vị có thấy cái sự phản đối nào từ phía đảng Cộng Hòa mất hết ghế? Có cái sự phản đối nào mà nó gay gắt và nó mất trật tự như là ở Tennessee, như là những cái thành viên của đảng Dân Chủ ở Tennessee họ đã làm hay là không? Chúng ta không hề thấy. Mặc dù là có những cái sự kiện tụng, nhưng mà trong những cái buổi họp vẫn giữ trật tự, thưa quý vị khán giả, cho dẫu là có sự phản đối. Còn đây đó, cái sự phản đối nó đã lên đến cực độ, đã trở thành như là bạo động. Chúng ta không thể nào chấp nhận được những cái hành động như vậy, những cái hình ảnh như vậy không bao giờ nên được xảy ra tại quốc hội của tuy là quốc hội của tiểu bang. Quý vị biết rằng đó, càng ngày đó thì cái sự gian lận khi mà được phanh phui đó thì chúng ta thật sự là chúng ta cảm thấy là giật mình thiệt đó, thưa quý vị thính giả. Khi mà thưa quý vị thính giả, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Brooke Lawrence tiết lộ là chỉ riêng tại một tiểu bang thôi mà bộ của bà đã nhận được dữ liệu thì đã có hàng ngàn người nhận trợ cấp SNAP nhưng mà lại đang sở hữu với những cái chiếc siêu xe, thưa quý vị giả, những cái chiếc xe sang trọng mà những cái người mà thuộc cái giới là trung lưu đó cũng khó để mà có thể mơ thấy được, thưa quý vị thính giả. Trên một cái chương trình với Fox News đó, thì bà Rollins bà nói rằng chỉ riêng tại một tiểu bang cho đảng Cộng Hòa lãnh đạo, dữ liệu được công bố gần đây cho chúng ta thấy người nhận trợ cấp SNAP có hơn 2.000 chủ sở hữu xe Tesla. Sở hữu xe Tesla là chuyện bình thường. 200 chủ sở hữu xe Alfa Romeo, hơn 144 người nhận tem phiếu thực phẩm đang lái xe Porsche. Wow! Nhưng mà cái xe Porsche nó chưa phải là tất cả, thưa quý vị thính giả. Còn nhiều những cái loại xe mà đắt tiền hơn nữa như là Ferrari, Bentley, nhiều những cái loại xe sang. Ba người lái xe Bentley, ba người lái xe Ferrari, 11 người sở hữu xe Lamborghini, 9 người lái xe Maserati và 306 người lái những cái chiếc xe sang Land Rover. Ai trong chúng ta có thể sợ mơ để có thể sở hữu một chiếc xe Lamborghini? Ai trong chúng ta có thể mơ để mà sở hữu được một chiếc xe Ferrari? Vậy mà những cái người nhận food stamp SNAP, họ lại sở hữu những chiếc xe mà hàng trăm ngàn Mỹ Kim như vậy, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp. Và đó chỉ là cái dữ liệu của một tiểu bang mà thôi, thưa quý vị giả. Trong khi đó có đến 29 tiểu bang không có minh bạch cái chuyện những cái người mà nhận cái SNAP này, thưa quý vị giả. Và tại sao họ lại cố tình họ che giấu cái hồ sơ của những cái người nhận SNAP? Đó là một câu hỏi
mà cần phải có những câu trả lời thật là chích thích đáng, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là cái chuyện mà du lịch, cái chuyện mà bây giờ tháng gần tháng 6 là cái thời điểm mà Tối cao Pháp viện có thể là đưa ra cái quyết định về cái gọi là birthright đó, là cái người những cái đứa trẻ mà sanh ra được hưởng cái citizen đó, là quốc tịch theo nơi sinh đó, thưa quý vị tác giả. Thì bây giờ chúng ta thấy nếu như mà để cái tình trạng để cái cho cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh mà nó tồn tại đó, thì nó sẽ có nhiều những cái hệ lụy. Một trong những cái hệ lụy đó là nó đẻ ra một cái ngành gọi là ngành công nghiệp sinh con, công nghiệp du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những cái tổ chức họ môi giới, họ có những cái lời khuyến cáo cho những cái người nào mà muốn sang đây để mà sanh con rồi có quốc tịch. Họ có nhiều những cái lời khuyên làm sao để có thể xin được visa mà lúc mà sang đây rồi ở lại để mà sanh con, thưa quý thính giả. Một cái bản tin cho chúng ta thấy là ở tiểu bang Texas, thưa quý thính giả, một cái trung tâm thành lập cả một cái trung tâm, thưa quý vị, đó là trung tâm chăm sóc sau sanh DI, đã hỗ trợ hơn 1.000 ca sinh con tại Hoa Kỳ thông qua cái hoạt động gọi là du lịch sinh con. Wow. Và bây giờ cái cơ sở này đang bị Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas kiện. Vào ngày 30 tháng 4 vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Texas là ông Ken Paxton, ông ta đã đệ đơn để kiện một cái cơ sở tại khu vực Houston, nhằm cáo buộc cái đơn vị này đã tạo điều kiện trái phép cho nhiều những công dân Trung Cộng đến Texas với mục đích sanh con để lấy quốc tịch theo nơi sinh. Quý vị thấy, bây giờ có nhiều những cái vụ kiện cho chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta cứ để cho cái gọi là cái birthright citizenship á, nó tồn tại đó, thì nó sẽ sanh ra nhiều những cái hệ lụy. Mà một cái mà chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ thật là rốt ráo đó, là như quý vị biết rằng đó, những cái người dân Trung Cộng họ sang đây, họ sanh con, họ chỉ cần lấy cái quốc tịch cho đứa con, rồi họ sẽ cùng với cả gia đình bay trở lại Hoa Lục, sống ở trong cái môi trường cộng sản, được nuôi dài con của họ với cái lý thuyết cộng sản. Nhưng mà những cái đứa con đó là công dân của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và theo tháng ngày thì nó sẽ lớn lên đến 18 tuổi khi mà có quyền đi bầu cử. Đó là những cái lá phiếu ngoài biên với những cái thuyết mà nó không hợp với cái xã hội Hoa Kỳ. Nhưng mà những cái lá phiếu đó có thể thay đổi cái nền chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và thậm chí là nó thay đổi cả cái thể chế của Hoa Kỳ nếu như mà nó có đủ sức. Bây giờ hơn 1 triệu người, 1 triệu đứa trẻ đang sống ở Hoa Lục nhưng mà là công dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo tháng ngày đó, với cái tổ chức mà đang bị kiện ở Texas này đó, họ càng ngày họ càng đưa những người công dân của Hoa Kỳ, của Trung Cộng sang đây và sanh con, rồi trở về, thì không biết là vài năm nữa, một chục năm nữa đó, thì sẽ có bao nhiêu triệu những đứa trẻ như vậy là công dân của Hoa Kỳ nhưng mà sống trong cái môi trường cộng sản ở Trung Cộng. Đó là cái điều mà chúng ta đáng phải lo ngại, đáng phải quan tâm, thưa quý vị thính giả.
Vậy thì cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh có nên được tồn tại hay không? Mà như chúng ta biết đó, gần như là tất cả những quốc gia trên thế giới, những quốc gia văn minh ở trên thế giới đó, họ đều đã bỏ cái quốc tịch theo nơi sinh rồi. Còn rất là ít những cái quốc gia còn giữ cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh, trong đó có Hoa Kỳ. Và đó là một cái hiểm họa ngầm mà chúng ta có thể sẽ phải đối mặt trong một cái tương lai không xa, thưa quý vị thính giả.

0: Vâng, kính thưa quý khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngừng chương trình. Còn rất là nhiều những cái điều mà Việt Tiến đã sưu tầm vào đây nhưng mà không có đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý khán giả. Lần nào là cũng cháy hết trơn, thưa quý khán giả. Chưa có bao giờ mà Việt Tiến đi cho nó tròn một cái chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong một quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta vào những lần kế tiếp. Riêng trong đêm hôm nay thì xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến định là sẽ là cùng nói chuyện với quý vị về cái chuyện là cái bà Rajapan đó. Bà vừa công nhận là bà đã liên lạc với nhiều những cái chính phủ của nước ngoài để mà giúp cho Cuba để mà phá một cái chương trình nghị sự của Tổng thống Trump đối với Cuba, là ngăn Cuba không có được hưởng nhận dầu từ những cái quốc gia láng giềng, từ quý vị khán giả. Thì Việt Tiến có lẽ là cái đài Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ với quý vị khán giả trong lần kế tiếp vậy. Nhưng mà trong đêm hôm nay thì xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Quý khán giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 16 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay Thùy Hương vẫn chưa đến để cùng Việt Tiến thực hiện tiết mục Tuyến Đêm như thường lệ. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ Năm, 7 tháng 5 năm 2026, cũng như vào ngày 21 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý tác giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý tác giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số dự bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump tiến tới áp thuế 25% với ô tô và xe tải của Liên minh châu Âu. Kế đến là bản tin chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc trừng phạt thị thực với Trung Cộng vì trì hoãn tiếp nhận những người nhập cư bất hợp pháp bị trả về. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin ông Rubio lại đảm nhận thêm một vị trí mới trong chính quyền của Tổng thống Trump. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin chính quyền Tổng thống Trump đóng cửa văn phòng giám sát trại giam di trú do bị Quốc hội cắt ngân sách. Kế đến là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin vấn đề Đài Loan sẽ được thảo luận trong cuộc gặp Trung-Trâm tập. Kế đến là bản tin hơn 300.000 chữ ký ủng hộ tỉnh Alberta ly khai khỏi Canada. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề ông Zelensky cáo buộc Nga khước từ hòa bình. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Do Thái và Hezbollah tập kích nhau dữ dội bất chấp lệnh ngừng bắn. Và phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu sẽ là bản tin với nhan đề nàng trộm cắp dây điện hoành hành ở Cần Thơ. Và bản tin cuối cùng là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Quảng Trị hơn 50 gia đình sống mòn mỏi suốt 40 năm vì hàng rào điện tử McNamara. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần tin chi tiết một bản tin Hoa Kỳ với nhan đề Tổng thống Trump tiến đến áp thuế 25% với ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây. Hôm 4 tháng 5, đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer cho biết Hoa Kỳ sẽ tiến đến việc thực hiện đề xuất của Tổng thống Trump về việc áp thuế 25% đối với ô tô nhập cảng từ Liên minh châu Âu, tức EU. Khi được hỏi liệu mức thuế này sẽ là một phần của một cuộc đàm phán lớn hơn với Liên minh châu Âu hay sẽ trở thành là một biện pháp lâu dài, ông Greer nói thêm, đó là một phần của thỏa thuận. Vào thứ Sáu 1 tháng 5, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch tăng thuế nhập cảng đối với ô tô từ Liên minh châu Âu lên 25% so với mức 15% đã được thỏa thuận trước đó, với lý do khối 27 quốc gia này đã không tuân thủ thỏa thuận thương mại với Hoa Tình Đốn. Tổng thống cho biết, mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ tuần này, tuy nhiên các mức thuế mới vẫn chưa chính thức được thông qua tính cho đến thứ Ba 5 tháng 5. Tổng thống Trump không nêu rõ ông sẽ thực hiện mức thuế cao hơn đối với xe ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu theo thẩm quyền nào. Ông khẳng định các khoản thuế này sẽ không áp dụng cho ô tô và các phương tiện được sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump viết, nhiều nhà máy sản xuất ô tô và xe tải hiện đang được xây dựng với hơn 100 tỷ Mỹ Kim đang được đầu tư, một kỷ lục trong lịch sử ngành sản xuất xe hơi. Những nhà máy này với đội ngũ công nhân sẽ sớm mở cửa. Chưa từng có điều gì tương tự như những gì mà đang diễn ra ở Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Trump đe dọa áp thuế cao hơn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Hoa Tình Đốn và Brussels có liên quan đến cuộc chiến ở Iran và việc các quốc gia châu Âu liên tục từ chối gửi lực lượng hải quân để giúp khai thông eo biển Hormuz quan trọng. Ủy ban châu Âu cho biết họ bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Trump rằng Brussels đã không tuân thủ thỏa thuận thương mại được ký kết vào mùa hè của năm 2025, đồng thời khẳng định sẽ giữ các lựa chọn mở để bảo vệ lợi ích của Liên minh châu Âu nếu Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đồng ý về một thỏa thuận thương mại vào tháng 7 của năm 2025, đặt mức trần thuế quan là 15% đối với hầu hết các loại hàng hóa. Tuy nhiên, Tòa án tối cao năm nay đã phán quyết chống lại thẩm quyền pháp lý được sử dụng để áp thuế đó. Sau phán quyết này, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp mức thuế 10% trong khi điều tra các vấn đề mất cân bằng thương mại và an ninh quốc gia để đưa ra các mức thuế mới nhằm bù đắp cho nguồn doanh thu bị thất thoát. Vào ngày 1 tháng 5, Tòa Bạch Ốc đã công bố kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức trong vòng từ 6 cho đến 12 tháng tới. Sau khi Thủ tướng Đức là Friedrich Merz

Hoa Kỳ đang bị Iran làm nhục trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với hàng nhập cảng ô tô toàn cầu năm ngoái theo luật thương mại an ninh quốc gia, nhưng đã đạt được một thỏa thuận riêng với Liên minh châu Âu vào tháng 8 để giảm thuế xuống chỉ còn 15% ròng, bao gồm cả thuế trước đó. Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô Đức đã giảm giá vào ngày 4 tháng 5 sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế suất, trong đó Đức là nước xuất cảng ô tô lớn nhất của Liên minh châu Âu sang thị trường Hoa Kỳ. Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pháp Nicolas Forissier cho biết Liên minh châu Âu có các biện pháp đáp trả nếu Tổng thống Trump đe dọa đến các ngành công nghiệp chiến lược của họ, chẳng hạn như ngành thép. Ông Forissier nói với Bloomberg vào thứ Ba rằng, chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của mình, đặc biệt là nếu có quá nhiều mối đe dọa đối với nền kinh tế và các lợi ích công nghiệp chiến lược của chúng tôi. Ví dụ như tôi đang nghĩ đến ngành thép, vì vậy chúng tôi sẽ không còn ngây thơ nữa. Bộ trưởng Pháp Dư Tru sẽ gặp ông Greer vào cuối ngày thứ Ba để đàm phán trước khi tiếp tục đón các đối tác từ nhóm G7, các quốc gia kinh tế hàng đầu tại Paris vào thứ Tư 6 tháng 5. Căng thẳng gia tăng về thuế quan ô tô diễn ra khi Pháp đang nỗ lực để thúc đẩy các yếu tố khác trong chương trình nghị sự của G7, chẳng hạn như các cuộc thảo luận về cách phá vỡ sự kìm kẹp của Trung Cộng đối với các khoáng sản thiết yếu. Thỏa thuận tháng 7 năm 2025 giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hiện đang trong quá trình phê chuẩn. Ông Forissier nói thêm rằng, những lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump tạo ra nhiều bất ổn hơn cho các doanh nghiệp và các nền kinh tế, ông nói. Mọi việc đang tiến triển theo tốc độ bình thường, chúng tôi sẽ thực hiện những gì đã được thỏa thuận. Thông báo của Tổng thống Trump không giúp ích gì cả. Tổng thống Trump thường xuyên sử dụng thuế quan hoặc lời đe dọa áp thuế trong nhiều cuộc đàm phán khác nhau, bao gồm cả các vấn đề về kinh tế, và khẳng định chúng là một công cụ quan trọng để chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang và duy trì hòa bình trên thế giới. Kế đến là bản tin, chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc trừng phạt thị thực với Trung Cộng vì trì hoãn việc tiếp nhận những người nhập cư bất hợp pháp bị trả về. Theo Reuters, chính quyền Trung Cộng đang trì hoãn việc tiếp nhận những người nhập cư bất hợp pháp bị chính quyền Tổng thống Trump trục xuất nếu như Bắc Kinh không thay đổi lập trường. Hoa Tình Đốn sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt thị thực. Thông tin này đã được Bộ Ngoại giao xác nhận. Một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump tiết lộ rằng, tại cuộc họp dự trù giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Trung Cộng vào giữa tháng này, chính quyền Tổng thống Trump sẽ nêu vấn đề hồi hương người nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Trump xem vấn đề nhập cư bất hợp pháp là ưu tiên an ninh quốc gia, nhiều lần cảnh báo sẽ áp thuế và trừng phạt thị thực đối với các quốc gia từ chối tiếp nhận công dân bị trục xuất. Trong nhiều năm, phía Trung Cộng bị cho là đã từ chối tiếp nhận các công dân của họ cư trú hoặc nhập cảnh bất hợp pháp tại Hoa Kỳ khi bị trục xuất. Khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền Bắc Kinh từng tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp đã được xác minh, nhưng đồng thời nói rằng cần có thêm thời gian. Quan chức chính quyền cho biết, sau khi tiếp nhận khoảng 3.000 công dân bị trục xuất từ Hoa Kỳ vào đầu năm 2025, thông qua các chuyến bay thuê và thương mại, trong nửa năm gần đây, Trung Cộng đã giảm mức độ hợp tác. Theo như quan chức này, việc từ chối hợp tác toàn diện để tiếp nhận công dân của mình là vi phạm vào nghĩa vụ quốc tế và trách nhiệm đối với những người dân của chính quyền Trung Cộng. Ông cũng cảnh báo rằng, nếu Trung Cộng không tăng cường hợp tác, Hoa Kỳ có thể tăng mức tiền bảo chứng khi xin thị thực đối với công dân Trung Cộng hay từ chối nhiều hồ sơ thị thực hơn, siết chặt kiểm soát tại biên giới, ngăn nhiều công dân Trung Cộng nhập cảnh bất hợp pháp. Ông nói rằng, việc chính quyền Trung Cộng không hành động sẽ ảnh hưởng đến quyền đi lại trong tương lai của những công dân Trung Cộng tuân thủ pháp luật. Một quan chức của Bộ Ngoại giao cũng xác nhận thông tin này với tỷ Epoch Times bản tiếng Anh. Trước đó, thì Bắc Kinh đã từng tuyên bố phản đối nhập cư bất hợp pháp và cho rằng đây là vấn đề quốc tế cần phải có sự hợp tác của nhiều quốc gia. Kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh việc siết chặt an ninh biên giới, bao gồm chiến dịch trục xuất trên quy mô lớn. Trong thời kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ, chính sách nhập cư nới lỏng đã khiến cho số lượng công dân Trung Cộng nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Nam tăng mạnh. Quan chức chính quyền cho biết, hiện có hơn 100.000 công dân Trung Cộng cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ,
trong đó

có hơn 30.000 người đã nhận lệnh trục xuất cuối cùng, hơn 1.500 người đang bị giam giữ chờ hồi hương. Phần lớn trong số này từng phạm các tội danh khác. Tuy nhiên, số liệu về công dân Trung Cộng không có giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ vẫn còn chênh lệch. Viện Nghiên cứu Chính sách Di cư ước tính đến giữa năm 2022 có vào khoảng 239.000 công dân Trung Cộng chưa có quy chế cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Quan chức đại cục cho biết, ngoài Trung Cộng, các quốc gia khác có số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, bao gồm Ấn Độ, đều đang hợp tác đầy đủ với Hoa Thịnh Đốn. Hoa Kỳ mong muốn phía Trung Cộng cấp giấy tờ đi lại cho những người bị trục xuất và cho phép các chuyến bay của cơ quan di hải quan và bảo vệ biên giới hạ cánh tại Trung Cộng để đưa công dân hồi hương, chi phí do Hoa Kỳ chi trả. Theo Điều 243D của Đạo luật Di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ có thể áp đặt lệnh trừng phạt thị thực đối với các quốc gia không hợp tác trong việc tiếp nhận công dân bị trục xuất. Từ thời chính quyền Barack Obama, Hoa Thịnh Đốn đã cho rằng Bắc Kinh trì hoãn cấp giấy tờ mới cho công dân bị trục xuất vì không muốn tiếp nhận họ hoặc xem đây là một quân bài mặc cả trong đàm phán. Các quan chức thực thi pháp luật cũng tiết lộ với Reuters rằng phía Trung Cộng thường tìm cách để gắn việc tiếp nhận người nhập cư trái phép bị trục xuất với yêu cầu dẫn độ các vi phạm kinh tế hoặc chính trị đang ở Hoa Kỳ. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin ông Rubio lại đảm nhận thêm một vị trí mới trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Vào thứ 3 năm tháng 5 vừa qua, buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc thu hút sự quan tâm đặc biệt vì phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt đang nghỉ thai sản để chào đón đứa con thứ hai, nên Ngoại trưởng Marco Rubio đã thay thế chủ trì buổi họp báo. Ông Rubio đã trở thành là một trong những người đa năng được chú ý nhất trong chính quyền của Tổng thống Trump, kiêm nhiệm nhiều vai trò và sở hữu nhiều danh hiệu này đã tạo ra không ít meme lan truyền trên mạng xã hội. Buổi họp báo thứ ba này là lần đầu tiên Tòa Bạch Ốc tổ chức họp báo kể từ cuối tháng 4 khi phát ngôn viên Leavitt bắt đầu nghỉ thai sản. Trong thời gian bà Leavitt nghỉ, Tòa Bạch Ốc có thể có kế hoạch luân phiên các quan chức chính quyền chủ trì họp báo. Ngoài ông Rubio, Phó Tổng thống J.D. Vance, thậm chí cả Tổng thống Trump cũng có thể đảm nhận vai trò là phát ngôn viên. Kể từ khi nhậm chức, Ngoại trưởng Rubio luôn là một nhân vật quan trọng trong chính quyền của Tổng thống Trump, kiêm nhiệm nhiều vai trò chính thức và phi chính thức trước công chúng, và đồng thời tạo ra một lượng lớn meme trên mạng xã hội. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Rubio còn được bổ nhiệm làm quyền giám đốc cơ quan phát triển quốc tế. Ông cũng từng được bổ nhiệm làm quyền giám đốc lưu trữ quốc gia khoảng một năm và đã từ nhiệm vào tháng 2 của năm nay. Sau khi cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông Walsh rời nhiệm sở để làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, ông Rubio vẫn đảm nhiệm vai trò cố vấn an ninh quốc gia tạm thời cho đến tận ngày hôm nay. Trên mạng xã hội, việc ông Rubio kiêm nhiều chức vụ đã tạo ra một vô số meme. Những meme này thường được chỉnh sửa ghép ảnh ông Rubio với nhiều trang phục khác nhau, đặt ông trong phòng bầu dục và minh họa các công việc tưởng tượng mà ông có thể đảm nhận như nhân viên hãng hàng không tưởng tượng, thợ nuôi ong Tòa Bạch Ốc, thậm chí là tay đua ngựa tại Kentucky Derby, là cuộc đua ngựa được tổ chức hàng năm vào thứ bảy đầu tiên của tháng 5 tại Churchill Downs, Louisville, Kentucky. Vào cuối tuần vừa qua, Phó Chánh Văn phòng của Tòa Bạch Ốc Dan Scavino đã đăng một video lên X quay cảnh ông Rubio tham dự một đám cưới gia đình và đã đảm nhận vai trò DJ. Video đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, ông Rubio được trông thấy đứng sau bàn DJ, đeo tai nghe, cúi người thao tác thiết bị và khuấy động không khí của buổi tiệc. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề: Chính quyền Tổng thống Trump đóng cửa văn phòng giám sát trại giam di trú do bị Quốc hội cắt ngân sách. Hôm 5 tháng 5, Bộ Nội an xác nhận văn phòng chuyên trách giám sát tình trạng người bị giam trong các cơ sở giam giữ di trú đã bị đóng cửa. Phát ngôn viên Bộ Nội an trả lời theo qua email khẳng định việc này không phải là do Bộ quyết định mà là do Quốc hội đã cắt ngân sách. Bộ Nội an không đóng cửa văn phòng thanh tra giám sát di trú mà là Quốc hội đã đóng cửa. Hạ viện đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho Bộ Nội an bằng hình thức biểu quyết miệng và dự luật đã được ký thành luật vào tuần trước. Đạo luật ngân sách này chấm dứt tình trạng đình trệ hoạt động tại một phần của Bộ Nội an trong suốt hơn 2 tháng rưỡi. Qua đó,
bảo đảm kinh phí hoạt động cho cơ quan an ninh vận tải TSA, cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA, cơ quan tuần duyên và cơ quan mật vụ đến hết năm tài khóa hiện tại. Tuy nhiên, văn phòng OIDO bị cắt ngân sách về không. Trên trang web của Bộ Nội an, mục dành cho văn phòng thanh tra giam giữ nhập cư hiện đã được chuyển sang trang trạng thái lưu trữ. Văn phòng được Quốc hội thành lập trong đạo luật chi tiêu liên bang vào năm 2020 với nhiệm vụ tiếp nhận khiếu nại về các cơ sở giam giữ di trú, kiểm tra điều kiện giam giữ và cung cấp một cơ chế giám đốc độc lập đối với hệ thống giam giữ của Bộ Nội an. Đây được xem là một trong số ít cơ chế giám sát dân sự đối với các trại giam di trú do cơ quan liên bang hoặc các nhà thầu tư nhân vận hành. Từ khi Tổng thống Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc từ tháng Giêng của năm 2025 đến tháng 3 của năm nay, năm lực lượng của hệ thống giam giữ di trú do chính phủ tài trợ đã tăng gấp đôi so với thời các chính quyền trước. Hiện có vào khoảng 60.000 người nhập cư bất hợp pháp đang bị giam giữ trong các cơ sở của Bộ Nội an. Quý thính giả và cùng Việt Tiến theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ, quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên với nhan đề vấn đề Đài Loan sẽ được thảo luận trong cuộc gặp Trung Trâm tập. Vào hôm 6 tháng 5, ông Rubio nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, tôi tin rằng vấn đề Đài Loan sẽ là một chủ đề đang được thảo luận giữa Tổng thống Trump và ông Tập. Điều này luôn luôn là như vậy. Như các bạn biết, chúng tôi hiểu và phía Trung Cộng cũng hiểu lập trường của chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi luôn hiểu lập trường của họ. Đài Loan đang phải đối mặt với áp lực về quân sự, chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng từ Trung Cộng. Mặc dù Trung Cộng chưa bao giờ cai trị Đài Loan dù chỉ một ngày, nhưng họ luôn khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan dân chủ. Tuy nhiên, Đài Loan luôn tin rằng tương lai của mình nên do chính người dân Đài Loan quyết định. Mặc dù Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng lại là bên ủng hộ quốc tế quan trọng nhất và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan. Các thành viên của cả hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ cũng thường xuyên đến thăm Đài Loan để bày tỏ sự ủng hộ. Điều này đã khiến cho chính quyền Trung Cộng khó chịu. Ông Rubio nói với các phóng viên, tôi nghĩ cả hai nước đều hiểu rằng bất cứ một điều gì gây bất ổn cho khu vực đều không có lợi cho chúng ta. Chúng tôi không muốn bất kỳ một sự kiện gây bất ổn nào xảy ra ở Đài Loan hoặc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều mà tôi tin là sẽ có lợi cho cả Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tổng thống Trump sẽ có chuyến viếng thăm Bắc Kinh vào tuần tới, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2017. Ông Rubio chưa từng đến Trung Cộng trong thời gian làm thượng nghị sĩ. Ông thường xuyên chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Cộng và tích cực thúc đẩy các dự luật. Năm 2020, ông Rubio đã bị Trung Cộng trừng phạt vì những phát ngôn về Hồng Kông và Tân Cương. Do đó, việc ông Rubio có tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến viếng thăm Trung Cộng hay không và cách mà chính quyền Trung Cộng giải quyết vấn đề trừng phạt này đang được theo dõi một cách sát sao. Tờ South China Morning Post đưa tin ngày 13 tháng 3 rằng ông Rubio dự trù sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Cộng tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 16 tháng 3 khi được giới truyền thông hỏi liệu các lệnh trừng phạt của Trung Cộng có ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm của ông Rubio hay không. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Lâm Kiếm đã ám chỉ rằng các lệnh trừng phạt này không còn có hiệu lực. Bên cạnh vấn đề Đài Loan, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Tập theo như dự trù cũng sẽ thảo luận về vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng cùng vấn đề Iran. Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có nên nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Trung Cộng hay không, ông Rubio nói rằng tôi nghĩ chúng ta đã chứng minh rằng trong những tình huống nhất định và vào những dịp thích hợp, việc nêu ra những vấn đề này là điều hiệu quả nhất, nhưng chúng ta sẽ luôn luôn nêu ra những vấn đề này. Trước đó vào thứ Ba, Tổng thống Trump tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc rằng Iran sẽ là chủ đề thảo luận giữa ông và ông Tập. Ông khẳng định rằng Hoa Kỳ không bị thách thức bởi Trung Cộng về vấn đề Iran và bất chấp một căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz, ông Tập vẫn rất tôn trọng Hoa Kỳ. Khi được hỏi ông hy vọng đạt được điều gì với ông Tập về vấn đề Iran, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, chúng tôi có rất nhiều giao dịch kinh doanh với Trung Cộng, chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, mọi thứ không còn như trước nữa, nhưng tôi sẽ nói về điều đó, đó sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận.
nhưng lãnh đạo Trung Cộng luôn rất lịch sự về vấn đề Iran. Công bằng mà nói, khoảng 60% lượng dầu của Trung Cộng đến từ eo biển Hormuz, và tôi nghĩ ông ấy luôn tôn trọng chúng tôi. Trung Cộng chưa từng thách thức chúng tôi, họ cũng chưa từng thách thức chúng tôi. Ông ấy sẽ không làm như vậy. Tôi không nghĩ ông ấy làm như vậy vì tôi. Tôi nghĩ ông ấy luôn luôn tôn trọng chúng tôi. Kế đến là bản tin hơn 300.000 chữ ký ủng hộ tỉnh Alberta ly khai khỏi Canada. Hôm 5 tháng 5, Mitch Sylvester, lãnh đạo chiến dịch Stay Free Alberta, dẫn đầu đoàn xe đến văn phòng cơ quan bầu cử Alberta tại Edmonton để nộp tại danh sách chữ ký ủng hộ nỗ lực ly khai. Ông Sylvester nói rằng đây là ngày lịch sử đối với Alberta. Chúng tôi đã vượt qua vòng loại trực tiếp và giờ sẽ bước vào trận chung kết. Chính quyền tỉnh Alberta vào cuối năm 2025 cho phép Say Free Alberta bắt đầu thu thập chữ ký cử tri về phương án tổ chức trưng cầu dân ý độc lập khỏi Canada sau 5 tháng. Chiến dịch thu thập được gần 302.000 chữ ký, vượt xa ngưỡng tối thiểu là 178.000 chữ ký theo như quy định để được đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý. Ông Sylvester cho biết phần lớn hồ sơ đã được kiểm tra tới 5 lần nhằm xác minh tính hợp lệ của chữ ký. Thủ hiến Alberta Daniel Smith tuyên bố sẽ xúc tiến quy trình nếu như số chữ ký được xác minh là hợp lệ. Cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra trên toàn tỉnh sớm nhất là vào tháng 10 của năm nay. Kinh tế khó khăn, nỗi lo thiếu tiếng nói, thiếu quyền tự chủ, xuất cảng dầu mỏ là những lý do đã khiến cho nhiều người dân Alberta ủng hộ tỉnh này tách ra khỏi Canada. Alberta nắm vào khoảng 85% trữ lượng dầu mỏ trên cả nước, đóng góp 17% GDP trên quốc gia, nhưng các nghị sĩ của tỉnh này chỉ chiếm khoảng 10% tổng số ghế quốc hội Canada. Thủ hiến Smith trước đó cáo buộc các chính phủ liên bang tiền nhiệm đã ban hành nhiều đạo luật cản trở khả năng khai thác và xuất cảng dầu của Alberta, khiến cho tỉnh này thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim. Chính phủ của Thủ tướng Mark Carney chưa hình bình luận về việc Say Free Alberta nộp danh sách chữ ký trong chiến dịch đòi ly khai. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nỗ lực tổ chức trưng cầu dân ý của phe ủng hộ ly khai có nhiều khả năng sẽ thất bại do nhiều cộng đồng bản địa đang khởi kiện để ngăn chặn điều này. Daniel Berlin là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học McGill ở Montreal nhận xét như sau. Hiện mức ủng hộ độc lập tại Alberta khá thấp, dưới 30%, và còn thấp hơn nữa nếu chỉ tính nhóm ủng hộ cứng rắn. Ở thời điểm này, khả năng phe ly khai giành chiến thắng là không cao. Ông Berlin cũng chỉ trích quy trình xác minh chữ ký đặc biệt quan trọng, nhất là khi gần đây xuất hiện thông tin về vụ rò rỉ dữ liệu lớn có liên quan đến một nhóm ly khai ở Alberta. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ ở thế giới là bản tin ông Zelensky cáo buộc Nga khước từ hòa bình. Ông Zelensky cho biết chính Nga đã quyết định khước từ các nỗ lực ngừng bắn bằng cách tiếp tục thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào Ukraine. Hôm 6 tháng 5, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội như sau: lựa chọn của Nga rõ ràng là bác bỏ lệnh ngừng bắn cũng như nỗ lực cứu tính mạng của người dân. Ông Zelensky trước đó đã đề xuất tạm dừng giao tranh bắt đầu từ nửa đêm 6 tháng 5 nhằm đáp lại đề nghị ngừng bắn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cho 2 ngày 8 và 9 tháng 5, dịp mà Mạc Tư Khoa kỷ niệm ngày chiến thắng trong Thế chiến thứ 2 và hy vọng Nga làm điều tương tự. Tuy nhiên, phía Nga không bình luận hay tuyên bố sẽ tuân thủ lời kêu gọi ngừng bắn của Kiev. Ông Zelensky cho biết, trong lúc có chiến tranh và người dân bị thương vong mỗi ngày, đó không phải là lúc để tổ chức ăn mừng, mô tả động thái của Mạc Tư Khoa là sự khước từ hòa bình. Kiev vào ngày hôm nay cho biết, đêm qua Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái tấn công miền đông và miền nam của Ukraine. Một ngày sau khi các cuộc oanh tạc của Nga đã khiến cho gần 30 người thiệt mạng, Tổng thống Ukraine cáo buộc phía Nga đã có 1.820 lần vi phạm lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine tính cho đến trưa ngày 6 tháng 5. Kiev Independent dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine giấu tên cho biết Kiev không có lý do để tuân thủ đề xuất ngừng bắn đơn phương của Nga trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5. Một chỉ huy Ukraine giấu tên ở tiền tuyến nói với AFP
cường độ hoạt động quân sự của Nga vẫn ở mức cũ, bất chấp đề xuất ngừng bắn của Kiev. Ông cho biết đơn vị của mình cũng đang nỗ lực để đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ 53 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết liệu có drone của Ukraine tấn công Nga sau khi đề xuất ngừng bắn của Ukraine có hiệu lực hay không. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Do Thái và Hezbollah tập kích nhau dữ dội bất chấp lệnh ngừng bắn. Do Thái không kích hàng loạt mục tiêu ở Lebanon, trong khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công dữ dội chưa từng thấy vào lực lượng đối phương, dù hai bên đang đình chiến. Theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA, khoảng 10 thị trấn tại miền nam của Lebanon đã bị quân đội Do Thái không kích và pháo kích trong ngày 5 tháng 5, khiến cho ít nhất là 3 người đã bị thiệt mạng và một người khác bị thương. Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon cũng tuyên bố đã tiến hành 18 cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào lực lượng Do Thái trong một ngày qua. Đây là số lượng nhiều nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Do Thái và Lebanon có hiệu lực vào giữa tháng 4 vừa qua. Lực lượng phòng vệ Do Thái cho biết binh sĩ nước này ở miền nam của Lebanon đã bị rocket của lực lượng Hezbollah nhắm mục tiêu vào cuối ngày 5 tháng 5 và nói thêm rằng không có quân nhân nào bị thương. Lực lượng phòng vệ Do Thái vào hôm 6 tháng 5 tuyên bố không quân Do Thái trước đó một ngày đã đánh trúng một số công trình được Hezbollah sử dụng, khiến cho vài tay súng đã bị thiệt mạng. Quân đội Do Thái cũng phát cảnh báo sơ tán ngay lập tức đối với 12 ngôi làng ở miền nam Lebanon. Phần lớn những ngôi làng này nằm ở phía bắc của sông Litani, nằm ngoài khu vực mà binh sĩ Do Thái đang kiểm soát. Lebanon bị kéo vào cuộc xung đột ở Trung Đông từ đầu tháng 3 sau khi lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn đã phóng rocket vào lãnh thổ Do Thái để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại trong chiến dịch tập kích của Liên quân Hoa Kỳ về Do Thái. Do Thái đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích lớn trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng Tel Aviv cũng tuyên bố thiết lập khu vực đường vàng kéo dài tới 10 km ở miền nam Lebanon. Binh sĩ Do Thái hiện đồn trú tại đây và cư dân bị cấm quay trở lại. Những cuộc tập kích của Do Thái đã khiến cho hơn 2.700 người thiệt mạng tại Lebanon, trong đó có hàng chục trường hợp thiệt mạng sau khi lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian có hiệu lực. Giao tranh diễn ra gần như hàng ngày, bất chấp thỏa thuận đình chiến, chủ yếu là tại miền nam Lebanon. Quân đội Do Thái cho biết 17 binh sĩ và một nhà thầu dân sự của nước này đã bị thiệt mạng trong giao tranh. Hezbollah yêu cầu toàn bộ lực lượng Do Thái phải rút ra khỏi miền nam của Lebanon, trong khi giới lãnh đạo Do Thái tuyên bố binh sĩ của nước này sẽ ở lại cho đến khi loại bỏ hoàn toàn được mối đe dọa từ nhóm vũ trang khủng bố này. Quý thính giả và cùng Việt Tiến theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên với nhan đề nàng trộm cắp dây điện hoành hành ở Cần Thơ sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Nhiều trụ điện chiếu sáng công cộng, công trình của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ bị đào bới, lấy cắp dây điện, bù lon, hộp chứa thiết bị, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 5 cho biết, những ngày qua ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp và hai bên cầu Vành Đai 2 thuộc phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ đã xảy ra nhiều vụ trộm cắt dây điện của các trụ đèn cao áp, đào hư hỏng vỉa hè, xô ngã trụ đèn, lấy bu lon, hộp chứa thiết bị v.v. Trong đó nhiều nhất là bên phường Phú Lợi, khu vực quy hoạch khu hành chính trước đây. Xác nhận với báo giới, một lãnh đạo địa phường Phú Lợi cho biết, trước mặt chúng tôi nhanh chóng sửa chữa những nơi bị hư hại, lấy trộm. Giải pháp lâu dài, phường sẽ lắp đặt camera giám sát và tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, không để cho tình trạng trộm cắp dây điện tái diễn. Trong khi đó, thì một lãnh đạo của công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng cũng cho biết, trong thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng công cộng rất lộng hành. Vì lãnh đạo này cho biết, sự việc xảy ra vào ban đêm, khu vực ít người, không chỉ lấy cắp dây điện mà họ còn trộm lấy đủ thứ, chúng tôi phải liên tục khắc phục. Việc trộm cắp dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước đó, một doanh nghiệp ở phường Vĩnh Châu thuộc thành phố Cần Thơ cũng đã làm đơn để trình báo với giới hữu trách công trình của mình đã bị trộm cắp dây
lấy dây cắp điện thì giá gần 98 triệu đồng và khoảng 3.722 bị kim. Trong cùng ngày, một lãnh đạo của phường Vĩnh Châu cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc để kiểm tra, giải quyết sự việc. Trước đó, báo Pháp Luật Sài Gòn cho biết khoảng 1 giờ 30 phút trưa 17 tháng 4 vừa qua, trong lúc tuần tra, lực lượng công an phường Cái Răng đã phát hiện nghi can Vũ Trung Hưng, 46 tuổi ở xã Vị Thủy, Cần Thơ, đang dùng dụng cụ cắt trộm dây cáp điện tại trụ đèn ở chốt giao thông IC3 thuộc khu vực 1 phường Cái Răng. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm một đoạn dây cáp điện dài khoảng 1.07m, một xe gắn máy cùng với nhiều dụng cụ dùng để cắt dây điện. Khai với cơ quan công an, nghi can Hưng cho biết chuẩn bị sẵn dụng cụ, lợi dụng khu vực vắng người để cắt trộm dây cáp điện, sau đó mang đi bán, lấy tiền để tiêu xài. Sau đây là bản tin cuối cùng trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Quảng Trị hơn 50 gia đình sống mòn mỏi suốt 40 năm vì hàng rào điện tử mắc Namara. 52 gia đình ở khu vực Dốc Miếu, xã Do Linh, tỉnh Quảng Trị gần 40 năm qua đã sống trong cảnh bấp bênh, không thể nào xây nhà hay vay vốn mở mang kinh tế vì vướng quy hoạch treo di tích hàng rào điện tử mắc Namara. Theo báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 5, vào năm 1986, khu vực căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miễu được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia và được quy hoạch thành điểm du lịch tầm cỡ với kỳ vọng phục hồi lại hàng rào điện tử McNamara trong chiến tranh. Thế nhưng sau 40 năm kỳ vọng, nhưng di tích lịch sử vẫn chưa thành hiện thực, trong khi cuộc sống của người dân nơi đây đầy bấp bênh và khốn đốn. Ông Nguyễn Hiến cho biết, gia đình của ông và nhiều gia đình khác gần như đóng băng ngoài kế hoạch phát triển về kinh tế. Mặc dù họ đến khu vực căn cứ Cồn Tiên Dốc Miếu đầy bom đạn này lập nghiệp từ năm 1993 cho đến nay, ông Hiến bất bình nói, không có sổ đỏ, người dân không được xây dựng hay sửa chữa nhà cửa. Muốn làm ăn thì không thể nào thế chấp để vay vốn. Con gái tôi học đại học từ năm 2020, chi phí hơn 200 triệu đồng, khoảng 7.597 Mỹ Kim, nhưng không thể nào vay ngân hàng. Tương tự như vậy, bà Trần Thị Xiền, 69 tuổi, cùng với gia đình sinh sống tại đây từ năm 1992, dù nhà có mặt tiền rộng 22m, đã xuống cấp nghiêm trọng với tường nứt, mái dột, nhưng gia đình bà không thể nào sửa chữa. Mỗi mùa mưa bão đến, gia đình bà luôn thuộc diện di tản sớm do có nguy cơ sập nhà, tốc mái. Bà Xiền ngao ngán nói, ngày trước con gái muốn mở rộng nuôi heo, nuôi da gà, nhưng không vay được vốn, nay muốn làm trạm sạc xe điện cũng lâm vào ngõ cụt do không có sổ đỏ. Toàn khu vực căn cứ Cồn Tiên Dốc Miếu hiện có 52 gia đình sống mòn mỏi như vậy, trong đó có ít nhất 7 gia đình có nhà hư hỏng nặng nhưng không ai dám sửa chữa vì lo ngại bị chính quyền phạt vạ. Nói với báo đài về tình trạng nêu trên, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, nguyên do khu vực này nằm trong phạm vi bảo vệ của di tích lịch sử căn cứ Cồn Tiên Dốc Miếu, được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia từ năm 1986. Đây là địa điểm quan trọng phía nam vị tuyến 17, nằm trong hàng rào điện tử McNamara, vị trí 1 tỷ Mỹ Kim, trị giá 1 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ trong chiến tranh. Để xoa dịu dư luận, hôm 4 tháng 5 vừa qua, ông Hoàng Xuân Tân là Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho biết đã ký văn bản gửi Bộ Văn hóa đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch khu di tích đến 90% diện tích bởi việc giữ nguyên ranh giới cũ đã gây nhiều bất cập, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân và cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Quý thính giả và cùng Việt Tiến theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi và cùng gọi vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. 0937 287 8436.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

vườn hoang chính lực xếp đôi lá dâu. Rồi buồn cũng nhẹ

0: Tính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm. Và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiết sẽ được mời quý tiết giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý tiết giả, như thường lệ thì Việt Tiến lại sẽ được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa bằng một bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Cho bài thơ cho đêm hôm nay là một bài thơ của tác giả Nguyễn Thị Tính. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi bài thơ Thương Mẹ. Việt Tiến nghĩ rằng là thời gian sắp tới, chúng ta sắp tới là chúng ta có một cái ngày lễ về mẹ. Thì Việt Tiến hy vọng rằng là chúng ta sẽ được nghe nhiều những bài thơ về mẹ, nhiều những nhạc phẩm về mẹ hơn trong cái thời gian này, thưa quý vị thính giả. Thương nhiều xót thẳm mẹ hiền ơi, bão tố cuồng phong gánh cả trời, nắng đổ thân cò phơi kiệt vắt, mưa dầm cánh vạc rụng rào trào rơi, âm thầm đời ước người ra trận, thổn thức chờ mong bố trở đời. Mãi đẹp son người hương vợ đảm, sen hồng ngát tỏa trỗi rền khơi. Đó là bài thơ của Nguyễn Thị Tính với cái tựa đề là Thương Mẹ, và vị tiếng vừa mới cùng gửi đến quý thính giả để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Bây giờ Việt Tiến sẽ xin mời quý thính giả cùng theo dõi nha. Những cái bài thơ về mẹ, mà những cái bài này là những cái bài mới cả, thưa quý thính giả. Như tối hôm qua đó thì Việt Tiến đã gửi đến quý thính giả cái bài của Tommy Nguyễn với cái tựa đề là Mẹ Ơi. Thì tối hôm nay hình như là cái anh chàng Tommy này đó, trong cái thời gian này đó, anh ta sáng tác rất nhiều những cái bài thơ, những cái bài nhạc về mẹ. Và vì tiếng nghĩ rằng đây là những cái nhạc phẩm mà được tạo ra bởi AI đó. Nhưng mà hay, như cái bài tối hôm qua thì rất là hay, thưa quý vị tác giả. Bây giờ một cái bài nữa nha, cũng là của Tommy Nguyễn nha. Vì tiếng xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây, thưởng thức sau đây nhạc phẩm Cơm Mẹ của Tommy nha. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây, sáng tác của Tommy Nguyễn, nhạc phẩm Cơm Mẹ, với hình như là của AI hát thì phải đó. Vì tiếng không có chắc lắm, thưa quý tác giả, nhưng mà dòng thì tuyệt vời điêu luyện. Vì tiếng nghĩ kêu dòng cỡ này á thì một là phải là ca sĩ mà gầu cội, mà không thì là chỉ có AI mà thôi. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.
1: $10 for your choice of hot crust, only at Pizza Hut.
2: At Living Spaces, we offer the Sebastian Sectional, which features clean track arms, a convertible sleeper, and hidden storage.

0: Churchill says he's a genius.
1: Vâng, quý vị thấy nhạc phẩm này sao thưa quý vị thính giả? Đúng là cơm ở đâu cũng không bằng cơm của mẹ, vâng thưa quý vị thính giả. Đúng như vậy. Vâng thưa quý vị thính giả, và đó là một sáng tác nữa của Tommy Nguyễn viết về mẹ thưa quý vị thính giả. Và vị tiếng răng vẫn đang còn chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Và vị tiếng hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thân nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và hai đường like vẫn còn chờ quý thính giả đó. À, trong khi chờ đợi quý thính giả cùng qua vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp nữa nha, một cái bài thơ nữa, cũng là một bài thơ về mẹ. Đêm hôm nay thì Việt Tiến sẽ mời quý thính giả theo dõi một số những cái nhạc phẩm, một số những cái bài thơ cũng như là một số những cái nhạc phẩm về mẹ nha thưa quý vị thính giả. Và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ có những cái bài thơ cũng như là yêu cầu những cái nhạc phẩm về mẹ cho cái chương trình, vì tôi nghĩ rằng là những cái tuần lễ của ngày của mẹ cũng sắp đến đó, thì vì tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ được thưởng thức, theo dõi, chia sẻ nhiều hơn những cái ấn phẩm, những cái nhạc phẩm, những cái bài thơ về mẹ. Và bây giờ nhập bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả đó. Về mẹ thì bây giờ Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả bài thơ Tình Mẹ. Bài này là khuyết danh, Việt Tiến không thấy tên của tác giả, thành ra Việt Tiến không biết cái bài thơ Tình Mẹ là của ai nha. Mẹ là chiếc nôi êm, tru con lời ngọt mềm. Từng đêm trong mòn mỏi, lời ru thiết tha thêm. Mẹ là mặt trời soi, theo con bóng bên đời, xua tan mây mờ phủ, cho con hoài thắm tươi. Mẹ là ánh trăng mơ, cho con tuổi mộng chờ, mênh mang tình biển rồng, ủ nồng trái tim thơ. Mẹ là một bà tiên, xóa tan vàng ưu phiền, con về trong mắt lệ, vòng tay mẹ bình yên. Mẹ vô vàng cao cả, tình thương trên tình thương, bao là kỳ diệu quá, tình mẹ trái tim nồng. Đó là bài thơ Tình Mẹ, vì tiếc là không thấy tên của tác giả thưa quý vị thính giả. Bây giờ vì tiếc là xin được mời quý thính giả một cái bài thơ nữa nha. Cơm của mẹ rồi, bây giờ mẹ là nhất rồi. Là một cái nhạc phẩm nữa cũng của Tommy luôn nha. Ô chà, đêm hôm nay Tommy lên hơi nhiều đó nha. Nhưng mà đây là cái chủ đề về mẹ, thật ra Việt Tiến cố gắng sẽ gửi đến quý thính giả những cái bài thơ, bài nhạc về mẹ. Rồi, bây giờ một sáng tác kế tiếp của Tommy thưa quý thính giả. Anh chàng này, tác giả này trong thời gian gần đây thấy làm liên tiếp những cái bài về mẹ. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây, Mẹ Là Nhất.

0: Mẹ là nhất, thưa quý vị tác giả, một nhạc phẩm, một sáng tác của Tommy Nguyễn, vừa được gửi đến quý tác giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay, với một cái giọng nữ rất là mạnh, thưa quý vị tác giả. Và hai đường like vẫn đang còn chờ đợi quý tác giả cùng quay vào. Có lẽ là trong thời gian mà chờ đợi quý tác giả đó thì Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả nha. Một bài thơ kế tiếp cũng lại là khuyết danh không có tên, Ký ức về mẹ. Ở phương xa con nhớ về nơi ấy, dáng hao gầy chịu vất vả ngày đêm, dòng thời gian trút lên đôi tay mềm, cuộc đời mẹ chiếc nôi êm con ngủ, vết chân trần vượt qua bao mưa lũ, mẹ vẫn cười ấp ủ đàn con thơ, con sẽ về bên mẹ mỗi giấc mơ, để thỏa lòng tuổi thơ con ký ức, tuổi thơ trong ký ức. Bài thơ với cái tựa đề là Ký ức về mẹ, và Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức lại thêm một cái bài nhạc nữa nha. Rồi, một cái nhạc phẩm kế tiếp, thưa quý vị thính giả, vẫn là một bài nhạc phẩm, một cái sáng tác của tiếp theo là của Tommy Nguyễn nữa. Anh chàng này, tác giả này có vẻ là đặt rất là nhiều nhạc phẩm về mẹ. Hy vọng rằng là đến cái lễ ngày của cha đó thì Việt Tiến cũng sẽ tìm thấy nhiều những cái nhạc phẩm về cha từ không chỉ là tác giả này, mà Việt Tiến nghĩ rằng là hy vọng là Việt Tiến sẽ tìm được nhiều những cái nhạc phẩm từ nhiều những cái tác giả khác nhau viết về cha. Vì mẹ thì Việt Tiến thấy là nhạc rất là lai láng, thơ cũng vậy rất là nhiều, nhưng mà những cái nhạc phẩm, những cái bài thơ về cha thì có vẻ là hơi hiếm đó. Vâng, và bây giờ Mãi Mãi Con Là Con Của Mẹ chưa được mời quý tác giả cùng thưởng thức, một sáng tác của Tommy Nguyễn.
1: Better sleep is simple. Just track your activity. Avoid blue light. Exercise regularly. Adequate exposure to natural light. Don't drink caffeine after 4 p.m.

Vâng, đó là mãi mãi con là con của mẹ. Lần này song ca nha quý vị. Hai dòng hát nam và nữ. Vì tôi nghĩ rằng đây là cũng là AI đó, tiếng hát AI. Vâng, nhưng mà hay. Những nhạc phẩm vì tôi thấy là cái nội dung rất là hay thưa quý vị thính giả. Nhạc cũng hay. Mẹ mãi mãi mãi mãi con là con của mẹ. Cũng tiếp tục là một sáng tác của Tommy Nguyễn thưa quý vị thính giả. Để xem Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Bây giờ chúng ta nghe lại một cái bài thơ đã khá lâu rồi của tác giả Trần Trung Đạo. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ về mẹ của nhà thơ Trần Trung Đạo nha. Đó là bài thơ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhỉ, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Buổi ấy con đi chẳng hèn thề, ngựa rừng xưa lạc dẫu sơn khê. 10 năm tóc mẹ màu tan trắng, trắng cả lòng con lúc nghĩ về. Mẹ vẫn ngồi đang một nỗi buồn, bên đời gió tạt với mưa tuôn, còn đi góp lá nghìn phương lại, đốt lửa cho đời tan khói sương. Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay tị chỉ tiếng chim bao. Mẹ xa xôi quá làm sao với, biết đến bao giờ trông thấy nhau. Đừng khóc mẹ ơi, hãy ráng chờ, ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ. Đau thương còn viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người, giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Đó là một bài thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo viết về mẹ, rất là cảm động thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến là xin mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm một sáng tác được phổ từ thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo này luôn nha.

Rồi, nhạc phẩm Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Vì tiết được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây để xem có tiếng của ai đây. À, đây vì tiết chưa thấy là ai hát nha. Rồi. À, tiếng hát của, để xem.

tiếng hát của Cha Huy đi nha. Đội cả tiếng thu tiếng mẹ cười. Và thơ của nhà thơ Trồng Trung Đạo, nhạc của Võ Tá Hân, không biết có đúng không? À, rồi, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, đó là đội Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, một sáng tác của nhà Võ Tá Hân, phổ từ thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo, vừa được gửi đến các thính giả qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Cha Huy. Vâng, nghe đọc thơ đã thấy cảm xúc, nghe bài nhạc lại càng thấy cảm xúc dạt dào hơn. Vâng, đổi ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, để nghe được tiếng mẹ cười thôi mà chúng ta có thể đổi cả thiên thu, để đổi cả ngàn năm, thưa quý vị giả, để mà chỉ nghe được một tiếng mẹ cười mà thôi. Bài thơ rất là hay, thưa quý vị giả, rất là cảm động. Vâng, và chúng ta còn một ít thi giờ nữa, có lẽ là không đủ một bài thơ và một bài nhạc đâu. Nhưng mà Việt Tiến, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng đây, Việt Tiến là xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ nha. Nhớ mẹ, mẹ ơi con nhớ nụ cười, nhớ về mái tóc một thời xa xưa, nhớ bàn tay mẹ ẩm đưa, nhớ lời ru hát sớm trưa bên thềm, nhớ sao tiếng hát ru mềm, nhớ mẹ trong giấc mơ mềm ầu ơ, nhớ mẹ sớm nắng chiều mưa, nhớ mẹ vất vả nắng mưa nhọc nhằn, nhớ mẹ dưới ánh trăng rằm, nằm nghe mẹ kể chị Hằng vui tươi, nhớ về ánh mắt nụ cười, mẹ ơi con nhớ một thời ấu thơ. Đó là bài thơ Nhớ Mẹ. Vì tiếng lại xin cáo lỗi là vì tiếng không có tìm được tên của tác giả, thưa quý vị. Rất tiếc là có nhiều những cái bài thơ. Bây giờ vì tiếng xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nha, để xem có cái bài hát Nhớ Mẹ không nha. Rồi đây, Nhớ Mẹ của Quốc Khanh, Đan Nguyên, Nguyên Khang và Ca Đen, cũng như Đoàn Phi và Mai Thiên, Mai Thanh Sơn hả, phải không? Nhớ Mẹ lại là của nhạc sĩ Lê Minh Đạo ha. Vâng, xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây. Và có lẽ đây là cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta.

Vâng, đó là nhạc phẩm Nhớ Mẹ, một sáng tác của nhạc của thiếu tướng Lê Minh Đạo. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của Quốc Khanh, Đa Nguyên, Nguyên Khang, Ca Đinh, Đoàn Phi và Mai Thanh Sơn. Vâng, và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp một tuyến đêm trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng. Cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ 5 cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

Trong nhân sinh dài rộng, có ba câu nói rất thực dụng, nhưng vô cùng hữu dụng. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ. Đây là ba đạo lý nhân sinh rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người. Thứ nhất, ngưỡng mộ những gì người khác đạt được không bằng thận trọng những gì mình đang có. Trong nhân sinh dài rộng, có nhiều lúc, con người sở dĩ không vui vẻ là do bản thân không thấy thỏa mãn. Dục vọng vốn dĩ ẩn nấp ở một nơi sâu thẳm trong con người bắt đầu bùng phát. Từ khi bạn được sinh ra trên cõi đời này là bạn đã luôn theo đuổi không ngừng để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Nhiều lúc bạn đạt được những gì mình mong muốn, nhưng thấy người khác có được những thứ gì tốt đẹp hơn thì lại bắt đầu có cảm giác mất mát, thất vọng. Bạn oán trách cuộc sống của bản thân không được hoàn hảo mỹ lệ như người khác, oán trách chồng mình không được chu đáo và tài giỏi như người khác, oán trách con cái không biết nghe lời hiểu chuyện như con nhà người ta. Nếu như bạn từ đầu đến cuối luôn chỉ vừa ngưỡng mộ những gì người khác có được, vừa oán trách những gì mình sở hữu, vậy thì cuộc đời của bạn mãi mãi luôn cảm thấy không vui vẻ, được voi đòi tiên. Khi dục vọng trở nên không đáy thì sẽ không bao giờ khỏa lấp được. Biết đủ mới luôn được vui vẻ, so với việc ngưỡng mộ những gì người khác có, chi bằng hãy thận trọng những gì mình đang có. Một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình êm ấm, một công việc ổn định. Có thể những thứ đó đối với bạn rất đỗi bình thường, nhưng đó lại chính là ước mơ tha thiết của những người có sự nghiệp thành công, bề ngoài hào quang chói lói. Con người luôn có nhiều nỗi ám ảnh với quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại. Thực chất, quá khứ đã là quá khứ, tương lai đầy rẫy những điều vô định. Chỉ có hiện tại mới là thứ mà bạn thực sự nắm bắt được. Hãy giữ lấy những gì đang có, trân trọng tất cả những điều mà bạn sở hữu. Thứ hai, khi tài năng của bạn không thể hỗ trợ tham vọng của bạn, vậy bạn nên tĩnh tâm lại để học hỏi. Trân trọng những điều tốt đẹp ở hiện tại không có nghĩa là bạn từ bỏ việc theo đuổi tương lai. Biết đủ là hạnh phúc khiến tâm thái của chúng ta luôn được ngay thẳng, thản nhiên đối diện với những được mất trong cuộc sống. Nhưng không phải từ đó mà chúng ta từ bỏ ước mơ, an phận với hiện trạng vốn có. Con người cũng nên có khát vọng đối với tương lai. Bạn cũng nên luôn cố gắng thử thay đổi, trải nghiệm một cuộc sống khác. Đặc biệt là khi còn trẻ, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Sống là để sáng tạo, nếu không sẽ chỉ đơn thuần là tồn tại. Nhưng chỉ có khát vọng thôi thì chưa đủ. Khi năng lực của bạn không đủ để bảo đảm cho việc thực hiện ước mơ, thì thực tế nó cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Khi tài hoa của bạn không chống nổi sức nặng của khát vọng, vậy thì phải tĩnh tâm lại để học hỏi. Học hỏi tất cả những thứ gì giúp ích cho tương lai của bạn. Bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng chuyên môn, nghệ thuật giao tiếp, sự bền bỉ, nghị lực. Tất cả những điều đó đáng để bạn dành cả đời để học hỏi, không ngừng rèn luyện. Không có ai sinh ra đã là một người mạnh mẽ, cũng không có ai một bước đã thành công. Phía sau của tất cả sự thành công đều là sự kiên trì và nỗ lực mà người khác không hề hay biết. Có lẽ người khác cũng từng nói với bạn rằng nỗ lực như vậy để làm gì, cố sống, cố chết mà vẫn không thấy kết quả. Đương nhiên, sự cố gắng của bạn không phải lúc nào cũng được đền đáp, nhưng nếu như không cố gắng, chắc chắn sẽ không được đền đáp. Cơ hội để chiếc bánh rơi từ trên trời xuống là vô cùng nhỏ. Nếu như bạn muốn tương lai có hy vọng, hãy bỏ công sức nỗ lực trước. Thứ ba, đừng quá dựa dẫm vào người khác ngoài bản thân mình, bởi vì chỉ có bản thân là không vứt bỏ chính mình. Bạn có đang quá dựa dẫm vào người khác? Bạn có thể có được cha mẹ tốt. Từ nhỏ họ đã đem đến cho bạn một cuộc sống thoải mái, cưng chiều hết mực, cơm bưng nước rót. Cho dù bây giờ bạn đã dấn thân vào xã hội,
nhưng vẫn được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tận tình đó. Hoặc là bạn có một người chồng tốt, sự nghiệp của anh ta thành đạt, mọi việc đều theo ý của bạn, không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ việc gì, tiền làm ra đưa cho bạn không thiếu một xu. Do có được sự thương yêu từ những người thân chung quanh, bạn không có cơ hội trải nghiệm sự khó khăn trong cuộc sống. Vậy là bạn mất đi sự cảnh giác với cuộc sống, bỏ qua yêu cầu đối với bản thân, bắt đầu chìm đắm trong cuộc sống tốt đẹp và thư thái này. Tuy dựa dẫm vào người khác có thể cảm thấy thoải mái, thư thái, nhưng liệu bạn thực sự có thể thản nhiên mà đón nhận, trong lòng không chút gì đó u sầu và lo lắng? Cha mẹ, rồi có ngày họ cũng sẽ già, đến lúc đó họ cũng không thể chăm sóc bạn được nữa, mà cần bạn phải chăm sóc họ. Một người trước nay chỉ biết hưởng thụ như bạn sẽ phải làm sao đây? Chồng có yêu bạn đến mức nào, nhưng ai sẽ đảm bảo anh ta 100% sẽ không thay lòng? Còn một người quen phụ thuộc vào anh ta như bạn, nếu đột nhiên gặp phải biến cố tình cảm, thì biết làm sao để đối mặt với cuộc sống này đây? Dựa vào núi, núi cũng đổ, dựa vào người, người cũng bỏ chạy. Chỉ có thể dựa vào chính mình, đó mới là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn. Mãi mãi đừng bao giờ gửi gắm hy vọng cuộc sống cho bất kỳ ai khác. Bất kể người đó là ai, hiện tại đối xử tốt với bạn thế nào đi chăng nữa, bạn phải đủ mạnh mẽ để có thể tự mình đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ, đây là ba đạo lý rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người.

đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp, rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đang trong lúc tôi đứng dậy nhìn chung quanh, thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận ra đó là một bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, với làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với một nụ cười làm sáng cả gương mặt của bà. Bà nói: "Xin chào anh bạn Tuấn Tú, tôi tên Rose. Tôi 87 tuổi, tôi có thể ôm anh bạn được chứ?" Tôi cười và vui vẻ trả lời: "Dĩ nhiên là được, thưa bà." Và bà đã ôm tôi thật chặt. Tôi hỏi đùa: "Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này?" Bà mỉm cười: "Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới." Bà nói nghiêm túc đó chứ? Tôi hỏi, tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như vậy ở độ tuổi như bà. Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó, bà nói với tôi. Sau khi giờ học kết thúc, chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên cùng uống với nhau một ly sữa sô-cô-la. Chúng tôi ngay tức thì trở thành bạn của nhau. Hằng ngày trong suốt 3 tháng tiếp theo, chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cỗ máy thời gian này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi. Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó. Vào cuối khóa học, chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối, bà nghiêng người xuống micro và nói: "Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Land và thứ rượu này đang giết chết tôi bất. Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói. Hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu." Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu: "Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già. Nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có 5 bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được những thành công. Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống. Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó. Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn ở độ tuổi 19 và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được một điều gì hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ nằm trên giường suốt một năm và không làm bất cứ một điều gì cả, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ một người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi. Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc với những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc.
bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài Cánh Hoa Hồng. Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó, và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước đây. Một tuần sau khi tốt nghiệp, Rose đã ra đi một cách thật thanh thản trong giấc ngủ. Hơn 2.000 sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời của mình làm tấm gương minh chứng rằng không bao giờ là quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được trong cuộc đời.

giá của một nụ cười. Giá của một nụ cười rẻ hơn rất nhiều thứ, nhưng giá trị đích thực nó mang đến thì thật nhiều. Không ai nghèo đến nỗi không thể nở một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của kẻ khác. Một nụ cười vốn liếng tuy nhỏ bé, nhưng lại sinh hoa lợi nhiều. Nó làm giàu cho kẻ đón nhận mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Và ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận một nụ cười, lại cũng không ai quá nghèo đến nỗi không thể cho nó. Nụ cười tạo ra hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của sự nhân ái. Nụ cười làm cho những kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái, dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho con người đang nản chí, hoang mang. Nếu có một lúc nào đó trong đời, một ai đó không tặng bạn một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì hãy hào phóng mà nở một nụ cười với người ấy, bởi vì không ai cần đến nụ cười của người không bao giờ biết tạo ra chúng. Có một câu chuyện kể về người phi công Saint-Exupéry khi ông tham gia chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông đã viết ra tác phẩm Nụ cười. Trong chuyện, Saint-Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt

biết nay mai sẽ bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết, tôi trở nên quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc, nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn xong nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù, tôi gọi, xin lỗi, anh có lửa không? Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao lại thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ nở một nụ cười. Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta cũng phải mỉm cười đáp lại. Anh bật que diêm đến gần tôi hơn và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ là một con người bình thường. Anh ta hỏi tôi, anh đã có con chưa? Tôi đáp có và lôi từ trong ví ra tấm ảnh gia đình mình. Anh cũng vội rút từ túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại những người thân. Anh cũng bật khóc. Đột nhiên không nói lời nào, anh ấy mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Và thế là cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười. Được điều, bạn biết đấy, bên dưới lớp vỏ bọc của mỗi người dùng để thủ thế, để bảo vệ danh dự và địa vị, vẫn còn một điều thật quý giá, đó là tâm hồn. Nếu tâm hồn bạn và tôi nhận ra nhau, thì chúng ta chẳng còn sợ hãi hay căm thù, oán ghét nữa. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó một ai đó xa lạ qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau.

hay cố yêu người mà sống. Mình nghĩ cuộc đời là một khối vật chất mà chúng ta cần tích tụ để màu mỡ hơn. Yêu quý mình thôi. Còn mình, ngay cả khi không lời đáp trả, lòng mình vẫn vẹn nguyên điều ấy. Người ta gọi thế là dài khờ. Mình may mắn bởi vì hiếm khi tị hiềm với một ai đó về những gì mà họ đang có. Đơn giản vì người ta chẳng thể nào hài lòng ở vị trí của mình, dẫu họ có đầy đủ mọi thứ, nhưng đôi khi họ thiếu hụt cả một niềm đau. Đêm, ở phía ngoài kia chỉ toàn bóng tối và gió. Ở tại căn phòng này, từ ô cửa sổ này, mình không thể bay ra phía ngoài kia để được lang thang một nơi xa xôi nào đó, hoàn toàn không. Đôi khi, mình nghĩ giữa cuộc đời này mình đang bị ràng buộc vào một điều phù phiếm nào đó, không thể rời đi được. Thế thì, thà mình sống mà yêu thương trọn vẹn đời sống này có phải tốt đẹp hơn không? Mình yêu những phút giây lòng mình tĩnh lặng như thế này. Không yêu thương, không nhớ nhung, không chờ đợi, không hy vọng vào những điều viển vông, mà lẽ thường mình vẫn vờ huyễn hoặc chúng theo ý của mình. Chỉ có gió mơn man tóc mình, bờ vai mình, mình chợt nhận ra lâu thật lâu rồi mình không khóc. Có chăng chỉ là những phút giây nào đó mình thật sự xốn xang bởi một tình thân nào đó vô tình cảm nhận được. Vậy thôi, cuộc đời vốn đơn giản thế. Ở thành phố này, mình chỉ là khách trọ, bất kể nơi nào mình đến đều xa lạ. Sự bơ vơ ấy quấn chặt lấy trái tim mình. Có những khi chạy xe trên phố, mình không tìm ra một con đường về nhà. Mình không biết những con đường dẫn đến nơi mong muốn. Những khi ấy, mình chỉ muốn ngồi bệt xuống đường mà khóc nấc lên giữa dòng người nhộn nhạo ấy, nhưng mình hoàn toàn không làm điều đó. Mình không cho phép bản thân trở nên như thế. Tất thảy phải chìm sâu vào bên trong, và mình mỉm cười vì mình yêu cuộc sống này, yêu đời sống của mình. Mình nghĩ cuộc đời là một khối vật chất mà chúng ta cần tích tụ để màu mỡ hơn. Nỗi thống khổ tương tự như niềm hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi. Cuộc đời là một chuỗi tháng ngày thăng trầm. Đi hết con đường này, chúng ta sẽ phải đi đến một con đường khác tương tự như thế. Và chúng ta phải đi qua chúng một mình, hoàn toàn cô độc. Mình mơ một giấc mơ. Cô gái chạy bằng đôi chân trần trên cánh đồng đầy hoa. Gió cất lên tiếng hát thiết tha vẫy gọi. Và chân trời lóng lánh, đôi chân trần rửa máu. Cô gái mỉm cười. Thế thôi, phải sống mà cố gắng yêu người, rồi cuộc đời sẽ qua. Tháng 8, mùa đã chuẩn bị sang thu.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần Hương vị cuộc đời, qua tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Thùy Hương qua phần Hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Thùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần Hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Và bây giờ, phần truyện kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: hàng sáo la ó tán thưởng con xanh của cậu Tư đến bể cả trường. Con xanh đá xỏ rất ác, đòn nào của nó cũng làm cho đối thủ quay mòng mòng, thậm chí té nhủi, té ngửa và lần té nào cũng xoài cánh, đứng dậy rất vất vả.
1: Ăn năm ăn sáu đó.
0: Cả phe xanh rào lên, tay chìa ra lởm chởm những bậc lá, thách bắt. Vì con xanh đã quỵ đối thủ không đứng dậy được, cái đầu lại cụp xuống đất, hình như không ngóc đầu lên nổi. Hai Trình la lớn.
1: Đứng dậy con, đấm vào chỗ tử đó con.
0: Như nghe thấy tiếng thầy gọi, con vật bật đứng dậy và đá luôn ba phát bất ngờ vào con xanh, làm nó bị bật lui đến bảy nước liền. Nhưng nhờ cái đuôi của nó chống lại nên không bị té ngửa. Hàng sáo lại reo cười và tiếp tục quăng bạc từ phía xanh. Bên kia chỉ có vài cánh tay đưa ra bắt mà thôi. Độ gà kéo dài tới xế, vài người sốt ruột bỏ ra ngoài xước mía, cạp dưa hấu hoặc ném su lẻ vào bàn bầu cua. Càng ngày con xanh đá càng lấn lướt, cả hai Trình càng té, nằm mẹp, có lần vài phút đồng hồ. Mỗi lần om nước, hai Trình tìm vết độc nhưng vẫn không thấy. Vào cuối nước tư, con xanh nhảy chân không một phát nhẹ bỗng. Một vật gì như nửa điếu thuốc bay văng ra nên không để ý. Đến lúc sư kê của cậu đến trước mặt than thở.
2: Cậu à, con xanh của mình nó bị xuống cửa rồi cậu Tư à.
0: Cậu Tư buông bù bối trợn mắt.
2: Hả?
0: Sư kê đưa cho cậu cái cửa của con xanh, gãy đến tận gốc. Cậu Tư chờ cho hết nước, xin cho chắp cửa giả, nhưng ông chủ trường xua tay.
2: Quy trường không có cho phép. Không có cho phép thì tôi không có thèm đá nữa.
0: Ông chủ trường nghiêm nét mặt.
2: Cậu nói vậy đâu có được cậu Tư. Thân sinh của cậu có chơi gà chung với tôi cả chục năm nay rồi. Ổng không có hề nói như cậu vậy bao giờ hả? Ở đây còn có nhiều những bậc trưởng thượng, chứ đâu có phải có mỗi một mình cậu mà cậu nói ngang như cua vậy được.
0: Cậu Tư xui dí không hó hé thêm tiếng nào. Vô nước năm, con xanh vẫn đá mạnh, còn đối phương thì càng nằm. Cậu Tư cười hăng hắc.
2: Một cửa nhưng mà độc kiếm nha, chém cũng chết chứ.
0: Gà hai Trình bị trúng một đòn rồi nằm bẹp luôn, không dậy nữa. Cậu Tư đứng phát lên giơ tay.
2: Ăn một đây nè, ai bắt 100 cặp trở lên thì bắt, dưới 100 á thì dẹp.
0: Mọi người ngơ ngác, ông hội đồng cười khẩy.
2: Tôi bắt cho cậu 200 cặp, có được không hả cậu Tư? Tôi tặng lại một bộ lư cho ông hội về đường.
0: Thiên hạ hối hả tìm ngõ hẹp, đường lầy mà lội qua cho bằng được bên gà cậu Tư. Không rõ trước mắt, con xanh cứ việc dẫn đòn. Nó cắn cánh, cắn lưng, cắn đuôi, cắn mồng, xách cổ đối thủ lên mà đá. Thậm chí leo cả lên lưng đối thủ, làm cả trường cười rầm lên.
2: Gà đạp mái, gà tống, đạp mái, gà tống. Ông hội đồng bị cậu Tư đạp. Gà ông hội rớt mộng rồi.
0: Như bị nhục mạ và nghe chủ của mình bị chế giễu, con gà của sư kê hai Trình đang nằm xoài cánh dưới đất bỗng nhiên đứng phất dậy, dẹt một phát nhẹ hứng. Con xanh bỗng ngã gục ra, mỏ cắm xuống đất rồi bật ngửa, hai cánh giang ra, hai chân tròi lia lịa, thân hình quay tròn như ghe gãy bánh lái giữa dòng nước xiết. Con xanh bị chém ngay chỗ tử, nghĩa là yết hầu. Đúng như lời sư kê gào ra lệnh lúc nãy, nó là linh kê chăng? Ông chủ trường tuyên bố ông hội đồng bình thắng độ. Hai Trình nhảy tới bồng con gà áp mặt vào mình nó khóc hu hu.
2: Con mà chết rồi chắc bà cũng chết theo quá con ơi.
0: Trong lúc mọi người đang sửa soạn độ mới thì ông hội đồng bình quẹo ông hội đồng hoài xuống cano giải lao. Ông hội đồng bình nói:
2: Lần xuống bến tre tôi có xuống tới thôn 10, còn có 2 cây số nữa là tới chỗ tôi rồi, sao anh không có chịu lội chút nữa?
0: Bàn qua tính lại một hồi, ông hội đồng bình hỏi:
2: Cái con gà xám của anh à xin lỗi nha, anh có cho tôi nói cái giải nghề của nó ra được hay là không vậy ha? Dạ, nó chỉ nát gối 2 hàng trơn thôi hà, chứ đâu có giải nghề gì. Thôi mà huynh, đệ đây tuy có kém hơn huynh, nhưng mà cũng biết được chút ít chứ đâu có mù chữ. Tôi nói thiệt mà, đâu anh chỉ cho tôi xem thử coi. Hồi nãy lúc con xám nó đang bị kẹo trên, anh có biểu người nhà xuống ghe coi bình trà có đầy hay là lưng có phải không? Tại cái tấn của tôi á hay kiền trà. Anh biểu như vậy có nghĩa là đi coi nước ròng hay nước lớn, chứ đâu có phải là cái vụ trà nước gì ráo trọi. Nước ròng nước lớn là để dễ bề mà lui ghe đó mà. Đâu có phải như vậy đâu huynh anh. Con gà của huynh là gà đá nước ròng, cho nên đáng lẽ đá đổ trước, huynh anh cứ cố kèn cửa mà để đá đổ sau cho nó đúng nước ròng. Người ta không có thấy giải nghề của nó, cho nên cứ tưởng là nó là cái con gà phàm, tuôn bạc ra là thua đến tự giận luôn. Loại gà này chỉ có chủ và sư khe mới biết tính của nó mà thôi, ngoài ra thì không có một ai biết đặng. Nó không có nằm trong kinh kê lẫn cả kê kinh đó huynh à.
0: Ông hội đồng hoài đang nâng cốc trà lên miệng bỗng đặt xuống mâm rồi chắp tay xá xá mà nói:
2: Tôi thiệt phục đại cà sát đất rồi nha. Tôi đã ăn ba độ rồi mà chưa có một ai biết cái ngón bí ẩn của nó cả. Trận vừa rồi tôi sợ thằng bắt con đó không có đủ tiền chung, nếu không thì tôi sẽ đậu thêm với anh một chồng nữa. Anh không có thấy cái con gà của tôi nó té lệt bệt nằm ngay chừ đó đó à? Đến nước thứ ba thì tôi mới nhận ra.
0: Ông hội đồng Hoài nghiêng sát tai ông hội đồng Bình:
2: Nó là cái con tử mị linh kê. Nó không có ngủ ở trên cây mà lại nằm ở dưới đất xoải cánh ngay cổ như là gà chết, có phải không? Phải không anh? Anh chịu thiệt đi rồi mình sẽ kết bạn gà với nhau.
0: Ông hội đồng Bình sừng sốt một cách sung sướng:
2: Ông anh quả thiệt là một bậc đại hảo hán trong làng gà nha.
0: Ông hội đồng Hoài rẽ ria mép và tiếp:
2: Nếu như gốc cao lãnh thì gan của nó trắng, tướng nó không có co trong kinh kê kê kinh, nghĩa là con linh gan trắng tên là tử mị. Trên đời này có lẽ chỉ có một con mà thôi hả?
0: Ông hội đồng Hoài tiếp:
2: Ông già của tôi bảo là hồi ông nội của tôi còn trẻ có đi lính gan trắng ở trong cơ của ngài tả quân, cho nên mới được ngài dạy như vậy, chứ cỡ mình thì biết làm sao nổi chuyện đó.
0: Ông hội đồng Bình nói:
2: Tôi có tại gốc mà tôi lại không có biết, còn tôn huynh ở xa mà lại rành hả?
0: Ông hội đồng Hoài tỏ vẻ khiêm tốn:
2: Cái vụ gà này càng chơi lại càng dốt bạn à. Không có thể nào một người mà biết hết cho nổi. Một lần tôi lên Sài Gòn chơi, tôi có vô các hiệu sách để mà tìm tờ báo Nông Cổ Miến Đàn.
0: Ông hội đồng Bình cũng là tay học thức, nhưng nghe ông hội đồng Hoài nói thì bụng bảo dạ, ông nội này quả là hảo hán gà nòi, nên không sợ mất mặt bèn hỏi:
2: Nông Cổ Miến Đàn là báo gì vậy hả đại huynh? Đó là tờ báo chuyên khảo cứu về súc vật như là gà qué, lia thia, dê da, chim chóc. Ở trong đó có một số xuất bản năm 1902, in cái quyển kệ kinh của cụ Nguyễn Phụng Lâm, để xem lại và so sánh coi có điểm gì khác với kinh kê hay là không. Ngoài ra còn báo Ánh Đèn Dầu cũng có nhiều bài khảo cứu về gà nòi lắm. Tuy là cùng nói gà nòi nhưng mà hai quyển có thể khác nhau.
0: Ông hội đồng Bình tỏ sự vui mừng ra mặt:
2: Tôi có cái quyển kinh kê bằng chữ Tàu của cậu thôn 10 ở Cổ Cò tặng. Tôi biết 10 là con của ông Ban Biện phó tổng, tôi có đến đó chơi nhưng mà không có biết y có sách đó, để tôi đưa cho huynh xem nha. Không có sợ lộ bí quyết nhà nghề hả? Tôi nghĩ kinh kê hay là binh thơ tôn võ cũng chỉ là những nét lớn để mình nghiên cứu, chứ không có phải là nhất nhất phải nghe theo. Có những cái điểm ở trong kinh kê không có thấy nói, có những điểm kinh kê dạy nhưng mà không có nhất thiết là mình phải đọc nguyên si như vậy. Đá gà chẳng khác chi là đánh giặc, mưu trí rất là cần đó huynh à.
0: Ông hội đồng Hoài gật gù:
2: Đúng lắm, không có luật nào không có ngoại lệ. Thí dụ như gan gà trắng đâu có nói trong kinh kê, nhưng mà nó lại có ở Cao Lãnh. Tôi nghĩ đó là gốc gà ông Cả Hiển, nhạc phụ của nhà báo Diệp Văn Kỳ ở trên Sài Gòn. Lên Sài Gòn kỳ sau tôi sẽ tìm ông ta nhờ bươi mắt dùm tờ Nông Cổ Miến Đàn với lại cái tờ Ánh Đèn Dầu. Bận về tôi ghé qua Cao Lãnh để tìm gốc gà ông Cả Hiển, mà tôi tin đó là giống gà gan trắng độc nhất vô nhị ở trong làng chơi gà đó.
0: Sáng Diệp gặp một nhà bác học về gà nòi, ông hội đồng bèn hỏi luôn.
2: Tôi nghe nói nhiều vùng đã có lai gà Ấn Độ, gà Mã Lai, Simla, qua gà ta, đẻ ra một loại gà đá hay như là gà rừng vậy. Vậy xin lỗi, đạo huynh đã thấy chưa?
0: Ông hội đồng hoài nói.
2: Theo như tôi thì gà nòi chỉ có hai giống à. Một là gà cựa, hai là gà đòn. Gà cựa tứ danh là gà ở Cao Lãnh, còn gà đòn tứ danh là gà Bà Điểm. Nó có thể đá một đòn đối thủ gãy cổ mà chết ngay. Còn nói về nước lì thì ôi thôi hết chỗ che hà, bị chám chết thôi chứ không có chạy. Tôi có nghe nói đến gà Bà Rịa cũng lì dữ lắm đà. Mái Bà Rịa có cái đúng râu ở dưới càm. Tôi muốn tìm lấy một con để đổ giống nhưng mà không có biết ở đâu có à.
0: Hai vị hiệp sĩ gà nòi càng bàn bạc càng tương chi. Nhưng họ phải trở vào vì tiếng dí dố quăng bắt báo hiệu cho độ kế sắp tỏ nhang. Hai người cạn chung trà rồi sánh đôi đi vào trường. Vừa đi ông hội đồng hoài hỏi.
2: Bạn tìm đâu ra chú sư kê bảnh dữ vậy? Dạ chú đó là con một lão sư kê, nay ổng đã về giường rồi.
0: Ông hội đồng hoài gật đầu khen.
2: Còn trẻ mà coi bộ nhậm lẹ khôn ngoan dữ à. Nhất là cái tình của chú ấy đối với lại con gà nữa. Tôi nghe đồn ông Tạ Duy Hiển là tổ sư kê, gà chết ổng dám om sống dậy vô đá chết đối thủ rồi mới chết theo. Mấy năm trước gánh hát xỉa của ổng có đến diễn ở chợ Gồng Lương của tôi nè. Tôi có mời ổng vô nhà đàm đạo về gà, nhưng mà mới quen ổng đâu có truyền nghề.
0: Vừa tới đó thì từ ngoài đường người ta chạy luôn vô, chân chạy miệng la bãi bãi.
2: Má ta phú lít có tay nè.
0: Cả trường gà bỗng tan như ong vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy bất kể càn đạp lên đầu ai. Những nồi cháo gà vỡ tung tóe, những thúng bánh lọt lật ngang, những quả dưa hấu bị dẫm phọt, những việm bông cỏ ngả nghiêng, bánh còng, bánh cam, cánh chiên lộn xà ngầu, có người bị phỏng chân kêu trời. Mấy ông áo dài, giày hàm ếch không chạy được nhanh, cứ chớp chớp mắt ngó chừng tê cò tới để xin tha tội. Cả một sự loạn lạc hiện ra trong phút chốc. Không ai có thể tưởng tượng được trước đó chỉ một phút, tiếng la ó hào hứng, tiếng đạp chân vỗ tay tung hô coi trời bằng vung, mà bây giờ chỉ còn lại sự hỗn loạn xô bồ. Chỉ có ông chủ trường là tỉnh táo, ông quát thật to.
2: Đừng có chạy!
0: Nhưng ai mà ghìm lại được những tên đá gà trước mặt lính cò. Ông có sự ăn chịu với đám lính tận Mỹ Tho lận mà. Ông chậm chạp lê đôi giày hàm ếch đi ra phía đường, xem tay cò nào dám vào đây. Ông bị một người hàng sáo càng ngang làm ông té ngửa chỏng gọng. Nhưng ông không phàn nàn, người ta chạy chết mà. Ông lồm cồm ngồi dậy rồi quay vào bảo cậu Tư Do.
2: Cậu đi ra nói chuyện với mấy ông Tây chút coi.
0: Tư Do thua độ gà mất hết nhuệ khí, bây giờ có cơ hội lấy lại chút tí oai danh. Cậu buông ông vố, thọc tay vô túi quần, nện gót giày tây đi ra. Thiên hạ đang vỡ lỗ bỗng đứng lại. Mấy chị đàn bà bán mía khác ở gần đường trông thấy mấy ông Tây cưỡi ngựa vô trường gà trước nhất, nhưng không chạy vì họ tin rằng mình vô tội. Bây giờ càng bình tĩnh hơn, thấy bộ vó oai hùng của cậu Tư, mấy chị lấy lại tinh thần. Nhìn mấy ông Tây với cặp mắt bình thường, mình gặp mấy ổng hoài. Cậu Tư đi một chốc rồi trở vô nói với ông chủ trường.
2: Đồ quỷ, tưởng là ai? Ai vậy? Ông lục sự tòa án Mỹ Tho, đang nắng, mặt đỏ như ăn ớt, và một cái thằng Tây đen như là quần lãnh vậy.
0: Hai ông Tây buộc ngựa rồi đi bộ vào, tay mỗi ông xách một cái nhím gà. Cậu Tư không cần phải châm tiếng Tây, vì ông nào cũng nói tiếng An Nam rất giỏi. Ông lục sự vuốt mồ hôi chán nói với ông chủ trường.
2: Tôi tới trễ quá, chắc là gà tôi ế độ rồi.
0: Ông chủ trường cười xã giao.
2: Sao bữa nay ông lục sự đem có mỗi một con vậy? Cưỡi ngựa không có cầm nhiều được.
0: Ông Tây đen cười nhe răng trắng hơn làm con nít giật mình né qua. Ông nói.
2: Trễ tôi đã hàng sao à?
0: Một chị bán bánh lọt giao mời. Ông lục sự quay lại hỏi.
2: Bánh lọt có nước cốt dừa thì húp mới khỏe, phải không Madam? Bánh ngọt.
0: Ông Tây Đen thêm vào.
2: Có lá dứa thì mới thơm.
0: Ông chủ trường đưa khách quý vào và đích thân lấy bội cho hai ông nhốt gà. Ông Lục hỏi.
2: Hồi sáng nay tới giờ đã được mấy độ rồi? Dạ mới xong vừa độ thôi. Con nào ăn con nào vậy? Dạ con của ông Hội Đồng Bình ăn con gà xanh của cậu Tư.
0: Ông chủ trường vừa nói vừa trò cậu Tư ro. Ông Lục Sự tỏ vẻ hoan hỉ rồi đến bắt tay cậu Tư, người bạn thân từ lâu, rồi hỏi.
2: Cậu Tư đến hồi nào, có đụng độ chưa? Bữa nay xùi quá ông lớn à, tiền sắp vô túi lại bị chui ra. Con xanh của cậu có dãy phủ thiền phủ địa, tôi biết cái con gà này mà. Nhưng mà chẳng may nó đụng dãy cao hơn ông lớn à. Dãy gì mà cao dữ vậy? Tôi chưa có coi ra.
0: Ông Lục Sự dắt cậu Tư ra bội cho xem con gà mình. Ông nói nhỏ.
2: Bữa này nếu nó đụng độ, cậu Tư đứng nửa sổ với tôi nha.
0: Thấy cậu Tư lưỡng lự, ông Lục Sự dở bội bắt gà ra, bồng lên và hạ giọng để giữ bí mật.
2: Cái con gà này á, tôi mới tìm được. Cậu thấy cái cửa sòng đào quớt của nó hay là không? Cửa thép chứ không có phải là cửa vôi à. Lại có cái dãy hoàng dậm thiền đóng ở dưới cửa. Cái cặp cán của nó, cặp cán nhỏ như là roi vậy, đã đầu, đã hiểm lắm à. Còn cái chân bên trái nè, có cái dãy nguyệt tà đóng cách gối ba hàng dãy, tốt hơn là dãy cúc, bồn và hoa mai nữa. Chỉ trừ có hai cái dãy kích liên giáp và xuyên giáp yểm nguyệt là tôi chạy thôi, còn bao nhiêu á tôi đã hết.
0: Ông Lục Sự nói tới đâu cậu Tư ngạc nhiên tới đó. Cậu nghĩ thầm.
2: Cái thằng Tây này á, chơi gà còn rành hơn cả mình nữa ta.
0: Ông Lục Sự lại trỏ các ngón trên gà và tiếp.
2: Cậu Tư qua đây, các ngón á, đều có nhân tự, gọi là bút chỉ nhân tự, hết cả 8 ngón. Gà này khó kiếm lắm, hễ mà đá là ăn, không có thua. Ông Lục Sự tìm ở đâu ra cái con gà quý dữ vậy? Chưa có hết mấy cái quý của nó đâu. Cậu Tư coi cái ngón thới của nó có cái xác cửa thấy không? Còn cái lông cánh thép mỗi bên á, đếm đúng 27 cái à.
0: Ông Lục Sự dì tai cậu Tư.
2: Cái con gà này á, đích thị là linh kê đó cậu Tư.
0: Những ông chủ kê, sư kê và hàng sáo đứng chung quanh nghe ông Tây nói mà lắc đầu phục lăn.
2: Tây mà đá gà có thua gì mình.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta tổ chức cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 7/5/2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5473 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
4: Việt Nam phản hồi nhóm chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc về nhà hoạt động Hồ Sĩ Quyết.
5: Cộng sản Việt Nam thành lập nhóm dẫn dắt dư luận chính thống để bảo vệ chế độ.
4: Nhật Bản thử nghiệm hỏa tiễn trong cuộc tập trận với đồng minh.
6: Nga đe dọa tấn công Kyiv, cảnh giác các phái đoàn ngoại giao quốc tế di tản.
3: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với tiết mục Chân dung tù nhân lương tâm, lần này nói về nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc, đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh chị Ngô Thị Hà Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
4: Ngày 4/5/2026, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã gửi công hàm phản hồi thư của nhóm chuyên gia độc lập thuộc cơ chế thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, công hàm ELVNM tháng 1/2026 về trường hợp nhà hoạt động Hồ Sĩ Quyết. Trong đó, Việt Nam bác bỏ mọi cáo buộc của nhóm chuyên gia này và biện luận rằng các biện pháp tố tụng đối với ông Hồ Sĩ Quyết được thực hiện trên cơ sở pháp luật hiện hành và phù hợp với các cam kết quốc tế về nhân quyền, và rằng quá trình điều tra, tạm giữ và tạm giam đều tuân thủ đúng trình tự, có sự phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Ông Hồ Sĩ Quyết là một trong số các nhà hoạt động nhân quyền bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt cóc vào cuối tháng 8/2025. Nhiều tháng sau đó, Công an không hề thông báo hay cung cấp các văn bản giấy tờ liên quan đến vụ án của ông cho người thân.
5: Cộng sản Việt Nam sẽ xây dựng một đội ngũ với ít nhất 1.000 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để dẫn dắt dư luận nhằm mục đích tuyên truyền và bảo vệ đảng. Kế hoạch này nằm trong dự thảo chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số, được giới thiệu tại hội thảo ngày 5/5/2026 vừa qua. Đáng chú ý, kế hoạch không chỉ dừng ở việc huy động người có ảnh hưởng, mà còn đặt ra cơ chế phản ứng nhanh đối với các nội dung bị quy kết là xấu, độc. Một cách chi tiết, nhóm này có nhiệm vụ giải quyết các nội dung có hại cho chế độ trong thời hạn nhất định, dưới 2 giờ cho hệ thống tuyên giáo, 6 giờ cho báo chí và tối đa 24 giờ. Mục tiêu là gỡ bỏ 90% nội dung mà Đảng cho là vi phạm trong vòng 48 giờ. Việt Nam gần như không còn chỗ cho việc lên tiếng về sự thật sau hàng loạt vụ bắt bớ và áp dụng những biện pháp hà khắc để trừng trị những ý kiến phản biện. Việc xây dựng đội ngũ gồm nhiều nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội này, bên cạnh lực lượng dư luận viên hùng hậu, không chỉ ngốn tiền thuế của dân, mà sẽ khiến xã hội Việt Nam ngày càng thụt hậu so với thế giới.
4: Trong khuôn khổ cuộc thao diễn hỗn hợp giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Phi Luật Tân tại miền Bắc đảo Luzon, lực lượng tự vệ Nhật Bản đã phóng thử một hỏa tiễn chống hạm nhắm vào một chiến hạm cũ của Hải quân Phi được dùng làm mục tiêu ngoài khơi Phao A, nhìn thẳng ra biển Nam Hải. Theo nguồn tin tại chỗ, hỏa tiễn rời dạng phóng lúc quá trưa, vượt khoảng 75 cây số và đánh trúng mục tiêu trong vòng vài phút, đây là lần đầu tiên Nhật Bản thực hiện một cuộc bắn đạn thật ngay trên lãnh thổ Phi, đánh dấu bước tiến mới trong sự hợp tác quân sự giữa Tokyo và Manila. Giới quan sát nhận định, cuộc thao diễn mang ý nghĩa răn đe rõ rệt, trong lúc tình hình biển Nam Hải ngày càng căng thẳng do những hành động lấn áp của Trung Cộng đối với các tàu thuyền Phi. Sự hiện diện của lực lượng đồng minh tại miền Bắc Luzon, nơi án ngữ cả biển Nam Hải lẫn eo biển Baci, được xem là một tín hiệu cho thấy các nước trong vùng đang siết chặt hàng ngũ trước những biến chuyển khó lường. Bộ Tổng tham mưu Phi cho biết cuộc thao diễn sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới, với sự tham dự của hơn 17.000 quân nhân Hoa Kỳ cùng lực lượng Nhật, Úc và các nước đồng minh.
6: Nga vừa lên tiếng cảnh cáo các tòa đại sứ và cơ quan lãnh sự ngoại quốc tại thủ đô Kiev nên chuẩn bị di tản nhân viên, phòng khi Bắc Thư Khoa mở cuộc oanh kích lớn nhắm vào hạ tầng quân sự và hành chính của Ukraine. Theo các giới chức được tham khảo, lời cảnh báo này được chuyển đi những đường ngoại giao không chính thức với nội dung cho biết Nga không thể bảo đảm an toàn cho các phái bộ ngoại quốc nếu chiến sự leo thang trong những ngày tới. Một số tòa đại sứ Tây Phương đã cho phép nhân viên không thiết yếu rời Kiev, song chưa có quốc gia nào tuyên bố đóng cửa cơ quan. Giới quan sát nhận định tuyên bố của Nga mang tính áp lực tâm lý, nhằm buộc Ukraine phải giảm cường độ các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái vào lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, phía Kiev cho hay họ không nao núng và tiếp tục duy trì thế phòng thủ. Tình hình tại thủ đô Ukraine hiện vẫn yên tĩnh, nhưng các hệ thống phòng không được đặt trong tình trạng báo động cao. Nhiều cư dân cho biết họ đã quen với những đợt báo động và tiếp tục sinh hoạt bình thường.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

quý thính giả. Chuyên mục Chân Dung Chủ Nhân Lương Tâm xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Như từng có lời thưa, ngoài tác giả Thúc Lân là người biên soạn chính, chúng tôi hoan nghênh quý cộng tác viên hoặc quý thính giả cung cấp thông tin hoặc gửi bài viết về các chủ nhân lương tâm cho chuyên mục. Mọi tin tức và bài vở xin gửi về địa chỉ email liên lạc dlsna@gmail.com. Tuần này chúng tôi nhận được bài viết Đôi nét về nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách của Phạm Thanh Nghiên. Mời quý vị cùng theo dõi qua sự trình bày của Bảo Trân.

0: Ông Đặng Đình Bách là một luật sư, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững LPSD, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm và thúc đẩy các chính sách phát triển bền vững. Trong nhiều năm, ông kiên trì vận động chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện chính sách không phát thải carbon, giảm phụ thuộc vào than đá, đồng thời kêu gọi minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các dự án gây ô nhiễm môi trường. Trước khi trở thành giám đốc LPSD, ông Bách từng làm việc tại Bộ Nội vụ, sau đó là Thời báo Kinh tế thuộc Bộ Công Thương, rồi trưởng ban trị sự tạp chí Pháp luật và Phát triển Hội luật gia Việt Nam. Theo tổ chức Project 88, ông Bách là một Phật tử, ăn chay trường và rất thích nấu ăn cho vợ con. Những nỗ lực vì môi trường của Đặng Đình Bách nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ nhiều tổ chức quốc tế. Nhưng nghịch lý thay, chính các hoạt động phi chính trị của ông lại trở thành mối đe dọa cho các lợi ích kinh tế và quyền lực của giới cầm quyền. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, chỉ 2 tuần sau khi con trai chào đời, Đặng Đình Bách bất ngờ bị bắt với cáo buộc trốn thuế, điều mà các cơ quan quốc tế cho là được Hà Nội sử dụng để đàn áp các lãnh đạo xã hội dân sự cũng như giới hoạt động nhân quyền. Dù là thành viên thuộc tổ chức xã hội dân sự được nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực môi trường, nhưng Bách vẫn bị đối xử như một phần tử, phản động. Cách mà nhà cầm quyền vẫn gán ghép cho những người bất đồng chính kiến, điều đó đồng nghĩa với việc người thân của Bách cũng trở thành mục tiêu đàn áp, sách nhiễu từ phía nhà cầm quyền. Nếu có hình ảnh nào để diễn tả sự bất lực thì có lẽ là hình ảnh người vợ trẻ của Bách ôm đứa con mới sinh còn đỏ hỏn, chứng kiến cảnh người ta lôi chồng mình ra khỏi nhà. Bà Trần Phương Thảo kể rằng bà đã rất khó khăn trong việc đi tìm luật sư cho chồng, từ các luật sư nổi tiếng đến thầy giáo cũ, bạn bè, đồng nghiệp của ông Bách, những người hằng ngày vẫn luôn tự hào về nghề nghiệp cao quý của mình, đều lắc đầu từ chối. Nỗi cay đắng không chỉ đến từ sự khước từ của những mối quan hệ từng được xem như chỗ cậy trông, mà còn là niềm thất vọng bởi sự thật rằng trong một xã hội mà cái ác quá mạnh, trí thức cũng phải học cách đầu hàng trước bất công và dối trá. Nhưng cuối cùng, sau bao nỗ lực không mệt mỏi, bà Thảo cũng tìm được một luật sư nhận lời bào chữa cho chồng. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Đặng Đình Bách bị kết án 5 năm tù giam và bản án được giữ nguyên tại phiên phúc thẩm. Trong nhà tù Hỏa Lò, Bách nhiều lần tuyệt thực để phản đối việc bị bắt bớ và giam giữ bất công. Theo lời luật sư, tại phiên xét xử, Đặng Đình Bách suy kiệt đến mức gần như không đứng vững sau đợt tuyệt thực kéo dài 24 ngày. Dù được thông báo là xét xử công khai, nhưng cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, không một người thân nào của Bách được vào tham dự. Tháng 10 năm 2022, Đặng Đình Bách bị chuyển đến trại giam số 6, một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất Việt Nam, nơi ông gặp một số nhà hoạt động nhân quyền khác như Trịnh Bá Tư, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Văn Thuận. Tại đây, Bách tiếp tục thực hiện nhiều cuộc tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi của cai tù, bảo vệ nhân phẩm và niềm tin của mình. Dù Bách đã bị tuyên án, nhưng nhà cầm quyền vẫn không ngừng gia tăng áp lực lên gia đình ông. Năm 2023, bà Thảo nhận được thông báo từ Cục Thi hành án, yêu cầu phải nộp 1,4 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án của chồng. Nếu không sẽ bị cưỡng chế nhà. Những kẻ nhân danh thực thi luật pháp đã tự ý xông vào nhà bà Thảo để kê biên tài sản mà không thông báo trước, dù không bị bỏ tù, không bị tuyên án như chồng, nhưng bà Thảo và các con phải gánh chịu hàng loạt những hình phạt như không được đăng ký hộ khẩu, không được cấp hộ chiếu, không được cấp quyền sử dụng nhà và cháu bé không được học trường công. Ngày 24 tháng 1 năm 2025, tròn 3 năm kể từ khi bị tòa kết án, Đặng Đình Bách được tổ chức Human Rights Watch First của Hoa Kỳ trao huân chương tự do Roger N. Baldwin vì những đóng góp cho nhân quyền. Cũng trong thời gian này, nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền và môi trường tiếp tục kêu gọi trả tự do cho ông. Tổ chức sông ngòi quốc tế International Rivers có trụ sở tại California khẳng định rằng, mặc dù bị giam cầm nhưng hoạt động đấu tranh của ông vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của quốc tế. Đặng Đình Bách là một trong những nhà hoạt động bị bắt trong làn sóng đàn áp nhắm vào các tổ chức xã hội dân sự về môi trường, bên cạnh những cái tên như Bạch Hồng Dương, Ngụy Thị Khanh, Mai Phan Lợi, Hoàng Thị Minh Hồng, Ngô Thị Tố Nhiên. Tuy nhiên, ông được nhìn nhận là người duy nhất đã lựa chọn thái độ đối kháng ngay khi bị bắt. Bách bị kết án nặng nhất và hiện là người cuối cùng còn đang bị giam cầm. Dù phải sống trong cảnh tù đầy, Bách vẫn không ngừng gửi ra ngoài những thông điệp về nhân quyền, môi trường, công lý và khí hậu bằng những cuộc tuyệt thực. Ngày 24 tháng 6 năm 2026, Đặng Đình Bách sẽ mãn án sau 5 năm tù giam và chắc chắn còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn khác. Câu chuyện của Đặng Đình Bách không dừng lại ở một bản án hay những giải thưởng cao quý, đó là câu chuyện về cái giá của sự dấn thân, về sự lựa chọn của một trí thức giữa một xã hội thực dụng và gần như tê liệt bởi sự sợ hãi. Nhưng nếu không có những lựa chọn như thế, thì đất nước này chẳng còn gì để hy vọng. Tháng 5 năm 2026, Phạm Thanh Nghiên.
1: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: kính chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng ngày hôm nay, thưa ông.
1: Vâng, chào tái ngộ anh Quang Nam với quý vị khán giả.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong lúc chúng tôi tìm tòi một số chữ mà quý thính giả của đài quan tâm gửi về đó, thì chúng tôi thấy có nhiều chữ nó có nghĩa giống nhau, nhưng nhiều người nói chữ này thì đúng và nhiều người khác nói thì chữ kia thì sai. Thưa ông, hôm nay chúng ta xin được hỏi ông về một vài cái chữ như vậy. Trước tiên đó thì xin ông cho biết cái chữ diễu hành và diễn hành. Ông nghĩ sao về hai cái chữ này ạ?
1: Vâng, thưa Quang Nam, tôi cũng đồng ý với anh như vậy. Bởi vì về cái ngôn ngữ thì nó bao la lắm, nó rộng lắm. Cho nên không phải ai thì biết hết tất cả các chữ. Cho nên có người biết mà có người không, mà có người biết nhiều, có người biết ít. Thành thử ra không thể đem cái hiểu biết của mình ra và phê phán ngay được. Trước khi phê phán thì phải nên tìm hiểu cho nó kỹ. Thì ví dụ như trường hợp anh vừa nói chứ diễu hành đó, diễu binh với diễu hành đó, thì bản thân thôi nè, cách đây 5-7 năm đó, tôi nghe khó chịu lắm, bởi vì cái gì mà diễu binh với diễu hành chứ là trước của Việt Cộng. Cái tâm đầu óc tôi khi đó tôi nghĩ như vậy đó. Bởi vì thưa quý vị, có nhiều chữ miền Bắc họ sử dụng, còn miền Nam chúng ta chưa hề nghe hoặc ít nghe. Cho nên mỗi khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cứ phán cho nó là chữ của Việt Cộng. Thì chính tôi, bản thân tôi cũng từng khó chịu về những cái chữ này. Nhưng mà sau đó thì tôi đã đi tìm hiểu và tôi tìm ra được những chữ như thế này. Hôm nay tôi diễn dịch cho quý vị. Trước hết, nó liên quan đến cái chữ duyệt binh. Duyệt binh hay là duyệt một cái hàng quân. Đó là cái việc làm cấp chỉ huy khi mà đi qua một hàng quân đứng nghiêm theo đội hình. Cái duyệt hàng quân này có thể là cái người đó có thể đi xe hay đi bộ tùy theo cái mức độ đông ít người, đường xa hay đường gần. Ví dụ như ngày xưa trong lễ quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa trước đây đó, các đơn vị quân đội đủ các quân binh chủng sắp hàng chỉnh tề ở các vị trí ấn định ở tại dọc đại lộ Cường Đế và Thống Nhất. Thì cái buổi lễ luôn luôn bắt đầu bằng một cuộc diễn binh. Mà cuộc diễn binh đó, cái người mà đứng đi cầm đầu diễn binh đó, tức là vị tổng thống, vị nguyên thủ, sẽ cùng đi với một vị tướng. Hai người này đứng trên một cái xe jeep mui trần, hay là cái xe đốt mui trần, và chạy dọc theo cái hàng quân, rồi mới trở về cái vị trí ở khán đài. Sau đó, thì mới bắt đầu cuộc diễn hành, hay là diễn binh. Thì cũng như quý vị thấy trong những lần mà tiếp đón các vị quốc khách, như là quốc tướng, tổng thống các nước, thì cái vị chủ nhà ngang cùng một cái vai vế đó sẽ đứng ở chân cầu thang máy bay, rồi đón cái vị quốc khách đó cùng bước theo một cái sĩ quan về quân lễ, duyệt qua hàng cờ và đội quân dân dự dàn đào. Thì thưa quý vị, cái công việc đó chúng ta gọi là duyệt binh. Đấy. Bây giờ đến chữ diễn hành tức là parade, tức là hành vi của nhiều đoàn người. Họ đi trên đường với mục đích là biểu dương lực lượng hay là để vui chơi. Thì cái diễn hành nó có thể theo đội hình, cũng có thể đi là rất là phức tạp, không xô bồ, là không có hàng lối gì hết. Ví dụ như quý vị thấy những cái cuộc diễn hành như là Mardi Gras ở New Orleans, rồi Carnival ở Sao Paulo, hay là Văn hóa Á Châu như Việt Nam chúng ta thường đi đó ở New York, hay là cái diễn hành hàng năm Rose Parade ở bên California, thì cái đó là diễn hành. Nhưng mà cái cuộc diễn hành đó được thực hiện bởi một đoàn quân, thưa quý vị, chúng ta gọi đó là diễn binh. Thì cái diễn binh với diễn hành là một, nhưng mà diễn hành là nói chung, mà diễn binh là do quân đội. Thì chúng tôi đã tìm trong các từ điển, thì chúng tôi thấy ngoài cái diễn hành và diễn binh, chúng tôi còn thấy cái chữ diễu hành và diễu binh nữa cả. Tức là cái chữ này không phải là chữ của Việt, mà chữ này vốn đã có từ trước đến nay. Ví dụ như chữ diễu, ở trong cái từ điển của linh mục Anton Trần Văn Kiệm thì nói là lượn một vòng, đi diễu phố hay là diễu hành và diễu binh, tức là ông có dùng chữ diễu binh. Cũng đồng nghĩa với, cũng gần gần với chữ diễu đó thì có nghĩa là diễu cợt. Nhưng mà thưa quý vị, cái chữ viết nó khác nhau, cho nên không có giống nhau. Tức là cái chữ diễu mà đi trong diễu hành, diễu binh viết khác, mà chữ diễu cợt nó khác nhau. Thì ví dụ như trong Hán Việt từ điển cũng Hình Binh Xuân, trang 221 đó, cũng có nói chữ diễu là chạy xung quanh, có cái ví dụ là diễu đàn, diễu phố và diễu binh. Cũng như trong từ điển Việt Nam của Lê Ngọc Trù, trang 373, cũng có chữ diễu, có nghĩa là lượn quanh, đi qua, đi lại. cảnh diễu. Và cái chữ diễu này cũng được định nghĩa là diễn binh, điều khiển binh lính mang súng để đi biểu diễn. Thì thưa quý vị, nói tóm lại đó, thưa quý vị, cả những cái chữ mà chúng ta thấy diễu và diễn đều có ở trong từ điển Việt Nam ngày xưa. Ngoài ra, như quý vị thấy cái chữ diễu là chạy vòng quanh, chạy diễu đàn đó, thì quý vị có cảm tưởng rằng đây là một cái sự đùa nghịch, diễu vui chơi, chứ không phải là cái nghĩa đàng hoàng. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra nó có nghĩa vừa, có nghĩa là diễu binh và diễn binh cũng giống nhau, diễu hành và diễn hành cũng giống nhau. Thì thưa quý vị, cũng như gần đây á, khi tôi dùng cái chữ đồng chí để mà nói về những người cùng hoạt động với tôi đó, thì có một số bạn mỉa mai tôi, hơi ông Phúc bây giờ cũng dùng chữ Việt Cộng. Thưa quý vị, thực ra cái chữ đồng chí đâu phải là chữ Việt Cộng, cũng như chữ giải phóng đâu phải là chữ Việt Cộng. Tôi nhớ là ngày xưa bản quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta bắt đầu rằng là này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Cái đó được định ở trong hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa và đã được cả cái miền Nam này ca hát cử hành trong 21 năm trời của chế độ Cộng Hòa Việt Nam. Thì cái đó không phải là

0: nhiều nơi họ đổi lời, họ tự động họ đổi lời thành là đứng lên đáp lời sông núi. Thưa quý vị, làm như vậy rất là sai, bởi vì chúng ta không có quyền đổi lời cái bản quốc ca đã được ấn định ở trong hiến pháp. Chúng tôi quan niệm rằng cái chữ nghĩa là của cha ông, không của riêng gì Việt Nam Hòa hay là Việt Cộng cả. Cái cách sử dụng có khác nhau, tức là bên Việt Cộng sử dụng theo nghĩa của họ, chúng ta sử dụng theo nghĩa của chúng ta, tức là tùy theo trình độ và quan điểm chính trị. Nhưng mà khi mà chúng ta bàn đến chữ nghĩa thì chúng ta phải khách quan và sáng suốt. Chúng ta cứ mạnh dạn dùng theo cách của chúng ta, bất cứ chữ nào. Nếu cái chữ đó không nói sai, không nói một cách như là lố bịch, cho chúng ta không đặt cái vấn đề là chữ của Việt Cộng thì né đi. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta cứ né tất cả những chữ mà bây giờ bên Việt Cộng họ dùng thì chúng ta không có chữ nào để nói hết. Bởi vì chữ nào bây giờ bên Việt Cộng họ cũng dùng hết. Còn nó bài chữ này chữ Việt Cộng thì chúng ta bịt mồm sao? Phải Quang Nam?
1: Đúng vậy thưa ông, chúng tôi còn nhớ là vào những thập niên 1980 đó, khi mà chúng tôi còn sinh hoạt với hội sinh viên, chúng tôi nhớ là anh em chúng tôi rất là kỵ các cái chữ giải phóng hay là cải tạo vân vân đó. Và chắc ông cũng có biết bài ca Cờ Bay trên cổ thành Quảng Trị đó, thì trong đó nó có cái câu là Quảng Trị ơi chào quê hương giải phóng. Thì hai cái chữ giải phóng này đã bị chúng tôi đổi thành đổi mới. Thì bây giờ nghĩ lại thì thấy mình quá sai, thưa ông.
0: Dạ đúng như vậy, đến Quang Nam.
1: Vâng, thưa ông, còn hai cái chữ nữa mà chúng tôi thấy nhiều từ điển đều có ghi và nó cũng có cùng nghĩa với nhau. Đó là cái chữ sơ tán và cái chữ di tản. Nhưng hình như cái chữ sơ tán đó cũng bị cho là sai và ít người chịu dùng nó. Xin được hỏi ông về hai cái chữ sơ tán và cái di tản này, thưa ông.
0: Dạ vâng, cái chữ sơ tán đó chúng ta nghe nhiều ở miền Bắc. Ví dụ như khi mà Hoa Kỳ ném bom ở Hà Nội hay là các thành phố miền Bắc thì miền Bắc họ đã cho sơ tán. Và có những bài ca là em đi sơ tán gì đó. Thật sự ra nhiều người ở miền Nam bây giờ cứ nói chữ sơ tán này là chữ của Việt Cộng. Bởi vì ngày xưa miền Nam đâu có dùng chữ sơ tán. Nhưng mà bây giờ xét lại đi, dùng cái từ điển mà xét lại nghĩa đi thì chúng ta thấy tán tức là giãn ra. Ví dụ như quý vị như vân tán là mây bay, tán buồn là giải buồn, thì tán cũng có nghĩa là rời rạc, tán mát, tức là tán là giải ra, không có tụ lại mà phân ra, đi xa nhau ra gọi là tán. Còn chữ sơ đó, thưa quý vị còn nhớ cái bài Tam Tự Kinh nhân chi sơ tính bổn thiệp, sơ là cái bước đầu, cái gì mà xảy ra lúc ban đầu được gọi là sơ. Ví dụ như tối chúng ta vừa gặp nhau trong một lần đầu tiên trong cái buổi hội họp nào đó, chúng ta gọi là sơ giao. Hay là đi học, bước đầu đi học lớp 1 mới bắt đầu vô tiểu học, chúng tôi gọi là sơ học. Hay là làm một cái việc gì bắt đầu chúng tôi gọi là sơ cởi. Thì thưa quý vị, như vậy sơ tán có nghĩa là phân tán ra, cái bước đầu phân tán ra. Có nghĩa là ví dụ như vừa bị một cái trận bom thì người ta phải cho tất cả những thường dân đi ra khỏi thành phố. Lần đầu tiên, bước đầu tiên đó là gọi là sơ tán. Còn ngoài ra về sau này, nếu mà bom cứ đánh liên tiếp, đánh ngoài tháng này qua tuần nọ qua ngày kia này đó thì vẫn tiếp tục đi, thì cái đó không còn là sơ nữa, mà cái đó nó đã trở thành là di tán rồi. Bởi vì thưa quý vị, chữ tán và chữ tán cùng một chữ biết, chữ tán và chữ tán, dấu sắc và dấu hỏi cùng một chữ, cùng là một chữ, chỉ có đọc khác nhau thôi. Vậy thì khi nói là di tán hay là di tán đức, tức là cái đi cũng giống như sơ tán, nhưng mà nó xảy ra thường xuyên về sau này chứ không phải là cái bước đầu nữa. Ví dụ như chúng ta thấy trong thời kỳ chiến tranh, hàng ngàn dân quê phải di tản ra khỏi làng mạc của mình, kéo nhau về quận huyện để ở, thì di tản mang tính chất tạm thời. Còn nếu mà đi diễn biến đi mà đi luôn đó, không trở về nữa thì chúng ta gọi là di cư, tức là di tản là tạm thời mà di cư là vĩnh viễn. Nhưng mà trước khi nói vậy, nhưng mà trong chiến tranh Việt Nam chúng ta thấy có nhiều người họ di tản, họ di tản đi rồi họ cư ngụ vĩnh viễn luôn, bởi vì bom đạn đánh hoài 20 năm đánh hoài không có ngưng thì làm sao họ trở về quê. Thành từ ban đầu thì gọi là sơ tán, rồi sau đó là di tản, và sau đó là di cư lên được. Thưa ông Quang Nam.
1: Thưa ông, chúng ta vừa nghe ông nói đến cái chữ di, có nghĩa là dời đi hay là chuyển đi chỗ khác đó. Nhưng thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, chúng tôi cũng thường thấy nhiều người dùng cái chữ di dời chung với nhau. Thưa ông, nếu mà chúng ta nói di dời thì nó có phải hơi thừa hay không? Giống như là cái chữ vụ việc đó, có nhiều người đã nói là đã vụ rồi thì còn việc làm gì nữa, thưa ông?
0: Dạ, tắt bẻ nhau nhiều

0: quá thì cũng mệt lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái chữ ca là tiếng Đào, tiếng Hán, chữ hát là tiếng Việt, hai chữ cùng một kia mà chúng ta hay nói rằng nó vui chơi ca hát suốt ngày. Họ ghép một chữ Hán và một chữ Việt để trở thành một cái chữ mới, ca hát. Thì cái chuyện đó là chuyện thường xảy ra trong cái ngôn ngữ, dùng cái điệp ngữ là cái chuyện thường. Tức là có khi họ dùng hai chữ cùng một nghĩa. Ví dụ như tôi nói chữ buồn rầu, buồn cũng là buồn, rầu cũng là rầu. Tĩnh lặng thì cùng một nghĩa, đùa cợt, đùa với cợt cùng một nghĩa. Thì cái đó được hai chữ cùng một nghĩa họ ghép lại với nhau để cho cái lời nói nó nghe nó êm tai hơn. Hoặc là dùng đúng cái câu nói nó theo cái vần điệu hơn. Hoặc là ví dụ một chữ Hán, chữ Việt như chúng ta vừa nói là di dời, rồi im ấn, rồi bến cả. Bến là cả, rồi có chữ nữa. Tại từ thì chúng ta có những cái chữ Việt Nam đã điệp ngữ, tức là dùng hai chữ. Có thể gốc Hán, một chữ gốc Hán, chữ gốc Việt. Có thể hai chữ gốc Việt cùng nghĩa. Hoặc là một chữ có nghĩa và một chữ không có nghĩa. Họ ghép lại với nhau để trở thành một cái chữ gọi là điệp ngữ. Thì chúng tôi thấy cái trường hợp đó là thông thường. Nhưng mà phải nói là dùng chữ di dời thì nghe nó cũng ngộ. Bởi vì dời là đủ rồi, tôi muốn dời cái bàn này đi chỗ khác. Chứ bây giờ mà tôi muốn di dời cái bàn này đi chỗ khác thì nó thừa. Đúng như anh nói là thừa. Còn khi mà anh nhắc đến chữ vụ việc, thì thưa quý vị, hai chữ vụ việc này khác nhau rất xa. Tôi nói một cái ví dụ như thế này thì quý vị thấy. Một vụ giết người và cái việc giết người, hai chữ khác nhau xa lắm. Vụ là nói một cách bao quát, tổng quát. Trong đó có những cái yếu tố như là trước giết người thì phải âm mưu, rồi phải gian dựng, rồi phải rình mò, rồi theo dõi, rồi làm cái hành động giết, tức là việc giết người, rồi phải phi tang, rồi phải tẩu thoát. Tức là cái vụ làm cái gì nó bao trùm nhiều cái yếu tố ở trong một cái sự việc. Còn cái việc á, là một cái hành vi nhỏ ở trong cái vụ đó. Ví dụ tôi nói điều tra một vụ án hay là điều tra một vụ tham nhũng, thì trong đó có việc sưu tầm tài liệu này, hỏi cung rồi đi đến kết luận để đúc kết tài cái, tức là một cái vụ nó lớn hơn một cái việc. Đó là ý nghĩa của hai chữ vụ việc. Thành khi ghép nhau chữ vụ việc thì tôi thấy nó cũng không có được chính xác lắm. Đó xin Quang Nam.
1: Vâng, Quang Nam rất trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Chúng tôi cũng học thêm một cái vài điều mới sau khi mà nói chuyện với ông ngày hôm nay. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới.
0: Vâng, kính chào anh Quang Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Ngô Thị Hà Phương, sinh năm 1996, đã bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc hỏa tinh lại khiến cho các nhà khoa học điên đầu. Khám phá mới của tàu thăm dò vũ trụ Curiosity cho biết, trước đây bề mặt của hỏa tinh không có đủ CO2 để làm ấm hành tinh và tạo ra các hồ nước. Điều này khiến cho tham vọng tìm ra nguyên nhân giúp hành tinh đỏ ấm áp trong thời cổ đại rơi vào ngõ cụt.
1: Curiosity không tìm thấy bất cứ một khoáng vật có chứa carbon nào ở bãi đá của nơi được cho là dòng sông cổ đại trên hỏa tinh. Điều này cho thấy không khí ở hỏa tinh vào thời điểm có hồ, tức là khoảng 3 tỷ rưỡi năm trước đây, không có đủ lượng CO2 cần thiết để hiệu ứng nhà kính xảy ra làm tan chảy nước đóng băng. Curiosity cũng chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng đáng tin cậy nào về carbonate trong các mẫu đá ở hồ kể từ khi nó hạ cánh xuống miệng núi lửa Gale vào năm 2011.
0: Ông Thomas Bristow thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA cho biết, chúng tôi vô cùng kinh ngạc vì không tìm thấy khoáng vật chứa carbonate trong các mẫu đá trầm tích mà Curiosity kiểm tra, kể cả khi lượng khí CO2 trong không khí cao hơn gấp trăm lần so với lượng CO2 thực tế có trong mẫu đá trầm tích thì cũng không đủ tạo ra nước lỏng. Tuy nhiên có nhiều bằng chứng khác như tỷ lệ đồng vị trong không khí ở thời điểm hiện tại lại cho thấy rằng hỏa tinh cổ đại từng có lúc ẩm ướt với các mạch nước và ao hồ trên bề mặt và khí quyển dày đặc hơn so với hiện nay.
1: Nhưng thực tế là mặt trời cổ xưa chỉ nóng bằng 1/3 so với hiện tại, và các mô hình thời tiết khó có thể phù hợp với kịch bản là bề mặt của hỏa tinh đủ ấm để làm tan nước đóng băng. Bristow cho hay, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiến hành tìm kiếm carbonate trên mặt đất, cụ thể hơn là trong những mẫu đã được tạo thành từ trầm tích ở dưới nước.
0: Từ phân tích này có thể đưa ra kết luận rằng chỉ có khoảng vài chục millibars, tức là 1 trong 1/1000 áp suất mực nước biển ở trái đất, carbon dioxide có mặt vào thời điểm có hồ nước. Phát hiện mới đang khiến cho các nhà khoa học đau đầu. Nhiều người cho rằng có thể hồ nước trên hỏa tinh không phải là hồ nước lỏng lộ thiên, mà là hồ nước lỏng bị phủ bởi một lớp băng.

0: bây giờ liên quan đến một câu chuyện thời sự nóng bỏng thưa quý vị. Một đập nước, có thể nói là đập cao nhất của nước Mỹ sắp vỡ, đe dọa gần 200.000 người dân. Vỡ đập là thảm cảnh khiến cho mọi kỹ sư công trình phải khiếp sợ. Đây cũng là ác mộng mà nhà chức trách Hoa Kỳ đang phải đối phó khi lệnh di tản khẩn cấp hơn 200.000 người ở hạ nguồn đập nước cao nhất nước này hôm 12 tháng 2 do tường ngăn ở hồ chứa nước lớn thứ nhì gần thành phố Oroville, tiểu bang California có nguy cơ sụp đổ.
1: Một hố lớn do quá trình xói mòn gây nên đang lan rộng đến bức tường bê tông thấp được coi là tuyến phòng ngự cuối cùng trước khi thảm họa xảy ra. Công trình mang tên đập tràn này được thiết kế như là lối thoát khẩn cấp cho dòng nước dâng lên nhanh ở hồ Oroville. Bức tường bê tông này để nước chảy tràn qua giúp giảm bớt áp lực khổng lồ đè lên đập Oroville nằm ở gần đó. Bức tường bê tông là một bộ phận chủ chốt của hệ thống xả nước khẩn cấp ở hồ Oroville và chưa từng được sử dụng từ khi con đập được khánh thành vào năm 1968. Hoạt động vào cuối tuần trước là lần vận hành thử đầu tiên của bức tường sau khi xói mòn gây hư hại lớn cho đập tràn chính.
0: Tuy nhiên, không lâu sau khi nước bắt đầu chảy qua đập tràn, một điểm yếu được phát hiện ở hệ thống xả nước khẩn cấp. Nền đất dưới chân đập tràn bắt đầu bị xói mòn, tạo nên một lỗ hổng lớn có kích thước gần bằng một sân vận động, ngày càng ăn sâu vào móng của bức tường bê tông. Nếu đất tiếp tục bị rửa, trôi, lỗ hổng sẽ làm móng tường suy yếu và nứt vỡ, khiến bức tường nước cao gần 10 mét đổ ập xuống thung lũng bên dưới. Hàng triệu lít nước sẽ ào ạt đổ vào sông Feather, phụ lưu chính của con sông lớn nhất tại California, Sacramento, làm ngập những thị trấn dọc hai bên bờ sông.
1: Chris Ogg, phát ngôn viên cơ quan tài nguyên nước của California cho biết, một khi xói mòn tác động đến dòng nước, nó sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Và ngay khi nước bắt đầu tràn qua, bạn sẽ không có cách nào để ngăn lại. Rất may là trong vòng 90 phút sau khi các nhà chức trách quyết định đẩy nhanh xả nước qua đập tràn chính ở hồ Oroville, tốc độ xói mòn bên đập tràn khẩn cấp bắt đầu chậm lại. Vào tối hôm 12 tháng 2, mực nước trong hồ đã hạ xuống thấp hơn đập tràn và không còn chảy qua bức tường bê tông nữa. Tình trạng xói mòn đất được ngăn chặn kịp thời.
0: Tuy nhiên, khu vực này lại chuẩn bị đón một cơn mưa lớn trong những ngày sắp tới, khiến tình hình được dự báo là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đập Oroville vẫn là một quả bom nổ chậm kinh hoàng, thể hiện sức mạnh của thiên nhiên đối với con người.

0: bây giờ trong cuộc sống bình thường thưa quý vị, điều gì xảy ra nếu chúng ta không tắt điện thoại trên máy bay? Việc cấm hay là cho phép sử dụng điện thoại di động trên máy bay đã được bàn luận rất nhiều khi ngành hàng không đang tìm cách bắt kịp với những công nghệ đang thay đổi từng ngày. Trước mỗi chuyến bay, tiếp viên phi hành sẽ yêu cầu hành khách chuyển điện thoại sang chế độ airplane hoặc tắt hẳn để bảo đảm an toàn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hành khách không làm theo hướng dẫn?
1: Theo Travel and Leisure, khi bay ở khoảng cách trên dưới 10.000 feet, tức là khoảng trên 3.000 mét, điện thoại của hành khách sẽ tương tác với nhiều cột thu phát sóng ở dưới mặt đất thay vì một cột duy nhất. Hơn nữa, tín hiệu điện thoại lúc này được phát rất mạnh, có thể gây tắc nghẽn mạng lưới ở dưới đất. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến cho máy bay có thể rơi. Kenny Kachop, một cựu kỹ sư của hãng Boeing cho biết, điện thoại di động không phải là nguyên nhân chính yếu làm rơi máy bay. Vấn đề là khi hành khách gọi điện, nó có thể khiến cho phi công mất tập trung. Trong hai giai đoạn quan trọng nhất của chuyến bay là cất cánh và hạ cánh, phi công phải có sự tập trung cao độ.
0: Với sự tiến bộ của công nghệ hiện nay, những rủi ro gây ra bởi điện thoại di động đã trở nên lỗi thời. Vào năm 2014, Cơ quan An toàn Hàng không Âu Châu, tức là EASA, tuyên bố các thiết bị điện tử không phải là mối nguy hiểm đối với các chuyến bay. Tất nhiên, các hãng hàng không cũng cần phải kiểm tra và chứng minh được hệ thống liên lạc điện tử trên máy bay của họ không bị ảnh hưởng bởi sóng điện thoại di động.
1: Rất nhiều hãng hàng không đã vượt qua được bài kiểm tra về độ an toàn của sóng di động và họ đã cho phép hành khách gọi điện trên máy bay. Hai công ty viễn thông di động Aeromobile và Odell đã cung cấp dịch vụ này trên các chuyến bay của Emirates, Virgin, British Airways và hơn 27 hãng hàng không khác. Công ty Odell cung cấp dịch vụ trên hơn một nửa số máy bay của Airbus A380 trên thế giới.
0: Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang, tức là FAA, vẫn chưa cho phép hành khách gọi điện thoại trên máy bay. Bà Elizabeth Isham Curry, làm việc ở phòng truyền thông của FAA, cho biết liên lạc qua điện thoại di động bị cấm trên các chuyến bay bởi các quy định của FAA và FCC. FCC là Ủy ban truyền thông liên bang. Lệnh cấm này là vì lý do an toàn. FAA cấm bất cứ thiết bị gì phát ra tín hiệu có chủ đích, trong đó có điện thoại di động, bởi vì điện thoại di động có thể gây nhiễu điện tử.
1: Tuy vậy, một nghiên cứu được FAA thực hiện hồi năm 2012 đã kết luận rằng các cơ quan hàng không dân sự báo cáo rằng họ không thấy có sự ảnh hưởng nào của điện thoại di động trên những chuyến bay có đặt trạm thu phát sóng trên khoang lái. Các trạm phát sóng thu nhỏ này được gọi là picocells. Chúng cho phép hành khách gọi điện mà không ảnh hưởng đến hệ thống điện tử của máy bay. Chuyên gia an toàn hàng không Alison Mackey cho biết, ngày nay có nhiều thiết bị hiện đại như máy tính xách tay, điện thoại v.v. được bảo vệ để hoạt động liên tục và không bị gián đoạn. Chúng tôi không có máy đo thần kỳ để biết được trên chuyến bay có chiếc điện thoại nào đang kết nối với mạng di động hoặc là mạng Wi-Fi mà không chịu tắt hay không.
0: Ủy ban truyền thông liên bang FCC đã nhận thức được điện thoại di động có thể không gây nguy hiểm cho chuyến bay. Nhưng FCC vẫn chưa quyết định khi nào sẽ dỡ bỏ các quy định cấm đoán. Quy định hiện hành của FCC cấm sử dụng điện thoại trên máy bay đã được thông qua từ hơn 20 năm trước. Quy định được đặt ra để bảo vệ các mạng di động dưới mặt đất tránh bị nhiễu bởi sóng radio.
1: Ông Allison cho biết, các công nghệ hiện đại đặt trên máy bay ngày nay có thể ngăn chặn sự can nhiễu này. Nó đã được khai triển ở nhiều quốc gia mà không gây ra biến cố nào. Việc gỡ bỏ hoàn toàn là một quyết định mang tính kỹ thuật. Nếu được chấp thuận, nó sẽ cho phép các hãng hàng không cung cấp dịch vụ di động trên chuyến bay theo ý muốn. Nếu FCC gỡ bỏ quy định hiện hành, nhiệm vụ của các hãng hàng không là phải làm việc với khách hàng để thống nhất dịch vụ nào được khai triển trên máy bay, dữ liệu, văn bản hay là âm thanh. FCC từng bày tỏ quan điểm rằng có nhiều hành khách sẽ không thích dịch vụ gọi điện trên máy bay.
0: Có lẽ lý do chính của việc cấm gọi điện thoại trên máy bay nằm ở yêu cầu của hành khách, chứ không phải hạn chế về kỹ thuật. Nhiều hành khách nhìn nhận gọi điện thoại trên chuyến bay giống như bị làm phiền hơn là một tiện ích. Ngồi cạnh một ông khách gọi điện thoại lớn tiếng thậm chí còn kinh khủng hơn là người ngồi trước ghế của mình lại ngã ghế quá nhiều ra phía sau.

0: trở lại về những căn bệnh của con người thưa quý vị. Một nghiên cứu cho thấy giảm căng thẳng khi bị bệnh ung thư rất quan trọng cho việc chữa bệnh và bảo đảm bệnh không trở lại.
1: Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Journal of Pain and Syndrome Management đã chỉ ra rằng những bệnh nhân cảm thấy lo âu và trầm cảm ngay sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi có khả năng chết sớm hơn so với bệnh nhân đón nhận hung tin này một cách bình thản. Phát hiện này dựa trên dữ liệu thu thập từ 684 bệnh nhân vào thời điểm đã trải qua đợt điều trị cho giai đoạn 3 của bệnh ung thư phổi. Kết quả cho thấy là những bệnh nhân lo lắng và chán nản thường chết sớm hơn những bệnh nhân khác bất kể tuổi tác, giới tính, dân tộc, loại khối u và phương pháp điều trị.
0: Phát biểu trên Science Daily, tác giả chính của nghiên cứu là tiến sĩ Robert Olson, cho biết việc thiếu sự hỗ trợ của xã hội và người thân làm tăng cảm giác lo lắng và trầm cảm có thể đóng một vai trò cho vấn đề này. Phát hiện này không chỉ dành riêng cho bệnh nhân ung thư phổi mà còn có liên quan đến cả những bệnh nhân bị bệnh ung thư vú. Tuy phát hiện này khiến nhiều người bị ung thư cảm thấy sụp đổ, nhưng đừng vội nản lòng, bởi việc giải quyết căng thẳng là chìa khóa để bảo đảm bệnh không quay trở lại.
1: Vậy thì làm thế nào để giảm bớt sự căng thẳng khi bị ung thư? Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Cancer, các nhà khoa học đã phát hiện ra phương pháp mang tên là AIMFBCR can thiệp vú. Kết quả cho thấy là những bệnh nhân nhận được 8 buổi điều trị can thiệp này đã có sự cải thiện đáng kể đối với những lo lắng về sức khỏe. Ngoài ra còn có một số cách khác để quản lý căng thẳng trong quá trình điều trị ung thư là tránh những yếu tố gây căng thẳng, không ngại nói không khi không muốn làm gì đó, tập thể dục thường xuyên và bảo đảm ăn uống tốt và có giấc ngủ ngon.
0: Bên cạnh đó, yoga hoặc thiền cũng được chứng minh là có thể giúp thư giãn và giảm stress trong khi bị bệnh và sau bị bệnh ung thư. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy tập yoga giúp những người sống sót qua bệnh ung thư vú được ngủ tốt hơn và thậm chí còn có thể giúp giảm viêm sau khi điều trị. Chỉ cần 12 tuần thực hành yoga là đủ để giúp giảm mệt mỏi đến 57% và giảm viêm nhiễm đến 20%.

0: Và bây giờ liên quan đến vấn đề môi trường và những tiện ích trong cuộc sống. Công ty tại Ấn Độ đã chế tạo thành công thiết bị biến khí thải carbon thành mực in và mực viết. Một công ty phụ của Viện Công nghệ Massachusetts MIT tại Ấn Độ vừa đề ra một giải pháp độc đáo để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở Á Châu, đó là biến khí thải từ các phương tiện thành ra mực in và mực viết.
1: Một thiết bị có tên là Kaolink sẽ được gắn vào đầu ra của ống xả trên xe hơi thông thường. Nó sẽ lọc và giữ lại carbon chưa cháy hết thải ra từ động cơ đúc trong. Chi tiết về quy trình điều chế vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nhân viên tại Gravity Labs thuộc MIT Media Lab cho biết đây là một quy trình cơ học khá đơn giản. Anirudh Sharma, đồng sáng lập Gravity Labs cho biết, thiết bị của chúng tôi là một sự kết hợp giữa các cảm biến điện tử, các bộ kích hoạt cơ học và một hệ thống thu thập. Nó có thể lắp vừa ống xả trên nhiều loại phương tiện và có thể giữ cố định bằng lồng kẹp.
0: Theo những thử nghiệm từ Gravity Labs, Kaolink có thể thu giữ 93% khí thải từ các động cơ đốt trong thông thường và mất khoảng 45 phút lọc khí thải để tạo ra một ounce mực. Hiện nay, Kaolink có thể được lắp đặt một cách thủ công bởi người điều khiển phương tiện, đây có nghĩa là từ các xe. Khi thu thập đầy bình, người dùng có thể đổi thiết bị mới tại trung tâm của Gravity Labs. Sharma cho biết, mỗi chiếc Kaolink thông thường có thể thu thập carbon trong khoảng 2 tuần khi sử dụng trên những chiếc xe chạy trong thành phố.
1: Vậy thì làm thế nào mà carbon biến đổi thành mực? Đây vẫn là một bí mật. Sharma cho biết là mực điều chế được từ khí thải có phẩm chất đủ cao để có thể bán ra trên thị trường tiêu dùng hoặc là ở công nghiệp. Công ty vừa phát động một chiến dịch gây quỹ trên Kickstarter để hoàn thiện Kaolink và phát triển mở rộng. Mục tiêu là tăng kích thước và quy mô hệ thống để có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác. Sharma nói, công ty hy vọng sẽ mở rộng triệt để hệ thống này không chỉ dành cho các phương tiện giao thông sinh khí thải. Các biến thể của Kaolink tiềm năng sẽ được gắn vào ống khói bếp, ống khói trên xe hỏa và các hệ thống khí thải công nghiệp. Ở giai đoạn này, Kaolink vẫn đang trải qua các giai đoạn thử nghiệm nhằm đạt được các chứng nhận cuối cùng. Tương lai, Kaolink sẽ được gắn trên xe hơi cá nhân, xe tải, ống khói đủ mọi kích cỡ, từ gia đình đến các nhà máy, giúp các cá nhân, tổ chức và chính phủ thu lại chính khí thải mà họ tạo ra, đồng thời tái chế khí thải thành sản phẩm có ích.
0: Loại mực thành phẩm từ carbon được hãng gọi là Air Ink. Loại mực này được Gravity Labs gọi là loại mực đầu tiên an toàn, có thể thay được, phẩm chất cao và chống nước. Gravity Labs đã hợp tác với hãng Beer Tiger để phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức tại Hồng Kông. Các nghệ sĩ vẽ tranh đường phố và các họa sĩ chuyên nghiệp đã sử dụng những cây bút, bình xịt dùng mực Air Ink để sáng tác, thưa quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Cô gái làng Thái Mỹ của tác giả Bùi Thượng Phong. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: khoảng cuối năm 1967, tôi nhận được sự phụ lệnh về cầm một đại đội của một tiểu đoàn mới thành lập chưa được bao lâu thuộc sư đoàn 25 bộ binh, lúc đó đang đồn trú tại quận Đức Hòa. Tiểu đoàn này trước đó mấy tháng được đặt dưới quyền chỉ huy của một vị thiếu tá rất nổi tiếng ở bên biệt động quân vừa mới chuyển qua. Vì công sự phòng thủ chưa hoàn tất, ban chỉ huy của tiểu đoàn phải tạm thời đóng trong một ngôi biệt thự của một nhà máy xay lúa. Lợi dụng cơ hội này, Việt Cộng đã bất ngờ dùng đặc công và nội tuyến. Trong một đêm đen tối, chúng đã tràn ngập được vào bộ chỉ huy tiểu đoàn. Ngay từ những phút đầu đã gây thiệt hại rất nặng cho bên ta. Tai hại nhất, chúng đã lấy đi mạng sống của hai vợ chồng vị tiểu đoàn trưởng, mà nếu mà ai đã từng là biệt động quân cũng đều phải nghe danh thiếu tá cọp ba đầu rằng. Tiếc thương ông và người vợ nữ lưu anh hùng, nhưng mà mọi người thầm tự hỏi, có phải là ông đã quá khinh địch hay không? Hay là ông có điều gì bất mãn khi đang trong một binh chủng nổi tiếng, bây giờ phải chuyển về một đơn vị bộ binh khiến cho ông lơ là, thiếu cảnh giác? Điều này chỉ riêng một mình ông biết mà thôi. Sau trận thảm bại này, các anh em binh sĩ trong tiểu đoàn xuống tinh thần rất nhiều. Tiểu đoàn phải chờ bổ sung thêm quân số và cần được hấp lại. Và tôi được chuyển về đây cũng trong dịp này. Được nương nhẹ rất nhiều, nhiệm vụ chính của tiểu đoàn lúc đó hầu như chỉ là hành quân mở đường và làm an ninh vòng ngoài cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh tại Đức Hòa. Lâu lâu thì cũng có hành quân, nhưng mà cũng chỉ là những cuộc hành quân lục soát ở trong vùng, sáng đi chiều về giống như một người công chức. Trong khoảng thời gian coi như nhàn hạ này, tôi đã quen biết một đứa bé gái tên là Hân, lúc đó nó khoảng 8-9 tuổi, là cháu gọi bằng dì của cô Thanh, chủ ngôi nhà mà tôi đã xin phép để đặt bộ chỉ huy đại đội. Tôi chọn nhà cô Thanh vì không những có một sân lớn mà còn có cả một cái nhà cầu đàng hoàng. Cô Thanh, một phụ nữ khoảng trên dưới 30, không đẹp cũng không xấu, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương. Tôi không thấy chồng của cô đâu, dù cô nghỉ dạy học đã lâu để trông coi việc ruộng nương, nhưng mà bà con lối xóm chung quanh vẫn quen gọi cô là cô giáo. Dĩ nhiên cô Thanh không hề là đối tượng của những sĩ quan còn rất trẻ như chúng tôi hồi đó. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp và nói chuyện với cô ở ngoài sân về việc xin tạm dùng căn nhà để làm bộ chỉ huy đại đội. Tôi thấy có một đứa bé gái đứng dựa lưng ở một gốc cao gần đó, đang nheo mắt nhìn tôi rất chăm chú. Thấy đứa bé dễ thương, tôi quỳ một chân xuống ngang tầm mặt nó và ngoắt nó lại. Nó phụng phịu không chịu. Cô Thanh phải lên tiếng nói hơi gắt:
1: "Hân, không có được hỗn, lại cúi đầu chào thiếu quý đi con."
0: Vẫn còn phụng phịu, nó tiến lại gần tôi và lý nhí nói mấy câu gì đó tôi cũng không nghe rõ. Tôi thông cảm sự thay đổi quá đột ngột với gia đình của cô giáo, đang vắng vẻ neo đơn, bây giờ bỗng dưng ồn ào náo nhiệt, ra vào nhà toàn là lính và lính. Cô Thanh thì còn bận rộn với ruộng vườn, công thợ, chứ con bé Hân thì ngoài giờ đi học, nó đụng độ từ tôi suốt ngày. Mấy ngày đầu nó còn có vẻ tránh né, nhưng rồi sau đó nó quen hết, từ anh hạ sĩ y tá này đến bác thượng sĩ thường vụ kia. Nó trở nên vui vẻ và hòa đồng rất nhanh với cái không khí ồn ào nhưng kỷ luật của đời lính của chúng tôi. Đặc biệt Hân quý tôi hơn cả, vì có mấy lần tôi đã giúp nó giải một vài bài toán khó ở trong lớp. Nó quấn quýt bên tôi suốt ngày, chuyện trò líu lo không ngừng nghỉ. Có những lần tôi đi hành quân về, nó núp ở trong bụi rồi chợt chạy ùa ra ôm lấy chân tôi và cười nức nở. Mới 8-9 tuổi mà nó đã biết để dành tiền để mua đường, nấu đãi chúng tôi những bát chè thật ngọt ngào ấm bụng. Bù lại những lần đi phép, không lần nào mà tôi không mua cho nó, khi thì đồ chơi, khi là sách tập vân vân. Hân mồ côi cả cha lẫn mẹ, quê của nó ở mãi ở đâu ở vùng An Hiệp, Thái Mỹ. Nó kể với tôi với dòng nước mắt lưng tròng là cha của nó một hôm đi làm ruộng, đạp nhầm phải mìn, chết không kịp trăn trối. Hơn năm sau, người mẹ cũng ra đi vì bệnh, thế là nó phải về núp bóng của dì nó, đó là cô giáo Thanh. Tôi lúc đó chưa lập gia đình, thật tình tôi thương con Hân giống như một người em út, bởi vì nó còn nhỏ hơn đứa em út của tôi 3-4 tuổi. Tuy ở với dì ruột, tôi biết là bé Hân nó đang thiếu một tình phụ mẫu, nhất là hình bóng của một người cha. Không phải là một nhà tâm lý học, tôi cũng không thể biết nổi ở cái tuổi nào sớm nhất một đứa con gái có thể biết yêu. Vì có một lần, mấy cô bạn của tôi từ Sài Gòn lên thăm, khi họ ra về, bé Hân đã đối xử với tôi một cách rất khác thường. Nó lảng tránh và ít nói hẳn đi. Nó không còn hồn nhiên giống như lúc trước nữa. Hình như nó cũng biết hờn, biết giận, biết ghen. Tôi nghĩ dù sao, nó cũng chỉ là một đứa con nít. Mà đúng như vậy, chỉ được hai hôm sau là cô nàng quên hết, lại giở cái trò nghịch ngợm, chọc phá giống như cũ. Hồi đó cứ như thế, tôi lấy tình thương của anh em binh sĩ dưới quyền và luôn cả bé Hân giống như một hơi ấm gia đình. Đang ở cái tuổi tràn đầy nhựa sống, mấy anh chàng sĩ quan lóc chóc giống như tụi tôi, có thì giờ la cà tán tỉnh mấy em cỡ tuổi đôi tám, chợt nở rộ như những bông hoa đầy hương sắc ở miền thôn giả. Chẳng hạn như Huệ, con của ông chủ nhà máy xay lúa, hoặc là Giáng Tiên, Hoa Khôi tỉnh Hậu Nghĩa, vân vân. Thế nhưng mấy tháng nhàn hạ nó đã qua nhanh giống như gió thổi. Khi tiểu đoàn vừa có một sinh khí mới thì biến cố Tết Mậu Thân xảy ra. Tiểu đoàn hành quân mệt nghỉ, ngày nào cũng có hành quân và ngày nào cũng có đụng độ, mà trận lớn nhất xảy ra vào trước Tết khoảng 2-3 ngày. Đại đội của thằng bạn cùng khóa nhảy vào giữa một tiểu đoàn Việt Cộng. Chúng đang ém quân ở trong khu vực Rạch Gấu, chờ xâm nhập để đánh vào Phú Lâm ngày mùng 1 Tết. Hai trực thăng bị trúng đạn phải quay trở về. Đại đội của nó trở thành đại đội trừ, không đủ trực thăng. Đại đội của tôi phải lội bộ vào để mà tiếp cứu. Địch áp đảo về quân số và vũ khí có thừa, nhưng mà mục tiêu của chúng là vùng chợ lớn ngày Tết, không phải là chúng tôi. Cho nên chúng chỉ đánh cầm cự, chờ đêm xuống là rút. Vậy mà mãi mờ sáng hôm sau, tụi tôi mới thanh toán xong mục tiêu. Nhờ những phi vụ oanh tạc và pháo binh bắn suốt đêm, Việt Cộng dù đã cố kéo theo, nhưng mà cũng đành để lại rất nhiều xác chết và vũ khí. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng không vui gì khi phải đem xác thằng bạn đại đội trưởng và bốn binh sĩ dưới quyền của nó ra. Tội nghiệp, nó quê ở Hóc Môn, ra trường là xin ngay về sư đoàn 25 để cho ở gần nhà. Khóa chúng tôi đã có một số nhờ vào tài thao lược và lòng dũng cảm, cộng thêm sự may mắn, đã vượt qua nhiều gian khổ và nguy hiểm, đem lại nhiều chiến công vẻ vang cho quân đội. Nổi bật nhất là Trung tá biệt động quân Lê Văn Ngôn với 510 ngày trấn thủ Tống Lê Chân. Đa số còn lại đều đã hy sinh khi còn rất trẻ, trong những trận đánh tuy khốc liệt nhưng không ai biết và chả ai hay. Tên tuổi và thành tích hiếm khi được xuất hiện trên các trang nhất của các nhật báo, mà đa số chỉ thấy nằm trong những khung hình chữ nhật màu tan đen ở nơi trang 4. Qua hai đợt đánh Mậu Thân, tôi sống sót và được thăng trung úy, có nghĩa là sớm hơn quy định khoảng gần nửa năm. Nhưng đến cuối năm 1969, tôi bị thương nặng, miễn mền văng đầy người. Tệ nhất, có một miếng miễn chém vào động mạch ở nách bên phải, máu ra rất nhiều. Và nếu không nhờ trực thăng tải thương về bệnh viện dã chiến của sư đoàn 25 Hoa Kỳ, chắc chắn là tôi đã đi theo mấy thằng bạn vui vẻ về miền quá cố rồi. Khi cơn thập tử nhất sinh đã qua, tôi được chuyển về nhà thương bệnh viện Cộng Hòa. Một hôm tôi đang nằm cho y tá rửa vết thương và thay băng, thì có mấy anh em ban năm và tiểu đoàn lên thăm. Tôi ngạc nhiên hết sức khi thấy có cả bé Hân ở trong đó. Nó chạy lại ôm lấy tôi với dòng nước mắt đầm đìa. Ông thượng sĩ thường vụ của tôi sau khi thăm hỏi xong mới lên tiếng nói nhỏ vào tai của tôi:
2: Ngày nào nó cũng lên tiểu đoàn xin cho bằng được. Nếu mà khi nào mà tiểu đoàn lên thăm thương bệnh binh, phải cho nó đi theo.
0: Tôi đưa mắt nhìn con bé đang rút cái đầu bé nhỏ vào bụng của tôi. Tấm thân mảnh mai của nó rung theo tiếng khóc. Tôi cúi xuống hôn trên mái tóc mềm mại của nó và cứ để như vậy một lúc lâu, bởi vì chính trong lòng tôi cũng đang nghẹn ngào xúc động. Lúc sau, tôi nâng càm nó lên và lên tiếng trấn an:
3: Nè, chú không có sao đâu. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa là chú lành mà. Lúc đó rồi chú sẽ được xuất viện thôi.
4: Rồi chú Trung Quý có trở lại đại đội không?
0: Nó ngước mặt lên e ngại hỏi tôi cái điều nó quan tâm nhất. Tôi lên tiếng trả lời:
3: Chú cũng không biết nữa đâu. Chắc là phải ra hội đồng quân y để người ta coi lại sức khỏe sau đó, rồi sau đó mới biết được.
4: Vậy thì khi nào mà chú xuất viện á, chú nhớ xuống thăm Hân nha.
0: Chắc chắn là chú sẽ tới thăm Hân và mấy anh em ở trong đại đội nữa. Ngay khi nào mà chú đi được là chú đi liền. Lúc này mới thấy nó nở một nụ cười, rồi nó cúi xuống nhấc lên một cái túi nhỏ và lấy từ trong đó ra một ít trái cây để lên cái bàn nhỏ ở đầu giường. Thì ra là con bé này nó cũng biết đem quà cho thương binh. Phái đoàn thăm viếng lúc này đã xin phép tôi để qua thăm các anh em thương binh khác. Trước khi ra khỏi phòng, ông thượng sĩ thường vụ cúi sát tay Hân và lên tiếng dặn dò.
2: Nè, khoảng nửa tiếng nữa đó, con đi ra cái chỗ đậu xe để đi về nha. Mình phải đi về sớm nó mới an toàn.
0: Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu bi bô lên tiếng với ông.
4: Tháng trước ai trong đại hội cũng tin là chú Trung Quý đã chết rồi. Tiểu đoàn thì không có tin tức gì vì chú nằm ở bệnh viện Mỹ. Mãi sau khi họ chuyển về Cộng Hòa mới biết là chú còn sống. Dì Thanh có dắt Hưng đi cầu nguyện ở trên chùa hoài. Dì con nói gửi lời thăm chú Trung Quý á.
0: Nói tới đây nó bắt đầu quay qua nhìn mấy vị sĩ quan thương binh khác nằm cùng phòng. Chợt nó thấy cái nhẫn của tôi để trên mặt bàn lúc tháo ra cho y tá rửa vết máu trong các ngón tay. Nó cầm cái nhẫn lên ngắm nghía rồi lên tiếng hỏi tôi.
4: Cái nhẫn này của chú hả? Sao bự mà đẹp quá vậy?
0: Cái nhẫn này của chú. Đây là chiếc nhẫn lưu niệm của trường võ bị Đà Lạt. Khi mà mình mãn khóa ra đó thì ai cũng có một cái hết á.
4: Chắc là chú quý nó lắm hả chú?
0: Đúng vậy, chú rất là quý nó. Và chú đã đeo nó từ khi ra trường cho tới bây giờ. Nó nhẹ nhàng để cái nhẫn lại chỗ cũ rồi quay ra ôm lấy tôi như thể không muốn xa rời. Nó kể đủ thứ chuyện ở Đức Hòa. Đâu là đại đội đã có đại đội trưởng mới nhưng mà không còn đóng ở nhà nó nữa. Rồi các chú ở trong ban chỉ huy đại đội vẫn thường ghé thăm luôn, vân vân. Nửa tiếng đồng hồ sau, ông trung sĩ thường vụ đã xuất hiện ở cửa phòng và lên tiếng nói vối vào.
2: Chào Trung Quý đi Hân, tới giờ đi về rồi.
0: Hân bắt đầu lúng túng, vòng tay bé nhỏ nó cố ôm lấy tôi. Mấy phút sau tôi phải nhẹ nhàng gỡ nó ra.
2: Thôi bây giờ Hân đi về đi, để người ta chờ ở ngoài kìa.
4: Chú ơi, Hân đi về nha. Nhưng mà chú phải hứa nha. Chú hứa là đừng có quên đến thăm Hân nha. Hân chờ chú đó nha chú.
0: Nói xong nó buông tôi ra rồi từ từ bước ra cửa. Hình như nó đã khóc. Đến cửa phòng nó quay lại nhìn tôi. Bàn tay nhỏ bé của nó đang cố chùi những giọt lệ. Không cầm lòng được tôi gọi nó. Hân, lại đây với chú một chút. Tôi cầm chiếc nhẫn lưu niệm của tôi, nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay của nó và lên tiếng nói. Hân giữ giùm chú chiếc nhẫn này nha. Nhớ giữ kỹ, đừng có cho ai biết hết trơn á. Hân biết là chú quý nó lắm rồi. Tới khi nào mà xuất viện đó, chú sẽ tới thăm Hân. Rồi lúc đó Hân đưa lại cho chú, được không?
4: Dạ, Hân sẽ giữ thật là kỹ. Chờ khi nào mà chú Trung Quý đến á, Hân sẽ đưa lại cho chú. Bây giờ Hân đi về nha.
0: Tôi xoa đầu nó rồi đẩy nhẹ nó về phía cửa. Lần này nó quay lại nhìn tôi mỉm cười. Rồi bóng của nó từ từ lẫn vào với dòng người thăm viếng ở hành lang bệnh viện.

0: nhân biệt đồng trong một ngày cuối đông.
1: Tôi xuất viện sau đó chừng một tháng và phục hồi mau lẹ. Tuy vậy phải chờ đến tháng 3 năm 1973, tôi mới nhận được tờ giấy giải ngũ chính thức. Nhìn ở bên ngoài, tôi may mắn không mất mát gì hết, nhưng mà những cái ngón tay bên mặt, nhất là cái ngón trỏ, không co duỗi bình thường được. Cầm tờ chứng chỉ giải ngũ ở trong tay, tôi ngậm ngùi, thế là mình đã vĩnh viễn giả từ vũ khí. Trong khoảng thời gian chờ quyết định của Hội đồng Quân y, tôi đã đi Đức Hòa thăm lại chốn xưa. Đại đội của tôi gần như hoàn toàn mới, chỉ trừ một vài anh em trong ban chỉ huy đại đội nhận ra tôi, còn hầu hết lính tráng đều là lính mới, nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Chiến tranh đã làm thay đổi nhanh không thể ngờ được. Tôi lần mò đến nhà của cô giáo Thanh để thăm cô và bé Hân, nhưng mà thật không may, người nhà cho biết hai dì cháu cô đã đi ăn đám giỗ ở bên Bình Thủy, có lẽ chiều mới về tới. Tôi buồn rầu quay trở lại Sài Gòn và tự hứa là sẽ tìm cách quay trở lại trong một dịp khác. Rồi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, chiến trận gia tăng khắp mọi nơi, nhưng mà Sài Gòn vẫn là một mảnh đất khá bình yên. Nó giống như một hải đảo nằm giữa một biển lửa, và tôi đã phải cố gắng để thích ứng với cuộc sống hoàn toàn thay đổi.

0: là kỳ lạ. Rồi cái nếu mà bỏ dấu sắc vô đó thì nó trở thành cái lá, lá cây. Mà bỏ dấu quyền vô đó thì nó thành cái chữ giống như là chữ is, tức là đó là cái gì đó. Rồi bỏ dấu hỏi vô đó thì nó thành chữ lã. Lã này là người dân nước lã hả cô?
1: À, chữ lã này hả?
0: Dấu hỏi.
1: Dạ.
0: Còn về dấu ngã là mệt phải không?
1: Dạ, mệt lã.
0: Mệt lã. Thì cứ mỗi một cái dấu nó thay đổi như vậy đó thì làm sao mà mấy ông Mỹ mấy ông chịu cho nổi.
1: Nói tao liền với tiếng Việt của mày, nói cái chữ đen thôi mà nó nói tao học hoài mà tao cũng học không ra. Cái gì mà cái chữ đen của tao đơn giản black, tiếng Pháp là noir, còn mày á, tiếng Việt của mày đen á, kêu con chó đen không mày không cho, mày bắt tao phải đọc con chó mực. Con mèo rõ ràng tao thấy con mèo đen, tao kêu con mèo đen black cat, mày nói không phải, tiếng Việt của tao kêu là mèo mung. Coi như là nó điên à. Rồi chữ đen của mình có chữ huyền đó anh, cũng dùng huyền cũng là diễn tả đen, mái tóc huyền hay là chiếc huyền, tức là cái chiếc vòng mà màu đen đó, thành ra coi như là nó bó tay rồi, bó tay chống không với cái tiếng Việt của mình, mà cũng hay, tiếng Việt của mình cũng hay.
0: Không, bởi vì cái đó nó trở thành một cái slang rồi, cái chữ thành ngữ địa phương, rồi từ từ nó trở thành quen thuộc và nó đi vào ngôn ngữ luôn. Thí dụ như là con chó mà màu đen thì cô nói là phải kêu là chó mực. Dạ. Như vậy thì con chó màu trắng kêu bằng chó gì?
1: Hồi đó anh có chỉ em rồi, con chó nhạn đúng không?
0: Không, con chó cò.
1: Chó cò hả?
0: Chó cò. Còn con ngựa đen đó là kêu bằng
1: ngựa ô,
0: mà ngựa trắng đó thì
1: ngựa bạch.
0: Ngựa bạch. Rồi còn cái gì trắng nữa?
1: Em cái gì có chữ nhạn trong đó vậy ta?
0: Con gà.
1: À.
0: Con gà trắng đó kêu gà nhạn.
1: À.
0: Con gà đen đó là gà ô.
1: À.
0: Thì nó có những cái chữ nó trở thành quen thuộc đó, cho nên là người ta sử dụng riết đó, nó trở thành quen. Chỉ có cái ngôn ngữ đó, thì mỗi một cái quốc gia có một cái ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Mỹ, lúc mà tôi mới qua Mỹ đó, mà tôi thấy ở trên trong cái nhà hàng mà họ ghi trên cái menu có cái chữ hot dog đó là tôi cũng giật mình. Tôi nói nhớ
1: món gì có thịt chó hả?
0: nhớ là bên kia tụi nó nói là bên Mỹ cấm ăn thịt chó mà sao có cái món chó nóng này vậy? Thì nhưng mà cô có biết tại sao mà họ lại đặt tên cái món đó là hot dog không?
1: Không, biết chết liền. Tại vì sự thật ra em ở Mỹ tháng 6 này nữa là 31 năm. Nhưng mà em chưa bao giờ mang pizza. Em chưa bao giờ dám đi vô những cái nhà hàng lạ như nhà hàng Ý rồi để mà mình ăn những cái món của họ. Tại em biết em ăn không được, mà cái mùi em ăn cũng không được. Thành ra em, tại nó có cái mùi của bạc lê anh, cái mùi ngò bạc lê em ăn không ăn được. Rồi
0: cái,
1: những nhà
0: món
1: hàng
0: Ý
1: lạ
0: hả?
1: Em cũng không ăn
0: cái,
1: được
0: cái mùi Nguyệt Quế. Cái chữ đó tiếng Việt Nam là Nguyệt Quế.
1: À vậy hả anh?
0: Ừ, thì cô nghe hay nghe nói tới cái chữ cái vòng Nguyệt Quế đó.
1: À.
0: Thì ngày xưa bên Hy Lạp hay là bên La Mã nó, họ hay kết cái đó trở thành một cái vòng hoa để mà đội lên đầu những người chiến thắng hay là mấy cô rồi đó.
1: Dạ.
0: Thì sau này cái đó nó họ được họ đem vào trong cái thật sự ra đó, nó chỉ có cái mùi đó thôi, rất là ít, còn phần lớn là để trang trí. Nó cũng giống như một số những cái món ăn của Mỹ mà cô thấy người ta bỏ cái lá này, cái cành kia vô đó.
1: Nhất là cái lá rosemary á anh, họ bỏ vào trong đó.
0: Bỏ vô rồi coi như là thật sự ra phần lớn là để trang trí thôi, chứ cũng ít ai ăn. Mà nhiều khi mình cứ tưởng nó là rau thơm, mình ăn nó thì người ta nhìn mình. Thì thôi kệ, ăn được thì cứ ăn.
1: Vậy thôi, quỷ nó bỏ làm chi anh. Giống như nó bỏ vào vài cọng ngò, nhưng mà ngò mình ăn được. Cái
0: cilantro
1: của mình thì mình ăn được. Nhưng mà mình ăn cái mấy cái cọng đó, nhưng mà cái rosemary ăn được anh.
0: Ăn
1: cái
0: được.
1: Cọng đó, dạ.
0: Nhưng mà cái nguội chính đó, nó vẫn là cái vấn đề trang trí cho cái món ăn nó đẹp, nó bắt mắt hơn thôi. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh cô, nhiều khi khi mà tôi qua Mỹ, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm, rồi lúc đó tôi ở

0: ở cái vùng ở phía trên California, cho nên cái nơi mà tôi làm đó nó hoang vắng lắm, và nó chỉ có hai cái chỗ bán đồ ăn thôi. Một đó là tiệm McDonald's, hai đó là tiệm pizza. Rồi cô biết mà, đi làm từ sáng tới chiều, rồi tối nhảy vô trong lớp học, về tới 10 giờ tối mới về tới nhà. Rồi như vậy thì làm sao nấu nướng? Chỉ có tắm rửa, ăn đại cái gì rồi đi ngủ, rồi sáng lại thức dậy
1: Mà
0: sớm đi
1: thời của
0: làm.
1: anh là ít có chợ Việt Nam nữa,
0: Ừ, lại
1: đâu
0: không
1: có
0: có chợ
1: mua
0: Việt
1: được
0: Nam.
1: gạo nhiều với mì đâu.
0: Mà bây giờ có mua được nó thì cũng khó mà
1: Không,
0: có
1: không
0: cái
1: có giờ
0: giờ
1: để nấu
0: để mà
1: nữa.
0: nấu. Cho nên cuối cùng đó thì khi mà đi làm là buổi trưa rồi, nhất là những cái người coworker, những người làm chung đó, họ rủ đi ra cái tiệm đó ăn, thì cứ nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho nên nó trôi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó bắt đầu mình quen rồi, nó từ từ đó thì mình sẽ thấy được cái đặc biệt riêng của cái món ăn đó, và lần lần mình sẽ thấy nó ngon. Nó cũng giống như pizza, nó nguyên một cái thời gian dài, tôi nhớ ít gì cũng phải tới năm thứ 10 đó tôi mới quen được cái pizza, bắt đầu biết ăn. Ăn từ từ từ từ thì mới thấy cái đặc thù riêng của nó. Thậm chí mà cái lúc mà tôi nhớ có một lần tôi đi mua một cái bánh xèo đó cô, tôi đem vào trong hãng đó, mấy đứa Mỹ nó kêu là Vietnamese pizza đó. Đấy, cái bánh xèo nếu mà không khép lại đó thì nó mở ra nó cũng tròn tròn,
1: Có
0: rồi
1: người
0: nó
1: thì bảo
0: cứ
1: là pancake.
0: mỗi cái món ăn của mỗi một cái quốc gia nó có những cái mà đặc thù riêng của nó. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa thích hợp được với đồ ăn của Mỹ. Không biết là bởi vì mình ít gặp cơ hội hay sao, hoặc là cái mình không có thích đó. Chứ tôi cũng có cái cơ hội tôi đi ăn với những người làm việc trong cái department mà engineer của tôi ngày xưa đó, tụi nó cũng rủ đi ăn, rồi lâu lâu cũng đổi qua món Mễ rồi ăn ăn thử. Ví dụ ăn cái món gì thôi tôi không biết, mà có cái bánh tráng mềm mềm rồi cuốn lại với lại
1: Burrito
0: hình như là vậy đó, thì tụi nó ngồi nó cuốn mình thì mình cứ ngồi mình gắp mấy cái gì mình ăn được, chẳng hạn như là thịt hay là cái gì ăn. Nó nói mày ăn gì kỳ vậy? Ta chỉ biết ăn vậy thôi, mà cũng ăn ít ít à, tại vì cái mùi vị của
1: nó
0: mình chưa
1: nồng
0: có
1: quá,
0: quen.
1: em cũng không biết ăn đồ Mễ, thành ra Taco Bell đồ mấy cái tiệm đó không có tên em. Có lần đó có một người họ tổ chức tiệc á, họ mời đến thì mình cũng hăng hái mình đến, nhưng mà anh biết không, đồ ăn ngửi cái mùi rồi em ăn không được, ngoại trừ em chỉ chấm được cái rau xà chấm với, trong đó có cà đó anh, với avocado đó, thì em chỉ ăn độc nhất món đó với cái chip thôi, mà nhịn đói bỏ bỏ bụng đói vậy đi đi về ăn tô mì ly ở nhà còn ngon hơn ăn cái đó nữa, không ăn món nào em ăn được hết, không hiểu tại sao nữa.
0: Cái nước chấm đó, ngoài cái cà đó, nó còn có một cái loại, nó hình như là cái loại đậu pinto đó, họ xay ra họ làm cái đồ để mà quệt để mà chấm ăn với lại cái bánh tráng đó, thì cũng cái đó ăn cũng được. Ngoài ra đó thì những cái món kia thì mình chưa có quen, cho đến giờ phút này thì tôi vẫn vẫn chưa có thưởng thức được cái ngon của cái đồ ăn của người Mễ. Chỉ có bây giờ đó là mình thấy mấy cô Mễ thì mình biết là đẹp thôi, chứ còn nếu mà nói đồ ăn thì chưa thưởng thức được. Và cái gì cũng vậy, nó trở thành một cái truyền thống, một cái thói quen. Nó cũng giống như cái chuyện mà cô có nghe cái chuyện Thâm Cung Bí Sử của ông Mao Trạch Đông. Cái ông này đó gần như là ổng không có súc miệng, ổng chỉ súc miệng bằng trà thôi, tức là uống trà rồi sử dụng trà rồi nhai sát trà rồi nhổ ra, vân vân, chứ ổng không có súc miệng. Và ổng nói rằng trà nó có thể giữ răng tốt, nhưng mà đến lúc cuối đời đó, khi mà nha sĩ mà đến để xem răng của Mao Trạch Đông đó, bởi vì ổng đâu có bao giờ có nha sĩ, nhưng mà tới lúc mà ổng bệnh rồi đó thì mới thấy là hoàn toàn những cái những cái níu răng nó bị hư hại hết. Ừ. Và gần như là nó bị infection, tức là bị đóng mủ hết.
1: Ừ.
0: Nó đến một cái mức nào đó thôi, và trà nó không có đủ khả năng để có thể giết vi trùng. Nếu mà nói súc miệng bằng muối đó thì nghe tạm tạm được, hay là cà răng bằng than, bằng tro đó, thì cũng còn tạm tạm được. Sau này đó họ có một cái loại thuốc trà răng bằng than đó, cô có bao giờ cô thấy không?
1: Dạ, có.
0: Bên Mỹ này
1: răng.
0: Dạ, họ cũng bán cái đó. Thì chứ còn riêng trà mà nói rằng để mà giết vi trùng để cho răng tốt đó, thì cái điều đó nó hơi không có đúng với vấn đề khoa học. Lúc tôi còn nhỏ, tôi mới qua Mỹ học tí high school xong nhảy lên đại học cộng đồng đi học, vừa đi học vừa đi làm. Thì tuy rằng không có giờ nhưng mà cũng có tí mảnh tình bắt vai chứ cô.
1: Thì biết con tim rung rinh.
0: Thì có quen được với một cái cô người Tàu, cũng xinh lắm. Nhưng mà cô này đó thì cổ lại có cái quan niệm không có hẳn giống như ông Mao Trạch Đông, nhưng mà cổ nói cái gì mà chemical đó là cổ không có đụng tới. Thí dụ như là đánh răng súc miệng thì cổ đánh răng bằng muối, rồi ngay cả xà bông đó, cổ cũng ít xài lắm, không có xài. Cổ có những cái loại lá cây gì đó rồi nấu lên rồi tắm, rồi nói chung là nếu mà không có nấu nó, cổ tắm bằng nước không. Ừ. Chứ không có tắm bằng xà bông.
1: Có mùi không anh?
0: Tí tí cô. Mà dĩ nhiên vì cái lý do đó cuộc tình vỗ cánh bay xa.
1: Mùi cuộc tình đầy mùi vị.
0: Tôi chán quá, tôi nhảy qua một cô đầm Paris. Nhưng mà không ngờ là
1: cứ nghĩ là nước hoa nhiều hả?
0: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không thì cái nước hoa nhiều đó, sau này mình mới biết tại sao là họ
1: người
0: hay
1: Pháp
0: xài nước hoa.
1: Họ hay sáng chế ra nước hoa.
0: Bởi vì cô này ít tắm lắm, 2-3 ngày mới tắm một lần. Mà hôm nào mà tới ngày thứ 3 mà chưa tắm mà lại quên xịt tí nước hoa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra mình cũng biết rồi. Cho nên là cuối cùng thì
1: cuộc tình của anh nó đầy mùi vậy.
0: Thì đã có cái mùi xì dầu thì cũng phải có cái mùi phô mai của Pháp, tên là cái gì, camembert chứ. Thì cái loại chi camembert, loại phô mai đó mà cô ăn không quen đó, cô ngửi cái mùi nó hôi lắm.
1: Đúng rồi, nó kêu đời mùi thúi á.
0: Thì nó hôi. Thì còn cái món mà bên Hồng Kông mà người ta nói là đậu hũ thúi đó là sao cô?
1: Cái đó của Đài Loan.
0: Của Đài Loan hả?
1: Dạ, của người Đài Loan.
0: Tức là thì, họ làm sao?
1: Thì cái đậu hũ đó họ ủ anh. Nó chỉ
0: tức,
1: là
0: dạ, tức là cho nó lên men vậy đó thôi.
1: Dạ, nó có cái mùi nó nồng thôi thì người ta kêu là như vậy. Nhưng mà sự thật ra ăn cũng bình thường thôi. Thì nó giống như anh mình ăn sao ta? Giống như cái món mà
0: tức là họ phải chiên lên chứ phải không?
1: Không, có nhiều khi họ nấu chung đầm canh luôn. Ở đây, ở San Jose, mình trên đường Hostetter, nó có cái tiệm Boiling Pond. Anh đến đó, anh kêu, thì nó có ra một cái lẩu. Sức mình thì em ăn không hết, em phải share. Thì trong đó nó cũng có bỏ đậu hũ thúi vô trong đó. Rồi có khi anh kêu riêng cái món đó, thì nó làm giống như là nó làm kiểu mà phá lấu á anh. Cái màu nó giống vậy đó. Ăn cũng ngon lắm. Mà ít thôi, nó là họ làm khoảng 8 cục vuông như vậy đó. Rồi ra rồi mỗi người ăn cục hai cục gì đó. Mới mình không biết ăn thì mình chê là như vậy. Nó giống như mùi sầu riêng đó. Anh thấy không, nhiều người cứ nói là thúi là hôi. Nhưng mà khi ăn vào rồi mới thấy cái đậm đà của nó.
0: Không, nhưng mà đậu hũ đó, thì cô ăn cái đậu hũ mà thí dụ đậu hũ non đi. Không phải đậu hũ non mà đậu hũ mà họ cắt ra đậu hũ trắng đó.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà cô ấy lên đó thì nó mềm mềm như vậy. Nhưng mà dạ, còn cái món đó rồi nó có mềm vậy không?
1: Dạ, mềm vậy anh. Dạ, nó cũng giống như vậy thôi. Nó không quá mềm như cái đậu hũ non, nhưng mà nó vẫn mềm.
0: Bởi vì tôi biết đó là
1: thì
0: ví dụ
1: thì anh cứ xuất tiền đi, em mời anh đưa anh tới podium phone hai anh em mình thử.
0: Cái câu này hơi như nó hơi chặt đường rầy chút xíu đó cô.
1: Cái gì chứ về món ăn thì em rành lắm.
0: Bởi vì anh xuất tiền mà em mời đó thì cái chuyện nó hơi trái đạo lý một chút xíu.
1: Không sao, không sao mà đàn ông thì ga đánh xăng mà.
0: Bởi vì tôi biết đó là cái đậu hũ đó người ta cắt ra, người ta có cái phương thức để người ta làm trở thành chao. Thì người ta bỏ muối, người ta bỏ men như thế nào đó, chao. Mà hễ người ta nói chao mà càng lâu thì nó càng ngon, càng béo. Thì quả thật là có những cái hũ chao đó thì cái vị nó rất là ngon. Thì cái đó mình không biết cái phương thức làm của họ như thế nào. Nó cũng giống như thí dụ chẳng hạn như giờ cô ra những cái tiệm đậu hũ đi, cô thấy sữa đậu nành. Thì sữa đậu nành là sao? Sữa đậu nành là nấu ra từ cái hạt đậu nành nó trở thành sữa.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà để làm sao nấu đậu nành? Cô nghĩ làm sao họ nấu đậu nành? Chả lẽ lại bắt cái nồi lên rồi bỏ đậu nành vô nấu rồi nó thành sữa? Tôi không nghĩ như vậy, phải không?
1: Không anh, nó anh phải ngâm đậu nành trước.
0: Thì đúng rồi, phải ngâm cho nó mềm.
1: Phải ngâm qua đêm.
0: Rồi
1: xong anh bỏ vào trong cái máy xay. Anh xay.
0: Xay lên rồi mới nấu.
1: Dạ, anh xay nó. Xay nó ra cái nước đó rồi anh bỏ thêm cái gì đó. Rồi anh mới, tại vì cái này là cái chị ăn chay chỉ nói với em nhưng mà chị không có nói rõ. Rồi cái bã đậu nành đó chị đại đem chị chiên lên ăn. Hoặc là làm giống như là đậu hũ dùng thịt đó. Đó thì chị ăn chay chị làm như vậy. Nhưng mà em có ăn một lần cái khoanh khổ qua đó mà dồn với cái đậu nành, cái bã đậu nành đó, ăn cũng ngon lắm. Tại vì chỉ bỏ thêm nấm mèo, bỏ thêm cái này cái nọ bún tàu, thành ra ăn cũng thấy nó lạ miệng. Nhưng mà thôi cho em khoanh thôi nha, đừng cho nhiều tại em không biết ăn chay.
0: Thật sự ra thì những cái món đó nó ăn thua, cái quan trọng nó là vấn đề nêm nếm thôi cô.
1: Dạ.
0: Nó cái bản thân của nó gần như giống nhau, cho nên là cái vấn đề nêm đếm nó đặc biệt thôi. Nó cũng giống như chả lụa đi. Tại sao có nơi đó thì người ta nói chả lụa ngon, có nơi đó thì chả lụa không ngon. Mặc dầu đó là nhai vào nó cũng giống như nhau, nhưng mà cái quan trọng đó là cái vị người ta nêm đếm mà nó vừa và ăn cảm thấy ngon thì người ta cho là ngon. Nó cũng giống như hai cái loại mà gần giống như nhau đó. Đó là chả lụa và chả quế đó. Thì cái chả quế nó nhỏ và cái mùi nó đặc biệt hơn, nó đậm đà hơn, cho nên ăn thấy ngon hơn và dĩ nhiên phải trả tiền nhiều hơn. Nhưng mà ở đây đó nó có một cái tiệm bún bò Huế mà ngay trên cái đường này của mình nè, bún bò Huế. Ủa cái tiệm nó tên là gì ha, tôi quên mất tên. Thì ngay cái chỗ Wells Fargo Bank đó cô.
1: Wells Fargo Bank, bún bò Huế ăn nam á hả?
0: Không, cái chỗ đó là
1: đúng rồi, anh nói kế sát bên, đúng rồi. Thì nên kế sát bên T-Mobile. Tự nhiên anh nói cái em cũng quên cái tên.
0: Thì mấy hôm nay đó chắc có lẽ là vì vấn đề trang trí
1: Nam Giao.
0: Nam Giao.
1: Dạ vâng.
0: Trang trí hay là vệ sinh như thế nào đó mà họ phải ngưng lại để mà họ remodel, họ làm lại cho nó đẹp hơn. Thì ở nơi đó mai mốt họ mở cửa rồi đó. Nếu mà cô có dịp cô đi chợ Đại Thành hoặc là cô đi ngang đó, cô vào trong cái chỗ đó cô mua một cái chả lụa. Cái chả lụa đó ăn nó giống như chả quế vậy đó. Nó rất là ngon. Thì cái đó nếu mà cô thích ăn chả lụa bánh mì hay là mua về để nấu bún bò Huế, nó cũng rất là ngon. Và tính ra cái giá nó cũng bằng cái cây chả lụa kia thôi. Nó không có mắc hơn. Cho nên nếu mà mua chả lụa mai mốt cô thử, cô mua chỗ đó thì nó thử một lần.
1: Em có dùng rồi anh, em có mua qua rồi. Em thích ở tiệm Nam Giao đó là bánh bèo chén đó của họ, ăn nhiều nhưng mà phải có hai người ăn, một mình em ăn không hết. Tại vì họ tới 8 chén lận, nhưng mà ăn rất là ngon, ngon hơn cả cái tiệm Huế ở trong cái khu Silver Creek. Quý thính giả ở xa đó mà đến đó, thì hỏi anh Nam Phong nha, là biết được địa điểm nào là ăn ngon. Anh Nam Phong sẽ chỉ cho quý thính giả. Thì nhưng mà Mỹ Tâm biết là Nam Giao thì có món bún bò Huế là nấu cũng rất là nhiều người đến ăn. Và cái đó thì món bánh bèo chén là em thích cái món đó. Nhưng mà chớ dại mà anh gọi cái món bún của cái miền của họ nha. Em gọi một lần là em ăn không được. Họ phải đền lại cho em một tô bún bò Huế. Mà cô chủ quán còn mắng yêu em nữa. Này, không ăn được thì đừng kêu nhé. Như thế. Mà mình thấy lạ thì mình muốn thử mà. Nhưng cái món đó không biết họ bỏ cái mắm gì em ăn không được. Nó nồng mà em chịu không được cái mùi luôn. Rồi sau cùng thì em để nguyên tô như vậy thì chỉ đi ngang chỉ thấy đó.
0: Thì chắc là bún mắm chứ gì?
1: Không, nó không phải bún mắm. Cái bún mà cái tên là cái tên cái vùng ở đó. Nhưng mà em ăn không được. Dạ.
0: Thì nó có những cái món mà nhiều khi mình không quen, mình ăn không được cô. Thí dụ như ngày xưa tôi có cái người quen, cái anh bạn, anh ấy chuyên làm âm thanh cho cái vùng này đó. Mỗi lần nhờ anh ấy làm âm thanh cho những cái đêm văn nghệ đó, thì anh ấy làm, và dĩ nhiên giá cả nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái anh này sau này tự dưng anh ấy nhảy ra, anh ấy mở cái nhà hàng và có cái món gọi là món bún cá. Nhiều người rất khen rất là ngon, nhưng mà tôi thì tôi lại không ăn được, bởi vì cái mùi tanh của cá nó mạnh quá. Và đối với những cái người ở cái vùng đó thì cái mùi tanh đó là cái mùi ngon mà họ muốn thưởng thức, nhưng mà mình không có quen đó, cho nên mình không có ăn được. Ăn một lần là tôi nói với ổng, tôi nói thôi nghỉ nha ông,
1: giả từ vũ khí.
0: Thì ông này giờ ông cũng giả từ vũ khí rồi, ông đi rồi. Ông, có thể là cô đã từng nghe tên ông Tài Văn Kiên đó.
1: À, Tài Văn Kiên em biết.
0: Yeah. Yeah. Thì sau này anh mở cái nhà hàng rồi anh mời tới thử đó, thì một lần rồi xa nhau vĩnh viễn luôn. Thì có những cái món mình không có quen, mình sẽ không có ăn được. Nhưng mà rồi từ từ, nếu mà mình bị bắt ăn riết đó, thì có thể sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, con người thì nó có cái sự uyển chuyển, điều chỉnh và thích hợp. Cho nên đôi khi có những cái trường hợp như tôi kể với cô đã ăn McDonald's riết rồi thì biết ăn. Chứ lúc đầu ăn nó nghẹn ngào lắm cô. Nó giống như kiểu mà kiếm cái gì nhét vô trong bụng. Lúc đầu nó cũng giống như cô, có nghĩa là lúc đầu tôi không có ăn hamburger được, mà tôi ăn mấy cái thịt gà, mà cái gì, mấy cái chicken McNugget đó.
1: Thì nugget.
0: Lúc đầu mở đầu
1: nugget cũng mới có sau này thôi anh, cái thời anh qua với thời em qua đó đâu có chicken nugget
0: không
1: đâu.
0: Lúc đó có rồi cô, có
1: tại rồi. Vì em nhớ lúc mà dẫn mấy đứa cháu em đi nó không có trong cái kit meal. Khi mà tụi nó lớn lớn lên một chút xíu đó, nó hay thích vào McDonald's để nó chơi cái playground á, thì em mới thấy có được cái món đó.
0: Không, cái đó là tại cô không để ý thôi, nó có ở ngoài, nhưng mà ngày xưa trong cái menu của mấy cái cháu nhỏ nó không có thôi. Chứ nó ở ngoài thì nó vẫn có. Nó vẫn có cái những cái thí dụ như lunch là trong đó có một ly nước và một cái french fry và 6 cái nugget hoặc là 9 cái tùy theo cô gọi. Nhưng mà cái món đó sau này đột nhiên nó lại rẻ cô. So ra với ngày xưa tự dưng nó lại rẻ đi.
1: Dạ, yeah. 5 đồng mà sao? Nó tới 20 miếng phải không anh? Là 20
0: bây giờ đồng. Bây giờ thì nó lên khoảng 6 đồng.
1: 6 đồng rồi.
0: 6 yeah. đồng
1: mà
0: hơn.
1: Cũng được 20 miếng.
0: Nhưng mà so ra là vẫn rẻ hơn. Yeah. Một cái hamburger thì cũng 7, 8 đồng, 6, 7 đồng. Trong khi cái này đó là nhìn ra cũng 20 miếng. Mà nếu mà ăn hamburger không được thì ăn cái đó. Thì mở đầu thì cũng bắt đầu tập ăn cái đó, rồi từ từ mới chuyển qua phía kia thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi chạy vòng vòng từ cái chuyện mà phong tục chữ nghĩa cho đến cuối cùng chạy qua cái mà cô Mỹ Tâm thích nhất là đồ ăn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị thính giả, Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả. Chắc hẳn quý vị hơi ngạc nhiên khi ngay từ đầu chương trình bắt đầu giờ làm việc của Cẩm Thư và Nam Phong thì quý vị lại nghe cái tiếng nhạc của cổ nhạc Duyên Kỳ Ngộ, phải không quý vị? Vâng, không có gì lạ hết. Chương trình này bắt đầu cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Nghe cái tiếng cổ nhạc thì chắc hẳn quý vị biết rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nữ nghệ sĩ của nền cải lương Việt Nam của chúng ta, đó là Sầu Nữ Úc Bạch Lan. Và ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thư cũng xin mời quý vị thưởng thức một phần giọng cổ của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan với bài mang tựa đề Phận Làm Dâu.

em chồng xéo sắc chị dâu, dẫu rằng cũng phân má đào như em. Mẹ chồng em vô cùng khé khắc, không bao

giọng nói của mẹ em nặng nề đây mai không ngừng. Quá run sợ phách hồn tiêu tan, mẹ em bảo trao vật này em mang đến vật kia, vì thế mà sóng gió lại tràn ngập.

khổ sở nhất là giờ vẫn con nước. Em phập phồng từ miếng nuốt của mẹ và em chồng. Không

có lần lỡ dại phân mua. Canh đâu có lạc, cơm nào có khô. Câu phân mua của em chưa dứt thì mâm cơm đã xuống đất rồi.

chồng băng dùm vết máu cho lòng bớt đau. Nhớ thuở ở chung cha mẹ rầy vẫn lấy chẳng thèm khôn, đợi cha mẹ vô mới dùng

chồng em chẳng buồn han hỏi, dù thấy vết máu trên lằn mắt. Con em khóc, em vội bồng cho nó bú, miệng thơm cho nút sữa thấy mà thương.

Kính thưa quý vị thính giả vừa thưởng thức bài giọng cổ Phận Làm Dâu qua tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan. Tại sao gọi là sầu nữ? Thì chúng ta hãy cùng để mà điểm qua những cái vở việc diễn của cô trong suốt cuộc đời đi hát của cô. Quý vị cũng biết rằng Cẩm Thu là một kẻ hậu sinh, cho nên là chúng ta chưa bao giờ, Cẩm Thu chưa được xem những cái vở diễn lừng lẫy hồi trước đã từng làm rạng rỡ của cô trên sân khấu cải lương của những năm đầu thập niên 60. Nhưng có lẽ chúng ta nên mượn tạm câu nói của người xưa là văn kỳ thinh, bắc kiến kỳ hình. Mặc dù không được xem cô diễn những cái vở tuồng cải lương sau này, thì Cẩm Thu cô diễn những cái vai già chứ còn không diễn những cái cô đào trẻ nữa, thì những cái nhân vật ấy vẫn đi được vào trái tim của người nghe bởi cái giọng ca buồn não nuột và một phong cách rất riêng của người nghệ sĩ này, người nghệ sĩ có biệt danh thật buồn, sầu nữ Úc Bạch Lan. Một trong những vai diễn để đời của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan là vai chị Hằng trong vở Con Gái Chị Hằng. Bất cứ ai khi mà được xem qua cái vở diễn này cũng như là sau này thì có những cái cuộn băng ghi âm lại tiếng hát của nữ ca sĩ, nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Thì khi quý vị nghe qua cái vở diễn này với cái tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan, chắc chắn quý vị sẽ khóc thật nhiều với cái kỹ thuật ca điêu luyện kết hợp với cách thoại ca bằng đài từ diễn cảm rất đặc trưng tùy tình huống. Người nghệ sĩ này đã thể hiện được diễn biến tâm trạng đa chiều của nhân vật trước cảnh ngộ đắng cay khi để cho đứa con gái của mình tên là Trinh được mình cưng như ngọc như ngà phải chứng kiến cảnh mình bị người ta nhục mạ vì cái tội cướp chồng, cho nên chị Hằng rất xót xa và nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã diễn vai này rất đạt. Cô đã cố gắng giải bài để với con, hy vọng là con mình hiểu được phần nào nỗi đau của đời mẹ. Trong những cái câu Cẩm Thu cũng mong quý vị thông cảm là Cẩm Thu không thể ca cổ được, Cẩm Thu chỉ có nhắc lại cái lời ở trong cái bài Con Gái Của Chị Hằng. Sau này thì bên cái vở tuồng Con Gái Chị Hằng thì có những cái người sao diễn không phải là Úc Bạch Lan, thì Cẩm Thu cũng quý vị nào từng đi xem qua những cái vở diễn này được cô diễn trực tiếp trên sân khấu thì chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận được những cái gì Cẩm Thu nói ngày hôm nay. Nhưng cái lời khi mà cô ca như những lời con phiền trách má là có lý, nhưng mà con ơi, thật ra má có vui sướng gì đâu. Những cái lời ca mà qua giọng hát của Úc Bạch Lan thì quý vị thấy rằng đúng là xứng danh với cái câu là sầu nữ Úc Bạch Lan. Cái chất tự sự trong cách ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan trong trường hợp cái vai diễn Con Gái Của Chị Hằng thì đã khiến cho người nghe thương cảm cho chị Hằng nhiều hơn là trách giận. Rồi khi chị Hằng nghe cái thông tin là con mình bị xe đụng, bao nhiêu tình thương dành cho con đã vỡ òa trong trái tim của người mẹ đó. Làm thế nào mà chị Hằng có thể sống được khi cái lẽ sống trong đời của người mẹ không còn nữa? Tất cả cái niềm đau đó đã được nghệ sĩ Úc Bạch Lan gợi tròn trong ba câu giọng cổ 1, 2, 6, lúc chị Hằng trân chối gửi gắm Trinh lại cho cậu Tư Kiên, là cô đã đẩy niềm đau của nhân vật lên đỉnh cao của sự bi đát, làm rơi lệ của biết bao nhiêu người khi nghe qua cái vở tuồng này. Một vai diễn nữa cũng là bệ phóng góp phần đưa tên tuổi của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan lên đỉnh cao, đó là vai Hương trong vở Nửa Đời Hương Phấn. Trong vở diễn này thì nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã tạo nên nhiều trường hợp bất tử bằng giọng ca vàng của mình. Chẳng hạn như bản Phụng Hoàng mà Hương ca chung cùng với Tùng, đó là khi đó cái vai diễn Tùng đó là do nghệ sĩ Thành Được đảm trách quý vị. Sau này thì Nửa Đời Hưng Phấn thì Cẩm Thu nhớ là nữ nghệ sĩ Thanh Nga cũng từng đảm trách. Thì sau này có những đàn em sau này tại hải ngoại thì chắc quý vị cũng có xem cái vở tuồng Nửa Đời Hưng Phấn, thì nữ nghệ sĩ trẻ sau này đó là cô Như Quỳnh cũng đảm trách cái vai diễn này. Mà khi quý vị thấy cũng học sinh Khảo Quý Phong quý vị, nhưng khi quý vị xem qua cái vở tuồng hoặc là nghe qua thôi cái vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn mà do Úc Bạch Lan đảm trách cùng với là cái giai tùng là nghệ sĩ Thành Được, thì chắc chắn quý vị sẽ công nhận ngay cái tài của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan và cái giọng ca của cô đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể thay thế được. Nhất là cái câu mà khi nói giàu biết em thành hôn giai đi nữa thì chị cũng ráng về với em, là ca nói lúc đó Tùng ở đó, rồi có Tùng đang kết hôn với người em gái của Hương, thì lúc đó Hương đã nói như vậy để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má.
thì những cái câu đó thì quý vị biết vô cùng ấn tượng bởi cái chất giọng bi của cô rất hợp với chất quán của bạn Phụng Hoàng này, cho nên đã khiến cho người nghe cảm thấy bùi ngùi, chua xót. Đặc biệt là ở lớp diễn cuối, khi mọi người gặp nhau trước cửa thiền thì cô Hương qua cái sự diễn xuất của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã lấy không ít nước mắt của khán thính giả bằng những câu giọng cổ não nùng, nhất là tiếng thét bất chợt của Hương trong lúc đang kể lể chuyện đời mình. Trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi? Như là xoáy sâu vào tận tâm can của người nghe, tiếng thét đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm cay đắng của một kiếp má hồng. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức thêm một bài tân cổ. Cẩm Thu cũng mong quý vị thính giả cũng thông cảm là vì chương trình của chúng ta có giới hạn, cho nên những cái giai diễn của Úc Bạch Lan trong những cái vở tuồng cải lương đó quý vị thì nó tương đối dài, Cẩm Thu phải cắt ra từng khúc để mà gửi đến quý vị. Cho nên ngày hôm nay Cẩm Thu chỉ có thể gửi đến quý vị những cái bài tân cổ cùng qua với giọng hát của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức bài tân cổ Cây khô, tưới nước, cũng khô.

Kính thưa quý vị thính giả, có thượng có đoán ra ai đang trình bày cùng chung với nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan hay không? Đó chính là nghệ sĩ Thành Được. Hai người đã trình bày trong cái tân cổ giao duyên gọi là Cây Khô Tiếng Nước Cũng Khô, qua hai tiếng hát của Úc Bạch Lan và nam nghệ sĩ Thành Được. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng bên cạnh những cái giai diễn của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan thì cô còn được công chúng yêu mến qua các giai diễn khác như là Phà Ca, người diễn trong cái vở tuồng là Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, hoặc là Chiêu Trúc Lệ trong cái vở tuồng Thuyền Ra Cửa Biển, Vương Chiêu Quân trong vở tuồng Bụi Mờ Ải Nhàn, rồi Bà Vú trong Tấm Lòng Của Biển. Nét riêng trong giọng ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó là khi lên rất cao, khi xuống rất trầm, nhất là khi đổi hơi từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Chính cái điều này trong những lớp diễn cao trào ở những câu giọng cổ của cô luôn tạo nên một cái hiệu ứng đặc biệt đối với người nghe. Quý vị khi mà nghe qua vở tuồng Vương Chiêu Quân đó, Bụi Mờ Ải Nhàn, thì có cái câu giọng cổ của Vương Chiêu Quân do Úc Bạch Lan đảm nhận cái vai này, thì trong lúc cái bày tỏ cái nỗi lòng cùng với Hách Bạch Cốt Tố đó quý vị, thì cái câu như là người nói hết đi, nói đi để nghe lòng tôi lên tiếng chót, bởi người xưa đã dối Chiêu Quân và dối cả tim mình. Chỉ với một câu giọng cổ cao vút bất chợt đó thôi cũng đủ để người nghe cảm nhận được tiếng lòng đầy ẩn uất của nàng Chiêu Quân. Không phải tên tuổi của nghệ sĩ Úc Bạch Lan chỉ gắn liền với những giai diễn, mà cũng như những danh ca khác, tiếng hát của cô còn đi vào lòng người qua những bài giọng cổ không thể nào quên như là Chuyện Tình Lan Già Đẹp, Hoa Lan Trắng, Người Mẹ Miền Nam. Thì những bài hát đó không biết là cô đã ca biết bao nhiêu lần, nhưng mà cứ hễ mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu, ở cửa chùa hay trong một chương trình từ thiện nào đó, thì khán giả vẫn yêu cầu được nghe lại những cái nhạc phẩm tân cổ đó như là Chuyện Tình Lan Già Đẹp. Chút xíu nữa đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị, đây là một trong những bài tân cổ của cô được công chúng yêu thích, bởi càng nghe thấy càng hay và càng ghiền. Sau cùng, khi mà quý vị có xem cô diễn nhiều hơn qua những vở tuồng ở những lĩnh vực sau này, thì khi mà chưa có sau này thì cô diễn những cái vai lớn tuổi rồi quý vị, nhưng mà có những cái vai diễn mà cô diễn cái thời kỳ mà quay video đó quý vị, thì cô thường vô vai những cái bà mẹ, dù là giàu hay là nghèo nhưng mà đều là những người mẹ hiền lành đôn hậu. Tại cái khuôn mặt của cô cùng với giọng hát của cô thì không thể nào làm những cái người mẹ đánh đá, cả giống như cái vai bà mẹ chồng cho cái vợ phận làm dâu ngay từ đầu mà cô ca nghe rất là cảm thương, phải không quý vị? Và trong những vai diễn đó thì quý vị cũng biết là cô có diễn một cái vai người mẹ trong cái vở Cải Lương Muôn Nguồn, rất là cảm động quý vị. Thật không thể nào quên được cái dáng người mẹ lơm khơm đứng bên dòng sông quê nhà, ánh mắt buồn dỗi xa xăm chờ trông tin tức của đứa con gái của mình, thì làm sao không nghe khóe mắt của mình cay cay khi mà chứng kiến trái tim của người mẹ đó đau xót khi gặp lại con mà đứa con đó lại không nhìn mặt mẹ. Bao nhiêu năm dài nhớ mong chờ đợi giây phút gặp lại con, mong được ôm ấp đứa con thương yêu trong lòng, nhưng mà lại gặp ngay trước sự ngoảnh mặt làm ngơ đó, thì người mẹ chỉ thoáng một chút bày tỏ nỗi niềm hờn tủi xót xa mà thôi. Là một người đã từng mang nặng đẻ đau, từng nuôi dưỡng đứa con cho đến ngày nó nên vai nên vóc, hồi nó còn nhỏ thì tôi hiểu nó đòi cái gì qua từng tiếng khóc, đến khi lớn khôn tôi muốn biết nó biết gì qua nỗi ám ảnh. Rồi có những câu như sau đó là tôi cảm nhận nó bằng những rung động thiêng liêng của tình mẹ. Nhưng mà rồi ngay sau đó thì người mẹ lại mở rộng vòng tay mong mỏi được đón nhận và che chở cho đứa con của mình, thì đứa con lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thì trong cái vở Mưa Ngủ đó, cô lại có một cái cao ca lên là sao con đành ngoảnh mặt quay lưng cho ứa lệ tâm hồn, với những cái lời ca của cô rất là tha thiết bằng một cái giọng ca buồn da diết, thì cô đã làm cho người nghe nhói ở trong tim trước cái tình thương vô bờ của một người mẹ. Mấy mươi năm theo nghiệp cầm ca, có lẽ cô là người nghệ sĩ được khán giả và giới báo chí đặt cho nhiều biệt danh nhất, mà biệt danh nào hình như cũng gắn liền với giọng ca hiếm có của cô, là đệ nhất đào thương, nữ hoàng vọng cổ, vương nữ xương triều. Và giờ đây ở độ tuổi là thất thập cổ lai hy, nhưng mà tiếng hát của cô vẫn còn khiến bao trái tim thổn thức. Có thể nói là bất chấp thời gian, giọng ca vàng của sầu nữ Úc Bạch Lan
của cô như là một mạch nước ngầm đã len lỏi thấm sâu vào trong tim bao thế hệ công chúng mộ điệu, cải lương hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Quý vị cũng biết có một lần thì Cẩm Thu nghe khó nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan trình diễn ở tại San Jose, thì Cẩm Thu cũng cố gắng mua một chiếc vé để đi xem cô trình diễn trên sân khấu. Cô trình diễn một cái trích đoạn ngắn thôi quý vị, nhưng rất là cảm động, cô diễn xuất rất là xuất hồn quý vị ạ. Và cái ấn tượng của cô đã để lại đó là một cái một nụ cười nhân hậu, thì chắc chắn ai từng tiếp xúc với cô qua một lần thì có điều cùng chung một cảm nhận là cô là một nghệ sĩ giàu lòng tự trọng, giản dị và chân thành. Vậy vâng, bây giờ thì

Chắc hẳn quý vị thính giả cũng không thể nào từ chối về cái chuyện cô thể hiện cái giai Lan Và Điệp. Cái đây là một trích đoạn, cái một đoạn trong cái vở tuồng Lan Và Điệp. Còn cái bài Tân Cổ thì Cẩm Thu lại tiết lộ quý vị, xin lỗi quý vị cùng quý vị thính giả, thì đó là một trích đoạn trong cái vở tuồng Lan Và Điệp. Và nhắc đến nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó quý vị, thì bây giờ cô đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Nhưng mà quý vị cũng biết là cô hiện giờ cũng đang làm một cái việc từ thiện rất là bất ngờ quý vị, đó là phát cơm trong bếp ăn từ thiện của Hội Từ Thiện Bảo Qua. Thì cô đã làm việc này rất là lâu. Rồi khi mà hỏi tại sao cô không tiếp tục đi hát nữa, thì cô cũng tâm sự là Úc Bạch Lan bây giờ già rồi, chậm chạp, học tuồng thì không thuộc, sợ làm ảnh hưởng đến mấy em, mấy cháu, và sợ có lỡ có làm gì sơ suất thì phụ lòng khán giả. Cho nên cô rất ít khi dám nhận vai mới, còn ca mấy bản ruột hoài thì sợ khán giả nhàm chán. Cho nên chính vì vậy, khoảng thời gian sau này cô rất ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thỉnh thoảng thì cô mới nhận lời, nhưng nhận rồi thì lòng lại cứ thấp tha, thấp thỏm không yên. Bởi theo như cô nói là cô không bao giờ ỷ lại là tình cảm của công chúng dành cho mình. Người ta đã thương mình thì mình phải biết trân trọng và đáp lại, trả lại sao cho xứng đáng. Vì vậy cho dù là kẻ ca lẻ thôi, nhưng mà cũng không bao giờ cô dám nghĩ ca sao cũng được, mà phải nghiền ngẫm để tìm ra cách thể hiện, cách nhấn nhá chỗ này ca thế nào, chỗ kia ca ra sao. Bởi không phải chỉ chuyển tải được nội dung bài hát đến người nghe, mà còn phải làm rung động được lòng người. Bởi vì quý vị cũng thấy rằng qua những vở diễn của cô đầu tư rất nhiều trong những cái lời ca của mình. Và bởi không phải chỉ chuyển tải những cái lời ca mà còn làm rung động được lòng người, đó là cái lời tâm sự của cô. Còn khi diễn tuồng thì đến bây giờ thì nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan cũng vẫn giữ thói quen là bao giờ trong lúc cô hóa trang thì cô vừa làm mặt vừa lẩm bẩm lại kịch bản. Thì đó là cô theo như lời cô tâm sự, đó là làm theo lời dạy của người ba của cô là Ba Nam Châu. Thì thuở xưng thời thì ông thường dạy là phải thâm nhập vào vai diễn, để từ ngay lúc bắt đầu, là tức là ngay từ khi hóa trang đến khi bước ra sân khấu thì phải diễn xuất như thế nào đến thật là tự nhiên. Và sau này cô nói là cũng là một trong những cái chuyện mà cô không ít có xuất hiện trên sân khấu. Thì cô nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của cô là trong những cái buổi tập tuồng rất là nghiêm túc, không một ai được quyền đến trễ. Và trước khi tập vào tập thì diễn viên phải tập đọc tuồng rất là kỹ, thoại theo đúng tính cách của nhân vật trước. Còn khi ra tập, nếu đó không phải là lớp diễn của mình thì phải đứng ở cánh gà để xem. Vì như vậy thì cái mạch cảm xúc mình nó mới liên tục liên hoàn được. Thì cô, giọng cô cũng lúc đó cô nói thì cô cũng buồn là bây giờ thì nó không có được còn được như vậy nữa. Cô nói rằng cô không dám phê bình ai, nhưng mà có lẽ là cô bây giờ không còn phù hợp, cũng như không còn quen với cái cách làm việc mới như bây giờ. Cho nên cô cảm thấy là cô không thích hợp nữa, cô rút lui. Một cách nói rất là khiêm nhượng phải không quý vị? Có lẽ là cô thấy rằng sau này thì có lẽ là diễn tập nó không có được nghiêm túc lắm, nó hơi sành sàng hay sao đó. Cho nên cô nói là cô có lẽ không thích hợp với cách diễn tập mới, với cái đời sống mới. Cho nên cô xin rút lui. Thỉnh thoảng có những cái chương trình nào có thể là rất là cần thiết cái sự xuất hiện của cô, những cái vở, những cái xuất hiện ngắn, những cái ca tuồng ngắn, những cái bài tân cổ, thì khi đó cô cũng rất là chọn lọc để xuất hiện. Dạ vâng, cũng để cho kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, Cẩm Thu cũng có thêm một cái chia sẻ đến quý vị. Thì giữa cái cuộc sống đời thường đó quý vị, thì bây giờ thì cô cũng đã có cháu, tức như là cô không có con ruột, nhưng mà cô nhận cháu làm con. Rồi cô dựng vợ gả chồng, bây giờ thì cũng có cháu nội, cháu ngoại, kêu nội, kêu ngoại rồi. Thì cô cho rằng hiện tại cô rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, đạm bạc nhưng rất vui. Duy chỉ có một nỗi đau là 6 năm rồi là cô không thể nguôi ngoai được, là cô mất mẹ 6 năm. Cho nên tất nhiên là những cái người nghệ sĩ hay kêu những cái soạn giả đó quý vị, giống như là kêu soạn giả Nam Châu hoặc là soạn giả Viễn Châu bằng ba, thì đó là những người cha tinh thần, về tinh thần cũng như là người cha, để mà viết ra những cái tác phẩm để cho mình trình diễn. Cho nên đa số những nghệ sĩ hồi xưa kêu những soạn giả bằng ba, cho nên cô cũng kêu soạn giả Viễn Châu bằng ba, là ba Viễn Châu có viết tặng cho cô một cái bài giọng cổ là Nén Hương Cho Mẹ. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì cô vẫn không đủ can đảm để mà thu được, vì cứ ca vài câu thì cô lại cứ khóc. Thì cái bài giọng cổ là Nén Hương Của Mẹ sau này thì cũng thu có nghe một nghệ sĩ khác
trình bày cũng rất là hay quý vị. Nhưng mà đối với cô, đó là niềm đau từ tận sâu trong đáy lòng của cô, cho nên cô không thể nào mà trình bày cái bài giọng khổ đó được. Dạ vâng, để kết thúc cho chương trình thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Thân Cổ Gánh Chè Khuya qua hai tiếng hát lừng lẫy, đó là Úc Trà Ôm cùng hai tiếng Úc quý vị, Úc Trà Ôm và Úc Bạch Lan. Cẩm Thư cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả, rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình vào kỳ tới.

0: Anh là người lái tinh cầu trong đêm trăng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến hai anh, mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Phiên bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm, mùng 7 tháng 4. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là quý vị nếu có những câu hỏi, những ý kiến đóng góp muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng tìm hiểu chung, nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được thông báo ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân có một số những công việc sẽ phải rời làn sóng lúc 10 giờ. Cho nên nếu quý vị nào có câu hỏi muốn đặt cho anh thì xin quý vị gửi sớm để chúng tôi có thể gửi và nhờ anh giải đáp. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân qua phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay.
2: Cảm ơn Nam Phong. Một ngày sau khi lên tiếng tạm dừng chiến dịch Project Freedom, chiến dịch Hải quân Mỹ dẫn lộ an toàn cho tàu bè qua lại ra vào eo biển Hormuz. Tổng thống Trump tiết lộ 24 giờ qua, Iran bày tỏ thiện chí tích cực muốn đi đến một thỏa thuận. Hôm 6 tháng 4, ông lên tiếng, Mỹ sẽ có được số lượng tinh chế uranium của Iran. Mỹ sẽ có được, và Mỹ sẽ sớm có được. Ông không tiết lộ làm sao ông có, và Mỹ sẽ có cái loại uranium nào, loại 475 kg đã tinh chế 60%, hay là loại bị hư hoại, chôn vùi dưới lòng núi ở ba căn cứ nguyên tử năng mà không quân Mỹ đã phá sập vào tháng 6 năm ngoái. Iran từng kêu gào bao lâu nay rằng họ muốn phát triển hạt nhân cho mục tiêu hòa bình. Tổng thống Trump xác định Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và uranium tinh chế sẽ đến Mỹ. Tổng thống Trump nói, nếu họ đi đến một thỏa thuận, thì Mỹ yểm trợ cấm vận, cởi bỏ cấm vận, cởi bỏ trừng phạt. Nếu họ không đồng ý, thì chiến tranh sẽ khó mà chấm dứt. Nếu họ không đồng ý, thì Mỹ sẽ dội bom tiếp. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Iran sẵn sàng và nghiêm chỉnh đeo đuổi con đường ngoại giao để sớm chấm dứt cuộc chiến, trong khi nhấn mạnh rằng Iran vẫn có cái quyền căn bản thực tại của một quốc gia. Hôm qua phản lực cơ Mỹ đã bắn đảo tàu một chiếc tàu dầu của Iran, làm vô hiệu hóa bánh lái của chiếc tàu này, và nó đã bị bắt khiển dụng. Tàu dầu mang cờ Iran có tên là MT Hashna, bướng bỉnh chống lại lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, và sau một vài lần cảnh cáo đã bị chuyên đấu cơ FA-18E loại Super Hornet bắn vào đuôi, bắn vào bánh lái. Và tàu này đã không dừng lại và cố ý vượt thoát, tàu đã bị trúng đạn đại bác 20mm bắn vô tàu vào bánh lái. Sau đó chuỗi lệnh bệnh. Từ khi ban hành lệnh phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 13 tháng 4, thì 6 ngày sau là ngày 19 tháng 4, khu trục hạm diệt lô USS Bruin đã dùng hải pháo 5 inch bắn vô phòng máy của một chiếc tàu treo cờ Iran bất tuân lệnh. Tàu đó có tên là MT Tosca. Tàu này, sau khi chủ lục chiến Mỹ đổ bộ lên thì được biết là đang chuyên chở hàng thiết bị quân sự đến từ Trung Quốc. Đến nay, quân đội Mỹ dưới sự chỉ huy của hàng không mẫu hạm nguyên tử Abraham Lincoln đã đẩy lui 52 tàu bị phong tỏa ra lại ngoài khơi, không cho những tàu này đi qua cổ cò để vào cảng bên trong Vịnh Ba Tư. Chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz vẫn xảy ra đều đặn và toàn diện, không hề thay đổi. Do Thái tấn công Beirut lần đầu kể từ khi dừng bắn vào ngày hôm qua giữa tuần mùng 6 tháng 4, quân đội Do Thái nhắm vào bộ chỉ huy của phiến quân Hezbollah, cánh quân Elite Roman ẩn nấu ở phía miền nam thành phố Beirut, quậy phá Do Thái ở phía nam. Tính từ hồi can dự vô cuộc cờ vào ngày 2 tháng 3, sau khi gọi là để trả thù cho lãnh thổ Khomeini bị giết hại, đến nay đã có trên 2.700 người chết tại Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Israel Katz xác định là lãnh thổ của phiến quân cánh Radovan đã bị chết trong cuộc tấn công này. Tối hôm qua, không có gì tiến triển về việc gặp gỡ giữa Do Thái và Lebanon nữa, lại càng không có gì tiến bộ trên mặt trận giải giới Hezbollah. Sau khi tình báo thượng đỉnh liên quan đến thượng đỉnh Do Thái, Lebanon và Mỹ đáng lẽ gặp nhau vào tuần này tại Washington đã bị hủy bỏ. Ở phía Lebanon, chính phủ này liên tiếp xác nhận là họ chỉ chú tâm vô chuyện dừng bắn và xây dựng hòa bình, chứ không đi xa hơn, tức là không liên kết, không ngoại giao gì với Do Thái. Một việc mà phiến quân Hezbollah áp lực, chính phủ Lebanon đừng có bao giờ dám làm. Tin breaking news mới nhất. Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Với tất cả những vấn đề nan giải thì trước đây này sẽ giải quyết sau khi hai bên chính thức gặp nhau. Đến nay một khung sườn cho việc này đang được thực hiện. Đó chỉ là một giáp thư thay vì là bút ký hòa bình đường dài. Có nghĩa là tất cả sẽ là những bước tạm thời mà thôi. Tin này đã làm phấn chấn hy vọng cho thị trường chứng khoán và cho nền kinh tế thế giới vào ngày hôm qua. Mỹ và Iran tạm thời dừng lại những toan tính hoài bão đem lại giải quyết vấn đề nguyên tử năng của Iran. Hoặc về số lượng uranium tinh chế, hoặc về kéo dài chương trình tạm ngưng nguyên tử năng của Iran trong tương lai. Theo đó, hai bên chú trọng vô một giải pháp tạm thời chấm dứt xung đột trong vòng 30 ngày và cởi mở dòng nước chảy eo biển Hormuz. Pakistan cho biết những vấn đề còn lại sẽ được giải quyết sau. Như vậy, khung sườn cho lúc này là thứ nhất, chính thức chấm dứt chiến tranh. Thứ hai, giải quyết những nhung nhằng trên eo biển Hormuz. Và thứ ba, ban hành lệnh 30 ngày cửa sổ thương thuyết rộng nữa để đi đến đồng thuận tương lai đường dài. Trong 48 giờ qua, Tổng thống Trump không ngừng nghỉ lên tiếng, ông tin tưởng, ông thấy tất cả tích cực và ông tin tưởng ông sẽ đạt được những gì ông muốn. Trong khi đó Iran thì không. Iran nói rằng những thứ mà ông Trump mong muốn chỉ là ước mơ lý thuyết, xa vời thực tế. Giá dầu ngày hôm qua ở mức 96 đô la một thùng. Như vậy, Tổng thống Trump sẽ chỉ nhận được một bút ký với tính cách là giáp thư với 30 ngày dừng bắn và tiếp tục gặp mặt nhau một cách trực tiếp và hai bên để giải quyết những vấn đề còn lại. Trong 30 ngày tới, thỏa thuận tiếp sẽ đề cập đến, thứ nhất, việc Mỹ giới hạn Iran về nguyên tử. Thứ hai, việc Mỹ muốn giữ lực lượng, lưu lượng Iranian tinh chế. Và thứ ba, việc Mỹ đòi Iran chấm dứt yểm trợ cho các phiến quân tay sai ở vùng, kể cả Hezbollah tại Lebanon. Như vậy, sau 48 tiếng đồng hồ, tạm đình chỉ chiến dịch Project Freedom, Tổng thống Trump nếu được một cái gì thì đó là một cái ông hoàn toàn không hề mong muốn. 30 ngày dừng bắn không có nghĩa gì cả. 30 ngày vừa qua cũng đã ngừng bắn rồi. Rồi phía Iran lại được lợi lộc là khai thông được eo biển Hormuz. Trong khi 30 ngày đó là khung sườn mới để bắt lại từ đầu những gì mà ông Trump đã quá bất mãn về một chế độ ngang bướng, nhất định không hợp tay đôi và trực tiếp với ông. Rồi hứa, rồi hẹn. Đó là phần cập nhật và breaking news sáng sớm hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả. Xin nhận định của chúng ta về cái cuộc tranh luận vào ngày buổi chiều ngày hôm qua ở trên đài truyền hình giữa các ứng viên cho cái ghế thống đốc California, và đây là lần tranh luận cuối trước khi cử tri sẽ quyết định dồn phiếu cho hai ứng cử viên nào vào ngày 24 tháng 6 sắp tới. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, vị thính giả này hỏi xin cái nhận định của chúng ta về cái chuyện này, thì không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi cái cuộc tranh luận này hay không, và theo cái nhìn của anh thì ứng cử viên nào có thể thắng thế và cái vị trí thứ tự về thấp đến cao nó có thay đổi như thế nào hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Chính cho tới ngày bây giờ thì tôi có xem một đoạn tranh luận và có cái lời kết luận mà theo nhìn của cá nhân của tôi, thì tôi nghĩ rằng ông Steve Houston của Đảng Cộng Hòa có cái nhiều xác suất được gọi là ưu thế trong cái việc thay cho Đảng Cộng Hòa để vào tranh cử thế ghế rồi là thống đốc của tiểu bang California. Rồi cái nhân thứ hai nữa đó là qua những cái phần mà tranh luận của những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, thì tôi thấy đó là cái vị tỷ phú mà của California này cũng có thể sẽ đi vào trong cái cuộc chạy đua mà vào cái ngày bầu cử sắp tới của tại tiểu bang California. Còn những nhân vật khác thì hiện nay nó thì cũng chỉ là một cái phần mà tôi là đứng hàng thứ ba để cái từ mà tôi là hai nhân vật mà đó là cái vị tỷ phú và cái ông thì khi hưu tình thì có nhiều cái xác suất tính cho tới ngày bây giờ thôi. Còn cái diễn tiến mà chờ tới cái ngày bầu cử vào ngày 24 tháng 6 thì chúng ta phải chờ xem. Nhưng mà ít nhất là hai nhân vật của hai đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ thì có thể sẽ đua vào cái ghế được trong cái danh sách bầu cử vào cái tháng 11. Đó là ý kiến của tôi như vậy, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, theo cái nhận định của anh thì ứng cử viên nào có vẻ đạt được cái thắng thế trong cái cuộc tranh luận vào buổi chiều ngày hôm qua, thưa anh Dân? Dạ anh Dân, nếu có mail xin nhờ anh mail dùm Nam Phong.
2: Tám thế hay không chỉ có tính cách là thăm dò hậu tranh luận mà thôi. Ở cái buổi tranh luận đó do CNN hướng dẫn tại Monterey Park vào tối thứ ba chứ không phải là ngày hôm qua. Thì sau hôm đó, Đảng Dân Chủ vẫn đánh nhau như một bò. Và kết quả ngày hôm nay đó, là ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa được 18.5%. Thay vì ông giữ 17% 6, 7, 8, 9 tuần vừa qua. Người đứng thứ nhì là tỷ phú Tom Steyer, ông này đó, vượt lên 17%. Người đứng thứ ba là cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nhân sinh, ông Javier Becerra, 14%. Người đứng thứ tư là ứng cử viên Cộng Hòa Chad Bianco, ông này trước đây nhiều tuần lễ 16%, bây giờ chỉ còn 10%. Đó là 4 người, trong 7 người, còn 3 người kia đó, bách phần một con số không đáng kể. Cái chuyện đáng kể ở đây đó, thế thì 24-28% cử tri độc lập, người ta chưa hề phát biểu ý kiến. Cái con số đó có thể thay đổi toàn bộ cái kiến trúc 1, 2, 3, 4 chúng tôi vừa trình bày. Thành từ ngày 2 tháng 6 này là vô cùng quan trọng. Ngày 2 tháng 6 này là kết quả bầu cử sơ bộ. Sẽ chọn 2 người trong 7 người. Mà 4 người đó là Cộng hòa Hilton, Dân chủ Steyer, Dân chủ Becerra và Cộng hòa Bianco. Với số 24% cử tri không có liên quan đến cuộc thăm dò này, họ đi bầu sơ bộ thực sự vào ngày thứ ba 2 tháng 6, họ có thể đảo lộn tất cả những con số này. Thành thử là chúng ta không biết cái kết quả đó là như thế nào. Kết quả đó có thể là sẽ giữ cái quan điểm như thế này. Tức là ông Hilton và ông Steyer sẽ gặp nhau vào cuối năm thứ ba 3 tháng 11. Hoặc là một cái thời đứng nào khác chúng ta không biết được. Vấn đề ở đây đó là nếu theo đảng tính, Đảng Dân Chủ đi bầu cho người của mình, Đảng Cộng Hòa đi bầu cho người của mình, thì 24% cử tri Dân Chủ đi bầu cho ai? Người đó đó, hai người đó, hai người cao nhất đó, bất chấp thứ tự nào nha, sẽ rủ nhau vô bầu cử tổng quát thứ ba 3 tháng 11 cuối năm. Và đó là tin mới nhất. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng rằng là sẽ có những cái biến chuyển đặc biệt là cái khối cử tri của Đảng Cộng Hòa là đi bầu đầy đủ, và đặc biệt là khối cử tri trung dung ở giữa, họ một phần nào đó cũng căn cứ theo cái những cái cuộc tranh luận để họ quyết định là sẽ chọn người nào vào chung kết vào tháng 11. Trong cái cuộc tranh luận đó thì ông thị trưởng San Jose, ông ấy cũng ráng vùng vẫy, ông ấy nổi lên, nhưng mà cái áp lực của bên phía kia nó cũng khá nặng. Đặc biệt một cái điều đó là chúng ta thấy một số các ứng viên của Đảng Dân Chủ, họ thỉnh thoảng họ cũng tấn công nhau và họ cũng gài cho đối thủ vào một số những cái điều kẹt, khi mà phát biểu ra một điều này điều kia thì họ bắt bẻ vân vân. Vâng, nói tóm lại thì chúng ta sẽ phải chờ đợi vào cái ngày 20 tháng 6 sắp tới để xem cử tri, đặc biệt là cử tri độc lập, họ sẽ chọn lựa như thế nào và cán cân nó sẽ nghiêng về phía bên nào nhiều hơn.
1: Thưa Nam Phong, tôi cũng lập một cái tin nhắn của một khán giả ở San Diego có hỏi rằng, thế thì quý vị nghĩ sao về cái phần 24% của quốc tế, 28% của những cử tri độc lập? Thì đối với cái nhìn của tôi đó, bây giờ độc lập hay là như thế nào là dân Mỹ, chúng ta phải nghĩ rằng những cái điều kiện mà chúng ta muốn đó là cái sự an toàn của nước Mỹ và cái thịnh vượng của nước Mỹ và cái chuyện mà công an việc làm của nước Mỹ, và cái sự vật giá cũng như cái đời sống này phải là tốt, cũng như là thực hiện về những cái vấn đề mà thật sự đó thì như là cái truyền thống của nước Mỹ, đó là lịch sử của nước Mỹ, để là làm sao mà làm cho các người dân cảm thấy gọi là bình an, và cái sự công bằng và cái sự đóng góp từ trên xuống dưới nó sẽ được suôn sẻ. Đặc biệt đó là những nhà lãnh đạo không có chỉ lời hứa thôi, nhưng mà lời hứa đó có trong cái quá khứ đã soi sáng được hay không và đã có kinh nghiệm như thế nào. Còn nếu trường hợp mà nếu chúng ta chỉ dùng có cái vấn đề gọi là độc lập để rồi cho cái sự quyết định cuối cùng, thật sự đó là dầu sao thì cũng là cái người cử tri, đó là cái người dân Mỹ để bầu cử hợp pháp. Nếu trường hợp mà chúng ta trông cậy vào những cái vấn đề mà gọi là nó không có được chính xác, hoặc là những cái phiếu bầu không có giá trị hay là như thế nào đó là một cái vấn đề khác. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó, một cách công bằng đó, mà tôi nghĩ rằng người dân Mỹ không có khờ khạo đâu, hoặc là không có thờ ơ đâu, mà họ cũng nghĩ rằng những cái việc gì mà họ mong muốn là muốn cho cái đời sống nó tốt hơn, để cái sự an toàn có tốt hơn, để sự hạnh phúc có tốt hơn, để tương lai của gia đình họ, con cái của họ, đó là cái vấn đề. Thứ hai nữa là cái sĩ diện của những nhà lãnh đạo, hứa thì phải làm cho nó đúng, và cái kế hoạch đó nó không có phải là cái kế hoạch chỉ hứa mà không tưởng để làm được cho cái chuyện thành công trong cái đời sống chính trị của mình thôi, mà quên đi những cái chuyện khác. Đó là những cái bài học mà suốt từ đây để chúng ta thấy, đặc biệt đó là California, cũng như là làm sao cho cái đời sống nó tốt hơn, hơn nữa là cái giá nhà quá cao, cũng dụ như cái tiền gen, tiền tuyến, công việc làm, nó là không được công bằng. Đó là cái lý do mà tôi nghĩ rằng không cần phải độc lập, mà ngay cả những người đảng Dân Chủ Cộng Hòa cũng phải hiểu được rằng đây là cái điều kiện thực tế. Nếu chúng ta nghĩ rằng nặng có tính phe phái mà chúng ta không có nghĩ đến một cái tương lai lâu dài con cháu của mình và cái đời sống của mình, đó là cái vấn đề tôi xin nêu ra để trả lời câu hỏi cũng như là cái sự góp ý của khán giả này để làm chúng ta sáng tỏ hơn. Bởi vì chúng ta cầm cái lá phiếu là chúng phải chọn những cái người tốt, mà chúng ta không phải chọn cái lời hứa, mà chọn là những cái thực tế và cái quá khứ của những người đó có làm được công việc hay không, hay là chỉ hứa cho được việc nặng đến cách chính trị, thì chúng ta nên thận trọng trong vấn đề này. Đó là cái góp ý một cách gọi là tổng quát mà nó có thể là thực tế đối với chúng tôi. Không ai muốn của mình là cái đời sống của mình nó cực nhọc lao đao và nó rất là khổ sở trong tương lai, chính cá nhân của mình, chính ngày con cháu của mình, đó là cái vấn đề. Tức là chúng ta phải nghĩ rằng đây là những cái đạo lý, mà đây là cái nguồn gốc để cho nước Mỹ thịnh vượng. Còn nếu trường hợp mà chúng ta có gì có cái tự ái hoặc là gì nào phải phái mà quên đi cái sự lâu dài cho con cháu của gia đình của mình, là tôi nghĩ đó là cái thằng chúng ta cần suy nghĩ thêm. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên chúng ta biết từ trước đến giờ cái truyền thống mà từ ở trên lệnh của đảng đưa xuống của bên phía đảng Dân Chủ nó được nhất tuân theo và thi hành, bỏ phiếu đồng loạt và bỏ cùng cho một người, trong khi bên đảng Cộng Hòa thì đôi khi nó có này có kia. Nên nếu mà nói mà chỉ có hai đảng mà cùng bỏ phiếu đó, thì người Cộng Hòa có vẻ thờ ơ hơn, cho nên người ta vẫn hy vọng rằng lần này thì các cử tri Cộng Hòa ở California sẽ cùng bỏ phiếu thật là đông, cùng đi bầu thật là đông để có thể một phần nào đó thay đổi cái thế cờ. Và đặc biệt chúng ta nhắc đến cử tri độc lập đó là bởi vì chúng ta không biết là họ nghĩ cái gì ở trong đầu, họ sẽ bỏ cho ai. Cho nên cái xác suất mà nghiêng về bên này hay bên kia nó lại nằm ở trong tay của 28% các cử tri độc lập này. Cái điều đó không thể nào mà chối cãi được. Xem ra những cái cuộc biểu diễn trong tranh luận nó cũng một phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái việc mà chọn lựa của các cử tri độc lập này. Vâng, chúng ta sẽ chờ vào ngày 27 tháng 6 xem như thế nào. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến một cái vụ mà lục xét để tìm bằng chứng ở cái văn phòng của một thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia. Không biết là anh Dân có biết là tại sao FBI lại lục soát văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia là Louis Luca. Nhưng FBI nói rằng tòa cho phép. Mà khi tòa cho phép đó, thì có nghĩa rằng phải có cái lý do gì đó mới cho phép họ lục soát cái văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang này. Nhưng mà ngay lập tức bên phía chống đối, và đặc biệt là những người mà chống ông Trump đó, tại vì vị thượng nghị sĩ này cũng là cái người chống ông Trump mạnh lắm, thì họ nói rằng đây là một cái động cơ chính trị. Và bởi vì bà này là một cái người chủ chốt trong việc vẽ lại bản đồ ở Virginia để có lợi cho đảng Dân Chủ, cho nên khi mà FBI làm việc này thì người ta nói rằng là bởi vì cái việc đó cho nên mới tìm cách để mà làm khó bà. Nhưng mà rõ ràng khi mà tòa cho phép đó, thì lực lượng cảnh sát điều tra liên bang FBI đó, họ phải có một cái lý do chính trong cái trác của tòa cho phép lục soát để điều tra một cái trường hợp nào chứ. Thì thưa anh Giang, không biết rằng anh có biết là bên phía FBI họ vì cái lý do gì mà họ được phép vào để mà lục soát cái văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang này hay không thưa anh Dân?
2: Vâng, cái may mắn cho tôi là tôi không được biết một tí gì về việc này, cho nên xin phép quý khán giả và hai anh tôi sẽ không lên tiếng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Bây giờ chúng ta trở lại với cái việc mà liên quan đến an ninh của Hoa Kỳ. Lực lượng cảnh sát di trú cũng như lực lượng tuần tra biên giới trong cái thời gian vừa qua đó, ít nghe người ta phản đối, mặc dầu những cuộc biểu tình đó, nó vẫn diễn ra. Và mới đây đó, thì ông Tom Homan, ông ấy nói rằng cái chuyện mà trục xuất sẽ bắt đầu được chú ý trở lại và làm mạnh hơn. Và những cái cuộc trục xuất lớn đang chuẩn bị xảy ra. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, khi mà ông trùm biên giới này mà tuyên bố như vậy đó, thông báo như vậy, có phải chăng là trong tương lai những cái cuộc biểu tình lớn để mà chống đối nó sẽ xảy ra? Và nếu mà nó sẽ xảy ra thì lực lượng cảnh sát di trú sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà gọi là trục xuất, rồi lại sẽ có đụng chạm, rồi sẽ có động tay động chân, sẽ có biểu tình phản đối, rồi cuối cùng có thể là cái chuyện đáng tiếc nó lại xảy ra nữa. Thì anh Trọng Nghĩa nghĩ sao? Và anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng lực lượng về vấn đề tuần tra biên giới, mà đặc biệt đó là lực lượng ICE, họ sẽ phải ứng xử như thế nào trong những cái trường hợp mà họ bị người biểu tình ngăn chặn, phá rối hoặc là phản đối, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái việc mà nó có xảy ra trong quá khứ mà hiện nay thì vẫn có cái phần nào tiếp tục. Mặc dù là công việc của cơ quan ICE, tức là cơ quan trực thi di trú, để có thể chỉ về những người mà gọi là phạm tội hoặc là những người mà có cái hồ sơ như gọi là thâm nhập bất hợp pháp, thì việc làm này đó thì cũng đã tiến hành, nhưng mà nó lại có tính cách gọi là tinh vi hơn và có được cái sự hợp tác từ những cơ quan điều tra. Đặc biệt đó là những cái phần mà chúng tôi cũng đã gọi là tương trình trước đây cũng như nhắc lại, thì hiện nay đó là cơ quan về vấn đề về biên giới đã thấy được rằng các tổ chức ở bên trong có cái chiến lược để mà yểm trợ cũng như là để mà giúp cho những cái người di dân bất hợp pháp không có phải là đi ồ ạt như trước đây nữa, mà bằng cách này cách khác họ làm những cái chứng từ hoặc là có những phương tiện mà gọi là nhỏ thôi, nhưng mà để lọt vào phía của Hoa Kỳ. Thì ai cũng biết được là các những người ta thả cũng nghĩ rằng cái việc mà không có cái ngân sách dành cho cái cơ quan gọi là về cái vấn đề mà gọi là ai cũng là một cái điều trở ngại. Nhưng mà việc làm khi chúng tôi cũng đã trình bày cho anh Đoàn Tư Dân cũng có đề cập tới, đó là cái của cơ quan của chính phủ cũng tìm cách là du di để mà có thể ứng dụng về những cái điều kiện làm về vấn đề an toàn, mặc dù nó không có quy mô như là một cái chỗ hiểu gì trước đây nữa, nhưng mà những cái hồ sơ mà để có thể bắt giữ hoặc là để kiểm soát thì vẫn tiếp tục, vì cứ do đây là cái nhiệm vụ hàng đầu để mà ngăn chặn cho những kẻ lợi dụng, đặc biệt đó là những thành viên có tổ chức buôn người hoặc là tổ chức về giúp ma túy bằng cách này cách khác. Mức độ suy giảm rất là nặng, rất là nhiều so với trước đây về cái vấn đề xâm nhập về biên giới và so với cái thời của tổng thống Biden trước đây. Nhưng mà ngay bây giờ thì rất là nhiều. Các cơ quan gọi là chính quyền của những người mà của phe tả cũng bằng cách này cách khác để mà kiểm soát những cái nơi mà là tạm giam để điều tra của những cái người di cư bất hợp pháp và để trục xuất đi. Việc mà làm sao đừng cho họ để xâm nhập vào, còn như nếu để bắt giữ thì phải đúng một số các cái thủ tục thì nó nặng về tính cách chính trị và đưa ra những cái khó khăn. Thì nó tóm lại ra thì cơ quan di trú vẫn tiếp tục, cơ quan ICE vẫn tiếp tục làm việc, nhưng mà với cái mức độ gọi là ít hơn và ít có lộ liễu ra bên ngoài hơn, và đã làm để ngăn chặn và để làm cho răn đe cho những cái người mà có cái việc có những cái điều mà phạm pháp. Cái điều quan trọng mà chúng ta cũng cần để đề cập đó là hiện nay chính phủ Hoa Kỳ, tức là Bộ Di trú, cũng đã nâng một cú xét về những cái hồ sơ của những người di dân hợp pháp, tất nhiên là để bảo vệ đoàn tụ gia đình hay là tị nạn chính trị này kia, tất cả đều tạm ngưng trong cái giai đoạn này để mà chính phủ kiện toàn về cái bộ máy để mà cứu xét về vấn đề. Đây là những người đi đã chờ đợi một cách hợp pháp, có thể là 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm để mà gọi là di dân hợp pháp đó, mà tình trạng ngay bây giờ cũng là tôi nói là tạm ngưng chứ không có nghĩa là chính thức chuyển biến. Do đó thì để cho cái cuộc điều tra cho nên di và những hồ sơ của những người hợp pháp đó cần phải được chứng minh và cập nhật. Còn đối với những người mà gọi là có dùng những cái giấy tờ cho là hợp pháp nhưng mà những giấy tờ giả hoặc là nương theo những cái khác ở này, có thể được cái cơ quan di trú cũng như là cơ quan ICE cũng sẽ làm công việc này, và thường thường đó là thăm viếng của những nơi mà gọi là để an toàn cho những người mà gọi là đang có cái đang sinh sống ở tại Hoa Kỳ, mặc dù rằng họ những cái giấy tờ đó không hợp pháp mà chỉ họ biết mà thôi. Nói tóm lại đó thì cơ quan ICE sẽ làm việc một cách kín đáo hơn, ít lộ lẻ hơn, và nó sẽ bắt có những cái người đầu dây mối nhợ của những người mà gọi là tổ chức để dẫn về di dân này để làm giảm sự nguy cơ, khiến cho cái việc mà xâm nhập biên giới trở nên khó khăn hơn, và gần như cái số người mà nhập đi biên giới lại rất là thấp so với trước đây. Đó là những cái gì mà chúng tôi ghi nhận được, nhất là vùng biên giới phía nam của thành phố San Diego. Và gần như cái số người mà di dân cũng là gọi là rất là thấp. Riêng về những cơ quan của những người mà làm việc chính trị thì thường lại đi tìm ở những nơi nhà tù giam giữ tạm thời của những người sắp trục xuất, hoặc là để cơ quan điều tra để bắt những cái người đã lẩn trốn, hoặc là để làm việc một cách bằng cách này cách khác, những cái tờ giả mạo của những cái công ty làm việc ở đây để mà bắt giữ cái những người đó. Thì chuyện đó nó có lại xảy ra, nhưng mà một số thì cũng được thông cho báo chí, còn một số khác họ làm mà không ai biết. Đó là cái vấn đề với ưu tiên cho cái sự quản lý chủ để làm sao bảo đảm và để ngăn ngừa những kẻ lợi dụng và những kẻ hở mà trong cái việc những người di dân bất hợp pháp hoặc là những người có cái thành tích bất hảo thì những kẻ buôn người. Là câu chuyện đó thì việc nó xảy ra nó không xa, ở tại trên vô thì cũng là có, và các người mà là hoạt động chính trị thường thường nêu ra những cái vấn đề nổi bật này để mà có thể ảnh hưởng cho đến tương lai chính trị hoặc là cuộc bầu cử sắp tới của họ mà thôi. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó, sự lộ liễu cũng như là làm việc một cách công khai của cơ quan ai thì có suy giảm rất là nhiều, nhưng mà họ kín đáo hơn và làm việc một cách gọi là có những cái hồ sơ để mà có thể bắt giữ cho những người mà cho rằng nguy hiểm, và cho những người đó cần phải được theo dõi nằm trong một số băng đảng buôn người hoặc là tổ chức chuyện ma túy thì đó có channel còn những người khác cũng không biết. Thì trả lời với Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, như vậy thì làm cách nào để tránh đụng chạm khi mà mở một cái chiến dịch trục xuất lớn như vậy đối với ông Tom Herman, khi mà lời tuyên bố ông vừa nói ra, thậm chí có người ta bực bội quá về cái chuyện mà chỏ mũi vào việc làm của hành pháp, Người ta nói rằng mấy ông tòa này bây giờ quẩn quá, cứ tuyên bố này tuyên bố kia, làm ngược lại những cái điều mà thậm chí của hiến pháp. Thí dụ chẳng hạn như là những cái người bất hợp pháp tại sao lại cho phép sinh sống ở Hoa Kỳ, như vậy đâu có đúng với cái điều lệ và hiến pháp luật lệ của Hoa Kỳ. Cho nên người ta bực quá, người ta mới đề nghị là nói rằng tại sao lực lượng cảnh sát di trú khi mà tóm được hết một số người, thí dụ tóm được 100 tên, cứ quăng cho một ông quan tòa rồi nói đây 100 tên này ngài muốn xử thì xử lẹ nhé, chúng tôi đang giữ nó, cứ lần lượt thông báo rồi chúng tôi sẽ cho ngài tha hồ mà xử. Rồi 100 tên khác lại quăng cho một cái ông khác để cho họ tha hồ mà xử, chứ bởi vì xem ra họ quẩn quá, không có cái gì làm nữa. Thì đẩy cho họ cho rồi, bởi vì lúc nào họ cũng tuyên bố là ồ phải cần tòa án xét xử rồi mới biết là có trục xuất hay không, vân vân vân vân. Thì thương dân trở lại với vấn đề mà làm sao để tránh cái vấn đề đụng chạm, để rồi nó có thể nó dẫn đến cái chuyện đáng tiếc như xảy ra ở Minnesota trong cái thời gian vừa qua, thương dân.
2: Chúng ta không có khoanh tròn cái vấn đề cốt lõi ở đây. Vấn đề cốt lõi ở đây là nhân viên ICE. Và sứ mạng của nhân viên ICE là đi tìm kiếm bọn trời đánh thánh đâm để trục xuất nó ra khỏi nước. ICE không có làm gì ở biên giới và không có làm gì khác hơn chuyện đó. Sở dĩ mà có ông trùm biên giới can thiệp vô là ông bây giờ đã, ông đang cai quản cơ quan ICE trong thời kỳ chuyển tiếp. Và với tân bộ trưởng Bộ Nội an, thượng nghị sĩ McGuinn Mullen, hai người này đã nói chuyện với nhau. Và câu hỏi đặt ra đó là sau vụ đình trệ ở Minnesota qua hai cái chết của hai công dân ở trên đó, vụ việc đi đến đâu? Ông Trump muốn nói là sẽ có những vụ trục xuất hàng loạt rất lớn trong tương lai. Ông giải thích là bộ phận ICE sẽ phải làm việc cẩn thận hơn, không có ồn ào như ở Minnesota và không bị mắc bẫy như là hai cái bẫy sập ở Minnesota. Thì đùng một cái, bà thống đốc Kathy Hochul của New York, bà thách đố ông Tom Homan. Ông nói New York từ tiểu bang cho tới thành phố đó là định chế bao che, tức là sanctuary state và sanctuary city, cư dân của họ được bảo vệ và không cho các thành viên của ICE tới đó quá nhiều. Ông Homan ông nói rằng tôi không có phải xin phép bà, tôi sẽ tới New York và cái cuộc đấu khẩu nó xảy ra hai hôm nay. Thế thì làm sao cơ quan ICE có thể làm đó được với cả New York, một nơi nó còn nặng nề hơn ở Minnesota nữa? Qua cái sự gặp gỡ của ông cựu Tổng thống Barack Obama với đương kim thị trưởng người gốc Hồi giáo cực đoan và tạt hết qua bên trái, rằng Đảng Dân Chủ sẽ bảo vệ như là cái hôn danh của một tiểu bang New York, tiểu bang của bao che, và cái hôn danh của thành phố New York, thành phố của bao che. Và câu chuyện nó ngừng ở đó. Và thống đốc tiểu bang Kathy Hochul nói rằng họ sẽ không hợp tác thế nào cả. Mà ở New York City đô hội đông dân chứ nó không có như ở Minnesota, cho nên cơ quan ICE muốn làm việc thì phải làm việc kín đáo. Và làm việc đó, những tên đầu trộm đưa cướp nào có giấy chấp tòa hay không, và có đến thăm để bắt giữ để trục xuất đó, thì làm thế nào? Ông Tom Homan ông nói là các cái cách mà cơ quan ICE làm lần này nó sẽ khác. Ông nói nó không có ồn ào và quyến rũ và lọt bẫy như là Minnesota. Tuy nhiên, tới đây chỉ là khẩu chiến mà thôi. Ai chưa làm. Và nếu Iceland đó, họ làm ra sao chúng ta chưa từng thấy. Nhưng ông Tom Holman có hứa với người boss mới của mình, là tân bộ trưởng Bộ Nội an đó, rằng sẽ có cuộc truy lùng, bắt bớ và tống xuất đồng loạt vô cùng lớn trong tương lai. Mấy tháng này kể từ hai cái diễn biến bất hạnh khiến cho hai công dân ở Minnesota bị chết, cơ quan này sẽ gặp khó khăn rất nhiều tại những thành phố, những tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Cho nên nó khựng lại. Và đó là lý do tại sao ông trùm biên giới Tom Holman sau khi gặp gỡ tân bộ trưởng Bộ Nội an đã phải trở lại cái vấn đề mà nó bị khựng lại mấy tháng vừa qua. Vâng, đây là một vấn đề rất có thể nó gây thêm rắc rối cho một thành phố New York, một thành phố đang chuyển mình trong tất cả những cái trào lưu phát hết qua bên trái giáo điều và chống chính quyền trung ương. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có hai câu hỏi cuối dành cho anh Dân trước khi mà anh rời làn sóng. Câu hỏi thứ

0: vị thính giả ở San Jose. Kể từ đầu cuộc chiến đến giờ, không phải rằng Hoa Kỳ không có tổn thất, đặc biệt là những cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trên vùng vịnh bị tấn công khá nhiều bằng quả tiễn của Iran. Tổn thất này không thấy được nêu lên, nhưng quả thật đây nó là một tổn thất cho Hoa Kỳ, và hiện giờ Iran vẫn tiếp tục nhắm vào những nơi này. Như vậy, có tính là Iran đã đụng chạm đến quân đội và tài chánh của Hoa Kỳ hay không? Và nếu có, thì tại sao lại nhân nhượng như vậy? Vâng, đó là câu hỏi thứ nhất của vị thính giả ở San Jose. Vị thính giả ở San Diego đặt câu hỏi về việc xin cập nhật cho biết về việc mà truyền thông nói rằng Liên minh Anh và Pháp đang sẵn sàng hợp tác để bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz cho vấn đề lưu thông hàng hải. Vâng, đây là hai câu hỏi. Xin mời anh Dân trước khi anh rời lạc xong.
1: Vâng, cảm ơn. Nói về Liên minh Anh và Pháp đó thì nó hơi lộng ngôn đó. Làm gì có cái liên minh đó. Chỉ có một chiếc hàng không mua làm Charles de Gaulle của Pháp vừa mới đi qua eo biển kênh Suez để đi vào Hồng Hải và sẽ đi vòng xuống dưới qua căn cứ của Trung Cộng là De Bourgui, cửa Vinh, Aden để đi vào hợp tác với lực lượng của ông Trump trong chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz. Ông Trump ông chưa nói một tí gì cả về tàu của Pháp. Ông cũng chưa nói gì cả đến tàu của Đức. Tại vì ông nói rằng Liên Âu cảm ơn các người, khi chúng tôi cần các người thì các người không đến, bây giờ chúng tôi không cần nữa. Cho nên cái chuyện đó nếu có tới này đó, thì chỉ có hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp là tới gần nhất. Còn khu trục hạm của Đức đó vẫn lảng vảng ở đâu đó. Và hộ tống hạm của Anh đó chưa thấy tới vùng. Anh thì ra làm gì có cái thế liên minh Anh Pháp Đức ở đây. Chỉ là cái cơ hội để cho mấy ông tổng thống, mấy ông thủ tướng này gỡ gạc giữa thể diện và lấy điểm với ông Trump mà thôi. Còn mà tới hợp tác cho làm sao thì chưa biết. Cuộc cờ hiện nay đó là nước Mỹ không sợ làm việc, khốn khó, cô đơn nó một mình. Cái câu hỏi trước đó liên quan đến liệu Mỹ trong thời gian chiến tranh với Iran đó có tổn thất gì không? Là có chứ. Bộ Chỉ huy Trung ương đó, người ta không có loan báo, không có quảng cáo thôi. Các quốc gia vùng vịnh thân với Mỹ cũng vậy. Với hàng trăm, hàng ngàn hỏa tiễn mà rơi vô trong vậy đó, rơi vào trong đất nước của họ thì phải có thiệt hại chứ. Nhưng mà thiệt hại nó có đủ lớn hay không mới là vấn đề. Iran đó thì muốn cầm chân quân đội Mỹ để kẹt cứng tại chiến trường, nhưng mà bây giờ chiến trường đâu có nữa đâu mà kẹt. Thành thử thật, nếu nó có tổn thất thì đã tổn thất rồi. Nếu có tổn thất mà tính ra tài chính thì cũng đã được tính rồi. Con số này nó nằm trong cái ngân khoản chi phí khổng lồ lên tới 20 mấy tỷ đó. Thành thử ra nó không có gì đáng ngại, đáng kể cả. Iran bây giờ chỉ còn 20% cái khả năng có thể quấy phá và làm cho lực lượng quân đội Mỹ ở Trung Đông khốn khó mà thôi. Bên ngoại trưởng Abbas Araghchi đã nói rằng nếu Mỹ mà mở lại cuộc tấn công, tức là không còn dừng bắn nữa đó, thì họ sẽ bắn hỏa tiễn vô tất cả các căn cứ quân đội Mỹ có mặt ở Trung Đông. Và cái đó là một lời đe dọa mà thôi. Và lời đe dọa đó xem chừng như đó, Iran có vẻ hài lòng lắm, tại vì ba tuần rưỡi nay không thấy Tổng thống Trump làm gì về mặt quân sự cả. Cho nên nếu mà Iran tiếp tục làm như vậy đó, về mặt quân sự,

0: để mà họ không có khả năng nhé. Mới đây 7 chiếc cái tàu mũi bị bắn chìm, tàu mũi Việt cũng không còn bao nhiêu nữa. Thành thì là chỉ còn cái đóng hoặc bằng hoặc 20% khả năng về hỏa tiễn xuyên lục địa. Và phi cơ không người lái nó nằm rải rác cùng vùng duyên hải ở phía nam và phía tây nam của Iran, là nơi mà Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho rằng đó là cái hang ổ của những cái đe dọa đó. Và họ đã sẵn sàng. Nhưng mà cái lệnh dừng bắn nó vẫn còn hiệu nghiệm. Cho nên cái sự sẵn sàng đó không thể nào là một cái sự mong chờ mà Iran mong rằng ông Trump ông ấy quá đà. Tại vì như chúng tôi nhắc lại hai lần, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng hỏa tiễn của Iran sẽ tràn ngập những căn cứ quân đội Mỹ đóng tại Trung Đông nếu Tổng thống Trump tái phát cuộc chiến chống lại họ. Nói trắng ra đó thì chúng ta không biết nhiều tin tức tổn thất của cả hai bên. Cả hai bên đều giấu và cả hai bên đều nổ lớn những cái chiến thắng của mình. Mặc dù đó chiến thắng của Iran thì thấy rằng họ khó có thể mà nổ mà được người nghe. Nhưng mà ở trong lòng chế độ đó vẫn có người nghe, vẫn có người tin. Trong khi thế giới bên ngoài đó, ngoài trừ truyền thông hổ lốn, họ thấy thiệt hại gì của Mỹ là họ phanh ra, họ xé ra làm 5-7 cho thật lớn để gây áp lực chính trị cho ông Trump. Vâng, chiến tranh nào cũng có tổn thất. Tổn thất quân sự là chuyện bình thường. Vấn đề là nhiều hay ít, và vấn đề có nặng để nó xoay chuyển của cờ hay không. Vâng, chúng tôi xin phép được rời làn sóng và xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào ngày mai chương trình thứ sáu mùng 8 tháng 5. Xin từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Xin chúc anh một ngày được nhiều sức khỏe, bình an, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Dạ, kính chào anh Dân. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiếp tục với tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày, qua một số những cái diễn biến nó xảy ra. Như quý vị đã biết là trong cái thời gian vừa qua thì nó có cái việc mà lời qua tiếng lại giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng thì với cương vị của một cái người chủ chiên, và ông nhấn mạnh tới cái vấn đề hòa bình nhiều hơn. Nhưng mà đôi khi cái tính khí của ông Trump nó thì nó cũng hơi lạ nhiều lúc. Ông nghĩ rằng Đức Thánh Cha chỉ trích mình, cho nên ông lên tiếng, ông phản bác lại. Và nó đã sinh ra cái chuyện mà đôi bên có những cái lời qua tiếng lại không nặng nề lắm, nhưng mà người ta cũng cảm thấy nó không có vui. Một cái người lãnh đạo công giáo toàn cầu cùng với một nguyên thủ quốc gia của một đất nước hùng mạnh nhất thế giới, lời qua tiếng lại thì cái hình ảnh nó không có đẹp. Cho nên cuối cùng thì ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Marco Rubio, cũng là một cái người công giáo, đã có một cái chuyến công du qua tòa thánh Vatican để có thể làm cho cái vấn đề nó bớt căng thẳng hơn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng là cái chuyến thăm này đó, ông Marco Rubio sẽ đạt được cái mong muốn, tức là sẽ làm cho tình hình dịu bớt hay không giữa tòa thánh Vatican và Hoa Kỳ, và dĩ nhiên là ông Trump. Và rồi sau đó ông sẽ có cái cơ hội để mà nói chuyện với nguyên thủ của nước Ý, tức là bà thủ tướng Ý. Bà thủ tướng này thì trước đây phải nói rằng rất là ngã về phía ông Trump, nhưng mà dạo sau này sao tự dưng cùng với Tây Ban Nha đã phản đối cái việc ở Iran, cho nên đã gây ra cái hiềm khích đối với ông Trump. Thì lần này ông Marco Rubio ngoài cái chuyến đi đến tòa thánh La Mã, rồi sau đó cũng sẽ có cái cuộc thăm viếng ở nước Ý, để mong rằng là cái chuyện mà căng thẳng giữa đôi bên nó sẽ có cái cơ hội giảm bớt đi. Thì theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi này của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ nó sẽ đạt được cái kết quả như mong muốn hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Trước khi mà để trả lời câu hỏi này đó, thật sự đây thì dưới cái vai trò ngoại giao mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ một cô video hôm nay đến Tòa Thánh Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Leo trong cái bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hồi giáo toàn cầu, đây là cái chuyện mà gần như các cơ quan truyền thông có để đưa ra. Nhưng mà vào chúng ta thấy quay lại vào trước đây đó, vào tháng trước đây đó, thì có một số các lời chỉ trích về phía của Tổng thống Hoa Kỳ liên quan đó về cách yếu đuối, cái tội phạm cũng như là bất tài trong chính sách ngoại giao, cũng như là quá khoan dung với chương trình của là hạt nhân tại Iran. Và từ đó được bàn vô tán ra của nhiều cơ quan truyền thông ở tại Hoa Kỳ cũng như là trong chính giới. Thì với cái vai trò của Bộ trưởng Ngoại giao để có thể so dịu cũng như là để giải thích cũng như là để làm sao trình bày được sự sáng tỏ về cái đường lối của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là cái tình hình hiện nay, có tại sao có cái vấn đề mà đưa ra cái sự nhận định mà tổng thống quá khoan dung với cái chương trình của hạt nhân, mà đây thì lại đây là cái đe dọa đó không phải cho Mỹ mà chân để toàn cầu về cái vấn đề của cái vấn đề của Iran. Rồi vấn đề ngay cả nước Ý cũng và các quốc gia khác tại Âu Châu cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp, di dân cũng đã là tạo ra cho những cái bất an xã hội cũng như là những cái cuộc gọi là thảm sát của những người di dân bất hợp pháp sẽ làm cản trở cho những cái tập tục mà của ngay cả của nước Ý hay là của nước Pháp về vấn đề của những người Hồi giáo tại đây, mà gần như Đức Giáo Hoàng cũng không có lên tiếng nhiều về vấn đề này. Do đó thì cái việc gọi là đưa ra những vấn đề này với cái vai trò của ông Marco Rubio thì đã làm sao để mà so dịu về những cái điều kiện, những việc mà nó đã xảy ra, hoặc là có cái sự ưu lanh, hoặc là có những cái sự công kích và có những cái bàn chiều tán ra của dư luận của Hoa Kỳ về cái vấn đề của Tổng thống Donald Trump nhắm vào cái Châu Hoàng và cộng đồng Công giáo, thậm chí và những cái vấn đề khác. Rồi những cái vấn đề này nó không phải là quan trọng, nhưng mà đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta phải đối lại. Ngoài ra cái vai trò của Đức Châu Hoàng đó là người lãnh đạo từ giáo về của Công giáo, nhưng mà cũng lại là trên phương diện về cái vấn đề mà quốc tế thì Đức Giáo Hoàng cũng là gọi là lãnh đạo của thành phố Vatican, cũng là một quốc gia nhỏ này. Do đó thì cái chuyện mà phê bình qua lại về cái vấn đề chính trị cũng như là cách giải quyết của quốc gia này đi ra khác, mà tổng thống nhà Đức Giáo Hoàng cũng đề cập cho đến về cái nhân đạo của chính phủ của Hoa Kỳ, trong khi mà gọi là mở ra cái cuộc chiến ở tại Iran, hoặc là những cái vấn đề mạnh bạo mà tổng thống Hoa Kỳ cũng đã làm cho nhiều quốc gia khác, mặc dù là cái chuyện gọi là thả bom hoặc là để tấn công vào các cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ cũng hay đã làm tại Iran thì vốn là đã có. Và khi một cái chiến hạm hoặc là tất cả những cơ sở lớn quan trọng và những cái người mà lãnh đạo cao cấp chết, thì với cái tinh thần khoan dung cũng như là những vấn đề mà lãnh đạo của cái vị gọi là giáo hoàng, thì đây cũng là một sự lên tiếng. Nhưng mà cái khó khăn này đó là khó khăn tại Hoa Kỳ và cái sự hiển nhiên đưa ra, còn những cái khó khăn khác mà nó có vẻ là nó không có trầm trọng hơn hoặc là nó có giá trị lâu dài, thì cũng là một cái phần mà nước Ý cũng đã có thời gian vừa qua nhiều năm trước đây về cái vấn đề của người Phi Châu cũng đã đấu xô vượt cái địa trung hải để chào nước Ý cũng như là người quốc gia tại Âu Châu, để tạo ra một số những cái gọi là điều kiện mà nó rất là tệ, và cái việc gọi là tội ác cũng gia tăng ở những quốc gia này, ngay cả thành phố La Mã cũng là có những tội ác này. Mặc dù rằng cái mức độ nó không phải là chiến tranh, nhưng mà cũng là vấn đề nan giải cho những nhà lãnh đạo tức đó, mà dưới cái vai trò của giáo quan cũng như là vai trò của cái người đứng đầu của Vatican là một cái một khu vực, nhưng mà cũng là một cái quốc gia về dưới cái vai trò lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Thì nói tóm lại, đây là những cuộc mà gọi là đi ra, một là dàn xếp, thứ hai là giải thích, thứ ba là để cũng hiểu rõ lại với nhau để giúp cho cái việc mà quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vatican nó sẽ tốt hơn, và nó để được có thể làm cho nó tốt hơn trong cái vấn đề ngoại giao này. Đó là những cái vấn đề mà những kẻ mà gọi là bàn vô thắng ra thường thường nương cái cơ hội này để mà có thể công kích tổng thống Hoa Kỳ, hay là chê trách về những quốc gia khác, đặc biệt là Tây Ban Nha là Ý đại loại cũng là một trong những điều kiện, cũng như là những cái vấn đề thời sự mà các cái tin tức cũng đã bàn vô thắng ra, mặc dù nó không ồn ào giống như những cái cuộc phê bình đã ở tại huy diện của Hoa Kỳ ở tại vùng Iran cũng như là vùng biển Hormuz. Đó là ý kiến của tôi tạm thời nó như vậy. Nói tóm lại đó là cái vai trò của Bộ trưởng của Ngoại giao của Hoa Kỳ là hòa giải, để giải thích cũng như là để làm hiểu rõ hơn, để tạo ra cái sự thông cảm, tạo ra những cái khó khăn, cũng như là để hiểu, để làm sao giải tỏa là những cái khó khăn, đặc biệt đó là chuyện vấn đề ngoại giao, cũng như là để tránh cái sự hiểu lầm. Đó là cái vai trò quan trọng của vị Bộ trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio. Và chúng ta cũng chờ xem được coi cái phản ứng từ phía của nước Ý, Tây Ban Nha, Âu Châu hay là ngay cả Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà tôi thấy ở đây vấn đề này nó không phải quá trầm trọng để mà chúng ta gọi là lo ngại, nhưng mà cũng là một cái vấn đề thời sự cho ngày hôm nay. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Một cái câu hỏi kế cũng của một vị thính giả từ Santiago. Tôi cho đến giờ phút này vẫn không tin đám xảo trá Iran có thành tâm hợp tác với Hoa Kỳ trong chuyện ngừng bắn và hòa bình. Cho đến giờ phút này, chúng nó vẫn nói chuyện hết sức là ngang ngược. Và ông Trump thì lại có vẻ nhân nhượng và tối ngày cứ nói đến chuyện sẽ đạt được thỏa thuận. Nhưng theo phát biểu của bên phía đại diện Iran thì xem ra chúng nó đang có mưu đồ và kéo dài cuộc chiến cũng như chống đối đến cùng. Vâng, cái lời góp ý này đến đây chấm dứt. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái chuyện mà vị thính giả này nói rằng ông hoặc bà không có tin tưởng về cái thành ý hợp tác để ngừng chiến của Iran, mà họ đang có cái mưu đồ kéo dài gây khó khăn cho Hoa Kỳ và thậm chí tiếp tục muốn khống chế và đặt ra những cái điều kiện mà Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cho nên cuối cùng cái mà ông Trump gọi là những cái thỏa thuận hòa bình sẽ đạt được, nó sẽ lại tiếp tục biến mất giống như những lần trước. Thì cái nhìn của anh Trọng Nghĩa về việc này như thế nào thưa anh?
2: Cái vấn đề mà gọi là Hoa Kỳ thì tỏ vẻ lạc quan, cũng như là cảm thấy có nhiều cái tin tức tốt như phần trình bày của anh Vương Thế Dân vào sáng ngày hôm nay. Đó là một số những cái điều kiện. Ở điều kiện đây đó là bằng cái văn bản, mà nếu là chỉ là cái giác thư là những cái nói tổng quát mà anh Vương Thế Dân có nêu ra, chỉ rằng có thể sẽ có những cái cuộc gặp gỡ, mà cái gặp gỡ ở đây nó phải là chính thức, mà những vấn đề quan trọng, đặc biệt đó là cái vấn đề hạt nhân cũng như là quản trị, cũng như làm sao để không có cái vấn đề có cái cuộc chiến rộng ra thêm. Rồi chính phủ của Hoa Kỳ cũng nói rằng hoặc quan về cái sự hợp tác này, cho nên cái việc mà gọi là kiểm soát, gọi là freedom act của chính phủ Hoa Kỳ, đó là kiểm soát cũng như là làm sao cho vấn đề gọi là an toàn cho các tàu dầu qua tại đây, cũng như là để tránh sự lạm dụng mà của những chiếc tàu dầu của các quốc gia khác, treo cờ của các quốc gia khác, nhưng mà bù trở lại đó là họ đã tiếp tế cũng như là để là cung cấp về những cái phương tiện, về cái vấn đề quân sự là về chiến tranh cho vấn đề Iran. Như cái phần đầu là chính phủ Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ những cái tàu này. Nói tóm lại đó thì cái vấn đề có hiểu rằng Hoa Kỳ có bị thu thập hay không trên phương diện về cái vấn đề thông tin và phương diện về cái bí mật của quân sự, thường thường chúng ta thấy nó có vẻ là thành công tâm nói rằng những thắng lợi và có vẻ lạc quan về những và những cái tiến triển tốt mà đủ để Iran về cái vấn đề hạt nhân. Còn cái vấn đề Iran đó thì có thể là nói ngược lại cái gì mà tổng thống Trump đã nói có vẻ lạc quan, để chúng ta thấy nó là có hai cái thái độ, nhưng mà hai thái độ này nó cũng nhằm để đo lường cái sự phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ và hiểu được rằng cái yếu điểm của tổng thống Trump là cái chỗ nào, và cái thứ hai cái sức mạnh của vấn đề Iran nó còn hay không, và để từ đó đưa ra cái sự đàm phán này. Nói như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng các cuộc phe của Iran, mặc dù rằng có cái chuyến đi của vị ngoại trưởng của Iran tới Trung Quốc, mà trong phần đầu thì anh Hoàng cái chân cũng đã phục qua cái vai trò của Trung Quốc cũng là cái vai trò quan trọng để quyết định cho cái vấn đề tiến trình của vấn đề ngừng bắn hòa bình, mặc dù rằng ngừng bắn của 30 ngày được chấp thuận, nhưng mà cái chuyện em buộc học phun này đó nó có phải được kiểm soát để cho những cái vấn đề tàu của các quốc gia khác cũng như là để cái sự thông thương này. Thật sự thì vấn đề Iran cũng đã gọi là bị gọi là khó khăn về vấn đề dầu, khi mà Hoa Kỳ không có tấn công các cái đường ống dẫn dầu hoặc là cái nhà máy để lọc dầu hoặc là các khí dầu, nhưng mà không còn chỉ sản xuất để bị ngưng trệ vì lý do không còn được dầu để chứa, và những các quốc gia khác các tàu dầu cũng không có thể ra khỏi cái vùng biển của do Iran kiểm soát, cũng rồi đi qua đường ống rút hoặc là đi từ bên ngoài đi vào, cũng là một cái sự khó khăn trầm trọng cho Iran. Do đó thì nếu trường hợp đây là Hoa Kỳ chỉ ép buộc Iran cần phải giải quyết cái vấn đề này, nếu không giải quyết về cái vấn đề ngừng bắn và các biện pháp hòa bình rõ ràng thì Hoa Kỳ cũng sẽ sử dụng về vấn đề quân sự. Chúng ta chỉ nói về nghe là tổng thống Hoa Kỳ chỉ nói trên cái phương diện gọi là tổng quát đó mà thôi, còn dùng như thế nào và như thế nào thì chúng ta không biết. Đặc biệt đó là cái lực lượng về hải quân không quân cũng như là các lính của Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng ở khu vực này. Nhưng mà phần đầu thì anh Hoàng Thế Dân cũng có cái đề cập về cái tình hình căng thẳng về cái vấn đề Lebanon cũng như là Iran và cũng như là các nhóm Hồi giáo Hezbollah cũng như là các tổ chức khác là cuộc dẫn đoàn tích cực căng thẳng. Vậy là thì cho thấy cũng vẫn làm những công việc do Thái Lan để mà bảo đảm, đặc biệt đó là nhắm vào các phía quân Hezbollah ở vùng Liban. Thì bây giờ như thế này thì chúng ta cũng hiểu rằng là có hai cái mặt mà chúng ta thấy có vẻ là Hoa Kỳ lạc quan, nền những cái tin tức tốt, những tiến triển tốt. Tại vì Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ gia hạn về cái vấn đề gọi là ngừng bắn này, mà Iran có đáp ứng không? Thì Iran cũng có đề nghị đáp ứng được là 30 ngày tạm ngừng bắn. Nhưng mà những cái điều khoản bên trong chúng ta không biết. Nhưng mà điều khoản chính đó là làm sao để cho giữ cái vấn đề an toàn và cái sự Hoa Kỳ tiếp nhận giữ những cái nguyên liệu uranium mà đã được tinh chế. Rồi cái vấn đề Hoa Kỳ nói rằng sẽ dùng kiểm soát về cái vấn đề theo quy hoạch quốc này, rồi thêm những cái tàu hàng khác. Nhưng mà đặc biệt đó là trên lĩnh vực ngoại giao mà chúng ta cần để ý, đó là khi mà Bộ trưởng về vấn đề ngoại giao của Iran đã tới gọi là Bắc Kinh để gặp Bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc. Thì với cái vấn đề gọi là thân thiện này, có thể là Trung Quốc cũng sẽ bằng cách này, cách khác để mà đưa ra một số cái khuyến cáo với cái lời cái nhắc thư của Iran cũng chỉ là một cái tấm bản mà nó chưa có phải là cái sự đối đầu giữa cả hai bên, tức là đại diện chính thức của phía Hoa Kỳ để mà nói chuyện. Nhưng mà dù sao đây cũng là có một cái tin tức tốt về cái vấn đề này. Vấn đề này đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của vấn đề của Trung Quốc, mà Hoa Kỳ cũng nói là sẵn sàng để mà kiểm soát cũng như là để mà thanh lọc về những chiếc tàu hàng đó. Quả thật đó là để dùng cách để chặn những cái nguyên liệu mà gọi là dân sự mà nó không phải là nguyên liệu về quốc phòng, thì cái vấn đề nó sẽ đưa ra. Thực sự thì đây là những cái đề nổi bên trên mà chúng ta có thể để được biết và được đề cập, nhưng mà còn những cái chuyện khác thì chúng ta không biết. Nhưng mà đặc biệt chúng ta cũng thấy là nước Pháp cũng đã cử một hàng không mẫu hạm đến cái vùng biển này, để làm gì? Tất nhiên là để chúng ta thấy là để làm sao mà giúp cho cái vấn đề quyền lợi của nước Pháp, thì là để góp phần cho cái vấn đề ngoại giao giữa đối với Hoa Kỳ, vì cứ do là ở trong cái cuộc chiến này. Và hiện nay nếu trường hợp mà không đóng góp vô thì cái sự phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đối với những vấn đề khác. Nói tóm lại đó là chuyến đi của thủ tướng, xin lỗi, là của bộ trưởng vấn đề Iran ngoại giao cũng như là bộ trưởng của Trung Quốc có gặp lại với nhau, rồi hàng không mẫu hạm của Pháp thì cũng đã hiện diện ở tại vùng biển ở Trung Đông, mà chiến hạm hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cũng lại đến đây. Rồi nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng trên phương diện là thông tin ra bên ngoài thì những cái tin tức có vẻ nó có vẻ trái ngược và nó cảm thấy nó không có gọi là cái phòng thẳng. Nhưng mà còn những cái vấn đề chiến lược bên trong thì chúng ta cũng phải chờ xem để có giải quyết như thế nào. Mặc dù là cái chuyện thiện chí để mà đưa ra một cái khuôn sườn rồi có cái sự hòa giải của Trung Quốc thì chúng tôi cũng rất là đồng ý sự nhận định của anh Hoàng Thái Dân là có thể Trung Quốc cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Nếu không đóng quan trọng thì Trung Quốc cũng sẽ bị lãnh đủ vì lý do là kiểm soát về biển hạt muối của chính phủ Hoa Kỳ cũng như hải quân Hoa Kỳ, và sẽ làm cho cái vấn đề khốn khổ cho lâu dài hơn là cho cái vấn đề của Trung Quốc. Và hiện nay cần phải có một cái dấu tích cực, nhưng mà những dấu tích cực thì đã có rồi, nhưng mà cái sự tuyên bố rộng ra thì chưa có. Bởi lẽ là phải chờ gặp nhau, rồi chờ cái phái đoàn của chính phủ Hoa Kỳ tới với trong tương lai giữa tổng thống Hoa Kỳ cũng như là tổng thống ông Tập Cận Bình có gặp nhau để có nói chuyện hay không, hay là phải hủy bỏ nữa. Nhưng mà dù sao tới ngay bây giờ thì có cái ánh sáng trên đường hầm cũng như là có cái tiến triển khá tốt cho cái vấn đề ngoại giao. Nhưng mà đó là những cái gì mà chúng ta lại nghe đã thấy trên phương diện truyền thông mà thôi. Còn bên trong những cái bí mật khác thì chắc là tôi không biết, cho nên không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại với tình hình cái cuộc chiến tại Ukraine. Mới đây Nga lên tiếng tố cáo Ukraine đã vi phạm cái thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đưa ra trong vòng 2-3 ngày gì đó. Ukraine ngược lại cũng nói rằng Nga vi phạm và đưa ra cái bằng chứng là Nga đã tấn công. Bên này đổ thừa bên kia, rồi bên kia nói rằng chúng tôi phải trả đũa rồi đổ thừa lại bên này. Ngày hôm qua thì Nga chính thức lên tiếng bằng một cái thông báo. Họ nói rằng các nhân viên sứ quán về ngoại giao của các nước đang có mặt tại thủ đô Kiev xin hãy rời đi. Bởi vì nếu tiếp tục mà tình hình căng thẳng này, chúng tôi sẽ tấn công Kiev. Nếu mà bên phía Ukraine cố tình phá hoại cái ngày lễ mà chúng tôi tổ chức vào ngày 9 tháng 5 tại thủ đô Mạc Tư Khoa. Đây là một cái lời đe dọa thẳng thừng mà Nga gửi cho Ukraine, rồi thông qua các đại sứ quán của các nước trên thế giới tại thủ đô Kiev. Điều này xem ra Nga lần này đang chuẩn bị đánh một cái trận lớn. Ông Zelensky thì ông nói rằng cái chuyện mà hai bên đánh nhau rồi chết chóc hàng ngày, cái chuyện mà tổ chức cái buổi ăn mừng rồi nói rằng không được đụng tới đó, cái chuyện đó nó không có hợp lý. Bởi vì hai bên đánh nhau thì có quyền tấn công lẫn nhau, đâu có phải nói rằng ồ ngày hôm đó là ngày ăn chay hay là ngày lễ gì. Thì ông Zelensky trong cái khoảng thời gian này có vẻ như ông đang bối rối rất là nhiều, bởi vì bị ông Trump làm lơ, và rồi các nước trong khối NATO cũng như Liên Âu thì cứ hứa hẹn nói nhiều mà không làm được bao nhiêu. Những thứ mà Ukraine cần như là vũ khí thì không thấy, chỉ thấy những lời hứa miệng và nói rằng sẽ có tỷ đô la này tỷ đô la khác cho vấn đề xây dựng Ukraine sau khi cuộc chiến chấm dứt. Cái chuyện đó Ukraine đâu có cần. Sau đó thì là hậu xét Nhưng cái trước mắt bây giờ là Ukraine cần cái vũ khí. Mà ai có thể làm được cái chuyện đó? Duy nhất chỉ có Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà ông Trump sau một cái thời gian mà ông ấy bỏ công sức, tốn thời gian cho người qua bên đó để dàn xếp, rốt cuộc chả có đi đến đâu. Hai bên không có bên nào nhượng bộ. Và Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một cái chương trình đề nghị để cho ngừng bắn. Nhưng mà cả hai bên đều giữ cái lập trường cứng rắn của mình. Cho nên cuối cùng những cái cuộc đàm phán này nó cũng như không. Nó không có được cái kết quả như ông Trump mong muốn. Cho nên cuối cùng ông bực quá, ông bước ra ngoài. Hai anh cứ việc tiếp tục đánh nhau đi nha. Tôi đi lo cái công chuyện khác. Tôi đi lo cho nước Mỹ và tôi lo giải quyết cái vấn nạn ở tại Iran của thế giới. Và cuộc chiến Iran xảy ra. Và suốt trong cái thời gian từ khi mà cuộc chiến Iran xảy ra, ông Trump ông ấy không nói một tiếng nào đến Ukraine. Cho nên ông Zelensky bối rối lắm. Ông than thở rằng bây giờ chúng tôi không có đủ vũ khí, không đủ quả tiễn, đạn dược để mà chống đỡ những cái cuộc tấn công của Nga. Như vậy thì qua cái lời tuyên bố cứng rắn của Nga vừa rồi gần như là đe dọa, rồi cái lời tuyên bố đáp trả cũng có vẻ cứng rắn của ông Zelensky, nói rằng cái chuyện mà đánh nhau thì cứ đánh, đừng có nói tới cái chuyện ngày lễ rồi kêu chúng tôi đừng đánh. Nếu trường hợp Ukraine một lý do nào đó tấn công vào trong cái ngày lễ ăn mừng của nước Nga, cái lễ này là cái lễ ăn mừng chiến thắng phát xít Đức, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có thật là Nga sẽ dồn hết lực lượng để đánh tan tành Ukraine, đặc biệt là nhắm vào thủ đô Kiev hay không? Và rồi nếu chuyện này xảy ra, Ukraine sẽ phải xây trở làm sao? Có còn đủ lực lượng quân sự, đủ người, đủ sức để mà chống trả hoặc là thậm chí tấn công ngược lại hay không? Thì thưa Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh, liệu ông Zelensky sẽ có một cái hành động liều lĩnh nào đó để tấn công nước Nga trong cái ngày mà nước Nga đã lên tiếng trước, là cái ngày mà chúng tôi ăn mừng kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9 tháng 5 hay không? Và nếu mà chuyện này xảy ra thì cái hậu quả của nó sẽ như thế nào? Liệu Nga có sẽ mở toàn lực và đánh một cái trận thật lớn, không kích về quả tiễn, về máy bay không người lái? Và nếu mà chuyện này xảy ra đó, e rằng Ukraine khó mà có thể cầm cự được lâu. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, qua cái lời tuyên bố gần đây gần như đe dọa của nước Nga là các vị về ngoại giao rút ra khỏi hết Kiev nhé, trong trường hợp mà chúng tôi đánh Kiev đó, là ảnh hưởng tới quý vị, cho nên quý vị đi trước đi. Anh nghĩ cái xác suất mà cái chuyện mà này nó có thể xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là nếu trường hợp mà có cái vấn đề mà ngừng bắn mà Ukraine cũng đã đề nghị, đó là hai ngày trước rồi sau đó là của nước Nga, và có cái sự mà tấn công qua lại trong vấn đề này thì nó sẽ tạo ra cái căng thẳng. Đó là căng thẳng, đó là cái vấn đề mà thật sự đó thì nước Nga cũng la mỏi mệt về cái vấn đề cuộc chiến rồi. Cho nên vượt ra ngoài cái sự tiên liệu của ông Putin vấn đề này. Rồi ngoài ra nữa đó là vấn đề khó khăn của Ukraine mà Zelensky phải đối phó như chúng tôi có trình bày trong ngày hôm qua. Rồi cái vấn đề mà ngoại giao ở tại các quốc gia Âu Châu nó có được giải quyết như thế nào, hoặc là có cái vấn đề vi phạm về cái vấn đề gọi là tổn hại trong cái thời gian bắn hay không. Đặc biệt thì anh cân nhắc hỗ trợ cho cái Liên minh Âu Châu về vấn đề gọi là cho vay của Ukraine. Mặc dù cho vay là có tiền và tái chi, cuộc chiến này đã làm cho vấn đề Ukraine bị thiếu hụt về cái vấn đề tiền, cũng như là về cái vấn đề về quân sự, cũng như là vũ khí, cũng như là về nhân mạng. Chúng ta thấy là cuộc chiến này nó dù là mình chiến thắng hay là mình có thể thua thì bao giờ nó cũng có cái sự tổn hại rất là nhiều. Mà vấn đề mà cho dai cũng chỉ là một cái vấn đề nói ở trên mặt, nhưng mà nó có thực sự nhanh chóng và để giải quyết cho dai đó để mà mua vũ khí chế tạo nó có được hay không, chuyện này chúng ta cũng đã bàn đi nhắc lại rồi. Còn như nếu trường hợp mà nếu như là có cái chuyện mà tấn công trong cái ngày mà ngưng bắn của cái chuyện của Ukraine đề nghị cũng như là của nước ta trong cái vấn đề tại biểu dương, cũng như là để mà có thể trình diễn về vấn đề quân sự ăn mừng chiến thắng của Nga trong cái thế chiến thứ hai đó, thì cũng là một trong những cái cớ để mà ông Putin thăm dò và coi cái phản ứng của Âu Châu đó như thế nào, rồi thêm nữa là còn cái Ukraine như thế nào, hay là đây cũng chỉ là hòa hoãn để mà đánh giá cho cái chuyện là về vấn đề quân sự của Nga cũng như là khả năng của Ukraine và trong cuộc hội này. Thì việc này đó là chúng ta cũng nhìn trên phương diện về thấy cái cuộc chiến nó kéo dài quá dài, mà cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ gần như nó rất là ít, rất là thấp. Và xem thì tôi nghĩ rằng Nga cũng muốn biết là Hoa Kỳ phản ứng là sao, và Ukraine cũng muốn biết là Hoa Kỳ phản ứng như thế nào. Rồi những cái khó khăn chung này đó là mỗi quốc gia đều có, nhưng mà tập thì không có bao giờ nói ra, để mà thấy được là ông Zelensky này đi vòng đồng để mà cái thằng thở đó là vấn đề mà thôi. Thì thưa anh Phong, dĩ nhiên là chúng tôi hiểu rằng những cái vấn đề, cái ý định bên trong mà hiện nay dùng cái vấn đề gọi là đáp trả qua lợi và chứng minh cái khả năng của ông Zelensky nói rằng Ukraine vẫn còn có khả năng để gây tổn hại sâu vào trong đất liền, đặc biệt đó là chúng tôi mặc đi qua thì những máy bay không người lái có thể tấn công được trong cái vai trò mà ông Zelensky có thể dùng vì lý do là ít tốn, và nó có thể sự tiếp tế hay là sự chế tạo cho những sự quốc gia mà của các nhà khoa học của tại Âu Châu có thể làm, mà nó không phải dính líu trực tiếp với những người khác, mà nó có thể nhanh chóng hơn. Bù trở lại đó là cái vấn đề tiền bạc của Âu Châu cũng có thể chỉ làm chiếm lợi như là mà cách thức mà để dần này nói như thế nào cũng như chỉ là một cái áp lực là để xác nhận là Âu Châu cũng bằng cách này cách khác vẫn hỗ trợ cho Ukraine để mà gửi cho một thông điệp đối với là ông Putin bên kia. Thì nó tóm lại chính tới ngày bây giờ dù rằng có cái cuộc ngưng bắn đơn phương này hai phía, nhưng mà vẫn chưa có cái vấn đề gọi là chấm dứt mà đưa ra cái sự tổn hại nó như thế nào cách lâu dài. 24 giờ qua rất là nhanh, có thể qua cái cuộc duyệt binh, và đây cũng là cái cơ hội để đánh giá để coi xem phản ứng của nhiều cơ chế khác để người ta thấy được là những có được cái điều gì mà không muốn nói ra. Nói tóm lại thì ông Zelensky cũng đầy khó khăn, nước Nga cũng đầy khó khăn, mà ngay cả Liên minh Âu Châu cũng đầy khó khăn trước thể về vấn đề ngoại giao là cái lần gặp bế tắc đối với Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ thì gần như không có tha thiết gì đối với cái cuộc chiến ở tại Ukraine ngay, mà nhắm vào những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đang cần phải làm, đó là tại những điều rằng ở mặt thôi. Đó là những cái sự nhận định cũng như là cái sự trả lời câu hỏi này của tôi với câu hỏi của Nam Phong. Tất nhiên hiện nay là chỉ về phía bên mặt nổi, đó là có hai cả hai bên đều có những cái thái độ đối trả qua lợi, và cũng để xem rằng chúng tôi có đề nghị về vấn đề ngưng bắn để mà có thể có cơ hội tốt để mà sau đó thì có cái vấn đề chương trình hòa bình hay không. Cái điểm nữa là chúng ta cũng không biết được rằng nó có cái vấn đề cần thương lượng lại với nhau, chứ không phải là chỉ có cái vấn đề áp lực quân sự và tấn công qua mà thôi, hoặc là chỉ ngưng bắn này cũng chỉ là một cách ít nhất là ngắn ngủi tạm thời mà nó không có mục tiêu nào hết. Đó là ý kiến tôi về trên này không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thì rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục để đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, và ước hy vọng rằng những cái vấn đề quan trọng trên thế giới từ chính phủ Hoa Kỳ, nội bộ của Hoa Kỳ về vấn đề bầu cử về cái vấn đề giải quyết sự an toàn của người dân Hoa Kỳ, cũng như là cuộc chiến ở tại Iran và ngay cuộc chiến ở tại Âu Châu và đâu đó ở tại Á Châu Thái Bình Dương như chúng ta tìm thức bản ta. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Và khi quan tâm rồi, chúng ta cần phải có cái vấn đề làm việc rất tích cực và sáng suốt trong nhiều cái vấn đề. Anh ấy xin hẹn với anh Nam Phong, quý thính giả, cũng như anh Hoàng Tuy Anh, cô chị đại sĩ vào ngày mai. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, thưa chị Hoài Hương và kính thưa tất cả quý vị, Bắc California ngày hôm nay ấm lên thêm một tí. Cao nhất trong ngày là 73 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 52 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 60 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần cũng tương tự như vậy, nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng. Ngày thứ hai tuần sau có thể sẽ lên đến khoảng trên dưới 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 77%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở miền Nam California và riêng ở San Diego ngày 7 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 21 tháng 3 có mây từng phần và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 58 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Sát xuống về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 56 sáng và lặn lúc 7 giờ 35 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 39 phút và trăng mọc lúc 12 giờ 21 tối và lặn lúc 10 giờ 18 sáng. Dự báo trong ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 59 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc ra đi của một nhà thơ nổi tiếng Việt Nam. Nền văn học Việt Nam vừa mất đi một ngôi sao, nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng đã từng được cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, đã qua đời tại Sài Gòn hôm 7 tháng 5, hưởng thọ 86 tuổi. Theo tờ báo Giác Ngộ cho biết thì linh cữu của ông được quàn tại nhà tang lễ của chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa ở Sài Gòn và lễ thăm viếng bắt đầu từ hôm 8 tháng 5. Nhà thơ Phạm Thiên Thư tên khai sinh là Phạm Kim Long. Ông từng đi tu và rồi sau đó hoàn tục cho nên có kiến thức khá thâm sâu về Phật giáo. Ông được coi là người thi hóa kinh Phật, tức là dịch kinh Phật rồi trở thành thơ. Ông cũng là tác giả của nhiều bài thơ phản phất triết lý mà ông đã từng tin theo. Nhiều bài thơ của ông đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và được biết đến rộng rãi trong công chúng nhiều thế hệ. Thí dụ như Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, Em Đi Lễ Chùa Này, vân vân. Sau năm 1975, ông hoàn tục sống đời cư sĩ và mưu sinh bằng nghề cắt tóc trong hợp tác xã. Trong những năm cuối đời, nhà thơ Phạm Thiên Thư được ghi nhận sống bình an tại tư gia. Ông cũng thường xuyên gặp gỡ bạn bè yêu văn thơ ở một quán cà phê nhỏ tại phường Hòa Hưng, Sài Gòn. Theo bản tin hồi năm 2013 cho biết, nhạc sĩ Phạm Duy đã từng nói trong những mối thâm giao quen biết, người mà ông thương nhất chính là nhà thơ Phạm Thiên Thư. Ông Phạm Duy nói gặp tu sĩ Tuệ Không, kim thi sĩ Phạm Thiên Thư là tôi như thoát xác, vượt khỏi những đắng cay chán chường và bế tắc của tâm ca, tâm phẫn ca, vỉa hà ca, vân vân. Phạm Thiên Thư đưa cho tôi tập thơ Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng hay bài thơ Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu để tôi phổ thành những bài hát thanh cao nhất của thời đại. Đối với tôi lúc đó, hình ảnh thiền, chùa Động Hoa Vàng thật là mát mẻ và rất cần thiết. Bài Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng được rút ra từ mấy trăm câu thơ của thi sĩ, và ta chỉ cần có ba đoạn ca là nói lên được hết cái cảnh ngày xưa, có kẻ từ quan lên non tìm động hoa vàng vân vân. Để làm gì? Không phải chỉ để nhớ nhau mà chính là để ẩn náu. Vâng, xin được gửi lời chia buồn đến gia đình của thi sĩ Phạm Thiên Thư. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 5 điểm và Dow Jones giảm 85 điểm và Nasdaq tăng 118 điểm và giá vàng tăng 58.20 Mỹ Kim hay là 4.752 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.310 đồng cho tiền Việt Nam. Giá dầu thô giảm 3.17 Mỹ Kim hay là 91.91 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hội đồng thành phố San Diego chất vấn nhân viên của thị trưởng Todd Gloria về việc cắt giảm ngân sách dành cho nghệ thuật. Hàng chục tổ chức nghệ thuật và văn hóa đã lên tiếng phản đối về đề xuất cắt giảm ngân sách dành cho nghệ thuật và văn hóa tại một cuộc họp xem xét ngân sách của Hội đồng thành phố San Diego hôm thứ Tư. Cuộc họp đã trở nên căng thẳng ở một thời điểm giữa hội đồng và các nhân viên của thị trưởng Todd Gloria về các đề xuất cắt giảm ngân sách. Ngân sách do thị trưởng đề xuất cắt giảm ngân sách dành cho nghệ thuật 11.8 triệu đô la. Ủy viên hội đồng Kenny, người từng điều hành tổ chức phi lợi nhuận Pacific Arts Movement trước khi được bầu, cho biết việc cắt giảm này sẽ tàn phá cộng đồng nghệ thuật ở San Diego. Và một bản tin nữa là thẩm phán nhiều khả năng sẽ chấp thuận yêu cầu của quận về việc kiểm tra cơ sở giam giữ Otemesa. Một thẩm phán viên bang hôm thứ Tư cho biết là ông sẽ chấp thuận yêu cầu của quận San Diego về việc tiến hành kiểm tra sức khỏe cộng đồng tại trung tâm giam giữ Otemesa. Mặc dù ông nói rằng một số yêu cầu của quận, chẳng hạn như việc các nhà lập pháp địa phương tham gia vào nhóm kiểm tra, sẽ cần thêm lập luận từ phía quận. Và một bản tin nữa là bà Lawson Grimmer và các quan chức y tế sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về xe đạp điện vào ngày 12 tháng 5. Sau tuyên bố về an toàn xe đạp trong một cuộc họp của Hội đồng Giám sát quận San Diego, hôm thứ Tư thì Chủ tịch Hội đồng Sarah Lawson Grimmer đã và các chuyên gia y tế của Strip sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến liên quan vào tuần tới. Sự kiện trực tuyến miễn phí sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 5. Nội dung sẽ bao gồm những gì các bác sĩ đang quan sát được tại phòng cấp cứu, những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra thương tích nghiêm trọng khi sử dụng xe đạp điện, thông tin về an toàn và rủi ro dành cho phụ huynh, cũng như các gợi ý để giữ an toàn cho trẻ em. Và một bản tin nữa là các ứng cử viên tranh chức tổng thống. Tôi xin lỗi quý vị, các ứng cử viên tranh chức thống đốc California đang tranh luận gay gắt trong bối cảnh bỏ phiếu qua thư đã bắt đầu. Bảy ứng cử viên tranh cử chức thống đốc bang California đã có một cuộc tranh luận gay gắt hôm thứ Ba, đề cập đến nhiều vấn đề từ giá xăng dầu, tăng thuế đến chăm sóc sức khỏe, trong một cuộc đua mà chưa có người dẫn đầu rõ ràng. Cuộc tranh luận trên truyền hình diễn ra khi việc bỏ phiếu qua thư đã bắt đầu, chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc vào ngày 2 tháng 6. Rõ ràng từ giọng điệu căng thẳng, các ứng cử viên coi cuộc đối đầu này là một thời điểm quan trọng. Với khán giả toàn quốc theo dõi trực tiếp trên CNN, các ứng cử viên đang tranh giành vị trí thay thế thống đốc đảng Dân Chủ là Gavin Newsom, người bị luật pháp cấm tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, để lãnh đạo bang đông dân nhất nước Mỹ và một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và một bản tin nữa là Đại học San Diego State là SESU sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi sự di cư của người vô gia cư trong quận. Đại học bang San Diego đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi mô hình di cư của những người vô gia cư không có nơi trú ẩn trong quận. Hàng năm, quận San Diego tiến hành khảo sát số lượng người vô gia cư tại một thời điểm nhất định. Dự án của ông kết hợp dữ liệu từ thành phố, quận và các tổ chức phi lợi nhuận với một phương pháp mới. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, để xác định các liều trong ảnh chụp từ trên không và ảnh đường phố. Tương tự như những gì có thể trên Google Maps, công cụ này ước tính số người sống trong những liều đó dựa trên kích thước của chúng. Và một bản tin nữa là Steve Houston trình bày kế hoạch của mình để biến tiểu bang California trở nên dễ sống hơn nếu ông trở thành thống đốc. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc bầu cử sơ bộ California, nhưng số lượng ứng cử viên tranh chức thống đốc vẫn rất đông. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Houston được thường xuyên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Gần đây đã nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Tổng thống Donald Trump. Houston, người Anh gốc Mỹ, là một doanh nhân cựu bình luận viên ở Fox News và từng là cố vấn cấp cao cho cựu thủ tướng đảng bảo thủ David Cameron. Ông chuyển đến khu vực Vịnh Tinh San Francisco 14 năm trước và trở thành công dân Mỹ vào năm 2021. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ quan điều tra liên bang FBI đã bất ngờ khám xét văn phòng của một nhà lập pháp đảng Dân Chủ hàng đầu tại tiểu bang Virginia. Đây đã làm cho người dư luận dấy lên một cái bàn tán về vấn đề động cơ chính trị. Hành động này diễn ra ngay sau khi vị dân cử này vừa hoàn tất nỗ lực gọi là vẽ lại bản đồ bầu cử để mang lại lợi thế cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Vào sáng ngày hôm qua, thì các nhân viên FBI đã thực hiện lệnh khám xét tại một văn phòng ở thành phố Portsmouth của thượng nghị sĩ tiểu bang là Louis Lucas, hiện là chủ tịch thường trực thượng viện tiểu bang Virginia. Mặc dù FBI xác nhận là cuộc khám xét được tòa án cho phép, cơ quan này vẫn im lặng tuyệt đối, không nói gì về cái mục tiêu hoặc nội dung điều tra khám xét để làm gì. Bà Luca năm nay 82 tuổi là nhân vật then chốt trong việc thúc đẩy việc vẽ lại bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội liên bang tại Virginia. Bản đồ này sẽ giúp cho đảng Dân Chủ chiếm thêm 4 ghế tại quốc hội Hoa Kỳ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Đáng chú ý là nỗ lực này vừa được cử tri Virginia chấp nhận thông qua trường

0: Luca không ngần ngại chỉ trích vụ khám xét là một hành động đe dọa chính trị. Vị chủ tịch thường trực Thượng viện tiểu bang Virginia nói hành động hôm nay của các đặc vụ FBI không chỉ nhắm vào một thượng nghị sĩ tiểu bang mà đó là sự lạm quyền và ai cho phép sử dụng quyền lực đó thay mặt cho người dân. Bà cũng ám chỉ đây là một khuôn mẫu từ chính quyền đương nhiệm nhằm bịt miệng những tiếng nói đối lập. Thượng nghị sĩ Luca vốn nổi tiếng với những lời đã kích thẳng nhắm vào Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong suốt quá trình vẽ lại bản đồ bầu cử. Hồi tháng 2, bà từng gai gắt nói là thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa ở Texas khi ông này cáo buộc tiểu bang Virginia gian lận phân chia khu vực bầu cử để có lợi cho đảng Dân Chủ. Sự việc càng trở nên khó hiểu khi mà sở cảnh sát Pomos cho biết họ hoàn toàn không biết gì về cuộc điều tra nào nhắm vào bà Luca. Dân biểu tiểu bang Don Scott của đảng Dân Chủ, chủ tịch Hạ viện Virginia, lên tiếng kêu gọi sự thận trọng và nói rằng hiện có nhiều vấn đề và suy đoán hơn là thông tin thực tế được cung cấp cho người dân. Vụ khám xét nhắm vào một chính trị gia kỳ cựu đang nắm vị trí quan trọng trong việc vẽ lại bản đồ để có thể chiếm được lợi thế tại Quốc hội đã khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch của các cơ quan công lực liên bang, đặc biệt khi sự việc diễn ra ngay sau một thắng lợi chính trị lớn của phe đối lập tại tiểu bang này. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Tom Homan, một người được mệnh danh là trùm biên giới, hiện giờ đang đảm nhận luôn chức điều khiển lực lượng cảnh sát di trú, đã phát biểu tại cuộc triển lãm an ninh biên giới ở thành phố Phoenix hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 5. Ông nói là lời hứa trục xuất hàng loạt chắc chắn sẽ được thực hiện. Và ông nói, quý vị, hiện giờ thì chưa thấy gì, nhưng mà năm nay sẽ là một năm tốt, những cuộc trục xuất quy mô đang chuẩn bị tiến hành. Trong khán phòng có nhiều quan chức của Bộ Nội an cùng giới chuyên môn trong ngành, ông Tom Homan đã gạt bỏ những lời chỉ trích từ chính bộ phận cử tri ủng hộ Tổng thống Trump, những người cho rằng chính quyền hiện tại chưa trục xuất đủ số lượng người nhập cư. Đồng thời, ông cam kết sẽ cho làm ồ ạt hơn, các nhân viên di trú sẽ có nhiều hơn vào những khu vực pháp lý đã thông qua các đạo luật hạn chế sự hợp tác với cơ quan thực thi luật liên bang. Và ông nói là tôi muốn nhắn tới những kẻ ngoài kia đang rêu rao là Tổng thống Trump đang yếu thế trong việc trục xuất hàng loạt. Mọi người không hiểu gì hết về những điều mình đang nói. Đồng thời gọi những người phản đối này là những anh hùng bàn phím, tức là chỉ biết nói trên hệ thống computer mà thôi. Ông Homan cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Nội an là Mark Wayne Mullin trước buổi triển lãm để thảo luận những gì mà chính quyền sẽ thực hiện trong thời gian tới trong việc trục xuất di dân bất hợp pháp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Trên tiếp theo một bản tin, người nghi phạm vụ đâm dao ở El Paso được tìm thấy nhờ máy bay không người lái bị bắt giữ sau khi bị khống chế bằng súng điện. Cảnh sát đã phải sử dụng máy bay không người lái để tìm một người phụ nữ bị tình nghi đâm một người phụ nữ khác ở El Paso hôm thứ Tư, sau đó dùng súng điện để khống chế cô ta. Theo Trung úy Eric Totten thuộc Sở Cảnh sát El Paso và các sĩ quan từ Sở Cảnh sát El Paso đã nhận được báo cáo về một vụ hành hung tại khu vực số nhà 1000 đường Prince gần đường cao tốc liên tiểu bang 8 vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng thứ Tư. Khi đến nơi thì các sĩ quan cảnh sát đã phát hiện một người phụ nữ bị nhiều vết đâm ở một cánh tay và thân hình. Người phụ nữ này đã được cứu ngay lập tức và đưa đến bệnh viện để điều trị. Và bây giờ là những bản tin từ Việt Nam, đó là một vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tới tử vong, mẹ ruột và chồng hờ bạo hành, bỏ đói nhiều lần.

0: Bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại Hà Nội được xác định nhập viện với thương tích lên tới 99%. Cha dượng và mẹ ruột khai đã nhiều lần đánh đập và bó đói cháu bé nhiều ngày. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội công bố đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3 tháng 5 2026 tại 31 đường Nguyễn Khải Trạch, phường Phú Diễn. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là Sacombank giảm gần 2.800 nhân sự trong quý đầu năm 2026. Ngành ngân hàng đang chứng kiến làn sóng tinh gọn nhân sự quy mô lớn, nhiều tổ chức tài chính đẩy mạnh ứng dụng AI và tự động hóa. Trong quý đầu năm 2026, Sacombank giảm gần 2.800 nhân sự, trong khi nhiều ngân hàng khác cũng thay đổi mạnh cơ cấu lao động để thích ứng với môi trường cạnh tranh mới. Và một bản tin nữa là cá chết hàng loạt trên sông Lam, Nghệ An nhận định không phải dịch bệnh thông thường. Hàng tấn cá nuôi lồng và cá tự nhiên trên sông Lam chết bất thường khiến cho người dân Nghệ An thiệt hại nặng nề. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân không phải dịch bệnh thông thường. Và một bản tin thế giới, đó là Mỹ truy tố 30 người trong vụ giao dịch mậu gián xuyên quốc gia kéo dài tới 10 năm. Hôm thứ Tư ngày 6 tháng 5, các công tố viên liên bang Mỹ đã công bố hai bản cáo trạng truy tố 30 người liên quan đến một kế hoạch giao dịch mậu gián xuyên quốc gia quy mô lớn kéo dài suốt 10 năm. Nhóm này bị cáo buộc đánh cắp thông tin, sáp nhập và mua loại doanh nghiệp M&A từ nhiều hãng luật hàng đầu trên khắp nước Mỹ, thu lợi bất hợp pháp lên tới hàng chục triệu USD. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio. Khi có dịp nói chuyện với bên phía Tòa Thánh Vatican, thì Vatican nói là cái nhu cầu làm việc không ngơi nghỉ vì hòa bình, lúc nào họ cũng nghĩ tới việc đó. Và ông Marco Rubio đến Tòa Thánh La Mã để làm dịu bớt tình hình sau khi có những cái việc lời qua tiếng lại giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Leo Đệ Tứ. Xin lỗi quý vị, Đức Giáo Hoàng Leo 14 về cuộc chiến tranh tại Iran. Cả hai bên, Vatican lẫn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đều nhấn mạnh những cuộc nói chuyện giữa ông Rubio với Đức Giáo Hoàng, nhà ngoại giao hàng đầu Vatican, cho thấy rõ mối quan hệ giữa hai bên vẫn không có gì trở ngại, vẫn vững chắc. Mấy tuần qua thì đôi bên hơi căng thẳng vì Tổng thống Trump đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng, kêu gọi gìn giữ hòa bình và đối thoại để kết thúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Do Thái tấn công Iran. Thời gian vừa qua thì ông Rubio thường được kêu gọi hãy hạ giọng điệu giải thích lời lẽ gay gắt của ông Trump mà ông có nhiệm vụ phải làm. Trong chuyến thăm tòa thánh dài 2 tiếng rưỡi hôm thứ Năm, ông đã gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Leo 14 trước, rồi sau đó nói chuyện với Hồng Y Pietro Parolin, Ngoại trưởng của Vatican, ngay trước ngày ông Rubio đến Ý Đại Lợi. Hồng Y Parolin đã từng lên tiếng bênh vực Đức Giáo Hoàng và chỉ trích ông Trump. Sau hai cuộc gặp gỡ đó, thì ông Marco Rubio thông báo ông và Hồng Y Parolin sẽ thảo luận về những chương trình nhân đạo đang diễn ra ở Tây Bán Cầu, cũng như những nỗ lực để đạt được cái hòa bình bền vững ở Trung Đông. Cuộc nói chuyện phản ánh mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh trong việc đẩy mạnh quyền tự do tôn giáo. Trong một bản tuyên bố riêng về cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Leo 14, ông Tommy Pigott, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết hai bên bàn về tình hình Trung Đông và Tây Bán Cầu. Cuộc gặp gỡ cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, cũng như việc hai bên cùng cam kết thúc đẩy hòa bình và nhân phẩm. Về phần mình thì Tòa Thánh tuyên bố trong những cuộc nói chuyện với ông Rubio và Đức Giáo Hoàng, cũng như Hồng Y Parolyi, hai bên đã tái khẳng định lời cam kết chung là nuôi dưỡng mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và chính phủ Hoa Kỳ. Hai bên đã trao đổi quan điểm về chuyện thời sự, đặc biệt quan tâm đến những quốc gia đang bị chiến tranh, căng thẳng chính trị và tình hình nhân đạo khó khăn, cũng như nhu cầu làm việc không ngơi nghỉ vì hòa bình. Vào ngày mai thì ông Rubio sẽ có cuộc gặp gỡ với bà Giorgia Meloni là thủ tướng Ý Đại Lợi và ông Anthony Tajani, ngoại trưởng của nước này. Có lẽ những cuộc gặp này cũng không dễ dàng cho ông Rubio bởi vì cả bà Meloni lẫn ông Tajani đều đã từng mạnh mẽ bênh vực Đức Giáo Hoàng trước những lời công kích của ông Trump, cũng như lên tiếng chỉ trích cuộc chiến tại Iran là bất hợp pháp, khiến cho ông Trump từng nổi giận. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối của chúng tôi liên quan đến việc mà sau một số những cái điều tra nhận định của cơ quan truyền thông, họ cho biết là những cuộc tấn công từ quả tiễn của Iran đã làm hư hại và phá hủy ít nhất là 228 cái thực thể công trình hoặc là những cái thiết bị quân sự tại những căn cứ Hoa Kỳ trên khắp vùng Trung Đông kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Máy bay không người lái và quả tiễn Iran đã đánh trúng một phần nào những nhà chứa máy bay, những căn cứ, những kho nhiên liệu, những phi cơ cùng hệ thống radar truyền tin và phòng không quan trọng ở cái mức độ cũng khá nặng nề, lớn hơn so với những gì mà hai bên công bố và từng công khai thừa nhận hoặc là báo cáo trước đây. Mức độ tàn phá này cho thấy các căn cứ Hoa Kỳ trong khu vực đã trở thành quá nguy hiểm để duy trì quân số bình thường. Các chỉ huy quân đội buộc phải đưa di tản nhiều nhân sự ra khỏi tầm bắn của Iran ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Tính đến cuối tháng 4, quân đội Hoa Kỳ ghi nhận là 7 quân nhân đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công, 6 người tại Kuwait và 1 người tại Saudi Arabia. Ngoài ra, hơn 400 binh sĩ khác cũng bị thương. Dù phần lớn đã không sao và đã trở lại nhiệm vụ, thì ít nhất 12 người vẫn còn đang ở trong tình trạng bị thương và phải nằm bệnh viện, theo các giới chức cho biết, với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Việc đánh giá thiệt hại gặp nhiều trở ngại do các rào cản thông tin. Hai nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại lớn nhất là Ventor và Planet hạn chế giữ kín dữ liệu theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ cũng như Iran. Tuy nhiên, một số các thông tin khác đã thu thập và xác minh tính xác thực của 109 hình ảnh với độ phân giải cao do các hãng thông tấn nhà nước Iran công bố, đối chiếu với hệ thống vệ tinh Konikos của Liên Âu để bảo đảm không có sự chỉnh sửa trong những hình ảnh này. Kết quả kiểm tra cho thấy có tổng cộng 217 nơi và 11 thiết bị quân sự bị đánh trúng tại 15 căn cứ của Hoa Kỳ, trong đó có hơn một nửa thiệt hại tập trung tại Tổng hành dinh để ngủ hạm đội ở Bahrain và 3 căn cứ tại Kuwait gồm Ali Al-Salem, Camp Afrik và Camp Boring. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp thêm một bản tin, đó là ngày thứ Tư 6 tháng 5, lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên khai hỏa lên tên lửa chống hạm Chip-88 trong khuôn khổ một cuộc diễn tập chung với Mỹ, Úc và Philippines, và đã đánh trúng mục tiêu trên biển. Đây là lần đầu Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa bờ nối với hạm này trên lãnh thổ Philippines, đánh dấu bước tăng cường đáng kể vai trò tác chiến của Tokyo trong khu vực. Và một bản tin nữa là Ngoại trưởng Iran tới Bắc Kinh trước thềm hội đàm Trung và Tập Cận Bình. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump sắp thăm Bắc Kinh sáng ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Bắc Kinh và hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Ngoại trưởng Vương Nghị. Theo thông tin chính thức thì hai bên trao đổi việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz. Giới phân tích nhận định, thực chất mỗi bên đều có toan tính riêng và không loại trừ khả năng Bắc Kinh Tehran trao đổi riêng và cách phối hợp đối với đối phó với Mỹ. Điều Bắc Kinh lo sợ nhất là chính quyền hiện tại ở Iran sụp đổ. Và một bản tin nữa là điều trần tại Quốc hội Mỹ kết luận là công nghệ Trung Quốc phát triển nhờ đánh cắp. Trong tuần vừa qua, hai phiên điều trần tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ về Trung Quốc đều đi đến cùng một kết luận. Phát triển công nghệ của Trung Quốc hoàn toàn dựa vào đánh cắp từ máy tính, nền tảng trí tuệ nhân tạo đến các công nghệ của vũ trụ. Và một cái bản tin nữa là ông Greer cho biết Tổng thống Trump thăm Trung Quốc sẽ trao đổi về dầu mỏ Iran với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đại diện thương mại Mỹ Simpson Greer hôm thứ Tư 6 tháng 5 tiết lộ là Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến gặp Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần tới, và trong dịp này sẽ trao đổi về việc phía Trung Quốc tiếp tục mua dầu mỏ từ Iran. Và một bản tin nữa đó là ông Trump phê duyệt chiến lược chống khủng bố mới hướng trọng tâm sang Tây bán cầu. Ông giám đốc chống khủng bố Nhà Trắng Stephen Scotia cho biết là hôm thứ Tư 6 tháng 5 Tổng thống Donald Trump đã ký một chiến lược chống khủng bố quốc gia mới, trong đó một phần tập trung vào việc loại bỏ các mối đe dọa ở Tây bán cầu và làm suy yếu khả năng hoạt động của các băng đảng ma túy. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận thì sẽ tái khởi động quân tạc dữ dội. Vào thứ Tư ngày 6 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên social rằng nếu Iran không chấp nhận các điều kiện thì các cuộc quân tạc có thể được tái khởi động với quy mô và cường độ lớn hơn. Và đây là bản tin cuối cùng từ đài AFP. Apple sẽ chấp nhận trả 250 triệu euro vì phóng đại khả năng về AI. Tập đoàn công nghệ đã bị tố trong một đơn kiện tập thể lên một cái tòa án ở California là đã quảng cáo khả năng trí tuệ nhân tạo cho Siri vào cuối năm 2024, nhưng chưa tồn tại vào thời điểm đó. Hiện không tồn tại và sẽ không tồn tại trong 2 năm nữa. Cục Quản lý Kinh doanh của Mỹ cũng kết luận rằng Apple đã lừa dối cho mọi người tin rằng Siri được AI hỗ trợ đã có sẵn để tăng doanh số bán hàng. Theo thỏa thuận được dàn xếp thì hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 và vẫn cần được tòa án phê chuẩn vào ngày 17 tháng 6 2026. Apple sẽ phải trả cho mỗi người trong bên nguyên đơn là $25 cho mỗi thiết bị iPhone 15, iPhone 16. Và khoản tiền này có thể lên đến $95 triệu. Tùy trường hợp, các luật sư bên nguyên đơn có thể nhận được 28% số tiền dàn xếp, tương đương $70 triệu đổi lại tập đoàn này không phải thừa nhận bất cứ sai phạm nào. Và bây giờ thì Quỳ Hương xin được đọc danh sách thân hữu giúp cho đài sửa hệ thống âm thanh tiếng nước tôi vừa qua tại San Diego từ ngày 27 tháng 4 2026. Chị Miền Trung 200 Mỹ Kim và cô Linh Iowa 200 Mỹ Kim và cô Sáu Hát Vọng Cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim, chị Mai sửa đồ ở Imperial Beach 200 Mỹ Kim, chị Mỹ An 50 Mỹ Kim và mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim và cô Việt ở Claremont Mesa 100 Mỹ Kim, và người cuối cùng mới nhận được gọi hồi sáng đó là nhà thơ Trần Duyên tặng cho 100 Mỹ Kim để sửa máy cho những ngày vừa qua. Và Hội Hương xin chân thành cảm ơn quý thân hữu, quý ân nhân đã giúp đỡ cho đài qua cơn khó khăn. Và Hội Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi 11 tuổi. Năm ấy gia đình tôi vừa chuyển đến nơi ở mới. Trước đây việc làm quen với bạn mới không phải là điều khó khăn đối với tôi. Nhưng lần ấy tôi lại đang trải qua giai đoạn bất ổn và cảm thấy hơi tự ti về ngoại hình của mình. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi kết bạn với những con người mới. Do đó khi thấy đám trẻ con trạc tuổi tôi hút thuốc, tôi nghĩ rằng nếu tôi nhập hội với chúng thì sau này tôi cũng sẽ có được vài chiến hữu. Thế là ngày nào bọn tôi cũng tụ tập với nhau để hút thuốc. Sau đó khi được giới thiệu với những đứa trẻ khác, tôi lại bắt đầu uống rượu. Chẳng bao lâu sau mà túy và rượu cũng trở thành bạn của tôi. Vài năm sau tôi chuyển sang dùng cocaine và còn bỏ nhà đi. Lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi là năm tôi 13 tuổi. Tối đó tôi đi chơi về trễ và mẹ vẫn còn thức. Mẹ nhìn thấy tôi ngồi trong xe hơi của đứa bạn đổ ngay trước nhà, mà mẹ lại khá nghiêm khắc về chuyện này. Lúc đó tôi đang say thuốc và tôi nghĩ rằng mình không thể vào nhà được, thế là tôi đi luôn với đứa bạn. Trong khoảng 1 năm rưỡi kể từ sau đêm hôm đó, tôi đã bỏ nhà đi 23 lần. Mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng quay về, nhưng rồi chỉ trong vòng 24 tiếng tôi lại tiếp tục bỏ đi. Tôi đã quá lệ thuộc vào ma túy đến nỗi tôi sợ khi phải ở nhà tôi sẽ không thể thỏa mãn cơn nghiện của mình. Tôi cứ ở nhờ nhà của tụi bạn cho đến khi cha mẹ chúng phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Và thay vì quay về nhà, tôi lại chọn cách sống lang thang với đám bạn hoặc chỉ lang thang một mình. Những khi trời trở lạnh thì tầng hầm trong những khu liên hợp trở thành nơi trú ẩn của tôi. Mẹ không biết tại sao tôi lại bỏ nhà đi như vậy, vì tôi không tâm sự với mẹ. Mẹ cũng biết chắc có điều gì đó không ổn đang diễn ra, nhưng không thể hiểu được nguyên nhân nào đã khiến cho tôi bỏ nhà ra đi. Mẹ thử đưa tôi tới một số trung tâm điều trị, và trong lần điều trị đầu tiên tôi đã nói hết với mẹ. Trở về sau đợt điều trị, tôi đã bỏ được ma túy, nhưng chỉ sau vài tuần tôi bắt đầu dùng thuốc trở lại. Tôi cứ tiếp tục sống như vậy trong một khoảng thời gian, cứ hết nghiện rồi tái nghiện. Cuối cùng mẹ đã phải nghỉ việc để dành hết thời gian giúp tôi cai nghiện. Tôi trải qua 3 đợt điều trị ngắn hạn, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng từ 11 đến 14 ngày. Mỗi lần như vậy tôi đều thật sự muốn thoát khỏi ma túy, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi có cảm giác với những đợt điều trị ngắn như vậy, tôi sẽ không có đủ thời gian để học cách sống mà không có ma túy. Thời gian đó tôi còn phải đối mặt với chứng rối loạn tiêu hóa. Năm tôi lên 14 tuổi, mẹ quyết định cho tôi được điều trị vài ngày. Ở đất nước của tôi, luật pháp cho phép trẻ em khi đến 14 tuổi có quyền từ chối các đợt điều trị. Do đó khi mẹ muốn cho tôi theo một đợt điều trị kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tôi đã phản đối ngay. Đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghiện rất nặng cái chất thuốc gây ảo giác ấy, và chẳng biết làm thế nào để làm lại cuộc đời. Và tôi coi tự sát là cách giải thoát duy nhất. Tôi chẳng biết mấy cái trung tâm cai nghiện khác sẽ tiếp tục giúp tôi cai nghiện như thế nào nữa. Sau cùng mẹ tôi đã phải nhờ tòa án can thiệp. Mẹ nói với ông thẩm phán về quá khứ của tôi, về việc tôi sử dụng ma túy, và rằng tôi là một con nghiện. Ngày hôm sau, ông ấy đưa tôi vào trung tâm điều trị. Từ ngày đó đến nay đã được 5 năm rưỡi, và tôi đã không say thuốc thêm một lần nào nữa. Trung tâm điều trị giống như một đại gia đình. Chúng tôi học văn hóa nửa buổi và sau đó thì nghe tư vấn. Nhưng trước khi vào trường, tôi đã nghiện rất nặng, nên tôi phải trải qua quá trình cai nghiện. Bước ngoặt thật sự trong quá trình cai nghiện chính là lúc tôi gặp một người bạn bằng tuổi tôi cũng đang tha thiết muốn từ bỏ ma túy. Cô ấy thường nói với tôi, giúp tớ với, rồi tớ cũng sẽ giúp cậu. Những lời nói đó đã tác động đến tôi rất nhiều, và mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác ấy. Khi một người bạn nói rằng, này, cậu có thể làm được mà, thì tự nhiên tôi muốn phải thực hiện cho bằng được. Tôi còn gặp một người phụ nữ tại buổi gặp mặt của hội cai ma túy ẩn danh. Người này đã có ảnh hưởng đáng kể đối với tôi.
cô ấy đứng trước mọi người và kể lại những gì đã xảy đến với cuộc đời mình. Tôi còn nhớ mình đã nhìn cô chăm chú và còn nghĩ rằng cô ấy đang phát ra những ánh hào quang. Thật khó diễn tả, nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy thật sự tỏa sáng. Cuộc sống của cô lúc ấy đã ổn định, kể cả những chuyện không mấy vui vẻ cũng đã khá hơn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn cô ấy và ước, giá như mình cũng được tỏa sáng một chút nhỉ? Mình không mong muốn phát ra ánh hào quang, mà chỉ tỏa sáng một chút thôi. Từ hôm đó, tôi quyết tâm làm mọi việc bằng tất cả sức mạnh của mình để có thể sống một cuộc sống lành mạnh. Sau đó tôi mới biết, muốn là một điều, và thực hiện được điều đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau đợt điều trị, gia đình tôi lại chuyển nhà. Tôi bước vào tuổi 15, và tôi biết rằng chẳng bao lâu mọi người trong trường sẽ biết được quá khứ của mình. Tôi lại rơi vào hoàn cảnh mà mình đã gặp phải năm 11 tuổi, đó là không có bạn bè. Chỉ có điều lần này tôi không thể dùng thuốc để kết bạn nữa. Tôi quyết tâm sẽ không lặp lại lỗi lầm ngày xưa, nên đã tìm ngay đến cô giáo cố vấn của mình. Tôi nói với cô rằng tôi không tự tin là mình sẽ không trở lại con đường cũ. Cô đã khiến tôi rất ngạc nhiên khi bảo tôi hãy chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn học sinh lớp 5 và lớp 6. Tôi nói với cô, tôi chưa bao giờ nói chuyện trước đám đông cả, nhưng cô quả quyết là tôi sẽ làm được. Tôi thật sự cảm thấy rất sợ khi phải chia sẻ quá khứ của mình với những người chưa hề quen biết. Do đó tôi nhờ mẹ cùng tham gia với tôi. Chiều hôm đó, hai mẹ con tôi đã ngồi với nhau để lên kế hoạch cho buổi nói chuyện của tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ năm tôi lên 10, hai mẹ con tôi mới có cơ hội nói chuyện cởi mở với nhau. Mẹ con tôi đã có hai buổi nói chuyện tại một trường tiểu học, và tin này đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương. Thật bất ngờ, các trường học liên tục gọi cho chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi không thể tin họ lại muốn tôi đến trường của họ để nói chuyện, và càng không thể tin khi họ cho rằng tôi là người có thể giúp những đứa trẻ khác. Tôi nhận ra rằng những bài phát biểu trước đám đông giúp tôi nâng cao lòng tự trọng. Đồng thời chúng cũng giúp tôi chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn dùng ma túy nữa. Ý nghĩ là mình có thể cứu cuộc đời của một ai đó, hoặc ngăn chặn những đứa trẻ khác sa vào con đường nghiện ngập ma túy, khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Mẹ và tôi vẫn cùng nhau nói chuyện ở các trường học và những trung tâm cai nghiện. Thỉnh thoảng một số bạn lại gọi điện cho tôi sau khi buổi nói chuyện kết thúc. Có bạn cảm ơn tôi, có bạn thì kể cho tôi nghe câu chuyện của chính họ. Thậm chí có bạn còn nói rằng tôi đã tỏa sáng. Và đó chính là điều tuyệt vời nhất. Jenny Hungerford.

Tại sao tôi lại phải cố gắng? Nếu có một điều gì đó mà lẽ ra tôi cần phải học, thì tôi nghĩ dù cố hay không, tôi cũng hết có làm được. Mẹ tôi nói, Loni à, con gái không nên nói những từ ngữ như thế. Đó chỉ là cách để thể hiện quan điểm của tôi thôi mà. Tôi biết tôi cũng có nhiều điều đáng kể lắm chứ. Cha rất hãnh diện về thành tích học tập của tôi, còn mẹ luôn tự hào về tôi và về tất cả những hoạt động mà tôi tham gia. Còn bà ngoại thì cứ nói mãi về gương mặt xinh đẹp của tôi. Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ, phải rồi, những thứ còn lại thì quá tệ. Tôi không đến nỗi to béo như người đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới, nhưng nó cũng đủ làm tôi cảm thấy chán ngán mỗi khi đi mua sắm với bọn bạn. Khi đi qua từng dãy quần áo, bọn bạn tôi thường reo lên, wow, đẹp quá. Chúng biết chúng có thể mặc vừa bất kỳ bộ nào. Còn tôi thì không thể chọn được gì nếu vẫn chưa tìm được bộ có kích cỡ lớn nhất. Tôi cứ vờ rằng quần áo chẳng quan trọng đối với mình. Điều đó giải thích tại sao mọi người vẫn hay nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo tôi mặc. Với tôi, một bộ cánh hoàn chỉnh không thể thiếu một chiếc áo khoác len dài tay, một chiếc áo sơ mi bằng vải flannel hay một chiếc áo lạnh quấn quanh eo để che đủ thứ. Vì vậy mà khi đi mua sắm với đám bạn thì tôi trở thành người lẻo đẻo đi theo sau, giống như một người tài xế chỉ có nhiệm vụ đưa chủ đến buổi tiệc chứ hoàn toàn không tham gia vào buổi tiệc ấy. Tôi chỉ đứng bên ngoài phòng thử, chỉ để ồ à, trong khi bọn bạn say sưa ngắm nghía trước gương. Chỉ sau khi nhìn ngắm thật cẩn thận, tôi mới cam đoan với bọn bạn rằng đùi, chân, eo, mông của chúng chắc sẽ không to lắm khi mặc bộ cánh đó. Nếu không nói vậy thì chắc bọn chúng chỉ miễn cưỡng mua mà thôi. Chúng còn khiến tôi ngượng chín mặt khi đưa cho tôi một cái áo nhỏ xíu, rồi hỏi giọng như nài nỉ, cậu thấy cái áo nào nhỏ hơn cái này nữa không? Xem nào, tôi nên tìm nó ở đâu nhỉ? Ở quầy hàng dành cho trẻ em chắc. Thế nhưng tôi thật sự rất hậu đậu. Tự thấy mình là người có năng khiếu chơi thể thao, nên tôi đã thử đăng ký vào đội bóng chuyền cùng với bọn bạn. Đây mới là điều tệ hại. Tôi trúng tuyển. Có vẻ như tôi có cú giao bóng cực kỳ hiểm hóc. Chúng tôi liên tục giành chiến thắng. Đây là kỳ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử thể thao nữ của trường tôi. Cơn sốt bóng chuyền lan rộng, khán giả hò reo vang dội. Chỉ là may mắn của tôi mà thôi. Cả đội nhảy múa xung quanh đài chiến thắng và tên của tôi vang lên trên hệ thống phát thanh. Trong thị trấn nhỏ này, được tham gia vòng chung kết toàn bang là một tin tức đáng chú ý. Mọi người chụp hình đội tuyển chúng tôi đang ngồi trên khán đài theo hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Tôi ngồi đúng ngay đáy của chữ V, phía trước, chính giữa, với tất cả niềm tự hào. Các báo thay nhau giật tít. Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Cũng không tệ lắm. Thậm chí tôi cũng không thèm giả vờ phản đối việc mẹ mua vài tờ báo rồi phát cho họ hàng thân thiết. Tôi rất vui khi bức ảnh được đóng khung và treo trong đường hầm dẫn từ phòng thay đồ đến sàn thi đấu. Chẳng bao lâu sau đó, cả đội chúng tôi đều làm động tác hôn lên bức ảnh mỗi khi đi ngang qua nó. Hôm đó là đêm chung kết và chúng tôi có được lợi thế sân nhà. Sau hai vòng đấu, tỷ số hai đội vẫn đang đều nhau. Tôi đã đưa đội bóng của mình đến gần hơn với chiến thắng. Những lời reo hò cổ vũ vang dội xuống cả đường hầm như thể chào đón chúng tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn những tấm băng rôn được treo dọc theo mấy bức tường, cảm thấy mạnh mẽ hơn bởi những cụm từ được ghi trên đó. Cố lên các cô gái, các bạn sẽ làm được, chúng ta là số một. Chúng tôi đang định làm động tác hôn bức ảnh của đội mình thì bỗng nhiên tôi cảm thấy bị sốc dữ dội. Trên tấm kính bọc bên ngoài bức ảnh xuất hiện thêm hai chữ viết bằng mực đỏ. Hai chữ ấy đã thay đổi hoàn toàn tiêu đề bài báo. Con bò Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang.
Trên đầu tôi còn được vẽ thêm một cặp sừng để bổ sung thêm cho lời sỉ nhục. Tôi cảm thấy trống rỗng, cho đến khi tôi không còn là chính mình nữa. Tôi không là gì cả. Các thành viên trong đội xúm lại phía sau tôi. Ai giết vậy ta? Ai chơi ác vậy ta? Những câu hỏi không có lời đáp. Các bạn trong đội nghĩ rằng họ cũng buồn như tôi. Nhưng họ đã sai. Họ hoàn toàn không buồn, nhưng cảm thấy rất sốc. Vậy ra điều này là sự thật. Tôi nghĩ đây mới là chính tôi. Tất cả những lời động viên an ủi của mọi người xung quanh đều không thể làm lành những tổn thương trong lòng tôi, vì không một ai nói lên ba chữ mà tôi cần nghe nhất. Nó không đúng. Không còn thời gian để tôi định thần. Sự thật sao giống như một giấc mơ, và tôi không thể tự mình thức tỉnh được. Những tiếng hô vang Loni, Loni nghe thật là giả dối. Tôi đã để những lời giễu cợt của một số ít người ác đi những tiếng cổ vũ của phần đông khán giả. Khi tung đồng xu, đội chúng tôi đã giành được quyền ưu tiên để tôi thực hiện pha phát bóng. Xung quanh tôi, cả đội đều đang hừng hực trong tư thế sẵn sàng. Tôi xoay xoay quả bóng trong lòng bàn tay và bước đến điểm phát bóng như một cái máy. Tất cả những gì tôi có thể thấy được lúc này là con bò, con bò, con bò. Tôi tung cao quả bóng, nhưng trước khi tôi kịp phát bóng thì bỗng một tiếng hét ô lê như đập vào tai tôi. Tôi hụt chân và đánh trật. Tôi tự nhủ mình không được nhìn ra nơi khác, thế nhưng mắt tôi vẫn đảo quanh. Tôi không thể tìm ra người đó là ai. Đồng đội vỗ lưng tôi động viên. Không sao đâu. Nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Tôi di chuyển luân phiên từng vị trí cho đến khi chơi ở vị trí gần lưới. Sự tập trung của tôi luôn bị chi phối giữa sân đấu và hàng ghế khán giả. Khi bóng lướt ngang trên đầu tôi, một tiếng la lớn vang lên từ hàng ghế phía trước. Hãy nắm lấy sừng của con bò ấy đi, một kẻ nào đó la lên. Đồng đội phía sau tôi đã đỡ và tung bóng lên để tôi thực hiện một quả đập. Thế nhưng tôi đã không nhìn vào quả bóng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt năm kẻ đang xúc phạm tôi. Sự bẻ mặt của tôi càng như khích bọn chúng buông thêm những lời chế nhạo. Chữ B có một chữ B, chữ chiêu có một chữ chiêu, và thêm hai chữ L, nó là cái gì nhỉ? Loni, Loni, Loni. Tại sao không một ai bảo chúng câm đi nhỉ? Huấn luyện viên xin được hội ý. Loni, em có thể tập trung thi đấu chứ? Tôi chỉ nhún vai. Tại sao em lại để cho một số ít người, thậm chí họ không hề biết em, quyết định em là ai? Tôi lại nhún vai. Cô tiếp tục. Loni, em là một người quan trọng đối với đội tuyển. Những từ ngữ châm chọc ấy không thể thay đổi được con người của em, trừ khi chính em muốn chúng chi phối mình. Đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn đây là thế giới thật. Tôi thầm nghĩ. Tôi vẫn để em thi đấu, nhưng nếu em vẫn không vượt qua được những điều này, tôi sẽ phải thay em. Tôi gật đầu. Tôi đi ngang qua bọn con trai để đến vị trí thi đấu. Cứ mỗi bước đi của tôi, chúng lại dậm chân thật mạnh, làm rung cả sàn nhà. Tôi đã hiểu ra. Thật nực cười. Lúc đi ngang qua đồng đội, mặc dù trước đó tôi đã chơi không tốt, nhưng họ vẫn động viên tôi. Cậu có thể làm được mà, cậu luôn là số 1 của đội tuyển. Một điều gì đó vỡ ra trong tôi. Câu trích dẫn dán ở cửa tủ lạnh của bà ngoại tôi bỗng hiện ra rõ như in trong tôi. Tạo hóa không sinh ra cái gì đáng bỏ đi cả. Tôi biết những gì tôi biết, và tôi hiểu bản thân mình. Tôi không phải là đồ bỏ đi. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Tôi là ai? Lũ con trai non choẹt ấy thì biết gì về tôi chứ? Có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi, và lúc này là lúc tôi phải cố gắng hết mình vì họ và vì chính bản thân tôi nữa. Nghĩ như vậy, và tôi chẳng còn thấy vướng bận gì về chúng nữa.
Ôi, chúng vẫn tiếp tục dậm chân theo mỗi bước đi của tôi. Tôi chẳng thích thế, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Bọn chúng chẳng có chút nghĩa lý gì đối với cuộc sống của tôi cả. Trận đấu gần kết thúc và chúng tôi đã chơi hết sức chật vật. Đến lượt tôi giao cú bóng quyết định. Đó là thời khắc của tôi và tôi đã nắm lấy. Khi bóng tung lên, tôi đưa nắm tay đập mạnh. Cú phát bóng hoàn hảo đến nỗi đội bạn không thể nào đỡ được. Cả khán đài như nổ tung, đội cổ vũ bắt đầu ca vang bài hát của trường. Cả đội bay lấy tôi. Những tiếng la hét "Loni, Loni" làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Có một điều hơi khác là những tiếng reo hò cổ vũ đó không khiến tôi cảm thấy thích thú nhiều như trước. Những tiếng reo hò ấy quả là rất tuyệt, nhưng chính sự hân hoan, cảm giác thoải mái mà tôi cảm nhận được và những nhận thức về chính bản thân mình làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lời cổ vũ nào. Hôm đó tôi không chỉ giành được một chiến thắng, và với tôi, trận đấu không còn là điều quan trọng nhất. Lonnie Taylor.

0: bình yên đựng trong chai Troy. Không một trách nhiệm nào lại bị chúng ta xem thường nhiều như bổn phận phải vui vẻ. Nhờ vui vẻ mà chúng ta nhận ra những lợi ích không tên trên thế gian này. Robert Louis Stevenson. Tôi luôn để một chai nước rửa chén trong cái chai Troy trên bồn rửa tay ở lớp học. Nếu học trò của tôi trải qua một ngày không được bình yên cho lắm, chúng sẽ được đi rửa tay bằng xà phòng để có được một chút niềm vui trong cuộc sống. Các học sinh tin rằng nếu chúng không có được niềm vui trong cuộc sống, chúng sẽ không được bình yên chút nào. Nếu chúng mất đi sự bình yên, chúng sẽ mất đi niềm vui. Tôi dạy lớp 1 ở một trường trung tâm thành phố và hành vi của bọn trẻ chính là một thử thách lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, chúng tôi đều thảo luận xem chúng tôi sẽ làm thế nào để giữ sự bình thản trong tâm hồn, cũng như không đánh nhau và không gây gổ với mọi người. Trong một lần đến lớp, tôi để lại một chai Troy trong lớp, hy vọng nó sẽ giúp những học sinh của tôi nhớ luôn giữ niềm vui trong cuộc sống. Tôi đến lớp lần cuối trước khi toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi bước vào lớp, dường như có một không khí yên lặng bao trùm lấy các học sinh. Giáo viên đã phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những chương trình hoạt động mà trong đó học sinh sẽ phải tạo dựng mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian bỏ ra đã được đền đáp. Lớp học thật sự bình yên. Tôi khen ngợi cả lớp vì những nỗ lực của các em. Đến khi tôi ra về, tôi nhận thấy chai Troy đã không còn ở bồn rửa tay nữa. Tôi nghĩ chắc hẳn để mang lại sự bình yên trong lớp học, hẳn phải cần nhiều Troy lắm. Trong khi tôi đi xuống hội trường, một cậu học trò chạy theo và gọi to để tôi chờ cậu. Tôi quay lại và thấy Joram, một trong số những học sinh khó quản lý nhất trong lớp, đang chạy theo tôi. Cậu bé hét to, "Khoan, khoan cô ơi, em muốn cô nhận cái này." Tôi nhìn xuống và trong tay cậu chính là chai Troy gói trong giấy báo thô kệch và cột lại bằng một mớ dây. Trên cùng của gói quà có một hàng chữ nguệch ngoạc, gửi Tổng thống Bush.
1: Con muốn cô gửi cái này cho Tổng thống, có thể việc này sẽ giúp cho những người đang chiến đấu tìm được bình yên.
0: Tôi bước ra khỏi trường với món hàng đặc biệt trong tay và nước mắt lưng tròng. Sau đó tôi gửi một tấm thiệp cho Joram để cảm ơn lòng tốt của em, để rồi nó được trả về cho tôi với mẫu giấy đính kèm. Joram đã chuyển đi. Đây là lần thứ 7 cậu bé chuyển nhà trong năm học này và chúng tôi không biết địa chỉ mới của cậu bé. Tôi chỉ hy vọng rằng Joram sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống của chính em, như em đã diệt thành mong muốn cho người khác. Barbara Peterson.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
1: Chú Tài gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho Phó Tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
2: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị thính giả.
1: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
2: Dạ vâng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể, thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg, thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm

0: hay là sữa trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt, và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo ra gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học. Nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Thì tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì, thưa bác sĩ ạ?
0: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Tại nga những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng, tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh hay là chống lại những cái vi trùng, thưa quý vị. Thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu đó, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm của ta yếu đó, thì có thể

0: chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết á, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng nữa, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn đó, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói, là nổi mề đay hay là bị tràm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu, nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
1: Trở lại với bác sĩ, thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được những cái lá gan, chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là, bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
0: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những cái tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng, như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên, đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là xưa cháu nó bị sao?
3: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ, rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á. Và mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu. Rồi cuối cùng em tới mua loại, loại thứ hai cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu, mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng, không bị ngứa, bây giờ hết trẻ hết gì luôn.
2: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái Super Liver đó. Là dạ. Cháu nó mấy tuổi chị?
3: Cháu năm nay được 8 tuổi rồi, bác sĩ dặn một ngày một viên.
2: Một viên hả?
3: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
2: Dạ vâng.
3: Dạ, dạ.
2: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
3: Cháu uống bữa nay là được hai lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
2: Có một ngày cháu uống một viên như vậy hả?
3: Dạ, tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, tao cục nọc lấy to lên, cái cho đi uống thuốc tây, tay nó hạ hạ xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
2: Mà rồi, cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
3: cháu
2: mà
3: uống? Cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi.
2: À.
3: Mà em chữa nhiều thuốc cũng hết, cuối cùng á em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói, thế sao em tới em mua, mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á.
2: Mày
3: con
2: thì
3: em là hết mà.
2: Dạ,
3: vậy cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng.
0: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi mề đay, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi mề đay, và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Xưa cháu nó bị mề đay sao ạ?
3: Thế là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên vừa phải, nếu mà nổi rồi là phải cất thuốc nữa, cho xôi là cháu không có hết.
2: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó bạn.
3: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết. Nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
2: Uống bao lâu thì cháu nó hết?
3: Dạ cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ. Thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc là thuốc tây á bác sĩ.
2: Vâng.
3: Dạ, phải uống kèm tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên trong hứa tội lắm. Nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
2: Vâng.
3: Phải lên đến đâu. Dạ, vâng. Xong rồi liên tục hết cả. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu bị thử thì nó không lên cho bác sĩ.
2: À, tức là uống cái thuốc gan.
3: Dạ, cháu uống cái thuốc gan.
2: Liver,
3: dạ,
2: à. Tức là uống một tuần thì cháu thấy nó.
3: Dạ, sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
2: Ờ.
3: Cháu hết. Dạ, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
2: Dạ vâng.
0: Dạ. À, thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cháu biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: À, tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
4: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
2: Hồi xưa bị sao ạ?
4: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B rồi, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
2: Vâng.
4: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
2: Dạ.
4: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bất tốt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng vi trùng nó vẫn ngủ á.
2: Vâng, vậy tốt.
4: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
2: dạ,
4: ngày
2: viên
4: là hơn đó.
2: Ở ngày viên đủ rồi.
4: Vâng vâng.
2: Nhưng mà cái bị nám đó. Vâng. Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
4: Em uống chừng 2-3 tháng à.
2: Hai
4: em
2: tháng.
4: Thấy nó mờ mờ đi bác sĩ ạ.
2: Vâng.
4: Vâng. Như vậy em
2: thì bây giờ nó còn hết rồi nó còn.
4: Nó coi như là nó không có rõ ra, nó mờ đi thôi.
2: Vâng.
4: Vâng.
2: Mà cái nám nó bị bao lâu rồi?
4: Em cỡ 20 năm nay rồi.
2: Vậy.
4: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em sanh đứa cháu đầu lòng á.
2: Vâng.
4: Nó bị nám.
2: Ừ.
4: Rồi hơn 10 năm mười mấy năm rồi bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
2: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
4: Ồ, nó cũng bớt đi 70-80% ấy.
2: Vậy á?
4: Vâng.
2: Ồ,
4: vậy vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ?
2: Dạ, uống dài dài, không sao.
4: Vâng, vâng, vậy thôi cáo
2: đó. Dạ vâng.
1: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ mà thấy đỡ nhiều và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị mua cái Super Liver chị uống.
3: Dạ, đúng rồi, cái Super
2: Liver chai số 9 á.
3: Dạ, chai số 9.
2: Thì chị hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
3: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên, là một. Giờ thứ nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt, nó sần sù ra đấy.
2: Vâng.
3: Thì em tờ hai nhà em để ý thì nó mướt rồi.
2: Vâng.
3: Nó mướt cũng như là phải 60-70% nè.
2: Vậy hả?
3: Dạ. Yeah.
2: Mà bị cái đó lâu chưa?
3: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
2: Vậy hả?
3: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, không 5 tí gì hết.
2: Vâng.
3: Em đi, người ta đã giới thiệu em thì em đi uống ở bác sĩ thì thấy mấy cái uống có 7 viên nè.
2: Vâng. Thì
3: em thấy hay quá.
2: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
3: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
2: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
3: Mày là con gái.
2: Mấy nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
3: Thì nó nặng nặng đi á, nó không có lên nữa.
2: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
3: Em cũng bị cả hơn 1-2 năm á. Mà nó cứ mặc trên cái đầu gáy này nó đầy nhóc luôn rồi á. Em đi bác sĩ gia đình em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mày em bôi vô á, là ngày mai nó nặng trong chút xíu thì ngày mai á nó cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bóng bóng á, nó kỳ lắm.
2: Ừ.
3: Em bôi thuốc cái nó nặng nhưng nó lại lên.
2: Vâng.
3: Em cứ ngưng, em ngưng thì em uống của bác sĩ này mới có đúng rồi 7 viên, hôm nay là 7 viên này.
2: Ừ.
3: Là thấy nó hết à?
2: Thôi thì mới uống còn tuần lễ thôi.
3: Dạ, mới có tuần lễ.
2: Vâng.
3: Thì tại vì con bé em á,
5: Còn mấy em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
6: Vâng.
5: Mà nó không có khỏi.
6: Vâng.
5: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
6: Vâng.
5: Cái số 9 này.
6: Vâng.
5: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một nọ.
6: Vâng.
5: Là hết hẳn đi.
6: À vậy.
5: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái sẹo nó thì nó thấy nó mờ. Ồ
6: vậy.
5: Mà nó uống từ hôm nọ là đã mấy hộp rồi.
6: Dạ.
5: Nó giới thiệu cho con gái em.
6: À.
5: Gái em giới thiệu cho em.
6: Ồ vậy.
5: Dạ, con gái em cũng mua mà.
6: Vậy.
5: Mua nó uống á.
6: Vâng.
5: Dạ có ai đó.
6: Vâng.
5: Đang mình mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
6: Cảm ơn.
5: Bác sĩ Trung dạ. Dạ. Nói cái sáng ngày nó nói chuyện với em vậy á.
6: À vậy.
5: Em ở đây cảm ơn mày nha. Mày chỉ đâu.
6: À vậy.
5: Dạ.
6: À.
5: Rồi bây giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
6: Dạ vâng. Cảm ơn.
5: À, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
6: Vâng, vậy tôi nghe.
5: Em cũng... để có gì em giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
6: Dạ. Cảm ơn.
1: Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
0: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa, như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc thưa vị và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm mà bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi, và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa. Mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái Super Liver nó chị uống chị thấy nó tốt.
5: Hay là bác sĩ hay lắm.
2: Vâng.
5: À, tôi thuốc Tây đó.
2: Vâng.
5: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia uống mà nó ngứa, mà tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết, lại con cái khác mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi, Việt Nam tôi đâu có bị gì, có cái mụn gì đâu.
2: Vâng.
5: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
2: Vâng.
5: Cho nên cứ từ thuở ra từ thuở nhỏ xíu cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
2: Vâng.
5: Ôi giời sang đây cứ nó cho tôi ăn mắm nêm.
2: Vâng.
5: Ôi giời tôi ngứa mà tôi đêm nằm cứ thế mà gãi.
2: Vâng.
5: Gãi khô gãi sợ rồi tôi thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho nó thật là sạch sẽ.
2: Vâng.
5: Cũng vẫn ngứa như thường. Về sau tôi nghĩ bảo là thôi điệu rồi, con ra mắm nêm rồi.
2: Vâng.
5: Thế là thuốc Tây, ui giời ơi, biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho rồi con trai mua, rồi thuốc hoa thuốc ngứa không hết.
2: Vâng.
5: Hôm nay tôi mới ngồi tôi mới nghe trên xe đó.
2: Vâng.
5: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy với tôi mới suy nghĩ là trời ơi, hôm tôi mua là 36 đồng.
2: Vâng.
5: một cái lọ thuốc đó.
2: Vâng.
5: Lọ thuốc số 9 ạ.
2: Vâng.
5: Số 9.
2: Vâng.
5: Xong rồi tôi nghĩ 36 thôi tôi tiếc quá. Tôi đã mua cái thuốc Tân Tân đó bác sĩ.
2: Vâng.
5: Thuốc Tân Tân tôi hỏi rồi, nó nói 36 đồng, tôi tiếc rồi lại không mua, vì sao tôi đi mua. Ôi giời, tôi uống cố gắng uống quên nó đi có tuần lễ bác sĩ.
2: Vâng.
5: Ôi giời, nó hết. Thôi tôi mừng quá, là tôi mừng. Tôi mới uống từ tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
2: Vậy.
5: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam tôi mua, tôi gửi cho thằng con bên Việt Nam một chai.
2: Vâng.
5: Một chai rồi.
2: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
5: Tôi uống ngày có 2 lần, mỗi lần có 1 viên
2: à. À, tức là ngày 2 viên.
5: Vâng.
2: Okay.
5: Ngày 2 viên mà uống 2 lần à.
2: Ồ.
5: Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ là tôi bị ngứa.
2: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
5: Tôi bị ngứa phải nửa tháng à.
2: À vậy à.
5: Hết thuốc nọ thuốc kia.
2: Ồ.
5: Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc, mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi không tiếc. Thật á, trời, bác sĩ thấy ngứa đêm không
2: vâng,
5: ngủ.
2: Vâng, đúng rồi, nó khó chịu lắm.
5: Trời, ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo, tôi nói, trời, cái thuốc ngứa, tôi mua hay quá, ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá, tôi không dám mua, vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì con tôi nó cãi, tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua.
2: Vâng.
5: 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày sao đêm không ngủ nha bác sĩ.
2: Vâng.
5: Cứ ngồi gãi thôi. Gãi lưng, gãi chân, gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên.
2: Vâng.
5: Mà trời ơi, từ thuở bé lớn chân tay tôi đâu có sẹo đâu.
2: Vâng.
5: Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát tát ra.
2: Vâng.
5: Đây, thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
0: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng đó, thì gây nên cái chứng là cổ trướng. cũng như một bà, có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu, và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 đó. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng, trưa, chiều, mỗi lần là 2 viên đó. Thì khoảng 1 tuần sau đó, thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu?
3: À, thưa bác sĩ, bà uống nay đúng một tuần. Chúa ơi, ở trên nói đồ lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe. Ở trên Sài Gòn á, là bà nằm không, bà chỉ uống, người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu. Về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn. Bà đòi ăn là nấu hơn như thưa với bác sĩ bữa hổm rồi. Nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó, rồi bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ đặng đặng trình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn bác. Vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái giỏng xa xa gì đó trong cũng trong nhà bà nên bà có thể bà đi lại giỏng bà nằm được đó bác.
6: Ồ vậy đó.
3: Dạ, mà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại con dâu bà nói thôi. Bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm. Mà bữa nay không có nghe bị mệt mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít chứ bà xui đây được các bác sĩ.
6: Ồ vậy đó hả?
3: Dạ, bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm. Bữa nay giống như bà tỉnh tỉnh rồi á.
6: Dạ, cái còn cái hồi vừa là thương là bác sĩ định bệnh, là bác sĩ nói sao?
3: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á, bác sĩ cái bụng bà bự lắm. Ở tổng người ta nói trời, bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cứ là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹn ơi, uống thuốc của bác sĩ nó xẹt rồi bác sĩ.
6: Ồ, vậy thì hay quá.
3: Đúng rồi, nó xẹt. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì. Nay đúng tuần á bác sĩ.
6: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết, bụng to hết.
3: Mẹn ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng cỡ đồ này nọ kia là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa, ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn, hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á, mới đem về thấy bà này không ăn cứ thở mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như gọi là yếu ớt vậy thôi.
6: Ờ vậy á.
3: Dạ. Thấy con đường hả? Chắc Chúa ban cho, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
6: Ồ, ok, vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
3: Dạ.
6: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
3: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có một tuần thôi, một tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà một tuần nữa, hai tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
6: Dạ.
3: Cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng. Dạ,
1: dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
0: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại, có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026
7: hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
9: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Ứng cử viên được Tổng thống Trump và Tiring Point hậu thuẫn thắng lớn tại cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa tiểu bang Indiana. Sau khi nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa tiểu bang Indiana không ủng hộ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử của Tổng thống Trump năm 2025, 5 người trong số họ đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ bởi các đối thủ được Tổng thống Trump ủng hộ. Một nhà lập pháp khác đã vượt qua được thử thách trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tối thứ Ba, trong khi một người nữa đang tham gia vào một cuộc đua suýt sao. 5 người đương nhiệm bao gồm thượng nghị sĩ tiểu bang David Holman, người bị đánh bại bởi nhà môi giới bất động sản Blake Fisher, Jim Buck, người bị đánh bại bởi thành viên ủy ban quận Tipton Tracy Powell, Greg Walker, người bị đánh bại bởi hạ nghị sĩ Michelle Davis, Linda Rogers, thua trong cuộc bầu cử sơ bộ trước tiến sĩ Brian Smutler, một bác sĩ gây mê, và Dan DeMunt bị đánh bại bởi Trevor DeVries, người làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Tổng cộng có 8 nhà lập pháp tiểu bang đã phải đối mặt với các cuộc bầu cử sơ bộ sau khi ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Trump, nhưng Tổng thống chỉ ủng hộ 7 trong số các ứng cử viên thách thức. Tổ chức Turning Point Action đã đóng một vai trò quan trọng trong làn sóng MAGA ở Ohio sau khi nhắm mục tiêu vào 8 cuộc đua quan trọng và đạt được hầu hết các thành công vào tháng 12 năm 2025 sau khi các thượng nghị sĩ tiểu bang không thể giúp vẽ lại bản đồ. Tyler Bauer của tổ chức Turning Point đã đưa ra dự đoán Indiana sẽ là một ví dụ điển hình cho đảng Cộng Hòa. Bạn không thể nào giúp đỡ đảng Dân Chủ mà vẫn là một tiểu bang vô cùng bảo thủ. Cử tri trên khắp cả nước đang theo dõi những gì sẽ xảy ra tiếp theo và những thượng nghị sĩ tiểu bang này phải được thay thế. Thượng nghị sĩ tiểu bang duy nhất vẫn thắng vòng bầu cử sơ bộ là Greg Good, người đã đánh bại thành viên hội đồng quận Vigo Brenda Wilson. Tính cho đến tối thứ Ba, người đương nhiệm thứ 7 trong cuộc đua suýt sao là thượng nghị sĩ tiểu bang Spencer DeRay, người đang phải đối mặt với thách thức từ Paula Copenhaver, trợ lý của phó thống đốc Mika Medwick. Với 95% số phiếu đã được kiểm, DeRay dẫn trước chỉ vài trăm phiếu cuối năm 2025 sau khi Tổng thống Trump ủng hộ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử ở Indiana. Một số thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa đã phản đối nỗ lực này. Tuy nhiên, các quan chức tòa Bạch Ốc đã tìm cách để loại bỏ những người không ủng hộ nỗ lực vẽ lại bản đồ. Động thái này là một phần trong hàng loạt nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử ở các tiểu bang thuộc cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác của tiểu bang Indiana, Eric Bessler, đã phản đối Tổng thống Trump trong một nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử nhưng không ra tranh cử lại. Cựu dân biểu tiểu bang Jeff Ellington được Tổng thống Trump ủng hộ để kế nhiệm ghế của Bessler và ông cũng đã thắng trong vòng bầu cử sơ bộ vừa qua.

lãnh án 6 năm tù vì mua ma túy, tàng trữ súng tự chế và Glock Switch. Một người đàn ông tại tiểu bang Washington bị tuyên án 6 năm tù liên bang sau khi phát hiện liên quan đến đường dây buôn ma túy trên quy mô lớn, kèm theo một kho vũ khí gồm súng in 3D và thiết bị chuyển đổi súng Glock bắn tự động. Bị cáo Michael Janis, 27 tuổi, nhận tội vào hồi tháng Giêng năm 2026 với các hành vi tàng trữ ma túy nhằm mục đích phân phối và sử dụng súng để phục vụ hoạt động buôn bán ma túy. Tòa án liên bang tại Seattle tuyên án nhấn mạnh việc kết hợp ma túy và vũ khí làm gia tăng nguy cơ cho cộng đồng. Theo công tố viên, Janis sử dụng mạng xã hội và một căn nhà thuê ở ngoài ô để đóng gói, gửi ma túy cho khách trên toàn quốc. Tang vật thu giữ gồm hơn 4kg cocaine, khoảng 25kg nấm thức thần và hoặc cần sa, cùng với nhiều loại ma túy khác như MDMA, ketamine và LSD. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 30 khẩu súng, gồm súng bán tự động kiểu tấn công, bộ giảm thanh, hàng ngàn viên đạn và nhiều thiết bị Glock Switch là phụ kiện biến súng bán tự động trở thành tự động. Janis bị bắt vào tháng 10 năm 2024 trong chiến dịch điều tra kéo dài nhiều năm cùng 13 nghi phạm khác. Dù một đồng phạm đã bị bắt trước đó, bị cáo vẫn tiếp tục hoạt động buôn ma túy. Luật sư bào chữa cho rằng số vũ khí nêu trên chỉ nhằm mục đích sưu tầm. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ và nói, nếu chỉ là người sưu tầm, tại sao lại cần đến hàng ngàn viên đạn? Công tố viên từng đề nghị mức án 8 năm tù cho rằng bị cáo thu lợi hàng trăm ngàn Mỹ Kim từ hoạt động buôn ma túy tinh vi qua mạng xã hội và dịch vụ bưu chính. Ngoài án tù, Janis còn phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Hiệu trưởng trường đại học Cornell bị các kẻ kích động sinh viên cực đoan vì xe sau tranh luận Do Thái và Gaza. Hiệu trưởng của trường đại học Cornell, Michael Kotlikoff, bị nhóm sinh viên cực đoan kích động vây quanh xe và ngăn cản rời đi sau một buổi tranh luận về Do Thái và Gaza diễn ra vào hồi tuần trước. Theo tường thuật, khi rời sự kiện, ông Kotlikoff bị la ó, chất vấn và bị nhóm sinh viên thuộc Student for Democratic Cornell bám theo. Nhóm này bao vây xe, đập cửa kính và chặn lối di chuyển. Trong lúc tìm cách để rời đi, ông bị cáo buộc lùi xe va vào một sinh viên và cán lên chân của một người khác, người được cho là đứng phía sau xe để ngăn ông rời khỏi bãi đổ. Ông Kotlikoff cho biết đã trả lời một số câu hỏi nhưng từ chối tiếp tục trao đổi và đồng thời yêu cầu ngừng ghi hình. Tuy nhiên, nhóm sinh viên vẫn tiếp tục bám theo, bao vây xe và gây áp lực. Ông nói đã phải chờ có khoảng trống ở phía sau mới có thể từ từ điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Video lan truyền trên mạng cho thấy diễn biến của vụ việc. Trong khi các bên đưa ra những tường trình khác nhau, phía sinh viên cho rằng hiệu trưởng né tránh đối thoại và dùng xe để rời đi, còn nhà trường thì khẳng định ông là nạn nhân của những hành vi quấy rối. Sinh viên bị thương đã được sơ cứu tại chỗ và bày tỏ sự lo ngại về khả năng sẽ bị trả đũa nếu khiếu nại. Nhóm Student for a Democratic Cornell yêu cầu cải tổ hệ thống kỷ luật trong trường, chấm dứt đình chỉ sinh viên biểu tình và mở điều tra độc lập về vụ việc. Trước đó, buổi tranh luận do nhiều tổ chức sinh viên đồng tổ chức xoay quanh cuộc xung đột giữa Do Thái và dải Gaza, phía hiệu trưởng khẳng định hành vi của nhóm sinh viên không phải là biểu tình mà là quấy rối, đe dọa nhằm bịt tiếng nói và không có chỗ trong môi trường học thuật.

nhân viên Cục Hàng không Liên bang ở New Hampshire bị truy tố vì đe dọa sát hại Tổng thống Trump. Một nhân viên của Cục Hàng không Liên bang tại tiểu bang New Hampshire bị truy tố vì đe dọa sát hại Tổng thống Trump. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, nghi phạm Dean Delchier, 35 tuổi, bị cáo buộc đã tìm kiếm thông tin về cách đưa súng vào cơ sở liên bang và các vụ ám sát trước đó. Vào ngày 21 tháng 4, người này đã dùng email cá nhân gửi thông điệp đến Tòa Bạch Ốc với nội dung đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Trump. Cơ quan chức năng cho biết, các tìm kiếm trực tuyến diễn ra từ cuối tháng Giêng, trong đó có cụm từ có liên quan đến việc sát hại Tổng thống Trump. Nếu như bị kết án, Delchier có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam và khoản phạt 250.000 Mỹ Kim. Theo hồ sơ, mật vụ đã thẩm vấn nghi phạm vào đầu tháng 2, nghi phạm thừa nhận thực hiện các tìm kiếm trên máy tính công việc và sở hữu 3 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng ngắn cất giữ tại nhà. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau một âm mưu ám sát khác nhằm vào Tổng thống Trump tại buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc. Nghi phạm Cole Allen bị phát hiện mang súng trường vừa qua chốt an ninh nhưng đã bị khống chế. Một đặc vụ bị bắn trúng áo chống đạn và không hề bị thương. Trước đó, Tổng thống Trump từng bị bắn sượt tai trong một cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Pennsylvania. Tay súng đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt ngay tại chỗ. Ở một vụ việc khác, một đối tượng khác cũng tìm cách để ám sát Tổng thống Trump khi ông đang chơi golf tại tiểu bang Florida nhưng bất thành và hiện phải đối mặt với án tù dài hạn.

Thượng viện đề xuất chi 1 tỷ Việt Kim tăng cường an ninh tòa Bạch Ốc. Hôm 5 tháng 5, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa vừa công bố dự luật cấp ngân sách cho Bộ Đội An, trong đó đề xuất chi 1 tỷ Việt Kim nhằm tăng cường an ninh phục vụ dự án phòng kiêu vũ tòa Bạch Ốc do Tổng thống Trump khởi xướng. Dự luật do Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley đưa ra phân bổ khoản tiền này cho cơ quan mật vụ để thực hiện các điều chỉnh nâng cấp an ninh trong và xung quanh khuôn viên của tòa Bạch Ốc, bao gồm cả các hạng mục trên mặt đất và ngầm có liên quan đến dự án hiện đại hóa cánh đồng. Văn bản cũng nêu rõ, toàn bộ nguồn kinh phí chỉ được sử dụng cho mục đích an ninh, không áp dụng cho các hạng mục phi an ninh của dự án. Đề xuất được đưa ra sau vụ đổ súng nhằm vào Tổng thống Trump tại sự kiện bữa tối của các phóng viên tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 4 vừa qua. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc David Ingo cho biết, Quốc hội đã nhận thức đúng về sự cần thiết của nguồn lực này và đồng thời nhấn mạnh khoản ngân sách sẽ giúp mật vụ tăng cường bảo vệ toàn diện khu phức hợp tòa Bạch Ốc. Ngay sau vụ việc, Tổng thống Trump cho rằng sự việc càng cho thấy tính cấp thiết của dự án phòng kiêu vũ trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc, khẳng định công trình này sẽ tích hợp các tiêu chuẩn an ninh cao nhất và cần được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Yêu hình ồ mà không giao nộp các thông tin liên lạc với các bị cáo trong vụ án nuôi dưỡng tương lai của chúng ta cho các nhà lập pháp Minnesota trước hạn chót vào ngày 5 tháng 5. Dân biểu Yêu hình ồ mà đã không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban phòng chống gian lận và giám sát tiểu bang Minnesota trước hạn chót vào ngày 5 tháng 5 liên quan đến các nghi vấn kết nối với những bị cáo trong vụ gian lận quy mô lớn thời COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Christine Robbins cho biết, bà đã gửi yêu cầu từ ngày 22 tháng 4 sau khi Obama không đến điều trần. Tuy nhiên, đến hàng, phía Obama vẫn chưa nộp bất kỳ một tài liệu nào. Các tài liệu được yêu cầu bao gồm liên lạc giữa Obama và các bị cáo trong vụ án gian lận nuôi dưỡng tương lai của chúng ta, nhiều người từng quyên góp cho chiến dịch tranh cử của bà, trao đổi với cựu trợ lý Guhat Hashishat, người đã nhận tội, cùng liên hệ với chủ nhà hàng Savory Restaurant, nơi bà thường tổ chức các sự kiện. Bà Robin chỉ trích việc bà ấy phớt lờ không phản hồi nhiều yêu cầu từ cơ quan lập pháp tiểu bang, nơi bà từng phục vụ, cho thấy sự xem thường người nộp thuế Minnesota. Hiện nay, nghị viện tiểu bang có hạn chế về quyền cưỡng chế, song khả năng can thiệp ở cấp liên bang vẫn được đặt ra. Ủy ban giám sát Hạ viện có thể ban hành các yêu cầu cung cấp tài liệu. Minnesota đang là điểm nóng điều tra gian lận, đặc biệt trong các chương trình phúc lợi như bữa ăn trẻ em hay hỗ trợ trẻ tự kỷ. Riêng vụ nuôi dưỡng tương lai của chúng ta đã có hàng chục người, chủ yếu là người gốc Somalia, bị truy tố hoặc kết án. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Cục Điều tra Liên bang và Cục Điều tra An ninh Nội địa đã khám xét 22 địa điểm tại tiểu bang này, trong đó có cơ sở giữ trẻ Quality Learning Center.

cựu quan chức cơ quan di trú và hải quan thất bại ở bầu cử sơ bộ Cộng hòa tại Ohio. Cựu quan chức cơ quan thực thi di trú và hải quan Madison Sheehan đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Ohio vào tối 6 tháng 5 vừa qua. Người giành đề cử là cựu nghị sĩ tiểu bang Derek Merrin, đại diện cho đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 9. Ông Merrin sẽ tiếp tục đối đầu với nghị sĩ đảng Dân chủ Mercy Capter trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Trước đó, Merrin từng tranh cử với bà Capter vào năm 2024 và chỉ thua với cách biệt chưa đến 1%. Đảng Cộng hòa kỳ vọng ông có thể lật ghế tại khu vực này sau khi bản đồ bầu cử được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn. Chiến thắng của Merrin diễn ra trong bối cảnh một số cử tri bảo thủ hoài nghi khả năng thắng cử của Sheehan do vai trò của bà trong các chiến dịch siết chặt nhập cư liên bang.

tin từ Nghệ An, Việt Nam, cá chết hàng loạt trên sông Lam. Vào chiều 6 tháng 5 vừa qua, Chi cục Thủy sản Kiểm ngư Nghệ An cho biết đã có báo cáo sơ bộ về hiện tượng cá nuôi lồng và cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Lam. Nhận định ban đầu, nguyên nhân không phải là dịch bệnh thông thường, mà có thể là do biến động môi trường nước làm suy giảm chất lượng đột ngột. Tại khu vực nuôi cá lồng ở thôn Kim Nhang 1, xã Anh Sơn, vào chiều tối 3 tháng 5 xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc. Rạng sáng 4 tháng 5, nước sông chuyển màu vàng đục, không có mùi lạ hay váng dầu. Ngay sau đó, nhiều loài cá nuôi như trắm cỏ, trắm đen, cá leo, cá ghé, cá ngành, cá bọp đồng loạt bỏ ăn, nổi đầu và chết hàng loạt, có lồng thiệt hại gần 100%, cá chết nguyên con, bên ngoài bình thường, không chút huyết nội tạng, nhưng màng có nhiều chất nhầy. Cá tự nhiên như cá chép, cá lăng, cá chạch, cá còm cũng nổi đầu, dạt vào bờ và chết rải rác. Đến chiều cùng ngày, hiện tượng dừng lại. Thống kê ban đầu cho thấy, 13 hồ nuôi với 19 lồng cá bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 8,6 tấn, một số báo cáo khoảng 7,7 tấn. Người dân vớt cá bán giá từ 50 cho đến 60 ngàn đồng cho 1 kg để giảm thiệt hại. Người dân cho biết cá chết rất nhanh, nhiều lồng đang phát triển bình thường bỗng chết trắng trong một thời gian ngắn. Các hồ nuôi lâu năm nói rằng chưa từng gặp hiện tượng tương tự từ năm 2009 cho đến nay. Kết quả test nhanh sáng 5 tháng 5 cho thấy các chỉ số nước vẫn trong ngưỡng phù hợp. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân có thể là do suy giảm chất lượng nước đột ngột, thiếu oxy hoặc xuất hiện khí độc khiến cho cá chết nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng cả cá tự nhiên. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đánh giá đây là hiện tượng bất thường trên đoạn sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh, khó xác định nguyên nhân do không còn mẫu cá sống. Đơn vị đã đề nghị kiểm tra nguồn xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm tại khu vực. Đáng chú ý, khu vực cá chết nằm ở phía hạ lưu một nhà máy mía đường vừa xảy ra tai nạn vỡ bồn chứa mật trong mưa dông chiều 3 tháng 5. Nhiều người dân nghi ngờ nguồn nước bị ảnh hưởng từ tai nạn này. Trong cùng thời điểm, vào sáng 6 tháng 5, tại sông Đào, đoạn qua huyện Yên Thành cũ, cũng xuất hiện cá tự nhiên chết, nổi lờ đờ. Chính quyền đã kiểm tra và xác minh nguyên nhân dẫn đến sự việc.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam chúng ta, ông Phan Thanh Giản. Ông Phan Thanh Giản tự là Tịnh Bá và Đạm Như, hiệu là Lương Khê, Ước Phu và Mai Xuyên. Ông sinh ngày 12 tháng 10 âm lịch năm Bính Thìn, nhằm ngày 11 tháng 11 năm 1796 tại làng Tân Thanh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh, sau đổi thành làng Bảo Thạnh, tổng Bảo Tự, huyện Bảo An, phủ Hoàng Trị, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc tỉnh Bến Tre.
1: Tổ phụ của ông Phan Thanh Giản là Phan Thanh Tập, hiệu là Ngẫu Cư, sống thời nhà Minh. Sau khi nhà Minh bị Mãn Thanh tiêu diệt, Phan Thanh Tập di cư sang phủ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định của Việt Nam. Nơi đây, ông cưới vợ tên là Huỳnh Thị Học và sinh được một trai là Phan Thanh Ngạn, tục gọi là Sáng. Năm 1771, khởi nghĩa Tây Sơn lan rộng khắp nơi. Gia đình ông Phan Thanh Ngạn đem gia quyến vào Nam, sinh sống tại Thang Tông thuộc tỉnh Định Tường, rồi về đến xóm Măng Thích, làng Mỹ Thành Trung thuộc trấn Vĩnh Thanh, tức Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ngày nay. Cuối cùng, ông Ngạn đến lập nghiệp tại thôn An Hòa, làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thạnh, nay là xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, thuộc tỉnh Bến Tre. Tại đây, ông cưới người vợ tên là Lâm Thị Búc, hạ sinh được một trai tên Phan Thanh Giản.
0: Năm lên 7, tức năm 1802, mẹ ruột qua đời, cha cưới bà Trần Thị Dưỡng để có người chăm sóc con. May mắn thay, ông Phan Thanh Giản không những được mẹ kế hết mực thương yêu, mà còn cho ông đi học với vị sư Nguyễn Văn Noa trụ trì tại chùa Phú Ngãi. Năm 1815, vì sự cáo gian của kẻ có thù riêng với gia đình, cha của ông Phan Thanh Giản lúc ấy đang làm thủ hạp, là một viên chức nhỏ, phải ngồi tù oan uổng.
1: Nóng lòng vì cha bị hàm oan, ông đệ đơn lên quan hiệp trấn Lương ở Vĩnh Long xin được thay cha vào tù. Dù không thể giúp được gì, nhưng viên quan này rất cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của chàng trai 20 tuổi, nên lựa lời an ủi và giúp ông ở gần nơi cha bị giam cầm, để vừa trau dồi kinh sử, vừa có cơ hội thăm cha mỗi ngày.
0: Sau khi cha được mãn tù, nghe lời quan hiệp trấn và được cha đồng ý, Phan Thanh Giản ở lại Vĩnh Long để tiếp tục học và chờ đợi khoa thi. Tại đây, ông gặp thêm được một tấm lòng đáng quý khác. Đó là một người phụ nữ tên là Ân. Nhờ vậy, ông có đủ áo cơm để tiếp tục theo đuổi việc đèn sách.

0: về sự nghiệp làm quan của ông Phan Thanh Giản. Năm 1825, tức năm Ất Dậu, là năm Minh Mạng thứ 6, ông đi thi hương tại Gia Định, đậu cử nhân. Sau đó một năm, ông đậu đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Bính Tuất, niên hiệu Minh Mạng thứ 7. Năm đó ông 30 tuổi. Ông là người đậu tiến sĩ đầu tiên của Nam Bộ.
1: Ông từng giữ chức lăng trung bộ hình vào năm 1827, tham hiệp Quảng Bình và là giám khảo thị hương trường Thừa Thiên vào năm 1828. Năm 1829, ông quyền nhiếp tham hiệp Nghệ An, rồi được triệu về kinh giữ chức phủ doãn Thừa Thiên. Khoảng năm 1931, ông làm hiệp trấn Quảng Nam và bị giáng lần thứ nhất làm tiền quân hiệu lực vì bị thua trận trong khi được phái đi dẹp loạn Cao Gồng ở Chiên Đàn, phía bắc tỉnh Quảng Nam.
0: Tới năm 1832, ông lại thăng dần lên từ một thuộc viên của sứ bộ Hạ Châu lên Hàn Lâm Viện kiểm thảo sung nội các hành tấu. Sau được bổ làm viên ngoại lang bộ hộ, quyền ấn phủ Thừa Thiên. Rồi

0: nước năm 1834, ông được thăng đại lý tự khanh cơ mật viện đại thần. Tới năm 1835, ông làm kinh lược Trấn Tây, rồi bố chính Quảng Nam, hộ lý tuần phủ quan phòng.
1: Năm 1836, do can gián vua Minh Mạng trong chuyến ngự giá tuần thủ Quảng Nam, với lý do dân chúng đang lo mùa màng, không tiện cho việc đón rước. Tư hàm Tông Nhị Phẩm, ông bị giáng lần thứ hai xuống Chánh Lục Phẩm, là một viên chức chuyên lo quét dọn bàn ghế trong công đường. Nhưng chỉ sau 2 tháng, ông lại được thăng ngay thừa chỉ ở Nội Các, rồi thị lang bộ hộ, xung cơ mật viện đại thần.
0: Năm 1838, ông bị giáng lần thứ ba, xuống làm lang trung biện lý hộ vụ, vì sơ ý để thuộc viên bỏ sót, không áp kìm vào một tờ sớ tấu. Tiếp đến, ông được sai vào Quảng Nam khai thác vàng, rồi lại ra Thái Nguyên khai thác bạc. Khi việc khai khoáng giao cho người khác lãnh trưng, vào năm 1839, vua Minh Mạng triệu ông về triều, cho lãnh chức phó sứ thông chánh ty. Cùng năm được thăng thị lang bộ hộ như cũ.
1: Phan Thanh Giản từ khi ra làm quan cho tới đây đã 3 lần bị giáng chức, nhưng chưa phải là hết. Năm 1839, từ thị lang bị giáng xuống phó sứ thông chánh ty vì bị vua Minh Mạng cho là có tư tưởng bè phái trong việc ông không ký vào bản án của cơ mật viện quy cho Vương Hữu Quang là tổng đốc Bình Định về tội vô đạo phải trảm thủ vì đã dân sớ can ngăn vua hay xem hắc bội, và xin hủy bỏ bản tuồng Lôi Phong Tháp. Mặc dù sau đó vua Minh Mạng vẫn tha tội cho tổng đốc Vương Hữu Quang và ra lệnh đốt bỏ bản tuồng này.
0: Lần thứ 5, từ thông chánh phó sứ, ông lại bị giáng một cấp vì là phó chủ khảo của trường Thừa Thiên khoa thi năm đó, nhưng đã để lọt bài phú của cử nhân Mai Trúc Tùng mắc lỗi trùng vận. Năm 1840, Thiệu Trị nối ngôi, Phan Thanh Giản được thăng thị lang bộ binh, rồi tham tri bộ binh xung cơ mật viện đại thần và là chánh chủ khảo trường thi Hà Nội năm 1841, và lãnh chức hình bộ thượng thư xung cơ mật viện đại thần năm 1847.
1: Năm 1848, vua Tự Đức chuyển ông sang làm lại bộ thượng thư. Năm 1849, giữ chức kinh diện giảng quan, rồi kinh lược sứ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận. Ông giữ chức lại bộ thượng thư xung năm kỳ kinh lược phó sứ, lãnh gia định tuần vũ, gồm coi các đạo Biên Hòa, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang và Hà Tiên vào năm 1851. Ông từng được vua Tự Đức ban thưởng một tấm kim khánh trên có khắc 4 chữ Liêm, Bình, Cần, Cán vào năm 1852.
0: Kế đó vào năm 1853, ông được triệu về kinh lãnh chức hiệp biện đại học sĩ, lãnh binh bộ thượng thư, xung chức ở tòa kinh viên và viện cơ mật. Năm 1856, Phan Thanh Giản tròn 60 tuổi, được nhà vua cử làm chánh tổng tài quốc sử quán, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn bộ khâm định việc sử thông giám cương mục từ năm 1856 đến 1859. Năm 1859 giữ chức hiệp biện đại học sĩ, lãnh lễ bộ thượng thư, kiêm quản hộ bộ ấn triện, xung kinh viên giảng quan, xung cơ mật viện đại thần, kiêm quốc tử giám sự vụ. Sau khi 3 tỉnh miền Đông bị mất, ông cùng Nguyễn Thông có xây Văn Thánh Miếu và lập Văn Xương Cát ở Vĩnh Long để quy tụ các sĩ phu về đấy.
1: Như vậy, trước sau từng giữ các chức vụ quan trọng như thượng thư bộ lễ, bộ hình, bộ hộ, làm hiệp biện đại học sĩ, làm quan trải qua 3 đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức từ năm 1826 cho đến năm 1867.
0: Ông là người tính cương trực, khẳng khái, hiếu nghĩa, thanh liêm, được nhiều người kính phục. Ông cũng từng được cử đi sứ Trung Quốc, Pháp và nhiều nước khác.

0: về việc thương nghị với người Pháp. Khoảng thời gian này, liên quân Pháp-Tây Ban Nha đổ bộ và tấn công tại cửa biển Đà Nẵng, rồi lần lượt đánh chiếm các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ông Phan Thanh Giản với vai trò là chánh sứ và ông Lâm Duy Hiệp là phó sứ, được cử đi điều đình với Pháp. Sau đó đại diện cho triều đình tự Đức ký kết Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị, Hòa ước Nhâm Tuất, ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Sài Gòn.
1: Hiệp ước gồm 12 khoản, theo đó ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn, tức là Côn Đảo, được nhượng cho Pháp. Triều đình phải trả cho Pháp và Tây Ban Nha một khoản bồi thường chiến phí là 4 triệu đồng piast trong 10 năm, mỗi năm 400.000 đồng, quy ra bạc là 288.000 lạng. Đổi lại, người Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long cho triều đình Huế, nhưng kèm theo điều kiện là triều đình Huế phải có biện pháp chấm dứt các cuộc khởi nghĩa chống lại người Pháp ở các tỉnh. Do hành động này mà dân gian có câu truyền Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình khi dân, có nghĩa là Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán nước, triều đình coi thường dân chúng.
0: Việc chuộc ba tỉnh không thành, Phan Thanh Giản bị cách lưu làm tổng đốc Vĩnh Long và được cử làm chánh sứ, phó sứ là Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản sang nước Pháp để điều đình một lần nữa về việc chuộc lại ba tỉnh miền Đông năm 1863, nhưng không có kết quả. Được phục chức hiệp biện đại học sĩ, hộ bộ thượng thư, sung kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên và được tha tội cách lưu vào năm 1865.
1: Ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, vốn đã được trao trả cho triều đình Huế vào ngày 25 tháng 5 năm 1863, rồi An Giang và Hà Tiên. Trước sức mạnh áp đảo của Pháp về mặt quân sự, biết thế không thể giữ nổi, nên để tránh đổ máu vô ích, Phan Thanh Giản đã quyết định trao thành không kháng cự, với yêu cầu người Pháp phải bảo đảm an toàn cho dân chúng. Sau khi thành mất, ông tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử vào ngày 4 tháng 8 năm 1867, hưởng thọ 72 tuổi.
0: Phan Thanh Giản được người đời kính trọng vì tính cương trực, khẳng khái, hiếu nghĩa, thanh liêm, không ai mà không kính phục. Trong cơn nước biến, thái độ ôn hòa của ông đã khiến cho một số người không đồng tình. Lấy lý do này, vua tự Đức đã kết tội ông làm mất vùng đất Nam Kỳ, án trảm giam hậu và cho đục bỏ tên ông ở bia tiến sĩ vào tháng 11 năm 1868. Tuy nhiên, có nhiều trí thức đương thời tỏ lòng chia sẻ những nỗi niềm của ông. Ông Nguyễn Thông đã từng dâng sớ lên vua tự Đức để giải bày nỗi oan cho ông. Năm 1886, ông được vua Đồng Khánh khai phục nguyên hàm hiệp tá đại học sĩ và cho khắc lại tên ông ở bia tiến sĩ.
1: Khi sắp mất, Phan Thanh Giản có dặn con cháu không được cộng tác với giặc Pháp và tự tay viết mấy dòng chữ trao cho người nhà: Minh Tinh Thỉnh Tỉnh, Nhược Vô Ung Thư, Hải Nhai Lão Thư Sinh, Tính Phan Chi Cửu, có nghĩa là tấm triệu là tấm để ghi chức tước của người chết đi theo sau quan tài, nên bỏ, nếu không thì chỉ cần ghi linh cữu của người học trò già họ Phan ở nơi gốc biển.
0: Nhà thơ đương thời Nguyễn Đình Chiểu tỏ thái độ thương tiếc và trân trọng đối với ông Phan Thanh Giản qua bài thơ điếu:
1: Minh Tinh chính chữ, lòng son tạc, trời đất từ rầy, mặt gió thu.
0: Trong bài Văn Tế Lục Tỉnh Sĩ Dân Trận Vong, ông Đồ Chiểu một lần nữa nêu cao Trương Định và Phan Thanh Giản như sau:
1: Phải trời cho mượn cán quyền phá lỗ, Trương tướng quân còn cuộc nghĩa binh, ý người đặng xem tấm bảng phong thần, Phan học sĩ hết lòng cứu nước.
0: Hai con trai của ông là Phan Tôn, tự Quý Tướng, Phan Liêm, tức Phan Thanh Liêm, nổi lên chống Pháp tại tỉnh Vĩnh Long, lập thành nhóm Cần Vương từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1867. Khi bị dẹp, hai ông đã bỏ trốn ra Bình Thuận. Người ta gặp lại hai ông bên cạnh Nguyễn Tri Phương ở Hà Nội, rồi bị bắt làm tù binh ngày 20 tháng 11 năm 1873. Sau hòa ước Giáp Tuất, hai ông được trao trả cho triều đình Huế, rồi được triều đình trọng dụng.
1: Đền thờ của Phan Thanh Giản hiện ở ấp Thành Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Và từ rất lâu, nhân dân ở vùng núi Ba Thê, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vẫn xem ông là một vị thần.
0: Ngoài sự nghiệp chính trị, ngoại giao, ông Phan Thanh Giản còn là một nhà văn lớn với nhiều tác phẩm giá trị. Nổi tiếng nhất là tập Lương Khê Thi Thảo, có 456 bài ở phần 1, 39 bài ở phần 2 và phần phụ gồm 24 bài. Tóm lại, tác phẩm của ông gồm có
1: Lương Khê Thi Thảo, Lương Khê Văn Thảo, Sứ Thanh Thi Tập, Tây Phù Nhật Ký, Ước Phu Thi Tập, Tích Ung canh ca hội tập, sứ trình thi cập, việc sử thông giám cương mục do ông chủ biên, và ông cũng chủ biên Minh Mạng Chính Yếu.
0: Ông còn là vị tổng tài quốc sử quán triều Nguyễn, trông nom biên soạn nhiều bộ sử quan trọng của Việt Nam như bộ Đại Nam Thực Lục.
1: Ngoài ra, ông còn để lại hai bài văn bia, một ở Văn Xương Cát, Vĩnh Long, soạn vào năm 1866, và một bài khác ở văn bia thầy học của ông là ông Võ Trường Toản.
0: Hiện nay tại Văn Thánh Miếu, thị xã Vĩnh Long còn có bài vịnh thờ cụ Phan. Tại đây còn có một số cổ vật lịch sử, đó là hai khẩu súng thần công Đại Bác, tương truyền đã dùng để bảo vệ thành Vĩnh Long từ năm 1860, một văn bia do cụ Phan soạn. Một văn bia khác ghi sự tích tu sửa văn miếu bắt đầu từ 1915 và một bia khắc lời cúng ruộng vườn cho văn miếu của bà Trương Thị Loan vào năm 1915.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về cuộc đời thăng trầm của ông Phan Thanh Giản. Đến đây chương trình xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình này.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: coi tay bói bài bói quẻ không? Coi chung mới lấy tiền, không chung là cũng không lấy tiền nè.
1: Ông thầy bói ơi, ông thầy bói.
0: Ai kêu thầy bói đó?
1: Dạ tôi.
0: Dạ,
1: dạ mời thầy vào đây.
0: Dạ dạ. Kẻ hàng này là lớp cốc tử, chủ một quẻ biết điều là dữ, không phân biệt là nam hay nữ. Một quẻ 500 mời bà xem thử.
1: Trời ơi, một quẻ tới 500 đồng lắm à.
0: À nếu bà chê mắt á, dạ xin hạ giá còn 400 nè.
1: Thôi, 100 đồng à. Được thì coi, còn không được thì thôi.
0: Dạ được gấp chứ. Coi cho bà mở hàng nè. Dạ để tôi thắp hương. Nam mô tam vị thánh tổ thập nhị cô hồn thất thập nhị cái bàn, cảm ơn chân tiên, cảm ơn chân mình kim đệ tử đoán khỏe âm dương gia chủ là dạ thưa bà quy đành bà.
1: Dạ Trần Thị Béo.
0: Trần Thị Béo.
1: Dạ
0: trời ơi, gia chủ là Trần Thị Ôm dạ Béo niên canh dạ bao nhiêu tuổi rồi?
1: Dạ tuổi sửu.
0: À tuổi sửu ha. À niên canh kỷ sửu sinh quán gia đình chính học môn quận hành đông tây thôn. À nam mô dạ theo quẻ này đó dạ xin lỗi bà. Ông ở nhà mất sớm rồi.
1: Dạ, dạ. Tôi yêu nhà tôi lắm.
0: Dạ, tuy bà yêu mà ông bạc béo lắm. Mới có 66 cái xuân xanh là ông đã vội bỏ bà mà cưỡi ngựa quy tiên. À, cưỡi hạc quy tiên.
1: Dạ, dạ ông xem tôi quay về hậu dẫn đó không? Tôi ra thế nào ạ?
0: À? Dạ, bà để tôi xem. Dạ. À, theo như quẻ này đó. Dạ về hậu vật, nếu mà bà muốn ra đạo bình an đó, dạ thì xin lỗi, dạ, bà phải bước đi bước nữa.
1: Tôi phải lấy chồng hả?
0: Dạ.
1: Ừ, tôi già rồi, ai thèm tôi nữa đâu.
0: Dạ thế mà có người thèm chứ, thèm muốn chết đi chứ. Ai vậy không, bà chưa già, bà còn xuân lắm.
1: Dạ, có chắc vậy không thầy?
0: Dạ, thầy bói này 25 năm kinh nghiệm, bà cứ tin tôi đi. Trời ơi.
1: Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ. Để tôi nghe tôi lời thầy một lần coi. Còn bây giờ thì đây nè, thầy cầm lấy 100 đồng. 100 này là tôi trả tiền không?

0: 30,000 bạc.
1: Dạ thưa chồng.
0: Ý chung mới về hả mày? Tao qua kiếm mày để cho mày hay. Ông già mày đau nhiều, mày nên về thăm ông ấy cho phải đạo. Ê mới qua tới kế gặp bà béo, tao đã làm thầy bói coi cho bà một vẻ hay quá mà. À, tôi tao về nghe mày chung, tao đi kiếm bà béo.
2: Chút chút, làm gì mà đi gấp vậy chút?
0: Rồi chạy theo bà Tư Béo rồi.
3: Sống một mình trong căn gác hẹp, không gia đình, không bạn hữu, buồn ơi là buồn.
4: Anh Trung ơi, anh Trung.
3: Em Hà, có việc gì không em?
4: Trời ơi, tới nước này mà anh còn hỏi em có việc gì. Anh muốn em chết cho anh vừa lòng phải không?
3: Chết. Chết là một phương tiện hay nhất mà những người thiếu nghị lực thường dùng để trả thù một cách độc địa những kẻ còn sống mà có lương tâm. Anh đã từng nói với em rằng thân anh như loài sông biển phiêu lưu, trôi dạt ngàn khơi có muôn trùng bão tô.
4: Còn em phải chăng là một con đò đã đưa anh

mãi đợi. Nào nay hẹn mai hò, nào sống chết vì nhau. Họ sẵn sàng gian lấy mình để được ân ái đổi trao. Mà cổ thấy trăm người con gái thì trăm người đều

0: Anh mới vừa viết thơ cho ba má anh đây nè. Em hãy bình tĩnh đi. Em có thúc mối gì thì mọi sự nó cũng sẽ tuần tự đến à.
1: Em không còn bình tĩnh được nữa. Một là em đi thật xa, hai là em chết. Em chết cho vừa lòng anh.
0: Chết nữa?
1: Chết hoài.
0: Thì thôi đó, em muốn làm gì em làm đi.
1: Được rồi, tôi sẽ làm cho vừa lòng anh.
0: Em chạy đâu đó? Thưa ba mới đến. Ba ngồi đây đi ba. Ngồi đó đi Thành.
2: Dạ, anh để em để mặt em.
3: Trung con.
0: Dạ.
3: Hôm nay ba dẫn thằng Thành đến đây cho nó xin lỗi con đó.
0: Con mà lỗi phải gì ba?
3: Ba biết, khi ba nhắn biểu cô tự quyết định việc hôn nhân của con là ba đã đẩy con đi khỏi dòng tình cảm gia đình xa lắm rồi. Con không trở lại nữa đâu. Bây giờ dù cho ai chê ba là người nhu nhược hạ mình để xin lỗi con, ba cũng không cần. Hôm nay ba

0: Được, con sẽ về để nói cho ba má hiểu là con không còn buồn phiền gì ai hết. Thưa ba, con có một người yêu, xin ba má vui lòng đứng cưới cho con. Sau đó, vợ chồng con sẽ ra ở riêng. Khi nào ba mãn phần rồi, tụi con sẽ về để tang.
1: Tụi con, ba có linh cảm là cha con mình còn rất ít thì giờ để sống bên nhau. Chuyện vợ chồng của con rồi ba sẽ lo cho. Ít ra trong lúc này, lúc ba còn sống đây, ba về nghe con, ba đợi. Thành, về sau nghe con.

0: Sao mày chưa chịu về với ba đi hả Thành?
1: Anh còn buồn tụi em sao? Sao anh không về một thế?
0: Lòng tao cũng còn chỗ để buồn nữa mẹ. Tao hỏi mày, trước đây một năm khi tao chữa ra đi, ai đã ra tay lấy mất cái đồng hồ để tao phải mang tiếng là thằng lưu manh. Ba đánh tao cả chục roi mày biết không? Còn má thì bà chửi ông sọt, tao cá răng trăm triệu còn mang tiếng quá lì. Má còn chửi đến người mẹ sanh ra.
1: Em vẫn biết anh bị hầm quan. Em không có gan đứng ra không chịu tội lỗi mình gây nên.
0: Năm năm đầu má chữa có con, tao mới được cưng cùng tuổi mày được sanh ra. Thì anh em bay lại nở khi đạp tao ra khỏi dòng liên hệ. Còn ba thì cũng trối kệ bỏ mặt con chó ghẻ lang thang. Tao mới lặng thinh chịu đựng để đừng lỗi đau.
1: Bây giờ anh muốn nhìn lại anh, em cũng lại lên thôi à.
0: Ai gõ cửa đó? À, xin lỗi ông tìm ai?
2: Dạ, tôi tìm ông Trung.
0: Dạ, Trung là tôi đây. Ông có chuyện gì?
2: Tôi là Giang, anh ruột của cô Hà. Tôi muốn nói chuyện với ông về đó.
0: Nói gì Hà đã?
2: Đã cũng thật hết rồi. Nó đã khóc như cha tôi chết lần nữa vậy. Cho nên má tôi đã lục bóp nó. Có cái giấy này, nó đi tự bỏ. Kết quả rõ ràng, thử hỏi làm sao mà ông giống nổi chúng tôi.
0: Thiệt là khổ ghê à. Hồi nãy không nói thiệt để bây giờ có chuyện.
2: Mày là một thằng sở hành, ta bắt buộc phải chí ngay.
0: Anh hai, anh đừng nóng, anh hai cứ về đi, rồi tôi sẽ tính sau.
2: Không có tính sau, tính trước gì hết. Tao hỏi mày, chỉ cần dắt tắt trả lời hai tiếng thôi. Cưới hay không? Vậy là được rồi.
0: Cưới hay không? Là do quyền tôi quyết định. Anh nghe chưa?
2: Đồ mất dạy, ăn nói là kiểu vô gia đình.
1: Nè, chúng tôi có gia đình đàng hoàng à.
2: Có gia đình thì cha mẹ mày không biết dạy.
1: Học cấm mày nói câu đó.
2: Mày cấm tao hả?
1: Chị, anh hai, xin rút ra. Thôi, thôi ra, thôi ra.
3: Chết tôi rồi.
1: Trời ơi, trời ơi. Em đã giết nó rồi. Bây giờ làm sao? Làm sao anh hai?
0: Thì bây giờ em hãy chùi tay máu cho sạch sẽ đi, rồi đi ngay rời khỏi đây này.
1: Không, em làm ra tội, em phải chịu.
0: Thành, nếu mày thương tao, mày hãy lo cho ba và đứa nhỏ cùng đang trong bào thai kia.
1: Không, em đã làm thì em.
0: Thành, mày đã là gì của tao hả?
1: Em là em ruột của anh hai.
0: Nếu vậy thì bây giờ tao sử dụng cái quyền làm anh đó. Mày hãy đi nghe lời tao rời khỏi đây này. Đi
1: anh Trung.
0: Tao biểu mày đi, mày nghe không? Mày nghe không? Đi.
4: Chị ba ơi, chị ba ơi. Nè, con gái gần có chồng rồi mà vừa đi vừa réo chị coi không có được rồi nha. Sao hải? Bé Phúc của chị độ này sao? Thì vẫn nhõng nhẽo hoài à. Và nhất là được bà ngoại bà cưng hơn hết chứ sao. À chị Hà, em hỏi nhỏ chị câu này nha. Từ ngày anh Trung đó, anh ở tù tới bây giờ, chị có được tin tức gì của anh không?
5: Không, anh không gửi thư từ gì về cho chị hết. Cho đến anh Triết là chồng của chị hiện giờ cũng là bạn thân với ảnh hồi trước đó, anh cũng bật tin luôn. Nhưng chị nghe đâu

0: em với anh Thành hả? Má nói có lẽ sang năm đó chị.
1: Lâu làm gì à?
0: Chứ anh ai dám đi ăn tiếp của chị vậy?
2: Chị Tư nó lén tôi gì đó.
0: Trời đó, em có nói lén anh gì đâu.
2: Nhưng mà em vợ nó lén anh trễ thì không sao.
0: Nè, bữa nay em qua mời anh chị đi xem chiếu bóng nè. Cửa sổ nhấp đi, tới giờ rồi đó.
2: Đi xem chiếu bóng hả?
0: Dạ.
2: Đi đi.
0: Ủa, sao hôm nay đâu anh có vẻ lo lắng quá vậy? Ha, rồi, chắc anh cảm cô nữ sinh nào rồi đó chứ gì.
2: Chị ba em là già rồi, còn gì nữa mà cảm với số.
0: Đàn ông nào cũng tham tổ cha đi mà làm bộ hoài. Cái bóng dáng là có chết à.
2: Cảnh đẹp người ta thích ngắm, người đẹp thì người ta thích nhìn. Cảnh đẹp mà cảnh không có cảm tình thì làm sao so sánh được với người ta nhất.

0: chị ăn mà. Bộ anh ăn giết chị ba rồi đấy mà.
1: Thôi thôi em ơi, em nghe lời chị ba em nghe. Cô này nó giống á, có anh bị chị ba em ăn hiếp thì đúng hơn chứ.
0: Vậy là phải chứ. Như vậy là anh mới thực hành đúng cái câu đàn ông trẻ tuổi quét nhà, vợ kêu thì giả thư bà chứ kêu. Thôi đi mau mau đi anh chị, trễ giờ rồi đó.
1: Anh Kim Ai, quê dai ở đây hả?
2: Dạ, dạ tôi, dạ tôi quen quê dai. Dạ mà không có quê dai hết.
1: Quê dai, bố đồ này mày thuộc về hãng nào trong xã hội? Rồi mày muốn ẩm cái vô hay quạt máy?
2: Dạ, dạ, dạ tôi đâu có ẩm cái gì. Tôi ngán khám quá rồi ông ơi.
1: Mày làm cái gì?
2: Dạ hồi trước đó tôi làm nghề móc túi.
1: Móc túi nên ở tù phải không?
2: Dạ bỏ nghề móc túi mới ở tù chứ.
1: Hả? Mày nói sao? Bỏ nghề móc túi mà ở tù?
2: Dạ đúng vậy. À, tôi bỏ ngày móc túi rồi à, tôi sang ngày thổi xe gắn máy nè, rồi tôi mới bị cú lứt thổi luôn vô đồng khám nữa.
1: Bây giờ mày muốn thổi cái gì đây?
2: Dạ công.
1: Ủa chứ mày mang cái xác này tới đây không để ăn cắp chứ để làm cái gì?
2: Dạ thưa ông, tại tôi nghèo tôi bận bộ áo rách chứ đâu phải người bận áo rách là kẻ cắp. Mấy người bận áo lành như ông cũng có khi đi ăn à.
1: Cái gì?
2: Dạ phở tái.
1: Tao hỏi mày đi đâu đây? Mày có khai thiệt thì tao đưa mày xuống bóp.
2: Dạ tôi kiếm ông Kiếp chủ nhà này nè.
1: Hả? Mày quen với Giả hả?
2: Ừ, Giả nào?
1: Ông Kiếp. Ồ, thì nói vậy mày không biết mặt Giả rồi á.
2: Ông biết mặt Giả không?
1: Biết.
2: À, chắc Giả đi dạy rồi phải không? Vợ của Giả phải tên là Xuân Hào.
1: Đúng rồi. Vậy chắc mày là bà con với Giả hay là bên vợ Giả phải không?
2: Người ta nhờ tôi đưa giùm vợ Giả một bức thơ.
1: Anh không còn trốn kịp nữa đâu. Đưa thơ đi. Thằng cha chủ nhà tên Kiếp là ai nè?
2: Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi ông hại tôi chứ gì? Trời ơi sao mà tôi ngu quá vậy nè? Ngu ơi là ngu.
1: Nè

0: Ông làm dữ hả? Ông làm dữ tôi nuốt nè.
1: Nuốt, mày nuốt. Được rồi. Ui, trời, được miếng không? Nhưng mà cái này là giấy mã tù. Mày đưa cái thơ đi. Nếu mày không muốn sổ khác nữa thì...
0: Nè, đây là cho nổi.
1: Xuân Hà, làm cho ông khó chịu. Người mang thơ sẽ chỉ dẫn. Đi. Mày phải dẫn tao đi đến đó. Mày sẽ được thưởng 1.000. Bằng không thì cũng thưởng ít nhất là 1 năm. Mày nghe chưa?
2: Dạ, nghe rồi. Nghe rồi cho nổi.
3: Chào bà.
4: Ông kiếm ai? Kìa, anh.
3: Tôi là Trung.
4: Ông đến đây có chuyện gì?
3: Trước diễn ông bà, sao lại để hỏi thông tin đứa bé?
4: Ông thương nó sao?
3: Không,
4: tôi không muốn tiếp ông nữa. Chồng tôi ghen lắm, ông hãy đi đi.
3: Vâng thưa bà, tôi sẽ đi. Nhưng trước khi đi xin bà rộng lòng cho biết ngoài 6 năm tôi giam mình nơi lao ly, ngoài những đêm dài bức sức ăn năn, tôi còn phải làm gì để xin lại chút cảm tình của người yêu cũ đã căm hận tôi tột độ? Hay là tôi cứ quỳ xuống đây.

0: ông phải tự về. Về để biết giá trị một lát dao của ông đã ban cho anh tôi chứ.
1: Nhưng giá trị một lát dao bây giờ tôi đã biết. Nhưng có điều chú chắc là tôi phải cần học thêm. Là quán thù không bao giờ chết, mà tình yêu thì không sống được lâu bền.
0: Ông không nên cay đắng làm gì với một người yêu đã có chồng. Mà nhất là không phải người ta phụ bạc ông. Người ta đã trao cho ông tất cả. Nhưng vì

总稍累多一点。

0: Xin lỗi bà, tôi nghe đâu gì bẩn vui dương mới nên bà đã gửi con bà cho ngoại nó. Tôi xin phép bà cho tôi đến đó để...
1: Không, ông sẽ làm cho mẹ tôi khổ thêm một lần nữa. Và con Hải, nó thề sẽ giết ông nếu nó có cơ hội gặp lại ông. Ông ấy đi đi.
2: Kìa, cái gì mà hai người lại xô xô đấy đấy? À, bò mò thân mật quá vậy. Anh Trung, vậy hồi nào sắp đi đâu mà dối mà già ở lại đây chơi đặng tôi ăn.
0: Dạ, xin cho khi khác. Chào ông bà.
2: Nãy giờ em nói gì vậy hả?
1: Em cản, em không cho hắn lại đằng bé Phúc.
2: Lại đằng bé Phúc? Tôi biết tôi hẹn lắm. Sở dĩ tôi không nuôi bé Phúc ở trong nhà này là vì tôi không muốn cho em nhớ lại chuyện cũ. Tôi biết thái độ đó là hắn khinh dễ tôi và em. Em cũng khinh dễ tôi.
1: Chính em tự ý để bé Phúc cho má nuôi. Vì em yêu anh, em mới không tròn bổn phận làm mẹ. Em khinh em không đủ sao? Em lại có quyền gì để khinh anh chứ? Anh nói ra cho em khổ tâm chi gì?

0: một thằng vô giáo dục, luôn luôn làm cho em khổ sở.
1: Phật cô, con là người có giáo dục, cô làm cho tôi khổ sở nhiều hơn. Bởi vì trong tiềm thức cô chưa dứt khoát được cái tên đúng.
0: Anh, nếu em chưa dứt khoát được thì đó chỉ là một ám ảnh, chứ đâu phải là một sự nhớ thương. Trước kia là yêu đương, bây giờ là thù hận. Kỷ niệm xưa đã phai dần trong tâm.

0: Thưa bác, cháu mới về.
1: Thành à, mày đi chi trên bến cá mà bữa nào cũng đi vậy?
0: Dạ, từ khi ba cháu qua đời, một mình cháu không có sóc nổi công việc làm ăn, nên cháu định bán bớt cái đồng tiền trên ấy. Phải chi
1: sao?
0: Phải chi có anh hai của cháu, của Hải, thì ảnh giúp đỡ cháu nhiều lắm.
1: Thôi, đừng nhắc tới thằng Giang nữa cháu ơi.
0: Thưa bác, 6 năm qua cả đã làm nên tội, chắc cũng đã ăn năn nhiều lắm trong chúng lao tù. Cháu tưởng bác cũng nên quên cái dĩa dãn buồn thương đó mà vui vẻ với các con trong lúc tuổi già.
1: Anh á, thì dễ có sự thứ tha vì anh là người ngoại cuộc. Em thề là sống đến ngày nào thì không quên được mối thù đó.
0: Hải à, chúng ta sắp thành hôn với nhau. Bé Phúc thì đã có anh và em thương yêu đùm bọc. Dù sao thì cũng nhờ nó, và vì có nó chúng ta mới gặp nhau. Đáng lẽ em nên lấy cái việc vui này để bù đắp lại nỗi buồn kia mới phải. Giả lại, ngày nay chị ba đã vui bề gia thất, hạnh phúc càng trề chốn ngựa xe rộn rệt. Trong khi đó thì nơi ngàn trùng xa thầm, có người đốt đầu trong cánh lạnh để nhớ lại vì sao mình lâm cảnh lâu. Đành là hắn không quên, nhưng có lẽ hắn nhớ không tròn như người vừa qua cơn mộng mị, và

0: Thôi,
1: để anh về. Dạ, cháu về nghe bác.
2: Tao coi bộ nó không thích cái chuyện đó lắm. Đâu có phải chuyện của ảnh không thích. Đúng ra mẹ con mình cũng không thích khơi cái vụ đó ra nữa. Nhưng ảnh nói á, thì nói thẳng ra. Thiệt, mày với con Hà tính tình nó giống hệt à. Đừng có thẳng thốn quá, rồi gia đạo nó cào táo. Chỉ còn có mình mày đó mày liệu à. Mày liệu mày giữ cho tao nhờ.
0: Giữ gì bán?
2: Giữ gì mày biết á. Con Hà hồi đó nó cũng...
0: Vậy bán.
2: Trời ơi, má, má mới nhắc tên chị là chị có chỉ liền à.
0: Con về đi ở mà.
2: Ủa?
0: Rồi,
2: rồi. Có chuyện gì với cha nội tiếp rồi.
0: Có chuyện gì đó nữa phải không? Mơ nghĩ coi. Anh ghen. Anh nói tầm bậy mà con không tức sao được. Con còn cái lúc chết nữa là yên thân rồi mà.
2: Ghen sao? Ghen bóng ghen gió vậy hả? Nhờ gió nên nó cây mới lay động. Rồi con chó nó mới sủa được nghe con. Ở nhà quê á, hãy tốt kiến ra. Trời sắp mưa. Mà bình biển kêu á, là nước lớn. Không có cái chuyện gì mà tự nhiên xảy ra hết á.

0: vợ chồng là chuyện trăm năm, thành ra nó ghen vậy đó, là ghen bậy. Nhưng nếu quả thật lòng của con trong sạch, con còn thương má, thương con Hải vì nó sắp có chồng, thì con nên trở về với gia đình đi. Ở đây nó không có chứa đâu.
1: Má, má không chứa thì con đi.
0: Mày đi đâu hả con ngoại? Tôi cố nè. Mày đã một lần làm xấu rồi, đừng làm xấu nữa.
1: Má, con xin lỗi má. Con đã làm cho má đau khổ một lần cũng đủ cho con hối hận suốt đời rồi. Con đâu dám làm phiền đến má nữa. Nhưng con biết vì con không còn chính tiếng khi có chồng, nên sự khinh dễ thầm lặng kia con ngài sẽ xuất lộ ra như hôm nay. Má, má mạnh giỏi, chúc em nhiều hạnh phúc.
0: Chị tính gì mà chị nói như vậy? Chị đừng nghĩ tới chuyện chết nha.
1: Không đâu em, người ta không chết được vì mối tình đầu thì sẽ không chết vì tình được nữa. Chị sẽ đi với em mà.
0: Chị đi đâu? Không, chị không được đi đâu hết á. Chị ở đây với em, để cho nó đi. Tao có chứa đâu mà mày biểu nó ở lại đây. Má giận thì má nói vậy, chứ để chị ba ở đây thì con có cách giải quyết chuyện gia đình của chị. Chứ chị đi rồi thì coi như hoàn toàn gãy đôi. Nếu mỗi lần

行。

来老没有影子，妈的公都有人真公真老妈心中老公不能留，我恐怖动就有无功，以为起码来那恐惧功是公有人山

0: chung quẩy kiếm của má đi biết chị ba. Theo em á, đêm nay chị qua bệnh viện nhờ cái nhà hai bác đi. Chị má yên lòng à.
1: Chị Xuôi ơi, chị Xuôi à.
0: Ủa, con Hà đây nè. Má mới ghé bên nhà con á, thấy thằng Tiếp mặt bằng ra như ông địa. Hỏi ra thì có chuyện gieo tương sao đó rồi con bỏ đi phải không?
1: Thì tôi mới rầy la nó thích thì đó à chị à.
0: Tôi cũng mới rầy la thằng chết bầm nó một cặp rồi qua đây đó chị.
1: Chị nghĩ coi.
0: Dạ. Dẫu con này nó có gặp thằng kia thì nó cũng phải chào hỏi chứ.
1: Lễ phép mà.
0: Dạ, vợ chồng cũng phải chào hỏi chứ chị.
1: Con chị con kia nó nhất quyết nó không thương thằng nọ nữa mà.
0: Vì quá thương, mình quá giận rồi nó nói vậy chứ. Thôi con à, con đừng cố chấp nữa. Tối nay con qua nghỉ bên má đi. Rồi muốn tắm đen gì con cũng khó hết.
1: Bác gái nói như vậy thì chị nên nghe theo lời bác mà về bởi đi chị ba.
0: Đi đứng.
2: Con về nghe má.
0: Thôi à, tôi chào chị Xuôi, tôi về nghe chị Xuôi.
1: Dạ chào chị.
0: Má.
1: Gì ạ?
0: Má ơi.
1: Gì?
0: Con nghe hình như bác gái muốn đề cập đến
1: đến nay.
0: Thằng Trung, ổng đã về rồi.
1: Thằng Trung đã về.
3: Chào cô.
0: Ông là ai?
3: Tôi là Trung. Tôi bị nạn gãy chân hồi ở đảo. Nghe bác sĩ mù lòa, lòng cháu cảm thấy xót xa nhiều hơn nữa. Sự hối hận đã dày dò cháu 6 năm qua chưa dứt. Hình như bác vẫn giận cháu và em. Cô Tư Hải, cô mau lớn quá, chắc cô căm thù tôi lắm phải không?
0: Má, sao má lại khóc má?
3: Cháu nghe nói bé Phúc ở đây và hình như có một người hảo tâm nào đó đã giúp gia đình này. Có thể nào bác cho cháu gặp mặt bé Phúc? Nếu được, bác cứ giao bé Phúc cho cháu để cháu lo tròn bổn phận làm cha.
0: Nó ngủ rồi. Hải, mày bảo nó đi đi.
3: Thưa bác, hồi trước cháu là kẻ sinh ra bởi một mối tình bất đắc dĩ. Sau những tháng cũ mang nhiều đau khổ, người đàn bà giao đứa trẻ cho người yêu không hạnh ngộ.

lập lòng thù ghét nên cho muốn sống mà cũng không dám sống. Nghĩ lực càng đáng chắc bao nhiêu thì tâm hồn càng kéo

ಮಾಡಿದ್ದು

0: Sửa soạn rồi chưa? Đi em ơi.
1: Ủa?
0: Người đâu đây? Anh xin hả? Đây, cho tôi biếu 50 đồng để lấy hơn, để buổi đi chơi hôm nay không bị đào với ông nha.
2: Dạ cảm ơn ông.
0: Đi chết. Ủa sao mặt mình khó vậy?
3: Anh vừa bố thí một kẻ khác dân đó. Người đó không phải

0: Ông kìa, chào ông bà. Hôm nay ông bà đến chơi, chỉ tiếc là quá bất ngờ. Hơn nữa tôi chỉ lưu tạm ở đây có một ngày thôi. Tôi xem anh có vẻ thay đổi nhiều quá.
1: Dạ đâu có, tôi đâu có gì đâu thay đổi. Tôi vẫn coi ông đây là bạn, bà đây là người tôi yêu.
2: Ông không có quyền nói câu đó. Ông có lịch sự quá.
0: Này anh Tư, đâu anh cứ lặp lại câu đó một lần nữa coi. Tôi cho

0: được ông bà đến viếng thăm nhà cũng là luôn luôn thấy cho từ tận.
1: Ủa anh ba chị ba đi đâu đây?
0: Còn Dưỡng đi đâu đây? Rồi đến cái việc riêng.
1: Ủa anh về à?
2: À nếu anh về thì có thể cho phép tôi hầu chuyện chị ba một chút có được không?
0: Được chứ Dưỡng. Thôi tôi về trước nha.
3: Anh Trung, em đem quần áo lại cho anh thay đó. Anh về sẽ không về nhà. Sao từ đó tới nay anh không trả lời một lá thư nào của em vậy? Tất cả đồ đạc trong nhà này đều giữ yên như chỗ cũ, như lời anh đã dặn.
4: Dương Tư, Dương làm tôi không hiểu gì hết á.
3: Rồi chị sẽ hiểu. Lẽ ra tôi phải gọi chị bằng chị ba như từ trước tới giờ.
0: Anh Trung, anh Trung ơi.
3: Ủa, ai vô vậy cả?
0: À, anh Trung, tiền xe 150 đồng và đúng 10 giờ xe chạy đó.
3: Anh này là ai vậy anh Trung? Bạn tù của anh. Anh định lập nghiệp ở quê hương của anh.
1: Hả? Anh định đi đâu mà mua chiếc xe?
3: Về giống xin. Anh Toàn.
5: Dạ, xin lỗi. Phiền anh làm ơn ra ngoài chút cho chúng tôi nói chuyện riêng được không anh?
0: À dạ được rồi. À, anh nhớ là mình còn 40 phút nữa là khởi hành nha.
3: Dừng dừng.
1: Không không, em không muốn anh đi mà.
3: Thành, hồi trước tới giờ mày có điều khiển ta lần nào không hết Thành?
4: Dừng tư, anh Trung là chi đối với Dựng?
3: Chúng tôi là hai người bạn.
1: Không, anh là...
3: Mày im đi. Mọi chuyện đã an bài rồi. Mày cấm miệng mày lại.
1: Không, tại sao anh không cho phép tôi được công khai nhìn anh là anh ruột?
4: Trung là anh ruột của Thành.
1: Người đất gọi là quân tử khi tử sử của họ rất ngoài quân tử. Em không thấy làm cho người ta

0: tiền phần, nhưng không gặp, may mắn gặp anh ba. Anh bảo là
1: chúng tôi đều có mặt ở đây. Cô Hải, cô và thằng, à không, xin lỗi, cô và ông Thành đây, duyên cũng đã bén duyên và nợ cũng sắp thành nợ. Tôi mệnh danh người cha của đứa

0: Định mệnh.
1: Định mệnh. Tôi chỉ cầu xin ông thành dạng lời quỷ thác, còn cô tư hưởng được hạnh phúc vẹn toàn. Ông, à không, chúa Thành à, chú cũng nên biết sự im lặng bao giờ cũng quý như bạc như vàng. Nếu chú có thương anh và bé Út thì chú cứ im lý lời lặng tiếng lặng thinh.
2: Anh đừng gắn lòng văn điệu, mọi việc tôi đã hiểu hết rồi. Thành là em ruột của anh. Trời ơi, tôi không thể. Chị ba, chị ba, tại sao chị ba?

0: Bé Phúc, ba con về đó lại bay đi cô.
1: Anh không có quyền biểu như vậy. Chỉ có chị bác tôi không có bằng lòng.
0: Có quyền chứ.
1: Tốt, vậy thì em về. Hải, em đã làm chi buồn. Tự ái lúc đang yêu là một thiệt thòi lớn lao trong đời con gái. Em không thấy chị đấy sao? Em đừng dối dàng. Chứ anh nghĩ anh là ân nhân mà.
0: Không, anh không phải là ân nhân của em đâu. Người ân của em kìa, người đã bị em nguyền rủa, khinh bỉ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, đang đứng đó, anh cho.
2: Phải, mày nói gì?
0: Tôi.
2: À, nghĩ đi không? Buông ra. Mày không nói.
0: Không, chính tôi là thủ phạm giết anh Giang. Ngày xưa, anh chị yêu nhau thế nào tôi không rõ lắm. Anh hai tôi, vì buồn gia đình mà bỏ ra đi. Cô gửi về nhà ba bức thư, xin với ba tôi cưới chị. Bữa đó, ba tôi đích thân đến đây, cho anh hai là tôi bằng lòng. Rồi anh Giang đến, lúc đó có mặt tôi. Và vì cái điên lai thử thỏ này mà chị đã giấu anh hai tôi. Rồi những lời lẽ thô lỗ của anh Giang sỉ giả gia đình tôi đưa đến sự xô xát. Anh Giang rút dao giữa anh hai tôi và tôi. Tôi đâm anh Giang bằng cô dao gọc cái này.
2: Đừng hãy tin những lời nói láp tích của nó.
1: Thưa anh hai, em tin rằng anh nói thật.
2: Em đừng tin lời nói nhảm người dám dỡ hạnh phúc của hai em.
1: Không,
2: đừng.
1: Không, em vẫn yêu anh Thành. Em sẽ là vợ của Thành. Em thắng cuộc cử chỉ can đảm đó. Xin anh hai tha thứ cho em. Em khổ quá anh.
2: Mà đừng khóc nữa. Đây chẳng qua là số mạng. Số phận của tôi ví như một loài trong biển, tiếp tục chuyến lãng vô quen sống tiêu

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm 22 âm lịch tháng 3 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 55 độ F. Và ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 03 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 03 phút chiều. Ngày hôm nay sẽ có nắng và mây xen kẽ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và với tầm nhìn xa là 9 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên 86%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 53 độ F. Vào ngày mai, thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 51 độ F. Vào ngày thứ Hai, vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F và thấp nhất là 81 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Vatican và Mỹ nhấn mạnh mối quan hệ vững chắc sau chuyến thăm hòa giải của Ngoại trưởng Marco Rubio. Vatican nêu lên nhu cầu làm việc không ngơi nghỉ vì hòa bình trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Marco Rubio vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5 khi ông Rubio tới Rome để hòa giải sau khi Tổng thống Donald Trump công kích Đức Giáo hoàng Leo XIV về cuộc chiến Iran. Cả Vatican lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đều nhấn mạnh những cuộc hội đàm giữa ông Rubio với Đức Giáo hoàng Leo XIV và nhà ngoại giao hàng đầu Vatican cho thấy rõ mối quan hệ giữa hai bên vẫn vững chắc. Mấy tuần qua, mối quan hệ đã trở nên căng thẳng vì Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích Đức Giáo hoàng kêu gọi gìn giữ hòa bình và đối thoại để kết thúc cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran. Thời gian qua, ông Rubio, người Công giáo, từng được kêu gọi hạ giọng điệu hoặc giải thích lời lẽ gay gắt của Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến viếng thăm Vatican dài 2 tiếng rưỡi hôm thứ Năm, ông Rubio gặp gỡ Đức Giáo hoàng Leo XIV trước rồi hội đàm với Đức Hồng Y Pierre Parolin, Ngoại trưởng Vatican. Ngay trước ngày ông Rubio tới Rome, Đức Hồng Y đã mạnh mẽ binh vực Đức Giáo hoàng và chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Tôi thấy công kích ngài như vậy hoặc chỉ trích những gì ngài làm có vẻ hơi lạ, ít nhất như vậy vì Hồng Y cho hay vào hôm thứ Tư. Sau hai cuộc gặp gỡ đó, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo ông Rubio và Đức Hồng Y Parolin thảo luận về những chương trình nhân đạo đang diễn ra ở Tây Bán Cầu cũng như nỗ lực đạt được nền hòa bình bền vững ở Trung Đông. Cuộc hội đàm phản ánh mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa Mỹ với Tòa Thánh trong việc đẩy mạnh quyền tự do tôn giáo. Trong bản tuyên bố riêng về cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, ông Tommy Picott, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay hai bên bàn về tình hình Trung Đông và Tây Bán Cầu. Cuộc gặp gỡ cho thấy rõ mối quan hệ mạnh mẽ giữa Mỹ với Tòa Thánh, cũng như việc hai bên cùng cam kết thúc đẩy hòa bình và nhân phẩm. Ông Picott cho biết, về phần mình, Vatican tuyên bố, trong những cuộc hội đàm giữa ông Rubio với Đức Giáo hoàng Leo XIV và Đức Hồng Y Parolin, thì hai bên tái khẳng định lời cam kết chung là nuôi dưỡng mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh với Mỹ. Vatican cũng cho hay hai bên trao đổi quan điểm về chuyện thời sự, đặc biệt quan tâm tới những quốc gia đang bị chiến tranh, căng thẳng chính trị và tình hình nhân đạo khó khăn, cũng như về nhu cầu làm việc không ngơi nghỉ vì hòa bình. Vào thứ Sáu, ông Rubio sẽ gặp bà George Meloni, Thủ tướng Ý, và ông Antonio Tajani, Ngoại trưởng nước này. Có lẽ những cuộc gặp gỡ đó cũng không dễ dàng cho ông Rubio, vì cả bà Meloni lẫn ông Taj đều mạnh mẽ binh vực Đức Giáo hoàng Leo XIV trước những lời công kích của Tổng thống Donald Trump và chỉ trích cuộc chiến tranh Iran là bất hợp pháp, khiến Tổng thống Donald Trump tức giận.

Hoa Kỳ theo bản tin từ Colorado. Kẻ ném bom xăng vào người biểu tình ở Colorado đã lãnh án tù chung thân. Một người Ai Cập bị cáo buộc ném bom xăng vào người biểu tình ở Colorado vào năm ngoái đã làm một người thiệt mạng bị kết án tù chung thân không ân xá vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5 sau khi nhận tội đối với mỗi tội danh của tiểu bang. Theo New York Times, bị cáo Mohammed Sabri Soliman, 46 tuổi, nhận tội đối với 101 tội danh, bao gồm tội giết người liên quan tới nạn nhân thiệt mạng. Bà Karen Diamond, 82 tuổi, trong vụ tấn công nhóm người tuần hành ở Boulder hồi tháng 6 năm ngoái, kêu gọi Hamas thả con tin mà nhóm này bắt giữ sau khi tấn công Israel vào năm 2023. Vụ ném bom xăng của ông Soliman còn làm bị thương hơn 10 người khác, gây sợ hãi cho cộng đồng Do Thái ở Boulder, rất gắn bó với nhau và làm tăng nỗi lo nạn bạo lực bài Do Thái gia tăng ở Mỹ. Vụ này gieo rắc nỗi khiếp sợ, lo ngại và chết chóc. Ông Mohammed Dafti, chánh biện lý của Boulder, phát biểu tại phiên tòa vào hôm thứ Năm. Nhiều nạn nhân cũng như gia đình họ đứng lên kể lại nỗi đau thể chất lẫn tinh thần mà họ chịu đựng kể từ vụ tấn công hôm 1 tháng 6 vào năm ngoái. Sau khi các nạn nhân phát biểu xong, ông Soliman, công dân Ai Cập, nhập cư Mỹ vào năm 2022, lần đầu tiên lên tiếng trước công chúng. Ông nói bằng tiếng Ả Rập rằng ông hối hận vì vụ tấn công đó và ông đáng lãnh án tử hình. Tôi thấy đó là công lý cho bà Diamond, ông cho hay. Ông Soliman phủ nhận ông tấn công vì thù ghét người Do Thái, nhưng rồi bắt đầu tung ra một tràng chỉ trích chủ nghĩa phục quốc Do Thái mà ông coi là kẻ thù. Ông cũng lên án tình trạng trẻ em thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza. Đúng, tôi chống Israel và tôi không phủ nhận điều đó, ông tuyên bố, nhưng đó là quyền của tôi. Chánh án Nancy Solomon bác bỏ lý lẽ của ông Soliman, cho hay việc ông làm là hành vi khủng bố và biến cả cộng đồng thành nạn nhân. Ông quyết định biến những người này thành nạn nhân vì họ là người Do Thái, bà Solomon nói với ông Soliman. Ông Soliman cũng cố gắng giải tội cho vợ và 5 đứa con của ông, cho hay nếu biết kế hoạch của ông, họ sẽ ngăn cản. Sau vụ tấn công, gia đình ông đã bị giới chức liên bang bắt rồi giam nhiều tháng ở Texas trước khi được thả trong năm nay. Luật sư của ông từng phải ra tòa để cố ngăn cản chính quyền Tổng thống Donald Trump trục xuất gia đình của ông.

từ Washington DC, Caroline Lewis, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, loan báo sinh bé gái. Bà Caroline Lewis, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5, loan báo vừa sinh một bé gái đặt tên là Viviana. Hôm 1 tháng 5, bé Viviana, còn gọi là Vivi, gia nhập gia đình chúng tôi và trong lòng chúng tôi lập tức tràn ngập tình yêu thương, bà Lewis cho hay trên trang mạng xã hội Instagram, đăng kèm tấm hình bà đang ẵm em bé. Bé hoàn toàn hoàn hảo và khỏe mạnh, và anh hai của bé đang thích thú làm quen với cuộc sống có em gái, bé bỗng mới. Chúng tôi đang tận hưởng từng giây phút trong niềm vui sướng về em bé mới sinh của chúng tôi. Bà thêm, đây là đứa con thứ nhì của bà Lewis với ông chồng là ông Nicholas Ritsko. Chưa đầy một tuần trước khi sinh, bà Lewis dự buổi tiệc báo chí White House Correspondent Dinner tại khách sạn Washington Hilton ở Washington DC vào hôm 25 tháng 4. Và hôm đó, ông Al Pittman, nhà ảo thuật tâm lý, người lo phần giải trí tại buổi tiệc, thử đoán bà đặt tên em bé là gì lúc ông đón Vivian. Khách dự tiệc bắt đầu hay tin có kẻ cầm súng cố xông vào phòng của buổi tiệc. Trong lúc bà Lewis nghỉ phép để sinh con, các thành viên nội các được yêu cầu giúp họp báo. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trở thành người đầu tiên họp báo, thay thế bà Lewis. Một giới chức Tòa Bạch Ốc gọi ông Rubio là người tài giỏi bẩm sinh và khen ngợi ông vì thông điệp về cuộc chiến Iran. Theo dự trù Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và thậm chí Tổng thống Donald Trump cũng sẽ xuất hiện, giới chức này cho hay.

tòa giải mã thư tuyệt mệnh được cho là của Epstein. Một chánh án liên bang vừa công bố bức thư tuyệt mệnh được cho là do tội phạm tình dục Jeffrey Epstein viết, theo báo The New York Times. Đoạn tin vào ngày thứ Năm ngày 7 tháng 5 cho biết, lá thư này vốn đã bị niêm phong trong nhiều năm là một phần của vụ án hình sự liên quan đến người bạn từ cùng phòng của ông Epstein. Họ đã điều tra tôi suốt nhiều tháng, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Bức thư mở đầu bằng dòng chữ này, đồng thời nói thêm rằng kết quả của cuộc điều tra lại là những cáo buộc kéo dài từ nhiều năm trước. Thật là một điều may mắn khi ta có thể tự chọn thời điểm để nói lời từ biệt. Theo nội dung trên lá thư do New York Times trích dẫn, muốn tôi làm gì đây? Khóc òa lên sao? Hình US đã đưa bản tin, và New York Times cũng chưa xác thực được lá thư này, nhưng nó đã được đưa vào hồ sơ tòa án vào tối thứ Tư. Và theo hình chụp lá thư mà New York Times và những cơ quan truyền thông khác đều công bố, đó là những dòng chữ viết ngoạch ngoạc, hơi khó đọc. Thật là một điều may mắn khi ta có thể tự chọn thời điểm để nói lên từ biệt. Theo một nội dung trên lá thư do New York Times trích dẫn, muốn tôi làm gì đây? Khóc òa lên sao? Chẳng có gì vui. Dòng kết thúc được viết và gạch dưới, chẳng đáng chút nào. Tài liệu chưa được xác thực và không ghi ngày tháng này đã được đưa vào hồ sơ tòa án trong vụ án liên quan đến ông Nicholas Takaragron, cựu bạn tù của ông Epstein. Ông Nicholas đã phát hiện ra bức thư này vào tháng 7 năm 2019 sau khi ông Epstein được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh với một dải vải quần quanh cổ. Ông Epstein đã sống sót sau sự cố đó, nhưng vài tuần sau, ông bị phát hiện đã tử vong tại trung tâm cải huấn Metropolitan. Cơ sở này ở khu Lower Manhattan hiện đã đóng cửa, theo New York Times. Chánh án Kenneth Karras thuộc tòa liên bang tại White Plains, New York, người phụ trách vụ án của ông Nicholas, quyết định công bố lá thư sau khi tờ The New York Times đệ đơn lên tòa án vào thứ Năm tuần trước để yêu cầu giải mật tài liệu, đồng thời đăng tải một bài báo. Trong đó, ông Nicholas mô tả nội dung bức thư cũng như làm sao ông có được nó. Trước khi mở niêm phong bức thư, chánh án Karras đã yêu cầu các bên trình bày quan điểm về đề nghị của tờ The New York Times về việc công khai các tài liệu này. Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan đã đề đơn vì đã truy tố ông Nicholas, cho biết trong một bức thư gửi chánh án rằng họ không phản đối việc công bố bức thư. Mặt khác, xét đến việc bị cáo đã tự nguyện đưa ra các tuyên bố công khai về nội dung này và việc niêm phong vốn là nhằm phục vụ lợi ích của ông Nicholas. Ông Nicholas, một cựu cảnh sát tại New York, là người đã ở chung buồng giam với ông Epstein trong thời gian chờ xét xử vụ án giết người liên quan gồm 4 nạn nhân. Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây với New York Times từ một nhà tù ở California, ông Nicholas kể rằng mình đã tìm thấy tờ ghi chú này bên trong một cuốn tiểu thuyết tranh sau khi ông Epstein bị đưa ra khỏi buồng giam sau một vụ được cho là tự sát bất thành. Tôi mở cuốn sách ra, định đọc thì thấy nó nằm ngay đó, ông Nicholas nói với New York Times. Theo lời ông, mẫu ghi chú được viết trên một mảnh giấy màu vàng, xé ra từ một tập giấy ghi chép một chi tiết liên quan đến vụ tự tử bất thành của ông Epstein và ông Nicholas là khi nhân viên nhà tù hỏi ông Epstein về những vết đỏ trên cổ sau sự việc xảy ra vào tháng 7. Ban đầu ông khai do ông Nicholas đã tấn công và ông không hề có ý định tự sát. Tuy nhiên, ông Nicholas từ lâu đã phủ nhận việc hành hung ông Epstein. Và về phần mình, ông Epstein sau đó lại nói với giới chức nhà tù rằng ông chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào với người bạn tù của mình. Nói với New York Times, ông Nicholas cho biết đã giao bức thư đó cho các luật sư của mình vì ông tin rằng nó có thể hữu ích trong trường hợp
Ông Epstein tiếp tục khẳng định rằng ông đã tìm cách gây hại cho mình. Ông Nicholas đã bị kết án vào năm 2023 và hiện đang thi hành 4 bản án chung thân. Ông vẫn luôn khẳng định mình vô tội và đã kháng cáo bản án này. Có vẻ như bức thư nói trên đã trở thành một phần trong cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài giữa các luật sư của ông Nicholas. Theo các hồ sơ được đệ trình, những tài liệu liên quan đến cuộc tranh chấp này đã được tòa án niêm phong nhằm bảo vệ đặc quyền giữa luật sư và thân chủ. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Sacramento, California. California theo dõi hành khách đi du thuyền bị hantavirus trở về. Một số hành khách trên chiếc du thuyền Hòa Lan bị hantavirus lây lan đã trở về California và đang bị theo dõi xem có nhiễm virus này hay không, theo giới chức loan báo vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5. Giới chức không công bố bao nhiêu hành khách trên chiếc MV Honeyot của là cư dân California, một trong ba tiểu bang cùng với Georgia và Arizona, có cư dân di chuyển tàu này không may này. Loại hantavirus trên chuyến tàu này khác với loại hantavirus thường thấy ở California vì có thể lây từ người sang người. Tính tới thứ Năm, có 8 ca nhiễm trên chiếc MV Hondis được báo cáo, trong đó có 3 người thiệt mạng, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trong 8 ca đó, 5 ca được xác nhận, còn 3 ca vẫn bị nghi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, họ khẳng định vụ này không phải là khởi đầu đại dịch. Chiếc du thuyền hiện đang nằm gần Cape Verde, quốc gia nhỏ ở châu Phi. Vụ lây lan hantavirus này đã làm người ta nhớ tới những ngày đầu đại dịch COVID-19, cũng như vụ lây lan COVID-19 trên chiếc du thuyền Grand Princess. Nhưng chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng cư dân California không nên lo lắng. Theo báo San Francisco Chronicle, hantavirus thường lây lan từ chuột sang người thông qua phần nước miếng hoặc nước tiểu của chuột và có thời gian ủ bệnh là 6 tuần. Virus này cũng có thể lây từ người sang người, nhưng hiếm khi virus này cũng có thể gây bệnh hô hấp nặng. Theo giới chức y tế tin rằng, hai hành khách trên chiếc MV Hondas đụng phải phân chuột ở Argentina, nơi khởi hành, trước khi lên tàu. Loại hantavirus trên chiếc du thuyền là Endes, khác với những loại hantavirus ở California, vốn chỉ gây ra ổ dịch nhỏ định kỳ ở những nơi như Tahoe và Yosemite. Năm ngoái, virus này đã làm 3 người thiệt mạng ở Menot Lake, thị trấn cùng quê California. Ông Tom Poo, theo giới chức y tế Mono County cho biết, nhiễm hantavirus là cực kỳ hiếm. Giới chức y tế cho hay, từ năm 1993 cho tới năm 2022, Mỹ chỉ có 864 ca hantavirus được báo cáo. Mọi người không nên quá lo lắng về loại hantavirus này vì nó ở Nam Mỹ nhiều hơn, đặc biệt phía Nam Chile và Argentina. Theo bác sĩ Peter Chinghorn, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của Đại học UCSF, nói với báo San Francisco Chronicle, mặc dù người nhiễm hantavirus hiếm khi xảy ra ở California, mỗi năm chỉ khoảng 3 ca được báo cáo, nhưng virus này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, theo dữ liệu y tế công cộng của tiểu bang. Và mặc dù ổ dịch trên chiếc MV Hondius là chuyện cực kỳ hiếm, bác sĩ Chin Hong khuyến cáo cư dân California chuẩn bị đi cắm trại nên đề phòng chuột. Chiếc du thuyền này khởi hành tại Yusa ở phía nam Argentina cách đây khoảng 3 tuần trước khi tới Cape Verde. Theo chính phủ Nam Phi, hôm thứ Năm, chiếc tàu này đang chạy tới quần đảo Canary Island của Tây Ban Nha và dự trù cập cảng ở đó vào cuối tuần này. Chiếc MV Hondius là du thuyền vùng cùng cực dài khoảng 350 feet, có 80 phòng, chở được 170 hành khách cùng với 57 nhân viên, 13 hướng dẫn viên và một bác sĩ. Hàng loạt quốc gia từ Mỹ tới Singapore đang
theo dõi người trên chiếc du thuyền này.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống.
4: giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: giả đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Đạt và nhạc phẩm Đêm Khuya, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.
1: Đêm về quạnh nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều.
0: Nói đến nhạc phẩm Đêm Khuya, đây là một trong những tuyệt phẩm viết về mẹ của nhạc sĩ Lam Phương, viết về nỗi nhớ thương da diết của ông dành cho người mẹ đã tảo tần một mình nuôi ông

0: Nhạc phẩm Đèn Khuya được sáng tác vào năm 1960 bởi nhạc sĩ Lam Phương. Bất cứ ai yêu thích âm nhạc của nhạc sĩ Lam Phương thì đều biết ông có một tuổi thơ nghèo đói và bất hạnh. Vì nhà nghèo và cha ông đã bỏ đi theo người tình, để lại 6 người con thơ dại cho người vợ không nghề nghiệp ổn định. Để nuôi các con khôn lớn, mẹ của nhạc sĩ Lam Phương phải lam lũ sớm hôm, dãi nắng, dầm mưa. Qua lời tâm sự của ông, tôi thương má lắm. Má tôi là một người đàn bà quê mùa, nhưng mà thật lòng thương con. Con trai lớn mà má chỉ nói một câu thế thôi mà tôi đã cảm thấy rõ ràng là mình như thế nào. Và những câu má nói đôi khi đã làm cho tôi buồn muốn chết luôn. Đó là nhạc sĩ Lam Phương xúc động kể lại. Các tuổi thơ cơ cực của người nhạc sĩ tài hoa, mẹ chính là nguồn tia sáng, là niềm hy vọng, là động lực và cũng là người đã nuôi dưỡng cảm xúc, giúp cho ông viết nên những nhạc phẩm bất hủ để lại cho đời. Và vì quá thương mẹ nên mỗi khi nhắc đến người phụ nữ tần tảo ấy, nhạc sĩ Lam Phương lại không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi.
1: Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ.
0: Theo một số tài liệu thì nhạc phẩm Đèn Khuya đã được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác vào năm 1960, nhưng cũng có một số người ghi là năm 1958, là một trong những ca khúc cảm động nhất viết về nỗi nhớ thương da diết của một người con phương xa khi nghĩ tới mẹ mình.

nói đến nhạc sĩ Lam Phương thì chắc chắn chúng ta không lạ gì với những ca khúc của ông, những nhạc phẩm để đời của ông. Nhưng nhạc phẩm Đêm Khuya là một trong những nhạc phẩm tiêu biểu nói về người mẹ, đã làm cho người ta cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ đã tảo tần nuôi các con như thế nào trong lúc mình phải gặp những hoàn cảnh thật là khó khăn. Khi sáng tác nhạc phẩm này, đó là ông đi về miền Tây, và lúc đi ngang qua một căn nhà tranh, nhìn thấy thấp thoáng ánh đèn dầu và bên cạnh là một cụ già ngồi đan áo, khiến ông chợt nhớ đến mẹ của mình. Người mẹ Lam Đủ thường ngồi bên ngọn đèn khuya trong căn nhà nhỏ tồi tàn ở hẻm Vạn Chật, khu Đa Cao, Tân Bình, Tân Định. Và chính vì thế mà khi lắng nghe ca khúc này, người ta dễ dàng nhìn thấy nỗi buồn khắc khoải, cô độc, nhưng cũng đong đầy tình thương mà nhạc sĩ Lam Phương đã dành cho người mẹ ông kính yêu, trân trọng. Đồng thời phản phất đâu đây trong bài là một ý chí quyết tâm không đầu hàng số phận, để cho mẹ mình sẽ có một cuộc sống sung túc đủ đầy sau này. Và khi vừa ra mắt bài hát, ông đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới mộ điệu qua giọng hát truyền cảm của danh ca Thanh Thúy. Ca khúc Đêm Khuya của nhạc sĩ Lam Phương đã nằm trong top 10 bản nhạc được ưa chuộng nhất vào thập niên 1960. Và ngoài thành công của ca sĩ Thanh Thúy, bài hát này cũng đã góp phần giúp các ca sĩ trình bày những người đã làm nên tên tuổi, và trong đó chắc chắn cũng không thiếu tên của nữ ca kịch sĩ Túy Hồng, người vợ đầu tiên của nhạc sĩ Lam Phương.

Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi rút tay còn trắng tay. Đó cũng là lời khuyên và cũng là lời mong mỏi của những bậc làm cha làm mẹ khi thấy con cái mình đã vấp phải những bước ngã thăng trầm trong cuộc đời, thì đó là những lời khuyên của cha mẹ luôn dành cho con.

nhạc phẩm Đêm Khuya của nhạc sĩ Lâm Phương, chắc hẳn những người con, đặc biệt là những người xa xứ, sẽ cảm thấy đồng cảm, chạnh lòng khi nghĩ đến người mẹ lam lũ tần tảo nuôi mình khôn lớn. Quý khán giả đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Đạt qua nhạc phẩm Đêm Khuya, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương, và đây cũng là lời kết cho tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1877 623 6765 để tìm hiểu thêm.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Dài Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô chuẩn bị cuối tuần tới đâu rồi?
1: Cuối tuần này mình làm gì ta? À, cuối tuần này là Mother Day anh.
0: Thì cô chuẩn bị được cái gì?
1: Dạ, tại vì nhà em cũng không có được vui trong cái không khí mà có người bị bệnh đó, thành ra thôi tụi em cũng ăn bữa cơm với mẹ thôi.
0: Vâng, thì ít nhất cũng phải có một cái bữa cơm vào buổi dạ. Chiều chủ nhật.
1: Đúng.
0: Thì mọi người thì cùng ăn. Cái lúc có chuyện buồn đó thì dĩ nhiên nó không có vui rồi, nhưng mà có những cái việc mà nhiều khi chúng ta không thể nào mà bỏ qua được thì nó cũng là một cái điều mà nên làm. Thì vả lại cái chuyện mà tình yêu thương của người mẹ đối với những người con đó, thì chúng ta lúc nào cũng phải nhớ. Nhất là những người con mà lúc nhỏ có nhiều đứa nói xin lỗi nó ngỗ nghịch lắm, và nói không bao giờ nghe. Rồi nhất là con gái mà quậy phá, rồi nhiều lúc bố mẹ phải làm cái này làm cái kia để chữa những cái lỗi lầm cho nó. Rồi tới lúc nó lớn lên, khi mà nó lập gia đình, nó có con rồi đó, thì cái cô đó mới thấy được là ngày xưa đó là bố mẹ của mình đã thương mình như thế nào, đặc biệt là cái tình thương của người mẹ. Người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc, che chở cho người con, bất kể con trai hay là con gái. Cho nên, vâng, thật sự đây nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với người mẹ thôi. Chứ thật sự ra thì 365 ngày thì ngày nào nó cũng là cái ngày mà chúng ta nên thương mến người mẹ của mình. Chúng tôi còn nhớ cái bài hát Bông Hồng Kẻ Áo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và nó được lấy từ một đoạn văn của thiền sư Nhất Hạnh và viết nên cái tác phẩm này, rất là cảm động. Mà thật sự ra theo cái lời tâm tình của ông Nhất Hạnh thì khi mà ông sang bên Nhật đó, thì ông mới biết được cái phong tục mà gọi là bông hồng cài áo này. Cho nên ông viết cái đoạn văn đó, và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ thành một cái ca khúc rất là cảm động, nói về cái lòng thương yêu của người mẹ đối với con của mình, cũng như ngược lại nhắc nhở người con hãy hiếu thảo với những đấng sinh thành. Vâng, cuối tuần thì dĩ nhiên nó cũng là những cái ngày vui, bởi vì nếu quý vị nào vẫn còn đi làm thì quý vị sẽ được nghỉ, rồi sẽ có cái dịp đoàn tụ ăn uống chung anh chị em trong nhà. Nhiều khi ở chung một thành phố đó mà có lúc cả tháng hai tháng không gặp nhau.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù là thí dụ cũng ở chung của thành phố đó, nhưng mà bởi vì ai cũng có cái công việc bận rộn, ai cũng có cái thời khóa biểu riêng của mình, cho nên nhiều lúc cũng khó gặp nhau lắm. Bởi vậy nếu mà nhiều lúc mà cố tình đi tìm một cái người nào đó cô, thí dụ chẳng hạn như đi tìm một cái người đẹp nào mà chúng ta đang quan tâm, chúng ta muốn tìm người đó đó, tìm hoài không ra cô. Để rồi tới một cái lúc nào đó đó thì vô tình gặp lại. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng dở khóc dở cười lắm. Bởi vì có những ông đó là bắt đầu quần là áo lược, rồi chuẩn bị nhan sắc rất là kỹ để mà đi tìm người đẹp. Nghe nói rằng người đẹp ở cái khu đó, nhưng mà tìm hoài không ra. Để rồi một cái lúc tình cờ nào đó là ăn mặc thì lè phè, rồi làm những cái công việc nó đổ mồ hôi, thì người đẹp đột nhiên xuất hiện. Lúc đó cái hình ảnh nó bị xuống dốc lắm. Cho nên người ta nói cái câu gì, cũng gì là cố ý trồng hoa thì hoa ủ rũ, mà vô tình cắm liễu, liễu xanh xanh um. Thì đại khái là nó có những cái việc mà mình muốn làm mà nó lại không làm được, trong khi có những cái việc mà mình vô tình mình làm nó lại thành công. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn kể chuyện hay cô muốn tôi kể?
1: Em kể cũng được, mà em ngồi hơi xa, anh phải phóng to một chút em mới kể được.
0: Cái chữ bằng con gà như vậy mà cô không thấy à?
1: Không, em muốn con chữ bằng con bò.
0: Thì vâng, thưa quý vị, câu chuyện này, câu chuyện về cái chuyện mà chúng ta cứ tạm gọi là đi học khôn đi. Ngày dạ. Xưa đó thì cái gì cũng đi học, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Cái kiến thức, cái tri thức, cái sự hiểu biết trên cái cuộc đời này, cái lúc nào nó cũng đòi hỏi chúng ta phải học hết. Tại vì đâu có ai nói rằng mình cái gì cũng biết. Có những người đỗ đạt bằng cấp cao ở một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà khi ra giao tiếp ở đời đó thì lại vô cùng ngớ ngẩn. Bởi vì họ chỉ tập trung, họ biết về cái việc mà họ học thôi. Rồi cũng có những người mà không có bằng cấp, nhưng mà khi mà ra sống ở cái cuộc sống ở trên đời này thì họ lại có học được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái tri thức trên cái cuộc đời này. Cho nên họ được rất là nhiều người mến. Rồi bây giờ

0: nó bị cái ánh đèn đó anh, nó chói chói á, nên ra em sợ em nhìn không có rõ.
1: Lớn lên nữa hả?
0: Không, bô nó lên.
1: Bô nó lên thì coi như là thành con trâu rồi chứ không phải con bò nữa.
0: Thì
1: cô,
0: đấy, con trâu với con bò thì cũng cùng dòng họ nhau đấy. Nó đỡ bị chói cái ánh đèn đó anh. Thành ra em nhìn thấy nó dễ hơn.
1: Thôi rồi, con mắt của cô thì chắc có lẽ là phải...
0: Phải đeo kính rồi.
1: Đeo kính.
0: À, vâng, à, bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện là Chàng Ngốc Học Khôn. Ngày xưa ở một làng nọ có một anh chàng ngốc, thì chẳng may bố mẹ mất sớm. Và ngày bố mẹ anh còn sống đó thì đã cưới cho anh một người vợ và đã để lại cho hai vợ chồng một ngôi nhà, một đám vườn và một vài cái sào ruộng. Nhưng thấy anh ngốc này đần độn quá thì vợ anh có ý định là bỏ anh để đi lấy người khác. À, cho nên sau khi bố mẹ chồng nối nhau qua đời thì vợ của ngốc cũng bỏ về nhà của bố mẹ mình đã hơn một năm trời mà không trở lại. Giữa lúc ấy thì có một thầy khóa quá vợ, thấy vợ của ngốc coi cũng được thì muốn lấy nàng, để thành ra anh ta mới bố mẹ vợ của ngốc á, thì lại vốn là ham cái của và ham cái chức sắc, vì thế nên hối hả nhận lời của cái ông thầy khóa quá vợ này. Thì bèn bảo với chàng rể mới là cứ chuẩn bị lễ vật rồi làm lễ cưới, dù ngốc có biết cũng không hơi sức đâu mà kiện tụng, và chẳng có anh em họ hàng gì để mà cho nhà ngốc, cũng chẳng còn có ai mà để bày vẽ cho anh chàng ngốc này. Về phía ngốc thì tuy đã bị vợ bỏ nhưng anh cũng không biết làm thế nào để khuyên dỗ người vợ trở lại với mình, mà cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện thư kiện, vì đối với anh việc đó nó to lớn, rắc rối quá, y như là chim chích mình nó lạc vào rừng vậy. Thế mà lật đật ngày cưới của người vợ của anh đã đến, thì anh chàng ngốc ta tuy biết nhưng chẳng có gì mà bày mưu tính kế, nên anh cũng cứ để mặc. Mãi đến mà trước ngày cưới một hôm thì một người đàn bà ở xóm giềng thương hại ngốc, bèn đến báo tin: "Này, anh có biết là anh sắp mất vợ hay không? Chỉ nội nhật ngày kia là chúng nó đã làm lễ cưới đấy, anh có biết gì không?" Thì ngốc mới đáp là: "Có biết chứ, thế tại sao anh không làm cách gì để trị cho chúng một mẻ?" Thì ngốc mới bây giờ mới nói: "Tôi có biết làm gì đâu, làm thế nào bây giờ, không biết thì phải đi học khôn với người ta chứ." Đó là lời của người láng giềng mắng anh ta. Và qua ngày mai thì chàng ngốc dậy sớm quyết định phải đi học cái khôn một phen như lời của bà láng giềng khuyên bảo. Và anh cứ thẳng đường đi mãi. Khi mặt trời đã lên cao, anh vẫn chưa có dịp học được cái gì, vì mọi người còn bận công việc làm ăn của họ. Qua một bãi cỏ rộng thì anh thấy một lũ trẻ chăn trâu đang chơi đùa vui vẻ. Anh còn tiến lại gần, bỗng nghe một đứa nói thênh thênh ngồi đám cỏ: "Xanh hơn ngồi chiếu hoa." Thì ngốc ta thấy câu nói hay hay, liền lẩm nhẩm học thuộc lòng. Anh lại đi thêm một đoạn đường dài, đến một bờ ruộng, anh thấy có một người đang lơm khơm bắt chuột. Người ấy cứ hì hục đào lỗ rồi đặt cái hòm để rồi đốt một nắm rạ hoặc khối vào hang, thì bỗng có một con chuột từ trong hang thò đầu ra khỏi lỗ thì sắp chui vào trong cái hòm đó, nhưng thấy bóng người thì lại thụt trở vào. Thì người kia mới giơ ngón tay chỉ và nói thập thò, lo chẳng chết. Người ta thấy câu nói ấy, thì lúc này ngốc lại thấy câu nói này, ủa cũng hay hay, rồi anh ta lại lẩm nhẩm học thuộc lòng, thì bỏ người bắt chuột. Anh chàng ngốc lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua một cánh đồng khác, anh nhìn thấy có hai người rực điền đang tắt nước, đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây hút thuốc. Người này bảo người kia: "Thượng điêu tích thủy, hạ điêu khang."
1: Không chữ nào chữ điền cô?
0: Hạ điền, thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thì ngốc ta cho là câu nói hay, thì anh chàng ta cũng lại lẩm nhẩm học thuộc lòng nữa. Thì bây giờ trời đã tối rồi,

0: thì anh lại đi thêm một đoạn đường nữa, và trước mặt anh là dòng sông nước chảy xiết, và giữa dòng thì anh nhìn thấy có một cái bè gỗ. Thì anh chàng ngốc ta mới bắt đầu đi theo cái dòng bè gỗ đó.
1: Cái kiến của cô dường như nó dưới xe phải không? Vâng, thưa quý vị.
0: Ánh nắng cho nên là cái bóng đèn.
1: Chúng tôi xin được kể hầu cái câu chuyện này tiếp tục, bởi vì cô Mỹ Tâm bây giờ mắt của cô nó tóe hào quang ra rồi. Mới học được có ba cái điều khôn là đã chói mắt rồi.
0: Nó lo nhìn tiền, bây giờ nó mở mắt.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện thì sau khi học được ba cái điều mà anh chàng ngốc này gọi là khôn đó, thì anh này đi tiếp lên bè rồi xuôi dòng sông, thì đột nhiên gặp một cái ông lão. Ông lão mà anh gặp đứng ở trên đồi nhìn xuống cái bè, rồi đột nhiên ông lão thốt lên một câu: đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Thì anh này nghe cái câu này hay quá, lẩm nhẩm ráng học thuộc. Thì buổi chiều trên đường về đó, anh này mới đi qua một cái quán bán cơm, thì trong đó có hai người từ trong cửa hàng bước ra, mặt thì đỏ gai, đang trò chuyện với nhau sùm hết. Thì sau đó một lát thì họ mới từ giã nhau. Thì người này mới lên tiếng nói với người kia: thôi, cơm no rượu say rồi, tôi xin vô phép, mai ta lại lên quan sớm. Thì anh chàng ngốc này thấy hai anh xe rượu này nói thì cũng lẩm bẩm học thuộc cái câu mà vừa cái nghe được đó. Thì bây giờ đó thì đi từ sáng tới chiều mệt rồi, bụng đói, cho nên về tới nhà nấu cơm ăn, rồi lại lên giường lẩm nhẩm học lại những cái câu mà vừa học được. Tính ra thì học cũng được 5 câu. Thì vừa lẩm bẩm vừa học thuộc lòng, một hồi ngủ quên không nhớ. Thì ngày hôm sau anh này mới thay đồ ăn mặc chỉnh tề ha, đi qua nhà bố mẹ vợ. Khi mà tới nơi đó, thì thấy khách khứa tới dự đám cưới là đông nghẹt rồi, cổ bàn thì bày la liệt, hai họ đang chia nhau ngồi vào trong tiệc. Thì anh chàng ngốc này không nói gì hết, bước vào trong cổng, một người nhà mới chạy vô loan báo cho ông bố vợ và mẹ vợ biết, là cũng như thông báo luôn cho cái chàng rể mới biết là anh chàng ngốc này xuất hiện. Đây là chàng rể cũ, không ai mời mà tự động lù lù dẫn xét tới. Mọi người thì lúc này cũng cười nói, tỏ ý khinh thường, bởi vì ai cũng biết là cái anh này là khờ khảo ngốc nghếch mà, cho nên mới kêu người nhà ra mời vô coi anh này muốn làm cái gì cho biết. Thì người ta thấy ngạc nhiên lắm, anh này hôm nay sao có vẻ đỉnh đạt, ung dung, ngồi phịch xuống một cái đám cỏ trước sân. Thì ngồi xuống thì nhớ tới cái câu thứ nhất mà mình học được ngày hôm qua của cái đám mục đồng đó. Anh này ngồi xuống đám cỏ và lên tiếng nói: thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì những người này nghe thì cho rằng anh này đang có ý thách thức mình, tại vì mình đang ngồi chiếu hoa dự tiệc mà thằng này nó ngồi xuống cỏ rồi nó nói là còn hay hơn là ngồi trên chiếu hoa. Thì nhiều người từ chỗ coi thường cái anh chàng ngốc này đó thì cảm thấy hơi ngạc nhiên và cũng cảm thấy lo, cho nên người ta mới bắt đầu đứng dậy đứng lố nhố ở cửa nhìn ra để coi cái thái độ anh này như thế nào. Thì anh chàng ngốc này đang ngồi thì nhìn thấy mấy người đó thì lúc này trong đầu mà nó cứ mấy cái memory nó cứ chạy theo thứ tự, sực nhớ tới cái câu thứ nhì mà nghe được học được hôm qua, thì mới chỉ ngón tay vào nhà và nói là: thập thò, lo chẳng chết. Thì từ cái chuyện mà mọi người đang lo lắng bắt đầu cảm thấy hơi sợ, khi mà cảm thấy trong cái câu nói thứ hai của cái anh chàng này đó, nó dường như không phải là thách thức mà nó còn có cái ý đe dọa ở trong đó nữa. Cái anh chàng rể mới là cái anh thầy khóa đó, hết đứng lại ngồi và không yên và sợ là tai vạ nó sắp sửa xảy ra. Cho nên thầy khóa mới nói cái anh bố vợ tương lai, nói: thằng này đó, nó đâu có ngu như là bố nói đâu, còn cho rằng nó đang có âm mưu gì đây. Nhưng mà người bố vợ thì vẫn coi thường, cho nên mới nói đừng có lo, nó ù lì giống như cục đá đó mà, bố dám đoan chắc với con rằng nó không có dám phá đám gì đâu. Nhưng mà cũng lo, cho nên cũng ra lệnh cho mọi người đó là phải cẩn thận, rồi phải coi chừng coi cái anh này ảnh có quậy phá cái gì hay không. Và để chắc ăn đó thì cũng lịch sự mời anh này đi vô trong nhà, nhưng mà đưa anh này vào ngồi những cái mâm dưới dành cho những cái kẻ mà người ăn kẻ ở trong nhà. Và đây là cái cổ mà xoàn, không có những cái món ngon như là nem hay là mọc hay là giò chả, mà cũng không có rượu luôn. Ngày xưa đó người ta rất là tôn trọng cái vấn đề và rất là coi trọng cái vấn đề mà mâm trên mâm dưới. Chỉ có những người có chức, có quyền, có địa vị mới được ngồi mâm trên. Và dĩ nhiên mâm trên thì nó có nhiều cái món ngon hơn. Thì anh chàng ốc này thấy người ta mời mình vào thì cũng vui vẻ bước vào ngồi lên chiếu. Và sẵn cái bụng đang đói, cầm chén lên ăn ngon lành. Thì cái anh bố vợ này anh mới nói nhỏ với cái ông thầy khóa đó, nói nè con thấy không, thậm chí đó nó cũng không biết nhục nhã là cái gì, bố nói đâu có sai. Nhưng mà lúc mà anh chàng này ngốc này đang ăn đó thì ăn bắt đầu bụng lưng lửng rồi, bắt đầu nhớ tới cái câu thứ ba mà mình học được ngày hôm qua, cho nên đột nhiên anh ngừng ăn lại, mỉm cười rồi mới nói cái câu thượng điền tích thủy hạ điền khang. Cái câu này thưa quý vị tạm dịch nôm na ra là nếu mà nước mà nó bị khô cạn ở phía trên nguồn trên thì nó bị ngăn ở phía nguồn trên, thì ở dưới cái nguồn ở phía dưới, cái đất ở phía dưới nó sẽ bị khô cạn. Thì nghe cái câu mà dường như là muốn đòi uống rượu một cách rất là văn hoa này thì cái anh thầy khóa này sợ xanh mặt luôn. Anh nghĩ thầm trong bụng, thằng này nó nói được mấy cái câu văn hoa như vậy thì nhất định nó làm sao mà nó chịu để mất vợ. Ây da, không biết là nó nói cái gì, rốt cuộc là tại cái ông già này ông dụ mình đây. Thực ra đó, thằng này theo mình nghĩ nó đâu có ngốc như mà người ta nói đâu. Chà, chuyện này nó làng hoàng là có chuyện lớn đây. Cái bằng thầy khóa của mình lơ tơ mơ đó là bị người ta lột mất bởi vì phạm đến danh giá của người khác. Cho nên nghĩ thầm trong bụng như vậy đó, thì cái anh thầy khóa này biết là mình hơi chơi dại, cho nên hầm hầm làm mặt giận bỏ ra về. Thì thấy cái chàng rể mới muốn bỏ cuộc đó, ông bố vợ mới chạy ra níu lại mới nói con cứ nghe bố, ngồi lại đây dự cho xong đám cưới. Thằng này nó là thằng ngốc, nó nói gì nó cũng không thể làm được cái gì hết, đừng có lo. Rồi những người khác cũng chạy ra giữ cái anh thầy khóa này lại, trong khi cái kẻ lôi người kéo ở ngoài sân thì ở trong nhà người ta lại tiếp tục bưng rượu, bưng thức ăn đến, và đặc biệt là bưng rượu tới cho anh chàng ngốc này, bởi vì hồi nãy anh nói cái câu mà thượng điền tắc thủy hạ điền khang mà. Thì anh này cầm chén rượu lên uống một hớp rồi sực nhớ tới cái câu thứ tư, cho nên buộc miệng nói liền: đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố. Cái câu này đó, đại khái đó là thí dụ một cái cây lớn mà nó trôi theo dòng thì nó không thể nào mà nó trôi ngược trở lại. Thì lúc này anh thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về nửa muốn ở lại, thì nghe cái câu nói đó thì sợ quá, đi thẳng ra cổng không dám quay đầu lại. Vừa đi vừa lẩm bẩm: cái thằng này nó chơi chữ để nó chửi mình đây. Vậy đó mà cái lão già kia cứ nói là nó là thằng ngốc. Thì mọi người thấy cái anh ngốc này hôm nay sao nói chuyện có vẻ văn hoa mà khôn ngoan hơn trước nhiều. Thì người bố vợ lúc này mới có vẻ chột dạ, mới sai người tiếp đãi cái anh rể hụt, cái anh rể cũ này một cách tử tế. Sau khi mà uống mấy chén rượu bắt đầu hơi ngà ngà, mặt đỏ gay rồi đó, thì Ngốc mới đặt đũa đứng dậy đi về. Đi ra tới sân đó, ảnh ngoảy lại, ngoảnh mặt lại và nhớ được cái câu cuối cùng cho nên mới nói: thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép, ngày mai ta lên quan sớm nhé. Thì cả nhà nghe câu nói dõng dạc thì hồn vía lên mây hết trơn. Nói trời, thôi chết rồi, cái thằng này nó dọa đi kiện quan đây rồi, chắc là nó sẽ lên cáo với quan, chắc là có đứa nào chỉ bảo làm sư phụ cho nó, chứ làm sao nó biết. Thôi bây giờ phải kêu con gái quay trở về cho nó, không thì chết quan gia lắm. Tuy là nghĩ như vậy nhưng cái anh bố vợ này vẫn chưa tin là Ngốc có thể biết đường kiện cáo, cho nên mới kêu một cái tên người nhà tên là Cền chạy qua nhà Ngốc rình coi thằng này nó làm cái gì để biết mà tính tới cái bước kế tiếp. Thì chàng Ngốc từ nhà bố mẹ vợ trở về đánh một giấc ngủ say. Khi mà tỉnh dậy thì thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, cho nên mới cởi áo ở trần bắt đầu bắt rận. Giữa lúc đó thì cái tên Cền nó rình ở ngoài, nó lén nó trèo lên cây ổi ở góc vườn, nó nhìn vào cửa sổ để mà nó nghe ngóng. Thì nó chỉ thấy anh chàng Ngốc quay lưng về phía mình, người đang cúi xuống trước một cái vật gì đó vật trắng trắng. Thì cái tên Cền này nó mới nghĩ thầm, nó nói có lẽ là nó đang viết đơn kiện đây. Thì lo sợ hồi hộp lắm, nín thở lắng tai nghe. Lúc này cái anh chàng Ngốc bắt được hai con rận lớn, cho nên mới reo lên: a, thằng Đực và con cái, phải giết chúng mày mới được. Thì cái anh Cền nghe lén này nghe nói giật mình, sợ tái mặt luôn, bởi vì Đực và cái chính là tên của hai vợ chồng của chủ nhà. Anh này mới lẩm bẩm: nó chết rồi, như vậy là nó giết đúng tên ông bà chủ mình vô trong cái đơn rồi. Rồi lại lắng tai nghe tiếp thì nghe trong cái anh Ngốc kia nói: lại thằng Béo giết. Thì Béo đó là cái tên tục của cái anh thầy khóa. Thì lắng nghe tiếp lại nghe ở trong nó nói: lại con lớn giết. Thì lớn lại là tên vợ của anh chàng Ngốc này. Rồi lại nói: a, thằng Cền giết, giết. Thì cái anh tờ Cền này nghe nó giật mình sợ quá, trời, nó giết luôn tên mình vô đơn, chết rồi. Cho nên sợ quá tuột xuống đất chạy về nhà, rồi nước mắt vàng giụa khóc lóc nói: thưa ông tha cho con đi, cái chuyện gã bán là ông bà chủ của con và thầy khóa hết, phận con là đầy tớ có biết gì đâu, ông làm ơn tha cho con, đừng có viết tên con vô trong đơn. Thì anh chàng Ngốc này cũng ngơ ngác, nhưng mà lúc đó cũng biết là mình phải làm cái gì. Thì anh mới nói: ừ, vậy về nói với ông bà trả vợ lại cho tao. Thì nghe nói như vậy thì cái anh Cền này ba chân bốn cẳng chạy về nhà, thở hổn hển kể lại hết mọi việc. Thì lúc này đó, cái bà mẹ vợ mới bảo với ông bố vợ đó, nói: thôi đi ông, là người ta nói là vô phúc đáo tùng đình, kêu con nhỏ nó trở về với thằng đó đi, rồi trả lễ lại cho thầy khóa, đừng có để của trong nhà tự dưng đó, đội nón ra đi hết bởi vì kiện cáo. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà chàng Ngốc học khôn đó, đến đây tạm ngưng lại, tạm chấm dứt. Thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rõ ràng cái đây đó là cái câu chuyện dở khóc dở cười. Có nghĩa là nếu mà nói theo nghĩa đen đó, thì cái anh này đi học khôn nhưng mà chả học được cái gì hết trơn, chỉ học theo kiểu mà con vẹt đó, là nhớ được câu nào thì nói câu đó. Nhưng mà may mắn sao đó, nó lại trùng hợp với những cái trường hợp nó xảy ra, cho nên cuối cùng đó, người ta mới nghĩ là anh này đã được học những cái khôn, những cái đặc biệt của cuộc đời, cho nên nghĩ rằng anh này đã khôn lanh chứ không có còn khờ khạo ngốc nghếch như ngày xưa nữa. Những cái câu như là thượng điền tắc thủy, hạ điền khang, vân vân, những cái câu đó là những cái câu chỉ có những cái người mà có học mới biết, mới thốt ra. Nhưng mà không ngờ đó là anh này lại nói được, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn lên rồi. Thì bố mẹ vợ sợ quá cho nên phải trả vợ lại cho anh này. Thì cái câu chuyện này nó nói về cái chuyện mà như chúng tôi nói lúc nãy, nhiều khi vô tình chúng ta làm một cái việc gì đó cũng làm theo kiểu làm cho có nhưng mà nó lại thành công, trong khi nó có những cái việc mà làm cố tình muốn làm cái việc đó cho được đó, thì nó lại thất bại. Và cái chuyện đó, đó người ta tạm gọi nó là vấn đề cái số phận hay là cái số mạng. Chứ mình biết mình đã cố gắng hết rồi, hết sức rồi nhưng mà vẫn không có thành công được, thì lúc đó mình có thể tự mình nói rằng là bởi vì cái việc đó, cái số phận, cái số mạng nó đã như vậy rồi. Bởi vì mình đã biết mình đã cố gắng hết sức mình để làm cái việc đó rồi nhưng mà vẫn không thành công. Rồi trong khi có những người may mắn, có những cái trường hợp trùng hợp thì nó lại thành công một cách dở khóc dở cười, giống như cái trường hợp anh này. Không biết rằng là mai mốt là cô vợ này quay trở về đó, khám phá ra anh này vẫn ngốc như xưa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà trước mắt đó, thì đã quay trở về với anh này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là anh này đã có can đảm và có thông minh để mà học được thuộc lòng 5 cái câu đó, thì có nghĩa rằng anh cũng có năng khiếu để mà học hành chứ. Và nếu mà có cái cơ hội học hành thì đâu có thua gì cái anh thầy khóa kia. Thưa quý vị, ngày xưa người ta dùng cái chữ thầy khóa, nó gần giống như là một cái ông thầy giáo, nó gần giống như một cái người có học. Nhưng mà người ta dùng cái chữ đó. Và anh này bởi vì chắc có lẽ là lúc nhỏ không có học hành gì nhiều cho nên không có cái điều kiện phát triển cái trí óc của mình. Chứ nếu mà có cái điều kiện học hành thì cũng đâu có gì mà thua ai đâu. Nó cũng giống như cái trường hợp nó có những bậc cha mẹ ở đây than dữ lắm, nói rằng trời ơi, mấy đứa con của tôi nó kêu nó học hành, nó không có học cái gì hết trơn. Rồi nó học ra high school, nó ráng học ra high school xong là bắt đầu nó đi làm cái này làm cái kia, nó đi làm công việc tay chân. Mà tôi nói là tôi sẽ nuôi cho nó học hành đàng hoàng để mà nó mai mốt nó khỏi có cực khổ tấm thân của nó. Nhưng mà lúc đó đó, cái chuyện mà đi ra ngoài đi làm tí có tí tiền rồi sống tự do đó, đó nó vẫn là cái ước mơ của những cái người trẻ. Có những người mà ở trong nhà nghĩ rằng mình bị kìm kẹp, bố mẹ kìm kẹp dữ quá, nghĩ rằng ồ mình tới 18 tuổi là mình sẽ đi ra khỏi nhà. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, làm lại là một cái chuyện khác. Phần lớn đó, 10 em chạy ra ngoài mà khi mà mới vừa học xong high school chạy ra ngoài chừng 1-2 năm sau là quay trở về báo ông cụ bà cụ tiếp, bởi vì không có sống nổi. Tức là cái việc mà ra ngoài đó, các em nó không có nghĩ rằng ồ phải trả tiền nhà, phải trả tiền xe, phải trả tiền insurance, phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, đủ thứ tiền hết trơn. Mà từ trước đến giờ chúng nó đâu có lo, bố mẹ lo hết. Bây giờ ra phải tự mình làm cái việc đó, cho nên khi mà ra đụng chuyện rồi đó, thì các em mới thấy rằng thôi chết, không có đủ tiền, không có đủ tiền để mà chi dụng. Cho nên cuối cùng chịu đựng, nhiều em 6 tháng, nhiều em 1 năm, 2 năm, rồi cũng quay trở về để mà sống với bố mẹ. Rồi đến một cái lúc nào đó các em bắt đầu nó có một cái nhận thức đúng đắn hơn và nó có những cái suy nghĩ nó chín chắn hơn, thì lúc đó đó nó lại chịu đi học. Nhưng mà nó hơi trễ nhưng mà không sao, bởi vì ở bên Mỹ này là cái xứ sở tự do hòa bình cho nên không có cái việc mà phải đi quân dịch. Mặc dầu là 18 tuổi phải ghi danh nha, phải ghi danh là ở vào một cái sự dự bị khi mà đất nước cần đó, thì sẵn sàng đi vào quân đội. Nhưng mà chuyện đó ít khi nào xảy ra, và chỉ khi nào mà đất nước có chiến tranh thì mới tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải đi vào quân đội thôi. Còn đa số ở đây đó, đi vào quân đội là tự nguyện, ai muốn đi thì cứ đăng lính đi, hoặc là học khóa sĩ quan, hoặc là nếu mà có thí dụ có cái bằng 2 năm ở đại học có thể đi học cái khóa sĩ quan, vân vân. Và tất cả đều là tự nguyện hết. Và cái tuổi quân dịch thì cũng thông thường nó cũng giống như ở những cái nước khác, có nghĩa là từ 18 cho tới 25 tuổi. Và nếu mà đi quân dịch để mà gọi là làm tròn cái trách nhiệm của người công dân đó, thì cái thời gian nó là 3 năm. Và sau đó muốn tiếp tục thì cứ ở trong quân ngũ, còn nếu không đó, thì có thể trở về cái đời sống dân sự. Thì các em nó nhiều lúc nó tới 28, 29 tuổi, lúc đó nó mới biết suy nghĩ, nó nghĩ lại và nó thấy trời, tại sao cái thằng bạn của mình ngày xưa nó học chung high school, bây giờ nó làm kỹ sư, nó đi xe đẹp, còn mình thì phải đi làm những cái công việc cực nhọc như vậy mà vẫn không có đủ tiền sống. Thì lúc đó các em nó mới biết tự suy nghĩ, và lúc đó nếu mà có cái cơ hội, nó chưa có gia đình, mà nếu mà nó được cái sự hỗ trợ của bố mẹ ở nhà sẵn sàng giúp nó đi học, thì lúc đó các em nó sẽ đi học và nó sẽ ráng học, tuy rằng trễ nhưng mà vẫn còn hơn là không đi học. Và cho nên có những cái trường hợp các em tới ngoài 30 đó, chúng nó mới học xong cái bằng 4 năm. Trong khi đó, nếu mà chúng nó chịu nghe lời bố mẹ, học hành đàng hoàng, ra high school xong, nhảy vào nín thở học ít nhất 4 năm đi, được cái bằng kỹ sư hay là được một cái bằng nào đó BS, thì có phải chăng là năm 22 tuổi là nó đã ra trường và bắt đầu nó đi làm và nó có cái cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc, trong khi nó bỏ lỡ một cái thời gian dài từ năm 18 cho tới 28, 10 năm nó đi chơi, nó đi làm, nó làm những cái chuyện vô bổ. Thì nói tóm lại đó, tùy theo các em, có những em nó ngoan ngoãn, nó làm theo lời bố mẹ đó, thì cái bản thân của nó sẽ sung sướng sớm hơn. Còn có những em nó trễ, nhưng mà như chúng tôi nói, trễ còn hơn là không làm gì hết. Thì trở lại với cái chuyện học, học thì ai cũng vậy. Cái chuyện trên đời này lúc nào cũng phải học. Không ai có thể nói rằng cái gì mình cũng biết hết, và học cả đời cũng không hết những cái mà mình muốn học. Học từ cái việc việc văn, việc võ, hay là học bất cứ cái gì cũng vậy. Người ta nói rằng học văn đó thì cũng khó, nhưng mà cố gắng thì cũng học được. Học võ đó cũng khó, nhưng mà nếu có năng khiếu tí và cố gắng thì cũng học thành. Nhưng mà cái mà khó học nhất đó vẫn là học cái cách làm người. Và cái đó cũng phải học. Đó là cái điều mà nhiều khi người ta nói ra ngoài cuộc sống ở bên ngoài, mà mình giao tiếp, mà nếu mà mình không biết giao tiếp, nhiều khi nó gây cái trở ngại rất là nhiều. Cho nên bất cứ cái gì cũng phải học, từ cách là giao tiếp ở ngoài, từ cách đối xử, từ cách nói chuyện. Có những người chúng tôi thấy nhiều lúc nó cũng buồn cười lắm. Chúng tôi có cái ông bạn, ông ấy viết văn rất là hay và viết bài cũng rất là hay. Nói tóm lại đó, ông viết là cũng có hạn đó. Nhưng mà anh này khổ nổi, anh ấy nói chuyện thì rất là vô duyên. Tức là nói ra chừng câu trước, câu sau là nghe là muốn cãi rồi. Và mới đầu mình tưởng là mình khó tính, nhưng mà sau này mà ai có dịp tiếp xúc với anh này thì cũng biết là cái tật của anh này là nó như vậy. Và lúc nào cũng nói chuyện mà cái kiểu mà khiêu khích, rồi cái kiểu mà ngang phè phè đó, rồi nhiều khúc nói chuyện chả đâu ra đâu hết. Cho nên nó cũng lạ, bởi vì người ta cho rằng một cái người mà có kiến thức, viết được những cái bài hay như vậy mà tại sao lại nói không được. Cái đó nó mình cũng không biết cái trường hợp đó nó như thế nào. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại trong cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn này, chúng ta học được một cái bài học đó. Tất cả những cái chuyện trên cuộc đời này cần phải đi học, cái gì cũng phải học, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta biết được. Bởi vì không học thì làm sao mà biết, phải học mới biết. Học một chữ cũng là tốt, mà hai chữ cũng là tốt. Học nhiều, càng nhiều chữ càng tốt, học càng nhiều cái khôn thì càng tốt hơn. Học càng nhiều cái kiến thức thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống rất là nhiều. Bởi vì có những người nếu mà không tiếp tục học thì có thể là đôi khi gặp trở ngại. Có những người học ra những cái bằng cấp rất là cao, thí dụ như học ra bác sĩ đi, rồi lập gia đình, rồi về. Nhiều khi một cái bức tranh trong nhà nó xúc cái đinh, nó rớt xuống, kêu đóng cái đinh lại đóng không được, bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ cầm cái búa. Thì có phải chăng cái đó cũng là cái điều cần phải học? Chứ đừng nghĩ rằng ồ, cái chuyện mà cầm búa và đóng đinh nó chỉ có mấy ông thợ mộc hay là mấy ông làm construction thôi. Là cái gì cũng phải cần có cái những cái mà chúng ta phải học ở trên cuộc đời này. Nếu mà không, chúng ta sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Cho nên những người mà có cái khiếu, người ta gọi là cái gì, handyman, thì mấy bà vợ thích lắm. Cái gì cũng ông cũng làm được ở trong nhà, hư cái này gãy cái kia thì cũng có thể sửa được, không có cần phải kêu người tới làm. Mà ở bên Mỹ này tôi thấy có một cái điều nó cũng vui vui đó, là mấy ông mà bắt đầu retire rồi đó, có ông lại có cái thích trồng cái này, trồng cái kia, trồng cây. Rồi cũng có người đó thích là đi tối ngày đi Home Depot mua đồ về để mà đóng cái này, chế cái kia, đóng cái nọ, đủ trò hết trơn. Và cái đó nó là cái niềm vui. Nhưng mà ai cũng biết rồi, thì dẫu sao đi nữa, khi mà chúng ta về hưu rồi, nếu chúng ta không có điều kiện để mà đi du lịch, đi chơi nhiều, hoặc là sức không còn nữa, thì ít nhất những cái công việc lặt vặt trong nhà đó, làm cái này làm cái kia, nó cũng sẽ giúp cho cái sức khỏe của chúng ta nhiều lắm. Chứ mà khi mà về hưu rồi mà cứ nằm dài ra đó thì dễ bị bệnh lắm, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái chuyện học khôn, mà đặc biệt là học khôn đây của một cái anh chàng ngốc nghếch, nhưng mà may mắn nó trùng hợp với một số những cái sự việc nó xảy ra, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn rồi, nhưng mà thật sự nó chưa có khôn. Nhưng mà rồi nếu mà chịu học thì cũng sẽ trở thành cái người khôn ngoan thôi. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giải thoại điển tích ngày hôm nay với cái câu chuyện chàng ngốc học khôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Cũng không quên gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ mẹ, lễ Mother Day thật là ấm áp bên cạnh người mẹ thân yêu của mình. Những quý vị nào không may mắn mà không còn mẹ thì cũng sẽ có cái cơ hội nhớ về cái người mẹ thân yêu của mình. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, Happy Mother Day, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, cũng như đặc biệt là ngày Chủ nhật là ngày lễ mẹ. Thì mong ra mọi người đều có những giây phút thật hạnh phúc bên mẹ của mình. Và những ai không còn mẹ thì chúng ta cũng đừng có buồn. Chúng ta sẽ dâng cái lời cầu nguyện đến cho người mẹ của mình. Hy vọng là mọi người đều có những giây phút thật là relax, thật là vui trong ngày lễ Mother Day. Xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ sáu mùng 8. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể đóng góp vào tiết mục này, tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thúy Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay những ý kiến hoặc những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, tìm hiểu và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua thứ năm mùng 7, Mỹ và Iran lại tấn công nhau. Tổng thống Trump xem đó là chuyện nhỏ, không làm hư hại nền rừng bắn. Và rồi tình trạng lại vãn hồi như bình thường. Quan sát viên quốc tế có cái nhìn khác hẳn, lần này va chạm quân sự lớn nhất trong một tháng rừng bắn. Nhưng Mỹ thì không chủ trương leo thang thêm, và Iran thì cho rằng thôi cũng đã qua rồi, mọi thứ phải trở lại bình thường. Iran lên tiếng rằng Mỹ đã nhắm vào hai tàu và hai tàu này đã đi ngang cổ cò eo biển Hormuz và gây rối với thẩm quyền của Iran. Mỹ lên tiếng, Mỹ chỉ có phản hồi Iran đã tấn công họ mà thôi. Vụ va chạm quân sự vào ngày 7 hôm qua xảy ra trong lúc Washington mong đợi Iran trả lời Mỹ về việc Mỹ đề nghị, mà Mỹ cho rằng có thể dẫn tới vĩnh viễn chiến tranh chấm dứt. Iran tố cáo Mỹ vi phạm dừng bắn khi quân đội Mỹ dí một chiếc tàu dầu khổng lồ và một tàu hàng khác của Iran ra vào cảng Qusum gần duyên hải Bandar Kandamir. Có nghĩa là Iran chỉ phản ứng khi họ bị tấn công. Ở phía đông eo biển Hormuz, miền nam cảng Chanata, hai bên đều lên tiếng họ đã gây thiệt hại cho nhau một cách đáng kể. Trên mạng chân lý, Tổng thống Trump lên tiếng rằng chiến hạm của Iran bị thiệt hại nặng nề và một số khinh thốc đỉnh đã bị đánh chìm. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tại Trung Đông, thì Iran dùng hỏa tiễn, phi cơ không người lái và khinh tốc đỉnh trong cuộc quậy rối này, nhắm vào ba chuyên hạm diệt lôi của Mỹ. Và các chuyên hạm này đã phản ứng rất hiệu nghiệm, vô hiệu hóa, tấn công và tiêu trừ lực lượng tấn kích. Lực lượng Trung ương Mỹ ở Trung Đông không nâng cao áp suất đáp trả, mà chỉ cho rằng họ làm việc này là bảo toàn lực lượng mà thôi. Iran loan vài giờ đồng hồ trên truyền hình của họ về nội vụ rồi tuyên bố chấm dứt và vãn hồi. Đây không phải là lần đầu tiên giao tranh cái kiểu này xảy ra trong lúc dừng bắn. Đầu tuần vừa qua, quân đội Mỹ đã triệt hạ 7 tiểu đỉnh khinh tốc, một số hỏa tiễn hành trình và phi cơ không người lái quậy phá, mà không đi đến một trạng thái nguy kịch nào. Rồi Mỹ trông chờ bút ký của Iran qua 2-3 ngày mà đồ án tự do Project Freedom đã tạm dừng để mong đợi. Cho đến hôm nay là tới ngày thứ 3, mong đợi vẫn chưa tới, thì va chạm quân sự nho nhỏ lại xảy ra. Mỹ vẫn hiền hòa chờ đợi thêm, xem Iran trả lời ra sao về phản hồi của Mỹ liên quan đến 14 điểm mà Iran đưa ra vào tuần trước. Dẫu là một giác thư đòi hỏi 30 ngày dừng bắn, gác lại có vấn đề lớn sẽ tính sau, hay là gì đi nữa, thì Mỹ vẫn kiên quyết mong chờ. Iran đến nay vào ngày thứ 3 của chiến dịch tạm dừng Project Freedom vẫn chưa chính thức trả lời gì cả. Hôm qua và hôm nay, quân đội Do Thái đã dừng tay tấn công Lebanon để làm vừa lòng Mỹ và làm vừa lòng Iran. Được biết, 3 khu trục hạm diệt lôi mà Mỹ bị tấn công ngày hôm qua gồm có khu trục hạm diệt lôi USS Truxton số 103, khu trục hạm diệt lôi Rafael Peralta số 115 và khu trục hạm diệt lôi USS Mason số 87. Cả 3 chuyến hạm đã đồng loạt một lúc giải quyết các hỏa tiễn hướng về họ và đồng thời đánh chìm các tiểu đỉnh gần họ ở trong vùng. Đại tướng, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kane lên tiếng rằng những va chạm nhỏ như thế này không vượt quá cái tiêu chuẩn để quân đội Mỹ phải phản ứng dữ dội, gây rung chuyển đến tiến trình dừng bắn, dù dừng bắn đã có hơn một tháng này. Nhưng đã 2 lần nó trở nên mong manh, nhưng vẫn không đến nỗi đáng kể lớn lao nào có thể gây nguy hại cho tiến trình đang đàm phán. Tối thứ Năm hôm qua mùng 7 và sáng sớm hôm nay mùng 8 thứ 6, giao tranh lại xảy ra tại eo biển Hormuz khi một tàu hàng của Iran bị tấn công, khiến cho 10 thủy thủ bị thương và 5 thủy thủ bị mất tích. Ông Mohammad Ramada, phát ngôn viên của quản lý Hormuz Khan, loan báo rằng trong cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào eo biển Hormuz của vịnh Mahara, một tàu hàng của Iran đã bị bắn, 10 người bị thương và 5 người mất tích. Bộ Chỉ huy Trung ương của Mỹ cho biết trên 70 tàu dầu và tàu hàng của Iran đã bị ngăn cản, không cho vào các cảng của họ. Tổng lượng chuyên chở này lên tới 166 triệu thùng dầu, với giá trị là 13 tỷ đô la. Cứ mỗi lần tàu Iran bị tấn công, lại y như sau đó hải quân Mỹ bị quậy phá. Đến 3 ngày sau khi chiến dịch Project Freedom tạm đình chỉ, Iran vẫn chưa đi đến một bút ký thỏa thuận nào cả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục kiên trì, tin tưởng là cuối tuần này Iran sẽ đi đến một quyết định đáp trả yêu cầu của ông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio lên tiếng ông đang chờ đề nghị đáp trả của Iran vào hôm nay, thứ Sáu mùng 8 tháng 5. Ngày hôm qua, tối cao Pháp viện tiểu bang Virginia lên tiếng bác bỏ một nghị quyết vào tháng trước Đảng Dân Chủ đã vẽ lại bản đồ cử tri có lợi cho mình với thế lợi là 10 trên 1. Vì cái nghị quyết này nó vi hiến. Như vậy, tháng trước tiểu bang Virginia đã hoán chuyển bản đồ 6 năm có lợi cho họ trở thành 11. Có lợi hơn nữa cho họ. Bây giờ chuyện này không còn. Chuyện khác không còn nữa là tiểu bang Louisiana, qua phán quyết của tối cao Pháp viện Liên bang, vấn đề sẽ là bản đồ dựa trên màu sắc chủng tộc đã bị thất bại. Ngày hôm qua, tiểu bang Tennessee đã chấp nhận bản đồ thuận hạp cho họ thuộc cánh Cộng Hòa. Như vậy, với bút ký của thống đốc Florida, với sự đảo ngược của tố cáo Pháp viện Liên bang tại Virginia, với phán quyết của tố cáo Pháp viện Liên bang ở Louisiana và với quyết định mới nhất ở Tennessee, bốn tiểu bang này đã đem lại lợi nhuận rất nhiều cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 cho cánh đảng Cộng Hòa. Trước đây mấy tháng không ai nghĩ đến những chuyện như thế này nó có thể đem lại những lợi thế rất cao, gìn giữ thế đa số hạ viện liên bang dành cho đảng Cộng Hòa. Bây giờ người ta mới biết tại sao đảng Cộng Hòa không làm như những chuyện họ làm, giống như 2024. Bởi vì những quyết định có tính cách tiểu bang vẽ lại bản đồ đã liên tiếp vào giờ phút chót đem lại những thế thuận lợi cho họ. Nếu tính đến ngày hôm nay, sau 11 tiểu bang có những chuyện vận chuyển để vẽ lại bản đồ đó, thì đảng Cộng Hòa vẫn có thể gác đảng Dân Chủ 8 ghế. Điều đó có nghĩa là không có nguy cơ nào cái thế đa số mong manh hiện nay của họ bị đe dọa. Đó là 5 vấn đề cập nhật hôm nay, chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 8. Kính cảm ơn hai anh và các đinh giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Một số những cái diễn biến nóng vừa xảy ra mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị, đặc biệt là ai cũng chăm chú theo dõi về cái tình hình chiến sự tại Iran. Nhưng mà cái điều mà anh Dân vừa trình bày nó liên quan đến việc phán quyết của tối cao Pháp viện Virginia về cái chuyện mà vẽ lại bản đồ. Điều này cho thấy điều gì? Cho thấy rằng có phải chăng California, nếu mà tối cao Pháp viện của California mà cũng có thể nhìn được cái vấn đề như vậy, hoặc là tòa của California căn cứ theo cái thông lệ này, thì xem ra cái việc thay đổi cái sắc lệnh 50, không phải là cái sắc lệnh, xin lỗi quý vị, cái dự thảo 50 của Gavin Newsom đưa ra mà đã được bỏ phiếu, nó có thể nó sẽ thay đổi được. Bởi vì ở Virginia thì cái chuyện mà vẽ lại bản đồ mới này đã được cử tri của Virginia đồng ý trong cái cuộc bầu cử. Nhưng mà bây giờ tố cáo Pháp viện lại phán quyết ngược lại. Thì California bây giờ vẫn chưa có cái vấn đề, cái ý kiến của người dân đó đã được chấp thuận hay không. Họ bỏ phiếu và họ đồng ý cái này. Nhưng mà tối cao Pháp viện hoặc là tòa ở California vẫn có thể lật ngược lại giống như trường hợp ở Virginia. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh đó, thì liệu California có sẽ thành công được trong cái việc vẽ lại bản đồ theo ý của Gavin Newsom hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thành công hay không mình chưa biết. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta cũng phải để ý là cái vấn đề cái thủ tục mà bỏ phiếu bây giờ, mà để làm sao xác nhận được chính danh là cái người cầm cái lá phiếu đó, hoặc là cái người ghi danh bỏ phiếu đó là công dân Mỹ hợp pháp 18 tuổi trên 18 tuổi. Cái điều kiện này đó là chúng ta hôm nay cũng có nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề vẽ lại bản đồ. Và trong cái phần gọi là tin nhắn cho ngày hôm nay về những cập nhật ở các tiểu bang, ví dụ như là Florida, Virginia, Tennessee, Louisiana, thì cái vấn đề mà tố cáo pháp viện đó là cái quyết định cuối cùng để coi nó có là hợp hiến hợp pháp hay không. Thì ở tại tiểu bang California này, vấn đề là mà cái gọi là cái trưng cầu ý kiến của cái đề luật đề nghị 50 đó, thì hiện nay thì vẫn chưa có cái xúc tiến nó như thế nào hết. Nhưng mà cái thủ tục mà đi bỏ cho cái để chọn vào ngày 30 tháng 11 thì chưa đến, nhưng mà chỉ có cái cuộc bầu cử để tìm những cái nhân sự hoặc là những ứng viên để chạy đua vào cái cuộc bầu phiếu vào ngày 30 tháng 11, mà ngày 2 tháng 6 là cái ngày quyết định. Và cái thủ tục mà bỏ phiếu ở tiểu bang California thì cũng không bỏ phiếu bằng thơ và không cần phải hỏi ID. Đây là cái việc làm mà tôi nghĩ rằng nó hai cái vấn đề nó tách bạch ra. Một là cái vấn đề vẽ lại bản đồ nó có hợp pháp hay không, và nó có màu sắc gọi là da màu hay là chủng tộc hay không. Đây là một cái vấn đề lớn để cho người ta thấy nếu như là cái chuyện này mà được đệ trình lên cho cái vấn đề mà tố cáo pháp viện, thì tôi nghĩ rằng cái việc này nó sẽ không thành công. Tức là cái vấn đề mà đề nghị về cái dự thảo cuộc trưng cầu dân ý vào cái đề 50 nó sẽ không có tác dụng khi mà tố cáo pháp viện quyết định giống như là một số các tiểu bang khác. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà vấn đề ngày hôm nay, nếu như là các phe của dân chủ mà phe là đi để dùng cái cách thức mà gọi là bỏ phiếu mà bằng thơ vậy đang tiến hành mà không có cái gì thay đổi, và những cái lá phiếu đó khó mà có thể bảo đảm được là cái người được chính danh hay là nó thực tế nó như thế nào, thì ai cũng nghi ngờ. Do đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có một số các biến chuyển mà những nhà mà gọi là chiến lược của hay chính đảng lớn và Cộng hòa Dân chủ đều suy nghĩ tới vấn đề này. Hiện nay đó thì người ta chỉ nói những cái vấn đề chung chung của những người mà dân cử để làm sao đạt được cái phiếu gọi là tín nhiệm của phe của làm danh của đảng phái của mình, và cái vấn đề phe của độc lập mà 20% đó mà anh Hoàng Thế Dân đã có đề cập tới vẫn chưa có đa đồng tới. Thì ba cái vấn đề mà cũng xin lặp lại, đó là cái cuộc bầu cử mà không cần hỏi ID và chính danh đó nó có được gọi là có tác dụng được hay không. Rồi cái vấn đề mà tiến trình này thì người ta dùng những cái phương tiện về truyền thông để quảng bá về cái đường lối ra trình cử của những ứng cử viên. Thì rồi cái người mà ở quan sát bên ngoài im lặng, rồi im sát bên ngoài dầu rằng nằm cầm cái lá phiếu của dân chủ Cộng hòa, vẫn như gần như

0: Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chuyện này đó, ở những cái tiểu bang mà nó có cuộc tranh chấp thì ta là thấy qua cái tố cáo pháp viện ngày hôm nay mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới, thì nó lại mang lại cái lý lẽ chính thống mà tố cáo pháp viện đã chuyện dẫn, cái đó không thể nào thay đổi được, đó là vấn đề. Còn ở tiểu bang California này chưa có cái cuộc kiện tụng nào để mà nói tới cái vấn đề về tố cáo pháp viện hết, thì ta phải chờ xem coi cái diễn biến ra làm sao. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Xin quý anh cho biết về việc tòa thương mại quốc tế nói rằng ông Trump đánh thuế 10% với các nước trên thế giới là bất hợp pháp. Chuyện này ra sao? 10% là như thế nào? Chả lẽ không đóng đồng thuế nào mới là hợp pháp hay sao? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trân.
2: Vâng, chuyện này có thật, và chuyện này nó lại một lần nữa cho biết được rằng các quan tòa và các pháp đình có tính cách chính trị hóa những chính sách của ông Trump, đó họ tiếp tục làm những chuyện họ phải làm. Vâng, con số 10% thuế quan mà Tổng thống Trump dự trù sẽ đặt để lên các hàng hóa đi vào thị trường Mỹ đến từ Liên Âu đó, theo tòa Trade Court, tức là tòa về mậu dịch, tòa về giao thương đó, thì chuyện đó không hợp lý. Vâng, mấy quan tòa, mấy pháp đình này tha hồ họ đưa ra những quan điểm của họ. Nhưng mà quan điểm đó không có đồng nghĩa với cái quyết định mà cái hành pháp của Tổng thống Trump sẽ phải thi hành. Và luật sư của Tổng thống Trump đã chống lại cái ý định này. Cái phán quyết này nó là bước đường đầu tiên của Tổng thống Trump dằn mặt cộng đồng Liên Hợp Âu Châu. Ông nói rằng đến ngày quốc khánh năm thứ 250 của Hoa Kỳ đó, mà Liên Âu không giải quyết được những cái nhùng nhằng liên quan đến thuế quan ứ động trong vòng 10 tháng vừa qua đó, thì ông sẽ gia tăng thêm, sẽ bồi đắp thêm số thuế quan bách phần khác và sẽ làm cho Liên Âu điên đảo về một số mặt hàng họ không thể nào chịu nổi là Mỹ tăng thuế. Vâng, đó là những chuyện nghe ra nó hết chuyến tài, rồi nó sẽ qua.
1: Thưa dân, dạ, khi mà nói tới cái con số 10% này đó, có nghĩa là nó tính từ cái con số căn bản 10% căn bản rồi thêm 10% nữa, hay là như vị thính giả nói rằng nếu mà không đánh 10% chả lẽ không đóng đồng thuế nào, thế nhập cản vào sao?
2: Vâng, đó là một lý luận hết sức là hay. Kể từ khi mà tố cáo pháp viện liên bang làm khó Tổng thống Trump đó, thì ông không còn con số căn bản nào tối thiểu để bùi dập thế giới bên ngoài nữa. Ông phải bắt đầu lại từ đầu. Thành thử ra 10% này là bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Không biết rằng quả thật là mấy ông tòa trong cái thời gian này mấy ông rảnh thiệt. Mấy ông tuyên bố cứ lung tung, không biết là nó phải có một cái sự lobby từ một cái thế lực nào đó hay một người nào đó. Chứ nếu mà tự dưng mà mấy ông lôi mấy cái chuyện này ra đó, thì xem ra nó cũng là một cái chuyện lạ. Có nghĩa là phải có người thưa kiện, phải có người khiếu nại như thế nào, rồi phải có một cái phiên tòa xử chứ, đâu có thể nào mà tuyên bố đơn phương một cách lạ lùng như vậy. Muốn kết luận một cái người làm sai hay một cái người có tội đó, thì phải có một cái phiên tòa được mở ra. Đó là cái điều mà bên phía trong đó ông Trump đã từng nói mà, ngay thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp của những di dân bất hợp pháp, những kẻ đầu trộm đuôi cướp đó, cũng được họ nói rằng tuy rằng đây là những kẻ xấu nhưng mà phải có tòa phán quyết thì họ mới trở thành tội nhân và có tội. Thì chả biết họ nghĩ sao mà họ lại phát biểu như vậy. Rồi bây giờ đó, cái trường hợp này là những cái trường hợp đơn phương, đã có ai

0: mở ra cái phiên tòa để rồi tuyên bố cái chuyện này là sai chưa? Đã có bị cáo, đã có nguyên đơn hay không mà tại sao lại đơn phương tuyên bố một cách lạ lùng như vậy, chiếu theo luật này, chiếu theo luật kia? Và điều này nó là cái phán quyết một chiều, nó không cho người ta có cái cơ hội giải thích hoặc là biện luận trở lại về cái việc mà người ta làm. Vâng, hiện giờ đó cái cuộc chiến tại Iran, có người cho rằng ông Trump đã quá nhân nhượng đối với Iran. Người ta nói rằng y như rằng Iran chúng nó trở mặt và cái cuộc chiến lại tiếp tục kéo dài và nó trở lại cái nguyên trạng cũ, tức là hai bên vẫn ghìm nhau và rồi tấn công nhau một dập, rồi lại bắt đầu ở vào cái thế ghìm nhau. Như vậy thì nó tiến triển ở chỗ nào và nó khá hơn ở chỗ nào? Những cái mà gọi là đàm phán qua cái cuộc vận động của một cái nước thứ ba đó, xem ra nó vẫn chưa đi đến cái kết quả như người ta mong muốn. Cho nên có người nói rằng ông Trump, ông ấy xem ra không biết là ông ấy tính như thế nào mà ông ấy nhân nhượng với Iran nhiều quá. Cuối cùng nữa thì cái kết quả nó sẽ ra sao? Hiện giờ đó hai bên mạnh bên nào thì bên đó phong tỏa. Hoa Kỳ thì phong tỏa ngoại vịnh, Iran thì phong tỏa nội vịnh, chỉ khổ cho mấy cái anh chở dầu. Mấy cái tàu chở dầu thì đi ở ngoài kia đó, nếu mà tàu chở dầu của Iran gặp Hoa Kỳ đó là biết tay nhau ngay. Những cái tàu của những nước khác mà lọt vào vùng nội vịnh gặp Iran đó, thì cũng sẽ khốn khổ. Cho nên không biết là tình trạng nó sẽ kéo dài cho đến khi nào. Và ông Trump cũng như bộ tham mưu của ông, đặc biệt là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông sẽ giải quyết ra sao? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đã trong cái thời gian sắp tới đó, theo cái dự trù là ông Trump nói rằng chiến tranh sẽ chấm dứt sớm, liệu cái điều này nó sẽ xảy ra như ông tuyên bố hay không? Bởi vì cái thời gian bây giờ coi vậy mà nó qua rất là mau, mới đây quay qua quay lại đã trên 2 tháng rồi. Thì nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Và cái cảnh mà phập phồng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu về cái chuyện này nó sẽ còn kéo dài bao lâu? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà bây giờ mạnh ai nấy phong tỏa đó, nó sẽ đưa cái thế cuộc về cuộc chiến ở Iran đi về đâu thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái vấn đề mà gọi là dẫn nhập cũng như là cập nhật những cái tin tức về vấn đề thời sự mà thế dân có trình bày, thì thấy là cái vấn đề Iran cũng dồn nhiều cái nỗ lực để mà tấn công bằng cơ không người lái hoặc hỏa tiễn vào những cái chiến hạm của Hoa Kỳ, ít nhất là 3 chiến hạm gọi là nằm ở trong khu vực này. Đồng thời nữa là Hoa Kỳ cũng đã tiêu diệt những cái gọi là khinh tốc vĩnh nhẹ để mà tấn công cũng như là phi cơ không người lái hiện nay quả tiễn để phá hủy để chỉnh đứng. Thì vấn đề này đó là chúng ta thấy được là hai bên đều có cái những cái cuộc thăm dò để xem cái phản ứng lại nó như thế nào. Đó là vấn đề. Thì Iran cũng tấn công vào một cái quốc gia của UAE, tức là Ả Rập, khi mà sau khi tàu chiến của Hoa Kỳ có cái vấn đề đối đầu với Iran. Rồi cái vấn đề mà ta cũng thấy được rằng cái sự gọi là vấn đề ngoại giao, để rồi chúng ta sẽ thẩm định và tính đoán nó ra làm sao. Tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Rubio, nói rằng Hoa Kỳ dự kiến là Iran cũng sẽ đã đưa ra phản hồi trong ngày hôm nay, tức là ngày hôm nay, tức là ngày 8/5. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cho biết là quá trình đấu dự kiến sẽ đưa ra một phản hồi trong ngày thứ 6 với cái đề nghị của Hoa Kỳ là chấm dứt cuộc chiến. Ông Phương bày tỏ cái sự gọi là hy vọng về cái sự trả lời và mở đường cho một cái tiến trình đàm phán nghiêm túc giữa hai bên. Tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ cũng đã khẳng định rằng cái làn ranh đỏ của quá trình đấu đưa ra chỉ cần đe dọa người Mỹ, Iran tranh cọc. Thì nếu như đây là cái vấn đề nói rằng Hoa Kỳ cũng tôn trọng và không có muốn gọi là tạo ra những cái khó khăn này, nhưng mà nếu như là một thí dụ như nếu là một cái chiến hạm của Hoa Kỳ mà bị lọt lưới và bị tấn công từ một quả tiễn hay là bằng chim chóc đỉnh nào đó làm tổn hại cho cái chiến hạm là của Hoa Kỳ nằm ở trong vùng biển của Iran hay là vùng biển Hormuz để mà thi hành cái công tác về cái vấn đề hải hành cũng như là kiểm soát về vấn đề tàu biển ở đây, thì lúc đó đó là Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào? Và phản ứng như thế nào đừng hỏi cho tổng thống hay là bộ chiến tranh hay là bộ ngoại giao hay là các lực lượng của hải quân ở đây, mà chính cái người dân Hoa Kỳ sẽ trả lời như thế nào. Tất nhiên là tổng thống Trump nói rằng chúng tôi nghĩa là kiểm soát nhưng mà không có tổ hung hăng thì cũng không có dùng quân sự để tấn công trả đũa. Nhưng mà trong trường hợp này chính những cái người dân của Hoa Kỳ có chấp nhận được cho một cái chiến hạm của Hoa Kỳ bị tiêu diệt hay không? Đây, rồi thêm nữa là cái sự tổn hại của những người lính trên đó nó ảnh hưởng ra làm sao đối với tâm lý của người dân chúng Hoa Kỳ. Rồi thêm nữa là những làn danh chính đảng sẽ nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà chúng tôi không có muốn đánh và muốn nói với giúp đỡ đàm phán và muốn giữ Hoa Kỳ. Chứ Hoa Kỳ không phải là không có có khả năng để tấn công vào những cái mục tiêu mà nó có thể sẽ làm tê liệt cho cái vấn đề Iran nó trầm trọng hơn. Đặc biệt đó là cái kho dầu hoặc là cái cảng dầu hay là những cái vấn đề mà gọi là công ích ở tại thành phố này. Đây là một cái chuyện mà chúng ta nghĩ xét rằng để xem rằng cái chuyện kiện đó có thể xảy ra hay không. Ngoài ra thì cái áp lực này đó là có cái sự mà gọi gặp gỡ mà để bày tỏ một cái thượng chí trực tiếp với một cái phái đoàn chính thức từ phía của Iran tới với Hoa Kỳ để từ đó đưa ra một số cái giải quyết mà 14 điểm của Iran cũng như là cái lập trường của Hoa Kỳ nó như thế nào để mà thông thương với Ewing và Bush, cũng như là cái thái độ những cái tàu chiến của các quốc gia đi vào đó có tuân thủ theo cái điều kiện của Hoa Kỳ, tức là những cái hàng hóa hay là những cái gì đó mà không còn cái chính yếu đến sự hỗ trợ trực tiếp về vấn đề quân sự cho Iran hay không. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra thì cái vấn đề này đó là nó cũng dựa vào những cái tiến trình mà tôi nghĩ rằng ông Rubio cũng cho biết, cũng thấy được rằng Do Thái cũng tạm ngừng không tấn công vào cái vấn đề Lebanon trong thời gian hội đoạn này. Do đó thì cái chuyện mà ông Rubio nói rằng cái kế hoạch mà chúng ta sẽ có những cái thông tin tốt cho gọi là thời gian ngắn trong thời gian này về những cái tiến trình mà có thể hòa đàm đối với Iran và những cái thiện chí này có thể đáp ứng được cái nhu cầu và không có làm tổn hại thêm. Thì thưa anh Nam Phong cũng như là quý khán giả, tôi nghĩ rằng trong cái chiến dịch về quân sự cũng như là những kế hoạch thì người ta có những cái đòn thu chiêu hoặc là có cái thế đánh như thế này để xem phản ứng của phía bên kia và để xem rằng những cái việc làm này nó có gây nguy hại hơn và nó nguy hại như thế nào. Nguy hại ở đây là cuộc chiến kéo dài, nhưng mà nó cũng có cái lợi về phía bên trong, về những cái thái độ để tìm ra cái lỗ hổng của kẻ đối phương và cái sự suy yếu đó. Càng như là eo biển Hormuz càng ngày càng bị gọi là cấm trận hay là bị kiểm soát, thì cái vấn đề tệ hại nó không phải về phía Hoa Kỳ nhiều mà chính vì là của Iran và cả thế giới cũng ảnh hưởng theo. Đó là vấn đề nếu mà tất cả mọi thế giới cũng như là những quyền lợi của thế giới bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và những quốc gia mà gọi là mua dầu lên tới gọi là 20% ở trong khu vực này, thì phải cùng hợp tác với những cái phái đoàn của cả đôi bên để mà giải quyết được vấn đề cụ thể nó tốt hơn thì không để kéo dài. Một phần quan trọng nữa đó là Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống Hoa Kỳ không có muốn dính tới cái vấn đề mà gọi là cái quyền hạn về của cơ quan hành pháp 60 ngày về vấn đề chiến tranh. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng đã gọi là chỉ có 50 ngày mà đã là không còn có chiến tranh nữa, tức là Hoa Kỳ không có muốn mở rộng chiến tranh. Nhưng mà trong cái trường hợp đặc biệt, và tôi chỉ làm cái bộ phận an ninh mà thôi chứ không có tấn công vào cơ thể khác hoặc là những cái địa bàn hoặc là những căn cứ hay là những cái vấn đề mà gọi là những trọng điểm của Iran. Mà Iran tấn công chúng ta thì chúng ta có chấp nhận được chuyện đấy hay không? Người dân Mỹ có chấp nhận được chuyện này hay không? Tức là chúng ta ngồi khoanh tay ngồi ngó để rồi người ta tấn công cho mình. Mà nếu như vậy thì cái vấn đề mà cái quyền hạn của Tổng thống về quyền hạn để mà gọi là tự vệ, để phản ứng trả lời, để bảo vệ cái sự an toàn cho các tàu chiến cũng như là tính mạng của các quân sĩ thì nó như thế nào? Liệu rằng Quốc hội có chấp nhận được cái chuyện này hay không? Hay là Tổng thống nương theo cái vấn đề này? Chúng tôi nói là không tấn công về chính thức rồi, nhưng mà chúng tôi bị tấn công thì quý vị nghĩ sao? Là cho phép chúng tôi phải làm hay không? Đó là cái vấn đề mà tôi suy nghĩ rằng nó vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát. Nhưng mà dù sao cái vấn đề mà gọi là thương lượng hai bên về vấn đề ngoại giao, về vấn đề mà gặp gỡ lại với nhau qua trung gian này kia thì nó cũng có cái khuynh hướng mà tôi nghĩ rằng cái tiến trình để mà giảm bớt căng thẳng và là có hy vọng là nó có sẽ tạm ngưng bắn sau khi mà Hoa Kỳ, Trung Quốc và hai ngoại trưởng của Iran cũng như là của Trung Quốc gặp lại với nhau trước khi có chuyến đi của Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ tới gọi là Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Thì đây là những cái diễn tiến mà nó có cái thời sự và chúng ta còn phỏng đoán để những cái bên trong đó như thế nào thì có hy vọng được hay không. Trả lời câu hỏi này nó không phải là dễ đâu, xin anh Phong. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thế đánh cũng như là cái thế chiến lược của Hoa Kỳ nói là chúng tôi không có muốn đổ máu, tôi không muốn tội hại làm thiệt hại nhiều trong khu vực, nhưng mà chúng tôi phải bắt buộc phải làm để nhằm bảo vệ có cách sự an toàn lâu dài cho không phải cho nước Mỹ mà cho tất cả những người quốc gia ở trong vùng Trung Đông và ngay cả sự an toàn của thế giới và trật tự thế giới sẽ được điều chỉnh trở lại. Đó là cái lý do chính mà Tổng thống muốn nói. Còn như nếu trường hợp vì một sự cố ý nào, cái sự mà dân dưỡng của tôi thì tôi không có muốn đánh như này, nhưng mà khiêu khích để làm cho chúng tôi tổn hại thì chúng tôi bắt buộc phải có phản ứng. Đó là hai chiều của một cái sự lý luận, và tôi nói đây cũng chỉ là lý luận, còn làm hay không đó thì chắc là tôi không biết, hoặc là đây là bí mật quốc gia. Đó là câu trả lời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có người đó thì người ta nói rằng ông Trump đang ở vào cái thế tiến không được mà lui không được, mặc dầu cái sự thật theo cái nhận định của chúng tôi đó thì nó không có đến nỗi nào mà bi đát như vậy, nhưng mà quả thật nó cái sự dùng dằn của ông và cái mà người ta gọi là quá sức nương tay cho Iran để chúng nó càng lúc càng lấn tới đó, đã làm cho người ta thắc mắc khá nhiều về cái chiến lược và cái sách lược mà ông đang sử dụng nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Thì thưa dân, không biết rằng anh có ý kiến gì về cái việc này hay không? Xem ra đó, cái sách lược và cái chiến lược mà ông Trump đang áp dụng ở vùng Trung Đông đối với Iran trong cái cuộc chiến này đó, nó có thật sự nó sẽ suôn sẻ hay không, hay là nó sẽ gặp cái khúc mắc gì trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
2: Ai nói rằng nói chuyện với Iran là dễ? Ai nói rằng Iran đã không đủ khôn ngoan và láu cá trong cái việc thương thảo với Mỹ? Iran chọn ba cái yếu tố thuận lợi cho họ đó. Yếu tố thứ nhất đó, là không phải cả thế giới này đều đồng ý với ông Trump về mặt trận ông đánh Iran. Thứ hai đó, không phải rằng ông Trump dễ rút ra một cách vinh quang, danh dự hay là chiến thắng trong cái thế cờ này. Và thứ ba nữa là cho tới nay Iran không hề nói chuyện với Mỹ trực diện, mà toàn là nói chuyện qua trung gian. Và họ sẽ giữ ba cái đó, đó cho đến khi họ làm điên đảo ông Trump. Nhìn vào ba góc cạnh đó, đó, ông Trump khó mà thắng. Và đó là lý do tại sao ông đã uyển chuyển, ông đã chịu đựng. Ông đã chứng tỏ ông là ông thiện. Ông đã chứng tỏ ông là một sứ giả của hòa bình và thương thuyết. Và cái điều mà ông chứng tỏ rõ rệt nhất là với đại quân của ông có mặt ở Trung Đông mà sức mạnh chịu đựng trong một cuộc đụng độ quân sự có giới hạn đó, nó cao đến như vậy. Trong vòng 10 ngày qua, ba cái vụ đụng độ này đó, Iran đó thì sập tiệm tiểu đỉnh tàu mũi, làm sao mà có thể đánh được khu trục hạm của Mỹ tối tân. Và khu trục hạm này ở trên không đó, nó ngăn ngừa được hỏa tiễn từ phi cơ không người lái. Ở dưới nước đó, nó tiêu diệt được mấy cái khinh tốc đỉnh, thì Iran lấy cái gì mà thắng. Nhưng mà Iran làm chuyện này không phải là để họ thắng, làm chuyện này là để quảng cáo với dân chúng trong nước mà họ đang bị bợm đó, là phe ta đó vẫn cầm cự được trước sức mạnh tối đa vũ bão của đế quốc Mỹ. Bằng cứ rằng dân chúng cứ gặp đất mà ăn như thế này để yểm trợ cho cuộc thánh chiến Hồi giáo chống Mỹ của nhà nước Iran. Trong vòng 10 ngày qua chưa bao giờ người ta thấy Tổng thống Mỹ kiên nhẫn đến như vậy. Và ông đã giới hạn lại những cái loại phong ngôn có tính cách giật gân đó. Mặc dù tuần qua ông có nói nếu mà không đi đến một cái bút ký nào đó thì bom sẽ rơi. Nhưng mà bom có rơi đó thì nó cũng chỉ rơi giới hạn thôi. Tại vì ông không thể nào tiếp tục cuộc chiến mà ông và Do Thái đã đeo đuổi vào cuối tháng 2. Cuộc chiến đã coi như xong rồi, chấm dứt rồi. Cái gọi là Operation Epic Fury đó, nó chấm dứt rồi. Ông trở lại, bây giờ là ông kẹt lắm, ông phải thông qua Quốc hội của Mỹ. Nhưng hai cái mà nó không chấm dứt đó, là phong tỏa ở biển Iran để triệt hạ sức mạnh tài chính về năng lượng của Iran, mà Iran đang chịu đựng không nổi nữa rồi. Chịu đựng không nổi đến nỗi mà họ phải làm càn, họ phải quậy phá, mặc dù quậy phá đó cũng như là gãi ghẻ, không có đem lại một cái chiến tích gì có tính cách bứt phá cả. Thành thử ra ông Trump đó, ông muốn cái chuyến đi của ông gặp Tập Cận Bình đó đã được gói ghém trong một cái thành tích. Thành tích đó là gì đi nữa thì Ngoại trưởng Marco Rubio hôm nay nói rằng ông đang mong chờ là phía Pakistan đó sẽ gửi một kết quả đến từ Iran. Kết quả đó ngày hôm qua và ngày hôm kia chúng tôi đã mô tả rồi. Nó chả phải là kết quả lớn. Nó chỉ là một lời phúc đáp mà thôi. Cái kết quả lớn của ông Trump đó là Iran phải bãi bỏ cái hoài bão mơ mộng rằng họ có bom nguyên tử. Iran phải giải quyết thông thương hóa bình thường, không đánh thuế, không hành hạ tàu buôn quốc tế trên giải đất quốc tế đi ngang eo biển Hormuz. Và thứ ba đó là Iran phải chấm dứt những sự yểm trợ về quân sự quậy phá của các phiến quân như là Houthis ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon, Hamas giải Gaza và vân vân. Những chuyện đó, nếu ngày hôm nay Ngoại trưởng Marco Rubio có nhận được một tin mừng gì về phía Iran đó, những chuyện đó không có nằm trong cái tờ giấy đó, cái giác thư đó, mà Iran chỉ có đòi hỏi rằng chúng tôi cần 30 ngày để dừng chiến. Trong 30 ngày đó chúng tôi nói chuyện tiếp về những chuyện mà Hoa Kỳ muốn nói. Thế thì trên 30 ngày dừng bắn vừa qua đó, Iran làm cái gì mà đòi hỏi thêm 30 ngày nữa? Cái dừng bắn đó nó vẫn còn mà. Đâu cần phải thêm một cái bút ký nữa thì nó mới được thành hình nữa đâu. Tức là ông Trump muốn cho Iran nhiều điều kiện để tử tế hơn, hòa hoãn hơn và tỉnh táo hơn. Iran bây giờ trong tình trạng là họ thua từ trái sang phải. Nên những cái chuyện mà quậy phá này đó là họ chỉ muốn gài bẫy ông Trump và các lực lượng hải quân. Lực lượng quân sự của Iran có là gì đi nữa cũng không có thể nào làm hại được các tàu chiến của Mỹ. Tại vì cái khả năng tự vệ của cái tàu chiến này đó là vô cùng hiệu nghiệm. Thành thử đã nghĩ rằng nếu ngày hôm nay, tới bây giờ chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa, mà không giao cho Pakistan một mảnh giấy có lợi, hoặc là gửi một cái thông điệp cho ông Trump rằng à, cái mảnh giấy này nó khá nhất trong bốn mảnh giấy, và nó phải như vậy. Nếu nó tệ hơn, Iran biết rằng ông Trump sẽ không làm gì. Nhưng mà cái áp lực của cuộc hội đàm vào ngày 15-16 tại Bắc Kinh với ông Tập Cận Bình ấy, nó trở nên rắc rối hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thật sự ra thì phải nói cái những cái cuộc hội đàm giữa Hoa Kỳ và Iran nó diễn ra tại Pakistan, nó làm cho người ta cảm thấy dở khóc dở cười, bởi vì hội đàm mà không có ngồi mặt đối mặt để nói chuyện, mà không thấy mặt nhau để hội đàm, mà chỉ qua trung gian rồi chuyển qua chuyển lại. Không biết rằng là Pakistan họ sợ gì mà họ không sắp xếp một trong một cái phòng để rồi hai bên ngồi đối mặt với nhau để nói, và Pakistan ngồi giữa để điều họp. Chả lẽ là ngay tại đất nước Pakistan rồi những người đàm phán của đôi bên nhảy vào để mà đánh lộn với nhau sao? Nhưng mà không biết tại sao họ lại không sắp xếp một cái đó, bởi vì khi mà nói chuyện với đối phương để mà đàm phán, để mà thảo luận mặt đối mặt, nó vẫn dễ hơn là qua cái kiểu mà gửi giấy qua gửi giấy lại, hoặc là thông qua một cái người thông dịch, vân vân. Bởi vì cái hệ thống bây giờ nó, cái hệ thống thông dịch nó quá tối tân rồi. Mỗi người đeo một cái tai nghe thì bên đây nói tiếng Anh, bên kia nói tiếng Ả Rập, nói tiếng Iran, vẫn nghe, vẫn hiểu nhau. Nhưng mà không biết tại sao, chả lẽ họ sợ là hai bên lại nhảy vào đánh lộn với nhau. Chúng ta sẽ...
1: Thưa Nam Phong, cái vấn đề này đó là tôi cũng vừa đọc được một cái phần tin tức đó, nói rằng cái tổng thống Iran phát biểu ý kiến khi mà cái vị lãnh đạo Hồi giáo, gọi là thủ lãnh Hồi giáo kế nhiệm mà ông thủ lãnh trước đã bị giết chết đó, thì cũng vẫn chưa xuất hiện nhưng mà có liên lạc lại với nhau. Thì tổng thống này Iran gần như cũng chờ lại cái sự mà quyết định sau cùng của vị mà giáo chủ giáo quyền của Iran mới có thể làm được về những cái nội bộ. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy được rằng tại sao không có phái đoàn nào gọi là chính thức mà chỉ qua trung gian của Pakistan mà thôi. Một phần quan trọng nữa là cái sự xuất hiện của cái vị giáo chủ sau khi mà có sự thay đổi đó, tính tới ngày hôm nay vẫn chưa có hiện diện. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này để xem phản ứng của Hoa Kỳ, để biết được đích thực là cái vị giáo chủ này ở đâu, là gì. Nếu như là có sự xuất hiện của ông thì mà có cái sự gọi là hòa quẩn trên của Hoa Kỳ là không tấn công, nhưng mà cũng sẽ biết đích xác là hiện nay ông ở đâu, đã có thể tiêu diệt một cái đại chất khác. Đó là cái sự suy nghĩ mà tôi nghĩ rằng tôi chỉ đề cập tới mà thôi. Còn do đó thì khi mà tiêu diệt cái người lãnh đạo mà hiện nay đó, gần như thì rằng chỉ chần chờ và không có cái bản chính thức nào đó, mà chỉ có phái đoàn gọi là qua cái trung gian đó mà thôi, mà không có vị trí. Thì tôi nghĩ rằng phía cái về cái người lãnh đạo về Hồi giáo giáo chủ ở tại đây cũng muốn biết được rằng cái sự an toàn của họ đến mức độ nào. Rồi cái nhân vật này dầu rằng không có lên tiếng và không xuất hiện trong suốt cái thời gian vừa qua trong cái cuộc chiến xảy ra, thì đây cũng là một cái chuyện mà chúng ta cũng nên để ý, để xem cái những diễn biến đó có phải là cái sự an toàn của những cái lãnh đạo cao cấp được của Iran hay không. Rồi những cái quyết định mà tại sao cái vị tổng thống mà không cử phái đoàn trực tiếp để mà bàn cái này, thì cái vấn đề phe giáo quyền vẫn còn có cái sức mạnh ở tại đây, và cái sự lùng bùng giữa vai trò hành pháp của tổng thống của Iran cũng như vị giáo chủ này vẫn chưa có cái sự nối kết hoặc là có cái quyết định nào. Do đó thì chúng tôi thấy là bỏ lửng về cái vấn đề này, mặc dù là đòi hỏi của phía của Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới được thông nhận là phải có một cái sự gọi là nói chuyện trực tiếp để bàn thảo hơn là qua trung gian một con người khác, và để kéo dài thì nó lại bất lợi. Nhưng mà sự kéo dài bất lợi này cũng sẽ làm cho cái khó khăn chung cho Iran nhiều, vì cứ do là bị thất thu về nhiều mặt, và tình trạng kinh tế nó khó khăn hơn, và nó cũng kéo theo cái sự mà nguy hại về cái giá dầu cũng như là các quyền lợi của nhiều quốc gia qua cái Liên Hợp Quốc này. Đó là những cái thế đánh mà tôi nghĩ rằng không có ai muốn nói về cái khó khăn của mình, nhưng mà cái thái độ và hòa quản của Hoa Kỳ cũng như là thăm dò để xem biết được rằng cái đích thực từ phía bên trong và những người lãnh đạo giáo quyền nó còn có hay không. Đối với cái vấn đề mà tổng thống, vai trò của tổng thống thì không có gọi là quan trọng như bây giờ, mặc dù có những cái lời nói của vị tổng thống mà im lặng trong thời gian vừa qua và chờ cái phe giáo quyền. Đó là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng phía Iran cũng mong muốn cho cái sự an toàn của họ là những người lãnh đạo cao cấp từ phía tướng lãnh cũng như là cái cách của là giáo quyền này. Thứ hai là nếu trường hợp mà có những cái vấn đề mà thiệt hại thì cái phía gọi là vệ binh quốc gia hay là cái phía gọi là lữ đoàn gọi là Hồi giáo của họ có được phản ứng một cách hiệu quả được hay không. Rồi thêm nữa là cái sự tiến trình về cái vấn đề này nó còn có cái sự áp lực hoặc là có những cái cuộc hòa giải mà đứng gọi là hàng ngang, có thể là bên trong mình biết đó là vấn đề của ông Tập Cận Bình hay không. Đó là hai vấn đề. Nhưng mà dù sao có sự an toàn của cái vị mà lãnh đạo Hồi giáo và có cái sự lên tiếng chính thức hoặc là cử một phái đoàn chính thức vẫn là cái sự mong đợi của cái Hoa Kỳ và mọi người. Còn như nếu không, tại vì họ lo về cái sự an toàn của những nhà lãnh đạo cao cấp của Iran, mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những lý do để cho tình báo của Hoa Kỳ hay là tin của Hoa Kỳ biết và để có thể tấn công bất ngờ mà để làm thay đổi cục diện. Đó là có thể, đó là một số những ý kiến mà tôi cũng được một chị góp ý lại là cái gì có nghĩ cái điều kiện đó có phải là một trong những điều kiện mà không muốn nói ra về cái vị thế lãnh đạo trong cái quốc gia của Iran hay không. Xin trả lời với nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có hai cái một câu hỏi và một cái góp ý. Vâng, thật sự ra cũng không hẳn là góp ý mà cũng xin ý kiến của chúng ta về cái trường hợp mà mới đây những người chống đối ông Trump và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ họ lại sử dụng một cái phương thức khác để mà tấn công ông Trump. Đó là cái việc quyền ân xá của Tổng thống. Từ trước đến giờ thì Tổng thống có cái quyền để mà ân xá một số những cái người đang phạm tội, đang ở trong tù vân vân. Bây giờ họ lại lôi cái việc này ra, đặc biệt là khi một số những người ân xá, trong đó có những cái tài phiệt giàu có đó, thì họ nói ông này ân xá không biết là có đổi chác cái gì hay không, có trao đổi quyền lợi gì hay không, phải điều tra. Và các thành viên của đảng Dân Chủ trong Thượng viện cũng như Hạ viện đồng loạt đưa ra cái đề nghị này, nói rằng là phải điều tra và phải làm cho rõ ràng, đừng có để ai lách ra khỏi luật. Và họ còn nói rằng những cái người mà được ông Trump ân xá đó sẽ nhận được cái thư để mà khai báo xem là từ trước đến giờ đã lo cái việc đưa tiền cho những trung gian hay là những người lobby hay là những nhà vận động hành lang làm cái gì để xem rằng đó là có phạm luật hay không. Có nghĩa rằng họ cho rằng ông Trump đã có được một số những cái quyền lợi nào đó như thế nào đó để có thể ban ra cái lệnh ân xá này, và những người mà đang ở trong tù để được thả ra họ sẽ phải trả một cái số tiền hay một số những cái quyền lợi nào đó. Và cái việc này cho thấy rằng họ vừa mở ra một cái đường tấn công mới. Và thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh đó, thì cái việc mà gọi là Ủy ban điều tra của Quốc hội sẽ nhắm vào việc này và làm lớn ra, nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào cho ông Trump hay không, thưa anh Dân?
2: Trước nhất là ủy ban điều tra nào trong Quốc hội đa số lên về Cộng hòa ngày nay? Cao lắm là có một ủy ban đề nghị thôi chứ. Trên nguyên tắc là cái thế thượng phong của đa số đó là thế chủ động, mà làm sao họ chủ động được. Mà chủ động cái việc này nó đâm ra ngớ ngẩn. Cái quyền đại ân xá, tha bổng, thuyên giảm của một tổng thống đối với những người bị lao tù là quyền tuyệt đối. Còn mà Đảng Dân Chủ muốn điều tra coi phía sau lưng nó có những cái gì đó, đó thì cứ tự nhiên mà điều tra. Nhưng mà điều tra ở cái mặt mà một ủy ban công khai ở trên Quốc hội thì họ phải ở thế đa số chứ. Từ xưa đến nay đó, ông Joe Biden, ông đa số, ông ân xá tha bổng rồi thuyên giảm này nọ cho không biết bao nhiêu ngàn người. Đủ cách, đủ kiểu, chả có Đảng Cộng Hòa nào lên tiếng phản đối hoặc là nghi ngại gì cả. Ngoại trừ cái Outer Pan, tức là Đảng Dân Chủ, sử dụng chữ ký điện tử để làm cái chuyện ma bùn này. Mà rồi Đảng Cộng Hòa đó công khai hóa nó, đòi điều tra nó cũng chẳng đi đến đâu. Quyền tuyệt đối theo hiến định của mà Tổng thống hành pháp đó, đó là cái quyền khó mà có thể thách đố được lắm. Còn ở phía bên trong nó là cái gì đi nữa thì thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý khán giả đó. Đó là chuyện hậu xét. Từ xưa đến nay làm gì có cái vụ nào mà điều tra rằng tha bổng cho một tên nghi can trời đánh như thế này. Đại xá cho một tên mà người ta thấy rõ là cái âm mưu này, âm mưu chính trị hóa. Có ai thách đố mà có ai đeo đuổi để đào sâu nó thêm xa được từ một tí nào đâu. Mà có làm như vậy thì ăn cái giải rút gì. Thành thế ra khi nói đến về vấn đề này phải nói hai chiều luôn. Ông Joe Biden, ông tha bổng cả mấy ngàn người, có nhiều trường hợp đó. Tha bổng, tại sao lại có thể tha bổng được một tên như thế này? À rồi người ta chỉ có đặt câu hỏi như thế, và người ta không điều tra, không đi xa hơn. Tại vì người ta tôn trọng cái quyền đó. Còn trong một nước mà nó đủ văn minh và nó siêu cường như Hoa Kỳ, có nhiều lĩnh vực người ta phải chấp nhận nó. Tại vì đó là một cái quyền hạn. Trong giới hạn có thể của hiến định, của một giới chức hành pháp. Vâng, Đảng Dân Chủ bây giờ có mọi đâu đủ mọi bùa phép gì nữa, họ cũng không có thể đảo lộn được. Cái cuộc cờ rằng hiện nay họ không có quyền, họ không có tiền. Và nếu họ không có phiếu đó, thì họ lại đối đầu với 2 năm và 4 năm trước mặt trong cay đắng như thế này nữa. Bao nhiêu cái hồ sơ pháp đình tấn công ông Trump anh nên làm ra. Bao nhiêu những lời phán quyết của quan tòa này tránh án nọ đó mà đã làm cho ông Trump vất vả đâu. Đối với ông Trump bây giờ chỉ còn nhất mực chú trọng vào những điểm then chốt có lợi cho đảng. Mà một trong những cái lợi đó đó là vẽ lại bản đồ. Thông qua, nếu không bằng quốc hội, thì bằng tố cáo phối biện tiểu bang. Nếu không có nằm ở cấp tiểu bang, thì ở cấp liên bang. Và những cái vấn đề này nó giải quyết dễ quá. Không khoanh vùng được, không lấy phiếu được. Thì làm sao có nhiều người đi bầu. Và bây giờ với Florida, với Louisiana, với Tennessee và với sự đảo ngược ngày hôm qua của Virginia nữa, Đảng Dân Chủ lại thất bại nữa. Vâng, chúng tôi xem rằng đây là một cái trò đó Đảng Dân Chủ cần phải làm để biết rằng mình vẫn còn chưa bị mất. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: V- Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, thưa vị thính giả gửi câu hỏi đó thì nói tóm lại, đây nó là một cái đề nghị của một số thành viên đảng Dân Chủ ở trong Hạ viện và Thượng viện. Nhưng mà nó có được đưa ra để bầu bán hay không là một chuyện khác. Rồi nếu mà nó được đưa ra để bầu bán đó, thì với cái thế đa số của đảng Cộng Hòa đó, thì liệu nó có tham qua hay không? Thì nói cái chuyện đó không là thấy cái chuyện này nó gần như là nó thất bại trong trứng nước rồi. Họ tìm đủ mọi cách để mà họ tấn công ông Trump. Đến những cái cách mà xem ra không thể làm được, họ vẫn làm. Vâng, cái câu hỏi thứ hai của một vị thính giả ở San Diego. Chúng tôi được biết bức thư cuối cùng của tay tỷ phú Easton vừa được công bố. Như vậy, bức thư này có ảnh hưởng gì đến ông Trump hay không mà họ đưa ra? Dạ, bác Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thứ nhất là tôi không có đọc được bức thư, cho nên không có thể nói được về vấn đề này. Nhưng mà đây cũng chỉ là đưa ra một cái chuyện thời sự để mà nhắc lại về cái vị tỷ phú này, cũng như những cái sự liên quan cho đến cái vấn đề mà gọi là tình dục của vị tỷ phú này và ảnh hưởng cho đến nhiều nhân vật về vấn đề chính trị. Thì có thể là đó là một trong những cái ý kiến để mà đừng có sự lãng quên đó mà thôi. Nhưng mà ngay bây giờ nó có những cái vấn đề nó cao hơn thì người ta mới so sánh quốc hội có dư thời giờ để mà giải quyết về vấn đề này không, và cái lá thư này được công bố ra như thế nào, hay là chỉ có nói là chung chung đó là cái vấn đề bức thư này thôi. Đó là ý kiến tôi là vậy, tại vì không đọc được bức thư cho nên không có thể nào nói đó như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái chuyện để mà đưa ra để mà thôi, để công bố cho những cái tiến trình đó mà thôi, để gây chú ý cho người ta, nhưng mà điều nó không có có cái khả năng để mà làm những lớn chuyện hoặc là áp đảo gì đó thôi.
0: Đó là vâng. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đây thật sự ra nó chỉ là một cái đoạn nốt ngắn của tài tỷ phú này. Và viết chữ thì rất là cẩu thả, nhiều khi phải vừa đọc vừa suy nghĩ. Thì nó rất là ngắn, nhưng mà nó có ảnh hưởng hay không và tại sao người ta đưa ra. Không biết là anh Dân có đọc được những cái dòng chữ cẩu thả của ông này và anh có hiểu được ông nói cái gì không thưa anh Dân?
2: Tôi có đọc được, mặc dù không có chữ ký của đương sự. Người ta tưởng rằng khi công khai hóa cái này ra thì nó minh chứng được rằng có sự liên hệ là Jeffrey A. Epstein đã tự tử, nhưng mà đọc xong chả thấy có một cái dấu vết gì nó liên quan đến chuyện đó cả. Cho nên đọc xong ra thấy như đọc một tờ giấy lộn vô nghĩa. Và do đó kết quả để trả lời câu hỏi với Nam Phong, nó chẳng có liên quan gì tới Tổng thống Trump cả, mà nó chẳng có liên quan gì tới ai cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến tại Iran gần như đang bị lãng quên, nhưng mà mấy ngày hôm nay thì bắt đầu nó có vẻ như nó nóng lên trở lại qua cái việc mà Nga thì đơn phương tuyên bố nói tôi sẽ ngưng bắn 2-3 ngày gì đó để làm cái lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Bên Ukraine thì nói cái đó là anh tuyên bố, còn tôi đó là cái chuyện mà tôi đánh thì tôi cứ đánh, tự dưng là ông ăn mừng rồi ông bắt tôi ngừng đánh à. Thì quả thật Ukraine đã tấn công. Và điều này làm cho Putin chắc có lẽ là nổi giận lắm. Trước cái ngày mà ông ta rầm rộ tổ chức ăn mừng thì lại bị tấn công. Thì thưa dân, như vậy đó, ông Zelensky ông ấy muốn gì? Ông ấy đang ở cái thế có vẻ hơi kẹt, thiếu này thiếu kia và vũ khí thì không có đủ. Nhưng mà lại tỏ ra cái sức mạnh và muốn khiêu khích Putin. Như vậy cái mục tiêu của Zelensky trong cái việc tấn công để chọc giận Putin này là nhằm cái mục đích gì thưa anh Dân?
2: Mục tiêu là để chứng minh rằng cái thế không thắng không thua của Nga và không thua không thắng của Ukraine nó vẫn còn đó. Và cái mục tiêu là đẩy thêm những cái áp suất làm sao có những cái chuyện như là ngày lễ phục sinh vừa rồi đó, hai lần phục sinh, hai bên đều nhờ nhau về vấn đề dừng bắn rồi cũng cũng vi phạm. Và hai hôm nay đó, Nga và Ukraine vi phạm với nhau qua cái đề nghị dừng bắn đơn phương của phía Ukraine. Thế rồi ngày mai là ngày chính thức ăn mừng của Nga đã chiến thắng Đức Quốc xã vào thời đệ nhị thế chiến đó. Liệu cái ước mơ mà dừng bắn của Vladimir Putin nó có được tuân thủ bởi Zelensky và phía Ukraine hay không? Người ta đã thấy rõ cái lần ăn mừng này không có xe tăng, không có đại pháo, không có hỏa tiễn. Điều đó nó ảnh hưởng rằng xe tăng hỏa tiễn đâu dư để mà đem về công trường đỏ để mà múa may, trong khi 5 năm nay quốc dân Nga đã chịu hy sinh tổn phí xe tăng và đại pháo tại chiến trường Ukraine. Thành thử ra tất cả những cái chuyện này đó, nó không có giải bày một cái hy vọng, một cái chiều hướng đứng đắn nào về hai bên Ukraine và Nga là thực sự muốn hòa bình với nhau. Cho nên đánh nhau như thế này để chỉ chứng tỏ rằng này, tôi vẫn còn đây và tôi biết anh vẫn còn đó. Cái vấn đề là tại sao tôi và anh không tiến gần nhau hơn, không có những cái thay đổi về tư duy đứng đắn hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với một cái tin tức mà làm mọi người có vẻ hơi giật mình, hơi bàng hoàng. Trước đây thì chúng ta đã biết là trong cái đợt thanh trừng ở tại Trung Quốc, Tập Cận Bình cho các tướng lãnh về hưu, nghỉ việc, cách chức liên tục. Đầu tiên là Ngụy Phượng Hòa, rồi được thay thế bằng Lý Thượng Phúc. Chỉ trong một cái thời gian cũng không có lâu lắm, Lý Thượng Phúc cũng bị cho nghỉ việc. Rồi Trương Hữu Hiệp lên thay, rồi rốt cuộc Trương Hữu Hiệp cũng bị rớt đài. Hiện giờ một cái tin đưa ra làm cho người ta hơi ngạc nhiên đó, là người ta cứ nghĩ rằng Ngụy Phương Hòa và Lý Thượng Phúc được Tập Cận Bình an trí ở một cái nơi nào đó để rồi cứ tạm gọi là hạ cánh an toàn, sống cái cuộc đời còn lại dưỡng già, trở thành một người dân bình thường, nghĩ rằng hai tay này đã được hạ cánh an toàn. Nhưng mà không ngờ Tập Cận Bình đã cho hai anh này hạ xuống cái bãi mìn. Mới đây thì đem ra tòa xử vì cái tội tham nhũng và lên tới cái mức án tử hình, nhưng mà nói rằng sẽ cho phép quản thi hành án trong vòng 2 năm. Như vậy thì trong tương lai số phận của Trương Hữu Hiệp thì chắc cũng không khá hơn. Xin trong nghĩa qua một số những cái diễn biến mà tự dưng mà nó đưa ra vào cái thời điểm này, nó làm cho người ta giật mình. Thì thứ nhất, nó có phải là cái chiêu mà chúng ta tạm gọi nôm na là giết gà dọa khỉ của Tập Cận Bình hay không? Thứ hai là nó sẽ một phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái nhìn của Hoa Kỳ, đặc biệt là của ông Trump, khi mà ông chuẩn bị thăm viếng Bắc Kinh hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Chứ để chứng minh là trong cái bộ não mà những cái người mà là có chức vụ cao cấp khách hàng gọi là bộ trưởng, như là hai cái vị tướng đó mà đã bị xét xử là về vấn đề tội tư tử hình, nhưng mà hiện nay thì cho cái vấn đề gọi là gia hạn, không có gọi là dứt ngay từ giờ, thì trước đó là trong nội bộ của hàng là tham mưu cao cấp của ông Tập Cận Bình của Trung Quốc nó có những cái vấn đề mà gọi là trầm trọng chứ không phải là không. Thứ hai đó là ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông là một người dẫn kiểm soát và có cái quy lực để mà điều hành theo cái đường lối gọi là cộng sản và xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Đó là hai cái lý do. Cái thứ ba nữa là sau khi mà gọi là xét xử cái án tử hình nhưng mà là không giết, để có thể gia hạn bằng cái chung thân hay là một cái gì đâu đó để chứng tỏ thấy được rằng có sự nhân nhượng, có không có muốn làm lớn chuyện để cho có thể gặp gỡ chuyện vấn đề ngoại giao rồi với tổng thống Hoa Kỳ, cũng như là cái chuyến đi gọi là lần này giữa tổng thống Hoa Kỳ tới Bắc Kinh mà không có bị trở ngại. Đó là hai phần Tập Cận Bình muốn chứng tỏ tôi cũng vẫn là một cái người gọi là đủ quyền lực để mà thanh toán của những cái thành phần gọi là cao cấp. Thứ hai là trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản của Trung Quốc cũng đầy tham nhũng trong đó, thì không thua gì trong cái nội bộ của là một cái quốc gia mà gọi là xã hội chủ nghĩa là Việt Nam chẳng hạn. Đó là vấn đề. Rồi đây chỉ là cái thách đố của anh Thông mà người ta có thể bàn qua thắng lợi. Một lần nữa là ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng những cái thành phần mà chống đối, những cái thành phần mà không tốt, tại vì đây nó có vấn đề mà gọi là tham nhũng, quyền lợi của hai cái vị tướng nằm trong cái bộ cao cấp của nội các của gọi là Trung Quốc. Đó là hai vấn đề mà chúng ta nhìn thấy qua cái xuất hiện cũng như là cái tuyên bố của hai cái thành phần của vị tướng này cũng như là cái sự nhận định của ông Tập Cận Bình. Đối với nhìn của tôi thì tôi thấy được rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản của Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn chứng tỏ ông là những người lãnh đạo còn đủ quyền lực. Thứ hai, ông sẵn sàng thanh toán của những cái thành phần gọi là cao cấp mà có cái hành động gọi là tham nhũng mà nó không phải nặng trong phe phái, tại vì cái lỗi của hai người này mặc dù là tổ chức nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn cho người khác. Thứ ba là ông Tập Cận Bình muốn răn đe cho cái thái độ của nội bộ, có những cái xào xáo nội bộ, có những cái bất đồng trong nội bộ, có những cái điểm xấu ở trong nội bộ để mà răn đe cũng như người khác. Đó là ba cái thứ nữa. Thứ tư là cái vấn đề này đó, ông nói rằng mặc dù là tử gọi là tử hình nhưng mà vẫn cho cái hành động giảm sinh, đó là hạ xuống gọi là cái thủ chung thân hay là như nào đó, để thấy được rằng cái sự gọi là nhân nhượng cũng như là cái sự nhân đạo của một cái nhà lãnh đạo là Tập Cận Bình. Cái điểm nữa là để răn đe cho những người khác hãy noi cái gương đó mà sẵn sàng để mà tấn công nếu cần, để mà những cái đối thủ về chính trị của mình. Rồi cái vấn đề này đó gần như người ta không đề cập đến cái vấn đề Loan hay là một số các cái vùng đất khác mà đã có cái sự sáp nhập vào, ví dụ như là Hồng Kông vân vân. Vấn đề này một lần nữa thì tôi nghĩ rằng ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ là cái uy thế và lãnh đạo của ông trong cái vai trò của những ngày tới, đặc biệt là đối phó trong nội bộ và ngay cả vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ, cũng như là những cái bài toán để nhằm giải quyết về cái việc là của Hoa Kỳ liên quan cho đến cuộc chiến với tại Ukraine hoặc là tại Trung Đông, và cái thế mà gọi là lãnh đạo và cái thế mạnh của ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ trong cái vấn đề này, vừa răn đe nội bộ mà vừa cũng nói về thế giới, tôi là một cái người có thể đáp ứng được cầu những cái vấn đề, cái chìa khóa để mà giải quyết về những cái vấn đề chung của thế giới. Đó là cái nhận định cũng như là cái ý kiến tôi như vậy, thế nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà cái tin tức có sẽ xem ra nó làm cho mọi người chú ý liên quan đến việc lôi hai cái người mà tưởng đã xong việc rồi ra phán cho cái án tử hình. Thì chiêu thức này có phải là đang dằn mặt một số những nhân sự mà đang có một ý đồ nào đó trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, thưa anh Dân?
2: Chúng ta đang thảo luận một cái việc đó mà nó là việc hư chứ không phải là việc thực. Hai nhân vật nổi tiếng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Phượng Hoàng và ông Lý Thường Phúc bị gán cho cái tội là tham nhũng. Thực sự ra đó, cái tội của hai người này đó là không đọc được cái tư duy về quân vụ của người boss quá ư độc tài, đó là Tập Cận Bình. Ông Nguyễn Phượng Hoàng đó, đã có ý tưởng khác đối với vấn đề Đài Loan. tức là ông công khai chống lại cái ý tưởng mà Tập Cận Bình cứ lên tiếng đe dọa. Sẽ tái thống nhất Đài Loan bằng hòa bình nếu được, còn nếu không thì bằng xâm lược. Và đó là lý do ông ấy bị cách chức. Cách chức tương tự đối với ông Lý Thường Phúc cũng vậy. Ông Lý Thường Phúc không đồng ý về một vài chính sách liên quan đến hỏa tiễn, mà Tổng Cộng Bình cho rằng cái dàn hỏa tiễn ở Bắc Quân Khu, Đông Quân Khu và Nam Quân Khu đủ để tiêu diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ. Hai nhân vật này đó bị lôi đầu vô trong cái người ta gọi là vi phạm nghiêm trọng về tham nhũng cử quyền giữa cái đại khối kinh tế phát triển cho quốc phòng và những quyết định liên quan đến quốc phòng. Đây là những chuyện láo liếu cả. Ông Tập của mình, ông là lãnh chủ cho nên ông muốn các nhân vật quốc phòng ở phía dưới hiểu Bộ Quốc phòng đó chỉ là một cái bộ tay sai, không phải là một cơ quan quyết định mà là cơ quan thừa hành. Cái người quyết định đó là Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương, tức là ông Tập Cận Bình. Ông đã thay đổi đó không biết bao nhiêu tướng lãnh của Bộ Quốc phòng, kể cả trong trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên nếu trong tương lai đó, nhân vật mà ông thay thế là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp mà muốn ăn nên làm ra đó, thì đừng có những cái loại lên tiếng hoặc là làm việc để mà Tập Cận Bình đọc được rằng những nhân vật này chống lại cái uy quyền tuyệt đối của Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương. Sau mấy nhân vật này đó, ngay cả một nhân vật mà mặc áo hải quân là đô đốc đồng quân, từ xưa đến nay trong hàng ngũ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không có một tướng hải quân nào cả. Thế rồi đưa tướng hải quân này lên chưa đầy một năm nó cũng răng luôn. Tất cả những người nào nằm trong cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tưởng rằng mình thực sự có quyền đó, họ lầm lẫn rất rất ư là lớn. Và đó là cái cội rễ của vấn đề. Còn nói rằng cái chuyện mà ban hành tử hình 2 năm rồi, tử hình câu, tử hình treo đó, chuyện đó không có lạ gì. Chuyện đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng làm nhiều lần rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra cái chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở Trung Quốc này xem ra nó không ổn rồi. Ngồi lên cái ghế này nó giống như là ngồi trên đống lửa, phải gọi chức này là chức Bộ trưởng Bộ đề phòng thì mới đúng chứ. Lúc nào lên cũng phải phập phòng, nhìn trước nhìn sau, coi thái độ của Tập Cận Bình như thế nào để mà chiều ý theo. Thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh nghĩ sao về cái chuyến đi lần này của ông Trump gặp Tập Cận Bình? Trên mặt nổi đó là vấn đề làm giảm bớt vấn đề căng thẳng thương mại giữa đôi bên, rồi hợp tác về vấn đề thương mại, kinh tế vân vân. Nhưng mà có phải chăng cái mục tiêu chính nó vẫn là một phần nào đó nhờ cái vị thế của Tập Cận Bình để chấm dứt cuộc chiến tại Iran, thưa anh Dân?
2: Vâng, cái phần cuối của mệnh đề mà anh Nam Phòng đưa ra đó, nó trở thành cái vấn đề chính. Cuộc chiến này phải chấm dứt. Nếu không trước thì trong, không trong thì ngay sau khi hai vị lãnh tụ Trung Quốc và Mỹ Quốc gặp nhau vào ngày 15-16 tháng 5 này. Cuộc chiến này không thể nào kéo dài được. Và như chúng tôi đã từng lên tiếng một cách khá bạo miệng đó, vấn đề chiến tranh Iran, Mỹ và Do Thái đó sẽ được giải quyết bởi Trung Cộng. Bởi vì Trung Cộng là chịu cái hệ lụy cay đắng nhất của nó. Và nếu Trung Cộng không giải quyết đó, Trung Cộng sẽ bá thở. Và cái cách giải quyết này đó, nó tốt đẹp là cuộc gặp gỡ 15-16 giữa hai ông ông Tập Cận Bình và ông Trump. Cho nên vâng, cái phần cuối của mệnh đề mà anh Nam Phong đưa ra là nó có, nhưng 80% nó vấn đề là những cái lủng củng về đất hiếm, lủng củng về kỹ thuật cao, lủng củng về thuế quan, và đặc biệt là lủng củng về vấn đề Đài Loan. Cho nên vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết lần này, tại vì đối với năm 2027 đó, nó chỉ còn

0: ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Tổng Quản Bình đã nói rằng các đồng chí phải chuẩn bị cho thật thích đáng vào năm 2027. Lúc đó ai cũng nói rằng cái lệnh đó là lệnh tấn công Đài Loan. Nhưng bây giờ chúng tôi tuần vừa qua cũng mở miệng đưa ra quan điểm của mình. Nếu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có một nơi bùng vỡ đó, nơi bùng vỡ đó sẽ không là Đài Loan. Quan điểm của chúng tôi có hai cái. Nếu nó đã là Đài Loan, nó xảy ra 70 năm nay rồi. 40 năm nay rồi. 20 năm nay rồi, chứ không phải chờ đến năm 2027. Và trong cái thế Hoa Lục và Hoa Đảo đó, nó nợ nần với nhau, nó giàn díu với nhau. Và người Hoa, người ta vẫn có một cái ý thức dân tộc tính đó. Người Hoa đã không có dại gì bôi mặt mà giết nhau. Cho nên Trung Hoa Quốc Dân Đảng sẽ tìm cái cách đem Đài Loan về với Hoa Lục trong hòa hoãn mà không cần Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Cộng năm 2027 tấn công Đài Loan. Bằng chuyến đi này nó có lợi cho cả hai bên rất nhiều. Và cái duyên giữa ông Tập Cẩm Bình và ông Donald Trump, họ gặp nhau nhiều lần tại đây, tại đó. Họ đối diện với nhau nhiều lần trong những cái hoàn cảnh nó nghiệt ngã, nhưng mà hai người đã vẫn tìm được một cái điểm chung. Và cái điểm chung hay nhất là nếu họ không đồng ý, họ sẽ mua thời gian để dùng thời gian làm phép màu, rủ nhau, gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau, trở lại trong thăng tiến và hỗ tương quyền lợi. Chúc mừng ông Trump vào ngày 15-16 này. Nhưng mà cái tin mừng đó nó nên được bắt đầu vào hôm nay. Một mảnh giấy nào đó đi nữa do Pakistan trao cho Ngoại trưởng Marco Rubio về cái thái độ là Iran trả lời như thế nào về vấn đề ông Trump mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả Nam Phong, Hoàng Thế Dân, và kính chúc cho tất cả quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình. Đặc biệt đó là tuần lễ này, đó là ngày của mẹ. Đặc biệt là những người bà mẹ, không phải là bà mẹ Việt Nam không, mà là mẹ trên thế giới, thì chúng ta nghĩ đến người thân yêu của mình và cảm thấy có một cái điều gì ấm áp xa xôi, và chúng ta cũng kính chúc cho bà mẹ được hạnh phúc trong gia đình. Tôi nghĩ xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý khán giả câu chuyện thực sự vào ngày thứ hai. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai đồng sự, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Xin hẹn quý thính giả và hai đồng sự vào chương trình thứ hai ngày 11. Trong khi đó thì xin kính chúc quý anh, quý quyến, quý thính giả, quý gia đình một tuần lễ, cuối tuần lễ hiền mẫu thật là hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh cũng như tất cả quý vị thính giả sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Đặc biệt là có những cái giờ phút thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình mình nhân cái ngày lễ Mother Day, ngày Hiền Mẫu. Và gửi lời kính chúc an bình đến tất cả mọi người. Những ai đã có mẹ, đang còn mẹ hoặc đã mất mẹ cũng sẽ có một cái ngày để tưởng nhớ về công ơn của người mẹ hiền yêu dấu của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Yerubi 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
4: Tôi yêu tiếng.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Phan Minh, Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực, bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với antivirus hay không? Kính thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ ngày hôm qua khẳng định đã oanh kích nhiều cơ sở quân sự của Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo nhắm vào nhiều tàu chiến của Mỹ. Phía Iran cho biết đã phóng tên lửa đáp trả khi cáo buộc Hoa Kỳ phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của nước này. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xem đây là chuyện vặt vãnh và khẳng định lệnh hưu chiến vẫn có hiệu lực. Thông tin viên Siavos Ghazi từ Tehran tường thuật.
1: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine selon Téhéran.
2: Tuyên bố của Iran hoàn toàn khác những giải thích của Hoa Kỳ. Theo Tehran, ban đầu của hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran gần cảng Jask ở cửa biển Oman và sau đó một cuộc tấn công khác nhắm mục tiêu vào một tàu khác đối diện với cảng Al-Fujara của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chính ở điểm này mà lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố đã can thiệp, tấn công và gây hư hại nghiêm trọng. Theo phía Iran, ba tàu chiến của Mỹ khi ấy đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz. Ba tàu chiến này buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương. Lúc này Mỹ đã can thiệp, tiến hành các cuộc không kích nhằm ít nhất 5 mục tiêu, bao gồm đảo Quds, cảng Bandar Abbas, thành phố Mina cùng 3 mục tiêu khác tại vùng phía nam này của Iran. Thế giới suýt nữa chứng kiến sự đổ vỡ hoàn toàn các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn. Nhưng cho đến hiện tại, tình hình tại Iran dường như khá lắng dịu bởi vì cả hai bên rõ ràng đã quyết định không tiếp tục leo thang. Tình hình yên tĩnh trở lại và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Iran và Mỹ thông qua trung gian Pakistan.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay trên mạng X cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không chống các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone từ Iran. Những động thái này của các nước trong vùng vịnh đang làm dấy lên khả năng là Hoa Kỳ có thể khởi động lại chiến dịch dự án Freedom trong tuần, theo tường thuật của báo Mỹ Wall Street Journal.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua trên mạng Truth Social đe dọa Iran sẽ hứng chịu những đòn trả đũa tàn khốc nếu không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Lời dọa này đưa ra vào lúc phía Iran vẫn còn đang xem xét các đề xuất của Mỹ để chính thức chấm dứt giao tranh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA khẳng định xin trích, ngay sau khi việc xem xét hoàn tất, các kết luận sẽ được chuyển giao cho bên trung gian Pakistan, hết lời dẫn. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm qua trên đài RTL tuyên bố rằng Pháp phản đối việc dỡ bỏ bất kỳ lệnh cấm vận nào đối với Iran, chừng nào eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp khẳng định Tehran đã đề nghị Washington nới lỏng các trừng phạt để đổi lấy những nhượng bộ về chương trình hạt nhân của Iran.
0: Với liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay tại Philippines đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh và nhiều cuộc họp cấp bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức khối ASEAN. Trọng tâm của các hoạt động ngoại giao này là tìm cách phối hợp ứng phó trong bối cảnh khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh năng lượng, với cuộc phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài từ 70 ngày nay.
2: Theo hãng tin Mỹ AP hôm nay, trong khuôn khổ của họp thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh đến việc cuộc chiến tranh Iran đã phơi bày những điểm yếu của các quốc gia Đông Nam Á trước các cú sốc từ bên ngoài và cảnh báo rằng quá trình phục hồi có thể mất nhiều năm, ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay bây giờ. Theo trang mạng CNA của Singapore, trong phiên họp hôm qua, các ngoại trưởng và bộ trưởng kinh tế của các nước thành viên ASEAN đã thống nhất tăng cường an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cụ thể là đa dạng hóa các nguồn năng lượng, nhà cung cấp và tuyến đường vận chuyển, tăng cường giám sát lương thực, chia sẻ thông tin và các biện pháp chuẩn bị, và tăng cường thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng trong nội bộ khối ASEAN. Hãng tin Mỹ AP cho biết, theo bản dự thảo tuyên bố chung của các lãnh đạo ASEAN hôm nay, các nước Đông Nam Á sẽ kêu gọi phê chuẩn nhanh chóng, có thể trong năm nay, một thỏa thuận mở đường cho việc phối hợp chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp. lập kế hoạch xây dựng lưới điện của khu vực, đa dạng hóa các nguồn dầu thô của khu vực, thúc đẩy việc sử dụng ô tô điện và sử dụng các công nghệ mới, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự.
0: Một ngày trước lễ kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến với lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga và Ukraine ngày hôm nay oanh kích lẫn nhau trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày mà Moscow tuyên bố nhân sự kiện này dường như không còn hiệu lực trên thực tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được AFP trích dẫn cho biết là Nga thậm chí không có bất kỳ nỗ lực nhỏ nhoi nào để ngừng bắn trên tiền tuyến. Ukraine thông báo đã bắn hạ 56 drone trong những giờ gần đây. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ hơn 200 drone của Ukraine trong đêm qua, tức những giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Điện Kremlin tuyên bố. Chính quyền Kiev trước đó đã chỉ trích lệnh ngừng bắn của Nga như một biện pháp tuyên truyền cho cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5. Moscow cũng kêu gọi cư dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev và đe dọa trả đũa nếu Ukraine tấn công trong thời gian ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Nga Anh cho rằng lời đe dọa của Moscow là vô trách nhiệm và hoàn toàn phi lý. Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ Moscow năm nay không có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo nước ngoài, theo tường thuật của thông tin viên Anissa Enjapri từ Moscow.
4: Sẽ không có nhà lãnh đạo nào từ các quốc gia Trung Á xuất hiện trên Quảng trường Đỏ vào ngày mai, và cả Thủ tướng Armenia lẫn đồng nhiệm Slovakia cũng sẽ không tham dự lễ duyệt binh. Nikol Pashinyan cho biết đã thông báo với Vladimir Putin từ tháng 4 khi tới Moscow rằng ông sẽ vướng vào chiến dịch tranh cử, chiến dịch mà ông tập trung vào việc xích lại gần châu Âu. Về phần Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã từng được Tổng thống Nga tiếp đón vào năm ngoái, thì ông giữ thái độ khiêm tốn và cho biết sẽ gặp Vladimir Putin chóng vánh. Theo Điện Kremlin, tổng cộng sẽ có 7 nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh năm nay, và Nga còn tính cả các nhà lãnh đạo của Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ không được quốc tế công nhận chiếm từ Georgia trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng năm 2008. Như vậy, số khách mời năm nay ít hơn so với năm 2023 và 2024. Nhưng vẫn nhiều hơn một chút so với năm 2022 sau khi Nga triển khai binh sĩ đánh chiếm Ukraine. Vào năm đó, không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào có mặt tại Moscow, nhưng Kremlin cũng khẳng định không mời bất kỳ ai.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Vẫn liên quan đến Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là chính quyền Kiev đang chuẩn bị ra luật để cho phép thành lập các công ty quân sự tư nhân. Và ông bảo đảm là luật sẽ sớm được thông qua ngay trong năm nay để tạo cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh sau chiến tranh và mở rộng vai trò của Ukraine trong lĩnh vực an ninh.
3: Báo chí Pháp ngày hôm nay dẫn lại thông tin từ trang mạng Kiev Independent cho biết hôm 6 tháng 5, Tổng thống Zelensky có phát biểu rằng xin trích các nước hàng đầu trên thế giới sử dụng công dân của họ để làm việc trong các tổ chức gọi là các công ty quân sự tư nhân và trong một số hình thức tổ chức khác, hết lời dẫn. Và do vậy, theo ông, Ukraine cần đưa ra câu trả lời riêng cho phân khúc thị trường này trong lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu an ninh. Ông Zelensky giao cho chính phủ và các cơ quan tình báo soạn thảo một dự luật. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko, quân đội Ukraine hiện có kinh nghiệm chiến đấu chưa từng có, được công nhận trên toàn thế giới, và sau chiến tranh, kinh nghiệm đó nên trở thành cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh. Quân đội Ukraine hiện có từ 880.000 đến 1 triệu quân nhân tại ngũ, cao gấp khoảng 5 lần so với thời kỳ trước cuộc xâm lược năm 2022. Theo trang mạng Pháp Slate, Ukraine chuẩn bị hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân để mở đường cho việc đào tạo lại trong thời bình toàn bộ hoặc một phần trong số khoảng 900.000 binh sĩ của mình để trở thành các chuyên gia an ninh có thể xuất khẩu ra nước ngoài.
0: Về tình hình chính trị Anh Quốc, trong cuộc bầu cử địa phương giữa kỳ ngày hôm qua, đảng cánh hữu bài ngoại Reform đã giành được nhiều ghế tại các hội đồng địa phương. Công đảng đang cầm quyền ở Trung ương bị cử tri trừng phạt vì kinh tế Anh tiếp tục gặp khó khăn và đã thua phiếu ở nhiều đô thị, quận hạt quan trọng. Uy tín của lãnh đạo Đảng Lao động Thủ tướng Keir Starmer thêm sứt mẻ. Tường thuật của thông tin viên Nguyễn Giang từ London.
6: Cuộc bầu cử địa phương giành 5.000 ghế ủy viên các hội đồng quận hạt và thành phố ở xứ Anh, Wales và Scotland đã giúp Đảng cánh hữu dân túy Reform thắng lớn. Còn Đảng Lao động cầm quyền ở cấp trung ương đã mất phiếu khá nhiều. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sáng nay cho thấy, ở xứ Wales, lần đầu tiên từ hơn 100 năm qua, đảng lao động thua phiếu. Ngay tại quận Westminster của London, là nơi chính phủ và nghị viện Anh đóng trụ sở, đảng lao động cũng bị loại khỏi hội đồng địa phương. Kinh tế không tăng trưởng, lạm phát nhích lên gần 4,3%, và vấn đề người nhập cư không hạ nhiệt đã khiến nhiều cử tri người Anh bỏ phiếu phản đối chính phủ và bầu cho đảng cực hữu dân túy Reform. Dù uy tín bị sứt mẻ, Thủ tướng Keir Starmer nói sáng nay, ông vẫn quyết tâm lãnh đạo đất nước không bỏ cuộc, bất chấp một số lời kêu gọi ông nên từ chức để chịu trách nhiệm. Trước bầu cử, lãnh đạo của Reform ông Nigel Farage tuyên bố ở các quận hạt mà đảng của ông thắng cử, chính quyền sẽ triển khai vây bắt ngay 24.000 người di cư trái phép và trục xuất dần 600.000 người nữa, kể cả những người đang xin tị nạn. Lời đe dọa mang tính bài ngoại này có vẻ đã giúp đảng Reform giành thêm phiếu ở khối cử tri Anh bản địa. Một nét nổi bật nữa là chính trường Anh sau bầu cử ở cấp địa phương ngày càng bị chia rẽ và bất đồng. Kiểm phiếu ở xứ Anh, tức là England, cho thấy xu thế trên cả nước là đảng lao động mất đi phiếu, đảng Reform giành thêm phiếu, nhưng bức tranh chung là sự chia ghế cho thêm ba đảng nữa, là đảng Xanh, đảng Tự do Dân chủ và đảng Bảo thủ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày hôm qua nhận định rằng sắc thuế hải quan mới 10% của Tổng thống Donald Trump áp đặt với gần như toàn bộ thế giới được ban hành hồi tháng Giêng năm nay và có hiệu lực trong 6 tháng là bất hợp pháp.
2: Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump áp đặt sắc thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 trong tối đa 150 ngày để khắc phục thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng. Sắc thuế này đã được Tổng thống Mỹ ban hành hồi tháng Giêng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái, và chính phủ Mỹ hiện đang bắt đầu bồi hoàn 166 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ. Theo nhật báo kinh tế Pháp Le Zeco, phán quyết của tòa CIT là một vố đau mới đối với Tổng thống Donald Trump, người vẫn đang trông chờ vào các biện pháp bảo hộ mậu dịch để buộc các nước phải nhượng bộ Mỹ về kinh tế, thương mại, ngoại giao hay quân sự. CIT, loạn tòa án cấp sơ thẩm liên bang, chuyên xử lý các vụ kiện liên quan đến thuế quan, thương mại quốc tế và các tranh chấp về luật thương mại và quyết định của CIT có thể bị tòa án phúc thẩm bác bỏ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng có nguy cơ phải hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu một lần nữa. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ đã phản đối phán quyết của tòa án sơ thẩm và không từ bỏ ý định khôi phục việc tăng thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn bằng cách viện dẫn một điều khoản khác, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định về các hành vi thương mại không công bằng. Kết quả các cuộc điều tra cáo buộc nhiều nước dung túng lao động cưỡng bức dựa trên điều khoản này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7.
0: Và liên quan đến chính sách thuế hải quan của Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đòi hỏi Liên Âu sớm thực thi cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Mỹ để đổi lấy mức thuế trần 15% đối với hàng xuất sang Hoa Kỳ. Cam kết được lãnh đạo ủy ban đưa ra tại Tunbury, Scotland hồi mùa hè năm ngoái trong bối cảnh châu Âu Washington gây áp lực với thuế đối ứng, nhưng loại thuế này đã bị tòa án tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng Giêng năm nay. Theo AFP, Chủ tịch ủy ban châu Âu cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ hôm qua diễn ra tốt đẹp. Về phần mình, Tổng thống Trump là nhấn mạnh nếu châu Âu không thực thi cam kết nói trên trước dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ thì thuế quan sẽ ngay lập tức tăng lên với mức cao hơn nhiều. Trong lĩnh vực y tế, Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đã hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ của Hoa Kỳ trong việc xử lý ổ dịch hantavirus bùng phát trên một du thuyền, cho dù Mỹ đã quyết định rút khỏi tổ chức này cách đây hơn một năm. Lãnh đạo tổ chức này được AFP trích dẫn cho biết tính đến thời điểm này, mọi việc vẫn diễn ra như trước với việc hai bên chia sẻ các thông tin. Chính quyền Argentina đang lần theo dấu vết của bệnh nhân số 0, theo tường thuật của thông tin viên Teo Conscience từ Buenos Aires.
7: Le ministère de la Santé argentin a commencé par reconstituer l'itinéraire du patient.
2: Bộ Y tế Argentina đã bắt đầu lần theo hành trình của bệnh nhân số 0, một du khách người Hà Lan đã qua đời trên du thuyền vào ngày 11 tháng 4. Người này đã đến Argentina vào ngày 27 tháng 11 2025 cùng vợ, cũng bị virus cướp đi sinh mạng. Họ đã đi ô tô đến Chile, rồi Uruguay trước khi trở về Argentina để lên tàu tại Ushuaia vào ngày 1 tháng 4. Nhà chức trách Argentina cho rằng khả năng lây nhiễm xảy ra tại thành phố này thuộc tỉnh đất lửa là rất thấp, nơi trong suốt 30 năm qua chưa phát hiện trường hợp nào mắc hantavirus. Tuy nhiên, để xác minh thông tin, một nhóm các nhà khoa học sẽ được cử đến Ushuaia để theo dấu cặp vợ chồng người Hà Lan với nhiệm vụ bắt và phân tích các loại gặm nhấm, vật chủ trung gian chính truyền bệnh để tìm kiếm sự hiện diện có thể của virus. Argentina rất quen thuộc với hantavirus, vốn lưu hành tại một số vùng của dãy Ande. Đất nước này cũng đã gửi 2.500 bộ xét nghiệm đến Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Senegal và Nam Phi.
7: Theo Conscience, Buenos Aires, RFI.
0: Về tình hình Cuba, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cảnh báo là việc Hoa Kỳ cấm vận dầu mỏ đối với Cuba từ sáng kiến hôm nay là vi phạm nhân quyền gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Theo các chuyên gia này, được AFP trích dẫn, tình trạng tức đoạt năng lượng do Hoa Kỳ áp đặt dẫn đến hiện tượng thiếu nhiên liệu làm tê liệt hoạt động của các dịch vụ thiết yếu, vốn cần thiết cho một cuộc sống bình thường. Các chuyên gia nhận định, sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng Giêng dựa trên mối đe dọa đặc biệt mà Cuba có thể gây ra đối với an ninh quốc gia Mỹ, đang đẩy các dịch vụ thiết yếu của hòn đảo đến bờ vực sụp đổ. Mạng lưới y tế Cuba đang có hơn 96.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, trong khi chương trình tiêm chủng quốc gia cũng bị chậm trễ, tác động đến hàng ngàn trẻ sơ sinh.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Anh Quốc kết án một cựu cảnh sát Hồng Kông về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bắc Kinh gọi phán quyết này là một hành động chính trị. Tuyên bố hôm qua của phía Trung Quốc khẳng định việc kết án Chiêu Binh Yuan không gì khác ngoài một hành động chính trị, lạm dụng pháp luật và thao túng quá trình tư pháp từ phía London tiếp sức cho những phần tử chống Trung Quốc đã náo tại Anh, nhằm gây bất ổn ở Hồng Kông và bôi nhọ chính phủ Trung Quốc.
3: Truyền thông nhà nước Miến Điện hôm nay loan báo nước này vừa phát hiện một viên ruby khổng lồ nặng 11.000 carat. Viên ruby được khai thác từ khu vực Mô Gốc phía bắc đất nước và được tân chính quyền do quân đội hậu thuẫn mô tả là vô cùng to, hiếm và khó tìm.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, thứ Tư ngày 6 tháng 5 2026, Bộ Quân lực Pháp thông báo hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng đội tàu hộ tống đang tiến gần đến eo biển Hormuz. Với động thái này, Paris muốn thể hiện năng lực hành động và cùng với London hậu thuẫn một nhiệm vụ quốc tế tiềm tàng, bảo đảm lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược. Nhưng liệu Iran và Hoa Kỳ có sẵn lòng để Pháp hoạt động trong khu vực hay không? Bị loại khỏi các cuộc đàm phán và giống như nhiều đồng cấp châu Âu thường xuyên bị Tổng thống Mỹ mắng mỏ, nguyên thủ Pháp ông Emmanuel Macron một lần nữa dùng đến lá bài hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle. Soái hạm của Hải quân Pháp chở theo khoảng 20 chiếc tiêm kích Rafale và được nhiều tàu khu trục hộ tống, Charles de Gaulle sẽ được bố trí sẵn ở khu vực vùng vịnh. Theo đánh giá của truyền thông Pháp, tín hiệu này khẳng định liên minh quốc tế do Pháp và Anh lập ra vào tháng 4 năm nay và được nhiều nước ủng hộ, bao gồm cả Canada, Nhật Bản và một số quốc gia vùng vịnh, đã sẵn sàng một sứ mệnh trung lập nhằm tái lập lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz. Việc phong tỏa khu vực theo điện Olize đang cản trở các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington, cũng như là khiến giá dầu thế giới tăng vọt gây khó khăn cho kinh tế Pháp. Một mặt, giới quan sát xem việc đưa tàu sân bay đến Trung Đông là một hành động phô trương sức mạnh quân sự mà không tham chiến, đồng thời mang lại cho lập trường châu Âu một tầm quan trọng ngoại giao, theo như nhận định của tờ Le Monde. Mặt khác, bên cạnh việc chuẩn bị cho một nhiệm vụ tiềm tàng, quyết định triển khai này còn cho phép Pháp quan sát tốt hơn tình hình khu vực và sẵn sàng phối hợp các nguồn lực từ những nước nào muốn tham gia các biện pháp phòng thủ và phù hợp và góp phần trấn an các tác nhân thương mại hàng hải, theo như thông cáo ngày 6 tháng 5 của Bộ Quân lực Pháp. Thông báo này được đưa ra vào một thời điểm nhạy cảm sau việc một tàu container của hãng CMA-CGM của Pháp với sự hộ tống của tàu chiến Mỹ trong khuôn khổ của chiến dịch dự án Freedom đi qua eo biển Hormuz đã bị trúng tên lửa của Iran. Sự việc cũng phản ánh Paris cũng như nhiều đối tác tỏ ra mất kiên nhẫn, không trông đợi một lệnh hưu chiến toàn diện giữa Washington và Tehran. Dù vậy, cho đến nay, Pháp vẫn duy trì cách tiếp cận cẩn trọng, hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhưng động thái này cũng cho thấy Paris cũng đang thay đổi lập trường khi đánh tiếng rằng Pháp không chỉ sẵn sàng hành động mà còn có đủ các phương tiện và năng lực thực hiện điều đó. Hết lời dẫn. Trang Parlons Politique ngày 23 tháng 3 năm nay có lưu ý rằng, trong khuôn khổ nhiệm vụ trên, Hải quân Pháp đã triển khai một lực lượng đáng kể, bao gồm tàu sân bay, 8 khu trục hạm và 2 tàu trực thăng tại những vùng có căng thẳng như Đông Địa Trung Hải, Hồng Hải và ngoài khơi eo biển Hormuz nhằm bảo đảm sự hiện diện và khả năng can thiệp trên biển. Trong nỗ lực này, Pháp đề nghị với Mỹ và Iran xử lý vấn đề eo biển Hormuz tách biệt hoàn toàn với cuộc xung đột và đàm phán vì lợi ích chung. Paris hối thúc Iran nên nắm lấy cơ hội và đàm phán với Mỹ, đồng thời kêu gọi Tehran mở lại nhanh chóng eo biển Hormuz và vô điều kiện. Hết lời dẫn. Một đòi hỏi mà theo nhiều chuyên gia được báo Pháp Le Monde đã phỏng vấn đánh giá là ít có cơ may thành hiện thực. Đối với Tehran, eo biển này là một trong số ít công cụ còn lại của chế độ. Để phòng ngừa các cuộc tấn công mới của Washington và Jerusalem trong bối cảnh năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng. Còn đối với Hoa Kỳ, Pháp cũng không thể buộc Washington thay đổi chiến lược. Theo nhà phân tích về an ninh tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ông Elie Tenenbaum, thì việc đưa chiếc hàng không mẫu hạm đến Trung Đông chỉ mang tính biểu tượng. Với một chiếc tàu sân bay, Paris chẳng thể nào đe dọa cả Washington lẫn Tehran.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với antivirus hay không?
0: Ba người đã tử vong sau một đợt bùng phát bị nghi ngờ là do hantavirus trên một tàu du lịch giữa Đại Tây Dương. Trong 8 trường hợp nghi ngờ thì có 5 ca được xác nhận là dương tính, trong đó có một người đang phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực tại Nam Phi. Cả thế giới đang chạy đua từng giờ để truy vết những hành khách đã từng ở trên tàu. Vậy hantavirus là gì? Vì sao nó có thể gây tử vong? Loại virus chết người này đã xâm nhập vào chiếc tàu du lịch như thế nào? Và liệu thế giới có phải chứng kiến một đại dịch mới mang tên hantavirus hay không?
3: Du thuyền MV Honduras thuộc hãng Oceanwide Expeditions đã khởi hành từ Ushuaia, Argentina vào ngày 1 tháng 4 với 149 hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau và dự tính đi tới Cap Verde, một quần đảo ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Đó là một chuyến đi biển kéo dài 45 ngày. Với một số đêm dừng dự kiến tại các đảo Nam Georgia và Saint Helena. Tuy nhiên, chuyến hành trình trên con tàu dài 107 mét đã biến thành cơn ác mộng khi một hành khách 70 tuổi đến từ Hà Lan đột nhiên xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của virus. Đó là sốt, đau và mỏi cơ, tiêu chảy và đau đầu. Thoạt nhìn người này trông có vẻ như bị bệnh cúm. Nhưng tới ngày 11 tháng 4, người đàn ông đột ngột qua đời trên tàu MV Honduras trước khi kịp đưa đến bệnh viện. Vợ của bệnh nhân cũng nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng tương tự. Bà được khẩn cấp đưa về Nam Phi để hồi hương về Hà Lan, nhưng bà đã không qua khỏi và qua đời tại một bệnh viện ở Johannesburg ở Nam Phi vào ngày 27 tháng 4. Sau đó, một hành khách khác là người Đức cũng đã tử vong ngày 2 tháng 5 trên tàu.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân đã xuống tàu tại đảo Saint Helena của Anh. Đó là Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Saint Kitts và Nevis, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
3: Vậy hantavirus là gì?
0: Hantavirus là một nhóm virus lây truyền từ động vật sang người. Loại virus này chủ yếu được truyền bởi các loài gặm nhấm như là chuột nhắt và chuột cống, qua các vết cắn, qua tiếp xúc với các động vật nhiễm bệnh hoặc nước tiểu và phân của chúng. Theo trang web của Cơ quan Quốc gia Pháp về Sức khỏe Công cộng, thì con người có thể bị lây nhiễm do hít phải bụi và các hạt khí từ chất bài tiết của động vật bị nhiễm bệnh. Trong quá trình hoạt động ở rừng hoặc là ở trong các khu nhà gần rừng bị bỏ hoang lâu ngày, cũng như trong các hoạt động ở vùng nông thôn, nơi đồng ruộng và trang trại tạo môi trường thuận lợi cho các loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Việc phòng ngừa nhiễm bệnh chủ yếu là hạn chế tiếp xúc với loài gặm nhấm và các chất bài tiết của chúng. Hantavirus hiện diện ở trên tất cả các châu lục, và được đặt theo tên con sông Hantan, nằm ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953, thì hơn 3.000 binh sĩ đã lâm bệnh nặng sau khi bị nhiễm các loại virus này, theo giải thích của Văn phòng Y tế Liên bang Thụy Sĩ. Người ta ước tính rằng mỗi năm, trên thế giới có từ 150.000 đến 200.000 ca nhiễm hantavirus.
3: Điều gì đã khiến hantavirus có thể gây chết người?
0: Có hai loại hantavirus chính. Mỗi loại lại có những triệu chứng và mức độ nguy hiểm khác nhau. Loại virus đầu tiên gây ra hội chứng phổi, chủ yếu xuất hiện tại châu Mỹ. Nếu một người bị nhiễm loại virus này, thì chỉ trong vài ngày, họ có thể xuất hiện các dấu hiệu ho và khó thở. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng như là mệt mỏi, sốt và đau cơ có thể xuất hiện. Người bệnh cũng có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. Đây là chủng có tỷ lệ tử vong cao nhất. Khoảng 38% những người xuất hiện các triệu chứng này tử vong. Loại virus thứ hai thường gây ra sốt xuất huyết kèm hội chứng thận. Chúng chủ yếu xuất hiện ở châu Âu và châu Á. Thông thường thì người bệnh phát hiện triệu chứng trong vòng 2 tuần sau khi tiếp xúc với virus. Những triệu chứng ban đầu gồm đau đầu dữ dội, đau bụng, buồn nôn và mở mắt. Các triệu chứng nặng hơn bao gồm giảm huyết áp, xuất huyết nội và thậm chí là suy thận cấp tính. Căn bệnh này có thể do nhiều loại virus khác nhau gây ra. Trong đó có những loại nguy hiểm hơn các loại khác. Vì vậy mà tỷ lệ tử vong được tính là dao động từ 1 đến 15% trên số các ca bệnh. Đáng tiếc là hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay là thuốc để chữa khỏi cho cả hai loại virus này. Tuy nhiên thì việc chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Việc điều trị có thể bao gồm sử dụng máy trợ thở, liệu pháp oxy và chạy thận nhân tạo. Liên quan đến con tàu du lịch thì các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm xác định hành khách đã tiếp xúc với loại hantavirus nào.
3: Làm thế nào virus lại xuất hiện trên một tàu du lịch?
0: Trong một môi trường kín như là tàu du lịch, thì hành khách có thể đã nhiễm virus theo 3 cách. Theo giả thuyết thứ nhất là họ có thể đã tiếp xúc với virus trong một chuyến tham quan trên đất liền trong hải trình của mình. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng một hoặc là nhiều ca đầu tiên đã bị nhiễm virus ở bên ngoài con tàu và sau đó đã xảy ra sự lây truyền giữa người với người. Giả thuyết thứ hai là các hành khách đã bị nhiễm virus trước cả khi bắt đầu chuyến hải trình. Hãng tin AFP phỏng vấn bà Anne Legong, chuyên gia y tế của WHO, cho biết là thời gian ủ bệnh, tức là khoảng thời gian từ lúc nhiễm bệnh cho đến khi xuất hiện triệu chứng, là từ 1 đến 6 tuần. Nhưng thông thường thì sẽ ngắn hơn, là từ khoảng 2 đến 3 tuần. Do đó bà nhận định rằng ca bệnh đầu tiên không thể bị nhiễm trên tàu hoặc tại một trong những hòn đảo mà tàu đang ghé thăm. Giả thuyết thứ ba cho rằng các loài gặm nhấm đã xâm nhập lên tàu thông qua hàng hóa, sau đó chuyển bệnh cho hành khách qua nước tiểu hoặc là phân bị nhiễm virus của chúng. Những yếu tố khác như là tiêu chuẩn vệ sinh và cách bảo quản thực phẩm cũng có thể đã góp phần làm tăng tốc độ lây lan của ổ dịch. Để khống chế đợt bùng phát nghi ngờ này thì trước tiên các cơ quan chức năng phải bảo đảm rằng toàn bộ loài gặm nhấm đã được bắt giữ an toàn và đưa ra khỏi tàu. Sau đó thì họ phải theo dõi tất cả các hành khách nhằm phát hiện các triệu chứng có thể liên quan đến nhiễm hantavirus. Virus này được chẩn đoán bằng xét nghiệm PCR, tương tự như các xét nghiệm dùng để chẩn đoán những loại virus như là COVID-19.
3: Liệu thế giới có phải đối mặt với một đại dịch mới hay không?
0: Mặc dù đáng lo ngại, các ca nhiễm hantavirus vẫn kỳ hiếm gặp và khả năng lây truyền không cao. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định trên mạng X vào hôm thứ Tư rằng ở giai đoạn này thì nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Tuy nhiên thì vì bệnh do hantavirus có thể có các biểu hiện triệu chứng tương tự như những bệnh hô hấp khác, nên người dân được khuyến cáo đi khám bác sĩ nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Nếu ai từng ở những khu vực có sự hiện diện của loại virus này và gặp phải tình trạng khó thở, sốt hoặc bất kỳ triệu chứng nào giống với hội chứng cúm, thì hãy ngay lập tức đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với hantavirus hay không? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
4: Hôm nay là ngày lễ mùng 8 tháng 5 kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ có Le Monde và Le Figaro ra số báo giấy. Nếu như Le Monde dành sự chú ý đến sự xuất hiện của dịch bệnh hantavirus đầy lo ngại thì nhật báo Le Figaro lại quan tâm đến những dấu ấn mới của giáo hoàng Leo 14 cùng với những quan hệ căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tựa chính trang nhất của Le Figaro, Trump, di dân, phụng vụ Leo 14 đặt dấu ấn. Tờ báo ghi nhận một năm sau khi được bầu, giáo hoàng Leo 14 nổi bật trên thế giới. Sau một năm được bầu làm giáo hoàng, Leo 14 đã chuyển từ phong cách trầm lặng thận trọng ban đầu sang một giai đoạn tự tin và chủ động hơn trong vai trò lãnh đạo giáo hội công giáo. Sau chuyến công du châu Phi, ông được đánh giá là đã thể hiện rõ bản lĩnh và ảnh hưởng với thế giới. Chính trong hoàn cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị ám ảnh bởi sự đối đầu với giáo hoàng, tựa một bài viết của Le Figaro. Bài báo phân tích cuộc đối đầu ngày càng công khai giữa Donald Trump và giáo hoàng Leo 14, nhất là xoay quanh cuộc chiến tranh Iran và vấn đề di dân. Sau khi ông Trump liên tục công kích giáo hoàng vì lập trường phản đối chiến tranh và vũ khí hạt nhân, Washington phải cử Marco Rubio sang Vatican nhằm xoa dịu căng thẳng. Bài viết cho rằng xung đột này không chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà phản ánh khác biệt sâu sắc giữa tư tưởng của Trump coi mình như là đấng cứu thế và quan điểm truyền thống của Vatican về hòa bình, ngoại giao và đạo đức. Điều này khiến Trump xem Vatican như một đối thủ ảnh hưởng toàn cầu, nhất là khi giáo hoàng cũng là người Mỹ và có tiếng nói mạnh mẽ với cử tri công giáo Mỹ. Xã luận của Le Figaro cho rằng giáo hoàng Leo XIV đang dần trở thành một đối trọng quyền lực trên trường quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy hỗn loạn, xung đột và chính trị cảm tính. Theo bài báo, chính thái độ cứng rắn và khó đoán của Donald Trump đã buộc giáo hoàng phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, đặc biệt về chiến tranh, quyền lực và tiền bạc. Leo XIV nhấn mạnh rằng không ai có thể nhân danh Chúa để gây hỗn loạn hay chiến tranh. Những phát biểu điềm tĩnh nhưng kiên quyết này khiến ông Trump khó chịu và làm nổi bật vai trò đạo đức của Vatican như một sức mạnh kiềm chế quyền lực chính trị. Xã luận của Le Figaro kết luận, trong mọi hoàn cảnh, giáo hoàng vẫn có sức mạnh đặc biệt nhờ uy tín tinh thần toàn cầu. Trong thời đại bạo lực và đối đầu, sức mạnh lớn nhất của Leo XIV nằm ở đức tin, sự điềm tĩnh và lời kêu gọi con người giữ hy vọng.
3: Về chiến tranh Iran, tình hình vẫn tiếp tục đan xen giữa leo thang căng thẳng và những tín hiệu ngoại giao.
4: Xã luận kêu gọi chiến tranh Iran khẩn cấp ngoại giao. Bài xã luận cho rằng cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran đã thất bại về mặt mục tiêu và cần khẩn cấp quay lại con đường ngoại giao. Theo bài báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không đạt được mục tiêu làm sụp đổ chế độ Iran hay triệt tiêu hoàn toàn khả năng quân sự của Tehran, dù đã tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn chưa từng có. Ngược lại, Iran còn nắm được lá bài phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên kinh tế toàn cầu. Bài viết phê phán chính quyền Mỹ vì chính sách thiếu nhất quán và thông điệp mâu thuẫn, lúc tuyên bố chiến tranh kết thúc, lúc lại đe dọa leo thang quân sự. Lời nói của Washington hiếm khi bị mất giá trị đến mức như vậy. Điều này càng làm cho phía Iran trở nên quyết liệt một cách nguy hiểm hơn. Lâm ông cho rằng giải pháp khả thi duy nhất là đàm phán, Iran mở lại eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa cảng biển và hai bên quay lại thương lượng về chương trình hạt nhân Iran. Tờ báo cũng nhắc lại rằng chính ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký dưới thời Barack Obama, mà nhờ thế Iran đã mở rộng chương trình hạt nhân. Le Monde nhận thấy đã đến lúc cả Mỹ và Iran đều phải từ bỏ các yêu sách tối đa nếu muốn chấm dứt cuộc chiến và tránh khủng hoảng kinh tế lớn hơn.
3: Liên quan đến những diễn biến mới của xung đột Trung Đông, báo Le Monde đề cập đến việc Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến gần eo biển Hormuz.
4: Trong bài Pháp cố gắng tạo áp lực cho các cuộc thương lượng về eo biển Hormuz, Le Monde nhận thấy động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến giá dầu tăng mạnh, kinh tế toàn cầu bất ổn và châu Âu chịu nhiều thiệt hại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cuộc chiến không phải là của Pháp, nhưng Paris phải điều chỉnh lập trường để bảo vệ lợi ích kinh tế châu Âu. Vẫn theo Le Monde, Pháp cùng Anh đang cố xây dựng một liên minh khoảng 50 nước nhằm mở lại eo biển bằng biện pháp ngoại giao thay vì quân sự. Paris muốn tách vấn đề Hormuz khỏi hồ sơ hạt nhân Iran và hy vọng vừa gây được áp lực, vừa thuyết phục được cả Washington lẫn Tehran chấp nhận giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ hiệu quả của chiến lược này. Iran xem eo biển Hormuz là công cụ gây sức ép cuối cùng để ngăn các cuộc tấn công tiếp theo, còn Mỹ khó có thể thay đổi chiến lược chỉ vì sức ép từ Pháp. Vì vậy, theo Le Monde, việc triển khai tàu sân bay chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng cho thấy Pháp muốn chứng minh vai trò cường quốc độc lập và bảo vệ lợi ích châu Âu trong khủng hoảng quốc tế.
3: Liên quan đến thời sự châu Á, Le Figaro có bài Bắc Kinh xây dựng một hòn đảo để tăng cường kiểm soát ở Biển Đông.
4: Le Figaro nhận xét Biển Đông thực sự là một thùng thuốc súng đang bị tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Theo Le Figaro, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một đảo nhân tạo mới trên bãi đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, đang có những tranh chấp ở Biển Đông nhằm củng cố quyền kiểm soát quân sự và chiến lược trong khu vực. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh có thể biến nơi này thành căn cứ quân sự với radar, cảng neo đậu, đường băng cho máy bay quân sự và cơ sở hỗ trợ tàu ngầm. Theo bài viết thì đây là giai đoạn mới trong chiến lược quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc sau chiến dịch bồi đắp đảo quy mô lớn ở vào giai đoạn 2013-2017. Tờ báo nhận thấy sau một thời gian tương đối yên ắng, Bắc Kinh dường như đang bước vào một giai đoạn xây dựng mới trong khu vực trong khi Hoa Kỳ đang hướng sự chú ý vào Trung Đông. Việc củng cố bãi Hải Sâm đang tạo áp lực tức thời lên Việt Nam. Dù quan hệ chính trị nhìn chung vẫn ổn định, các tranh chấp trên biển vẫn tiếp diễn. đặc biệt liên quan đến việc phân định vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông. Những cơ sở mới này củng cố vị thế của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán. Ông Hoàng Tông Đình, chuyên gia về xung đột ở Biển Đông tại Viện Tư vấn ở Đài Bắc, chuyên về quốc phòng nhận định. Các chuyên gia được trích dẫn đều cho rằng những căn cứ này không chỉ giúp Trung Quốc tăng lợi thế trong đàm phán lãnh hải mà còn là căn cứ hỗ trợ hậu cần nếu xảy ra xung đột quanh Đài Loan. Nhìn chung, bài báo nhận định cán cân sức mạnh ở Biển Đông hiện nghiêng rõ về phía Trung Quốc vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh thoa đen Diego. Vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh tranh, đối trọng thực sự duy nhất vẫn là Hoa Kỳ. Nước gần đây vẫn có nhiều nỗ lực hiện diện quân sự qua các cuộc tập trận chung với Philippines để phát đi tín hiệu răn đe Bắc Kinh.
3: Trong tuần, một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách nhiễm bệnh và 3 người tử vong đã bắt đầu gây nhiều lo lắng.
4: Lê Mông có bài hantavirus, một ổ dịch chưa từng có và đáng lo ngại. Một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách bị nhiễm bệnh và 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là hantavirus chủng Aedes, loại virus duy nhất trong nhóm có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người qua giọt bắn nước bọt. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đánh giá nguy cơ đại dịch là thấp, dù vụ việc gây lo ngại do tính bất thường và phạm vi lây lan. Sự lo lắng bao trùm ổ dịch hantavirus chưa từng có này xét về quy mô và mức độ lan rộng gợi nhớ đến những ngày đầu của đại dịch COVID-19, khi thế giới một lần nữa nhận ra rằng toàn cầu hóa trong việc di chuyển của con người có thể trở thành chất xúc tác cho sự lây lan của các virus. Các cơ quan y tế của tất cả các quốc gia có công dân trên tàu cũng như những nước liên quan trên hành trình của con tàu đều lên tiếng tỏ lo lắng. Tương tự như Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đang tổng hợp và điều phối thông tin trong những cuộc khủng hoảng như vậy. Tờ báo cho biết 3 ca tử vong đều là hành khách châu Âu từng đi du lịch Nam Mỹ trước khi lên tàu. Triệu chứng gồm sốt, đau đầu và rối loạn tiêu hóa, diễn biến nhanh và nặng. Hantavirus nói chung lây từ phân nước tiểu hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm hoang dã, với thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến vài tuần. Trên tàu, việc xác định nguồn lây vẫn chưa rõ. Có giả thuyết cho rằng các ca đầu tiên đã nhiễm trước khi lên tàu. Các chuyên gia nhấn mạnh nhiều ẩn số chưa được giải đáp, khả năng lây trong thời kỳ ủ bệnh tồn tại, ca không triệu chứng hay khả năng virus đột biến. Do đó, giới khoa học kêu gọi điều tra khẩn cấp để xác định nguồn lây và giám sát nguy cơ bùng phát tiếp theo.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My.
5: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
6: Tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam, ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá giữa tươi mộng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10 2025 tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoại ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
7: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học Nghệ thuật ở Huế, từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. thì khóa của em gọi là khóa thiên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình, giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Đơn giản là như vậy.
6: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
7: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm từ năm 2017 trong một cái chương trình nhậm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
6: Sử dụng cái chất liệu gốm sứ chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chính theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
7: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết, em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ, ví dụ các thông tin về loại đất nào, men nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
6: Chắc là công việc này cũng rất là stressful, tức là rất là căng thẳng, không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng. Có thể là mình lấy là sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó như thế nào?
7: Thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thể kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh. Ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc, hoặc là gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác. Gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng độ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn mỗi khi em nung lo, thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress, vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
6: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây, cỏ, hoa, lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
7: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp, cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một cái người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi, em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây, cỏ, lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. Thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. em không định hình nó là một giống như một con người, hay là em không có

0: có bị lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng, nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
1: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới, chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
0: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy, làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình làm triển lãm cho mình, thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp, thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt, và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết về em nhiều hơn.
1: Vâng, chúng ta tạm ngừng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
0: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Elfi Việt Ngữ.
2: Vừa rồi là tạp chí Văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự, dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ, với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
4: Trên
1: thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm, từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thực sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
2: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng.

0: lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Khazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
1: Les États-Unis qui conçoivent cette guerre contre l'Iran finalement.
2: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
0: Nhận định của chuyên gia Pierre Khazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3, nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park North Dome của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
2: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
0: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4, chuyên gia David Rigoleros, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic trên đài France 24, giải thích.
3: Il a dit officiellement que c'était sur au moins deux mois.
2: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
0: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng, trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang nghẹt thở và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ sẽ không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Mỹ khai màn cuộc tấn công chống Iran chỉ một tháng trước ngày Tổng thống Trump dự kiến đi Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, đúng vào lúc xung đột tiếp diễn dữ dội, thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng, ông Trump đã đề nghị Bắc Kinh hoãn chuyến công du một tháng, thời gian được xem như để Nhà Trắng giải quyết xong xuôi cuộc chiến chống Iran. Trên thực tế, cuộc chiến quân sự và kinh tế của Washington chống chế độ Hồi giáo không dễ xuôi trèo mát mái. Các lực lượng Iran không chỉ đã tìm ra phương thức để kháng cự, không cho phép chính quyền Mỹ đạt được mục tiêu bắt chế độ này phải quy hàng, mà họ còn là các đối thủ đáng gờm về mặt kinh tế. Trả lời France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, giải thích.
4: Des paysans sont embourgeoisés. Embourgeoisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire.
2: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Pasdaran trên thực tế đã tư sản hóa. Tư sản hóa là gì? Tôi đã nghiên cứu chi tiết về hồ sơ của tất cả các tướng lĩnh ở trung tâm những cuộc tranh giành quyền lực. Họ vừa là tướng lĩnh nhưng cũng vừa là doanh nhân. Các tướng lĩnh doanh nhân và những người có bằng tiến sĩ về địa chính trị hoặc kinh tế. Nói cách khác, từ lớp nắm quyền ở Tehran, tôi nghĩ rằng họ có thể hiểu ngôn ngữ của bom đạn, nhưng trước ngôn ngữ của bom đạn, họ cũng nắm được ngôn ngữ của kinh tế.
0: Trong cuộc chiến Mỹ chống Iran, bùng lên từ ngày 28 tháng 2, tạm lắng từ đầu tháng 4 với quyết định hưu chiến mong manh, năng lượng dầu khí đã trở thành một đấu trường chính. Tấn công vào các cơ sở dầu khí hay phong tỏa các tuyến đường vận tải năng lượng được sử dụng như các phương tiện gây áp lực chủ chốt. Trong lịch sử thế giới đương đại, có lẽ chưa khi nào vũ khí dầu mỏ lại được sử dụng theo cách toàn diện đến như vậy. Khác với cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70, lần này việc kiểm soát vận chuyển và đe dọa gián đoạn nguồn cung đóng vai trò trung tâm. Về phía Iran, quyết định phong tỏa eo biển Hormuz đã được đưa ra như biện pháp bất khả kháng, buộc đối phương phải trả giá rất lớn trong tình thế chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt, rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường. Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với Anta virus hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy My biên soạn và tiếp đó là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong mục góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thời tiết ở vùng Bắc California. Thưa quý vị, Bắc California nói chung và San Jose nói riêng ngày hôm nay, nhiệt độ khá lý tưởng, cao nhất trong ngày là 72 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 51 độ F. Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 64 độ F. Ngày hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Đặc biệt là nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng kể từ ngày mai đến ngày thứ hai, có thể lên đến khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần và đầu tuần sau không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Và thưa quý vị, bên ngoài thì gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm ở vào thời điểm này ghi nhận ở con số là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 8 tây tháng 5 năm 2026. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mở đầu và mời chị Hoài Hương lên tiếng chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Đôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói khác hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Dạ, Nam Phong vừa tường trình xong, bây giờ xin mời chị cho biết thời tiết ở San Diego.
1: Ờ, vậy là cái nó đi sao Hoài Hương cũng không có nghĩ. Dạ, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 8 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 23 tháng 3. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 58 độ và gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 4 dặm 1 giờ và sáng suốt về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 55 sáng và lặn lúc 7 giờ 35 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 40 phút và trăng mọc lúc 1 giờ lẻ 1 tối và lặn lúc 11 giờ 17 sáng. Dự báo cho ngày thứ bảy thì có nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 56 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được mở đầu bằng bản tin liên quan đến y khoa và một cái con vi trùng. Nó đang làm mọi người hơi lo lắng, tuy rằng không có trầm trọng lắm, nhưng mọi người cũng nên chú ý, đặc biệt là ở tiểu bang California hoặc là Arizona. Một số hành khách trên chiếc du thuyền Hòa Lan, chiếc du thuyền mà bị cho là đã bị nhiễm hantavirus lây lan, một số người này đã trở về California và đang bị theo dõi xem có nhiễm virus này hay không. Giới chức không công bố là có bao nhiêu hành khách trên chiếc MV Hondio là cư dân của California, một trong ba tiểu bang mà cho rằng có hành khách trên chiếc du thuyền này. Đó là California, Georgia và Arizona. Loại hantavirus này trên chuyến tàu khác với loại hantavirus thường thấy ở California bởi vì nó có thể lây từ người sang người. Loại virus thường thì chỉ lây từ chuột sang người. Còn virus mới này, biến thể này, nó có thể lây từ người sang người. Tính tới ngày hôm qua thì đã có 8 ca nhiễm trên chiếc tàu MV Hodiot được báo cáo. Trong đó đã có 3 người bị thiệt mạng. Trong 8 ca bệnh này, 5 ca được xác nhận, còn 3 ca thì vẫn bị nghi ngờ. và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định vụ này không phải là khởi đầu cho đại dịch. Chiếc du thuyền hiện đang vẫn nằm ở gần bờ của Cape Verde, quốc gia nhỏ ở châu Phi. Vụ lây lan hantavirus này làm cho người ta nhớ tới COVID-19 cũng như vụ lây lan của COVID-19 trên chiếc du thuyền Grand Princess. Nhưng chuyên gia bệnh truyền nhiễm thì thông báo và cho biết là cư dân ở California không nên lo lắng bởi vì đây nó chưa có gì phải lo lắng hết. Hantavirus thường lây từ chuột sang người thông qua những vấn đề như phân, nước miếng hoặc là nước tiểu của con chuột, và nó có thời gian ủ bệnh là 6 tuần. Virus này cũng có thể lây từ người sang người nhưng mà ít thấy, và đây là loại virus biến thể. Và cái triệu chứng của virus này sẽ khiến cho người bệnh bị khó thở, hô hấp khó khăn. Giới chức y tế tin rằng hai hành khách trên chiếc tàu du thuyền này đã đụng phải phân chuột ở Á Căng Đình, nơi khởi hành trước khi lên tàu. Loại hantavirus trên chiếc du thuyền mang tên là Enders, khác với những loại hantavirus ở California, nó vốn chỉ gây ra những cái ổ dịch nhỏ định kỳ ở những nơi như là Lake Tahoe hoặc là Yosemite. Năm ngoái thì virus này đã làm 3 người bị chết ở Mammoth Lake, một thị trấn vùng quê ở California. Nhiễm hantavirus là cực kỳ hiếm, giới chức y tế cho biết như vậy. Từ năm 1993 đến năm 2022, ở tại Hoa Kỳ chỉ có 864 trường hợp bị nhiễm hantavirus được báo cáo. Và bác sĩ Peter Ching Hong, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học UC San Francisco, đã cho biết mọi người không nên lo lắng về cái loại hantavirus này bởi vì nó ở Nam Mỹ nhiều hơn, đặc biệt là ở phía nam Chile và Á Căng Đình. Mặc dù người bị nhiễm hantavirus hiếm khi xảy ra tại California, mỗi năm được ghi nhận chỉ khoảng 3 ca được báo cáo, nhưng loại virus này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, theo dữ liệu y tế của tiểu bang cho biết. Và mặc dù ổ dịch trên chiếc MV Hondios là chuyện cực kỳ hiếm, nhưng mà bác sĩ Ching Hong cũng khuyến khích người cư dân California, nếu ai có chuẩn bị đi cắm trại hay là đi ở những cái nơi picnic mà có chuột, thì nên đề phòng những con chuột này, nó có thể sẽ là cái nguồn lây nhiễm loại hantavirus này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 57 điểm và Dow Jones tăng 51 điểm và Nasdaq tăng 346 điểm và giá vàng tăng 13.4 Mỹ kim hay là 4.724 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.308 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay giá dầu thô tăng 50 xu hay là 95.31 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Người dân San Diego từng vô gia cư chuyển đến khu nhà ở giá rẻ mới ở trung tâm thành phố. Một khu nhà ở giá rẻ mới đã chính thức khai trương tại trung tâm thành phố San Diego vào thứ Năm, mặc dù cư dân đã bắt đầu chuyển đến từ tháng 10 năm ngoái. Khu nhà ở Sacaronda gồm 88 hộ căn nằm trên khu đất của một khách sạn cũ được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho người vô gia cư. Hầu hết các căn hộ dành cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 25% thu nhập trung bình của khu vực, với 14 căn hộ dành riêng cho những người từng vô gia cư. Cô cho biết mình đã trở thành một người vô gia cư từ năm 2019 và phải chờ đợi trong danh sách chờ nhà ở suốt 6 năm trước khi được chuyển đến nơi mới. Và 16.000 người đã bị ICE trục xuất khỏi khu vực San Diego kể từ tháng Giêng. Cơ quan thực thi di trú và hải quan viết tắt là ICE hôm thứ Tư tiết lộ rằng tổng cộng 16.368 người đã bị các nhân viên ICE bắt giữ tại hạt San Diego từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 1 tháng 4 năm nay. Dữ liệu này được cung cấp trong một bức thư trả lời của Hạ nghị sĩ Mike Levin, đảng Dân Chủ, đến từ Oceanside, người đã bày tỏ lo ngại về chiến thuật của ICE trong các hoạt động tại Oceanside và yêu cầu thông tin về các lệnh bắt giữ liên quan cũng như hồ sơ tội phạm của những người bị giam giữ. Và thông tin về hồ sơ tội phạm đã không được cung cấp. Và một bản tin nữa, đó là điều gì đang cản trở sự tiến bộ của học sinh California. Một báo cáo mới kêu gọi tăng cường sự giám sát của tiểu bang. Hệ thống trường học hệ thống trường học K-12 ở California đã có những bước tiến dài trong 20 năm qua. Nhưng theo một báo cáo của tổng quan toàn diện về hệ thống trường học của tiểu bang, để đạt được tiến bộ hơn nữa thì có thể cần phải điều chỉnh một hình thức quản trị trường học đã ăn sâu. Quyền tự chủ của địa phương, đó là một trong những kết luận được mong đợi từ lâu, được công bố hôm thứ Năm. Một công trình dài 1.000 trang do hơn 100 nhà nghiên cứu giáo dục bậc K-12 biên soạn. Và một bản tin nữa, đó là Hội đồng Giám sát quận thông qua chương trình phòng chống bạo lực súng đạn do Spring Valley. Hôm thứ Tư, Hội đồng Giám sát quận đã bỏ phiếu nhất trí 4-0 để chi $250,000 cho một chương trình phòng chống bạo lực súng đạn tại cộng đồng Spring Valley. Theo văn phòng của Phó Chủ tịch Hội đồng Monica Montgomery, việc phê duyệt này mở rộng cho chương trình không có tiếng súng nổ, được khởi xướng vào năm 2021 với sự hợp tác của thành phố San Diego. Và một cái bản tin nữa, vì sao California có ít lựa chọn để giảm giá xăng. Một phiên điều trần giám sát của Hội đồng Lập pháp California về vấn đề dầu khí đã đưa ra một bức tranh không chắc chắn, với dự báo rằng bang này có đủ dầu khí cho 6 tuần tới. Bang California vừa nhận được một cái chuyến hàng dầu cuối cùng 2 triệu thùng từ một tàu chở dầu đến từ Trung Đông. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá trung bình một gallon xăng thông thường ở California đang ở mức hơn $6. Theo AAA, giá trung bình toàn quốc là $4.54. Và một cái bản tin nữa, đó là Đại học bang San Diego, Đại học San Diego và các trường cao đẳng đã trên toàn quốc đã hoạt động trở lại sáng nay sau một cuộc tấn công mạng lớn làm cho gián đoạn nền tảng học tập Canvas trong tuần thi cuối kỳ, gây ra sự hoang mang và lo lắng cho nhiều sinh viên. Canvas được hàng nghìn trường học và đại học trên khắp nước Mỹ sử dụng để giao bài tập, chấm điểm và liên lạc bị tin tặc tấn công và ngừng hoạt động. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm qua một số các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ của cả Thượng viện lẫn Hạ viện đã đề nghị một cuộc điều tra, nói rằng họ nghi ngờ những cái lệnh ân xá và giảm án do Tổng thống Trump ban hành bắt nguồn từ những cái thỏa thuận ngầm, những cái trao đổi có lợi ích, và họ nghi là chuyện này có thể xảy ra, cho nên cần phải mở cuộc điều tra. Và họ đề nghị cuộc điều tra cũng sẽ tính luôn cái việc thiệt hại tài chính đối với nhiều nạn nhân của những người mà được Tổng thống ân xá. Đề nghị này do dân biểu Demin và Rory, cùng là đảng Dân Chủ đại diện California, cùng với Thượng nghị sĩ Peter Weld của đảng Dân Chủ ở Vermont đã gửi đi và yêu cầu người nhận trả lời trước ngày 22 tháng 5. Những nhà lập pháp này đã gửi thư đến khoảng hàng chục cá nhân, những người từng nhận được lệnh ân xá của Tổng thống Trump, và yêu cầu họ phải cung cấp những hợp đồng về số tiền mà họ đã trả cho những nhà vận động hành lang, hoặc là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, hoặc là đã trả cho luật sư và các đối tượng khác nhằm có thể thuyết phục ông Trump ra lệnh ân xá. Họ nói rằng việc mà Tổng thống lạm dụng quyền ân xá đã khiến cho những kẻ phạm tội được tự do và tước đi của những nạn nhân hàng trăm triệu đô la tiền bồi thường mà không đưa ra lời giải thích nào. Và nếu những người nhận thư này không trả lời, họ có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự đưa mình ra ánh sáng, trở thành đối tượng của những cuộc điều tra quốc hội trong tương lai, đồng thời biến bản thân thành mục tiêu dễ bị nhắm đến hơn cho những đợt truy tố hình sự tiềm ẩn sau này. Vâng, đây là một số những lời đe dọa một cách vô căn cứ, và đề nghị này chắc chắn sẽ không được thông qua. Có thể sẽ bị dìm chết ngay Hạ viện Quốc hội ngay cái những cái giờ phút đầu tiên, có nghĩa là sẽ không có được đưa ra để bàn thảo. Mà nếu may mắn mà có thể được đưa ra bàn thảo trên sàn Hạ viện thì cũng sẽ bị thua. Cho nên đây nó là một cái đề nghị nhằm gây sự chú ý của dư luận, cũng như hàm ý muốn tấn công ông Trump, nhưng mà đó là những việc làm vô vọng, không có kết quả. Vâng, thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến việc tối cao pháp viện của tiểu bang Virginia hôm ngày hôm nay đã phán quyết với tỷ số 4-3, tuyên bố là kế hoạch chia lại khu vực bầu cử quốc hội do đảng Dân Chủ vẽ ra là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Và quyết định này đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại tiểu bang này. Các cử tri Virginia cũng đã từng lên tiếng chấp thuận kế hoạch vẽ lại khu vực mới với cái tỷ lệ khá khích khao, nhưng mà phán quyết ngày hôm nay của tối cao pháp viện Virginia đã khiến kết quả cuộc bỏ phiếu trở thành không có hiệu lực và vô nghĩa. Tòa phán quyết cơ quan lập pháp do đảng Dân Chủ lãnh đạo của tiểu bang đã vi phạm các yêu cầu về thủ tục khi đưa bản sửa đổi hiến pháp vào phiếu bầu nhằm cho phép việc phân chia lại khu vực bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tối cao pháp viện của tiểu bang Virginia cho rằng theo luật của tiểu bang này, một sửa đổi hiến pháp phải được hai khóa lập pháp liên tục thông qua với một cuộc bầu cử giữa hai lần phê chuẩn đó. Do đó, những thẩm phán cho rằng yêu cầu này đã không được đáp ứng hợp lệ. Sự vi phạm này gây tổn hại không thể khắc phục đối với tính toàn vẹn của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra sau đó, đồng thời tuyên bố kết quả này là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Đồng thời, phán quyết này cũng được xem là chiến thắng lớn của đảng Cộng Hòa trong bối cảnh cuộc chiến phân chia khu vực bầu cử đang leo thang trên toàn cõi Hoa Kỳ, khi cả hai đảng đều tìm cách giành lợi thế để kiểm soát Hạ viện liên bang trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Việt Nam và Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện để mở rộng hợp tác từ chính trị, quốc phòng đến kinh tế, khoa học, công nghệ và hàng không. Và một bản tin nữa là xe khách lật trên đèo Tona ở Gia Lai, 3 người tử vong. Xe khách của nhà xe Hùng Phương chở 7 người bị lật trên quốc lộ 25 đoạn qua đèo Tona, tỉnh Gia Lai vào sáng sớm ngày 8 tháng 5 khiến cho nhiều người thương vong. Và một bản tin khác đó là hơn 251 tỷ đồng được thu hồi tạm giữ trong vụ án của cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoàng. Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành, thì cơ quan tố tụng đã thu hồi tạm giữ hơn 251 tỷ đồng trong vụ án liên quan của cựu thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoàng cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Và một cái bản tin nữa, Hà Nội nói gì về đề xuất xây hai tháp tưởng niệm cao 13 tầng. Liên quan đề xuất xây dựng hai tháp tưởng niệm cao 13 tầng trong dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cho biết công trình này không có chức năng lưu giữ tro cốt mà chỉ dùng để đặt Bà Rị và kỹ vật của người đã khuất. Và bây giờ trở lại một bản tin thế giới, đó là Iran tấn công UAE sau khi tàu chiến Mỹ đấu hỏa lực với Iran. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran tiếp tục chịu sức ép mới trong ngày 8 tháng 5 của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết là hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Chỉ vài giờ sau cuộc đấu hỏa lực giữa tàu chiến Mỹ và lực lượng Iran tại eo biển Hormuz. Và một bản tin nữa là Indonesia, núi lửa Dukono phun trào khiến cho 3 người chết và 15 người bị thương. Núi lửa Dukono tại tỉnh Bắc của Maluku, Indonesia đã phun trào dữ dội vào sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5. Cột tro bụi bốc thẳng lên độ cao khoảng 10.000 mét. Mặc dù chính quyền đã ban hành lệnh cấm leo núi từ trước, nhưng mà cũng vẫn có 20 người leo núi mắc kẹt trong khu vực núi. Hiện cơ quan cứu hộ địa phương xác nhận vụ việc đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tòa án Thương mại Quốc tế ngày hôm qua đã nhận định rằng việc đánh thuế hải quan 10% của Tổng thống Trump áp đặt với toàn thế giới là không có đúng và bất hợp pháp. Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump đánh thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 trong tối đa 150 ngày để khắc phục cái vấn đề thâm hụt cán cân thanh toán một cách nghiêm trọng. Sắc thuế này đã được Tổng thống Hoa Kỳ ban hành hồi tháng Giêng 2026 sau khi Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu. Bên phía chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra hồi tháng 4 năm 2025 và chính phủ Hoa Kỳ hiện đang bắt đầu bồi hoàn cái số tiền 166 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhập khẩu tại Hoa Kỳ. Theo một nhật báo từ nước Pháp thì phán quyết của Tòa Thương mại Quốc tế là một cái đòn đao đối với bên phía hành pháp. Và hiện giờ các nước ở trên thế giới cũng đang lên tiếng về việc này. CIT là tòa án cấp sơ thẩm liên bang chuyên xử những vụ kiện liên quan đến thuế quan, thương mại quốc tế và những tranh chấp về luật thương mại, cũng như quyết định của hệ thống tòa án này có thể bị tòa án phúc thẩm bác bỏ. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ có nguy cơ phải hoàn tiền lại cho những nhà nhập khẩu một lần nữa. Tổng thống Hoa Kỳ đã phản đối phán quyết của tòa sơ thẩm và không từ bỏ ý định khôi phục việc tăng thuế quan đối với những đối tác thương mại lớn bằng cách đưa ra một điều khoản khác, đó là Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định về những hành vi thương mại không công bằng. Kết quả của những cuộc điều tra cáo buộc nhiều nước đã dung túng lao động cưỡng bức dựa trên điều khoản này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7 sắp tới. Tin tức kế tiếp liên quan đến việc ông Trump cũng trong vấn đề áp thuế đã tìm cách gây áp lực để bên phía Liên Âu thực thi cái thỏa thuận Thornberry. Tổng thống Trump trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Ursula von der Leyen đã lên tiếng đòi hỏi bên khối Liên Âu phải sớm thực thi cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết những hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ để đổi lấy mức thuế trần là 15% đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cam kết được lãnh đạo của Ủy ban Âu Châu đưa ra tại Thornbury, Scotland hồi mùa hè năm ngoái, trong bối cảnh Âu Châu bị Hoa Kỳ gây áp lực với thuế đối ứng. Nhưng mà loại thuế này bây giờ đã bị bên phía Tòa án Tối cao của Hoa Kỳ bác bỏ hồi tháng Giêng năm 2026. Trên mạng xã hội, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh, tôi đã đồng ý gia hạn cho họ đến dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ. Nếu không, thuế quan sẽ ngay lập tức tăng vọt lên một mức cao hơn rất nhiều. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu bà De Leyen cho biết cuộc nói chuyện với Tổng thống Trump diễn ra tốt đẹp và cả hai bên vẫn hoàn toàn cam kết thực hiện thỏa thuận này. Hồi tháng 3 năm 2026 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã phê chuẩn về nguyên tắc thỏa thuận thương mại Thunberry với bên phía Hoa Kỳ. Nhưng văn bản này chỉ được áp dụng sau khi Nghị viện hoàn tất việc đàm phán với 27 quốc gia thành viên trong Liên Âu. Theo báo chí cho biết, cho đến tối ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, tối ngày thứ Tư, thì đàm phán vẫn chưa có kết quả. Bên phía chính quyền Cyprus, quốc gia chủ tịch luân phiên của Hội đồng Âu Châu đã bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong vòng đàm phán mới sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Vâng, và bản tin cuối của chúng tôi xin được gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Quân đội Hoa Kỳ ngày 7 tháng 5 đã khẳng định là họ đã tấn công và tiêu diệt nhiều cơ sở quân sự Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng quốc gia Hồi giáo nhắm vào nhiều tàu chiến của Hoa Kỳ. Còn bên phía Iran thì cho biết là đã phóng quả tiễn và đáp trả lại khi cáo buộc là Hoa Kỳ đã phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của Iran. Dù vậy, Tổng thống Trump qua trả lời báo chí thì nói đây là chuyện vặt vãnh, chuyện nhỏ chứ không có cái gì lớn hết. Và cái tuyên bố của Iran thì nó lại hoàn toàn khác với những lời giải thích của Hoa Kỳ. Theo tin tức cho biết thì ban đầu có hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran gần cảng Dijat ở cửa biển Oman, và sau đó một cuộc tấn công khác nhắm vào mục tiêu của một tàu đối diện với cảng Al Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính ở điểm này mà lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã can thiệp tấn công và đã gây hư hại nghiêm trọng. Theo phía Iran thì ba chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ khi ấy đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz. Ba tàu chiến này bắt buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương. Lúc này thì cả Hoa Kỳ đã can thiệp tiến hành những cuộc không kích nhằm ít nhất 5 mục tiêu, trong đó có quần đảo Quds, đảo Bandar Abbas, thành phố Mina cùng 3 mục tiêu khác tại vùng phía nam này của Iran. Thế giới suýt nữa đã chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của những cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn. Nhưng cho đến hiện tại, tình hình tại Iran dường như khá lắng dịu bởi vì cả hai bên rõ ràng đã quyết định không tiếp tục leo thang chiến tranh nữa. Tình hình đã bắt đầu có vẻ im tĩnh trở lại và những cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Hoa Kỳ, Iran thông qua trung gian của Pakistan. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Dạ, Hoài Hương xin được trình bày tiếp theo một bản tin, đó là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Giáo hoàng Leo 14 tại Vatican. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp Giáo hoàng Leo 14 tại Vatican vào ngày 7 tháng 5 trong bối cảnh cuộc khẩu chiến nổ ra giữa người đứng đầu Giáo hội Công giáo và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ đã ở Vatican khoảng 2 giờ trước khi rời đi bằng đoàn xe hộ tống. Trong thời gian đó, ông Rubio gặp Giáo hoàng Leo và sau đó đã làm việc với các quan chức cấp cao của Vatican, bao gồm người đồng cấp và ông tại tòa thánh. Quốc vụ khanh Vatican Hồng y Piero Parolin, cả Vatican lẫn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều chưa đưa chi tiết ngay lập tức về các cuộc gặp gỡ này. Và một bản tin nữa, đó là Triều Tiên sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất đất nước. Triều Tiên gần đây đã sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên bổ sung điều khoản về lãnh thổ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ những nội dung như là thống nhất tổ quốc và các cách diễn đạt mang tính đối đầu nhằm vào Hàn Quốc. Hiến pháp mới cũng quy định rõ nhà lãnh đạo Kim Jong-un nắm quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái này đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược của Bình Nhưỡng nhằm củng cố chế độ, đặt nền tảng pháp lý cho việc truyền thừa quyền lực của gia tộc họ Kim và có thể mở đường cho các cuộc đàm phán mới với Mỹ trong tương lai. Và ông Rubio tuyên bố là áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7 tháng 5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai doanh nghiệp nhà nước Cuba và một lãnh đạo doanh nghiệp, với các cáo buộc là buộc hỗ trợ tài chính cho chính quyền Cộng sản Cuba thông qua việc bóc lột của người dân. Động thái này nằm trong chiến dịch gia tăng áp lực của chính quyền Trump đối với Havana. Và ông Trump chê giá vé World Cup 2026 quá cao, nói bản thân cũng không mua. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không hài lòng với mức giá vé của World Cup 2026 sắp khởi tranh. Ông cho rằng giá quá cao đến mức ông cũng không bỏ ra 1.000 Mỹ Kim để mà xem cái trận mở màn tháng tới giữa tuyển Mỹ và Paraguay. Và một cái bản tin nữa đó là chính quyền Donald Trump mở rộng chiến dịch tước quốc tịch đối với người nhập cư gian dối. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanchard cho biết là người nhập cư đã sử dụng hành vi gian dối để nhập quốc tịch Mỹ thì nên lo lắng, vì chính quyền liên bang đang mở rộng chiến dịch tước quốc tịch Mỹ cho công dân nhập tịch. Và ông Trump cam kết là nêu vấn đề tự do cho Lê Trí Anh trong chuyến thăm Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết là ông sẽ nêu một cái vấn đề ông trùm truyền thông Hồng Kông tên là Lê Trí Anh đang bị giam giữ trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng này. Hôm thứ Ba thì con trai của ông Lê Trí Anh là Lê Sùng Ân nói với đài tiếng nói Hoa Kỳ, tức là cái đài VOA, rằng ông cảm kích trước sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump và đồng thời cho rằng chỉ có ông Donald Trump mới có thể cứu cha của mình. Và quân đội Israel không kích tiêu diệt con trai của lãnh đạo đàm phán Hamas. Một quan chức cấp cao Hamas hôm thứ Năm 7 tháng 5 cho biết là không kích của Israel đã khiến cho con trai của đại diện đàm phán hàng đầu Hamas Khalil Ohaya đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra trong một cái bối cảnh lãnh đạo Hamas đang họp tại Cairo, Ai Cập với các bên trung gian khu vực nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Và bây giờ Hoài Hương xin được thông báo đọc một cái danh sách của thân hữu đài tiếng nước tôi đã đóng góp để mà sửa những cái hệ thống hư trong tuần qua. Người thứ nhất là chị Miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ San Diego 200 Mỹ Kim, ca sĩ Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim và cô Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim, cô Việt ở Clayman Mesa 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu Việt Nam 100 Mỹ Kim, dì Ba ở đường Helen 100 Mỹ Kim và mục sư Phan Thanh Bình ở San Diego 500 Mỹ Kim. Và còn một số người nữa Hoài Hương cũng chưa có đi gom được, đó là cô Mỹ An 50 Mỹ Kim, rồi chị Mai Sửa Đồ của ở Imperial Beach 200 Mỹ Kim và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là một cái thông báo cuối của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin chân thành cảm ơn những sự đóng góp quá lớn lao và quý giá để cho chương trình của hệ thống âm thanh đã được sửa chữa, mặc dù nó không có hoàn hảo 100% nhưng mà cũng được, cũng nghe được rồi. Mà Hoài Hương cứ hồi hộp không biết còn cái gì nữa hay không, mà nếu còn nữa thì chắc Hoài Hương cũng bó tay luôn. Chứ giờ rất là buồn là bởi vì nó cứ hư hoài. Và bây giờ thì Hoài Hương xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Chúc tôi quý thính giả những ngày cuối tuần sum họp vui vẻ bên người thân, và nhất là được gặp mẹ, những người mẹ còn thì được gặp, và những người mẹ đã qua đời thì mình cũng nên thắp những nén nhang để nhớ đến mẹ của mình. Và bây giờ Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần thật là an bình, hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ Hiền Mẫu, Mother Day, thật là vui tươi, thật là nhiều quà được các con tặng. Vâng, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ và có một ngày lễ Hiền Mẫu thật là đầm ấm.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 495 0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 495 0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của Nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ Nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài Bắc Cực có thể sẽ tan hết băng vào giữa thế kỷ. Một vấn đề mà những người có quan tâm đến môi trường không thể bác bỏ. Các nhà khoa học cảnh báo rằng Bắc Băng Dương có thể sẽ không còn là biển băng lần đầu tiên trong vòng 100.000 năm nếu con người không có biện pháp hạn chế tốc độ ấm lên toàn cầu ở mức 2 độ C, theo Independent đưa tin.
2: Khu vực này đang trải qua sự tăng mạnh về nhiệt độ trong những thập niên gần đây so với phần còn lại của thế giới. Nhiệt độ mùa đông ở đảo Spitsbergen ở phía bắc Na Uy cao hơn 8 đến 11 độ C so với mức trung bình giữa năm 1961 và 1990. Điều này sẽ tác động lớn đến khí hậu ở hầu hết khu vực Bắc Bán Cầu, làm tăng số lượng những cơn bão nguy hiểm. Biển băng phản xạ phần lớn năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Nếu biển băng biến mất, tốc độ ấm lên toàn cầu cũng sẽ gia tăng. Bắc Cực sẽ được xem là hết băng nếu diện tích băng giảm xuống dưới 1 triệu km2. Điều này có nghĩa là vùng biển bao quanh Bắc Cực sẽ quang đãng và lượng băng còn lại chủ yếu tập trung ở những hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi phía bắc của nước Nga và Canada.
1: Tháng 9 năm ngoái, biển băng Bắc Cực giảm xuống khoảng 4.1 triệu cây số vuông, mức thấp thứ nhì so với 3.4 triệu vào năm 2012, theo Trung tâm Dữ liệu băng và tuyết của Hoa Kỳ cho biết. Biển băng Nam Cực hiện nay ở mức thấp kỷ lục với 2.140.000 cây số vuông so với 3.160.000 vào năm 1981 đến 2010.

Thưa quý vị, hãng Airbus ra mắt taxi bay tự lái có khả năng biến hình. Airbus vừa công bố mô hình taxi mang tên là Pop.up với kỳ vọng có thể chấm dứt nạn tắc nghẽn giao thông. Đây là hệ thống dạng module gồm một khoang chở khách hai chỗ, có thể lắp lên khung gầm bốn bánh, đồng thời có khả năng sử dụng động cơ cánh quạt.

0: khi các con đường bị tắc nghẽn, theo tạp chí Wired cho biết.
1: Khi hành khách đến đích, mô đun trên không và mặt đất sẽ trở lại tạm sạc chuyên dụng để nạp điện và chờ khách hàng tiếp theo. Pop-up là kết quả hợp tác giữa Airbus và Italy Design, một công ty thiết kế và kỹ thuật có trụ sở tại Italy. Ông George Astalos, giám đốc điều hành, tức là CEO của Italy Design, cho biết, ngày nay, xe hơi là một phần của một hệ thống sinh thái rộng lớn. Nếu bạn muốn thiết kế phương tiện đô thị của tương lai, chiếc xe truyền thống không thể là giải pháp cho các siêu đô thị. Bạn phải suy nghĩ về cơ sở hạ tầng bền vững và thông minh, các ứng dụng, sự thống nhất, các hệ thống điện, quy hoạch đô thị, các khía cạnh xã hội và tương tự như vậy. Hành khách chỉ cần đặt chuyến qua một ứng dụng di động, hệ thống sẽ tự động đề xuất phương thức di chuyển tốt nhất dựa trên tiêu chí như thời gian, mức độ kẹt đường, chi phí và nhu cầu chia sẻ chuyến đi. Sử dụng thông tin này, pop-up liệt kê lựa chọn mà nó đánh giá là hợp lý cho hành trình của khách hàng.
0: Khoang chở khách làm từ vật liệu sợi carbon dài 2.6 m, cao 1.4 m và rộng 4.9 m. Nó trở thành một chiếc xe bằng cách kết nối với mô đun mặt đất, hệ thống chạy bằng pin và có tầm hoạt động 100 cây số trong mỗi lần sạc. Thiết bị sẽ quét khuôn mặt hành khách để xác thực, cũng như trình chiếu nội dung giải trí trong khi di chuyển. Nếu bị kẹt đường, người dùng chỉ yêu cầu phương tiện chuyển sang chế độ bay, hệ thống cánh quạt sẽ bay đến và tự động lắp ráp để biến chiếc xe thành taxi bay. Airbus cho biết, pop-up là hệ thống gồm 3 lớp. Đầu tiên là nền tảng trí tuệ nhân tạo để xác định tuyến đường tốt nhất, cung cấp sự lựa chọn hành khách. Tiếp đó là khoang chở khách được thiết kế để kết hợp với hai mô đun khác nhau và hoàn toàn độc lập với nhau. Cuối cùng là giao diện giao tiếp với người dùng trong môi trường ảo hoàn toàn. Tuy nhiên, hãng Airbus nói rằng pop-up sẽ không được thực hiện trước giai đoạn từ năm 2024 đến 2027.

0: sau đây là vấn đề NASA thử động cơ Ariane có thể đưa người lên hỏa tinh. Trung tâm nghiên cứu Glenn thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, vừa công bố hình ảnh thử nghiệm một động cơ Ariane trong buồng chân không, được cho là có công suất gấp 3 lần các hệ thống động cơ hiện tại. Thử nghiệm này cho phép các kỹ sư đánh giá khả năng vận hành của động cơ Ariane trong vũ trụ nhằm phục vụ sứ mạng chinh phục không gian, theo Unexplained cho biết.
1: Được gọi là hỏa tiễn hiệu ứng Horn, trang bị khiên từ trường Hermes, H-E-R-M-E-S. Động cơ hoạt động ở công suất 12.5 kW, mạnh mẽ hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại. Hermes được trang bị tấm chắn từ trường tiên tiến, có thể cung cấp lực đẩy nhẹ nhưng liên tục trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Nhiều động cơ loại này sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ robot đổi hướng tiểu hành tinh, gọi tắt là ARRM. Chúng vận hành ở công suất 40 kW, sử dụng nguồn năng lượng 50 kW từ các pin mặt trời.
0: Dữ liệu và kinh nghiệm thu được từ ARRM sẽ giúp xây dựng nền tảng cho các nhiệm vụ thám hiểm không gian, bao gồm cả đưa người lên hỏa tinh. Dự án này có chi phí ước tính 1.4 tỷ Mỹ Kim. Vụ phóng đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2021. NASA cho biết rằng Hermes có vai trò rất quan trọng đối với tương lai thăm dò không gian, bởi vì công nghệ này chỉ tiêu thụ nhiên liệu bằng 1/10 so với các hệ thống động cơ phi thuyền khác. Động cơ Ariane là hệ thống đẩy sử dụng điện dành riêng cho các phi thuyền thăm dò vũ trụ, tạo ra lực đẩy bằng cách phóng ra các Ariane gia tốc.
1: Ưu điểm của động cơ Ariane là hiệu quả sử dụng nhiên liệu rất cao, cho phép phi thuyền thăm dò tăng tốc trong thời gian dài hơn so với động cơ truyền thống, phù hợp với những nhiệm vụ thám hiểm sâu trong vũ trụ. Nhược điểm chính của động cơ này là lực đẩy tạo ra rất yếu, cần nhiều thời gian để tăng tốc và chỉ hoạt động được trong môi trường chân không.

0: đã phát triển công nghệ lọc nước làm từ vật liệu thân thiện với môi trường là các sợi gỗ. Cụ thể, các chuyên gia tại khoa hóa học và kỹ nghệ thuộc Viện Công nghệ Hoàng gia KTH đã phủ một lớp polymer có thể nạp điện tích dương lên các sợi cellulose chuyển hóa từ gỗ. Nhờ vậy, khi các vi khuẩn và virus vốn mang điện tích âm trong nước được dẫn chảy xuyên qua hệ thống lọc làm từ những sợi cellulose này, chúng sẽ bị lớp phủ polymer hút lấy và kẹt lại trên sợi cellulose rồi chết đi. Sau khi máy lọc nước đã đầy nước sạch, người sử dụng chỉ việc rút các sợi cellulose ra ngoài để khô và sau đó tiêu hủy chúng bằng cách đốt cháy.
1: Theo nhóm sáng chế, ưu điểm nổi trội của hệ thống lọc nước mới là không đòi hỏi nguồn điện hoặc là vật liệu đắt tiền, không rò rỉ hóa chất độc hại vào môi trường, do loại bỏ nhu cầu dùng các hóa chất và chất chống vi khuẩn để xử lý nước như các phương pháp lọc khác, đồng thời ngăn chặn tình trạng vi khuẩn phát triển khả năng kháng cự lại. Trong tương lai, vật liệu mới còn có tiềm năng được ứng dụng trong các băng gạc y tế, thạch cao và bao bì đóng gói thực phẩm.

Và bây giờ thưa quý vị, đáp ứng nhu cầu thiết thực của chúng ta, công nghệ lọc nước từ sợi gỗ. Nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch ở các nước đang phát triển hoặc các địa điểm bị thiên tai, các nhà khoa học Thụy Điển

0: Và bây giờ, những công cụ để trợ giúp cho người khuyết tật thưa quý vị. Trước hết là giày Little, là thiết kế dành cho người khiếm thị. Giày Little sẽ giúp họ biết mình đang ở đâu. Nhưng lỡ có đi lạc đường, đôi giày sẽ đưa ra cảnh báo và hướng dẫn quay lại đúng đường. Để làm được điều này, giày Little được trang bị hệ thống định vị toàn cầu, tức là GPS, nhằm hướng dẫn người sử dụng rẽ trái hoặc rẽ phải thông qua những kiểu rung đơn giản của tấm đế lót bên trong giày. Đây được xem là một sáng chế tuyệt vời dành cho người khiếm thị.
1: Kế đến là đồng hồ Bradley. Chiếc đồng hồ Bradley của hãng Aeon trông như là một chiếc đồng hồ thông thường, nhưng mang lại lợi ích đáng kể cho người khiếm thị. Nó giúp cho họ nhận biết thời gian ngay khi sờ vào đồng hồ. Bradley sử dụng những viên bi thay cho kim để chỉ thời gian. Một viên lăn quanh rìa của đồng hồ để chỉ giờ, viên bi còn lại lăn trên mặt đồng hồ để chỉ phút. Hai viên bi này dính chặt với đồng hồ bằng từ trường. Đây là sự thay thế lý tưởng cho những chiếc đồng hồ báo giờ bằng âm thanh.
0: Và kế đến nữa là mắt kính Orcam. Đây cũng là sản phẩm trợ giúp cho người khiếm thị, giúp họ có được cuộc sống độc lập. Gọng kính được trang bị một camera nhỏ, trợ giúp người dùng đọc chữ in, nhận diện gương mặt của những người xung quanh, nhận diện mệnh giá tiền, các mặt hàng tại siêu thị, lọ thuốc, bảng tên đường, thậm chí cả đèn báo giao thông. Sau khi đeo vào, người sử dụng chỉ cần chỉ ngón tay vào vật dụng hay dòng chữ cần đọc. Mắt kính Orcam sẽ phát âm dòng chữ đó và truyền âm thanh đến người đeo qua xương tai. Còn khi đến các ngã tư, người đeo nó chỉ việc nhìn hướng về cột đèn giao thông và đưa ngón tay lên. Orcam sẽ cho biết đèn giao thông đang hiển thị màu gì và thông báo cho họ ngay khi đèn chuyển sang màu khác. Không chỉ giúp cho người khiếm thị, những người mắc chứng khó đọc và rối loạn ngôn ngữ cùng những bệnh liên quan cũng có thể hưởng lợi từ Orcam.
1: Vòng đeo tay Glucoware. Bệnh nhân tiểu đường thường phải kiểm tra hàm lượng đường ở trong máu bằng cách trích máu ngón tay, vừa đau đớn vừa khó chịu. Nhưng với Glucoware, vòng đeo tay kết nối với một ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng có thể giám sát đường huyết theo thời gian thực cũng như tự đánh giá tiến triển của bản thân mình. So với các sản phẩm có chức năng tương tự như miếng dán đo đường huyết chẳng hạn, Glucoware phong cách hơn nhiều bởi vì nó có thể dễ dàng phối với trang phục như là một món phụ kiện.
0: Và muỗng Liftware, một trong những khó khăn lớn nhất đối với những người bị mắc bệnh liệt rung, tức là Parkinson, là không thể làm những việc đơn giản như múc thức ăn bằng chính tay của mình. Nhưng Liftware sẽ giúp họ ăn uống một cách bình thường mà không lo làm đổ thức ăn, nhờ được trang bị hệ thống cảm biến và những động cơ tối tân. Về nguyên tắc hoạt động, phần cán của Liftware sẽ tạo ra những rung động ngược chiều với cử động rung từ tay người sử dụng. Qua đó ổn định độ rung của muỗng để họ dễ dàng múc và đưa thức ăn vào miệng. Thiết bị này sẽ giúp cho bệnh nhân Parkinson và cả những người mắc chứng rung tay có cuộc sống độc lập hơn.

0: thưa quý vị, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, chúng ta đều nghe tiếng của ông trong thời gian gần đây, đang tài trợ cho một dự án mạo hiểm liên quan đến máy tính kết hợp với não bộ, gọi là Neuralink. Dự án này được xây dựng theo một mô hình công ty nghiên cứu và chế tạo và vẫn còn trong giai đoạn hình thành đầu tiên. Dự án tập trung vào việc tạo ra các thiết bị có thể được cấy ghép vào trong não người với mục đích cuối cùng là giúp cho con người kết hợp với software của computer và theo kịp với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo. Ở đây chúng ta sẽ có việc làm quen với từ ngữ trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI.
1: Những cải tiến này có thể cải thiện bộ nhớ hoặc là cho phép giao diện trực tiếp hơn giữa não người với các thiết bị máy tính. Ông Musk đã ám chỉ về sự tồn tại của Neuralink một vài lần trong 6 tháng qua. Gần đây, ông nói trước một hội nghị ở Dubai như sau: theo thời gian, tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ thấy sự sáp nhập của trí thông minh sinh học và trí thông minh số. Ông nói thêm, phần lớn ở băng thông, tốc độ kết nối giữa não người và phiên bản kỹ thuật số của nó, đặc biệt là đầu ra. Trên Twitter, ông Musk đã trả lời câu hỏi của người hâm mộ về tiến trình của ông có liên quan tới cái gọi là REM thần kinh. Đây là thuật ngữ khoa học viễn tưởng cho một giao diện não, máy tính mà con người có thể sử dụng để cải thiện chính mình.
0: Những loại khái niệm giao diện não, máy tính tồn tại ngày nay chỉ trong khoa học viễn tưởng. Trong lĩnh vực y học, mảng điện cực và mô cấy ghép đã được sử dụng để giúp cải thiện tác động cho bệnh Parkinson, bệnh động kinh cùng các bệnh thoái hóa cơ khác. Tuy nhiên, rất ít người trên trái đất này có các cấy ghép phức tạp được đặt bên trong hộp sọ của họ, trong khi số bệnh nhân với các thiết bị kích thích căn bản cũng chỉ có số lượng hàng chục ngàn. Điều này một phần bởi vì việc cấy ghép não là vô cùng nguy hiểm và xâm lấn để hoạt động trên bộ não của con người, và chỉ có những người đã hết các tùy chọn y tế khác và chấp nhận chọn trải qua phẫu thuật như một phương sách cuối cùng.
1: Mặc dù nguy hiểm và rất khó thực hiện trong điều kiện hiện nay, nhưng tất cả không thể ngăn cản được mối quan tâm ngày càng lớn của giới khoa học công nghệ của thung lũng Silicon và những người theo chủ nghĩa tương lai thúc đẩy sự tiến bộ của những loại ý tưởng xa xôi viễn tưởng này. Gần đây, Kernel, một doanh nghiệp khởi nghiệp, được thành lập bởi đồng sáng lập của tổ chức Braintree, Brian Jensen, đã tài trợ cho nghiên cứu y khoa của Đại học Nam California nhằm nâng cao nhận thức của con người. Với hơn 100 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ của Jensen, Kernel và đội ngũ các nhà thần kinh học cùng với kỹ sư phần software đang miệt mài làm việc để đảo ngược tác động của các bệnh thoái hóa thần kinh, với mục tiêu cuối cùng là làm cho não bộ của chúng ta nhanh hơn, thông minh hơn, truyền dẫn thông tin tốt hơn.
0: Ông Johnson nói với tờ The Verge trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối năm ngoái rằng, chúng ta biết nếu có thể đưa một con chip vào não và phóng thích các tín hiệu điện, chúng ta sẽ cải thiện các triệu chứng của bệnh Parkinson. Theo tờ Wall Street Journal, Neuralink được thành lập như một công ty nghiên cứu y khoa ở tiểu bang California, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái, nhằm củng cố ý tưởng mà Elon Musk sẽ theo một lộ trình nghiên cứu tương tự như Johnson và Kernel.

0: Và thưa quý vị, như trên chúng ta đã đề cập đến từ ngữ AI là viết tắt của Artificial Intelligence, có nghĩa là trí tuệ nhân tạo. Vậy thì trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. AI, trí tuệ nhân tạo, là một bộ phận của khoa học máy tính, và do đó nó phải được đặt trên những nguyên lý thuyết vững chắc có khả năng ứng dụng được của lĩnh vực này.
1: Ở thời điểm hiện tại, thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Tức là mỗi loại trí tuệ nhân tạo hiện nay đang dừng lại ở mức độ những máy tính hoặc là siêu máy tính dùng để xử lý một loại công việc nào đó, như điều khiển một ngôi nhà, nghiên cứu nhận diện hình ảnh, xử lý dữ liệu của bệnh nhân để đưa ra phác đồ điều trị, xử lý dữ liệu để tự học hỏi, khả năng trả lời các câu hỏi về chẩn đoán bệnh, trả lời khách hàng về các sản phẩm của một công ty, v.v.
0: Nói nôm na cho dễ hiểu, đó là trí tuệ của máy móc được tạo ra bởi con người. Trí tuệ này có thể suy nghĩ, học hỏi, cũng giống như trí tuệ bình thường của con người. Xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, có hệ thống, có khoa học hơn và nhanh hơn so với con người.
1: Trí tuệ nhân tạo mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc sống loài người, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ. Rất nhiều chuyên gia lo lắng rằng, khi trí tuệ nhân tạo đạt tới một ngưỡng tiến hóa nào đó, thì đó cũng là thời điểm mà loài người bị tận diệt. Rất nhiều các bộ phim đã khai thác đề tài này với nhiều góc nhìn, nhưng qua đó đều muốn cảnh báo loài người về mối nguy đặc biệt này.
0: Dự báo cho rằng từ 5 đến 10 năm nữa, ngành khoa học này sẽ phát triển lên tới cao điểm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thành tựu mới nhất của loài người về lĩnh vực này. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Lan Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Trận đánh cuối cùng của một kẻ sĩ, một sáng tác của nhà văn Nhật Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Sinh là một người mê sách và mê đọc sách. Suốt 10 năm ròng rã sống độc thân, làm nghề dạy học. Tiền dành dụm được, Sinh chỉ dùng để mua sách. Tất nhiên không thể nào mua đủ được hết những loại sách, nhưng mỗi tuần đổ đồng cả sách cũ lẫn sách mới, chàng cũng đã mua được trên dưới 20 cuốn sách. Con số đó thật nhỏ so với cả một rừng sách tràn ngập ở những tiệm sách lớn. Các gian hàng trong chợ sách và cả những nơi ở vỉa hè, nơi có người mua bán sách cũ. Những ngày cuối tuần, Sinh thường bỏ thời giờ vào việc đi la cà ở những tiệm sách. Và chỉ cần như vậy, chàng cũng nắm rất rõ tình hình sinh hoạt sách ở trong tuần. Tác giả nào có sách mới ra, tác giả nào có sách tái bản, một nhà xuất bản nào mới ra lò, nhóm văn nghệ nào chính thức gia nhập sinh hoạt văn học nghệ thuật bằng một tuyển tập, vân vân. Tuy không phải là người viết sách, nhưng Sinh đã cảm nhận được rất nhiều ý nghĩ xao xuyến, rung động tùy theo tình hình xuất bản của thế giới viết sách và in sách. Chàng sung sướng một cách say mê trước một bìa sách mới. Chàng quan sát kỹ lưỡng từ cách trình bày. Chàng so sánh từ kiểu chữ này với kiểu chữ khác, mẫu bìa này với mẫu bìa khác. Chàng cũng thấy lòng sung sướng khi mở từng trang sách còn thơm mùi giấy mực, như chàng đã nhìn thấy tấm lòng của từng tác giả đem dàn trải lên trên những dòng chữ cả tâm tư và tình cảm của mình trong suốt thời gian thai nghén và hình thành tác phẩm. Tuy nhiên, Sinh không phải là một kẻ chơi sách. Chàng không mua sách chỉ để đóng bìa da, gái vàng và trưng để cho móc ở trong tủ sách. Chàng mua sách là để đọc. Vì vậy, chàng đã đọc được rất nhiều tác phẩm, gặp được những cuốn hay. Chàng muốn chia sẻ sự thích thú của mình cho người khác bằng cách khuyến khích bạn bè tìm mua hoặc là cho bạn mượn ngay chính cuốn sách của mình. Chàng vẫn thường lý luận rằng yêu sách là phải biết để cho cuốn sách làm đúng cái vai trò của nó, có nghĩa là nó phải truyền đi những nội dung tư tưởng mà tác giả đã gửi gắm trong cuốn sách. Còn nếu mà chỉ mua sách về, đóng bìa da cho đẹp, rồi đem nhốt nó vào cái tủ khóa lại kỹ lưỡng, không cho ai đụng tới, thì với cái cung cách đó là giết sách chứ không còn là yêu sách nữa. Cho nên tủ sách của ba Sinh không cầu kỳ kiểu cách, nó chỉ là những mảnh ván thùng được đóng lên thành kệ và sơn phết lại cho hòa hợp với cái màu của bức tường. Nhưng trên những hàng kệ kín mít từ phòng trong ra phòng ngoài đó, Sinh đã tích tụ được không biết bao nhiêu là sách, đủ loại tác phẩm chọn lọc, đủ loại tên tác giả của nhiều thế hệ, của nhiều khuynh hướng, nhiều bộ môn. Sinh vẫn thường tự hào về cái vốn đọc sách sâu rộng của mình. Có lẽ trong cuộc đời, cái thú đọc sách đối với chàng là cái thú duy nhất. Ấy vậy mà sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cái biến cố đau thương xảy ra chừng vài tháng, gia tài sản nghiệp quý giá nhất đời của Sinh đã bắt đầu bị xâm phạm. Trước hết là bản thông cáo của Ủy ban Tuyên huấn Thành ủy truyền đi lải nhải suốt cả tuần lễ liên tục trên đài phát thanh. Nhà nước nói rằng cấm tàn trữ tất cả mọi loại sách ấn hành dưới chế độ cũ. Nhiều địa điểm được chỉ định để mọi người đem giao nạp sách. Hàng ngày lái xe đạp đi ngang qua cầu Trương Minh Giảng, Sinh thấy thiên hạ ùng ùng chở những chiếc xe ba gác chất đầy sách cũ đổ vào sân trường Đại học Vạn Hạnh. Chàng có cảm giác như bị nghẹt thở trong một cơn biến động hết sức kinh hoàng. Nhìn những cuốn sách chồng chất tả tơi trên những chiếc xe nặng nề leo dốc, nhìn những trang sách bị xé rách rã rời bay tung tóe rải rác trên đường phố, bị những bánh xe vô tình cán qua lem luốc nhầu nát, Sinh cảm thấy tâm hồn của mình cũng tan nát và tơi tả giống như vậy. Rồi mỗi lần đi ngang qua khu đầu ngõ để trở về nhà của mình, chàng lại phải nghe lời lảm nhảm nhắc nhở của ông tổ trưởng tổ dân phố.
1: Ê nè anh ba, nhớ nha, có giữ sách nào cũng ngụy nhớ đem nộp hết đi nha anh, sắp sửa hết hạn rồi đó.
0: Suốt ngày Sinh lúc nào cũng giống như người bị lên cơn sốt. Chàng đóng kín hết mấy cái cửa lại, rồi lặng ngồi hàng tiếng đồng hồ trước những cái kệ sách. Sinh cảm thấy những nhân vật và cuộc đời riêng tư gói ghém trong mỗi cuốn sách bỗng trở nên biết sao động, biết bối rối, biết nhớn nhác, giống như những linh hồn có thật đang nhốn nháo trước biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Chàng hình dung ra được từng nhân vật của Duyên Anh, cảm thông sâu xa với những con người sống động trong tác phẩm của Doãn Quốc Sĩ. Trong một biến cố phủ phàng đảo lộn mọi sinh hoạt đời sống, tất cả nhân vật đó tưởng sẽ tồn tại mãi mãi như những con người bất tử thì đột nhiên đồng loạt bị lên án tử hình. Những trang sách bị xé nát, những cuộc đời bị cắt vụn tả tơi. Trang sách của cuốn này nằm cạnh trang sách của cuốn khác, và cả thế giới riêng của sách sẽ bị xáo trộn lên, đánh lộn xà ngầu như một nồi cháo lú tan nát rã rời. Rõ ràng là đã có một cuộc sụp đổ toàn diện của thế giới sách, cũng như ở bên ngoài, mọi cơ cấu của xã hội cũng theo nhau mà sụp đổ. Trong cái tâm trạng đau thương đó, Sinh không thể nào có được can đảm dỡ hết xuống cái kệ để liện những cuốn sách vào những bao tải để đem đi nộp cho người ta. Chàng đã tê liệt hoàn toàn khi chỉ cần nghĩ rằng mình sắp sửa phải làm cái công việc tàn nhẫn đó. Ông tổ trưởng tổ dân phố thì mỗi ngày mỗi hối thúc một cách dữ dội hơn theo cái kỳ hạn nộp sách sắp sửa gần tới. Rồi một buổi trưa trước ngày mãn hạn, ông ta chặn cái xe của Sinh ở ngay đầu ngõ và nói bằng cái giọng nửa ân cần, nửa thân mật, cũng như nửa dọa nạt.
1: Nè, sao chưa thấy anh đi giao nộp sách vậy? Ôi, tiếc làm gì anh ba ơi. Cách mạng về rồi, mai mốt thiếu gì sách hay để mà đọc. Lưu luyến làm cái gì mấy cái thứ đó. Tôi thấy dữ mệt lắm anh ba. Đi họp ở dưới trên về tôi biết cái vụ này không phải chuyện giỡn đâu nghe anh.
0: Xin không trả lời, chàng chỉ lẳng lặng quành tay lái sang một bên để tránh ông ta, rồi đi thẳng. Chàng biết rõ mình sẽ rất mệt như ông ta nói, nhưng mà chàng vẫn chưa lấy được đủ can đảm để gỡ từng cái kệ sách xuống. Lúc buổi sáng, một người bạn của chàng đã lên tiếng góp ý với chàng.
2: Ê, giao đại cho tụi nó một mớ đi mày ơi. Lựa mấy cuốn hay đem giấu ở chỗ nào đó.
3: Vậy chứ mày giấu được bao nhiêu cuốn rồi?
2: Thì ít lắm cũng được vài chục cuốn chứ.
3: Trời đất ơi, tổng số sách của tao lên tới gần 3.000 cuốn. Nếu giấu vài chục cuốn chẳng thà dục hết cho rồi.
2: Ôi mày nói sao kỳ vậy? Được cuốn nào hay cuốn đó chứ mày.
3: Ôi, mày không hiểu được tâm trạng của tao đâu. Tự nhiên nó mất tiêu nguyên một cái tủ sách dành dụm cả chục năm nay. Giữ lại vài ba chục cuốn nó bẻ bàng thêm chứ làm cái gì. Ơi, sau chuyến này đó, chắc có lẽ là tao sẽ không bao giờ mua sách nữa. Tao sẽ coi như trên đời này không có cái gì gọi là cuốn sách nữa. Mà cũng phải, cả nước đã thua rồi, tiếc làm gì mấy cuốn sách. Chỉ thiếu chút nữa là Sinh đã bưng mặt khóc. Chàng cố nén cơn xúc động bằng cách đứng dậy, lại bàn rót một ly nước. Nhưng đứng ở đó, Sinh lại có thể thấy những kệ sách trống trơn trên vách tường nhà của bạn mình. Nó làm cho chàng nhớ tới những cái kệ đầy ắp sách trên vách của nhà mình. Tới lúc đó thì chàng không còn tự chủ được nữa. Bỗng nhiên Sinh bật lên khóc òa. Trong cơn xúc động, Sinh thấy rõ không phải chỉ có một mình thương sách, mà mình thương sách xong rồi mình thương cho cả chính thân phận của mình, rồi thương đồng bào mình, thương bạn bè mình. Trong một sớm một chiều, bỗng nhiên tất cả đều sụp đổ, tan vỡ và chia lìa. Đúng cái ngày hôm quá hạn nộp sách, Sinh vẫn chưa giải quyết những kệ sách của mình. Chàng nằm lì ở nhà với cái tâm trạng bất cần đời. Thay kệ nó, cái gì nó tới thì nó sẽ tới, và tới bằng cách nào cũng được, miễn không phải là tự tay chàng đem những cuốn sách xuống, những cuốn sách thân yêu, quăng lên xe ba gác để đem đổ từng đống vào sân trường Vạn Hạnh. Nơi đó, số phận của những cuốn sách sẽ bị xé nát tả tơi và đưa về những xí nghiệp làm bột giấy. Rồi ngày hôm đó qua đi im lặng. Rồi lại ngày hôm sau nữa, Sinh cũng không thấy ai đá động gì đến mình. Cho đến sau hơn một tuần lễ trôi qua trong yên tĩnh, lòng chàng bắt đầu nhen nhúng một nỗi mừng phấn khởi. Thì vào một buổi tối, cánh cửa nhà chàng có nhiều tiếng gõ, tiếng đập gấp rút.
0: xin mở rộng cánh cửa để đón tiếp ba người. Sau cái màn giới thiệu, xin biết rằng có một anh làm công an phường, một anh làm thông tin văn hóa và một anh thì nhân danh bí thư chi đoàn thanh niên. Họ cho xin coi một tờ giấy có đóng dấu son đỏ chói với cái lệnh tịch thu sách. Xin nhận tờ giấy với một tâm hồn lạnh băng. Chàng bình tĩnh đến lạ lùng, đến độ chính chàng cũng phải ngạc nhiên, như một kẻ bị lên án tử hình với bản án quản đi quản lại nhiều lần, đã làm tội nhân căng thẳng đến độ chỉ mong được lên đoạn đầu đài sớm chừng nào hay chừng đó. Xin tiếc là lúc đó nó đã không tới sớm hơn, để chàng cứ phải tiếp tục trải qua những đêm không ngủ và những ngày cực kỳ đen tối. Chàng quăng trả cái tờ giấy lệnh tịch thu sách lên mặt bàn, rồi rút vào ngồi yên trong một góc tối. Trước mặt chàng bây giờ tràn ngập những bóng người lố nhố. Thì ra cái phái đoàn kiểm tra không chỉ có ba người, mà chúng nó còn kéo theo cả một đám đông thanh niên nam nữ. Trên cánh tay mỗi đứa có đeo một dải băng đỏ. Chúng nó chia nhau đi lục soát từ trong nhà trong đến nhà ngoài, những ngăn sách bị dỡ xuống, những học tủ, những niệm giường, gầm bàn, xó kẹt đều bị bới tung lên, và các sách vở bị quăng ném bừa bãi trên khắp các mặt bàn chồng chất lên cả lối đi. Xin nhắm mắt lại để khỏi phải chứng kiến cái cảnh tượng đau thương đó. Chàng hình dung đến những bộ đồ dù, những túi vết, những đôi giày lính vứt rải rác trên dọc con đường từ Tân Sơn Nhất về cầu Trương Minh Giảng. Chàng nên nhớ đến cái vụ tự sát tập thể bằng lựu đạn của các chiến sĩ anh hùng biệt động quân tại công trường giữa ngã bảy. Chàng gợi lại hình ảnh của những gương mặt đầm đìa nước mắt của những người vợ trước phút chia tay chồng đi trình diện học tập. Muôn ngàn mất mát đổ vỡ. Vậy thì sự sụp đổ của cái tủ sách chàng chắc chiêu hàng chục năm âu cũng chỉ là cái nỗi đau thương trong muôn một. Cuộc lục soát kéo dài trong gần 3 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Trước đó, những chiến xe ba gác đã ùn ùn chở từng chiến di chuyển từ căn nhà của chàng tới trụ sở của chi đoàn thanh niên. Dưới mặt đất bây giờ tơi tả những trang sách, những mẫu bìa, những tấm thẻ mà xin dùng để kẹp vào từng cuốn sách sau mỗi lần đọc xong và ghi chép những cảm nghĩ của mình. Đến gần khuya, lúc tất cả mọi người đã rút đi hết, anh bí thư chi đoàn tiến lại gần ba Sinh và lên tiếng nói: Sách anh nhiều quá, chúng tôi không có làm thống kê kịp. Tôi sẽ ghi nhận tịch thu của anh một tủ sách. Anh có gì khiếu nại không? Sinh không ngắt đầu lên nhìn hắn, chàng chỉ khẽ lắc đầu. Hắn nói tiếp, giọng vỗ về an ủi: Thật ra thì không phải mấy cái sách ở đây đều có nội dung chống phá cách mạng. Trong đây tôi thấy có nhiều cuốn nội dung tốt, như mấy cái loại sách từ điển ngoại ngữ, mấy sách kỹ thuật. Mặc dù nếu mà cứ theo cái lý mà xét ra đó, thì loại nào đó cũng có cái tính tiêu cực phản động của nó.
3: Anh nói cái gì? Từ điển ngoại ngữ thì nó phản động, nó tiêu cực chỗ nào?
4: Anh đúng là người chưa có giác ngộ cách mạng, chưa có thấy rõ. Trong những cái cuốn từ điển mà in ở dưới thời Mỹ ngụy đó, nó có đầy rẫy những cái thí dụ sặc mùi phản động.
0: Xin chán nản cái bộ mặt trơ trẽn và bội bạc của tên này. Ở trong xóm không ai lạ gì mấy tên thanh niên nhảy ra hoạt động cho chi đoàn. Họ thuộc thành phần sinh viên học sinh ở chế độ cũ, được hưởng một nền giáo dục căn bản từ những thầy, những cô giáo và những sách vở đã in. Vậy mà chỉ một sớm một chiều, chúng nó quay ra lên án tất cả, phủ nhận tất cả, tố khổ đến ngay cả cái mớ kiến thức trong đầu do chính họ đã được xây dựng trong những năm trước đây. Xin muốn tống cổ tên này ra khỏi căn buồng càng sớm càng tốt, cho nên chàng lên tiếng hỏi sẵn:
3: Xong chưa?
0: Gã bí thư chi đoàn mỉm cười ra một nụ cười của một kẻ tiểu nhân đang đắc chí:
4: Nếu tính ra thì cũng tạm xong. Nếu mà thật sự anh không còn cất giấu thêm những cái sách ở chỗ khác thì coi như xong.
0: Xin muốn phun một bãi nước miếng, chàng đứng phắt dậy và đẩy cái tấm lưng đầy mồ hôi của hắn đi ra phía cửa. Sau đó chàng đóng kỹ lại và nằm vật xuống cái ghế sofa kê sát vách tường. Căn buồng hoàn toàn chìm trong yên lặng. Bao nhiêu năm rồi, ánh đèn vẫn chỉ in bóng lủi thủi của chàng trên nếp tường vôi. nhưng khác hẳn mọi lần. Hôm nay xin cảm thấy căn buồng trở nên rộng mênh mông và trống trải một cách lạ thường. Nó giống như một căn nhà tan hoang sau một cơn bão. Ở đây gần 3.000 cuốn sách đã bị đánh văng ra khỏi vị trí im ả thường ngày của nó. Một vài cuốn bị xé bìa, nằm tơi tả trên lối đi. Tất cả những cuốn sách còn lại đã bị giải đi. Chúng nó giống như những linh hồn sinh động, có tiếng nói riêng, có cuộc đời riêng và hiển nhiên có cùng chung số phận với nhau. Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cuộc gắn bó giữa chàng và những cuốn sách với linh hồn sinh động đó đã hoàn toàn bị cắt đứt. Căn nhà kể từ nay chỉ còn đúng nghĩa có mỗi một mình chàng. Xin có cảm giác như vừa bị một nhát kéo cắt lìa cái mối dây liên lạc giữa chàng với muôn ngàn kỷ niệm trong dĩ vãng. Cho đến giờ phút này, chàng mới thấm thía cuộc đời lủi thủi, cô độc của mình. Ngày xưa, chàng vẫn thường tự hào nói với bạn bè là sách là người bạn duy nhất trung thành với mình, và sách sẽ không bao giờ biết phản bội. Điều đó có nghĩa là chàng tin tưởng ở sách sẽ bầu bạn với mình suốt cả cuộc đời. Sự thật, tưởng là sẽ đương nhiên, nhưng đâu có ai ngờ đến hai cái chữ đổi đời. Bây giờ, giống như một gã mù thổi kèn dạo, bị cấm đoán tất cả những bài nhạc quen thuộc, Sinh cũng bị tước đoạt đến cả cái thú đọc sách và chăm sóc tủ sách cố hữu của chàng. Ngay đến cả những hiểu biết, những rung động, những nhận thức của chàng được nuôi dưỡng từ bao lâu nay trong thế giới sách cũng bị những nỗ lực mới bứng cho tận bất gốc rễ lên, tiêu hủy đi để gieo trồng bằng những hạt nhân của những nhận thức mới. Trong một buổi học tập đường lối văn nghệ mới cho các giáo viên, Ba Sinh đã được nghe một cán bộ thuyết trình lên tiếng mạt sát những nhà văn ở dưới chế độ cũ.
5: Trong những tác phẩm của Duyên Anh, cái chuyện con sáo của em tôi là một chuyện cực kỳ phản động. Hành động của hai anh em đứa nhỏ làm thịt con sáo nhân ngày giỗ mẹ đã đánh giá quá thấp tâm tư tình cảm của những người vô sản, bôi lọ giai cấp vô sản một cách tinh vi và ác độc. Đó là một tác phẩm phản động nhất trong những tác phẩm của Duyên Anh.
0: Cái nhóm nhà giáo như Sinh ngồi ở dưới như muốn chết lặng đi vì cái cung cách nhận thức và đánh giá vấn đề theo cảm quan của những người thuộc chế độ mới. Không ai còn lạ gì tác phẩm Con Sáo của em tôi. Nó đã được tuyển chọn để giảng dạy trong các sách giáo khoa và đã được trích giảng trong hầu hết các trường trung học thuộc chế độ trước. Như vậy, với cung cách này thì sẽ không còn điều gì mà không bị lên án, không bị kết tội phản động, và chẳng còn điều gì dính líu với chế độ cũ mà còn lý do để có thể tồn tại. Bài giảng về truyện Con Sáo của em tôi hiển nhiên đã báo hiện những cơn dao động lớn lao, khốc liệt, tróc gốc, tróc rễ, liên hệ tới toàn bộ cơ cấu sinh hoạt ở miền Nam. Nó đã được phát biểu lên rất rõ ràng, đượm thêm cái vẻ quên quang lộ liễu, chẳng cần giấu giếm quanh co. Điều đó khiến cho không ai có thể lầm lẫn hay còn mơ ngủ được nữa. Những ý nghĩ đó đã làm cho Sinh vơi bớt được cái nỗi tiếc xót xa khi trong một sớm một chiều, cả một tủ sách quý bị xâm phạm và bị tiêu tan. Nhưng thay vào đó, lòng chàng bỗng dâng lên một niềm đau thương khôn tả, cái niềm đau của kẻ mất đời sống bình dị hàng ngày, mất bạn bè, mất dĩ vãng, mất cả chỗ đứng của mình ngay trên phần đất của quê hương mình. Lưu đày trên xứ lạ hẳn sẽ đầy dẫy những tủi nhục, nhưng bị lưu đày ngay trên tổ quốc của mình hẳn sẽ còn tủi nhục hơn. Đã bao ngày tháng chàng đi trong thành phố thân yêu quen thuộc này mà thấy giống như đi trong lòng một sa mạc hoang vu. Những ngọn cờ, những khẩu hiệu sắc máu, những bóng dáng cán bộ đồng phục tràn ngập phố phường, những gương mặt, những lời nói, những âm thanh của những bài nhạc chát chúa và muôn ngàn hình thức khác. Tất cả nó đè nặng lên tâm tư của người dân Sài Gòn cái cảm giác của một người dân trong một thành phố bị chiếm đóng. Hơn thế nữa, một thành phố đã bị xóa lên, xóa theo thói quen, xóa nề nếp, xóa cảm nghĩ, xóa dĩ vãng và xóa tất cả. Thay vào đó là những mặc cảm phạm tội, những nỗi run sợ về tai họa có thể đổ chụp lên gia đình của mình bất cứ lúc nào trong bóng đêm khuya khoắt, và những cơn mệt mỏi chán chường tuyệt vọng khi phải chứng kiến những cảnh tố giác bôi nhọ, sâu xé lẫn nhau của những con người muốn tranh giành một chút đất sống trong hoàn cảnh mới. Bên cạnh đó là một đám đông thầm lặng, câm nín và nhẫn nhục. Mọi người rút vào cái vỏ cá nhân yếu ớt của mình để mong được yên thân, được quên đi, mặc dù chỉ là kéo dài thêm cuộc sống đầy dẫy những đắng cay và khổ nhục. Rồi cũng cái đời sống đắng cay và khổ nhục đó đã đánh văng sinh ra khỏi ngôi trường tiểu học thân thuộc mà chàng đã gắn bó ở đó từ bao năm nay. Từ một thầy giáo mẫu mực, hiền hòa, nhỏ nhẹ, sinh biến thành một con người dầm mưa dãi nắng suốt ngày ở ngoài đường phố với cái nghề đạp xích lô, bán thuốc lá lẻ, bỏ mối bánh ngọt cho những tiệm ăn hoặc là vá ruột xe đạp ở các gốc cây ở đầu đường.

0: Cho đến một hôm, tình cờ Sinh ghé ngang qua cửa hàng bán sách cũ ở một khu phố gần nhà. Cái căn nhà trước đây là một tiệm buôn đồ điện lạnh. Chủ nhà chắc đã di tản từ ngày 30 tháng 4 năm 75, cho nên nhà bị tiếp thu và có một gia đình khác tới cư ngụ. Mọi dấu vết cũ đã bị thay đổi, ngoại trừ cái bảng hiệu treo ở trên cao thì vẫn giữ nguyên cái vị trí cũ, mặc dù nó cũng bị bôi xóa bằng vài nét chổi sơn mệt ngoạt. Bây giờ cánh cửa sắt đã được kéo lại gần sát, chỉ chừa vừa một lối đi. Mé bên ngoài hàng hiên được bày biện thêm hai cái kệ gỗ lớn, ở trên chất đầy những cuốn sách, mặt bìa quay ra ngoài để ai đi ngang cũng đều thấy rõ. Chỉ cần liếc thoáng qua, Sinh cũng đã nhận ra những cuốn sách của các tác giả quen thuộc. Chàng ùa vào giống như một kẻ có máu mê đỏ đen vừa nhìn thấy các quân bài. Cả một dĩ vãng im đềm cũ như chợt hiện về, quây quần chen chúc nhau trên những kệ hàng chật chội. Tên tuổi của các nhà văn đều xuất hiện cả ở đây, nhưng chính họ thì đã mỗi người mỗi ngã. Kẻ thì ra đi, người thì bị cầm tù, một số khác thì lang thang vất vưởng ở các vỉa hè thành phố để làm những cái nghề không phải là nghề, giống y như hoàn cảnh của chàng hiện nay. Xin nhấc tay lên lôi một tác phẩm quen thuộc, chàng chợt sững sờ khi nhìn thấy những dấu vết cũ. Chàng đổi nhanh qua những cuốn khác, không còn nghi ngờ gì nữa. Cả một tủ sách của chàng tưởng đã tiêu tan ra thành bột giấy, ai ngờ nó vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Xin mừng rỡ tưởng muốn ngất đi, cái cảm giác choáng ngợp y hệt giống như một người vừa tìm lại được một người thân sau bao ngày tháng được tin kẻ đó đã mất tích. Bây giờ thì Xin mới chú ý đến người bán sách. Đó chỉ là một cô bé trạc tuổi 15. Nhìn cung cách ăn mặc, chàng đoán chắc cô ta thuộc thành phần gia đình dưới chế độ cũ. Nhưng có điều khác hơn, gia đình này phải là gia đình dính líu đến cách mạng, bởi vì nếu không, họ đã chẳng được điều vào cư ngụ trong cái căn nhà đã bị tiếp thu, và nhất là được khơi khơi bày bán một tủ sách cũ toàn những quyển sách được liệt kê là đồi trụy và phản động. Thật ra hiện tượng bày bán sách cũ ngoài hè phố đã không hiếm xảy ra ở Sài Gòn. Trên đường Bonnard, dưới mắt các thanh niên mang băng đỏ và các cán bộ công an mặc đồng phục màu lòng tôm, dân chợ trời Sài Gòn vẫn bày sách la liệt trên các tấm ni lông nhỏ, đủ loại sách chống phá cách mạng, từ cuốn Về R của Kim Nhật cho đến cuốn Nước đã đến chân, rồi bản dịch tác phẩm chống cộng mãnh liệt của Susanna Labin cũng vẫn còn bày khơi khơi trước mắt mọi người qua lại. Tất nhiên là bất hợp pháp, nhưng nhiệm vụ kiểm tra các loại sản phẩm văn hóa bị cấm đoán là của các toán thông tin văn hóa phường. Phường nào thì kiểm tra trong phạm vi của phường đó. Những cuốn sách có nội dung ghê gớm đó, sau những màn ruồng xét gắt gao, nếu có xuất hiện trở lại trên thị trường đen thì ai còn có thể làm được điều đó ngoài chính những kẻ đã đi tịch thu nó. Là nạn nhân của một cuộc ruồng xét dẫn đến sự mất mát của toàn bộ tủ sách vung trồng từ bao nhiêu năm nay, đột nhiên được nhìn lại những cuốn sách thân yêu, Xin ngạc nhiên thấy mình chỉ có một nỗi vui mừng mà không hề thấy xót xa và tiếc nuối. Có lẽ chàng đã coi sự mất mát là đương nhiên trong toàn thể sự mất mát chung của cả nước. Hơn thế nữa, chàng đã tưởng toàn bộ tủ sách đã tả tơi trong một xưởng làm bột giấy nào đó, thì bây giờ trái lại, chúng vẫn còn được nguyên vẹn hình hài, được o bế, được bày biện bởi một bàn tay chăm sóc gọn gàng, và hiển nhiên chúng vẫn còn được đóng nguyên vẹn cái vai trò cố hữu của mình, đó là sách in ra là để người ta đọc. Càng được nhiều người đọc thì sách càng làm đúng cái chức năng của mình. Từ những ý nghĩ đó, Xin không còn thấy giận nữa mà cũng không còn thấy hận thù. Xin nhìn cô bé bán hàng, mỉm cười với cô ta một nụ cười thật tươi. Cô bé lên tiếng nói với chàng:
1: "Chú muốn mua sách gì?"
2: "Tất cả mấy cái cuốn sách này tôi đọc hết rồi. Tôi đứng lại tôi coi một chút thôi."
0: Câu trả lời của Xin làm một người đàn ông đứng bên cạnh đang lúi húi chọn sách bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Chàng nhận ra ông ta là một cán bộ miền Bắc, do ở nước da, ở gương mặt, ở cái kiểu tóc mà ông ta cắt, rồi ngay cả ở bộ quần áo trên người và cả cái túi mang ngang hông đeo quàng qua vai bằng một sợi dây da nhỏ. Đột nhiên Xin lên tiếng nói trước:
2: "Mua đọc đi anh, toàn là mấy cuốn sách hay không à. Mai mốt sợ không có còn nữa đâu. Người cán bộ nhìn Sinh một giây như thăm dò đánh giá, rồi như yên tâm về con người hãy còn đầy chất ngụy của Sinh. Ông ta mỉm cười lên tiếng nói, tôi mới vào Nam, nhiều sách quá, không biết đâu mà chọn hết. Để tôi chọn cho. Tôi bảo đảm những cuốn này tôi đã đọc qua, cuốn nào cũng hay hết. Cuốn nào mà dở là tôi biết tôi không có chỉ đâu. Rồi Xin nhắc ra khỏi kệ cuốn sách của Duyên Anh và lên tiếng nói, đây là cuốn tên là Hoa Thiên Lý, toàn những truyện ngắn tình cảm quê hương gia đình, rất có giá trị. Trong cuốn sách này tôi thích nhất là cái truyện Con Sáo của em tôi. Truyện Con Sáo của em tôi đã được chọn để giảng trong các trường của tất cả miền Nam. Văn phong rất là điêu luyện, trong sáng, mẫu mực. Tình cảm gia đình mẹ con anh em rất là cảm động. Đây là một truyện tiêu biểu của một nhà văn tiêu biểu ở miền Nam. Xin nói một thôi một hồi và quả nhiên có tác dụng mạnh đến sự lựa chọn của người cán bộ. Ông ta cầm cuốn sách lên ngắm nghía, mở từng trang tầng ngần, rồi cuối cùng trả giá với cô bé bán sách. Lúc ông ta đi khỏi, nghiễm nhiên Xin trở thành người quen với cô hàng sách. Cô ta mỉm cười và lên tiếng nói,
1: có chú đỡ quá. Hồi trước cháu cũng đọc sách, nhưng mà chỉ xem toàn lại sách tuổi qua thôi. Còn những loại này á, có nhiều cán bộ hỏi cháu nội dung, nói thiệt cháu mù tịt.
2: Nhưng mà cháu bán như vậy đó, cán bộ thông tin văn hóa phường cũng để yên hả?
1: Cán bộ phường là ai? Những sách này cũng một đường dây đó mà ra cả mà. Họ tịch thu 10 á thì chỉ cho vô giấy dụng chừng 2-3 thôi chú à. Những cuốn sách quý như thế này hả, sức mấy mà đốt.
0: Cô bé gần như không cần giữ lời. Câu nói của cô lọt vào tai của một anh cán bộ khác lúc đó cũng đang lúi húi dở từng trang trong bộ sách biên khảo của Nguyễn Hiến Lê ra coi. Anh ta khẽ ngừng tay ngẩng lên nhìn hai người. Xin lên tiếng nói,
2: cuốn đó là sách học làm người của học giả Nguyễn Hiến Lê. Cuốn đó nổi tiếng lắm đó anh.
3: Miền Bắc là người từ bao nhiêu năm nay rồi, đâu cần học làm người như cái dân ngụy đâu.
0: Xin cảm thấy giận tức nóng cả người lên. Chàng muốn chính bỏ làm 10 nhưng không thể nào bỏ qua cái câu nói đó được. Chàng cười khẩy và lên tiếng nói,
2: thì làm người thì làm, nhưng mà người cũng có 5-7 loại chứ anh. Nói cho biết chứ học được thành người như tụi tôi đó thì cũng còn mệt lắm ạ.
0: Tay cán bộ nhìn sững vào Sinh, đôi mắt của anh ta bắt đầu ngầu lên những tia giận dữ. Cô bé bán hàng thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng cho nên vội lên tiếng làm quà.
1: Thôi được rồi, chú không thích cái loại sách đó thì thôi, còn rất là nhiều loại khác. Có bộ kiếm hiệp của Kim Dung nè, nhiều người hỏi mua lắm đó chú.
3: Ôi giời, đọc làm cái gì những cái thứ kiếm hiệp nhảm nhí đấy.
2: Này, cô có sách của Lệ Hằng không? Nghe nói Lệ Hằng đọc được đấy.
0: Chỉ một chút nữa thì Xin phá lên cười. Cái sự thích thú chợt đến làm chàng quên cái cơn giận vừa rồi. Chàng lựa ngay trên kệ sách độ 3-4 tác phẩm của Lệ Hằng, rồi chàng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về nhà văn nữ này như một đợt sống mới ở miền Nam. Mặc dù trong đầu của chàng, một số sách của Lệ Hằng đối với chàng chỉ là những tác phẩm bình thường. Cuối cùng thì Xin cũng bán giùm cho cô bé được cuốn bản tango cuối cùng. Cho đến lúc đó, Xin mới chợt phát hiện ra rằng mình vừa bắn đi 2 phát đạn văn hóa vào hàng ngũ bên kia một cách dễ dàng. Những cuốn sách này, chúng nó sẽ được lén lút đem về miền Bắc. Chúng nó sẽ được truyền tay từ người này qua người khác. Chúng nó sẽ có cơ hội đóng góp trọn cái thiên chức của mình. Sách hay thì phải có người đọc. Sách hay mà nằm móc trong tủ sách chỉ là những cuốn sách chết. Những cuốn sách của Xin sau một cơn tàn phá, không những chúng không chết, mà chúng còn hồi sinh một cách mạnh mẽ. Mỗi cuốn có một sứ mạng, mỗi cuốn có một môi trường riêng, ở trường học, ở nông trường, ở xí nghiệp, ở các công xưởng. Rõ ràng một mặt trận văn hóa đã hình thành với những viên đạn bất tử đang được bắn ra. Dù nằm trong lao tù hay các trại cải tạo, thì những nhà văn như Duyên Anh, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Đình Toàn, Thanh Tâm Tiền, Phan Nhật Nam và hàng chục cây bút khác vẫn còn tiếp tục cái sứ mạng của mình. Cuộc chiến tuy thầm lặng nhưng hữu hiệu hơn nhiều so với những trận đánh bằng xe tăng hay bom đạn trước đây, những trận đánh mà mục tiêu là những trái tim và những tâm hồn. Xin không phải là người cầm bút, nhưng chàng vẫn có thể tham dự trận đánh cuối cùng này bằng cái vốn liếng đọc sách của mình. Trong bầu không khí sinh hoạt ngột ngạt, đầy dẫy những nỗi tủi nhục chán chường, bỗng xin chợt tìm thấy ý nghĩa của một hành động. Điều đó khiến chàng vui hẳn lên, như một cây khô vừa được tưới cho một gáo nước mát. Chàng bật lên cười thích thú và nhìn cô bé mỉm cười. Cô bé cũng đang tràn ngập niềm vui vì vừa bán được hai cuốn sách với giá hời. Cô ta lên tiếng nói:
1: Chú thuyết trình hay quá, chú có rảnh không? Thỉnh thoảng chú tới đây giúp cháu được không?
2: Chú sẽ tới giúp cháu bán cho hết cái kệ sách này luôn.
1: Thiệt vậy hả? Cháu cảm ơn chú rất là nhiều.
0: Trong cái âm thanh trong trẻo của giọng nói cô bé 15, Sinh cũng tìm thấy được một niềm vui cho chính mình. Chàng tự nhủ với lòng mình:
2: chính chú phải cảm ơn cháu, bởi vì cháu đã cho chú cơ hội tham dự một trận đánh cuối cùng ngay trong lần đất của những kẻ vừa chiến thắng.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Trận đánh cuối cùng của một kẻ sĩ, một sáng tác của nhà văn Nhật Tiến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị bước vào chương trình của

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên, Nhật Khang mời quý vị nghe phần 1 Trắng đêm đi chợ không ngủ ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

âm thanh xe cộ lẫn tiếng người mời gọi ở chợ đầu mối Bình Điền, chợ không ngủ, mang đến một bức tranh khác của cuộc sống về đêm ở Sài Gòn. Một Sài Gòn không hào nhoáng, xa hoa, mà là một Sài Gòn với những con người chân chất, thật lòng, đang miệt mài với cuộc sống mưu sinh. Một Sài Gòn mà ở đó chúng ta cần phải đi để cảm nhận cuộc sống khác. Khi màn đêm buông xuống, chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8, Sài Gòn, rực sáng, sinh động nhộn nhịp đến lạ. Đây cũng là thời điểm cho những phận người mưu sinh tại ngôi chợ này bắt đầu vào guồng quay công việc. Những con người chịu thương chịu khó ở khu chợ Bình Điền đã tạo thành sức sống riêng cho nơi đây. Ngôi chợ không quen ngủ đêm. Chợ đầu mối nông sản Bình Điền là nơi cung cấp thủy hải sản, các loại thịt, rau củ, trái cây và kể cả hoa cho Sài Gòn và các vùng lân cận. Vì là chợ đầu mối nên chợ họp rất sớm, khi cả thành phố bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ và hoạt động tấp nập cho đến khi mặt trời ló dạng. Từ trung tâm thành phố, bỏ lại sự náo nhiệt của thành phố về đêm, chúng tôi ngược xe tới chợ đầu mối nông sản Bình Điền, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, vượt qua quãng đường dài, chúng tôi có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền vào lúc 10 giờ tối. Dù chưa có khuya, nhưng các xe tải chở hàng đã nườm nượp nối đuôi nhau qua trạm kiểm soát để vào chợ. Trên mỗi xe này, hàng tấn nông sản từ Đà Lạt đổ về, từ miền Tây đưa lên hay từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ chuyển tới được chất đầy bên trong thùng xe. Tùy theo loại nông sản, các xe đã tấp vào khu vực tương ứng. Đúng như lời dí dòn, chợ không quen ngủ đêm. Lúc càng khuya thì không khí sôi động và náo nhiệt càng bao trùm cả khu chợ rộng 65 hectare này. Theo một số tiểu thương tại đây, chợ bắt đầu họp vào lúc 9 giờ tối. Đây là thời điểm các xe tải bắt đầu chen nhau, chở hàng vào khu rau củ. Xe tải vừa đến, các thương lái, phu xe và những người vận chuyển đã đứng đợi sẵn để chờ những chuyến hàng từ nhiều nơi đổ về và chia nhỏ đi các sạp hàng trong chợ. Chị Nguyễn Thị Sen, 40 tuổi, một thương lái cho biết: chợ rau thường họp sớm hơn so với các chợ khác, thường là 9 giờ tối, xe chở rau từ Đà Lạt và miền Tây đã về đến chợ. Những ngày lễ, Tết, chợ rau còn họp sớm hơn. Nếu họp trễ hơn, giờ thì sẽ không kịp để vận chuyển rau đi các chợ nhỏ cho ngày hôm sau. Do đây là chợ đầu mối, nên hầu như các chợ nhỏ lẻ ở địa bàn Sài Gòn và các tỉnh lân cận đều lấy hàng ở đây về. Vào trong nhà lồng, rau củ quả phân thành từng khu riêng biệt dọc theo các quầy hàng, từ các loại khoai, bầu bí cho tới chanh, ớt, hành, tiêu, tỏi vân vân được xếp gọn gàng, tươi rối dưới ánh đèn màu càng thêm phần bắt mắt. Gần phía ngoài là khu rau xanh mơn mởn. Trong khi đó, tại chợ cá và hải sản, xe chở hàng thường bắt đầu về tới chợ lúc 10 giờ tối. Trong lúc chờ đợi nguồn hàng từ các nơi đổ về, các tiểu thương, người vận chuyển tranh thủ mua ly cà phê hay ly đậu nành uống cho tỉnh táo. Thời gian này còn là lúc các gánh hàng rong, bánh mì, trà nước tranh thủ bán cho khách. Chị Ngọc Phi, người bán bánh mì gần 10 năm tại khu chợ cá cho biết, việc thức khuya bán hàng đã thành

thói quen. Bán rong hàng đêm tại chợ này á phải có sức khỏe, vì không chỉ gánh hàng đi bán thâu đêm mà còn phải chuẩn bị sẵn để chạy nữa. Nhiều khi quản lý khu chợ đến mà chạy không kịp á thì coi như gánh hàng xong luôn. Khoảng hơn 10 giờ, những chiếc xe tải chở thủy hải sản về bắt đầu khai hội. Xe hàng ra vào, người buôn kẻ bán diễn ra tấp nập. Từng dòng người nườm nượp kéo tới bắt đầu công việc của mình. Tiếng chào mời, tiếng cười nói, tiếng hối nhau làm việc huyên náo, khuấy động cả khu chợ, không bao giờ ngủ này. Ở khoảng sân giữa chợ cá biển và cá đồng, từng tấp người chen lấn trước xe tải lớn để sắp dỡ hàng. Lúc này, lực lượng làm việc đông đảo nhất là cánh cửu dạng chuyên bốc dỡ hàng từ trên ô tô xuống và vận chuyển ra xe cho các sạp hàng. Làm cửu dạng ở chợ đêm Bình Điền chủ yếu là dân lao động nhập cư đến từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên đều đủ. Điều đặc biệt là có không ít phụ nữ, trẻ em tham gia vào lực lượng bốc xếp hàng ở đây. Đã bao năm nay, cuộc sống không có đêm của những người, con người này, nơi đây vẫn diễn ra nhộn nhịp, hối hả như thế. Trong đêm khuya, những người phụ nữ lam lũ gồng hết sức mình để đẩy những lô hàng nặng trịch. Trên vai áo họ, những giọt mồ hôi hòa cùng sương đêm ướt sũng. Bước mưu sinh của những con người ấy dường như gian truân lận đận hơn trong tiết trời mưa ẩm ướt. Dường như ai cũng vội vàng, vừa đẩy vừa chạy để vận chuyển được nhiều chuyến hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Công việc của họ nhọc nhằn gấp gáp từ đêm cho đến sáng. Âm thanh hỗn tạp của chợ búa thỉnh thoảng lại xuất hiện những lời cau có, nài nỉ, kỳ kèo, trả giá từng đồng tiền hàng. Đang đẩy thùng cá, anh Đào Hồng Phúc hổn hển nói: "Cả gia đình tôi đều mưu sinh tại ngôi chợ này. Vợ tôi bán hủ tiếu ngoài cổng chợ, con đầu tôi 14 tuổi đã nghỉ học phụ mẹ nó. Đứa con trai thứ hai 8 tuổi thì đang cho đi học. Còn mẹ tôi thì phụ người ta làm thịt cá ở sạp trong kia. Dù vất vả nhưng cũng đủ để gia đình tôi sống qua ngày." Rẽ vào khu nhà lồng, dọc lối đi, xe đẩy, xe kéo, xe chuyên dùng để bốc xếp hàng dàn hai, dàn ba trong chợ. Để kịp thời gian, người lái tranh thủ phóng nhanh, lạng lách. Tại các giao lộ chật hẹp gần các quầy hàng cũng thường xảy ra tình trạng kẹt xe, do xe đẩy đối đầu xe kéo chạm mặt người mua. Càng về gần sáng, dòng người lại ùn ùn tuôn về các lối đi. Với người lần đầu tiên đến Bình Điền, nếu không cẩn thận và né tránh thì rất dễ dàng xảy ra va chạm. Tuy nhiên, đối với những người mưu sinh tại đây, việc né đường đã trở nên quen thuộc và hết sức bình thường. Trong khi sự náo nhiệt ngày càng tăng, ở góc hàng kia, một tiểu thương tranh thủ lót dạ bằng tô hủ tiếu gọi sẵn cho đỡ đói. Chiếc nắp sọt được kê làm bàn ăn, xung quanh là những thùng cá, tôm ngổn ngang, mùi tanh hòa với mùi hôi từ cống thoát nước bốc lên dữ dội.

0: Anh ơi, mua trái cây giùm em đi anh. Anh ơi.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp mời quý vị nghe phần 2 Trắng đêm đi chợ không ngủ ở Sài Gòn, chợ đêm Bình Điền, ai thương tôi, nghề bốc xếp. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sài Gòn náo nhiệt đến nỗi có người nói ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, bởi lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập. Điều này càng đúng nếu ta có mặt tại buổi chợ đêm ở các chợ đầu mối như chợ đêm Bình Điền, khi mà hầu hết mọi người chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một ngày làm việc vất vả, thì không ít người nơi đây bắt đầu một đêm bung sức cho công việc của mình. Có mặt tại chợ đêm Bình Điền, ngôi chợ đầu mối được xem là lớn nhất Sài Gòn. Trước mắt chúng tôi là quang cảnh sôi động, có phần nhốn nháo, lao xao, quen thuộc như bất kỳ ngôi chợ nào. Chỉ khác là công việc được bắt đầu khi đồng hồ điểm 9-10 giờ tối. Ngôi chợ này có tổng cộng khoảng 1.500 sạp. Với tầng ấy sạp thì số lượng lao động cần thiết sẽ là gấp đôi, gấp ba lần. Trong đó, việc vận chuyển bốc xếp hàng chiếm một phần không nhỏ. Lao động chân tay luôn là công việc nhiều mệt mỏi nhất. Huống hồ, nó lại diễn ra vào lúc đêm khuya, mức độ hao mòn sức khỏe càng nhiều hơn. Tại chợ đêm Bình Điền, có nhiều đơn vị thầu công việc bốc xếp, dỡ hàng, vận chuyển. Có cả đơn vị nhà nước lẫn đơn vị tư nhân. Mỗi khu chợ có từ 200 đến 300 người làm phần việc nặng nhọc này. Phần lớn người bốc xếp mà chúng tôi có dịp gặp gỡ xuất thân từ miền Tây Nam Bộ. Anh Nguyễn Hồng Thuận, 32 tuổi, người Cần Thơ, nhân viên thuộc Liên đoàn Lao động quận 8, với chất giọng rặt miền Tây chân chất, nhiệt tình chia sẻ về công việc của mình. Tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ tối. Công việc chính là nhận hàng từ xe của thương lái chuyển vào cho dựa bán. Ngày nào cũng vậy, nếu làm đều á thì thu nhập tương đối ổn. Anh Thuận cho biết nhóm công nhân được tính lương theo dạng ăn theo sản phẩm. Nếu khối lượng vận chuyển nhiều thì tiền nhiều, mọi người cùng nhau san sẻ, phân công công việc theo sự hướng dẫn của tổ trưởng. Anh Thuận nói thêm, tại khu chợ rau, đơn vị của anh có khoảng 120 người, cộng thêm số lượng lao động từ các đơn vị tư nhân khác nữa thì có khoảng 200 người. Tình hình bốc xếp, chuyển hàng diễn ra càng sôi động hơn tại khu chợ cá. Khác với khu chợ rau khô ráo và sạch sẽ, nơi này luôn ẩm ướt lẫn mùi tanh tưởi. Người bốc xếp làm ở khu chợ cá cũng có phần vất vả hơn. Từng thùng xốp cá nặng trịch, vừa cá vừa nước đá, được nhóm công nhân kéo từ trong xe tải, khiêng xuống chất lên xe đẩy. Bên dưới có người chờ đợi sẵn, sắp xếp cho ngay ngắn, rồi nhanh chóng đẩy vào nhà lòng chợ. Cũng có khi cá được đổ từ thùng xốp xuống một thùng nhựa to hơn để bên dưới đuôi xe tải. Nào cá, nào nước thi nhau rớt xuống, nước văng tung tóe, vài con cá văng xuống đường, dãy đành đạch. Một dãy cả chục xe tải đậu ngay trước lối vào nhà lòng chợ. Các công nhân đang mau mắn chuyển hàng xuống xe. Gặp chúng tôi, họ cười đùa vui vẻ, vừa làm vừa tranh thủ trò chuyện, tếu táo, hài hước. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự nhiệt tình thân thiện của các anh em bốc vác ở đây. Dù làm công việc nặng nhọc, nhưng nụ cười hầu như thường trực trên môi. Dường như những câu chuyện đùa giỡn đó càng làm thời gian qua nhanh và giúp họ quên đi mệt nhọc. Gần 12 giờ đêm, xe dưới tỉnh về càng nhiều, tiếng cười đùa cũng bớt đi, chỉ còn đôi tay, đôi chân thoăn thoắt. Nói về khối lượng công việc mỗi tối, với kinh nghiệm làm việc lâu năm, anh Nguyễn Minh Tuấn, một trong những người trưởng nhóm điều hành của đơn vị bốc xếp đoàn kết, cho biết khối lượng công việc của tùy ngày, cá về ít hay nhiều, cũng theo con nước. Ngày 16-17 âm lịch nước lớn, cá về nhiều hơn, những ngày cuối tuần cũng nhiều, còn những ngày rằm mùng 1 thì cá ít hơn. Ai thương tôi, nghề bốc xếp. Vào khu nhà lòng thủy hải sản, rất nhiều loại cá lớn nhỏ đủ loại được bày bán. Đi một vòng chợ cá, đang mãi choáng ngợp với sự nguy nga tráng lệ của chợ cá tấp nập người ra vào. Từ xa, chúng tôi thấy Huy, người thanh niên mà chúng tôi có dịp trò chuyện khi mới vào nhà lòng. Huy nhanh chóng đẩy xe hướng ra cửa, nơi có xe tải cá đang chờ. Rất thuần thục, một chân để trên xe đẩy,
chân còn lại làm lực đẩy cho xe chạy, lanh miệng không ngớt. Vô nè, đúng nè, đúng nè. Dù miệng nói thế, nhưng trong Huy như một nghệ sĩ điều khiển quá nhuần nhuyễn chiếc xe đẩy của mình luồn lách để không đụng một ai. Trong khu nhà lòng chợ, luôn bắt gặp những công nhân vận chuyển ngược xuôi, kéo theo một chồng những thùng hàng chất cao hơn đầu. Ai cũng hối hả, nhanh nhẹn, mà dường như những người ở đây, cả chủ dựa lẫn khách mua, đều đã quá quen thuộc hình ảnh này và biết cách tránh né thế nào cho khỏi bị da phải. Là thanh niên còn độc thân, chí thú làm ăn và tạm hài lòng với nghề, nhưng Trần Văn Huy, 26 tuổi, quê ở Đồng Tháp, cũng không giấu được nỗi lòng. Tôi làm nghề này đã được 4 năm, nhiều khi nghĩ công việc vậy có đảm bảo cuộc sống không? Đó là chưa kể việc phải làm ban đêm, công việc giao lao động vất vả, liệu có người con gái nào dám thương mình? Anh buồn cười nói, ban đêm lao động cực nhọc, vất vả là thế, ban ngày cũng không ít người tranh thủ chút thời gian làm công việc khác như bán bánh mì, phụ vợ bán hủ tiếu, đi bán cá viên chiên. Như trường hợp của anh Lê Văn Hiền, anh cho biết công việc của anh cứ làm 9 tiếng đồng hồ thì được nghỉ 3 đến 6 tiếng. Tức ngày làm ngày nghỉ, với công việc này thì anh có thể kiếm công việc làm ban ngày để có thêm thu nhập. Hiện anh tranh thủ bán mít vào buổi chiều tại khu vực huyện Bình Chánh. Nghĩ về tương lai, anh Hiền tỏ ra đăm chiêu. Nếu có gia đình á, có lẽ thu nhập này không đủ nuôi vợ con. Dù lương không tệ, nhưng làm theo chế độ ngày làm ngày nghỉ khó mà đủ tiền trang trải cuộc sống. Những ngày nghỉ phải kiếm thêm việc để làm thì có lẽ sẽ đầy đủ hơn. Có những niềm vui nho nhỏ mà những công nhân ở đây chia sẻ cho chúng tôi biết, đó là thời gian được làm việc cùng anh em, cười giỡn, tâm sự giải tỏa đi những căng thẳng trong cuộc sống, giúp anh em hiểu nhau hơn. Một niềm vui khác, đó là hầu như ca trực của các anh em luôn được nhận những quà của chủ dựa, khi là mớ rau củ, khi thì vài ký cá. Nếu ở chợ trái cây thì được vài ký cây nhà lá dường, gọi là tình cảm. Nhọc nhằn khó khăn là thế, công việc nào cũng tiềm ẩn những rủi ro tai nạn lao động. Công việc này cũng không ngoại lệ. Cách đây vài ngày, ông Nguyễn Hữu Trọng, một công nhân bốc xếp, đã bị cửa sau xe tải rớt xuống. Do không cài khóa kỹ, làm rách da mặt gần mắt trái, phải đi khâu 4 mũi. Các công nhân ở đây cho biết, chuyện trượt té là bình thường ở huyện, xảy ra thường xuyên, nhẹ thì trầy xước, nặng thì trật tay chân, bong gân, vân vân. Tại chợ đêm Bình Điền, không chỉ thanh niên trai tráng đảm đương công việc vận chuyển nặng nhọc đêm hôm, mà ở đây còn có cả những phụ nữ, tuy nhiên không thuộc diện chân yếu tay mềm. Chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Thảo, 25 tuổi, quê ở Gò Công, Tiền Giang, phải nói là một trang nhan sắc. Chị cho biết làm tại đây đã 6 tháng và khá quen với công việc, nhưng vẫn còn rất mệt khi thức khuya, qua ngày hôm sau là ngủ li bì. Khó khăn nhất là lúc mới vào làm, không quen thức khuya, làm là chỉ mong hết ca để về ngủ. Mất gần 2 tuần để quen với việc đêm làm ngày. Mất gần 2 tuần để quen với việc đêm làm ngày ngủ như thế này. Câu chuyện đôi lúc phải dừng lại bởi tiếng ho ngắt quãng của chị Thảo. Chị cho biết bị ho mấy ngày nay chưa khỏi, nhưng không đến nỗi nào nên chưa xin nghỉ. Tiếp tục công việc, Thảo lại ra kéo xe hàng cùng tiếng ho xa dần. Đã gần 4 giờ sáng, xe tải các tỉnh về đã ít dần. Thay vào đó là những chiếc xe loại nhỏ hơn hoặc xe ba gác, xe gắn máy được để sát mép chợ lòng. Thời gian này, hàng trong dựa đã bày ra tạm ổn. Các công nhân chủ yếu vận chuyển hàng từ trong nhà lòng ra xe cho những người buôn sỉ. Một buổi đêm gần kết thúc, trong thâm tâm, chúng tôi chỉ mong những con người này dự đủ năng lượng và sự tỉnh táo để làm nốt công việc và mong trời mau sáng để họ có giấc ngủ bình yên.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện kinh hoàng thực phẩm giả. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hiện nay, không chỉ thịt bò khô, những chuyên gia hàng giả còn có thể làm giả cua thường thành cua gạch, gân heo thành hải sâm, khô cá tra thành khô cá dứa, cua thường thành cua lột, súp cua làm từ càng và que con ghẹ, vân vân. Cách đây 2 năm, chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thực phẩm TNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị bắt quả tang tàn trữ hàng ngàn tấn thịt heo thúi và khô bò làm từ loại thịt này đã khiến người tiêu dùng hoang mang, lo ngại. Bởi lẽ, để biến miếng thịt heo thúi thành miếng khô bò thơm phức, ngọt liệm, rất nhiều những loại hóa chất độc hại đã được thêm vào. Thế nhưng, hiện nay, không chỉ thịt bò khô, những chuyên gia hàng giả còn có thể làm giả cua thường thành cua gạch, gân heo thành hải sâm, khô cá tra thành khô cá dứa, cua thường thành cua lột, súp cua làm từ càng và que con ghẹ vân vân, mà nếu người ăn, nếu không kinh nghiệm, sẽ dễ dàng dính chấu ngay. Một buổi chiều cuối tuần, tôi cùng mấy anh bạn ngồi lai rai ở một quán bia trên đường Lữ Gia, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bàn có ông Lâm, năm nay 71 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe. Bởi lẽ mỗi lần nhậu, uống 10 hay 15 lon bia với ông là chuyện bình thường, vì trước kia ông là chủ một nhà hàng có tiếng trên đường Lạc Long Quân. Đang bàn qua tán lại về những vụ thảm sát liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, thì một phụ nữ chừng 30 tuổi cắp cái thúng trong đó vừa có trứng cút luộc, đậu phộng luộc, lẫn những gói bánh phồng tôm và những gói khô bò đến cạnh bàn chúng tôi mời mọc. Những gói khô bò màu nâu đỏ, trên mặt óng ánh những miếng ớt, xả, bầm vụn, đựng trong túi ni lông, trong suốt, có mảnh giấy, nền trắng, chữ xanh ghi rõ, khô bò VK thượng hảo hạng, mà giá chỉ 10.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 50 sen cho một gói, thì một anh bạn ngồi cạnh tôi móc túi lấy tiền định mua. Lập tức, ông Lâm vừa kéo tay anh chàng này lại, vừa nói với người bán, cảm ơn chị, tụi tôi có mồi rồi. Đợi người phụ nữ đi khỏi, ông Lâm giải thích, khô bò bán rong á, phần lớn là thịt heo thúi, được chế biến lại, còn không á, là măng. Chuyện thịt heo thúi biến thành khô bò, tôi đã từng chứng kiến khi các cơ quan chức năng bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thực phẩm TNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang chế biến mặt hàng này. Sau khi thu mua thịt nạc heo nái, phần lớn là thịt cũ trong thời gian phân hủy, rồi sử dụng hóa chất để khử mùi tanh hôi, họ luộc lên, thái thành từng miếng nhỏ, ép mỏng, để nó có hình dạng y như thớ thịt bò. Tiếp theo, thịt được nhuộm màu, tẩm ướp hương liệu mùi bò cùng một số gia vị, rồi đem sấy khô, đóng gói. Nhưng bò khô làm từ măng thì tôi chưa nghe bao giờ. Thấy chẳng riêng gì tôi mà cả bàn ai cũng ngạc nhiên. Ông Lâm giải thích, khi nhà hàng của tôi còn hoạt động á, khá nhiều đầu mối đến chào mời tôi á, mua loại khô bò này, nghe giá rẻ quá. Tôi tò mò tìm hiểu thì được biết đầu tiên họ mua măng tre, loại măng búp to, đem về luộc rồi xả nước lạnh để hết mùi đắng. Sau đó họ ngâm măng với hóa chất nhằm tạo độ dai, rồi cho vào máy cán, cán mỏng. Tiếp theo họ tẩm hương liệu mùi bò cùng đường, bột ngọt, gừng, tỏi, ớt, xả và phẩm màu, rồi sấy khô, đóng gói là xong. Dẫn theo ông Lâm, để làm ra 1 ký khô bò phải cần từ 2,6 kg đến 2,7 kg thịt bò tươi. Hiện tại giá thịt bò tươi ngoài thị trường phổ biến từ 220.000 đồng đến 240.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 ký. Như vậy, chi phí cho 1 ký bò khô trung bình mức khoảng 650.000 đồng tiền Việt Nam, và người bán thường chào giá 750.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 ký nếu là bán lẻ. Còn bán sỉ thì rẻ hơn từ 20 đến 30.000 đồng, trong lúc 1 ký bò khô làm từ thịt heo thúi chỉ có giá 400 đến 400.000 đồng tiền Việt Nam.
còn bò khô làm từ măng rẻ hơn nữa, 250.000 đồng tiền Việt Nam. Ông Lâm nói, nếu nhìn bằng mắt thường thì rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, vì ngoài bao bì in ấn rất đẹp, rất sạch sẽ, màu sắc của thịt rất hấp dẫn, nhưng ăn vào mới biết. Khô bò làm giả từ thịt heo, khi ăn thường có cảm giác bở chứ không dai như thịt bò, vì nguyên liệu để làm khô bò thường lấy từ thịt đùi. Bên cạnh đó, nếu cho miếng khô bò giả này vào một chén nước nóng rồi khuấy đảo vài lần thì chỉ mấy phút sau phẩm màu tan ra, miếng thịt có màu vàng ngà ngà chứ không giữ nguyên màu nâu đỏ như thịt bò khô thật. Ông Lâm nói tiếp, với loại khô bò giả làm từ măng, nếu mới làm thì khi nhai nó khá dai, nhai một hồi nhả ra, cái bã của nó trắng nhách à. Nhưng nếu để lâu thì nó bị giòn, bẻ nó dở như bánh tráng. Loại đồ giả đó, các cơ sở chế biến thường bỏ mối cho những quán nhậu bình dân vỉa hè, cho người bán rong, bán dạo trước cổng trường học. Một món khoái khẩu nữa, cũng được dân nhậu và giới trẻ, chủ yếu là sinh viên, học sinh, công nhân viên chức ưa thích, là món gỏi khô bò, gồm đu đủ xanh bào thành sợi, ăn kèm với thịt bò khô, rau thơm, đậu phộng rang và nước mắm, giấm ớt. Nhưng có tận mắt chứng kiến quy trình chế biến ra cái món này thì bảo đảm cả đời chẳng ai còn dám đụng đến nữa. Nguyên liệu chính dùng để chế biến bò khô là phổi lợn, phổi bò và cả phổi trâu. Tại một cơ sở ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì nhiều mảng phổi đang được phơi thành từng lớp nhặn xanh bu kính. Khi đã phơi khô, khi đã hơi khô, nó được tẩm ướp hương liệu mùi bò cùng với một số gia vị rồi xào lên cho thấm và đem sấy khô. Theo lời chủ cơ sở sản xuất, mỗi tháng họ bán ra chừng 50 kg cho một số đầu mối ở khu vực quận 5, quận 6. Nhưng căn cứ vào số lượng hơn 400 kg đang chờ được đưa ra thị trường khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thì con số 50 kg có lẽ chỉ là con số ảo. Do làm từ phổi nên thành phẩm có màu đen, mùi vị tuy hấp dẫn, nhưng theo tiến sĩ y sinh học Đào Đại Cường, nguyên giảng viên khoa dược Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì loại khô bò ấy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, kể cả lao ruột nếu trong phổi vẫn tồn tại trực khuẩn lao. Đó là chưa nói đến những hóa chất dùng để tẩm ướp có loại rất độc với cơ thể người nếu hấp thụ lâu dài. Đi chơi ở những vùng ven biển, đến bữa ăn, tâm lý du khách thường chọn những món hải sản vì họ tin rằng nó vừa tươi, lại không bị tẩm ướp ure hay hàn the, không bị trữ lạnh qua nhiều ngày, giá cả cũng rẻ hơn so với ăn trong đất liền. Nhưng ít người biết rằng không ít những món đặc sản ấy là đồ giả. Giới hướng dẫn viên du lịch tự phát ở một tỉnh Nam Trung Bộ vẫn thường truyền tụng cho nhau nghe về chuyện một ông Tây ba lô du lịch bụi. Bữa đầu tiên khi đến nơi, ông vào một quán nhậu rồi được người bán quảng cáo món cua gạch. Ông thử xong thấy ngon quá, ngày nào cũng vào quán ông cũng đòi ăn món đó, dù giá mỗi kilogram gồm 3 người bán gồm 3 con người. Xin lỗi quý vị. Ăn thử xong thấy ngon quá, ngày nào vào quán ông cũng đòi ăn món đó, dù giá mỗi kilogram gồm 3 con người bán hét 420.000 đồng tiền Việt Nam. Khoảng 5 ngày sau, một sáng ông lò mò xuống biển chơi, đúng lúc các chiếc ghe giã cào sau một đêm đánh bắt trở về. Nhìn cảnh người mua kẻ bán tấp nập những loại tôm cá, ông lấy máy ảnh ra chụp toanh toách. Tới chừng thấy mấy con cua biển, ông ra dấu với người bán bằng cách chỉ vào phía dưới mai cua, rồi dùng một cái que ông vẽ những chấm tròn trên mặt đất, ý muốn hỏi là cua có gạch không. Chị bán hàng hiểu ngay, với dân miền biển, việc xem con cua có gạch hay không là chuyện nhỏ. Giây lát, chị đưa cho ông hai con, giá trị
120.000 đồng tiền Việt Nam. Hí hận xách lên một quán ăn lên chợ. Hí hận xách lên một quán ăn trên chợ, ông nhờ làm hộ, rồi gọi chai bia 33 ướp lạnh. Ông rung đùi ngồi chờ. Chừng 15 phút sau, hai con cua hấp đỏ ao, nằm trên chiếc đĩa tráng men trắng tinh, kèm với chén muối tiêu chanh, cùng mấy cọng rau thơm, đã được đặt trước mặt ông. Việc đầu tiên là ông bóc cái mai ra, lấy chiếc muỗng nhỏ, múc ngay phần gạch màu đỏ cam. Nhai một lúc, ông nhăn mặt như ngẫm nghĩ. Sau đó, ông múc tiếp miếng gạch nữa, đưa lên mắt nhìn ngó ngó, rồi ông sổ ra một tràng với vẻ rất tức giận. Chủ quán chẳng hiểu chuyện gì, và cũng chẳng biết ông Tây nói gì vì bất đồng ngôn ngữ. Tưởng là cua bị hỏng, chị lật đật chạy ra, cầm con cua đưa lên mũi ngửi. Giây lát, chị vừa chỉ vào con cua, vừa ra dấu, cho vào miệng, rồi gật đầu, xua tay, ý nói là không sao hết. Nhưng ông Tây vẫn chỉ vào mảng gạch cua, miệng vẫn tuôn ra từng tràng. May sao có anh xe ôm kim hướng dẫn viên du lịch tự phát đi ngang, thấy ồn ào nên anh dừng xe lại, hỏi han một lát. Anh nói, nó bảo cua này là thứ cua gì đó, gạch ăn không ngon bằng cua gạch mà nó thường ăn ở một quán phía dưới. Ngay lập tức, chị chủ quán hiểu ra sự việc và chị biết con cua gạch ở quán đó là loại cua đã được bơm lòng đỏ, trứng vịt muối vào, giả làm gạch, nhưng chị không dám nói vì sợ xin chuyện thù oán. Còn ông Tây, ông sừng sậu đứng lên, xách theo hai con cua xuống bến để tìm cho ra người bán, đã tìm cho ra người đã bán cua gạch phế phẩm cho mình. Quê vợ tôi vốn ở đây, trong một lần ra chơi với mấy ông cậu vợ, và khi nghe chuyện này, tôi đã tìm hỏi thăm chị chủ quán về cách thức làm cua gạch giả. Lúc biết tôi là cháu rể của cậu Tám, cậu Chín, chị cho biết, nhiều người nói rằng gạch giả được làm từ lòng đỏ trứng gà, trộn thêm bột mì và hóa chất, nhưng không có đúng, mà họ chỉ dùng lòng đỏ trứng vịt muối thôi. Theo lời chị, lòng đỏ trứng vịt muối được hòa chung với nước ấm để trở thành một hỗn hợp sền sệt. Cái khó nhất là pha thế nào để nó không loãng quá hay đặc quá, vì nếu loãng, khi bơm vào nó không kết thành mảng ở hai bên gốc mai mà nó sẽ chảy tràn lan trong mai cua, còn đặc quá thì bơm rất khó. Khi đã pha xong, người bơm dùng một chiếc bơm tim dung tích 20cc hút hỗn hợp này vào rồi mới gắn kim tim. Tiếp theo, họ lật con cua lên, chọc nghiêng kim vào khe ở dưới mai cua cho đến khi chạm gốc mai và bơm theo cách sao cho nhiều nhiễu ra từng giọt. Và bởi vì lòng đỏ trứng vịt muối có vị mặn gần giống với lớp màng nhầy màu trắng đục trong mai cua do hấp thu muối trong nước biển, nên nếu không tinh ý, người ăn khó lòng nhận ra mình đang bị cho ăn đồ giả. Thậm chí với người mới ăn lần đầu, họ còn tấm tắc khen ngon vì nó vừa béo vừa bùi. Chị chủ quán nói, thông thường khi khách gọi món cua gạch, nhà bếp sẽ xách lên những con cua cái còn sống để khách chọn lựa. Lúc đem xuống bếp để chế biến, họ mới bơm gạch vào, vì nếu bơm từ trước, cua sẽ chết. Dẫn theo lời chị chủ quán, gạch thật có màu đỏ tươi hoặc hơi chuyển sang màu cam. Luộc hay hấp xong, gạch khá cứng, còn gạch giả màu đỏ thẫm, mềm, dùng đũa cũng có thể tách ra hoặc chọc nát. Khi ăn gạch thật, nó béo nhưng không ngậy, lúc nhai có cảm giác rõ ràng, còn ăn phải gạch giả, nó béo nhiều hơn, nhai nhẹ, nó cũng nát. Cách đơn giản nhất để thử gạch thật hay gạch giả là lấy miếng gạch cho vào một chén nước ấm, rồi dùng đũa khuấy đều. Nếu là thật, nó rất khó tan, còn nếu là giả, khuấy chừng 5-7 lần, gạch từ từ tan ra trong nước. Nghe chị chủ quán nói xong, tôi hoảng hồn vì bản thân tôi rất hay ăn cua gạch. Chị cười nói, bây giờ tôi bận chế biến mấy món cho khách đã đặt trước. Chiều nếu chú rảnh, tôi kể cho chú nghe về cách người ta làm giả món súp cua.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhậtkhangtnt@yahoo.com.

ta. Chị Thoan phải leo trèo trên giàn giáo cao dắt. Chị Thoan phải leo trèo trên giàn giáo cao, vắt sức, cực lực từ sáng tới 12 giờ trưa mới nghỉ. Ngoài nghề chính, buổi tối chị còn nhận thêm quần áo của những người đàn ông trong láng giặt thuê để kiếm thêm. Đàn ông họ lười, đi làm về mệt, họ thuê tôi giặt quần áo, cứ 3.000 đồng cho một bộ, một đêm giặt khoảng 5 bộ là tôi có thêm tiền để đóng tiền ăn hàng tháng. Cùng đội xây dựng của chị Thoan là chị Ngọc Giàu, quê huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Chị Giàu kể, lúc trước tôi làm công trình bên quận 2, nhưng bị chồng đánh ghê quá nên tôi trốn sang quận 7 làm. Do có con nhỏ nên tôi xin phụ việc nấu nướng, cơm nước cho cả đội. Gọi là chồng nhưng cũng không phải là chồng. Tôi mới ở với anh ấy hơn một năm, làm chung đội. Anh ấy chưa vợ, tôi ly hôn với chồng nên giáp lại ở với nhau. Anh ấy cũng thương con tôi, nhưng lúc uống rượu vào là hay đánh đập, không chịu được nên tôi ôm con bỏ sang làm ở công trình này. Nói đoạn, chị nhặt nhạnh vài thanh gỗ mục trong đống gỗ lộn xộn làm củi, rồi nhóm lửa bắt đầu nấu canh. Trong lúc chờ nước sôi để thả rau vào nồi, chị tranh thủ làm cá. Chị bảo, làm nghề xây dựng vất vả lắm, dù mỗi bữa chỉ có rau và một món kho, nhưng ai cũng ăn rất no. Trong lúc chị vào nấu ăn, mấy người đàn ông kéo xe ra phía rìa cắt lá dừa nước. Mái nhà chỉ lợp tôn nên buổi trưa nóng lắm. Nhiều hôm ngồi ăn cơm mà mồ hôi vã ra như tắm. May tới công trình này ở đây có nhiều dừa nước, cắt một ít lá về phủ lên mái tôn tránh nóng. Mặt khác, lúc trời mưa, nước rơi xuống mái lá, âm thanh cũng không lớn nên dễ ngủ hơn. Chị giàu cho hay, gần 12 giờ trưa, mọi người đã tập trung đông đủ ở láng chờ ăn cơm. Mỗi người một việc, người lấy nồi cơm, lấy chén, người lấy đĩa để thức ăn. Chỉ còn vài phút sau là họ quay quần bên mâm cơm, tuy sơ sài nhưng ai cũng hào hứng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Dung một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn đang lắng nghe đài với những tiết mục trong ngày. Và bây giờ, như thường lệ, Phương Dung xin kính gửi đến quý thính giả tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Thưa quý vị, những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.

Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện mới vừa xảy ra ở tại Bình Phước. Một tai nạn lật xuồng ở nơi này đã khiến cho 7 người thiệt mạng. Tai nạn thương tâm này đã xảy ra khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 23 tháng 10, tính theo giờ Việt Nam, làm ít nhất 7 người thiệt mạng trên sông Măng, đoạn chảy qua huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Và đây cũng là đoạn sông giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia. Các nạn nhân xấu số lúc đó đã cùng ngồi trên một chiếc xuồng cũ nát bị nước tràn vào giữa sông lật nhào. Theo báo người lao động thì chiếc xuồng cũ này đã chở đến 42 người từ bờ sông này định sang bờ sông bên kia. Và đa số người ngồi trên xuồng là cư dân xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, đang trên đường trở lại nhà sau ngày dài làm thuê ở bên kia sông. Một số người sống sót cho biết nước chảy xiết tràn vào khi xuồng ra đến giữa sông. Vì quá hốt hoảng, một số người lao nhao định nhảy xuống sông để xuồng nhẹ bớt. Không ngờ, người người nhốn nháo khiến cho xuồng chồng chành rồi lật úp. Tai nạn xảy ra đã làm cho 7 người phụ nữ chết và tất cả đều là người dân tộc Stiêng bị chết chìm. Theo báo Tuổi Trẻ thì đến 2 giờ chiều ngày 24 tháng 10, người ta đã vớt được 5 thi thể của những người tử nạn. Có gia đình cả hai mẹ con đều chết. Và tất cả nạn nhân này đều là những người dân nghèo qua lại hai bên bờ sông để làm cỏ kiếm sống mỗi ngày.

Trở lại với sự việc vị bác sĩ thẩm mỹ làm chết bệnh nhân rồi vứt xác xuống sông. Câu chuyện vụ một bác sĩ mở phòng giải phẫu thẩm mỹ lậu làm chết rồi đã vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng đang gây chấn động dư luận ở tại Việt Nam và hải ngoại. Nạn nhân là một phụ nữ 39 tuổi, được cho là bị mất tích đột ngột trước đó 3 ngày. Sáng ngày 22 tháng 10, ông bác sĩ bị dẫn giải đến cầu Thanh Trì để mà dựng lại hiện trường. Công cuộc tìm kiếm thi thể của nạn nhân đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông bác sĩ giải phẫu tên là Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội, đang làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện lớn tại Hà Nội. Báo bạn Vietnamnet dẫn phúc trình của Công an Hà Nội cho biết nạn nhân là bà Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi, cư dân quận Hoàng Kiếm, nhân viên công ty du lịch Sài Gòn và có văn phòng tại Hà Nội. Theo lời chồng của nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Huy, 40 tuổi, bà Huyền đã đến trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội, sáng ngày 18 tháng 10, để khám và lý hẹn phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng. Sáng sớm ngày 19 tháng 10 thì bà Huyền đến trung tâm thẩm mỹ Cát Tường theo cuộc hẹn. Sau khi đã đặt cọc trước 50 triệu đồng, tương đương với 2.500 đô la. Tuy nhiên bà này chỉ nói với ông Huy rằng, tức là nói với chồng của bà đó, là bà cần đi việc riêng. Đến tối ngày 19 tháng 10 thì người nhà không thấy bà về, cho nên tìm kiếm khắp nơi không được, mới báo cho cơ quan chức năng để mà tìm bà. Cũng theo Vietnamnet, cho đến khoảng 11 giờ đêm ngày 19 tháng 10 thì người đi đường nhìn thấy chiếc xe gắn máy hiệu Ly của bà Huyền dựng ở trên đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Và trên xe đó thì vẫn còn nguyên chìa khóa công tắc xe cũng như túi xách. Và trong chiếc túi này thì có hai thẻ ATM cũng như điện thoại di động và giấy căn cước để tên bà Lê Thị Thanh Huyền. Chồng của bà là ông Nguyễn Hữu Huy xác nhận chiếc xe đúng là của vợ mình và nghi rằng có người nào đó đã mang chiếc xe đến dựng ngoài lề đường để mà tạo hiện trường giả. Cho đến chiều ngày 22 tháng 10 thì Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường để điều tra. Tại đây thì bức màn bí mật về sự mất tích của bà Lê Thị Thanh Huyền đã được vén lên. Ông Tường thú nhận là đã cùng với ba nữ nhân viên y tá của trung tâm tiến hành cuộc phẫu thuật lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 10 để mà hút mỡ bụng và nâng ngực cho bà Thanh Huyền. Sau khi gây mê thì ông Tường đã dùng kim chích khoảng 50cc, hút khoảng 11 ống mỡ từ bụng của bà rồi bơm ngực cho bệnh nhân. Ông này khai rằng cuộc phẫu thuật đã hoàn tất lúc 4 giờ chiều, tức là khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, và bà Thanh Huyền được đưa ra phòng hồi sức nằm nghỉ. Nhưng mà chỉ khoảng 30 phút sau, thấy bà Huyền co giật tay chân, sùi bọt mép, cho nên ông Tường liền chích cho bà một vài mũi thuốc mà chưa cho biết là thuốc gì. Sau 2 tiếng đồng hồ thì mặc dù là ông Tường đã làm nhiều cách như là truyền nước biển, cho thở oxy, vân vân, mà vẫn không cứu được bệnh nhân. Khi đã xác định là bà Thanh Huyền đã chết thì ông Tường mới cho nhân viên thu dọn đồ đạc, sổ sách, máy tính, dụng cụ chữa bệnh trước khi ra về. Theo lời của công an điều tra thì ông Tường hành động như trên là để xóa dấu vết phạm tội. Đến tối ngày 19 tháng 10 thì ông Tường mới ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ trung tâm giải phẫu tên là Đào Quang Khánh lái xe gắn máy của bà Huyền đến vứt ở tại đường Cổ Linh. Ông Tường thú nhận là đã lái xe hơi đưa xác bà Thanh Huyền lên cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng với sự trợ giúp của ông Đào Quang Khánh. Vẫn theo Vietnamnet thì ông Tường là bác sĩ trưởng khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai, có 20 nhân viên thuộc quyền. Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Cát Tường của ông mới mở được 6 tháng nay tại một địa điểm chỉ cách Bệnh viện Bạch Mai vài trăm thước. Và trung tâm thì chưa được cấp giấy phép hành nghề phẫu thuật mà đã sớm mở cửa hoạt động và hiện tại là đã có 10 nhân viên. Các cán bộ lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai nói là rất là sốc khi mà nghe tin chấn động này.
Cũng liên quan đến sự việc trên thì một bạn câu chuyện có cho chúng ta biết là khi mà biết được chuyện như vậy đó thì Bộ Y tế đã xin lỗi vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông. Tính đến sáng ngày 24 tháng 10 thì việc tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số của Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường vẫn không đạt kết quả. Thân nhân của bà Lê Thị Thanh Huyền cho biết là đã tìm kiếm mỏi mòn vẫn không tìm được dấu vết trôi sông của nạn nhân. Trong khi đó thì báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết là đã ký công văn xin lỗi gia đình của bà Lê Thị Thanh Huyền và công luận trước sự kiện được cho là đáng xấu hổ của ngành. Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết tất cả y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, nơi công tác của thủ phạm làm chết bà Lê Thị Thanh Huyền, đều bàng hoàng vì sự kiện trên. Cũng theo báo Tuổi Trẻ thì Công an Hà Nội đã bắt bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường, người đã tiến hành cuộc phẫu thuật hút mỡ bụng và nâng ngực, dẫn đến cái chết tức tưởi của bà Thanh Huyền hôm 19 tháng 10. Bác sĩ Tường làm việc tại khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường của ông gần như là ở đối diện Bệnh viện Bạch Mai. Và thưa quý vị, Công an Hà Nội cho hay là đã bắt luôn ông Khánh để điều tra. Vợ của bác sĩ Tường cũng là một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện E thuộc Bộ Y tế Việt Nam, là thành viên của Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường, đồng thời cũng bị mời về văn phòng công an để mà tra vấn. Cũng theo báo Tuổi Trẻ thì ông Nguyễn Mạnh Tường đã bị đình chỉ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Còn theo trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an Hà Nội thì phải chờ đến khi thu hồi và giảo nghiệm tử thi của nạn nhân mới có thể xác định tội danh của ông Nguyễn Mạnh Tường cùng các nghi can khác. Tin mới nhất của báo Tuổi Trẻ cho biết người ta đã mở rộng vùng sông để mà tìm kiếm thi thể của bà Thanh Huyền đến tận các tỉnh như là Nam Định, Thái Bình. Còn theo báo mạng VN Express thì ông Nguyễn Mạnh Tường có thể bị khép vào tội vứt xác bệnh nhân xuống sông để che giấu hành vi phạm tội, chối bỏ trách nhiệm nghề nghiệp do mình gây ra. Và với tội danh này thì ông Tường có thể bị phạt ít nhất là 12 năm tù giam cho đến mức tử hình.

những chuyện cướp bóc ở tại Việt Nam, đặc biệt là ở tại thành phố Sài Gòn bây giờ thì xảy ra nhan nhản mỗi ngày thưa quý vị. Cướp xuyên quốc gia đổ dồn về Sài Gòn. Trong một cuộc họp với cán bộ lãnh đạo cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm 15 tháng 10 tại Sài Gòn, thì nhân vật số 2 của Sở Công an Sài Gòn thừa nhận rằng công tác phòng chống tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Báo mạng VN Express dẫn lời ông Phan Anh Minh, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Sài Gòn nói rằng số vụ án xảy ra tại thành phố lớn nhất Việt Nam đã tăng vọt 10 tháng đầu năm 2013. Ông Phan Anh Minh xác nhận rằng ở các quận huyện ngoại vi Sài Gòn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp của giết người. Ông này còn nhìn nhận rằng mặc dù lực lượng công an đã có nhiều cố gắng, nhưng mà tình hình an ninh trật tự vẫn diễn biến phức tạp. Ông tiết lộ thêm là ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức như bảo kê, đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi từ khắp nơi đổ về Sài Gòn. Cũng theo VN Express thì ông Phó Giám đốc Công an Sài Gòn còn quả quyết rằng số vụ án do người nghiện ma túy gây ra đang là thách thức đối với ngành công an. Ông này cũng nói rằng đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng số vụ án. Tuyên bố tại cuộc họp nói trên thì ông Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần nghiêm trị các trưởng công an các cấp không chặn được các vụ phạm pháp có băng nhóm tại địa phận của mình. Một phúc trình của Sở Công an Sài Gòn được công bố tại cuộc họp cho thấy trên 5.100 vụ án hình sự xảy ra tại Sài Gòn 10 tháng đầu năm 2013, tăng gần 3% so với cùng giai đoạn của năm 2012. Trong số này có gần 4.000 vụ cướp giật, trộm cắp, chiếm gần 79% số vụ án. Phúc trình này cũng nói rằng trong 10 tháng đầu năm 2013, gần 3.000 nghi can bị bắt giữ vì dính líu đến khoảng 1.500 vụ mua bán vận chuyển ma túy tại Sài Gòn. Lời thú nhận của nhân vật số 2 của Ban Chỉ huy Công an Sài Gòn khiến cho dư luận thành phố lớn nhất Việt Nam xao xuyến. Một cư dân cho biết chỉ trong vòng một tuần lễ, hai người trong gia đình của ông bị trộm cướp hỏi thăm sức khỏe. Vụ đầu xảy ra tại quận 12. Kẻ trộm chui qua lỗ thông gió của chủ nhà dọn sạch bóp tiền, điện thoại, máy vi tính rồi rút êm. Vụ thứ hai xảy ra tại quận 2. Kẻ cướp xông vào tiệm rửa xe, giật túi xách của khách hàng ngồi chờ rồi bỏ chạy. Tất cả mọi người trông thấy đều ngồi chết lặng mà không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi đó thì theo báo Pháp Luật Sài Gòn liên tiếp xảy ra nhiều vụ giật iPhone. Sản phẩm đắt tiền đang gây cơn sốt trên thị trường mấy ngày qua giữa phố Hà Nội. Hầu hết các hộ chủ bị giật văng chiếc iPhone trên tay khi vừa bóc ở trong túi hoặc là giỏ xách ra định trả lời cuộc điện thoại tại các con đường đông người qua lại ở Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến chuyện cướp bóc ở tại Việt Nam. Cướp giả gái tấn công du khách ngoại quốc. Dạ vâng, chỉ trong vòng mấy ngày qua, một loạt vụ cướp giật rộ lên tại các khu vực trung tâm Sài Gòn nhắm vào du khách ngoại quốc. Một trong những chiêu được kẻ cướp sử dụng là giả trang làm phụ nữ, sáp đến gần để khổ chủ không có cảnh giác rồi ra tay hành động. Hầu hết đều thoát thân dễ dàng, sau đó chỉ một vài người xui xẻo lắm mới bị công an rượt bắt được. Vụ cướp mới nhất nhắm vào hai du khách ngoại quốc xảy ra trước siêu thị 24 giờ Circle K, đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận Nhất, hôm 13 tháng 10. Hộ chủ là bà Sarah Aziz, 30 tuổi, quốc tịch Pakistan, và một người bạn trai bị một thanh niên đi bộ giật chiếc túi xách đeo vai. Kẻ cướp phóng lên xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn rồi chạy mất dạng. Nạn nhân đến đồn công an trình báo sau đó, cho biết là trong túi sách của bà có 2.500 đô, một điện thoại di động trị giá 700 đô, cũng như vé máy bay, passport, iPod, v.v. Nhờ camera đặt phía trước siêu thị, cho nên công an Sài Gòn sau đó bắt được hai nghi can tên là Phạm Phương Hiệp, 36 tuổi, và Huỳnh Ngọc Hiền, 17 tuổi, cư dân quận 4, Sài Gòn. Theo công an Sài Gòn thì ông Hiệp và ông Hiền đều nhận tội cướp túi xách của du khách người
Palestine kể trên. Hai ông cho biết là họ đã tăng cường hoạt động nhắm vào du khách ngoại quốc tại khu vực chợ Bến Thành và các con đường trung tâm thành phố Sài Gòn. Họ còn khai là chiêu mới của băng cướp hiện nay là giả dạng phụ nữ, cưỡi xe gắn máy rảo quanh các con đường trung tâm để mà kiếm mồi. Khi nhìn thấy bất cứ du khách ngoại quốc nào đang tha thưởng trên đường, kẻ cướp không ra tay, mà báo tin cho đồng bọn từ xa đến hành động. Cũng có vụ kẻ cướp giả trang gái bán dâm đến gần và vờ mời mọc mà khách mua hoa, rồi thừa cơ hội khách không để ý ra tay cướp. Kẻ cướp giả hóa trang khéo léo đến nỗi nhiều nạn nhân đều khai đã bị một phụ nữ để tóc dài áp sát để cướp. Trước đó mấy hôm thì một du khách người Đức tên là Oliver Marsman, 41 tuổi cho hay đã bị một cô gái xõa tóc giật điện thoại di động trước một căn nhà ở phường Bến Nghé, quận Nhất. Sau đó là một vụ du khách ngoại quốc bị giật túi trước cửa Tây chợ Bến Thành. Tuy nhiên nạn nhân không đi trình công an cho nên không ai biết chi tiết về người này. Tại đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Sài Gòn thì vừa xảy ra vụ cướp khiến khổ chủ tử nạn vì rượt đuổi theo kẻ gian. Theo báo Tiền Phong thì vụ cướp gây chết người thương tâm xảy ra khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 13 tháng 10. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nghiện, 22 tuổi, cư dân tỉnh Tiền Giang, bị kẻ cướp giật túi xách để trong giỏ xe gắn máy khi mà đang chạy trên đường Vĩnh Lộc. Bà Nghiệm nóng lòng cho nên nhấn ga rượt theo kẻ cướp, vừa la vừa cầu cứu. Không may thì xe của bà đâm sầm vào một chiếc xe chạy ngược chiều, khiến bà ngã xuống đường dập đầu trên nền nhựa, chết liền tại chỗ. Một tên cướp trong vụ này bị bắt là một thanh niên 22 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình. Vâng, thưa quý vị, lại thêm một câu chuyện về cướp tiệm vàng xảy ra liên tiếp ở Sài Gòn, Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, ngoài những cái vụ cướp như là giả gái mà để cướp đó, thì trong vòng 3 ngày qua, 3 vụ trộm cướp tiệm vàng táo bạo xảy ra tại Sài Gòn và Bình Dương. Tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì ông DMH, chủ tiệm vàng Kim Phát Sang, biến thành tay trắng chỉ sau một đêm. Theo báo Dân Trí thì ông này như thường lệ đã giao tiệm vàng cho người cháu làm quản lý lâu nay trông coi, còn ông thì rút về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày 22 tháng 10, ông đến mở cửa tiệm, bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy tất cả vàng bạc nữ trang trưng bày trong tủ kính đã không cánh mà bay. Tính ra thì số vàng mà kẻ trộm đã dọn sạch lên đến hàng trăm lượng. Người quản lý tiệm thân tín của ông DMH cũng đột ngột biến mất, thưa quý vị. Đêm 22 tháng 10 thì một vụ trộm tương tự đã xảy ra tại tiệm vàng Tân Hòa Hưng nằm ở mặt tiền chợ Xóm Củi, đường Xóm Củi, phường 11, quận 8. Ông chủ tiệm tên là Lê Văn Minh cho biết ông phát giác sự kiện này khoảng 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10, lúc vừa mở cửa tiệm để mà bán hàng như thường lệ. Báo Người Lao Động dẫn lời của ông Lê Văn Minh cho biết tất cả các cửa ra vào tiệm vàng không hề có dấu cậy phá, vậy mà toàn bộ vàng nữ trang, vàng lá trưng bày bên trong tủ kính đều biến mất. Số vàng bị lấy trộm theo ông Minh tổng cộng khoảng 80 lượng, thưa quý vị. Rủi ro là vào cái đêm nói trên đó thì chợ Xóm Củi bị cúp điện cho nên hệ thống camera không hoạt động. Người ta nghi là kẻ gian lợi dụng tình thế này để mà đột nhập vào tiệm trộm sạch vàng. Vào đêm 21 tháng 10 thì một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Tiến Trang, tọa lạc tại phường Tân Hưng, quận 12. Một thanh niên đi xe đạp dừng lại vào tiệm hỏi bán một chiếc nhẫn bạc. Chủ tiệm từ chối mua, lấy cớ đó là cái nhẫn bạc giả. Thanh niên nọ lập tức móc một viên gạch giấu trong túi áo, đập bể tủ kính, thò tay hốt vàng nữ trang trưng bày vừa bỏ vào người, vừa ném vung vãi ra đường rồi bỏ chạy. Kẻ cướp bị rượt bắt và giao cho công an đưa về đồn. Ông này khai tên là Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi, ngụ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Sài Gòn. Và có người thì cho rằng ông Nam bị mắc bệnh tâm thần nhẹ. Chưa đầy 3 tuần lễ trước đó, thưa quý vị, ngày 28 tháng 9,
Một vụ cướp táo bạo cũng đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Kẻ cướp cũng như vụ trên, dùng gạch ống đập bể tủ kính, hút vàng nhét vào ba lô đang đeo rồi phóng ra ngoài. Ông này được đồng bọn chờ sẵn chở bằng xe gắn máy mất dạng. Theo một số nhân chứng thì vụ cướp diễn ra trong tích tắc, chưa đến nửa phút đồng hồ, thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với những câu chuyện Việt Nam thì chúng ta thường nghĩ là giới trẻ ở tại Việt Nam bây giờ đó theo cái bị cái tệ nạn là nghiện ma túy, nhưng mà không, thưa quý vị. Việt Nam che đậy tệ nạn cán bộ nghiện ma túy. Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai vừa cảnh cáo một cán bộ vì dùng ma túy. Còn Sở Công Thương Gia Lai thì đang làm thủ tục cho một cán bộ khác thôi việc cũng với lý do tương tự. Đó không phải là những trường hợp riêng biệt. Tờ Người Đưa Tin vừa cho biết, nếu công bố số lượng cán bộ công chức Cộng sản Việt Nam nghiện ma túy, thì công chúng Việt Nam sẽ rất là sốc. Tờ báo này cho biết thêm rằng công chúng sẽ sốc hơn nếu họ biết rằng phần lớn những công chức này là con cái của các viên chức trong guồng máy cầm quyền. Cách đây 10 năm thì Cục Phòng chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản Việt Nam đã từng thực hiện một cuộc khảo sát về việc sử dụng ma túy trong cán bộ công chức ở 39 tỉnh, thành và tìm thấy ít nhất là có 2.000 con nghiện. Và đa số con nghiện đang làm việc trong hệ thống công quyền là nam giới. Tình trạng nghiện ngập đã ở mức phải tiêm chích chứ không còn hút hít nữa. Sau khi dẫn lại cuộc khảo sát vừa kể thì tờ Người Đưa Tin cho biết thêm rằng một cán bộ tham gia thực hiện cuộc khảo sát vừa kể tiết lộ số lượng con nghiện trên thực tế có thể là nhiều hơn. Sau cuộc khảo sát năm 2003 thì Việt Nam không thực hiện thêm bất kỳ cuộc khảo sát nào như vậy nữa. Tờ Người Đưa Tin nhận định nguyên nhân chính là vì không thể xử lý tận gốc vấn nạn này, cho nên chế độ Hà Nội quyết định ém nhẹm. Vì sao? Câu trả lời là vì số lượng công chức cán bộ nghiện ma túy càng ngày càng lớn và đa số là con các viên chức có quyền lực của chế độ. Tờ Người Đưa Tin tiết lộ nhiều sĩ quan công an của các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam v.v. xác nhận với phóng viên của họ rằng khi làm công việc xác minh lý lịch tư pháp của các công chức, họ phát giác ra nhiều công chức nghiện ma túy, nhưng mà lãnh đạo các cơ quan nơi có những công chức con nghiện đang làm việc đều nói cùng một giọng: công chức đó là con ông này, cháu bà kia. Tuy nghi ngờ nhưng mà không đủ chứng cứ, thành ra không dám báo công an, cũng không dám giải quyết. Thậm chí có không ít cấp chỉ huy cơ quan còn xin công an chiếu cố, giúp đỡ cho các công chức con nghiện, bởi những công chức con nghiện này là con ông cháu cha. Nếu mà xử lý nó, chưa chắc nó bị gì mà có khi lãnh đạo bị xử. Ông Nguyễn Văn Hải là cựu trưởng ban tổ chức chính quyền, nay được gọi là Sở Nội vụ của thành phố Hà Nội, kể với tờ Người Đưa Tin rằng khi mà ông ta chưa nghỉ hưu, ông ta đã từng nghe nhiều cán bộ chỉ huy các sở, ngành than thở về việc cơ quan họ có những cán bộ nghiện ma túy nhưng lại là con ông cháu cha, cho nên không biết phải đối phó thế nào. Dẫu ông Hải đã khuyên những cán bộ lãnh đạo các sở, ngành đó làm báo cáo gửi cho ông để mà ông chuyển cho công an nhờ xử lý, nhưng ông ta đã không nhận được bất kỳ báo cáo nào. Ông Hải nhận xét là họ sợ đụng chạm cho nên chỉ dám báo cáo miệng, không dám báo cáo bằng văn bản. Do thiếu bản lĩnh, chính cán bộ lãnh đạo các cơ quan công quyền đã làm vững đục đội ngũ công chức. Cũng theo tờ Người Đưa Tin thì trong số những công chức đang nghiện ma túy có cả những công chức là cán bộ nguồn, tức là cán bộ đã được lựa chọn để mà bổ nhiệm vào những chức vụ cao cấp đó. Tờ báo này không nêu tên nhưng mà cả quyết ở Hải Phòng đã có trường hợp cán bộ nguồn bị nghiện, xin nghỉ việc không hưởng lương một thời gian để mà đi cai nghiện. Tờ Người Đưa Tin kêu gọi lối hành xử hèn nhát, vô trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo nhiều cơ quan công quyền trước thực trạng công chức con ông cháu cha nghiện ma túy đã khiến thực trạng này trở thành nghiêm trọng. Cũng vì vậy mà cần truy cứu trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo này do đã dung dưỡng, bao che cho những hành vi phạm pháp luật.

vì tin đồn vườn tàu đàn có ma. Một ngôi mộ cổ, một vụ giết người cướp của xảy ra khá lâu đã làm tăng thêm vẻ ly kỳ rùng rợn cho công viên tàu đàn rộng 10 hecta tọa lạc tại đường Trường Định, quận 3, Sài Gòn. Mới đây thì trang web du lịch của Anh PropGuide đưa vườn tàu đàn vào danh sách một trong những địa điểm ma quái của thế giới. Dư luận càng bùng nổ lời thêu dệt về những hồn ma kỳ bí thường xuất hiện tại đây. Trong danh sách 27 địa điểm bị ma ám trên thế giới, PropGuide xếp vườn tàu đàn đứng hàng thứ 10. Báo Thanh Niên dẫn lời một cư dân Sài Gòn, ông Trần Thế Bảo cho biết, có nhiều giai thoại kỳ bí về vườn tàu đàn được lan truyền từ trước năm 1975. Theo ông Bảo, người xưa cứ nói là nhảy sông tự tử thì người ta nghĩ ngay đến cầu Bình Lợi. Còn nói về cái việc mà treo cổ tự vẫn đó thì nghĩ ngay đến vườn tàu đàn. Ông Bảo cho biết là tính đến năm 1975 có ít nhất là 2 vụ treo cổ chết tại cây đa cổi nằm cạnh nhà hát Trống Đồng hiện nay. Theo PropGuide thì người dân địa phương đồn có hồn ma của một thanh niên bị giết trong một vụ án mạng cứ lởn vởn tại công viên tàu đàn khi chiều xuống, khiến người dân trong vùng không dám đến ngồi. Hơn nữa, bên trong khuôn viên vườn tàu đàn còn có một ngôi mộ cổ. Thỉnh thoảng vẫn có người từ đâu đến thắp nhang khấn lạy, khiến cho khu vườn bao trùm những cây cao rợp mát âm u trở nên huyền bí lạ thường. Tuy nhiên, báo Thanh Niên dẫn lời nhân viên bảo vệ công viên tàu đàn hơn 20 năm nay, ông Phạm Văn Dũng, sáng ngày 15 tháng 10 đã bác bỏ tin đồn nói là công viên này có ma. Ông Dũng xác nhận là vụ cướp của giết người xảy ra hồi năm 1989 làm cho một thanh niên thiệt mạng. Ông này bị cướp giết chết để mà đoạt xe gắn máy giữa công viên. Tuy nhiên, ông Dũng cũng quả quyết rằng mặc dù công viên cây cối rậm rạp nhưng mà ông chưa hề thấy ma hiện lên. Còn tin nói là có hồn ma của người đàn ông bán hoa thường hiện ra vào sáng sớm ở công viên tàu đàn. Theo ông Dũng thì đây chỉ là tin đồn.

Một câu chuyện thương tâm xảy ra liên quan đến việc một trẻ sơ sinh đã chết vì chích lầm thuốc cò tử cung. Thưa quý vị, ba đứa trẻ sơ sinh đã bị thiệt mạng ngay sau khi chích ngừa viêm gan B ở bệnh viện huyện Hướng Hóa hồi tháng 7 vừa qua, có thể do chích nhầm một loại thuốc khác. Theo nguồn tin riêng của báo Lao Động hôm thứ Sáu thì cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine viêm gan B vào ngày 20 tháng 7, 2013 tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị. Nguồn tin này rằng thời điểm tiêm chủng bệnh viện mất điện, cho nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi để mà tìm vaccine. Và do ở đây vaccine được bảo quản chung với thuốc gây co tử cung oxytocin, cho nên thay vì lấy cái thuốc vaccine viêm gan B thì họ đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho ba cháu bé. Và đó là lý do mà cả ba ca tử vong đều giống nhau. Điều này được làm rõ khi cơ quan chức năng lấy thuốc còn lại trong xi lanh đã tiêm cho các cháu và kiểm tra. Sai phạm thứ hai là khi tiêm chủng cho trẻ sơ sinh thì nhân viên y tế đã không đưa vào phòng tiêm cho trẻ mà vẫn để ở phòng tiêm cho người lớn, nguồn tin nói trên. Khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2013, ba trẻ sơ sinh ra đời ngày hôm trước hoặc đêm trước đó đã được cán bộ huyện, đã được cán bộ chuyên môn chích ngừa viêm gan B ngay tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. Và sau khi được chích ngừa khoảng nửa giờ thì tất cả đều có triệu chứng tím tái, khó thở. Cả ba được chuyển nhanh đến phòng hồi sức cấp cứu nhưng mà đều chết sau đó, mặc dù các bác sĩ đã cố gắng. Tin tức hồi đó cho biết là bác sĩ Nguyễn Văn Thiện, phó giám đốc Bệnh viện Hướng Hóa, cả quyết là ba liều thuốc ngừa viêm gan B đều thuộc lô được Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp nhận ngày 18 tháng 7 năm 2013. Lô thuốc được sản xuất vào tháng 9 năm 2012 và hạn sử dụng hiệu quả còn đến 2015. Không những vậy, bác sĩ Thiện còn xác định trình độ khả năng của các y tá chích ngừa là quá tốt vì y tá có tay nghề hơn 20 năm. Vâng, thưa quý vị, Trưởng phòng Y tế huyện Võ Quy Nhơn cũng cả quyết là quy trình bảo quản vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa cũng không có phát hiện sai sót nào. Ngay chiều ngày 20 tháng 7 thì cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ lô thuốc ngừa viêm gan B đó. Theo tờ Tuổi Trẻ, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị và Bộ Y tế đến ghi nhận, xem xét nhưng mà không làm rõ được nguyên nhân dẫn đến việc bà trẻ sơ sinh thiệt mạng. Ngay sau vụ việc xảy ra thì bác sĩ chịu trách nhiệm chính là bà Lê Thị Kim Phượng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải Thuận trực tiếp chích cho cả bà trẻ đã bị tạm đình chỉ công tác. Tuy công an đã mở cuộc điều tra và khởi tố vụ án nhưng chưa có kết luận cuối cùng, cho nên chưa có khởi tố bị can, tức là người có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của các trẻ sơ sinh. Trong khi báo Lao Động dựa vào nguồn tin riêng tiết lộ như trên, thì báo Tuổi Trẻ thuật lời ông Lê Công Dung, tướng giám đốc công an Quảng Trị lại nói rằng hiện nay vẫn đang điều tra vụ việc, chưa hề có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây tử vong cho ba trẻ sơ sinh sau khi tiêm vaccine ở Hướng Hóa. Nếu đúng như báo Lao Động đưa tin, sẽ là một cú sốc mạnh không riêng gì với cha mẹ các trẻ xấu số mà cho toàn xã hội Việt Nam vào lúc đang có rất nhiều phẫn nộ về y đức của ngành y tế trên đất nước này. Trước ba trẻ sơ sinh thiệt mạng ở Quảng Trị, đã có nhiều trẻ em tại Việt Nam chết vì chích ngừa nhiều loại thuốc khác nhau, đặc biệt là loại thuốc ngừa 5 trong 1 là Quinvasem, ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIV. Cho tới nay thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam chỉ biết là những cái chết đó là những cái chết lạ, vì không biết nguyên nhân đích xác là gì. Người ta chỉ phỏng đoán là do sốc phản vệ hay là trùng hợp ngẫu nhiên.

Vâng, thưa quý vị, và sau cùng là những câu chuyện mà về cái việc mà hiếp dâm ở tại Việt Nam tăng nhanh. Không phải ngẫu nhiên mà số vụ hiếp dâm ở Hà Nội, Việt Nam trong 3 tháng qua tăng 125% so với cùng giai đoạn của năm 2012. Thực tế cho thấy trung bình vài ngày thì lại xảy ra một vụ hiếp dâm trong phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Liên tiếp trong 2 tuần lễ đầu tháng 10 2013, một loạt vụ hiếp dâm xảy ra bất kể địa phương và kẻ hung ác đội lốt yêu râu xanh, bất kể tuổi tác của đối tượng mà họ ra tay. Vụ mới nhất xảy ra tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre ngày 20 tháng 10 vừa qua. Nạn nhân là một cụ bà 71 tuổi tên Nguyễn Thị Lợi, cư dân xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Bà Lợi đã bị một người đàn ông ngụ cùng xóm tên Lê Văn Sang, 57 tuổi, đột nhập vào nhà khoảng 10 giờ đêm, siết cổ đến chết bằng một sợi dây vải. Sau đó thì ông Sang còn hiếp dâm nạn nhân rồi mới bỏ trốn. Và ông Sang đã nhận tội bị công an tỉnh Bến Tre khởi tố sáng ngày 23 tháng 10. Cũng vào đêm nói trên thì một phụ nữ đi nhờ xe gắn máy của một thanh niên về phòng trọ ở thị trấn Bắc Ninh thì bị ông này cưỡng hiếp, cướp luôn cái ba lô đeo bên mình. Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Hắc, cư dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù đã nghi ngờ, cố gắng tránh né nhưng mà vẫn không thoát khỏi tay tên yêu râu xanh, thưa quý vị. Bà Hắc kể rằng vừa xuống một chiếc xe đò khoảng 10 giờ đêm định đi bộ về phòng trọ. Bà bị ông Kiều Văn Uyên, 25 tuổi, ngụ tại thành phố Bắc Ninh, gạ gẫm bảo là lên xe gắn máy để ông đưa về nhà giùm. Báo công an Việt Nam cho biết dọc đường đi thấy ông Uyên ló mòi dê, bà Hắc liền chỉ đường đến nhà trọ của hai người bạn. Nhưng mà rủi ro thay, bạn của bà đều đi vắng. Thân gái một mình giữa khu nhà trọ trống trải, vắng lặng lại càng tạo điều kiện để mà ông Uyên hành động hiếp dâm cướp của. Trước đó đêm 16 tháng 10, một nhóm thanh niên do Ngô Văn Quốc, 20 tuổi, ngụ tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cầm đầu đã đánh nhau với một nhóm thanh niên khác tại địa phương. Sau màn ẩu đả thì Quốc và một đồng phạm bắt cóc một cô gái tên Nguyễn Thị Thảo N, 20 tuổi, cư dân của huyện Trà Ôn, đưa ra đồng vắng thay phiên nhau hãm hiếp. Theo báo Dân Việt, đến sáng hôm sau thì nạn nhân tố cáo sự việc, Quốc bị bắt để điều tra. Vụ xảy ra trước đó nữa vào đêm 6 tháng 10 mà nạn nhân là Nguyễn Thị HC, 21 tuổi, quê quán ở Ninh Thuận, sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn, đang ngủ tại quận 9. Cô này đã cùng hai thanh niên quen biết tên Sang và Khanh rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Thấy cô này say trên đường về, Sang và Khanh đã đẩy cô vào ống cống bên đường vắng vẻ để hiếp dâm. Bị tố và bị bắt, Sang nhận tội, còn Khanh thì đang bị truy nã. Phúc trình của công an nói rằng số vụ hiếp dâm xảy ra tại Hà Nội trong 3 tháng qua tăng 125% so với cùng giai đoạn của năm rồi, khiến cho dư luận hoang mang lo sợ. Số vụ phạm pháp xảy ra tại Hà Nội từ tháng 6 đến tháng 9 2013 lên đến 1.450 vụ, tăng 10% so với 3 tháng của đệ tam cá nguyệt của năm 2012. Dư luận cho rằng nếu mà không kịp thời ngăn chặn, để nạn hiếp dâm tăng vọt và diễn ra thường xuyên, Việt Nam có thể trở thành vùng đất nguy hiểm đối với nữ giới, không thua Ấn Độ bởi nạn hiếp dâm, giết người, cướp của nhắm vào giới phụ nữ.

Phần quý thính giả vừa nghe tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật an lành và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cô ta xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
4: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định. Và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ong chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ong chúa.
4: Vâng, thưa quý vị, sữa ong chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ong chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ong chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ong chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, xạ do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ong chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ong chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ong chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
3: À, dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mà thưa bác sĩ, có cái này, tại đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình đó là theo như một số báo có viết đó là ong không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ong chúa vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
4: À, thưa quý vị, mình thường nói sữa ong chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ong chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ong thở. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ong chúa và các con ong con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ong chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Vì như quý vị biết, ong chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2-3 kg sữa ong chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ong chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
3: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
4: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ, giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón, vì aloe vera kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã của thức ăn ở lâu trong ruột. Nếu cặn bã

0: tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu không cạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
1: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
0: Vâng thưa quý vị, nghệ kích thích sự bài tiết mật ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp cho gia tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxit hóa vết mặt, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa thưa quý vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Văn Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu, mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt về cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Văn Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
0: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào, trẻ ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mấy người nói, tôi bà hỏi tôi là tôi chả sao, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống cái thêm cái số 17 nè bác sĩ.
3: Cái Super Skin đó mà.
2: Trời ơi, cái da tốt, thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
3: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
2: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
3: Vậy à?
2: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là cho đơn một lần 3 chai, thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô
3: bảo
2: hỏi bác sĩ
3: hỏi
2: về tiền, tôi hỏi
3: về
2: tiền cước phí đó bác sĩ.
3: Dạ, nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao ạ?
2: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng không có đen đâu. Thế nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 ấy, thì là cái nám nó mờ ghê á. Làm giống như nó sắp sửa mất cái nơi rồi á.
3: Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm chứ biết sao?
2: Nó mất nhiều lần từ lâu rồi, con tôi có bảo mẹ có nhiều cái chỗ nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung cũng biết sao bây giờ nó mờ ghê á.
3: Vậy.
2: Tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cương, người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Mỹ là ông cũng khen hết ạ.
3: Vậy à?
2: Ông cũng khen, ông bảo bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa là sao, nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
3: Thật là cái da tốt quá.
2: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ. Nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng, rồi mình bệnh, rồi mình yếu, rồi mình lờ khờ, mình lù khù bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết. Là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy.
3: Vậy.
2: tôi đi mạnh dạn chứ không chả có sợ gì hết à.
3: Dạ.
2: Bác sĩ muốn khám thì ông muốn khám kiểu gì thì ông muốn khám gì, ông bà nằm xuống rồi ông thử đè thật mạnh, thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc đè bụng á. Mà tôi cũng chả làm sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Bây giờ ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết, ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phương sinh rất là tốt.
3: Vâng.
2: Chắc là vi trùng thì nó chết, thế nhưng mà cái nhàn mà nha. Cảm ơn bác.
3: Dạ.
1: Và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
0: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần, thấy ngủ được, da dẻ mướt, bong bẩy.

0: trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Số 17, tức là cái đẹp da, chị uống được bao lâu rồi?
2: Dạ, uống 2 tuần rồi đó.
1: Chị thấy nó làm sao?
2: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
1: Vâng.
2: Như thường thường á, mình là 10 giờ rưỡi, 11 giờ ngủ, mà bây giờ khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
1: Chị uống lúc mấy giờ chị?
2: Thường thường á, tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
1: Ok.
2: Như là đang ăn cơm á, có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11, 12 giờ. Uống nhà tôi uống nước nhiều, chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó, nó thấy nó khác bác sĩ. Trong vòng 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác, sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có vẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được khoảng
1: kiểu như người ta nói nó bóng bậy và nó hơi căng căng nha.
2: Với lại tôi thích nhất á, là trong cái phục môn nó, cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ. Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác sĩ. Với lại cái aloe vera thì tôi hợp với cái aloe vera đó. Với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung quá. Tôi thử hết đó bác sĩ. Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
1: Cảm ơn.
2: Bác sĩ biết không, tôi bị thần kinh tọa làm như cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Thấy thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ không hay, nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ. Thành ra tôi rất là làm cho tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
1: Cảm ơn chị đã chia sẻ.
0: Tiếp theo đây có một chị bị nám đã mười mấy năm ngủ không được, sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được, da mặt thấy trắng trẻo hồng hào, ra vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17 sao là ngủ không được?
3: Nó vừa ngủ không được, cái phần thứ hai nó bị nám.
1: Nó nám lâu chưa chị?
3: Nám lâu lắm rồi, nám cũng mười mấy năm rồi đó.
1: Vậy nó nám?
3: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nó thấy cái mạch nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
1: Vậy đó hả?
3: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt đó.
1: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
3: Đúng rồi.
1: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
3: Đúng rồi, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mạch còn ghê hơn nữa.
1: Nó thâm xì lại hả?
3: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thể giờ cái ngủ được thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được thì nó cũng làm cho cái mạch cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
1: Vậy à?
3: Dạ, cho nên thì đó, cái thuốc đó thì thấy là có công hiệu.
1: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm mà?
3: Cái nám hả? Nó bớt cũng phải tới 70-80% rồi đó.
1: 70-80% á hả?
3: Đúng rồi.
1: Ok, vậy cũng uống thôi.
3: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị, nói bà chị đi mua cái thuốc cái về uống như vậy, nói ok để bà đi mua về bà uống, bà cũng bị như vậy á.
1: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
3: Dạ, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu mới, chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mạch lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
1: Nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn, nó căng căng như là mấy
3: đúng rồi, thấy bây giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa. Cũng ráng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đó.
1: Ok, vậy thì tốt rồi.
3: Vậy cảm ơn bác.
1: Dạ vâng.
4: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
0: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin, thấy ngủ được, da căng trắng, hít mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem nhé.
1: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
2: Uống cái thuốc gì mà số 17 á?
1: À, chị uống
2: thuốc gì đẹp da đó.
1: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin đó, chị uống được bao lâu rồi?
2: Ồ, uống đâu coi, được một tuần.
1: Vậy à?
2: Không, được mấy ngày à, không phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
1: Vậy?
2: Hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
1: Vậy?
2: Không ngờ uống cái đó vô, thiệt tình á, là em, hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
1: Vậy?
2: Em sợ mập.
1: Vâng.
2: Thôi uống ngủ ngon thì chắc mình mập chết rồi, không uống đâu.
1: Yeah.
2: Thực tình không có muốn uống.
1: Yeah.
2: Uống rồi mà không uống.
1: Yeah.
2: Giới thiệu. Yeah. Xong rồi tại vì thực tình là em bị người ta đụng xe đó.
1: Vâng.
2: Mình em á, cái đi bác sĩ gia đình á, thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng.
1: Vâng.
2: Thì mà công nhận em mất ngủ á, 3 giờ sáng mới ngủ được.
1: Yeah.
2: Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này.
1: Vâng.
2: Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon mà. Da nó rất là đẹp.
1: Vậy à?
2: Cho nên những cái nếp nhăn của em á, nó hết. Cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó, mất cười lắm. Ai cũng tưởng em chừng 30 tuổi rồi.
1: Vậy à?
2: Khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
1: Ồ vậy hả?
2: Yeah. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy? Thế nói, ồ em mua ở chị Kim Cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
1: Ồ vậy hả?
2: Yeah. Thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
1: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
2: Bây giờ em mới thắc mắc á. Em cũng rất nhận nhiều người cũng thắc mắc về em á.
1: Ừ.
2: Nó là tại sao em đi quá nhanh. Người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mà căng. Em mới tin.
1: À.
2: Tin tự bác sĩ.
1: À.
2: Em xong rồi em cũng có giới thiệu mẹ em.
1: À.
2: Nói em biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi.
1: À.
2: Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi.
1: À.
2: Thì mẹ em nói ok, để nay mai chắc ra tiệm kim để mua đó.
1: Vâng.
2: À. Dạ, tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
1: Dạ, vậy nha.
2: Mọc rất là nhanh.
1: À.
2: Trong vòng 1 tháng đã mọc rồi.
1: Ồ, vậy chị chịu thuốc ha.
2: À, hình như em hợp với thuốc.
1: Ừ, chị thuốc. Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, người ta chỉ uống tuần thấy kết quả.
2: Không tin bác sĩ hỏi tiệm kim là biết gì về em à.
1: Ừ.
2: Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
1: Rồi vậy
2: à. Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết. Ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
1: Vậy à.
2: Mà những vết nám của em cũng hết.
1: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn.
2: Dạ à. Yeah. Mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mà em nổi mụn ở phía sầm mình lắm.
1: Ừ.
2: Mà mụn mũ á.
1: À.
2: Mà em thích thuốc thì nó cũng không hết. Ừ. Em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết.
1: Chị uống ngày một viên hai viên?
2: Thì bác sĩ dạ, cái chuyện gì á, chị dặn em sao em uống như vậy?
1: Tức là ngày viên phải không?
2: Một ngày trước khi đi ngủ một viên.
1: Rồi.
2: Em tính là mỗi ngày 2 viên nữa bác sĩ.
1: Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi thôi, đừng có uống thêm. Dạ, uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị?
2: Không, của em mau lắm.
1: Ừ.
2: Cho nên cái chị nha, có một chị nha, chị nha. Ừ. Thấy em là, chị cũng có nghe trên đài của trên TV á.
1: Dạ.
2: Của bác sĩ này rồi, nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy.
1: Yeah.
2: Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á.
1: Yeah.
2: Cho nên chị với bác sĩ chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là 1 tuần đi.
1: Yeah.
2: Yeah, là hỏi chị đi là chị thấy vậy chứ.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Chị
2: còn nói hôm nay rất mặt Hà căng mặt mà ngộ nha, hôm bữa đó thì mặt của em ngủ không được, cái mặt nó chảy xuống.
1: Yeah.
2: Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị Nga ơi. Cái em vừa mới uống tối hôm đó lại uống nha.
1: Yeah.
2: Cái sáng ra cái chị Nga em mới đến với chị Nga chơi.
1: Yeah.
2: Chị Nga mặt sao hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua.
1: Vậy
2: tăng ra.
1: À, vậy.
2: Nó lẹ vậy. Em cũng biết đó. Cái xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em cái thuốc đó lắm, quá đẹp nhanh.
1: Yeah.
2: Như là đẹp một cách nhanh đó. Cho nên chị Nga mới thấy được. Dạ không, xin bác sĩ gọi chị Nga đi.
1: Trời ơi, chị nhanh lắm á.
4: Nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng, lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những vị quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
0: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17 phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da giảm mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Thống đốc Tim Walz gây tranh cãi vì ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp có tiền án bạo lực để tránh bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất. Bộ Nội an chỉ trích gay gắt quyết định của Hội đồng ân xá tiểu bang Minnesota sau khi cơ quan này đồng ý ân xá cho Atriki Sejasun Methon Chandy. Hội đồng gồm 6 thành viên, trong đó có thống đốc tiểu bang Minnesota Tim Walz, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kay Ellison và Tránh án tòa án tối cao tiểu bang Natalie Hudson đã tổ chức cuộc họp khẩn vào hôm 5 tháng 5 để thông qua quyết định ân xá. Theo Bộ Nội an, Chandy từng bị kết án qua 3 vụ hành hung vào năm 1992 và nhận lệnh trục xuất cuối cùng từ tòa án di trú liên bang vào năm 1995 đến năm 2008. Nghi phạm lại tiếp tục bị kết án với 2 tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm. Cơ quan di trú và hải quan bắt giữ Chandy vào hồi tháng Giêng trong chiến dịch Operation Metro Search. Ban đầu, hồ sơ xin ân xá của Chandy dự trù sẽ được xem xét vào tháng 6, nhưng hội đồng đã đẩy lịch lên khẩn cấp sau khi biết ông này có thể bị trục xuất ngay trong tuần này. Phát biểu tại cuộc họp, chánh án Natalie Hudson cho rằng không có bằng chứng cho thấy Chandy còn gây nguy hiểm cho cộng đồng. Bà nhấn mạnh người này nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình trong gần 30 năm qua. Luật sư của Chandy đã nộp đơn kháng cáo và được tòa phúc thẩm liên bang tại Louisiana chấp thuận tạm hoãn trục xuất trong 14 ngày. Bộ Nội an phản ứng mạnh sau quyết định ân xá. Quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Bish gọi đây là điều điên rồ tuyệt đối và cho rằng việc xóa án tích có thể khiến cho Chandy không còn thuộc diện bị trục xuất. Theo Bộ Nội an, Chandy sinh tại Lào, sang Hoa Kỳ cùng gia đình khi còn nhỏ và từng có quy chế thường trú nhân hợp pháp, tức thẻ xanh. Hiện ông ta bị tạm giam tại một trung tâm của cơ quan di trú và hải quan ở tiểu bang Louisiana. Tại phiên điều trần, Chandy không trực tiếp xuất hiện, nhưng người thân và đồng nghiệp đã lên tiếng để bảo vệ ông. Con trai của Chandy nói, cha mình luôn muốn các con có cuộc sống tốt hơn thế hệ trước. Hội đồng ân xá Minnesota hiện cũng xem xét nhiều hồ sơ tương tự của các đương sự nhập cư bất hợp pháp đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Trong 5 trường hợp được xem xét gần đây, có 4 người được đề xuất ân xá, trường hợp còn lại có liên quan đến tội bắt cóc.

đồng minh của thống đốc đảng Dân Chủ Michigan bị truy tố 16 tội danh có liên quan đến khoản tài trợ 20 triệu Mỹ Kim. Faye Beadon, nữ doanh nhân tại Detroit và là đồng minh thân cận của thống đốc tiểu bang Michigan Gretchen Whitmer, vừa bị truy tố 16 tội danh hình sự có liên quan đến việc sử dụng khoản tài trợ 20 triệu Mỹ Kim từ ngân sách tiểu bang dành cho chương trình Vườn Ươm Doanh nghiệp. Theo báo Detroit News, Beadon từng quyên góp 7.150 Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của bà Whitmer vào năm 2019 và tham gia vận động gây quỹ cho thống đốc của tiểu bang này. Giai đoạn 2019-2024, bà cũng được bổ nhiệm vào ban điều hành Tổng công ty Phát triển Kinh tế Michigan, MEDC, cơ quan phụ trách quản lý và kiểm toán các khoản trợ cấp nâng cao của Michigan. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Michigan Dana Nisso vào ngày 7 tháng 5 công bố các cáo buộc bao gồm một tội điều hành và tổ chức tội phạm, 7 tội sử dụng và công bố tài liệu giả, một tội giả mạo giấy tờ, một tội biển thủ trên 20.000 Mỹ Kim và 6 tội biển thủ từ 1.000 cho đến 20.000 Mỹ Kim. Riêng tội danh đầu tiên có khung hình phạt tối đa lên đến 20 năm tù giam. Theo bà Desso, Beadon đã vận động để dành khoản tài trợ 20 triệu Mỹ Kim từ cơ quan lập pháp của tiểu bang, sau đó sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân và liên tục báo cáo sai lệch về cách chi tiêu. Hồ sơ điều tra cho biết các khoản trợ cấp nâng cao của Michigan thực chất không phải là chương trình cấp vốn công khai truyền thống, mà là một khoản phân bổ ngân sách cho các đối tượng được chỉ định sẵn. Giới chức điều tra cho rằng quy trình này tạo điều kiện cho chủ nghĩa thân hữu chính trị do thiếu sự giám sát. Khoản ngân sách nói trên được mô tả nhằm hỗ trợ một trung tâm tăng tốc kinh doanh quốc tế, thu hút doanh nhân nước ngoài đến Michigan hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ y tế, nông nghiệp, kỹ thuật và công nghệ cao. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau khi khoản ngân sách được thông qua, Beadon đã thành lập công ty Global Link International và nhận toàn bộ 20 triệu Mỹ Kim cho năm tài khóa 2023. Cơ quan công tố cáo buộc bà đã dùng tiền tài trợ để chi cho nhiều khoản cá nhân như thảm thủ công nhập từ Tunisia, tiệc tối riêng, đồ nội thất, phí luật sư cá nhân và đồng thời làm giả hóa đơn chi tiêu.

Thượng nghị sĩ Rick Scott chỉ trích lãnh đạo đảng Dân Chủ sau phát biểu của bà Jane Japan về việc hỗ trợ Cuba tìm nguồn dầu. Thượng nghị sĩ Rick Scott lên tiếng công kích lãnh đạo đảng Dân Chủ sau khi hạ nghị sĩ Pramila Jayapal thừa nhận đã trao đổi với các đại sứ Mỹ trên cơ và một số nước khác nhằm tìm cách để đưa dầu đến Cuba. Trong buổi họp báo về Cuba vào hôm 6 tháng 5, bà Jayapal cho biết Tổng thống Trump vào hồi tháng Giêng đã ký sắc lệnh áp thuế đối với các nước cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Nữ nghị sĩ mô tả các lệnh trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp và ngân hàng giao dịch với Cuba là một cuộc ném bom kinh tế vào hạ tầng của Cuba. Đáp lại, ông Scott viết trên mạng xã hội X rằng các thành viên đảng Dân Chủ đang công khai hỗ trợ một đối thủ cộng sản và phối hợp với các nước ngoài để vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bà Jayapal cho biết, kể từ tháng Giêng, Cuba chỉ tiếp nhận được một tàu chở dầu từ Nga đủ đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong khoảng từ 10 cho đến 14 ngày. Theo bà, tình hình tại Cuba đang ở mức khủng hoảng vượt ngoài sức tưởng tượng. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ siết mạnh nguồn dầu và dòng tiền đổ vào Cuba và đồng thời mở cơ chế áp thuế với bất kỳ một quốc gia nào cung cấp dầu cho Havana.

người nhập cư gốc Ai Cập lệnh án tù chung thân vì tấn công bom xăng tại cuộc biểu tình ủng hộ Do Thái ở Colorado. Mohamed Safri Soliman, 46 tuổi, quốc tịch Ai Cập, bị tuyên án tù chung thân không ân xá, cùng với hơn 2.100 năm tù bổ sung sau khi nhận tội giết người cấp độ 1 và hơn 100 cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công bằng bom xăng tại tiểu bang Colorado vào hồi tháng 6 năm 2025. Theo cáo trạng, Soliman đã ném bom xăng và sử dụng súng phun lửa tự chế nhằm vào nhóm người biểu tình kêu gọi trả tự do cho các con tin bị Hamas giam giữ tại thành phố Border. Vụ tấn công đã khiến cho bà Karen Diamond, 82 tuổi, bị thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Trong lúc gây án, Soliman hô khẩu hiệu Free Palestine và sau đó khai rằng nghi phạm có ý định sát hại những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Zionist. Công tố viên quận Border Michael Dougherty mô tả đây là một hành động khủng bố nhằm vào cộng đồng người Do Thái. Ông cho biết bị cáo đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và cố ý gây thương vong lớn nhất có thể. Cảnh sát trưởng Border Stephen Redfern nói rằng bản án gửi đi một thông điệp cứng rắn đối với những ai có ý định tấn công cộng đồng người Do Thái. Ngoài bản án cấp tiểu bang, Soliman vẫn còn phải đối mặt với cáo buộc liên bang và có thể bị đề nghị án tử hình. Vụ việc cũng làm dấy lên tranh cãi về vấn đề nhập cư. Soliman nhập cảnh bằng visa du lịch vào tháng 8 năm 2022, hết hạn vào tháng 2 năm 2023, dù sau đó nộp đơn xin tị nạn và được cấp giấy phép làm việc tạm thời, nhưng tình trạng cư trú hợp pháp của nghi phạm đã hết hiệu lực từ tháng 3 năm 2025. Trước khi nghi phạm lên kế hoạch để khủng bố một cuộc biểu tình ủng hộ Do Thái, sau khi Soliman bị bắt, visa của các thành viên gia đình cũng bị hủy và họ bị cơ quan di trú và hải quan tạm giữ. Chính quyền Tổng thống Trump đã viện dẫn vụ việc để thúc đẩy chính sách siết chặt kiểm soát nhập cư và trục xuất nhanh các cá nhân có liên hệ với nghi phạm khủng bố.

thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Tennessee leo lên bàn phản đối sau khi tiểu bang thông qua bản đồ bầu cử mới. Hỗn loạn đã xảy ra tại nghị viện tiểu bang Tennessee vào hôm 7 tháng 5 sau khi đảng Cộng Hòa thông qua bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới, xóa bỏ khu vực được xem là thành trì duy nhất của đảng Dân Chủ tại tiểu bang này. Hạ viện và Thượng viện Tennessee do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã nhanh chóng phê chuẩn kế hoạch phân chia lại địa hạt bầu cử. Thống đốc Bill Lee sau đó đã ký ban hành thành luật. Theo NBC News, bản đồ mới chia tách khu vực bầu cử với đa số người da màu ở Memphis, nơi lâu nay do nghị sĩ đảng Dân Chủ Steve Cohen đại diện, thành ba địa hạt khác nhau. Các cử tri đảng Dân Chủ sẽ được phân bổ sang những khu vực nông thôn nghiêng về phía đảng Cộng Hòa. Kế hoạch này được cho là sẽ giúp cho đảng Cộng Hòa tăng cơ hội giành thêm một ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới và củng cố quyền kiểm soát toàn bộ phái đoàn nghị sĩ của Tennessee tại quốc hội. Bản đồ mới cũng tiếp tục chia nhỏ khu vực đô thị Nashville, một điểm tựa khác của đảng Dân Chủ, thành 5 địa hạt riêng biệt. Phản ứng trước động thái này, các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang đã phản đối một cách quyết liệt. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tiểu bang Charlene Oliver leo lên bàn làm việc và xảy ra giằng co với lực lượng an ninh thượng viện khi có những biểu ngữ có dòng chữ No Jim Crow 2, Stop the Steal. Tennessee trở thành là tiểu bang thứ 9 phê duyệt bản đồ bầu cử quốc hội mới trong làn sóng tái phân chia địa hạt đang diễn ra. Trước đó, Tòa án tối cao đã ra phán quyết đáng chú ý có liên quan đến tranh cãi phân chia địa hạt bầu cử tại tiểu bang Louisiana.

Một người đàn ông gốc Somalia ở Minnesota nhận tội biển thụ 2,2 triệu Mỹ Kim tiền Medicaid thoát án tù nhờ thỏa thuận nhận tội. Một người đàn ông gốc Somalia tại tiểu bang Minnesota đã nhận tội trong vụ gian lận Medicaid trị giá hàng triệu Mỹ Kim, nhưng không phải ngồi tù theo thỏa thuận với cơ quan công tố. Bị cáo Seth Awil Ibrahim hôm 4 tháng 5 đã thừa nhận chiếm đoạt 2,2 triệu Mỹ Kim ngân sách tiểu bang thông qua chương trình Medicaid gian lận trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Theo như hồ sơ vụ án, Ibrahim đã từ chuyển hơn 500.000 Mỹ Kim tiền thuế bị đánh cắp cho bản thân. Để đổi lại, Ibrahim nhận mức án 5 năm quản chế với án tù treo 150 ngày và phải hoàn trả 2,2 triệu Mỹ Kim cho tiểu bang Minnesota theo lộ trình thanh toán sẽ được quyết định khi tuyên án. Ngoài ra thì bị cáo còn đồng ý hợp tác với giới chức chính quyền để truy tìm Abdirashid Ismail Seth, một nghi phạm bị cho là chủ mưu trong đường dây và hiện đã bỏ trốn. Theo như các nhà điều tra liên bang và tiểu bang Minnesota, đây là một trong những vụ thất thoát tiền thuế lớn nhất lịch sử của tiểu bang dưới sự điều hành của chính quyền tiểu bang đảng Dân Chủ Tim Walz. Đường dây bị cáo buộc đã lợi dụng chương trình Medicaid trong đại dịch để lập hồ sơ khống, khai tăng nhân sự tại các cơ sở chăm sóc nhằm nhận thêm tiền hỗ trợ từ chính quyền. Ibrahim bị cáo buộc khai khống số lượng nhân viên để nhận nhiều tiền Medicaid hơn rồi chiếm đoạt khoản chênh lệch. Tuy nhiên, cáo buộc tội phạm có tổ chức cùng hai tội danh trộm cắp khác đã được hủy theo thỏa thuận nhận tội. Đồng phạm Abdirashid Ismail Seth được cho là đã bỏ trốn từ tháng 4 sau khi không xuất hiện tại phiên tòa theo yêu cầu. Trước đó, nghi phạm được tại ngoại với khoản bảo lãnh 150.000 Mỹ Kim, dù cơ quan điều tra cảnh báo có nguy cơ nghi phạm sẽ bỏ trốn. Nhà chức trách nghi ngờ Seth đã chạy sang Kenya, nơi vợ con của nghi phạm đang sinh sống. Nếu như tuân thủ đầy đủ thời gian quản chế và kế hoạch hoàn tiền, Ibrahim sẽ không phải chấp hành thêm án tù nào.

Cựu quan chức cơ quan di trú và hải quan thất bại ở bầu cử sơ bộ Cộng hòa tại Ohio. Cựu quan chức cơ quan thực thi di trú và hải quan Madison Sheehan đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Ohio vào tối 6 tháng 5 vừa qua. Người giành được sự đề cử là cựu nghị sĩ tiểu bang Derek Berin, đại diện cho đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 9. Ông Berin sẽ tiếp tục đối đầu với nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Carter trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Trước đó, Berin đã từng tranh cử với bà Carter vào năm 2024 và chỉ thua với cách biệt chưa đến 1%. Đảng Cộng hòa kỳ vọng ông có thể lật ghế tại khu vực này sau khi bản đồ bầu cử được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn. Chiến thắng của Berin diễn ra trong bối cảnh một số cử tri bảo thủ hoài nghi khả năng thắng cử của Sheehan do vai trò của bà trong các chiến dịch siết chặt nhập cư liên bang.

tin từ Gia Lai, Việt Nam, xe khách lật trên đèo Tô Na ở Gia Lai, 3 người tử vong. Hôm 8 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Tô Na, quốc lộ 25, đã khiến cho 3 người tử vong và 3 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, xe khách loại 16 chỗ mang bảng số 77F000XX của nhà xe Hùng Vương do ông Trần Văn Hầu sinh năm 1972, trú tại xã Phú Túc điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 25. Khi đến km 110+500, đoạn qua Buôn Phùm, xã Ua, xe khách đã bị mất lái tại khúc cua rồi lật xuống lề đường bên trái. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế. Vụ tai nạn đã khiến cho bà Võ Thị Hường, 75 tuổi, trú tại xã Phú Túc, tử vong ngay tại chỗ, ông Nguyễn Việt Hòa, 46 tuổi và anh Lê Kim Hùng, 37 tuổi, tử vong sau khi được đưa đến trung tâm y tế Krongpa cấp cứu. Ba người bị thương bao gồm bà So Huya, 75 tuổi, bà Scobley, 35 tuổi và bà Nguyễn Thị Hiên, 53 tuổi. Các nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, ngực, tay và gãy xương sườn, sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị. Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ, phần bánh xe rơi xuống mương thoát nước ở ven đường. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Trần Văn Hậu có giấy phép lái xe hạng